bakkar la waftira'un aw saxla daw de defuko wa taqdirna ali radiyallahu anhu wa karrama wajha daw dan wax ni man haddatha bi hadith daud ala ma yurwihi alqassas jallatuhu 160 jalda wa huwa hadul sirya ala alanbiya mune qissa daud bi mom ali qissa daud bi bepp borom xam xam buma fek nga di ko netele ni ko netli kat yi di netele di tek daud liñ ko tek dina la ciaw ti meri yar yon ak juroom ben fuk ndax lool lañ dan ciaw lool moy ku sofal ab yonent liñ la wara ciaw kon nak yi moy la ca wër dal moy ni ko yalla netele ndax mbir ni mbirum acca la du mbirum jigen ndax su doon mbirum jigen yalla am na fulu jutal ne su noppé xass daoud kon du noppi mukk diko tagati da koy xass ndax am na nanké gog bu ko nit défé fop yalla xass ko yoonu yalla yoonus bako yalla yoné mu gedd jël ay bagagem dem yalla delo wat ko ci dëkk ba bamuy wax ak yoonu bi def nako wala takun ka sahibil fouti bul melni borom jël wa kon nak kessa bi nonu la tebe mbirum acca la won ndax daoud dafa deglu waji rek mu wax te nit ku neexu lammi ñaare soy atti deglu ko mom dongu su waxe nga jël wax ja atté ko ca rek djob alaf neena wenn lay mutul pak wenn lay mutul pak motax ni ngeen di deg ci defon sen radio di ko liggey ci walu xibaar moy bepp bu nit waxe ab xibaar kam wax wax di jëmele ko ca dina ubbi antenne bi bay ko ka nop ndax ko te ñu wax momit ñu deg ñaari wax yi legi nak yene xam ñu ngeen koy degge tabarakal wa azni fi alqitab mune mu day mu epp doole ca wax de naka mu agal rek daoud gis ni toñ gi mel waron na jox waji kaddu nak ki nga xamne mom lañ ne mo jël xarum jambur boole jurom ñen fukki xaram ak jurom ñen koku daoud def ko warna deglu mom tam mu indi aw layam lool nak la daoud def ko mo na atté la waye tay day joom na waaw deglu na waji mu wax jurom ñen fukki xar la amon la ki am ak jurom ñen ma am men xar mu jël sama xar ni boole ki xaram rek daoud deg yegni li deg deg mom togn la muneko qala muneko laqad zalamaka tojna la bi su'ali na'jatika ila ni'ajihi ci laaj jim la laaj sa xarmi ila ni'ajihi bole ko xaram yi lolou mom ak tojna la da di koy xass nak wax ne ko tojna la ba nek nak xass waji ne ko inna katiran min al-khulata li bari ci ñi boole seen alak ala li ñeneen lu bari ci ñi associé la yabxi day bew ba'dhum lenn ci ñoom ala ba'dhin ci lenn yi ëpp ci ñoom dañuy def ak jubati illa alladhina amanu lu dul ñi gëm wa 'amilus salihati tay def lu baax mun nak wa qalilum ma hum ak ñu neew ñi boole te duñu togn ak ñu neew fa innahum la yabquna wa hum qalil ñu neew li ah ni la daoud atté yalla nak du ko wonné man li ma la wax nga diko atté du ni atté so laaje ki na dañ ma togn ba mu nopi dañ nan ko wa bax na daali wax kene ko yow waxal ki ñu ne ya togn waxal ñom ñaar suñ waxe ba nopi nak ci ngay jël atté bi nak ne ki togn ya togn ne kiñ togn yow lañ togn boy sakku ci kiñ togn mu bal ci ko togn non la boy sakku ci kiñ togn mu damp ci mu togn non la waye nak do laaj kenn rek daal di jaar ca lola daat ne yaangi atté lu am solo la ci walu atté bo laaje ki laaj ki so yore ay soxna ci kër ñu nek ñaar bo de nek ki di wax lu ki yegut bu kër ga tafé ya ko tass bu togn de am te do jox ka togn tognam xañ kañu togn lola yaangi indi lo xamni ci kër geet ci tax lay dem
lo do waral alquran teel leni atti dal ginaaw ñaar ñi nga atti ñoyam kenn ku nek laaj ko rek dawud nak defu ko kenn ka wax rek mu ne ko togn da ngay gis leg leg nit dug ci auto ñu tafuko yobbu khalifam du yam ci waju ko tafu mu ne gaay ndax so waxe baatu gaay rek rombale nga ci jël sa alal ba boole ca ñeneen ñoo xam ne bukkuñ ca tax leen waaw gaay léeg-léeg nga gis safuru taxi bu dawal wala super wala yeneen def lenn nga ne safuru yi su boobaa yaa ngi tooñ boo ne woon safuru bi mooy waaji nga wax waaye boo ne safuru yi dugal nga ci ñëpp te boo ci dugale ñëpp tooñ nga leen léeg-léeg nga dégg ko ne jigéen ñi wala mu ne oustaas yi wala mu ne sëriñ si saa boo ko waxee te def ko ci pluriel rek tooñ nga maanaam loolu la alquran di jàngale fii bul wax laaj kii mu wax laaju lekkee yemoo ca xanaa far boole ñëpp wa inna kathiran min alxulata loolu la daawud def yàlla na ko aar déedée moo tax mu ne ñu wa zanna daawud mu wóor daawuda maanaam zanna mooy tekki jort na waaye njort nag dafa am njort loo xam ne moo yaqiin dañoo sorewul ndax suñu góor ga wënta Louga Alhaj Abbas radiallahu anhu wa rahima ba mu ñu daan waxtaanal daf caa bokkoon muy wax wàllu maratibul ilmi daf caa boolal mu ne al wahmu alshakk alzannu alyaqin diggante zannu ak yaqin dara du ko fi munuñ al wahmu te mooy defe naa nee na xam-xam la waaye bu xam-xam doon ñeent benn la ci waa ji am alshakk mu ne xam-xam la waaye bu xam-xam doon ñeent ñaar la ci waa ji am alzannu xam-xam la waaye bu xam-xam doon ñeent ñett la ci waa ji am kon nag gis nga zann moo gën a jege yaqin ndax yaqin mooy xam-xam mooy ñeent maanaam mooy kaar-kaar daawuda kon zanna mu yaakaar moom daawuda annama fatannahu lii daal mooy dañ koo natt ba mu juum ci atte yàlla natt na ko ba mu juum ci atte mu xam ne kon juum na fastaghfara rabbahu mu jéggalu boroomam wa qarra mu daal di rob raakian diru ko wa anaabu mu tuub ne suñu borom duutuma attee nii ndax li nga wax yàkkamti ma mu dugal ak yërëm ci ma doon atte te atte ñaare l'islam bëggul nga xool waa ji tëral si ak yërmande ba doo ko atte li war ci kaw nit ki li war ci moom bañ war ko cee def ji ko koy def ci moom tuyaaba la ci yow tuyaaba la ci moom buñ tëraloon nit tey l'islam di ko rey rey gi nga koy rey dana ciy am tuyaaba moom mi ñu rey da ciy am tuyaaba naka noonu buñ doon dagg loxoom naka noonu buñ ko doon duma ñàkk gee def nag maanaam l'islam rey ko ñàkk rey gi ñu koy ñàkk rey day jur bakkaar ci waa ji du jur bakkaar ci nit ñi annama fatannahu mu wóor ko ne kon fi natt nañu ko fastaghfara rabbahu mu jéggalu boroomam wa qarra raakian mu daal di rot ruko wa anaaba mu tuub dellu ci boroom subhanahu wa taala suratu sad ay ñaar fukk ak ñeent loolu mooy sujjoot bi nekk ci saar bi yàlla mu ne fa gavarna lahu ñu jéggal ko zalika jëf jooju fa gavarna lahu ñu jéggal ko zalika njuumte loolu ni mu attee bi yor suñu borom tabaraka taala ne ko jéggal naa la ko wa inna lahu te nag am na moom daawuda indana fi ñun la zulfa ak jege ak sës jege ji yàlla ba sës fa moom wa xusna ma aab ak dellu bu rafet moom daawuda ma ne fii bu fekkoon li ngeen wax ci nettali bi israiliyaat yi di ko jiin ci wàllu ndaw si la kon yàlla duwal ba ci ko di ko taggee nii ndax dina xam ne kii li mu ko tànne woon mëti ko kon du wëññeekuwaat naan ko wa inna lahu indana la zulfa waaw yàlla daan ne ko nag yaa daawuda yee yow daawuda innaa ñun yàlla
ja'alnaka khalifatan fil ard ben la def ngay khalifa ci kaw suuf ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard ben la def ngay khalifa ci kaw suuf khalifa nga ba nit ñi yaay seen kilifa ñepp ñi nga jamo non lool suñu jaxlé ci yow li ñi ñew nga atté len ku ci tiit yow lay fex lay teural ñu non non la lo téré kenn ci tek baam daoud fahkum baynan nas bil haqq boy atéti nga atté ci dëgg soy atéti fahkum baynan nas bil haqq boy atté nga atté ci dëgg bu laaj kenn mu wax rek nga ne ko dañu la togn na nga laaj ñaari walli yépp mo xam commandé atté wala tattabi'il hawa bul topati sa banex ci ab atté top sa banex moy yeureun fi ñi atté ben muy ko xol mu neew doole nga faral ko ya nga top banex wala muy ko xol mu rafet lu war ko dur ay yar nga yeureum ko wala muy ko xol mu am daraja ñu war ko ray nga yeureum ko wala muy ko am aw tour ñu war ko wax deug nga yeureum ko mu ne ko daawu deug lu ko defati fahkum baynan nas bil haqq wala tattabi' al hawa bul top sa banex ci ak ut fa yidillak daf lay sank so topé sa banex an sabilillah ba nga wacc yoonu yalla motax nenañu Aba Zar'a dafa mësa dugg ci benn bour benn khalifa bu ñuy wax Al-Walid ibn Abdul Malik Walid ne ko dama bëgg nga jàngal ma tey ndax dees na mugal mbaa ñuy nattoo ka regle ab khalifa ndax yow Aba Zar'a gis naa la jàng nga alquran dégg nga fiq mu ne ko ya amirul mu'minina mu ndax loolu sañ naa ko wax mu ne ko xul fii amaanillah waxal ci kóolute yàlla kenn lu def dara mu ne ko yaa amir al muminin anta akram ala allahi am daouda alayhi salaam yaag daouda ku ci ëpp cër ca yàlla nee na Al-Walid ibn Abdul Malik ne ko man day daouda ma ëpp cër ca yàlla منكو إن الله جمع له بين الخلافة والنبوة ثم توعده في كتابه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيد لك عن سبيلي منك وارات وقم نبي وعمل صلى الله الوليد ابن عبد الملك رضي الله عنه كن يعلم من داود بوي أتيت دل أتي بالحق ndax bépp atté bu nit atté ci kaw suuf soo ca dindee lu tol ni tarfatal ayni jox ko ki ko yoyowut bu yomal xiyaamati loolee daañ la wër nangu ko delloo ko ki nga jëloon ci moom moo tax yonent bi mu ne attekat yépp ñett lañu ñaar ñi sawar lañu dem kenn ci aljann moo tax mbirum atté saa boo ko mësaan féetu la rek mu lank waaw mbirum atté saa boo ko mësa jox rek mu gantu ba baamu ñàkk pexe lool door koo jël waaye du ñu ne acc rek ñu daan ne ay ca ndax loo ca jeng lu mu tuut tuut ci wàllu atte àqu jaabu nga jeng loolu la mën na laa jural coono fi dunia mën la ko jural fi laaxira fa yuddulika an sabilillah inna alladina ñi nga xam ne yadulluuna dañuy sànku an sabilillahi ba wàcc yoonu yàlla noonu day lëgum am nañu azabu shadid mbugal gu métti waaw ñi saggan ba wàcc yoonu yàlla dinañu am ci adduna azabun shadid mbugal gu métti lu leen ko yëbbe bima nasu yawmal xisaab ci li ñu fàtte bisub rek la ba suratu saab aaya ñaar fukk ak juróom benn fàtte bisub alaxira mooy yóbbe nit ci mu àtte lu dul dëgg fàtte bisub alaxira mooy yóbbu nit ci mu jàdd yoonu yàlla ndax nit ki su ko wóoree ni ak bisa ngi nii di ñëw boo xam ne bu dikkee danañu takk ay loxoom takk ay tànkam laxas ko mbum mu weex waxtim pax ba mu xóot dugal ko ci biir suul ko ñibbi ca kër ga nga nekk fa ab diir sax yi ñëw lekk la
nga nek fa abdir ñu dekkal la nga jog taxaw ci sa kanam borom mu laaj la li nga fi jaare won loolu ko ko gëm ku ne am na yu bare bare dang ko moytu waye ko ko gëmul nak da ngay tañaxu rek tañax gog ngay tañaxu nak yadulluka an sabilillahi loolu lay tax nga sanku ba teggi yoonu suñu borom tabaraku taala kon li moy qissat daud alayhi salam yalla tudd ko subhanahu wa ta'ala tuddal ko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ndax mu meuna muñ

0: mel ni kàccoori waaw, nga xam ne léegi ñu baax ñu bandi yi yem, yàlla mu ne ndax noonu danañ ko def. Loolu ay xalaat la yoo xam ne yàlla ne nag bu ko nit dee xalaat, bu ko seetee bu baax dana xam ne xalaat yi jibul. Al muttaquuna ak fujjaar mënuñoo yem, allazina aamanu wa amilu saalihaati ak mufsiduuna yi mënuñoo yem. Moo tax ndaw si woddoo sir bu jot te fatt te yaatu it bukk te ki sollu na ñàpp ci kawam mënuñoo yem. Ci ki ca dul jaar nag sol loo xam ne du àgg ci oomam kooku it du yem ak kee. Ki dul musuuru it nga xam ne du musuuru mukk bukku teg ndaw si musuuru mënuñoo yem. Waaw, loolu yàlla ko wax fii. Ñun yéen nag yéen a koy natt, di ko natt rek muy jàll. Nangam ak nangam ku koy def mënuñoo yem, nangam ak nangam ku koy def mënuñoo yem, noonu da nga koy natt rek muy jàll di yaatu rek tabarkàlla. Am na jaalul muttaqina kal fujjaar, loolu yàlla nee na munta yem. Suratu Saad ay 2:9. Alquran ji kitaabun ab téere la, anzalnaahu dañu koo wàccee ilayka ci yow. Alquran ji kitaabun ab téere la, anzalnaahu ilayka dañu koo wàcce ci yow. Mubaarakun muy lu barkeel, waaw, mubaarakun muy lu barkeel moom alquran. Lu tax ñu wàcce ko? Li yadabbaru ayaatihi, ngir ñu settantal aayaam yi. Loolu tax ñu wàcce ko. Li yadabbaru ayaatihi, li muy firi ñëpp a ko war a xam, képp ku di julit. Li yadabbaru ayaatihi, da nga dugg ci biir, ñëpp a ko war a xam. Góor ñeeg, jigéen ñeeg, mag ñeeg ndaw ñi, ñenn ñu ci nekk fu ñuy firi alquran war nañ koo xam. War nañ ñoo xam alquran, ndax lettre la buñ yàlla bind ñun ñëpp. Te kenn ku toogoon sa kër fu nekk nii jot ab lettre bu jógee bitim réew, ab président bind la ko fa, wala ci biir réew mi ab président bind la ko fa, wala ab gouverneur, lettre boobee waxuma la da nga ko jàngalu, waaye da nga ko yëgle. Waaw, diw def maa bind lettre. Waaw, man jot naa lettre, président moo ma bind lettre di ko wan say mbokk. Waaw, léegi wan goog koy wan say mbokk doo ci yem, da nga koy jàng. Ndax président da laa woo wala da laa tukku wala da laa gëdd, da nga koy teel a jàng ndax nga xam li ci nekk. Waaye du la ko bind rek, nga daal di koy denc ba bés ñu ñëw jël si la. Alquran noonu la, lettre la buñ yàlla bind wax ceeg ñun. Am na yum buggut wax na ko ci lettre bi. Lettre bi nag da ngay dem ci néeg fekk ñu denc ko fa, nga gis ci néeg bi lu ñuy tere ñu di ko fi def, te lettre baa ngi koy tere. Nga dugg ci oto fekk ci ginnaaw oto bi téere bi nekk fa, lettre bi, waaye ci biir oto bi ñu ciy def lu téere bi tere, te téere baa ngi fi, waaye xamuñu li ci nekk. Nga dem ci bay yi armoil yeeg tabarkàlla barab bu nekk ña nga ko fa teg, la muy tere ma ngi koy tere mu ne fa. Nga mel ni waaju yor tabarkàlla café di ko naan mu weqat te suukar sànc fa wet. Li yadabbaru ayaati, dañoo war xam lan lay tekki moom alquran. Wax naag jigéen ñi, wax naag ndaw ñi, wax naag mag ñi, wax na nam la ñuy def ba adduna neex, wax na adduna su naqaree lan moo tax mu naqari, wax na su koom-koom amut lu tax amut, wax na lan mooy waral dew, lan mooy jur merum yàlla, wax na lan mooy tax nit ki am ngërëmu suñu borom, wax na lan mooy tax nit ki dundam neex, wax na lan mooy tax nit ki dundam naqari. Yooyu yépp lenn lu ci nekk alquranul karim wax na ko. Tabarkàlla wax na nan lay nit di def ba du sida, feebar yii fi ñëw, alquran wax na nan la nit ki di def ba du ko dal. Te lim wax ne nit ki bu ko defee bu nun lay def ba du ko dal, ñim ko wax ñëpp du leen dal. Lu nekk wax na ko malquran. Waaye nag dan koy denc rek tabarkàlla fële, léeg-léeg nit faatu ñu daje jàngal ko ko daal di dem. Li yadabbaru ayaatihi moo ko tax a wàcc. Moo tax borom masalikul jinaan maam borom tabaar jala anhu ma nga cay wax naan benn aaya boo def ta dabbur xam lan lay tekki moo gën nga wàcc kaamil boo xamul lu muy tekki. Waaw, wa aayatun tudubbirat la ko waxee tabarkàlla. Loolu looloo tax kon alquran wàcc. Li yadabbaru ayaatihi benn, ñaare ba wali yatazakkara ak it mu waaroo ci ulul albaabi ñi am xel. Mboolem ñi am xel daal di mën a waaroo ci alquranul karim. Loolu moo tax mu wàcc. Moo tax al hasan al basri mu ne wallahi ma tadabbarahu bi xifsi xurufihi wa idaati xududihi xatta inn ahadahum la yaqul wallahi laqad qaratu alquran fa ma asqadtu minhu xarfan wa qad asqatahu wallahi kullahu ma yuraayi alquran alayhi atharun. fi khuluqin wala amal tafsirul kashaf jukib ñent xatum jurum ñar al hasan al basri nana tadabbur ko ci hiss manam mokal ko araf yi ñak reeral atti lolo lañu tudde tadabbur mune da nga gis ko xamni ci day jangal quran baqara ban nas bayu fi aw haraf wuccut ak maska bayiwul genn soqi bayiwul genn mat maddul far'i andina ko maddul asli andina ko maddu tabi'i yoy yep andina ko waye wallahi mune jinn ci yalla ne koku sax mom mo wadal alquran nak wacc ko ci yalla ba ngene ko ndax lan mune ndax dako jang baqara ban nas ci gisoo ben jeexental ba alquran def ci jikkom wala ci ay jeefam waaw jang na baqara ban nas waye ci comportement aw melokanam ay jëf ji lu tem neena alquran soppi wu ci dara na melon rek la mel wal yazkara ulul albab tabarakal lolu alhasan albasri moko wax motax allahumma ij'alna mimman qara'ahu wa tadabbarahu wa 'amila bima fi yalla ñu yalla bolé ci nga xamne dañ koy jang diko tadabbur te jëf li nek ci mom surtu fat ay ñaar fuk ak juroom ñent suñu borom delu ci wat ci netti bu ndal netti ci daawud wa wahabna ñu may li daawuda daawuda suleyman dom ji ñu wax suleyman waaw koku mu doon netlim netlem koku la may suleyman koku la may dom ji wax suleyman mufassiruna ñu ne arada bil hibba huna hibatu nubuwa warisa suleyman daawuda ñu may daawud li daawuda suleyman niyamal abdu ndaw jam bu baax yalla ko may dom bu nopi ne dom ji ni amal abdu ndaw jam bu baax innahu sulayman awwa
1: tasluqu bi aydikum ila tahluk ben ñaaral bayit bo joxe baxna waye bo jele yef jamur man nga ca de moy duggal sa loxo ci tahluka ben way da tukki di ñew gaay dañu lay xaj bari jox ko lu mat juroomi million mu ñew jëndi ci auto bu rafet tak ci jabar fokk gaay dege kenn joge fa rek sox aw kiyam ñu nga gis ko nako
2: assalamu alaykum
1: manako wala tur ko bi ay dekum ila taluka wa alaykum assalam wa rahmatullah hasinu te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allah ndax ci yalla yuhibbu al muhsinin bëgg ñu rafetal la al ihsan rafetal nak amul fu mu tambalé amul fu yépp lepp lu way di def te bañu ko ko netti lolé ñu ko jappal rafet al ihsan bañ ko laaji yoon bi def ni an ta'budu allaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara lolé ñu tuddé tasawuf moy da ngay rafetal ba lepp loy def nga baye ci xel suñu borom tabaraka taala ne ci baye xel ci wala fi barki dem ni nit ni julli rek waye ci ihsan rafetal jullem yaq manam so defé ñeen ci rakka yu mat ci fiqh ci jull day mat waye ci al ihsan man nga gess rek gess ben way da na sey ki mo ñal ci kim rek sa julli gis nga wala nga ne assalamu alaykum xol fi da na wax xana ki lagos bi la yow no seen ci lagos ci jamm lolu ci jakk da ci doy wax lool waaw motax wa asinu inna allaha yuhibbul muhsinin ndarafatal ba mel yalla ngay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ni daan ci gor gor lu lol ci rafatal yalla ñu ci aj makka yalla ñu ko fa yalla ñu ko defal wa timmu tan ngeen matal al hajj aj a lillahi ngir yalla wal umrata lan ngeen matal umra gid lillahi ngir yalla a kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra ug gu mat way ñaar yeb lillahi ngir yalla wa ndax da am ñuy aj ci aj ngir yalla ndax da am ñuy umra ci umra ngir yalla nit dina jogi fi aj dem ba dikk ci yalla tok ñak fi pass ñak fi ta ñu pikir les la na san wallahi ne san nga bo xante ma san ñu am dara nit dina umra ji jëndi marchandise rek
2: doona
1: ñew jaay waati mal hajja wal umra waye nak lillah motax cheikh al islam ha ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox bi ñew ci dekk seen jank buy for ganara go de mu for ca yetti ganara yu de jëme ci kër ga mu ne tam len ñu dab ne ko xana xamu len ni mid da haram xale bané a kay da fo jëme li ne sama maam mako yoni len ko de mu ne reer ah da ngay lek med mu ne wa xuma nu turra ghayra baqin wala aadin fala isma ali cheikh islam ne ne andi len seeni pass ñu dañu mak mu ñu jël seeni pass ñu boole pass yépp jox ko daal ñu bisi
2: dafa
1: dafa ajoru len di aji makka di setan koy lek mit ajoru la ay way wa senegal doon def non ay te del war
2: na
1: ajoru len
2: ala ñu ci jaar doon
1: ciya ala ciya wone fayn ohsirtum buñ len galankore ci kaj bu mënul leena def ajji lepp su baba tamastay sara na ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yor wadi ajji war ma ci ajji yep waye febar dal la wala galankor dal bu no dem da ngay hadiyu tamastay sara min al hadi sa bay dalon na len ci fatu makk ñew na ba seeni hadiyu bay jub makka wa xoy fi karle na du ngeen fi dugg lu dul deewen mba lu dul deewen jek mi si yente wagneeku yunit bi nañ lay fi ñu hadiyu sa bay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag yunit da da ngay wedd yalla ñu ne ko yi duñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoon yunit waayo kana ñu nekkul ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw legi nak fa fi ma la xaf pourquoi ñu tapé mu ne ko amar tapé tuñu ragal ñu sama borom mo digle nañ yam fi saaba yu ko ne dem tok fele fast say say mustas ñu ci bari sallallahu alayhi wasallam tam tok lay sandef ni umu salamata wala kenn ci jigen ni de ko ne yawm yalla yoni kay mu ñew mu ne ko duggal ci barkel ma gis la mama yow reñu dara kala digen ju bax la mu di ko mu ne ko ñi yow rek lañ gëm waye fiñ ko jaar tay bu sopp xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wax la so genné bu la wax dara genné la tay sam haji yeen do na ko watal soona ci wax mu jëm rek soona xaram he saway ku nek songu sam xar dal songu saway lako watma ah mu ne ko yeen la ñom yow rek ñi tapando mo tafle sañu tafli ablay mo wax dara joge makka dara joge madina jëm makka fu yoonte ma sa yenn bu fa agge dana fa yenn ndax ro yoonte garab bu ma sa dag yar pour dakh gelema bu fa agge dana fa dag yar mom tam pour dakh gelema ndax ro yoonte wi ali sahab fu yoonte bi ma sa jadd mi tok fa ina fa jadd mom tam mom dal nim ko don defal lakoy defe bu ba muy ag ndax ro yoonte bi ali sahab saabay amna ko ci ma sa jinn xal beug lek xal mu yag mu ni wayo yoonte mu na lek xal mi la xam mu ne kon mom du lek xal nak lemu wote ak yoonte bi nak at na ko xar fek daw ko xar cete tete tete ñi ñu xel ci sunna walay motax fi bay ko defé rek saabay lay ko tapulo wala tahliqu bi lan wax nak ruusakum seeni bop bu lan wax ñen di aji bu ci kenn wax hatta yabluqa lidul dafa ag al hadiyu hadiyu mi ray manam tawaskem mahillahu barabba bala bañ koy ray li fek ag bu ci bam rendi bu mat su ta ge da nga ret nak ah watul mala jem fan kana minkum kun nek ci yeen maridan feba aw bihi azan wala mu am gom min rasi ci bopam bo wat te watu jutugul fidiyatun fokk mu joxe fidiya soo teele wa ta fat jëdugul da nga war joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qor aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñet yi fa nga ci ben lolo moy tabaskem ko aj makka tabakal fa iza amintum bin ami qulut nak fa man tamatta'a ko def tamattu aju tamattu manam bil umrati renga umra ila hajj ajran ko ka fa mastay sere min al hadi fok maray lu japp ni ci am tabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj la am tamattu akhiran ak ifrad ifrad moy aju aju kesse kayran moy boole aja ko umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ñi yépp kenn ko nga am façon boy ajé ak noko yéné fasna yéné aj umra wala nga né fasna yéné aj khayran wala nga né fasna yéné aj ifrad képp koy aji comme ça yi lég mi lay jangal yi mel non faman lam yajid ku amul nak hadiyu fasiyamu day wor thalathati ayamin ñet fan fil hajj ta sani ajya wa sab'atin war jurum ñari fan isa rajatum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak azratun fukla kamilatun yumatsak kuy matsak zalika limu wax nak nga wax waray liman day ñeel ko xamne lam yakul ahluhu ay mbokam neeku ñu hadiri al masjid al haram dekk makk ku dekkul makk lay wax waye ku dekk makk mom dula wax zalika liman lam yakun ahluhu hadiri al masjid al haram dekke mak ñu dekke makka lañu def du bok ak ñi ñuy def wa taqullah ala lam yal nak cey ak bari ja quran wa taqullah ala lam yal wa alamu ngeen xamne anna allah yalla shadidul iqab ku tar mugal la no la de al hajj aj ashhurun ay wer dong la ma'lumat yu ñu xam moy kor korite diggi tabaski li rek moy wer aj motax ñi aj ñi tambali fi giro wer yi la al hajj ashhurun ma'lumat ay wer li yo xamne xam ngeen ko faman farada kul khas farata ci bakkom fi hinna ci wer yoyu al hajj aj manam yaangi ni deele nga sa pass fass nga yene buñu woré nga tambali ah fala rafsa wala fuzuha wala jidala fi al hajj fala rafsa jote amut na nga defar sa bop ba bo aje makka sa xel du nek ci difu wut asnaw sa xel du nek ci difu dox tanku jaxam defar sa bop gaaw fi legi fala rafsa wala fuzuha tay tay amut na nga defar sa bop fi ba bu dem makka di fa taxu wala wala fuzu qade defar su jukku fi gaw wala jidala won ta zaqama bu dem makka di fa werante nit ba su ngi jukku fil hajji tik aj sama kon xaar islam di wax ne bala aj ni ngay defar sa bop fexema mo fa deme bu fa dox ay tank tax dik suñu nan senegal yi ñom nangam mukk ci aj sax dagalul ngay ñaan jabar dagalul ñu lay may jabar yow jigen ñi dagalul ñu lay maye li fek yaang ci ayyamul hajj ba ba ngay simeku waxuma la nang nga fay dox ay tanki taxan yalla mo ne lol bu kenn def waye xamal na ne jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamal nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci deel bi yag na fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makk nek jigen jegem nar diko def ni mu nan le ma ga turidin nga dugal sa loxo ci posam jël nga nga jël ci or ba yobbu ah wallahi wala fuzuqa de yalla xamone nako wallahi lesa and ci ajub makka gi dem fekk ben way bu takk yit kiyam nga ne domet 100000 wala 200000 yalla na ji di gisul ay borom aljan lay gis mo tax melna ak kubar da aji makka yalla nako gis nga ñu rangi 7 personnes lay nangul aji ñaata aji mu ne juroomi timir jinn ñew lañ yalla nako 7 la nangul sen aji waajo xam set la nangul sen aji ñep Allahu akbar waajo xam ha lolu jara bay xel lol bay aji fala rafasa wala fusuqa wala jidal fi alhajj wama taf'alu lepp li ngeen def nak min khayrin ci lu ba ya'lamuhu Allahu yaldina ko xam lu baax mo mënu ko lim du ko fi lim mune lu ngeen def ci lu baax ak dina ko xam amma chay chay gi mom na ngeen moytul ñet fala rafasa wala fusuqa wala jidal fi alhajj wa tazawwadu bu ngeen di aji na ngeen yobulu na ngeen yobale fa inna ghayra azadi li gën ci yobul nak at taqwa moy di ragal yalla kuy dem tukki mel na ajma na nga yobale lo lek buy dem di yalwaan na nga yobale lo naan na nga yobale lo sol na nga wacc mu seuk waye nak fa inna ghayra azadi taqwa yobul bi gënal ci yobul yi moy nga yobale ak ragal yalla lo gis xamne momoko te boko joge ragal yalla bo nga ñew indale ko fi baña melni ak makkat mos waji makka bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mos aji makka ba na ko ñew di japp janax aji makka ba na ko ñew di japp janax dem aji ndeysan ñepp di siar ci janax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais nan ko no yo tam ki dem na makka alaji la alaji mos xam nga gaay rek diko man mané ba moos lay sant and ak soxna ci nako ak kon ñu ziaré ji dama nan am jalax ñu ziaré ji fi moos tal ni saay sal sal ko ko tem ak nakol jamaa'i mu bam seen janax nek fi di ñew di ziar di ziar mu leen xéx wuuti ko ñom ñaay ñu dakk ba moos ne ba jalax na ci ra ci faam dan ni gaay lu bari loxon moos dem na ko changer wu jiko ci li sa wut moos waye ci aji jogu makka jaar hotel dadi wo kenn te lu sa jabar lolu tan du ko def ha wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa te bu ñew war nga sapp wa taquni ragal lan ma ya ulil albab yin baram khali tabarakal laysa alaykum nakul ci yin junahun bakar an tabtahu ngeen sakku fadal wursak min rabbikum sen borom sa ngeena dem ak ngir yalla ba nopi gisul jaay ngeen jënd ko ñew jaay yalla lu dagal na waye njaay tax la jog dagal aji ba nopi jënd mart ndiss ñew umra ba nopi jënd mart ndiss ñew dagal na waye bu la taxé jog amo dara lool lay wax fi laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum aja fa isa afadtum su ngeen joge di dem min arafatin bayko arafat فاذكروا الله ان ينتد يلا سين باتي كو عند المشهر الحرام تا مشهر الحرام موي فوفي تا جاكا جاكا مختلف تبارك الله نين بوبو جا فوفي واو لغي ما ننتد حمص حمص واذكروه نين فاتلكو كوم ام يلا كما هداكم نملن جوبلي تي اجماك جي باغين دفكو wa in kuntum dag da ngeen nek min qablihi lu jitu mu len ci jubal ala min dhalina bok ci sanko su len orienter ba ngeen jub war ngeen ci baye xel tabarakallah suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñey jaar manam su ngeen di bebe len fa nit ñey bebe bu ñeek quraish dawu jaar ci gaay jaar dañ wax nak ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak ñinga xamni yeen ay baado la ngeen jaar fe yalla ma loolu rek ñepp fa ñu jaar suma afidu min haythu afada an-nas dir jaar fi ñi jaar wastaghfirullah jeegul len yalla inna allah yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yar ma la yalla nañ jeegal te yaram ñu fa isa qadaytum sungen nape sungen joxe ba nak manasikakum senu kaj fazkurullah nangen fateliku yalla fazikrukum nangen di fateliku abaakum seni bay fazkurullah nangen bakke yalla kazikrukum nangen di bakke abaakum seni bay aw ashad zikra wala ngeen bakko ko bakku wu gëna tar aral ñu nasan aj ba nopi dañuy bakk seeni bay ku ne na man sama bay diw dal yeeg wax sa bay ba nopi ni cëpp keneen yeeg fii dañu seen bay tabarkal ana ibnu fulan fulan ibnu fulan waaw ñu ñooy dug mus ñoo daw bakku ba tabarkal wacc keneen yeeg yàlla mu ne loolu ñooy ngeen di bakk seen bay nag man mii ngeen war a bakk parce que maa leen may bay te suma neexee rey leen rey seeni bay kon fazkurullah ka zikrikum abaakum aw ashadd zikra wallahi nisa wa min annaasi noonu la de fa min annaasi am na ci nit ñi man yaqulu koo xam ne buy ñaan day wax ne rabbana ya suñu borom aatinaa yal na nga ñu may fi dunia ci àdduna si rekk yi rek lay wax rabbana yow suñu borom aatina yàlla na ñu may fi dunia ci àdduna yàlla na àdduna neex yi rek lay wax ñaanam yépp mooy yàlla na àdduna neex wa ma lahu du am na fi l'akhirati ci àlaxira min xalaq ci benn cër du ñaan mbiru àlaxira àdduna rek yàlla naa am oto bu rafet lu lay wax yàlla naa am soxna su rafet ay yàlla may ma kër yooyu rek da gis ko julli ñaari rakka rakka bu nekk mu jàng ci nangam toog jàng ñaaru fukki junni ak ñaar yàlla ci fu ñaanul dara ludul aw fas fétitit waaw aw fas am audience bu tol ni nga am ak yàlla audience di ko jaan aw fas na waaji dafa ministre bi yor sport ne ko dafaa bëgg audience mu may ko audience mu ne ko jërëjëf monsieur le ministre maa ngi la gërëm ci audience bi ñi ma àndal ñooy samay àndandoo kii mooy ñi ñooy samay soxna li ma tax a ñëw nag mooy ci nawet xale yi dañ doon football sama doom soxla bal moom laa lay seet see ñu siñu ko xool ñaat rek mu jóg dem
3: bal tasaala jar ci bitigi xawma 300 ko ngay dem ba ci ministre bi tiwuñ maanaam lu oyaas bu yàqu boobu la yàlla lay bañal nit ñi am nga yàlla oyaas allahu akbar exploité ko bu si ñaan ay affaire ñaan lu rëy da ngay wax allahu akbar ey yow yàlla baay bay ñëw bay na xataa yaaya kama baatal bayna al mashriq wal maghrib yàlla dama bëgg sama bakkaar yi nga sorele ko sama digganteek moom ni nga sorele penko ko sow yàlla maa ngi lay ñaan nga fóot ma ci bakkaar ni ñuy fóote yëri yu weex yàlla maa ngi lay ñaan nga xoot ma ci ndox mu sët sa du guyu blage bu sët du guyu ndax ma tàggo ci bakkaar ha alhamdulilahi rabbil alamin yow yàlla xam naa yow rek yow yaa yàlla yaa moom mbindeef yëpp ku fi am yërma ni yaa ko yërëm yaa moom bis pénc yow dong nga lay jàmm maa gaay sama ginnaaw yow dong lay sukkandikoo li tax ma lay sukkandikoo nag di la jàmm dafa bëgg nga teg ma ci woon wu jub bi yéen yi nga xam ne gaay yu baax ay ci lañ jaaroon yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab yi amin yow yàlla yow yàlla kanaa gisoo waa ji nga xam ne dafa di bis pénc man ne bëgguma weli bis pénc moom fa kub jërim jege rek mu nangu la mu ko ram na jox te it du woo yetti mukk di ko jox dara wala miskin te it suy julli yàlla day tafale man yàlla bu ma boole ci ñooñu su boobu ñooñu yàlla ñoon bëgg ma bokk ci ñooñu ñooñu saa buñ jël dañu ngir sal ku leen laaj ay bagaas mi lànk tax ni allahu akbar yàlla yaay ngand xoola audience bi mbokk yi nga sëlmal naan yàlla naa am oto yàlla naa am kër yàlla ne génn naa ci yow audience bu rëy la waaye yàq ko comme audience bi ak ministre waa ji xam nga ne seetet kon waji mom ne rabbana ya suñu borom atina fi dunya dal ne kej yalla ne gis nga de wa ma lahu amul kat fi al-akhirati al-akhir min qalaqin ti ben kir te mo ñaan al-akhirah motax mu ne wa minhum amna ci ñoom man yaqulu ko xamne bu ñaan da nan rabbana ya suñu borom atina yalla nga ñu jox fi dunya ci aduna asanatan lu bax lepp lu bax ci aduna yalla nañ ko am ah nga dem na fa lay yem mune wa fil akhirati hasanatan ki mo yew wa qina yalla nañu fegal azab an nar bawlum sawar ki mo yew hasana ci aduna moy keur gu bax soxna ci rafet te bax alal yep moy hasanatan ala ghayra hasanatan moy aljanna ki mo meuna ñaan waqina adabna yalna nga ñu fegal bëggulum sawar waxul yalna duggu aljanna yef parce que nit meuna duggu aljanna te mo sawar hein mo meune waqina adabna yalna ñu fegal bëggulum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waye nit meuna jaar sawar ba nopi do war dem aljanna motax yalna duggu aljanna bi de yalna mujj ci bëggulum sawar rek ngay wax bo ci muccé rek yaari kër fa nek da dugg jogé yalla lañ fa dugg ulaika ñi ñaané ñi li lagum am nañ nasibun ab cër mimma kasabo ci liñ fag wallahu ta yalla sari'u al hisab ku gaaw rek la bu yom xiyam d'accord wa zkurullaha makkalen yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limula bakkelal yalla ci fani tabaskiya bakkelal yalla ci fani koreteya waaw na ngeen fa bakk yalla faman ta'ajjala ku yakamti nek munan joge munan fi yawmi ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakkar waman ta'akhara ku yeex nekat minan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar ha la tax tabaski bu ñewé ñi gis wér wi tabaski tay ci ëllëk sa ñëne tabaski ñom ñaar ñëpp kenn amu ci bakkar ki am bakkar rek moy ki ciow yeen seen tabaski yuur ko ko ndé am bakkar waye ñom ñaar ñëpp fam ta akhara fi yawmayni fala isma ali waman ta'ajjala fala isma ali kenn amu ci bakkar ci ñom ñaar yalla dafa yaatal lool tabarkal waye nekkan yeen xam nga xat yap do ngeen am yeen lo ci xam yow nak lu baxu te day tax gaay mëna dramatiser affaire yi garawal ko te garaw funkil ko mu reuy hmm yalla lu mu faji rek mu faji tabarakallah gis ngeen fi da at yeb yalla indi fi ay radio privé ciol na kuru leg gis ngeen danaka legi dañuy wor ndo di woré ndo dafa ci ndo yalla sax ba fi mushkil li baxul rek moy baxale wulen yeen yeen yappa yeen am lu baxut fala isma ali legui dal li man taqa ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqulla kon nak ragal yalla wa alamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dal len dajale bis jeme len ci kanam ngeen taxaw allahu akbar ñun ñepp dal ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala gaaya gi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem ay gaaya gi dem de ba demone fini yof ni tay boko fekkul ko yusul dana fekk jal bu bess de yaakar na ko de wallahi ndess yalla nañu yéx dem fekk yu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa minan nasi amna ci nit ñi ay nafiq mune man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram mu diskuré ay jayilla wa min an-nas amna ci nit man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram fi al-hayat ad-dunya ci lu jëm ci aduna wa yashhadu Allah muy sédelo yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la ci xolam yalla ngi la ci xol ba wa huwa ta mom kat ala dul qisam mo gëna dëgër ci adversaire yalla yi mom leela gëna bañ ci jaam bi dekk ko te fu mu tollu di des discours yo xamne bu ci waxe nga ah ma sha Allah wa jaggi yalla mu ne wa joju way sa ta walla bu du moyo dem saade tamule dox fil ardh ci suuf si lu muy dox li yufsid fiha ngir mu yaq suuf bu tukki yaq ji ko rek lay wuti wallahi lesa wa yuhlik al harf ak yaq may wal nasl ak yaq askan ñet yi koy taxa tukki yaq ci suuf si yaq may yaq askan wallahi mom la way ka dan wax nan yu'tika min tarafal tarafil lisani halawatan wa yaruhu fika kama yaruhu sa'lab lay neena buñu waxe rek ne kontan way ñu gëna say say til tabaraka na fi xlay wallahu ta'ala nak la yuhibbul fasad bu gud ak yaq
0: ag nañ misra duggu nañ ci yusuf ci xamuñ ñu ne ki ñu duggu tay moy yusuf té sen wayjuru goor néna len dem len ngén sét Yusuf ñu aksi dali dugg balamma dakhlu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu néko ya ayyuhal aziz e yow aziz e yow aziz manam e fitti jamono yoy ku falu non ngay tuddu légui nak Yusuf mo falu raqi diko woxe tur wowe ya ayyuhal aziz mu wuyu len lu ngeen xawle ñeko massana lal nañu wa ahlana ak suñu ñeñ suñu mbokk yeb suñu papa ak wa kër ga yeb daf ñoo laal adru ab kif masana wa ahlana adru fi ne day laal nañu ñun ak suñu ñeñ adru kif dara ñuru ci réew ma dara amu fa nawet amut daana nekk ay jamono ñu tuddé naan atum khibaak atum raflemaak yooyu tabarakallahu yalna gëna sori ñi tam xif dikal leen ñoom ak seen ñun ñu jog nak fasiyene ndëgg ñu massana wa ahlana ad-durr wajina ñu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xébu khalis bo xamne bu xébu la kep ku ñuko jox rek nga delowat ñuko ndax nanguñ ko jënde ibnu abbas mune kanat darahimuhum radi'a la tuqbalu fi thamani at'am faqru razi katum ñaari témer ak ben ci jukki fuk ak juroom ñet mune kon ñom dañu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xébu legi nak fa aw filana ñi ngi lay ñaan nga matalal ñu al kayla la nga ñu daan natal khalis bañu daan andi bokkute biñu andi tay khalis bañ dan am lepp sank nan ko jaay nan ko legi batay taxum ñu am nawel legi nak ginaaw khalis bi jeex na te la fa deson ca denchu kay ya lo rek lañ indi te it dekk buñu dem talal len ko bëgg jënd pepp ñu gantuñu yow lañ fi xam ngay koy def lu baax fa aw fi lana matalal ñu kon al kayla la nga ñu dan natal muy fukki gileen ak ben wa tasaddaq alayna te nga sarax ñu na nga ñu natal ba nak fi sarax ñu amna ñoo xamne nak dañuy firéne té nga sarax ñu moy té nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu jëjë té nga sarax ñu lañ ci jublu moy rek jël li nga xamne moy marchandise bi wala bo xaaliss bi nga xamne mom lañ dox wa tasaddaq alayna ñu ne biraj di akhina ilayna ba demé ca jurayh ak ca tabari ñom lu lañ ko tekké ca seen waxtan ينكو إن الله يالله يجزي دنفي المتصدقين سرق كدي نغاري واخ لول يوسف بن كو واخي لول نك يوسف يرامم داو قال من لن فل علمتم نخم نين ما فعلتم لنجن دفون تا ات يويس بي يوسف تي يوسف واخيه اغرقم دي تي ات يويس وي جاري اس انتم jamono yi nga xam ne yéen jaahiloona ñak ñu ñàkk a xam ngeen nga xam ngeen la ngeen defoon Yusuf duggoon koo rey nga xam ngeen la ngeen defoon Binyamin booba ngeen réere tëral ñu suñu borom tabaraka wa taala jaahiloona da ngeen réere ne yàlla tabaraka wa taala lum nam ci nit dama dama munta dem ba ca yalla ne ko fommal li def li dama dama bu bëggee noppalu day bàyyi li yàlla yi tëral ci nit ñi mu koy tëral ci ñoom na xamu leen la ngeen defoon ci Yusuf xaaloo ñu ne ko waaw ay nag ndax yow mii la anta yow Yusuf yaa Yusuf a innaka la anta Yusuf a innaka Yusuf doyoon na la anta Yusuf doyoon na a innaka la anta Yusuf ndax wóor na ne yow mii mii ñuy waxal yaa Yusuf ndax doo Yusuf qala ma leen ana yusufu man mii maa Yusuf wa haasa axi kii mooy sama rak Benyamin mi ngeen fi bàyyi woon gis nga ñun ñaar ñii qad manna allahu alayna yàllaa ñu xéewal yàllaa ñu xéewal man maak moom qad manna allahu alayna yàlla moo ñu xéewal innahu Yusuf ne leen li ma mën a waat mooy li wóor mooy man yattaqil képp ku ragal yàlla wa yasbir mu muñ ku ragal yàlla te muñ fa inna allaha yàlla laa yudiicu du sànq ajra al muxsiniina payog rafetalkat yi loolu ñaari loi la ci loi historique yi man yattaqi wa yasbir fa inna allaha laa yudiicu ajra al muxsiniin koo xam ne kii muñ nga tey rafetal yàlla tabaraka wa taala sa rafetal googee du ko bàyyi kon du ko sànq kon du ko réeral suñu borom tabaraka wa taala kon ñaare man yattaqi wa yasbir alsabr wa taqwa alsabr wa taqwa mooy ngànnaayu képp koo xam ne kii julit nga tëjëm ci suñu borom tabaraka wa taala Omar ibn Khattab daana wax ne bu ngeen gisee ñuy gañe guer yi ñuy gañe te gaa ñi ëppuñu ay jaasi mooy ñaari ngànnaay yi ñu am lañ amul al imaanu wa taqwa ñaar yooyu bu defee iman moo ëmbaale sabru foofee qaalu doomi yaqub ya daan ne seen rakk jooju Yusuf tallaahi giñ nañ ci yàlla giñ nañ ci yàlla laqad aatharaka allahu yàlla moo la tànn alayna teg la ci suñu kaw nangu nañ tey ne yàllaa la tànn teg la ci suñu kaw qad aatharaka allahu alayna yàlla moo la tànn teg la ci suñu kaw faddalaka allahu alayna bi taqwa wa sabri wal ilmi wal xilmi ñeent yëpp yaa ñu ko ëppale waaw ñu ne ko ñeent yëpp yaa ñu ko ëppale yaa ñu ëpp taqwa mu dig ragal yàlla yaa ñu ëpp sabre moo dig muñ yaa ñu ëppale ilmu muy xam-xam yaa ñu ëppale xilmu muy teey ñeent yëpp yaa ñu ko ñu gën a def yaa ñu gën a ragal yàlla yaa ñu gën a muñ yaa ñu ëpp xam-xam yaa ñu gën a teey te ñeent yi ku la ko ëppale ku nekk rek lu mu ca doonal daan lay bëgg a gën ku la ëppale ñeent yi rek lu mu ca doon daan lay bëgg a gën qad aatharaka allahu alayna wa in kunna doon ci nekkoon nañu la xaatiina juumoon ca bañ lay jéem a sànq dañoo juumoon rek ku naa musni biina bi saniatina alladi wala bi saniina alladi sanana bika wa lidalika aazaka allahu wa azan lana wa akramaka wa ahaanana xale yi ne ko lii lépp suñu njuumte la la ñu defoon ca yow loolaa tax yàlla teral la toroxal ñu yàlla maggal la doyadul ñu daal di xas seen bopp nar daal di sudd nag Yusufa ca baax ga Yusufa ca lewet ga Yusufa ca man ga Yusufa ca ñi nga ko waxoon léegi ragal yàlla ga Yusufa ca muñ ga Yusufa ca xam-xam ba Yusufa ca teey ga muy xaala mu ne leen laa tasriba alaykumul yowma laa tasriba amul yeddeel alaykum ci yéen al yowma tey tey kenn leen yedd du ma leen xas laa ataba alaykumul yowma wala uquba du ma leen yedd du ma leen xas ndax bis boobu sa noon ñëwee jébbal la ay ngànnaayam ne la damaa juumoon bis boobu boo dee ku mat boo dee ku teey la ngay wax mooy delloo koy ngànnaayam ne ko laa tasriba alayka al yowm lii ma ko waxoon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kera ba ko yàllay wax ne fa bima rahmatin min allahi linta lahum moo di ba muy xeex uhud jël juróom-ñaar fukki nit teg leen ci barab ne leen bu leen wàcc ñoo ñee wàcc ñu gañe leen gañe xeex ba jullit yi sonnoon lool keroog yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam boo jëfe woon beneen jëfandiku bu dul ba nga jëfandikoo keroog duutoo am ay sahaba fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan xalisa al qalb lam faddu min xawlik soo naqari woon direct kurise leen direct rek ñoom ñëpp ñu bàyyi la fa dem yusuf ne frère yi la tasriba alaykum al yawm yaghfiru allah lakum yalna len yalla bal yaghfiru allah lakum yalna len yalla bal wa huwa yalla arhamur rahimin kuyram mola dak yeram mom suñu borom subhanahu wa ta'ala wa huwa mom arhamur rahimin yereme kat yeb yalla len dak yeram yereme kat yeb ndax lu nit yeram yeram yeram yeram amna fa fala yeram de di jeex amna fa fa lay tambale suñu borom tabaaraku ta'ala amul fu yeram ndem tambale ndax xam ngeen ni yeram nda leg leg da ngay jur dom lim ko jur tax nga yeram ko mba nga am way jur lim nek so jur tax nga yeram ko waye sa yeureumande leg leg day am fu muy tambale day am fu muy yem amo suñu borom tabaaraku ta'ala yeureumandem joju mom amul fu muy yem mom arhamur rahimin mo gëna yeureum yeureme kat yi yaqub ne len izhabu wala bok yusuf ne len izhabu yobulen bi qamisi hadha ci sama mbub mi mu dali summi men mbub mu salon mu taqon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne len yobulen sama mbub mi fa alqahu ngeen sanniko ala wajhi abi ci sama kanam pap mbub mi su ngeen demee rek ngeen ko lepp sanniko su ngeen ko sanni ya ci dana dikk basira ne jarru di gis ya ci basira joji it ñen ñi dañu ne dafa ñakkoon ak gisam yalla natt ko ci ak gumba ñen ñi ne dedet gumba wutoon waaye basira gi nga xam ne moom lay am fii mooy mu yëg ne doomam ja faatuwut xeet ak yusufa xeeñaat ko mu daal di xam ne mu ngi dund ba léegi wax yu bare bare la ci ulama yi wax mufassiruna yi ci wàllu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nekk daal bari na ci lool boo demee ci téere yi tafasil ya ñoom taxal nañ ko ba mu gën a yaatu ala kulli xaal li ci mën di xew fa alqawhu dañoo ñëw fa alqawhu sànni leen ko ala wajhi ca kanam nga ala wajhi abi ci sama kanam bàyyi ga yati dana dikk basira di gis zahaba basaruhu min alxusni fa ind dalika aqtahum xamisahu loolu boo demee ci tabar yi loolu la wax te jukki fukk ba ak ñett xatum juróom fukk ak juróom ñaar noonu la ko firee moom tabari bu ko defee wattuu nii ngeen andil ma nag bi ahlikum ci seen mbokk ya ajmaina ñëpp yusufa ne la bi ngeen sànnee sama bàyyi sama mbum mii ba nga xam ne gisam dellu sa na ci moom ca bu fekkee gumbal ba nga xam ne yëg na ni maa ngi dund ba meram dañ ngeen andil ma waa kër ga yëpp xale yi daal di bég lool daa di kontaan lool ñu daal di jóg nag fas yéene dem na ki nga xam ne kero ba ñu sànni yusufa ca teen ba moo ñëwoon ne papaam yusufa tilli lekk na ko ba dugaloon mer ma ca bàyyam mu ne xale yi maa ngi leen di ñaan ngeen abal ma mbub mi ma sànni ko sama papa ndax mer ma ma ko tegoon kero mu indil ko tey mbégte moo xam ne mooy dindi mer moomee moo tax boo merloo sa wayjur na nga fexe ba defal ko loo xam ne moo koy tax a bég loolu la xale bi fas yéene mu ne mbokk yi léegi li ma leen di ñaan rek mooy ngeen jox ma mbub mi man ma ko waxoon xibaaru musiba ma ma wax ko tey xibaaru mbégte mi ñoom ñëpp ñu ne ko waaw loolu de daañ la ko nangul moom mu daal di jël mbum ma ñu daal di fas yéene dem wala ma fasala ba nga xamee ne taqalikoo na ala iiru njëgg ma maanaam ba nga xamee ne njëgg ma xarajat mumtaliqatan min misra ila sham jóge nañu misra ci égypte fi yusufa nekk jëm sham fa nga xam ne fa la seen bàyyi nekk dañoo daal di génn dëkk ba rek qaala abuhum seen bàyyi wax ak xale ya ca sham ne leen inni man de la ajidu mi ngi may xeeñ riixa yusuf xetuk yusuf allahu akbar ibnu abbas nee na hajat riixun fa xamalat riixa qamis yusuf wa baynahuma masiratu thamani layalin bi nga raw li uppee rek xet nga jóge ca fa xale ya nekk fekk yaqub ca sham te diggante misra ak sham ñi ngi ko doon dox juróom-ñetti guddi bu ñu yore ay gile juróom-ñetti guddi la ñu am door ak si tafsir qurtubi xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent te jukkit juróom-ñeenteel ba ca la suñu borom tabaraka wa taala wax wax jooji ba mu ko defee mu ne leen man day xeetug yusufa li ngi may xeeñ waaye ak sori law laa an tufanni duun bu fekkoon ne du ngeen ma tuumaal naan ma dangaa dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen naan sama xel mi dafa dañ mooy law laa jooju lawla an tufannidu khale dan khalu ñu ne ko tallahi gintin ginati nañ ci yalla innaka yaw bayda lati dhalalika yan ci sanku te di al qadim gu yag ga yaw na nga sanko won nak xamu fo nek ba legi te nek muy xale yi tok mo wax ko xale yi ñom ñu nga indi khamis ba falamma an jaa ba nga xamé ni dik na al bashir kayr mbettela nga xamné moko na ra wax ñu fasiru ni amna ñu ne sax moy yahuza ko melni mujahid loola wax mu ñew rek ak xex simis ba alqahu saninako wala ba mumma saninako ala wajhihi takanmu bayja fartadda mu dadi delu basira di gisat ni jar yegat ni nak ah sama dom ji kon ndekete dara jotuko mi ngi dund qala munale alam aqul lakum khana waxuma len won ci jamono yele inni man sen bay a'lamu min allahi qanna ci yalla ma la ta'lamun lu ngeen xamut qalu ñu ne ko ahay xam nañ ne xam nga ci yalla lu ñu xamut nangu nañ ko bes naka tay nangu nañ ne yusuf ñu gën nangu nañ ne ya ñu gëna xam ñu and ñom ñep qalu ñu ne ko ya abana astaghfir lana jegulul ñu zunubana ñi bakkar inna ñun day kunna qati'in dañoo juumon kunna nekkon nañ qati'in diñu juum yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith muni annas kulluhum qata'un nit ñepp dañuy juum nit ñepp dañuy juum kudul juum amul waye neena wa khayrul qata'in at-tawwabin nit gën ci ñuy juum nak moy ku juum nanguna juum na yunus bi alayhi salatu wassalam muni ci gën ci nit ñi moy ku juum te nanguna juum na motax fi da fay wone ni ñom juum nañu nanguna ni juum nañ wala nañ ko ci yusuf ne juum nañu nanguna ni juum nañu motax bañ ko waxe sen baye xala mu ne len sawfa astaghfiru lakum dana len jegulul rabbi sama borom dana len jegulul rabbi sama borom innahu sama borom huwa al-ghafur moy jegalé kat bi kuko jegul mu jegal la ar-rahim moy yermale kat bi ñepp xat nañ ci yermandem yal nañ jegal te yermale mu ko defé nenañu akharahum ila yawm al-jum'ati yataharra sa'at al-ijaba am ñu wax lool ku melni ulama yi nga xamne sayyid qutb mu ngi wax ci lu mel non mu ne sawfa joj la takhlu min isharatin ila qalbin insaniyin maklum fa innahu yu'iduhum bil istighfar ba'd an yasfu wa yaskun wa yastarih mu ne len na len jeglul waye mo di suma nekke nak ba sama xel dal suma fi del fi sama contante ñew ma jeglul len sen borom waye fi nek ni mom bayil len ba ci kanam ñen ñi nak ne daf na len nañu xaar dana len jeglul bu aljuma ba waxtu ijaba wa am ndax aljuma da am waxtu wo xamne ku ci ñaan suñu borom tabaaraku taala rek mu nangul la waxtu wowe nak ñu neub ko ci biir aljuma am na ñu ne daf na len dalen jeglul sawfa joju moy bu fajare ba nga xamne ñeen ci waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fexagut digeenti bobu di waxtu ñu jeglu am na ñu ne fofa la len wax ne dana len jeglul ñu ne ko nak yusuf neena nañ la yobbu yobbu suñu wayjuru jigen yeek wa kër gi yeek legi da ngeen di toxo sham ñun ñepp ñu and dukki misra ndax yusuf legi mom mo falu te ku falu sa way falu ku falu sey wayjur falu ñu dali fa bagas yeep tak fasiyene mang nak joge sham dem fek yusuf alayhi salam ma nga xamne legi yalla añala nako nak muñum nga ma nga xamne mom lañ doon fexé sanni ci ten ba ma nga xamne sanni won nañ ko ci ten ba yusuf ma nga xamne doon ko jind ak jaay lola mo dem tay ba nga xamne moy azizu misra tay gi ay nitam wara joge ci alla ba nak ñu fekk ci ko misra ñu dadi aksi falamma dakhalu bañu duggé nak ala yusuf ci yusuf awa ilayhi tapu na ci bopam abawayhi ñaari wajuram wa khala munela udkhulu misra duggulen misra insha allah bunni hayalla aminin di way wolu bunen fiti dara na ngeen xamne yene fi ci kolute ndax man ma fi nek udkhulu baldata misra aminin min kulli makru wa inma qala insha allah tabarrukan wa tayammunan mu barke lako ndax kuy wax ku ne da ngay wax insha allah ملن ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ورفع مو يكتي مو يوسف ابويه نياري واجورم على العرش تكلن تا غانغو ناي گمو توك على العرش اجلسهما على سرير الملك بجانبهم لن تغرب في تكي جيت ندي جورم تكي جيت تامونم وقروا له يراد الرب نير يوسف سجدا جسجور نيم نيب يوسف توك بايمك يايم

0: moma jinn ci kasso muy ben akhrajni min as-sijni jinnna ma ci kasso ba ñu sant ko yalla waja'a bikum mu'indilen min al-badwi ngeen joge ci kawga muy sham muy ñaar min ba'di an nazaqa gna ba nga xamé ne xajjalena ash-shaytanu shaytani bayni sama digenté wa bayna ikhwati ak sama raqib wala sama magi lol tam waxinu teranga la min ba'di an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati monte daf na genn na ma ci kasso indi len ngeen joge sa xana ma non na ne mu wuccel ma bama sama raqiya sama magi sanni ci ten ba mu sangalen sutura neysan mu sangalen sutura waxe ko waxinu yaara ne waxinu doy war motax mufassiru ni لم يذكر قصة الجب تكرما منه لئلا يخجل إخوته ويذكرهم صنيعهم بعد أن عفا عنهم جناو بال نالين بنابي جرت ني تود لولا متاخ نيول با ما سما رك سما ماغي موتيل ما تي تين با با ما تي سما ماغي ساني ديدت من من بعد أن نزق الشيطان بيني وبين إخوتي الله أكبر جناو بيغا خامي الشيطان خاجل نا سما ديغنت مان اك سما ماخي إن ربي سما برو لطيف كل رجل لما يشاو تلكون يا إنه يلا هو العليم ممركي أجخمي الحكيم موي أجي خرنجي نار بعدي نيوتن يلا العليم موي أجي خمجي بخمون من فنلاي مجمني أكسما فيري أكيل الحكيم موي كخرنجي نغا خمني يلي نغا خمني مملكري بما جاركي فوفرق لامن مجار نيو إسيبت ndax bëgg na ma sama papa bëgg na bëgg gop munu ñu wona jëge fofu ñëw fi sama rek kon buñu ma bañé sanni ma ci téen ñu dënd ma waral ma ci mbam andi ma kër bur jabari bur togn ma ñu duggal na kasso ma jënn kasso ñëw ci bur daali falu place bur ndax bobu ma ci taxam kam fi la mëna jaar sama borom al hakim moy ci xel rabbi ya sama borom qad ataytani jox nga ma minal mulk ci ngor waxo ate ni mulkan wala al mulk de min al mulk jox na ma ci ak ngor nax jox ko yeb ni ben wa allamtani nga xamal ma min ta'wil ahadith ci net li gënt lu way gënt bu ñuy wax ko rek mu net liko allamtani tafsir ar ru'ya wa zalika min ni'mat al ilm faja as samawat ayo mi nga xamne ya bind asman wal ard ayo mi nga xamne ya bind suuf anta waliyi yow yoy sama fete wo yoy sama mengo yoy sama kilifa fi dunya ci aduna wal akhirati aksu al akhirah tawaffani man lay ñaan yalla nga maray bo ngay ray musliman ma nek ab julit wa alhiqni yalla nga ma boole bu al akhirah bi salihin ci ñu baxna non la yusuf ñaan mbokk yi kessu yusuf fofu la jexé رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لو أتنيان لك باخ ديالن كفر الدنيان تبقمكو يو يالا ما ينغم تنغور خمال نغم يوم جنة أسمان الصوف يو يسمى كلفة أدنى يو يسمى كلفة الله mangi lay ñaan boma def faat yalla nga ma faat musliman ma nek ku ommatu ci li ngay santane yalla nga ma boole ci salihina ñu bax ni lolu boy julli fi nek mom la yalla def ci fatiha nga nan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla ñu jale boole yalla nak mu ñew nak di dankal sallallahu alayhi wasallam li nga xamni mom la jange ci xesta bi munako zalika li ma la nek ni ذلك خالي بي ذلك سمن دخلي ني ذلك غورني ذلك بابو ذلك نتي بي دال من انباء الغيب نيغي بوك سي خباري كومبا خباري كومبا نوحيه نين كاي وحي اليك تي يو خباري كومبا لين لاي وحي نتي بي تي لا بوك واو خباري كومبا لين لاي وحي نتي بي تي لا بوك bokku ci deuguk alquran khibarikum ko yimi net li yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ken du ko yodi ci tekku fu wer muneko wama kuntal bihim nekko won fanyom iz ajma'u kera bañu dajé dajalé amrahum sen mbirma dajé ca def sen réunion pour fexel yusufa fekki woko won wuhum te ñom yam ko ron ñanga lan fexé kera def fekki woko won man mi mala ko nek li mu mel ni kon li mala nek li ni la am mu ne ko nak kay ma yegal leen yaangi wo nit ñi jëme ci l'islam yaangi wax guddi yaangi wax bëcc yaanga jaar fa noxum jaar lanoo ndon wax fi ni a'lantu lahum wa asrartu lahum huwa al'azab mom rek moy mbugal al-alim bu metti su don ni dom adama moy wax te yalla dom adama bi mu ni anal ghafur kon day wax wa anal mu'azzib man may yere may balé kat bi waye su don rabbi wax ni waye may mbugal kat bi yalla yirma nem tax na newul sax man may mbugal kat bi waaw ne kon day wax ni wa anal mu'azzib mu nek muqabala waye muqabala bobu suñu borom tabaaraku ta'ala woné rek ne wa anna 'adabi suma mbugal huwa al'azabul alim nenañu ci hadith bu fajar joté yalla tabaaraku ta'ala day wacc ba ci asaman su jege fi di wax ne ndax amna ku jegal ñu jegal ko wax la jojit nak nasala ci bukhari nasala ci bukhari boko na te ci sa xel nak doko nangu ndax lila sa xel di jox moy bu yalla joge asamanu jurom ñaar ñew fi kuy nek fofa waye yalla ni muy joge fofa ak di ñew fi boko na te ci nit lola lay duggal ci ben rok rok moo di ñun duñ yàlla yàlla duñ ñun nu muy ñëwee foofa moom moo ko xam nu muy ñëw ci ñun moom moo ko xam tabaraka wa taala lennam du suñu lenn suñu lenn du lennam fala tadribu lillahi al-amsala bu leen faddal yàlla ay misaal yonente bi sala allah sallam wax na ko ñu gëm ko wa ana azabi huwa al-azabu al-alim mu ne sama mbugal mi nag mooy mbugal mu metti wa nabbi'hum na nga leen xamal an dayfi ibrahima ca gane ibrahima ya is daxalu kera ba nga xamee ne dugg nañu ñoom gan ña alayhi ca ibrahim mu tàmbalee net yi xessa yi ma doon junj léegi moo di ibrahima dafa am benn bés mu am ay gan gan yu rafet ndekete ay malaaka lañ ba ñu duggee fa qaalu ñu ne ko salaaman daal koy nuy qaala mën leen inna minkum wajiluun ñun di tiit nañ ci yéen xam nga malaaka su yore jëmm nit bu la nuyoo sa yaram wi day say mi ngi mel ni gaa yi jommi ci junne yi boo doxee ci mbedd mi ba gis jigéenu junne boo ko xoolee rek sa yaram wi yépp day say sa kawari jóg taxaw noonu ngay def nag la ibrahima yëg ca malaaka ya naka mu leen xool rek yaramam daw rek fayagu leen nuyu sax ndax fi ne fayu leen xaala mu leen rek inna minkum wajuluun ñun de dañoo tiit ci yéen wax na dëgg ndax gis malaaka dañu tiit rawatina boo ko gisee woon jëmmi boppam di nga xam ne ni la mel te it tabaarakallah mu wan la na nga xam ne nu la mel moom malaaka su ko defee xaalu malaaka yee ne ko laa taw jal bul tiit inna nubashiruka ñun dañ lay yëgal bi xulaamin ci doom joo xam ne danga ko am te alim doom ju xam lay doon doom ju xam lay doon nekk li kat yi nenañu mooy ginnaaw bi ñu ko mayee ismaila ba noppi ñu mayaat ko beneen doom muy ishaq am nañu ko waxe noonu ñoom mu fasiru nañu ñu ne ko kon laa tawjal bul tiit inna ñun ñii nu bashiru ko dañ lay yëgal bi xulaamin ci doom joo xam ne danga ko am te alim doom ju xam la doom ju xam loo jooju bu dee ishaq ishaq jur yaaqub yaaqub jur ñoom yusuf ak fukki doom yooyu ak ñaar ba nu israil génn ci xam-xamam boobu kon màcc na ci ñoom ndax adduna si ci ñi fi gëna xam gën fi bari ay jangukaay banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna bari ay yoonent banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna xereñ ci kaw suuf banu israël ci lañ bokk mo taxit tabarakallah fu ñu bëggee sonal nit ñi rek mën a sonal ñëpp ñoom banu israël ñoo ñu yàlla sax tudde leen aw saar muy saar bi bi ci toppaat muy suratul isra bañu ko waxee ne ko dañ la bëggal ci sa doom ji xaala mu ne leen abashartumuni ma ndax da ngeen may bëggal ci doom alaa am massaniya ci kaw bi nga xamee ne jot na ma alkibaru ak mag da ngeen a bëgg bàyyi maa ngi magee nii sama soxna mag ma màggat kumur ngeen dor maa wax ne da nga am doom fa bima tubashiru ci lan ngeen may bëggal xaaloo ñu ne ko basharnaaka bilxaq bégal nañ la yëgal nañ la ca lii dëgg la falaa takum bul bokk min al qaanitiina ci ñuy naagu bul naagu ne duutoo am doom loo màggat bul naagu mukk ne du ma am doom xaala ibrahima daal leen di tontu ne leen wamay yaqnut kenn du naagu min rahmati rabbihi ci yërmandey boromam illa dalluun lu dul ñi nga xam ne ñoo sànku ñu sànku dong ñooy naagu ci yërmande yàlla waaye ku dul ñu sànku duñu naagu ci yërmande yàlla ndax damaa dama yërmande yàlla ci moom bu mu toog ba ne léegi duutuma am yërmande yàlla loolu moo dig naagu ku sànku moo koy def ak ñàkk xam lan mooy yërmande yàlla ndax yërmande yàlla rahmani baat boobu boo ko bindoon nuun googu nuun du taqaloo ginnaaw nuun du taqaloo nag mën nga koo bind ba mu wër la yow waaye mën nga koo bind ba mu wër sa waa kër yëpp ak nuun mën naa wër sax Dakar waxuma la loolu waaye mën naa wër Afrique mën naa wër aalam bi aduna si yëpp baatu rahman boo ko bindee noonu nuun gi yaatoo ba mënoo koo natt yow yërmande yàllaa ko gën a yaatu ba kenn mën koo natt bu ko kenn yemale fenn bu kenn duma ca bokk bu kenn diw du ca bokk suñu góor gi Ibou Sakho yàlla na yàlla yërëm ko nee na waa ji ba ko yàlla ne demal sawar daf ne du dem nee na ñu ne ko lu tax doo dem sawara mu lànk ne du dem rek ba ñu ko laajee ba laaj ko mu ne dafa dégg ñu ne yàlla ku bëri yërmande la mu bëgg a xaar bu déggee ñu ne yërmande yàlla ji jeex na te amu ci su boobaa nag mu dem sawara wér gub saako mu ne téere yi ne nañ yàlla suñu borom daal di koy yërëm tabarakallah yàlla ku yërëm te lu mu yërëm la yàlla ñu yërëm nit ñe kon kenn du naagu ci yërmande yàlla illa doolul xaala ibrahima daal di laaj gàññ waaw fa maa xatubukum lan mooy seen mbir ayuha al mursaluun yéen ñi ñu yónni xaaloo ñu ne ko inna ñun day ursil naa dañ ñoo yónni ilaa xaw min ci nit ñoo xam ne mujrimiin nit ñu jubati lañu danjëm ñooñu mooy niti lóot ña lóot alayhi salaam ab yonent la woon bu yàlla yónni woon mission ñu ngi jëmoon ci defar jikko waxoon naa ne yonent boo dégg rek dafa am mission bu ko tax a jóg ginnaaw bi mu woote ci sharia ba noppi ba mu des rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom mboolem yi yonent yi taxoon a jóg lépp la boole ci mission am salawatullahi wasalaamu alayhi loolu mission am mooy affaire social maanaam société bi seen i jikko nit ñañ ko yónni woon góor ña dañ daan takk góor ñi ñoom def ko soxna jigéen ñi di lamb di takkante ci seen biir jëf ja ñaaw lool yàlla yónni yonent yàlla boobu loot ngir mu génnee leen ca loolee ñu nekk nit ñi nag lànk loola suñu borom tabaraka wa taala yebal malaaka yi malaaka yi nag di waxtaan ak yonent yàlla Ibrahim di ko wax nag fan jëm ne ko ña nga jëm ca xawmin mujrimi ñepp lim alak illa ala lutin ba mu def rek wa kar lut inna ñun ni lamunajjuhum dañu leen sowe ajma'ina ñom ñepp ñi nga xamne ño doon wa kar lut bi makna ñeko gëm ñe dem lut dal ñepp dañ leen muccel sowe leen muccalale lut ci bopam illa imra'atuhu bam def jabaram ja illa imra'atuhu bamu def jabaram ja modi jabar ja day khaddarna nat nañu ne innaha mom jabar ja laminal ghabirina ma nga bok ci ñinga xamne ñoy def ci alkane ga laminal ghabirina ma nga bok ci ñinga xamne ñoy def ci alkane ga waaw bamu ko defé yalla baatu jabar la tuddu fi imra'a da ngay gis ci alquran bi jëfëndikoo ci salawatullahi wasalaamu alayhi ak soxna yim ànnaloon imra nisa alay jëfëndikoo ba mu demee ca soxna wala boog jabari abou lahab mu jëfëndikoo wamra moo tax nit ku baax ak jigéen ju baax bu ñu àndee di dencante dañuy wax soxna diw ak sëriñu diw bu fekkee ne ñeema mbaay lañu mën nañu wax jabaru diw ak jëkkëru diw ndax jabar ak soxna du benn jëkkër ak sëriñ du benn jigéen joo xam ne saa bu déggeem tëgg jënn këram wàlli jabar la jigéen joo xam ne bu ñu feccee tàcc ko mu dugg ca góor ba fecc jabar la jigéen joo xam ne fu ñu la joxee dépense nga lemmar ci ko ba ñëpp gis jabar la jigéen joo xam ne fuñ la waxe ci néeg wax ci génn ci mbedd ma jabar la li safaanu lii nag loolay soxna soxna da nga koy denc sax da nga rusa xool ci bët waxuma laa di la tomp yeneen baat moo tax olof ne ko soxna maanaam soxna bal bi sox sox mooy da ngay jël bal boo nar a fetal dugal ko ci biir fetal gi noonu mooy sox boo ko defee verbe passé nag nga ne soxna maanaam soxna bal bi luy soxna bal bi mooy dafa fas yéenee rëbb lan lay rëbb mooy ngërëmu yàllaa ko tax a sox bal bi du ko tiire ci lu ñàkk sol allahu akbar jëkkër yi nag boo amee koo xam ne da ngeen ànd nga doon jigéen te saa boo ne ko yoruma def kër gi daal ne ko mën a débrouiller jëkkër la képp ku yox sa jabar débrouiller jëkkër nga doo siri bu fekkee ne boo gagee yow soxna si ne ko fatiha nangam nangam du la ca tontu jëkkër la bu fekkee bu wax ci jotee du la sonu ni nun julli dub siri jëkkër la bu fekkee ne léeg-léeg ñu fab lex loxoom bii teg ko ci sa nob bi mbéj la jëkkër la siriñ du mbéj jabar ji mukk yooyu kon soxna ak sëriñ ñoo mën a ànd innal muslimina wal muslimaati wal mu'minina wal mu'minaati wal xaanitiina wal xaanitaati ba aaya jeex aadallahu la leen ci yàlla tegal ñoo ñoo mën a ànd bis boo boolee soxna ak jëkkër du sotti bis boo boolee jabar ak sëriñ du sotti ñoo ñoo rek tabarkàlla moo tax yooyu ñu koy seet bu baax a baax a baax ama miseeg madam nag moom mën nañoo ànd monsieur madam moom mën nañoo ànd parce que tabarkàlla monsieur la madam la ngeen baal ma ci ñaari baati tubaab yooyu tabarkàlla kon daal imra'atu yi ma bëggoon wane foofu mooy terme yi alquran di jëfandikoo du wax mukk jëme ci yonente bi alayhi salatu wasalaam waxin woo xam ne doo ca jànge mu dul yiw saa bu ko waxee rek yiw rek nga ca jànge du ko wax mukk yaa muhammad ba xaraba naasi waaw du ko wax mukk yaa muhammad wala yaa ahmad lam koy wax tay mooy yaa ayuhal mudaffir wala yaa ayuhal muzammil wala yaa ayuhal nabiyu ba soxnaam yi gis nga ko tabarkàlla waaye kii nga xam ne mooy jabaru lut yàlla ne ko imra'atu waaye mbokk yi balaa ñuy jàll ngi ci aaya juróom benn fukk ci xijri lut ab yonent la jabaram yàlla ne da koy boole ci ñi muy alat du ca yem la muy añe ëllëg moo ko xam waaye yow ndax fi mu nekk nii mën ngaa am serigne manam jeuker juggal lut ndax man nga ko am ba tax nga nagune mom jeuker ji boy togu ay ciéb yu neex bo faato bu le timé rek bu sédé né soxna su bax ñu ni rek nga dugg aljanna dedet nit ñu bari dañuy fogg ni jeuker mom ku mëna doon bis bo faato rek mom bu le timé rek dañ ko baxo na ngi ni rek nga dal dugg aljanna kon bindu day yomb ndax yalla bindula woon pour ngay togal monsieur ay ciéb dirit wama khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun kon togal ko ciep wala defal ko ay ganar wala defal ko yoyu taxaw won jalla jalaluhu bindala yow famu lay geureme yalla geureum ca moy ci ibada jaamu yalla gi nga xamne mom la ko yalla sant boole lak mom nga diko ci dimbali ba xolam sedd ci yow loolu lañ wax kon nak bula ku bax di dencit na nga fexé bax yalla neena falamma jaa ba mu dikke ku dik al mursaluna ñan yoni ñu ñu dikal ala lutim mbokilu dia bañu ak xé rek ndisa rafet lol wa dekk bu yekku jabar ja dadi tal nit seen tal ba dadi yeb ni ay gan ñew ni ndax mo len ko daan wan information moko joxe ñepp dadi wax ñew ba gam ñi ak xena xala lotul ne innakum yende qawmu nit nga ñi xamne mun karuna dañ leena fak man de xam ñu ma len fi ci tundu ci dekk bi wa qawmu mun karuna moy minu ma len fi yeen seen ñi lay wax deggal minu ma len fi tambale laaj seen tur yow yaay kan yow kan ko ne muy laaj lay san xalu ñi nak ñun duñu ay nit bal li fi nek jignaka dañu la dikkal dañu la andil bima kanu lañu nekkon ñom samit ñi yam taruna don werante fi ci ca lola muy mbugulum yalla mi lola lañu indi dañu dekk ngir indi mbugulum yalla an al azab allati wa'adat bihim wala wa'adtahum bihi lola lañu indi wa ataynaka dikkal ni la nak bil haqq ci fulla wa inna la sadiquna ti wax nañu dëgg dëgg ñu taxaju ataynaka bil haqq al yaqin min azabihim wa inna la sadiquna fi ma naqul lootu na len akon bismillah min koy doxale ma bu ngeen ene mbugal mi duñ ci labal ñun gaay ne ko dedet fa asri na nga daldi rañane bi ahlika ci sa ñoon ñi la gem ñep bi qati'in ci dogit min al layli ci guddigi dalal di teela jog so rere ba nopi nga jital len wattabi nga top adbarahum sen ginaaw yalla ngi jangale fi nit kilifa su andek aw nitam di dem mu jital len top ci ginaaw waye kilifa yalla neena ne len jital olof nak neena wala tukulon kilifa gi gën nakare andal ci kilifa yi neena moy kilifa mbeut mbeut bo jito day wax ni bul dak sama gunori bul ma jitu nak yaangi dak sama gunori man ara lek nga top ci ginaaw mu ne bu joggi sama gene gen bi ci gannaaw di lang mu ne bul ko joggi nga lerok mom di dox mu ne man may sama rom legi nak ba ngay jema dox sama wet legi nak bo doxul ci kanam doxul ci ginaaw doxul ci wetam do ma dox mu ne kilifa du mel non mu ne wattabi akum topal yow kilifa gi yow lot adbarahum sen ginaaw wala yaltafit bu mu gestu nak minkum ci yeen ahadun ken bu ken gestu ndax ni yalla yi def wa dekk bi ku gestu sa xol dana xottiku da nga tiit ba alku mu kenn gestu wamdu na ngeen dem haythu tumaruna fañ leen digal ne dem leen fa manam dem leen sham na ngeen joge sadum ngeen dem sa wamdu dem leen haythu tumaruna fañ leen digal ngeen dem fa ñu daldi jog tak seeni bagage ñom ñep lot jital len top ci sen ginaaw ne nak bu kenn gestu gis nga it top ndigal bi len yonent yalla lot ni bu kenn gestu ku ca nekkon nan lutax mu ne bu kenn gestu diko beug tek ci logique bo gestu alko manam leg leg nga am kilifa mu digal la mel mbir ngay luñu tu pour xam
1: lutax mu diggal la mbir mi ak ndax war na ma ko diggal gis nga ñi buñu fa nekkon dem ba ci yoonu fasiyene gestu bo moytul ku ca gestu rek du bax ci yow te du bax ci yow motax kenn gestu wul ci ñom wa qadayna ilayhi ñu wahyu ko nak mbir ma wa qadayna ilayhi ñu wahyu ko ci mom zalikal amra mbir mama ne ko anna dabir haula toogu kayu ñi maqtu'un lu ñuy dogla musbihin buñu xeye ñi dal bu suba rek ñu alku muy ahlu madina sadum muy qawmu lut waaw ba malaaka yi waxe li yonente ba mu def ni yalla ne nak teural nañ waxtaan wa waxtaan nañ ba nopi malaaka yi ñew nañu nak pour def mbir ma wa jaa mu dik ahlul madinati wa dik ba ca gamña yastabshirun ñi ngay bet ba demet silal bu sayyid qutub alayhi rahmatu wa ridwan neena fi ngay xame mbonuk ñi wa jaa ahlul madinati yastabshirun di def ci lu bon ba nopi bet ca neena fofu la ak mbon ye waaw mune xolal rek التعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة التي وصل إليها القوم في الدنس والفجور مودي دي دافي اك مام با نوبي دي تيب دي الله اكبر قال انه نل بولين ديفني ان هؤلاء نيغي غيس ضيفي سما غان لا فلا تفضحون بولين مرسلو دي ديم سما غان ني دي لين جيما غور جيغيني واتقوا الله واي واي راغال لين يالا ولا تغزون بولن ما جيتلو بولن ما رسلو قالو ني نكو ياكو ديف وا دك بي نكو ياكو ديف الم ننهك خنا تري وون لا وون ان العالمين تي ام اي غاني مبيني في مانام دنج نكون بول ابري بول بول بول اماتي ген غان تي سني تي سكر ген غان غو خامني جي فاتاتي نكو ريك نلا وورني نون دان نيو تي نيو xalam lan munu ma ñak ay gan haulahi ñi ngeen gis jank ji ci dekk bi yeb banati sama dom yu jigen lañ in kuntum bu fekke da ngeen nek fa'ilna banara def bëgg banex ñew leen ma may leen leen yalla mune yunus billahi amruk giñ na ci sa dund gi innahum ñom la fi sakratihim ñanga ci seen mandite ga ya'mahuna di deng deng fa akhadathum mujappalen asayhatu yuqo ga mushrikina bañu koy mushrikina bañu koy kon mako ñuy deglu ci dakar ak ci rew mi yepp ak liko wër tabarakallah ak sinu ci fi ñuy jaxlé bil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam mako ñuy deglu te man ñu am ci dakar 88.9 man ñu am ci Thiès 90.6 del su ñu ci katanu borom bi tabarak wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi lan rajab nga defal aji mo jëf ci waxtu wi xam ngeen ñi ngi won ci suratul hijr demon ba am ci juroom ñaar fukki aya ak ñett wara doore tay ci juroom ñaar fukki aya ak ñent mu don ay ay yo xamne subhanahu wa ta'ala mi ngi ci don netti jeuf yo xamne nit lot ye mom lañ dan jeuf yalla yoni won lot ali salam ci ñom ndax mu jubanti sen jadd bo nga xamne jadd jikko la jadd jikko bo xamne jikko ya yaq won na ba goor ñi soxla wuñu jigen ñi soxla wuñu goor ñi xana goor buy tak goor lay tak jigen buy tak jigen lay tak waye yemuñ sax ci takante waye dañ koy jaar ci ludul yoon yemuñ ci waye dañ ko don fessel ci mbedd mi lolou sayyid qutub don wax rahmatullahi alayhi nan fuful ak jubadiyam ndax dañu daan dem ci fañu daan foxé wala fañu daan defé garam place leg leg rek ben waye songu moromam def ak mom naka sudut nona ñepp di sétan yalla tabaarak wa ta'ala di netti ba mu yebale malaaka yi ñu jaar ci ibrahim jëm ca loot ak nitam ña ba loot takk ay bagaasam war ak génn dëkk ba yàlla mu ne fa axasatuhum sayxatu mushriqin, foofu la ñu taxawoon. Te mooy naka ñu xëy rek yooxu ga daal leen di dëkkal àlak leen ñoom ñëpp. Tabaraka wa taala di ñu wéyal di nettali nettali boobu daal di ñu nettali ashabul hijri door ñoo tëjal aaya ji wala boog saar wi tëjal ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla nee na fa jaal naa ñu def aaliyaha la féete woon kaw ci dëkk ba saafilaha mu féete suuf. Bi maana dëkk bi bii ngóor jigéen xewee nii góor ñi di jote góor ñi ni ñoom sama borom subhanahu wa taala wala suñu borom subhanahu wa taala dafa daal di yebal Jibril mu fassiru ni ñu ne ba mu ñëwee moom Jibril mu daal di yenu dëkk ba buddi ko ci suuf yëkkati ko ba nga xam ne ñoom waa dëkk ba ña ngay seen bidiw ya te jege ko lool di dégg malaaka ya nekk aras seen sàbbaal ya yàlla daal di këpp dëkk ba ci seen kaw ndax jëppi leen ci jëfi ñuy def te yàlla kat mooy rahmaan rahim. Yërmandeem ji yépp teewul ñuy seen jikkoy ni mel tax na mu def leen nii. Yàlla ne wa amtarna, ñu teg ca nag taw alayhim ci seen kaw xijaaratan ay doj. Xanaa bu këppoon dëkk ba yem ca rek ñëpp dee waaye jëppi leen tax na mu taw ci seen kaw xijaara ay doj. Su ngeen demee fii ci boori dëkk bi rek sacré cœur sacré cœur 3 jëm sacré cœur 2 wala liberté 6 da ngeen fi gis ay doj yoo xam ne bu ngeen leen bëggee toj da ngeen leen di muyne. Yàlla tabaraka taala ba mu jëppee ñooñu xoolal tey bu jëpp woon aw nit di toj di taw ci ñoom doj yu toll noonu doj yoo xam ne mat nan juróomi barigo doj yu mat barigo doj yu mat 10 kilos dama ne juróomi doj étage bu mu ko dóor borom étage boobee dana mabb. Waaye sama borom tabaraka taala mi ngi nettali lii mu defoon ñii ndax képp ku jaar yoon woowee nga teggi sa tànk jàdd bàyyi loolee te xam ne bu la dumawut fii it ëllëg ay duma mën a laa xaar. Mu ne fa jaal naa ñu def aaliyaha fa féete woon kaw ci dëkk ba saafilaha mu féete suuf, maanaam dañ koo këpp. Wa amtarnaa alayhim, ñu taw ci seen kaw xijaaratan ay doj min si jiil yu jóge ca si jiil ay doj yoo xam ne si jiil la jóge. Te si jiil xam ngeen ne ma nga ca naari jahannam kera bi nga xam ne ni Abraha jóge na Habasha doon mat bi Kaaba ga yàlla ba mu yebalee picc ya la ñu indi woon mooy bi xijaaratin min sijjiil. Xijaara yooyu di jóge min sijjiil la ñu yebalaat ci nitu loot ña ndax la ñu defoon. Waaye loola kat yàlla nee na tabaraka taala la ko xewaloon ci jamono yu loot ñëw ba ci jamono yu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu indiwaat ko ne leen wóor ne xijaara yooye jógagu fa ba tey xijaara yooye jógagu fa ba tey. Xeet wu yàlla jëppi mënoon naa tawe ci seen kaw xijaara yooye waaye dafa am ormaal gu muy ormaal ku mel ni alayhi salatu wasalaam ak al istighfar jéggalu ni ko alquranul karim waxe. Yàlla nee na inna fi zalika, nekk na ci lii ma leen di nettali la ayatin ay kéemtaan la ayatin ay mandarga muy wane kattanu yàlla la ayatin ay mandarga yuy wane bañ gi yàlla bañ ak jadd jadd lil mutawassimina, ñeel képp kuy seetlu. Al mutawassim mooy tolloog al farasa, al farasa ci jullit mooy tolloog ñaw ñaw te am xel di xool di xalaat. Abdoulaye ibnu Rawaha radiallahu anhu dafa xool rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba yàgg mu ne ko inni tawassamtu fiika al xayra arifuhu wallahu yaalamu anni thabitu al basari. Mu ne ko waat naa ne seetlu naa ci yow yiw woo xam ne yàlla xam na ko te yàlla xam ne man ibnu Rawaha ku sax ab gis laa, bi maanaa ku mën a seetlu laa. Kon al mutawassim mooy koo xam ne kii lépp lu mu xool septantal ko dina ci bàyyi xel. Ba demee ci nag ñu ñu fi jiitu woon soo masaan di dem ngoro te am farasa nek mutawassim bu jigen masani ñew taxaw rek fum laal ci yarama rek nga xam ci ban façon sey la na rasay lolu ay takala won yo xamni mi ngi fi won legi ba xam xam ya laqo la laqo motax tabarakallah la yalla xam doyna yalla dal neena inna fi zalika nek na ci duma yi nga xamne duma nako niti lo ni la ayatin mandarga muy wonene amna katan lil mutawassimin ci kep koy setlu wa innaha tadak bama len dunduma nak labi sabilin mi ngi ci wu yon muqim ma nga fa batay ak itam bu fekke da nga dekk nak fu ndox nek leg leg su tawé ndox mu won ci suuf da na yakam ci ndox ñew mu won ci suuf nak dajje mu won ci kaw nga na ñun fi ñi dekk fepp ndox la ay atani ni tabarakallah su de ci ati bekor nak fo dekk bax waye su nawet tambulé amat nak bo dekké fu ndox nek ndox mo upp doole doom adama dekk ak mom daf lay jafé lool wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin motax tabarakallah yalla du taw ngir yaq dedet la xale bu goor bo xon morom ja ñuy dox mu yag mu ne ko wayaw yeen bal mu ci baab bi mu ne ko boy waaw taw mom lu muy jeri mu ne ko yaq dalé rek manam mom dal japp na taw mom du daral lu yaq ay dal tabarakallah xam nga ne koku xalaatam neew na lool yalla dal allazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin su ko defé nak fa ansharna bihi ñu dekkal ca bihi ca tawba baldatan dekk bo xamne mayta dafa bekoron baldatan mayta fa ahyayna bihi ardan maytatan mukhu maqfiratan minan nabati dekk bo xamne dafa bekor tabarakallah ñakkon gantax yalla tawba mu dekk tabarakallah yalla nañu baxé ba nawet bi mu ñu may moy ñu fukk yu mel nonu ci kanam sallaw buñu mayon fukk yu mel nonu ci kanam légui tay rek du so deng kuy jambat ñak bi ak bank jeng yoyu bu ko défé séko yi dekk waat gerté yi dekk waat bu térak joté ko seen mu yor biir yu bess xaaliss yu bess yi di ñëwaat tabarakallah ko seen mu yor aw kayit su ko défé ñi doon wax ni tubaab bi da bayyi defar ay billet xaaliss nga gis ñu leen di saraxat ay billet bu ko defé yépp dekk yalla ñu amaat rek tabarakallah fukki nawet ak juroom ci kanam yo xamné yépp ñi lay mel wala sax ñu dakk ko te jiwu yu yaatu yalla mu ne nonu may dekkale nak dekk yi ginaaw bi mo ci tawé kazalika tukhrajuna nun lañ leen di génné ci seeni xabru kazalika ni may dekkale gantax tukhrajuna lañ leen di genn ci seen xabru kadhalika nukhrijukum min khuburikum kama nukhrijun nabat min al ard al mayta ni yalla yi genné gantax da ngay jël gerté gas am pax mu ñuy tuddé toba pax mu ndaw la nga sul ko ndank ñu koy tuddé toba nga def ko ci biir mu toy xet ci kanam tuuti ci ay fan yu neew mu daal di genn nekkat ak ngogn nam ko nekki won dadi nek ak gogn gu mak nam ko nekki won dom ya nekkon ci yaayam nek ci mom na gerte melal mu melat ko nga tojat ko mu donat ko man nga ko xolli wat sanni wat xoti ak denc kembe bi jiyat ko mu saxat indi wat ngogn indi wat xoti gerte nga jiyat ko mu koy defat yalla mu ne nunu la len dekkal yentam ñun ñep do ma dem suñu ko soole ci biir suuf sallaw bu yaram yépp déxé tabarkal ci ri sax yi lek ko dafa am ci mom lo xamné suuf mënu ko lek ak itam ciir bo xamné bi du yaq mukk gerté yi non la kemb gerté bo xar rek amna ci lo xamné mom lu mu wow mom waay bi du ag ci mom buñ ko jé rek moy sax daal gennat lolou moy katanu suñu borom tabaraku taala gi mi woné ni mom rek moy yalla surtu zukhruf aya fuk ak ben kan moy yalla wala fi yalla ki nga xamne khalaqal azwaja mo bind xedi khalaqa al azwaja xedi kullaha yeb al asnaf min al hayawanat wan nabatat wa ghayr zalik mo bind xedi ba dem ci all bi bayima yi nek ay xet nga dik ci dekk bi nit ñi nek ay xet nga dem ci gunoor yi nek ay xet nga dem ci golo yi nek ay xet tabarakallah nga deg wolof nan golo
2: tukuti babun nopp ci jabot te ben bok ci somorom te bo len xolé bu fekke deg wolof da ngay wax rek na golof ba demé ci gunoor yek lo mo ndi dem rek khalaqal azwaj kullaha yalla mo bindu yep ñu nek ay xel fas yi am fasu nar goor ak fasu nangam nangam tabarakallah nonu ñu koy waxe aw par ganar yi am ganar gu melne gu melnele yoy yep khalaqal azwaj kullaha nga ñew ci nit ñi mu am goor ku jigen am xex ku ñuul ku gatt ku guddu lol la ibn abbas foori jëlon wax al azwaj mun al asnaf wal anwa kullaha kal hulwi wal hamid wal abyadi wal azwadi wal dhakari wal unsa hasiyatu al jalalayn hasiyatu al jamal ala al jalalayn jukib ñentel khatum jurom ñaar fuk ak jurom mune yalla moy ki bind xedi lu saf sikr ak lu fig lu wex ak lu ñuul lu goor ak lu jigen non la ko firé khalaqal azwaj kullaha xedi yeb yalla ko bind yemu ca waja'ala lakum mudafal len min al fulki ci bato yi wal an'ami ak jurgi ma tarkabuna lu ngeen mana war bu ngeen di tukki waja'ala lakum min al fulki wal an'ami ma tarkabuna mudafal len min al fulki ci gal yi ngeen am galu geej ak gal jeeri galu geej ci nox mi ngeen koy tek gal jeeri ngeen tek ko ci ray bi galu geej am ay yu ndaw ndawan ñu ñun tuddé ay lochok yu demé niki yoyu gal jeeri am ay yu ndaw ndawal ñu ñun tuddé ay auto lolu yalla mu ne mo bind yépp wal an'am ak jurgi nak jurgi muy fas yek gelem yek yi ñi war yépp mu ne ma tarkabuna lo xamne yi ñu koy war mu bind leen ko ci amna ci yo xamne kën du leen war ndax neexu ñu dara yalla tagatu leen te mayul doom adama xel mu leen tagat ma fidiwu leen tagat fi nek li ñi war luma manke kenn du dem fi ci park bi difa ab gaynde gum war li ñi war luma manke te li ngay war luma manke ya ngey sa kër ben kalbu xeyna bo xani bi tabar kalbu mag la waye do ko jim war mu fang koy bayyi rek wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek bu yam ala zuhurihi ca ginaaw ga litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek te jup ala zuhurihi ca ginaaw yi bay mo yoyé ala zuhurihi ca ginaaw batu yoyé fuma ginaaw ga nak bu ngeen toge tazkuru ngeen fatiliku ni'mat rabbikum sin khewul borom isastawaytum alayhi su ngeen yamo ca kaw la ngeen tok so toge ci kaw bayima war ca tukki yalla neena mom day war nga ko fatiliku xewela bo mo la defal so toge ci gal wala bato yalla neena war nga fatiliku xewal gi mo la defal so waré fas muy xewal gu reey gogu di fas ngay tak ab saret ci mom di ca tek ay bagage muy diri di yobbu di dem ak ñew ba nga am lo jënde mbubu muy dem ak ñew ba nga am lo jënde tubey muy dem ak ñew ba nga denc ci wéccet denc ci soxna muy dem ak ñew ba nga am lo jënde kër tabarakallah yalla neena xewal gogu mala defal muy fas wowo de jar na nga sant ma lol rawati na bocce waré mun nak wa taqulu ngien di wax su ngien togaté ci la ngien di war subhanalladhi sakhkhar lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ñaan gi la yalla jox kep koy tukki nga war aw fas mba nga war auto mba nga war fasal naw ñet yi lo ci war wala sax yenen yudul ñet yi nga tok ci kaw mu war la yobbu na nga tukki war nga wax ni subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ali sallallahu alayhi wasallam danako wax dol ci yem ci dan dol tabarakallah ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamé. Li kon kuy tukki ku ne moy da nga nan subhanalladhi sakhkhara lana hadha gacc nga la ma yalla mi nga xamni moma tagatal li waaw yalla mi la tagatal li xol auto bi nga tok rek war fi joge legi jëm Thiès wala nga joge fi jëm Kaolack wala Sigansor wala benen dekk bo meuna jëm yene ngi tok ci ñeenti panu yo xamni lepp ngelaw la mu war leenu diri ñeen dajé la ci ay weñ ay kawsu def ci nox def ci gasoil wala essence def ci huile def ci ay verre lu ne auto bi lu ne ci bir ñu dajal ko ñap ñabal ko ba tabarkallah nga fam as tiay bi su ndaw bis ko ci mu nango tak nga am lo yengal ni di duggal ak genn ñu nan la moy vitesse ak yoyu mu nango ngeen di diri ko di dem lolo su amé war nga ne subhanallahi sakhkhar lana hadha gacc nga la ma yalla mi nga xane moma tagatal li fasitam nonu nga fekk fas ni mu reye upp le fouf nga xamne bu deron nga del mu taxaw bank ay directam ngeen diko jowante bo muy tul do dem fen wala sax su lanke do dem nga ñew yewi ko mu nangu nga fa ab seret gal ko mu nangu nga tak biir bi tak fi ñoddi fi fam ak bu mi yew ci gemiñ nga def ci ak weñ yu ci kaw nak tok yor sok yar di door te do la wax wacc ma do la wax dama son do la wax amu ngor day dem rek te neugilem nga waxon waja ci jamono yunus bi alayhi salatu wasalam bu ko bayyi muy don wax legi tay ñi tukki du bari waji da ñew ci gilem gi dal di sisal ko dal di jek ci kaw tok dal di koy door gilem gi lank mu door mu lank mu door ko bu baax gilem gi lank waji dal di walbeuti ko dem ci alayhi salatu wasalam ne ko man de sama gilem gi dafa lank ñoñu dal ñu ko def leg leg mu dal ne dem len ngeen andi ko ñu andi gelem gi mu ne ko waaw lutax ngay lankal sa borom mu ne ko dafa lankal boromam juroomi fane ngi ni julli wut suba julli wul tusbar julli wul takusan julli wul timis julli wul ge lank gim lankal borom na gantu ko motax mantam buma sante ma lank yunus tibbi alayhi salam daal di yedd waji lol waye tabarakallah suñu baye muy ñoom tam buñu def nonu bo mo tukul tukki du bari kon nak so yemo ci kaw nga ne subhanallahi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu wama kunna nekuñu won muqrinina lahu di am katanu tagat ko wama kunna nekuñu won muqrinina lahu di am katanu tagat ko sokay tafsir dang koy xadam ñeuke muqrinin do wax lahu soy jang nak wama kunna lahu muqrinin lol daga na tafsir taqdim ak ta'khir suratu shura ayef ka ñaar wa innati ñun ñi war ci auto bi wa innati ñun ñi war ci fafal naw bi muy avion wa innati ñun ñi nga xamni ño war ci sarab bi ñun ñep ila rabbina lamunqalibun ci suñu borom lañuy delu li tawhid la bo xane bi ci tukki te wax ko tabarakallah woné na mom mi ngi ci tawhid ci lay del waye ñu bari bari ñom duñu def li leg leg da ngay yek ci auto bi dal ci bind ak suratu fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci ñaari baram dal di koy samp ci ñaari bakkan wala nga yek dal ci bind nuhun dal di bind ci auto bi nuhun yalla tabaaraku ta'ala ne la waxal li nga bayiko fi mom fekk jaam bu ñu wax nuh nga bind ko ci auto ba wala nga ne sab awo sumay dem na nga tank patu ndox bi def ci ñetti dunju xorom tour ko ci sama ginaaw ngay jog mu tour ndox mi yeb tabarakallah ak facteur ndox yi niñu séré mu xëppal la ko ci ginaaw wala ngay genn ci buntu kër gi dal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar diko ñi ba muy juroom ñent nga ne ko suma démé ci es ba ñew da la fukkel ko la wax ni da nga dem ba ñew yoy yeb ay waju kay la yo xamni nit ñi lañ koy démé ci tukki suñu borom tabaraku taala neenam bu ngeen bëggé noppul da ngeen naan subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun eskay gacc nga la ma yalla mi nga xamne moñu tagata li amuñu won katnu tagat ko suñu ko tagatul don wallahi gele mos mo ñu ëpp doole bilim mo ñu ëpp doole fuuf waaye yàlla tàggatal nañu ko ba ab xale bu ndaw mooy ngàbb ca nas ba jiitu ko gilem gi topp ci moom. Oto da ngay fekk benn oto bu mag a mag a mag nga seen ci biir jennwaay ju tuuti di ko dawal waaw jennwaay ju tuuti di dawal oto boobu loolu day ne ki man wa inna ila rabbina la munqalibun mu ne ñun ñëpp ci yàlla tabaraka wa taala la ñuy dellu teewul kat wa jaalu lahu ñu sakkal yàlla min ibaadihi ci jaamam yi jus an xaaj buñ koy moomale ak xaaj buñ koy xañ waaw wa jaalu lahu ñu defal yàlla sakkal ko min ibaadihi ci jaamam yi jaam yépp yàlla leen moom ñi ci nit ñi ci nekkul nit ña nangul yàlla ñi nangulul yàlla góor ñi jigéen ñi ñépp yàlla leen moom waaye wa jaalu lahu ñuy sakkal yàlla min ibaadihi ci jaamam yi jus an xaaj buñ koy moomale ak xaaj buñ koy xañ. Xaaj biñ koy moomale mooy dañ naan ko yow day am ngay doom te malaaka yi ñooy say doomu jigéen yaa salaam loolu la ñuy féetale yàlla yàlla nee na innal insaana nit kii wax lii innal insaana nit ki gëm lii la kafuur weddi na mu biin weddi gu leer la weddi mu ne la baaliqum fil kufri azimul juxuudi wa tuguyaan albaydawi mu ne zahirul kufran yi ann nisbata alwalad ilayhi taala min farti aljahli bihi wa taxqir li shanihi jiñ yàlla doom wala askan la ko doom ñàkk a xam ni yàlla toll la tabaraka wa taala ñun ñu rek da nga ciy dégg ku am ngénte du ñu wax ne dafa am ngénte dañuy wax rek dafa am tudd wala dafa am ak gàmm wala dafa am ak màggal wala yu demee ni ko yooyu suñu borom tabaraka taala moom jalla jalaluhu li nit di doya doom loolu da koo am ëpp na muy am doom moom subhanahu wa taala teg leen seen baaraam ci suratu az-zukhruf aaya fukk ak juróom ñu ñaan ñu ñëpp suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu dese fi aju ma jiir ñëw ci kàttanam ci waxtu bi
3: ci waxkaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Dame Diop ci defeen seen rajo ma leen di indil seen jotaay tafsir alquran karim bi ngeen di dégg aju ma jot ci waxtu wi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala tabarakallahu ñu ngeen ko xamee ñu ngi woon ci suratu Zukhruf amoon nañ ci fukki aaya ak juróom te suñu borom tabaraka wa taala di ci wax li nga xam ne moo di màggaayam ak ni mu toll mu di wa jaalu lahu min ibaadihi juz a innal insaana la kafuru mubin ja nga xam ne ma ngi koy wax ci waytukki ak ni ñu waa war a léemoo la ñuy war su fekkee ne ñu ngay dem mu ne woon ku yéeg ci oto wala nga yéeg ci warukaay bu mu doon nga ne subhanallahi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin ba aaya di jeex tey ñu war a doore ci aaya fukk ak juróom benn ci suratu Zukhruf am ittaxaza mima yaxluqu banaatin wa asfaakum bil banin yàlla subhanahu wa taala ci aaya ji ñu ngi wax ak borom xel yi waaye di wax ak ñoom ci ni ñu toll bañ a waxe moom na mu toll ndax kon deesu ko dégg yàlla dana fekk nit ñi ci seen logique wax ceeg ñoom ndax lu ko may mën nan koo ñàkk a dégg ñii muy waxal dañoo jël ay malaayika ne ay doom yu jigéen lañ ñoo xam ne yàlla ay seen bay juru góor subhanallah wax jooju ñu wax loolu nag la leen yàlla di tontu waaye tontu leen ci fi xelam nit toll su nangoo xalaat moom nit moo koy weddil boppam foofu la yàlla waxe ne ma noon na ku ko wax rek génn àdduna nga xam ne da ngay nga wax ko rek du toog ñëpp waaye kon tabarakallah nit dina am lenn mel moo tax mu ne am ittaxaza ndax dafa jàpp ndax dafa jël
1: itaxasa moo doon tey rek koo xam ne kii du sax sa doom nga adopté ko, ndax walada moom mooy jur na. waaye itaxasa nag mooy nga gis ko danga koo daal di jël féetale ko sa njaboot li ñuy wax tey da koo adopté. yàlla mooy laaj ne ndax dafa am kenn ku yàlla féetewoo def ko doom. mimma yaxluqu ci lim bind banaatin ñu nekk doomu jigéen wa asfaakum mu tànnal leen yéen nit ñi wax.

0: di lek ci bol yi ñu wéké yu dem ni ko yoyu waye wax ji mu lan wax day wax jaraba ay xel di dem nak soxna mu na xana aljanna waye aduna si day gis mu ko mo bëgg wala wax na dëgg aduna ci mom ala bëgg bari fu ñu ko fi bëgg waxuma la mom ñi nga xamne dafa mel non waye aduna ci fim nak bu fi say tanké minute ni tanki ni ngay waxu ñu la waro fi am soxna bu say bëgg na ko ni bëti ni ngay xol ni ñom ñu waro fi am soxna manam bu dara manké ci say ciir ci aduna rek nga gis ñu tambali la xaj tabarakallah neew na jigen ñu bëgg la wala bu len jigen ñi bëgge seeni wajur bañ la neysan lu nekk la té nak lolu manké ciir ci nit du aw xass wala ak manketé waye xel mu manké mo war na nekk lolu waye aljang dal ñu gor gorlu ku fa dugg ku ne lahum am nañu may sha'una inda rabbihim min al-huri wal-khusuri wal-malaz wan-na'im yo yeb dina fa am ku fa dugg da nga ci am ak no man di mal zalika li nak jazaa'ul muhsinin moy fayu ñi nga xamni ay def kat lu rafet lañu yalla ci Allah boole jazaa'ul muhsinin fayu ñi nga xamni ño daan def lu rafet da na tax nga am ci yoyé wax lu rafet di tax nga am ci yoyé suratu az-zumar aya fanwer ak ñent yalla ñen liyukaffirallahu anhum ngir yalla faral len liyukaffirallahu anhum ngir yalla faral len aswa alladhi amilu ma lam li gëna ñaaw ci li ndan jëf ci ay bakkar lepp ñu borom tabaaraku ta'ala faral len ko waaw haulahi alladhina sabbahu bil anbiya sayaghfiru Allahu lahum ma aslafu min al a'mali sayyi'a fala yu'aqibuhum biha mbolam ñi gëm yonenti deggal leen yalla di leen jéggal seen bakkar yi li wess woon te du leen ci mbugal moy li yukaffiru Allahu anhum aswa alladhi amilu wayajzi ummu haylan ajrahum wala mu matalal leen ajrahum seen fay bi ahsani alladhi kanu ya'malun ci li gëna rafet ci li nga xamne mo leen doon def ku jëf ku ne bu la yalla fayé dalay fay lu gëna rafet la nga doon def waye kuy jëf bakkar ku ne bu la yalla lay bal dalay bal ba dal la mbolen bakkar bo xamne bi defal ndox al mufassirun mina waw lu tax ñu tuddu fi su tuddu fi hasan manam jëf yu ñaaw yaak yu rafet yi mina al adlu an tuhsaba al hasanatu wa tuhsaba sayyi'at ثم يكون الجزاء والفضل هو الذي يتجلى به الله على عباده المتقي مانوت موي ليغا خامني موي جيف يي رافدي ني نتوكو تك ليغا خامني موي جيف يي نياوي ني نتوكو تك دالي تامبلي فاي ني بال نك ني بال لين سين جيف يي نياويا وايي وان لين ليغا خامني موي جيف ييغا خامني نيوم رافتو ني ني بال لين كو alladhina kanu ya'malun alladhi kanu ya'malun li nga xamne mo lañ dan def ñu bal leen ko yalla ñu yalla dal suñu bakkar ñu def alaysa allahu munax yalla nekut bikafin 'abda di day fukk fukk jamm bi waaw yoonte bi yalla ne ko nax doyu male alaysa allahu bikafin 'abda nax yalla duyu ab jamm ci ayu kep ku yëkëti ay wut ci yow ndax yalla duñ rek bu ñepp joggé wut aw ay wut ci ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yaa ñu la yalla rek doy abu sa'ud ta tafsiram ba mu ne hasi tafliya li rasulillah amma qalat lahu quraish li yunti bi ali sallallahu alayhi wasallam la ci yalla di dalal am xalam ci li nga xamne mom la ko quraish doon tekko nang ko gis nga wax yi ngay jël diko def ci yalla yi suñ yalla yi dana la doflo waaw yalla yi bantak ay yalla yi matak yalla yi demi nek yoyu ñu ne ko yi bo bayu kaddu yi ngeen di wax yoyu dana la yobbe ak ndof yalla nako waaw na la doy rek alayhi salaam bi kafina abda bo tojun xemi ci aduna ci yeb te mo ndey la dula wañu dara waye nak na la doy suma la doy bo tojé ben xërem papa suma la doy bu fekke na da ngay tok xërem bi te li nga fas moy na ko toj ci bëtt nit ñi daf ko ngir njistal mu ne amu ne ko su boba nak legi boy tax xorom rek du bax motax ngay deg ci walu aada ñu nan xur sangam ko ko bay faatu da gis ben way ñu waxu bay ko faatu moy bim koy bay aqida bi war na ci mom ci walu pass pass yeg ni xur we xur yeppayam bubu bu amé lu manke rek bu koy bay di dé waaw wala jakk ji ku ci no du tak san da ngay faatu wala jakk ji imam ku nek imam ratibam da ngay faatu wala mu sangam ko dajé ak mom da ngay faat wala sin nak sangam wala bar bi ko dajé ak mom ni yoyé bu féké da nga leen gëm nga yëg ni yalla mom rek mo doy loola lo ci dajël waxuma la reey ko waye boko don lekk du lañu dara amma gis bo gëmé amé lool nak nga am ci benn sik sak ci biir bi ngi koy def sufi di terté ni su baba adamu lay ëpp doole dalay daali fagal dal alayhi sallahu bi kafin abd xana yalla duyit ab jamam akay yalla day nab jamam nañu yalla doy subhanahu wa ta'ala su ko defé lenn lu ci dess lepp lenn du ci yalla lenn munu ci dara waaw lenn munu ci dara ak mat ak mos hein ak sindax ak yalt ak babator hein ak bar ak mbut yoy yep suñu borom tabaraku taala rek mo man dara alaysa allah bi kafin abd xana yalla doy ab jamam nako akay mu ne kon nak way khawifunaka bil ladina min dunihi mbolam lu dud yalla luñ la ci waxati dañ lay tidlo way yuqawifunaka dañ lay tidlo bil ladina ci mbolam ñi nga xamni min dunihi duñ yalla dañ la ci tidlo rek waye yoyé mënu la dara dara dara dara way yuqawifunaka bil ladina min dunihi mbolam lu dud yalla xerem ya yu ñu dina du yoyu la tadurru wala tanfa munu ñu jariñ munu ñu lo tabarakallah adurru والنفع من الرحمن ليس من البيدان والسودان ما امرن تبارك الله عنه ما كوخون تا بيتم يو ويقوفونك بالذين من دونه واي ومن يدل الله كو يالا سانك باغا گم يي گم نه بانت من نا دار ولا بانت بي نالا بوكا دامي دو باخ تيو خور وي بو فا تخ ني داغي فات ولا لي بوكا يانو نانغم ولا نخ ني بوكا ناني ني يويا ومن يدل الله كو يالا sank ba nga gëm yoyé fama lahu min hadin duto jibati mukk wa fama lahu min had koku duto jibati mukk da fay sank ba faw tabarakallah yalla yalla mo ci sank ba faw way yuqawifunaka bil ladina min dunihi wa yawma yudillahu fama lahu min had ku yalla setan ba nga sank amul ken ku la meuna jibalati ndax yoy ngay xass gëm dindi ko ci sabab bi raxal ko ci moy dañ moy jafé ba nga xamné li yalla bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafé li yeneen li bëgg ci yow nak am ko ci dal di koy yomb lol tabarakallah te yoy nak day toutal économique ndax bu fekké dañuy fekk Allah bu ne yang ñu nak kenn duko bay ndax ko bay faak fekk am xara ñu ne ko lekk du baax ci yow fekk gënal ñu ne gënal ji desu ko lekk fekk yi dama nek yoy yépp tabarakallah ay rab yi ak yoy te muy nek yap yu bare bay ñu di leen dundé suñ ci duggé da di indi neewal kom kom neewal li nga xamné moy walu al iqtisad tay su baba duñu jik kon way qawifunaka bil ladina min dunihi day lay xup rek bo toje nali da ngay faat bo reye rab wi da ngay faat bo taxane mat gi nangam lol dañ lay xup dong umay dillahu ku yalla sank nak bu reugum yoyé fama lahu min hadin duto am kenn ko xamni ki dañ tegaat ci wam wi ba nga jup tabarakallah yalla mu ne kon umay dillahu fama lahu min had ku yalla bay ba nga sanku kenn mu ci la jubalati te fofu moy walu rek aqida moy walu pass pass moy walu al iman so xasse am du'fu al iman gor gor lul ba mu yekati ko jëm kaw waye su jëme suuf han lola man na am jural la lo xamne lu nek lo beug wa may yahdi llahu fama lahu min mudil ku yalla jubalit munuto am ku la deungal ku yalla jubal ba yoyé doto ko gëmati koka fama lahu min mudillin dutul am ko xamne ki dina ko meuna deengal man arada allah sa'adatuhu fa hadahu ila alhaq wa waffaqahu li suluki tariqil muhtadin falan yaqdira ahadun ala idlalihi wa ko yalla jappale tek la ci yoonu njub ba nga tege ci yoonu njub nara taxe fi dunya taxe alakhirah ba yoyé nga bayilen bagnlen fama lahu min mudillin kenen dut la meuna sank kenen dut la meuna andil yoyé nan la yi nangam yi fi la jaar alaysa allah bi aziz yalla mu laaj ben laaj alaysa allah bi aziz ndax yalla nekul ko xamne ko tedd la ba lu ne sañ nako def ndax yalla nekul ko tedd ba lu ne sañ nako def
1: ku ko neex mu bal la nga ne akay mu ne waye nak sintiqam day fayu it nak kon yalla ñaar la boole fi aziz ak zuntiqam dana balé ba lu ko nit def su ko neexé mu ne la bal na la waye zuntiqam lu ko nit defit sañ na fayu lool nak moy di mbir mu am solo moy ki balé te saña fayu bukku te ki balé ndax da suñu te fayu l'islam day wax ne sañ nga fayu balé gën lu dul l'islam day wax ne buñ la toñé sañu fayu da ngay balé rek motax yalla boole fi ñaar yu am solo yoy ngir won lako motax ki nga saña fayu ci mom ba nopi bal ko lool ni muy amé solo mo ëpp ki nga am sañ sañ ci mom ba nopi fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu yalla aziz la sun tiqam ku bari ñeegal la mu laaj nak ben laaj bu am salaam suñu borom tabaaraku ta'ala suratu zumar aya fanwer ak juroom ñatt yalla neena wala in sa'altahum bolen laajon ñom doom adam yepp hum ñom doom adam yepp ñi ci goor ñi ci jigen ñi ci weex ñi ci ñuul ñi ci nek ay arab ñi ci nekuli arab africain yek ñi nek europe doom adam yepp rek wala in sa'altahum bolen laajon laaj mi bëgg wax lolen di laaj man khalaqa as-samawati wal ard ku bind asman juroom ñaar yi ak suuf si nga laaj ku len bind la yaqulunna allah danañu la wax ni allah yalla ko bind tet lolu boko laaj rek lolu la wax legi nak allah ci lañuy wuté ndax da ngay dem ci ay gaay allah lañuy tuddé mom natir bi la natir bu fekké non lañuy waxé baat bi am ño xamné allah al qudra lim ko tuddé am ño xamne ñom dañuy dandi rek Allah waye li fi nek bindul bopam li fi nek bindul bopam la niza'a fihi bayna jumhur al qala'iq wa fitratu al 'aql shahida bi sihhati hadha al 'ilm xel mu set wir ko ci ne ku bind asmani juroom ñaar muni Allah ko ci ne ku bind suufi juroom ñaar muni Allah bañu ko gisé ba bisub tay bi musuñu dégg jenn way ju ne man ma bind asman wala man ma bind suuf tay li fi nek leppit su fekkon lu ci yalla bind lu nek da fay def ap diplôme am brevet dal ni model wala dañuy téré kuko def reproduction interdit su yalla don def nonu kenn du fi def lenn so lajun ku bind asman ak ku bind suuf la yaquluna allah nak ko sel bu baax kemtan yi nek ci asaman kemtan yi nek ci souf ganchax gi mudi ñax me ak yoy ni ñuy dundé ni ñuy saxé barab yañ nango nek barab yañ nango wuta nek waaw yoy yep nga sét ko wal hayawan nga sét bayima yi picci yeek xari yeek yoy picci barab bañ ñuy dëkk ak niñ xamé fu om picci yi nawetaani waalo ak yi norani walu du ben waye picci yi nawetani salum ak picci yi norani salum du ben bu noran jote da nga gis picci joge walu xamne mbay mi jeex na fa ñu dem salum nawetani yobbu senu njabot jur fa ay dom wagne ko ak ñom bu walu di ñorle sen ceba ak yoyu picci yi joge salum dem walu lolu ku len ko jangal ndax do adam yi ño am fi ay école am fi ay université di ci duggal picci di len ko jangal suñu borom tabaaraku ta'ala mo jangal lool wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah so setlo do yaramu do adam ak yemtan bi ci nek tabaarakallah nga xol nit rek bu bi gis nof bi deug bakkan bi noy yaram wi fenn fu ci nek buum ya fa yalla jaarale muy joxe deret ak joxe ndox ak yu demini ki yoyu kemtan bi nek ci do adam lool tamit wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah ak li nga xamne mo nek ci kemtan ci walu wowo dama ne yoy yeb soko sete suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek ngay wax ni allah wax ji mo don wax al faqru ar-razi moko bind ci at-tafsir al-kabir jukib ñaar fuk juroom ben katum ñaar témer ak juroom ñett fuk ak ñaar kon nak kon fi laj ko bind asman rek mu ne yalla ku bind suuf mune yalla yalla mu ne wa xul kon nak waxal ma len ñom ñi nga xamne nangu nañ ma bind asman nangu nañ ma bind suuf laajal ma len afara'aytum ma tad'un ndax gisulen li nga xamne mom ngeen di jaamu min dunillahi tedu yalla li nga xamne mom ngeen di jaamu lepp lu ngeen di jaamu ragal ko deggal ko diko moytu diko bayyi xel tedu yalla ngane in aradani allah bidur suma yalla narona tek lor hal hunna kashifat durrihi ndax yoyé man na dind lor yi yalla dafa yëkëti dé narkotik ak nit yalla mune ndax amna ci suuf bant bo nara té nit ki dé ndax amna ci suuf ak wuñ wala lenn lu nara té nit ki dé yalla mune lool amut né kon tabarakallah da ngeen fi gis waju jaay bejjen yo xamne ko tak do faatu kon koku moy ëpp ay million ci dëkk bi ko fi amon lool ko ko tak do genn aduna tabarakallah mo tax gol gi ibba sax bam ne amna ko amna lo xamne day suma leen ko digele bu ngeen ko defee du ngeen dé loola bu ñepp deppo ne ko gol gi lan la mo leen ñaka juddu ñaka jug rek kep ko xamne dal fexé nga ba do juddu man na la watal man haji ibrahima saxone ne do dé waye nak ku fi sagam nak bu juddu muna amul mënul lu mala dara fokk da nga dé kon nak bu yalla namme ci nit ki dor lor yoyé nga xamné du yalla ay samp la ay bant la ay yenen la hal hunna kashifat durr ndax mu yoyé ñoy dindi lor gi dedet muni aw aradani bi rahma wala mu nam ci man yermane yalla nar la may fukk juni wala mu nar la may wirgiram wala mu nar la may xel mu dal hal hunna mumsikatu rahmati ndax yoyé mën nañu tiyé yermane yalla ji ba du dem ci yow lolay kenn mënuko bu yalla nemé ci yow yermane kenn mënul na yermane ji do dem bu la yalla yonne wërseuk kenn muñtété wërseuk wo wëñu ci yow waaw bu fekkon sax yalla dalay yor wërseuk bu sëñé ngay tuddi nalaw du tém wërseuk dina ñëw rek waye su yalla nemé ci yow ak banket tabarakallu bu ñëpp dajé won gi dajalé dila joxit day melni ngelaw ma fay jaar di lepp xaaliss bi diko yobbu do am ñaari dërëm yo xamni mom ngay dajalé kon nak ñaari yalla ko yor ad-durr war-rahma ñaari yalla mo len yor subhanahu wa ta'ala kon mu ne qul waqal nit ñi afara'aytum salalan ndax gisulen ma tad'un mbolen li ngeen di jamu min doon lay tedu yalla wut ko ngir mu dindil len ay njaqare yoy ngeen di wut ngir mu dindil len ay njaqare yoy ngeen di wut ngir mu dindil len wergi mundil len wergi yaram yoy ngeen di wut min doon lay tedu yalla in aradani allah bi durr su yalla namon ma tek lor fal hunna kashifat durrihi ndax man nañu dindi lor ga aw aradani bi rahma wala yalla nam ci man yerman hal unna mumsikat rahmati ndax man nañu tey yerman da yalla ja dedet tabarakallah ay ji barni ci alquran lol juni mel ci la lan don misale mbok mi nga xamne dafa wuton ab velo yi di am moteur waye ben way ne ko nak so ci bañe accidenté da nga ñëmu bindal le téré bindal ko téré ndaysan bolal ko ci ben bejjelu tabaski bo xani bi tabaski ga alxames la won mu yew ko ci ndigli bi mu ñëwé ba ben barab muy wëndelu ak mom far ngir ma daanel ko bejjin bu xori ko ci ndigli xori xori bu metti mu taxaw nak daane yiko wuur moy fu takutun bejjin bi tay man na am sax dana daanu waye nak xori ko bi mom du ci am mu ne kon li ko yobbe xoruki bi moy lim and ak bejeen bi kérok fofu la tek bejeen ba tabarakallah te may lima gëm moy inshallah man na am dana daanu wat waye bu daanu waté xomu la koy xori waye du non bejeen ba mu bayyi fofé ab bindu bu am solo la ci amé man kérok nak ñako fekk won ñepp hal mum sikat rahmati khul neel nit ñi dal man day hasbi allah yalla doyna ma khul hasbi allah yalla doyna ma waaw baat yu am solo la hasbuna allah wa ni'mal wakeel حسبي الله يلا دينما تعاليه تمام يتوكل لور ويرو المتوكلون مولم ني ويرو تبارك الله سيرن بابا كرسي مولان واخ كوي ويرو داي سيتي غناو بوروم دايويا مود يلا جل جلاله عليه يتوكل al mutawakkilun mbolam ñi wëru ci yalla rek lañu wara wëru waaw ndax yalla doyna ku ci wëru ku ne jëru ngay gestu leneen mbaay yenen ci mom dal ya'tamidul mu'tamiduna waaw ya'tamidul mu'tamiduna djiblu way bi yalla tabaaraku ta'ala djiblu fi nak modi indi layu leer mushrikone yi ci jaam gi ñi jaamu ma la yadurru wala yanfa'u lola la yalla tabaaraku ta'ala di woni fi alayhi yatawakkalu almutawakkilun yuru ci yalla waaw mu sakanal sey mbir sakanal sa poche sakanal sa yeb tabaaraku ta'ala sam xel suratu zumar aya fanwer ak juroom ñett yalla nen qul waxal nit ñi ne len ya qawmi yeen sama nit ñi ya qawmi yeen sama mbokk yi i'malu jëf leen ala makanatikum ci seenu yoon inni mayit aamilun maa ngi jëf ci sama yoon na kenn ku nekk nekk ci aw yoonam di jëf i'malu ala makanatikum inni aamil wa sawfa ta'lamuna da ngeen massa xam nak man yatihi azabun yukhsihi kan la mugal di ñew ba gatchel ko wa yahillu alayhi wa ci kawm azabun muqim mugal mu metti waaw dox len nak fi ci aduna i'malu ala makanatikum inni aamil aduna nun la mel ñen ñu ne ñana ca lañ nek rek di ciow ñe di len joxañ ñi di ciow ñi di len joxañ yalla mu ne waaw wuy len ci lool rek waye da ngeen massa xam kan mo yeew mbugal ak kan moy nek ci azabu muqim mbugal moko gatchel ak ko xamni ci azabu muqim ci lay nek ku boole ñaar yow yeb mu ne kon nak dem len rek motax aduna mom lo fi ne bax na nit meuna ñew ni la baxut lo fi ne jub na nit meuna ñew ni la jubut waye kuñu xass denc ci bir suuf nak ba nga jog la yalla ne won bax na dom lolay wey di bax la yalla ne won baxut lolay wey di ñak bax amma ci aduna ci nak mom natu kayu nat yi ñi nat ne diu baxna lool la nit ñi teureul seen bop inshallah buñu deme ca suratul hujurat dara ñu gis na yalla teureul natu kay waye fi ci aduna mom nit ñi lañu yor seen natu kay moy ku bax dal day am xaliss wala day rafet wala day day sawar wala yu deme nek yoy fofu ay natu kay lañ fi am wala day bokk barap sangam wala nangam waye suñu borom tabaaraku ta'ala dafa wut ben tukay bo xamni bi bu am solo la muy at taqwa mu wut ko mu di na tukay lu way ñaaw ñaaw ñaaw bo amé taqwa rek ku bax nga lu way ñak ñak xaaliss bo amé taqwa ku bax nga waye ndax lan ndax ci taqwa nit ke koy wutal bopam gor goru ci ba am ko ya ci def nak nit ki day judd fepp ko fa su baba kon buñ ko ci bëgge teural ñang koy andil ciona ak jafagn jafagn ma nga ci suratul hujurat yalla neen inna anzalna alayka wachaynan ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam alkitaba tere bi dal qur'an waye nak linnas ngir nit ñi wachaynan tere bi linnas ngir nit ñi nga war ko jang te jangal len ko war ko dundu te yar len ci inna anzalna alayka alkitaba linnas ngir nit ñi tere bi dal qur'an nako nit ñi xam tere bi di alquran nako nit ñi dundu na nga len ko xamal sa kemt lay katan bu ci len leunt motax bimu fi la ta joge mu laaj sahaba yi ndax ne len ndax mba mbir mi amut lu leunt ñu ne ko dara lu leunt ci dara leunt ci fal ballaghtu ñu ne ko ballaghta ya rasulullah mu ne yalla kon sedel man lool nga ma santone kon nak sama liggey jeexna mu daldi waccu liggey mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kon nak inna anzalna wachayna alayka tiyaw alkitaba tere bi linnas ngir nit motax am dom bam mag sam pukerte munuko yow mi bayam dey am nga ak mom xaarma yalla tok ñi seddelé kamil kene seddulé lol ab jull mom warnako warna ci baye xel fep fo tok ñi seddelé di jang alquran war nga nangu ñu la fo ma jox baxna bu lol munut war nga man fenn nga na joxal ma baraf sangam amma ñuy seddelé nga na joxal ma fal xek nasi loola jukki jukki bu tolni fal xek nasi amut ndax ñaari sar la yo xamni ci yenn keuyit lañuy nek kon nak téré bi dal qur'an ñun la ko yalla waccel lin nasi bil haqq ci fulle li ci na ci téré nan ko bayyi li ci nek ci diglé nan ko def nan ciar suñu njabotit nak waaw nan ciar suñu njabotit jangal len ko bala ñoo jang dara ñu man ko xam ko ndax itam fim nek bokku na ci kiyam tan yalla yi ñëk jang alquran dina tax lettre yi ne ci alquran bu ko sa baat jilé ak say kaddu benen lettre yo man di jangit du ko jël xam nga be yenen jang yi yenen lak yi so leen jëlé bañu jël sa ra mu nekk er ñu rulle ko bo ñew ci alquran nit duta mëna wax ra rek ngay mëna wax waaw bo bëgg wax bismillahir rahmanir rahim mutal ngay wax bismillahir rahmanir rahim te rahmanir rahim bokut ak rahmanir rahim lutax ndax da nga ñukuti jang alquran ba sa kaddu jël araf yim wara jël nga jël leneen lo bëgg jël ndax fi ne bo ñëkke alquran ba nopi leneen loy jang du alquran du yaq lettre yi la ndax ko manu la waye leneen lo jital nak ci alquran araf yim ci jël budé anglais budé français budé indo lo mëna ñëkk jang rek bo nopi di jang alquran rek bo muytul du la joxat say lettre yépp waye bo jëkke alquran nak so nopi leneen loy jang tabarkallah dina la jox sa lettre yépp du yam sax ci jox sa lettre yépp waye ni nga bëgg prononcer lettre yoyu ni la ko alcorane di joxe leneen du la ko joxe mo taxone tabarkallah bo masana dem ndar ndar ku judd ku nek bo xamé sa ndayjor sa cham ñu la acc ci daara ja li war lan sax agn midi ca ndar lool rek la won agn midi nga xamné bo agné midi dem ca daara ja 1h 2h 3h nga dem gontu ci fa nga daan jangé légui si nak gis nga tabarkallah dekk bi dañu agn ay 1h ak ay 2h ak ndaw ku nday rek la fa gis ñom 1h demi ñu agn tabarkallah kon nak inna anzalna alayka alkitaba linnas bilhaq faman ihtada kujub fali nafsihi bapam la jibal waman dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bapam la sank waaw yalla neena yoon waam nu rek faman ihtada kujub fali nafsihi mayna ko katu nu jib waman dalla fa innama yadullu alayha gis nga ayaji da nga gis ci bir alquran yalla nan ku deung mala deungal ku jib mala jibal nan fi ku jub ya jibal sabab ku deungal ya deungal sabab legi nak leg leg nit deg ko beug indi ci bir alquran ay safano li ngeen tuden ay contradiction waye lolou dedet suñu borom tabaraku taala ni muy waxe buñu ko degud rek buñu ko walbeete dali tambule togn ci alquran kenn duko tawile ni nga xamne moy saxarat fa man yastadal nafsihi wa man dalla fa innama yadullu alayha modi yalla mom ko mandula mom maye katanu def lu ne bo fi amé tabarakallah sa ñaari soxna nga yëkëti ku nekk nga may ko 5000 kenn ku nekk am na xaaliss waye ki jël basam am yum ci jënd yu la neexut ci jël basam am yum ci jënd lu la neex ñaar yépp ben bu ci nekk yow mi len may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def ja waye nak do am bakkar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ca lam ci jënd lool mom moko ci jënd tabarakallah wama anta alayhim biwakil yow muhammad ali salatu wassalam wama anta nekulo alayhim ti ñom bi wakil di wéro seeni mbir lasta bi muwakkilin alayhim hatta tujbirahum ala al-iman neko ko xamne dañ lay jox aw yat ko dem dari ko koy door neko imanal wala amal iman lolo mom du lo xamne dañ la ko gal motax bo dem ca as-sawi barkala ala al-jalalaini jukim ñettel khatum ñaari téme ñett téme ak juroom ñaar fuk ak ñent suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga tay wax ju ma nga tay wax mom as-sawi wax jam solo ci jubba ci firi ay ji laysa hudahum biyadika hatta tuqhirahum wa tujbirahum alayhi wa inma huwa biyadina fa in shi'na hadaynahum wa in shi'na abghaynahum ala ma hum alayhi min ad-dalal bu fekkene deg nga mu ne ko senu njub ne ko ci sa loxo ba nga len di door di len nat nan len kay len njub way ci suñu loxo la nek ñun yalla tabaaraku wa ta'ala suratu zumar aya ñun fuku ak ben yalla neena allah yalla yatawaffal anfusa moy faat bakkan yi moy rocc ruuy hina mautiha ba bakkan ya di de waaw mi ne ko no seet mu ne lacc nga xol ko na mel lay mel yaram bi tabarkallah dar du ci sik waaw waye roogi dal rocc nañ ko mu ne lacc dootul yengutu dootul xef du yëkëti loxom du yëkëti tankam koku yalla koy def Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha kudud yalla nak ñimo def declaration bi kudud yalla so defé sax luñu nan yaaray dim da ngay laqtu ñuy enquête ka wër yalla mom fi mu def declaration bo xane bi ragal ko xana moy tax ñu nan di wëray waye deeng lim wax fi Allah yatawaffa al-anfusa baye ko bañ ko jëssal rek mu ne ya narukuni baddan wa salam kon yalla bala wuy fi wala bok fekk fi manam sot fi wala bok intervention yoy muy def fokk mu bayila ba nga ag ci lo xamni li yow li meunato ko muy wala bok def nga sa kemt lay kat fa nu najji man nasha'u mun ñu daldi sowe nak kuñu neex ar rusul wal mu'minin bihim donal kafirina waye duñ ci bolé yéfer yi nga xamné ñom ño nangawut li nga xamné mom yalla tabaaraku ta'ala teural suñu borom tabaaraku ta'ala muné hatta istastay asar rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fanujji man nasha waye wala yuraddu bisul mana jagn nak ba'suna suñu dolé yalla leena bu yëkëté dolé amul kenn ku mëna taxaw jagn dolé jojé عن القوم المجرمين تي توغ كدي عن القوم تي نيت ني المجرمين ليغا خامني كاتيور لا بو يالا جليو ياتام ووتي كاتيور يالا نينا كين مونتا دوخ ديغنتي ما كاتيور بو بودوكو دور يات كين مونوكو لا يرد عذابنا وبشنا عن المجرمين اذا نزل بهم متخ صلى الله عليه وسلم يالا تبارك وتعالى بو بغي دور نيت ني بو يوم القيامه داك واخ زرني ومن خلقت وحيدا wala zarni wa man yukazzibu bi hadha al hadith tayyinti bi sallallahu alayhi wasallam bu ko yalla ne bayima ak ñom ah ala kulli hal yalla dal bu yekete ay dooram neena amul ku meuna dox ak digeunte lolu muy doore ñi mbeug door ñoo ngi ci suratu yusuf aya timir afuk ak ben te moy aya ji ci mujj yalla neen laqad kana amna fi qasasihim ci senu netli yusuf mokam ya amna ci senu netli ibratun warate ibratun lumana yexol ibratun lumana leral taxaway ibratun lumana won nit fumuy te tankam li ulil albab ci ñi am xel لقد كان في قصة يوسف وإخوته عزة وتذكرة لأولي العقول النيرة وأم خلقنك نتيجة بي بقصة يوسف بوكو تابي بمو جيخرك ينكو يتنك تنك لنا أملو باري باري باري لوم لجوه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لنا تنيو لك تجياتك إن شاء الله جبلو هاي بوبو كي تدو قصة بمو واراتي بيتنك ñu nañ ko legi muy yalla mi nga xamne mo am katanu ñu duggal yusuf ci teen mu muccel ko mu am katanu ñu duggal ko ci kasso mu muccel ko mu am katanu ñu mom ko mu nekk jam mujju mu momé mu am katanu way juram wala mu tangalo won depuis dir bu yag mu bolé wat le mu am katanu mbokam yi nango neko won suñu bayyi da la tan nangutay jine mo len gën koku amna katanu fab sallallahu alaihi wasallam jotel ko li nga xamne mom lay wote yëkëti ay miram xéñal dinem woné ko mu yaatu motax xissa bi nek xissa bu reey yalla mune ma kana hadithan yuftara ma kana nikut netti bi hadithan di waxtan rek yuftara wo xamne dañ ko sos dedet melut ni waju nek sa nek xalat sa ben téré binduko man na neex lol ba nit di ko lire di joy waye nak iftira la da ko sos yalla mu ne li du lañ sos alquran yim wax yeb amu ci lenn lo xamne lañu sos la motax lu mu netti lu nek ñeko fekke won do deg ko ci weddi am ngeen ni abou lahab bu ñu wax tayran ababi la fekki won nako ak ñeneen ñu mel ni ñoom bu fekkon loolé degg wuton ba muy wéddi alquran ci lay tambulé bu ñaar ba ci dundam alquran na nako sayasla naran zatul ab wa imra'atu hamalatul hatab alquran degg jim degg tax na bañu né abou lahab waxal la ilaha illallah waxu ko ben yoon jabaram waxu ko té buñu ko waxon rek dana ñu mané alquran kat kon mbirango nak kune la ilaha illa dug aljanna te Abu Lahab neñ ko sawar ngay dugg te wax na la ilaha illallah motax ci dundam ba nimu faatu waxu la ilaha illallah kon alquran ji ma kana hadithan yuftara du waxtan bu ñuy sos rek walakin waye tasdiq alladhi dafa dik di deugal li nga xamne bayna yadayhi moko jitu won lako jitu won ci alkutub as-samawiyya al-munazzala min qabl yoyé la ñew di len deugal waye and ak ñom waye jëlina ci ñom waye if nek muhaymina wa tafsila kulli shay alquran dafa ñew ngir leral kulli shay mepp ngir mu jaxantal ko tibyan li kulli ma yuhtaju ilayhi min ahkam al-halal والحرام والشراع والاحكام ييب لو خامني دوم ادم داكاي سوخلو و سي دوندام القران ليرال نا لولي امود لو القران ليرالو القران وتفصيل كل شيء دا فا ليرال نيب حتى القران ديم نا باي جانغال نيب نان لاي دوخي دا نا غيس كو خامني كي بوي دوخ مباغ مي داي كوي لول مين مباغ مي موسوفل كو سولدال لي كوي يو خامني تبارك الله دوخي وي دوجيب القران ديكو واخني وا ياو لوي تيتروني لا تمشي في الارض مرحا ماغي تام لي جانغالي دوخيم دا نا غيس كو خامني كي خاران سي كير نيت جارال نكو توك سغ دو خول كي موي خاران تي ميلنتان وكو روم ريك مو ردكو ليف ميلنتان يي فات القران ديم باي جانغالي نيروم خاران كات مو ميغا خامني ولا تسير حدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا امول لوم باي كون تفصيل كل شيء wa hudan alquran njubla ku jax ni njub ku nek bo jappe ci mom dagi njub motax yalla tabaaraku ta'ala bu fek boy julli fukki yon ak jurom ñaar dang ko wax ihdina siratal mustaqim bi nga waxe ihdina siratal mustaqim nak suñu borom tabaaraku ta'ala andil la tere bo xamne bi la ray ba fi hudan lil mutaqin kon alquran wa hudan te njubla wa rahmatan te yermandela alquran mi yermandela ndax li nga dan wara jog diko luñutu ngir gis fo tek sa tank wala nga wut lo xamne ca ngay doxal sa dundu la nga ca naron def ci ay at wala ci ab dir yalla wacce na tir melni alquran lolay yermandal ngir nga nafulu motax al-ghazali bamu bindé bindam yu bari di dugg ci xam xamu falsafa nazara yi nga xamne ci la ko don def ginaaw bi mu tambale na delu ci wat indi ci alquran karim dafa dal ne law ra'aytu ma ra'aytu teesuma gisone li ma gis tay mu wor ne kon dina wessu fi nga xamne fi la tollon ci ak bindam kon alquran yeureumande la waye nak li xawmi yu'minuna ci nit ñi nga xamne ñom ñoko gëm ku gëm alquran ku nek moy nek yeureumande ci yow waye ñi nga xamne gëmuñu ko muñta nek yeureumande ci ñom ñi ko gëm nak moy ñi nga xamne suné def len ñu def suné bayi len ñu bayi non lañuy gëmé alquranul karim mbokk ñi kon top nañu suratu yusuf la tambule ca babba ba fi nga xamne ci lañ ci yam mudi aya temir ak fuk ak ben legi bimu jexé yalla nañu laqad kana fi qasasihim ibra kon buñu topé sar bi di suratu yusuf dinañ ci jangé juroom benni tombo yo xamne tombu ci nek dafa am ay tombu ci biram man nga ne nekul ci benen sar budul mom motax yalla tudde ko ahsanul qasas te benen qissa bu ne ci alquran mom tudde wala ahsanul qasas beral koy ben yonent sar bi alquran netti wu ci ben yonent budul yonent bi nga xamne mom moy yonent yalla yusuf netti wu ci kenen ay net len bam ko defé kon amna walu wo xamne ci walu politique la am walu wo xamne ci walu social la am walu wo xamne ci walu tarbiya la am walu wo xamne ci walu aqdiya la muy pass pass am walu wo xamne walu économique la muy kom kom am walu wo xamne walu enseignement la walu yoy yep sar bi mi ngi netti te day and ci lool nek ci bir so jene ci walu al janib siyasi sar bi day jangale ne xel wo dem kenn ku nek amna lu man buñu bolé dolé xéet wi lolay deugural xéet wi lolo tax ba yusufa nek ci kasso ba am jiwantu go xamne kenn munu ko fenet li bo ba daf ne ituni bi ji astakhlis li nafsi andil len ma ka ca kasso ba te net li ma jiwantu gi ma jegal ko sama bop bi yusufa ñewé mu waxtaan ak mom bam waxtaan ak mom ne ko innaka al-yawma ladayna makinun amin yusufa nako idali ala qazain al-ard inni hafizun alim nagn ko waxe won ci bir tafsir ba mur bi nako makin amin yusuf nako kon hafiz alim muy lo xamni tay day fula neex ñu def la fa ngeen jël ci fas mune man de lima man mom moy ministre bi yor walu agriculture yor walu plan ak economique ñet yoy la bëgg ñu boole ko jox ma ndax man hafiz la alim la ñaar ba ci jàng siyasi bobu mooy sar bi jàngee nañ ci biir ne am na jokkaloo gu nekkoon diggante Sham ak Misra ci wàllu jëflanteem koom-koom loola di nekk kon politique bu am solo muy politique biti ak politique biir ñetteel ba ci wàllu siyaasa sar bi jàngal nañu naa jigéen ñi ngeen di denc na ngeen leen denc te bàyyi xel ci seeni pexe ndax seeni pexe lu rëy la na ngeen fexe ba di leen bégal ba duñ leen lalal li pexe ndax kuñ ci lalal pexe du mucc ci pexe inna kaydakum azim ñeenteel bi jàng nañ ci ne jooy ngànnaayu ku ñàkk pexe la al bukaau kaydu duafa ku ñàkk pexe rek mooy ñëw daal di jooy da ngay gis ba demee sànni ca yusufa ca teen ba dañu daal nekk ci yoon wa di jooy ñoom ñëpp ñu jàng ci anam boobu it fawqa kulli zii ilmin alim ku ne na xam ne lu way xam am na ku la gën a xam loolee nga xam kon saar bi ci tënk bu gàtt wàllu woowu la indi ci aljanib siyasi boo ñëwee ci wàllu aljanib ictimaai muy lim jàngale ci biir nekk li bi ci wàllu société bi njëkk bi mooy wan nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi la ñu am te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yaree te defar leen ndax gis ngeen yusufa mii rakk yi xeeb ko ba jàpp ko takk ay bëtam ak loxoom ak yépp sànni cib teen mu mujj nekk ab buur ñaareel ba ci liñ ci jànge mooy ñàkk a fiir baaxut noonu buur bi ñëwoon rek ni yusuf aarid an haada saar bi nee na ñàkk a fiir baaxut bu ñetteel bi kaso mën naa soppi nit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya ndax ñaar ñu yusuf fekkoon ci biir kaso bi waxtaanee ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen ndax waaru nañu ba nangoo ànd ak moom moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set nga juróom benneen bi tazkiya nafsul aziz yusufa biñ ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko def ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir ndax tuuma jiñ ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelum buur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoolee yusufa mu ñëw nag ba jigéen ñu setal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola yusufa dooru génn lu am solo la bu juróom-ñaaral bi mag dana gis lu gën a dul gis loolu yébbinu olof la ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom luñ mas a dem rek buñ demee gis la mu leen loxoon juróom-ñetteel bi ñoo ni tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawe ci société góor am lu mu cay taxawe bu ñëwee ci aljanibu tarbiya wi muy anamu yar bi benn mooy ku am sa doom del waxtaan ak moom waaye it ku am sa bàyyi del waxtaan ak moom mooy bi yusufa nekk lee géwante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelam bu ñaareel bi jàngi nañ ci saar bi ne asabru nawaani ijbaariyun wa kasbi muñ ñaari xeet la muñ goo xam ne ñàkk pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee yusufa di ko sànn ci teen bi su muñuy dugg ci teen bi su muñu dugg ci teen bi kon jër nu jooy muñu am pexé nak mom moy muñ nga xamné mom la muñon ci kanam ndaw si nga xamné mom moko doon sakku bi ñettel bi jangé nañ ci tar bi né ak juddu day lu mu xey ndax yusuf doom yonent la nara nek bu yonent aw nit gis ko ñom né ya bushra ya hadha qulam dari tambli ko jënd ka jaay lola mo lay won né kon am xey wala bok ab juddu day lu mu xey motax imam mal dan wax ni fo jëm solal señu rek ndax ñu xam ñay kan ñentel bi jangé ñen ci na xalé bu nek dencu kayu yalla la subhanahu wa ta'ala jangé ñen ci ne mbañu rus mo gën banex jangé ñen ci ne ku tey lu ku nek am xam xam jangé ñen ci ne nit kenn waru ko tagg te seto ko tukke ak mom jangé nañ ci né yakam ti ci shaytan la bok ndax ñewuntu yusuf gi ba fim joté digënté bi soré na lool shaytan nak am na rôle bu am solo bu mu suyé ci bir qissa bi ben kéro ba yusuf né waja fatali ma sa borom mo shaytané ko ko fatali fatelo ñaaral bi digënté yusuf ak mbokam yi shaytané mo fa dox ba xajla len ñettel bi sar bi jangal nañu inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin ben non rek ngeen am mom mo shaytan makanit am na role bu am solo bu mu jouer ci bir qissa bi ndax la ndaw sa don pexé bak na mako ko digal la yaqub ne won dom ye bu ngeen dugg ci dekk ba duggé len ni lol tamit bakanam la won ak itam xalé yi nga xamni ñoo sanni yusuf bal sawarat lakum anfusukum amra sen bakan la yalla yi jangal ñu ne man yattaqillaha wa yasbir kep ko ra da yalla timuñ sa jëf du nax say muko ci anamu pas pas bi nak moy ñaari bir ben yalla mo gën yalla yu bari rabbun wahidun khairun min arbabin mutafarriq bu ñaari bi yépp lo xamni du yalla mom ci bopam du wutal aw tur bopam nit ñi koy wutal ay tur nit ñepp buñu bëggoon ñepp gëm yalla tabaaraku ta'ala gëm yoonte bi loola yalla neena muñta nek waye ñu gëm yalla it nak duñu gëm yalla luddul kenn ku nek bok bokale sa bokale kay gëm nga yalla ya nga gor gor ñepp waye am lool nak da nga leen li mu muñta ñak ndax de ci walu kom kom muy tam yu mujji gisee nañ ci ne borom xam xami diine yi man nañu jubanti kom kom ñaaral ba kep ku bëgg sam kom kom yagg so bayete ba nopi bul ko daldi bojju ci saasa bul ko daldi bojju ci saasa ndax défense bu ne ci kër day tax du sakkan défense mom bu ñëwé ci kër gi rek tambalé ñak sakkan loolu jang nañ ko ci saag bi ci mujju moy li dem ci walu daawa moy kuy wote ci yalla sa bo gisee fuñu wara waxe na nga wax waye fu kenn wërté waxe bul fu wax ñaaral ba kuy wote du nagu ñettel ba ko amul xam xam bu mu ko def yalla yalla defal ñu tawfiq defal len ko may ñu jamm may len ko fofu la sortu yusuf yam insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu del ciwat ci sar bi nga xamne mo ci tegg muy suratul ali wassalatu wassalam على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موكي ني دغلو غيناو بني سانتي يالا جولي سي يونتي بي محمد صلى الله عليه وسلم نيغي تاي تي فكيلو سار اك نيت دي سورة الرعد مانام سارو دنو مدينة لا واتي nek ñeen fukki ay ak ñet ci riwaya haf sar bu wacc madina nak sharia la dan jangale way sar bi di raad wuté nak ñom ci terelin mi ngi wacc ginaaw bi nga xamé né suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam wacc na mom mo ci tagge mom sar bi ñi ngi jangale li saari doon wàcc màkk di jangale ndax ñu mottali leen te mooy pas pas saxal al waxdaaniya te mooy benn gi yàlla nekk benn
0: faqal ar-risalata moy yoni gi yalla yoni yonti alayhi musallatu wassalam faqal al-ba'th te modi dekki wal jazaa ak pay ga nga xamne ku dekk yamul qiyam yalla dina la fay li nga xamne moy sa jëf ak itam dindi li nga xamne moy njaxas mi nga xamne mushrikoni dinañ ko di def ci al-qur'anul karim di jema duggal ay njaxas yo xamne dina tax doom adamay niñ wara gëmé al-qur'an niñ wara xamé al-qur'an buñ ko xamé non yoyu sa

0: bu mu ne jamu naqidayn min asrar qudratihi hadha as-sahabu bihi ma'un bihi naru mu ne boole ñaar yu andul ci secret kemtaan yalla yi tabaraku taala la bokk li aw nir la li aw sawara la te ñoom ñaar ñu and fu ñu nekk maggal yalla tabaraku taala mo tor non kon sar bi di suratul ra'd nek fukelu sar ak ñetti ci ni ñu tegalé alquran wacc ginaaw bi suratul muhammad wacc sallallahu alaihi wasallam lolou lay jangalé yalla yalla may ñu tap ko inshallah bag ca famu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ra ñenti haraf yoyu suñu borom tabaarak wa ta'ala rek mo xam lim ci nam borom xam xam yi indi nañ ci seeni xam xam waye tafsir ka di ñokay fere nonu ngir mu yom ibnu abbas dana ci jému fi ak ñi demé nek ñom ci ay foré ki borom xam xam ay mandar dal nak yu yalla def ci alquranul karim nak alif lam mim ra yoyu bu benn way jogon tay di discours ci suñu kan ñepp diko deglu mu dari taxaw ñu takal koy radio ñepp ne xam mu dari tambal nan a l m r bu muy tul ñafay setan ci lamuy wax duñ fa jël lu am njariñ ndax dañuy mer ci ni waji doxale bu dañ ci arabit taxaw ne alif lam mim ra so muy tul ñukoy deg ne la yatakallam du wax wax jo xamne ji fi ifayru dina am jey yalla nak mom mu tambale terem bi ni ay sar yu bay ba mat ñaar ci sar ak juroom ñent sar yo xamne ben araf rek la koy ubbe sar yo xamne ñaari araf sar yo xamne ñetti haraf sar yo xamne ñenti haraf bi ci la bok ak suratul a'raf muy alif lam mim sad yalla neena kon kilka araf yi nga xamne yalla mo xam lim ci nam ayatul kitabi moy mandal gami wonene tere bi ci yalla la joge kilka araf yi nga xamne yalla mo xam lim ci nam ayatul kitabi moy mandal gami wonene tere bi joge wul fenn fudul ci yalla tabaaraku taala wallazi fa li nga xamne nak moy alquran nga xamne unzila ilayka wacce nañ ko ci yow mir rabbika mutuke ci sa borom al haqq mom rek koy deug al haqq mom rek moy deug la yaltabisu bil batil wa la yahtamilu shakk wa taraddud mom rek modi deug lenen nudul al qur'anul karim nekul deug ni nga xamne nul al qur'anul karim neki deug lol la ci alif gi ak lam gi di jarign modi lif ak lam su duggé ci batil melni da koy woné ne ni rek mom la waxul ni wallazi unzila ilayka min rabbika haqqun bune won haqqun moy deug la geneen deug nga ne gene nga ne waye sune wallazi unzila ilayka min rabbika dami al haqq moy mom rek moy deug walakin aktharan nas waye li epp ci nit ni la yu'minuna gemu ñu ne al qur'an rek tay deug walakin aktharan nas la yu'minun lol la ma ngi daan wax lakin ra baliru ndax bo ne bal aktaru ngay wax bo ne lakin na nga ne aktara moo di kan jallu jeri ca jàngkat yi tabarkal walakin na waaye aktara nnaasi li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu alquran gëmuñu ne alquran dong mooy dëgg gëmuñu ne yàlla kenn rek la yàlla ne kaay leen ma wax leen sama bopp xëy na yee balaa ma ciy jeexal yéen ñëpp ngeen xam ne man rek man may yalla ñu ko acc ni allah yalla allazi moy ki nga xamne mom rek rafa as-samawati moy yekati asman asman ci ñu tim mom rek tabaaraku ta'ala moko yekati
1: koy xalaatam bu diggé wax deglu ki wax la ca nek ndariñam mom ki wax ak mom ni ñi waxal li ci nek ndariñam dama dama bi xamne yoy ñoo ñeul ulul albab saabu alquran ni cipp ñu deg aya ja da di tay xam lan ca mom
0: xam lañu seen ñariñ xam lañ ca wax ci mu ci lor seet ñu leen jiitu woon te alquran tere woon leen ñu jaaroon ca tere ñu xool ñu leen jiitu woon te alquran digaloon leen ñu jaar ci ndigale ñaari añ ni mel loola jural leen ñoomit ñu nangu fa alquran jaar lu ñu nangu fa jaar fa alquran tere ñu bàyyi ko ñoo ñëw ulul albaabi moo tax doomu aadama yépp duñu ulul albaabi nga ne yàlla nan lan mooy melay ulul albaabi mu ne am nañ juróom ñetti melo ulul albaab maa ngi ci suratu raad ay ñaar fukk yàlla mi ngi ñuy limal melay ulul albaab borom xel yi yi nga xam ne day nekk ñuy xam lañ ciy xalaat te barkalla xel doomu aadama yi tolloole wuñu ko ñii dañ cee yor bu gàtt ñii bu gudd ñu yor bu gàtt te rafet ñu yor bu gudd te rafet ñu yor bu gàtt te ñaaw ñu yor bu gudd te ñaaw waaw gis naa ci mbindum suñu mel na maam ñu wax maam borom tubaab muy wax jawi zaka yi mooy yàlla dama laa bëgg ñaan mais bugguma laa ñaane xel mi ma yor dama bëgg nga daggil ma sama xel mi ba ma xam li ma la war a ñaan ma door laa ñaan xam nga loolu ci xel ku sama xel toll foofu boo ñaanee yàlla da nga ko ñaan lu rëy rëy tabarkàlla kon ulal albaab bi ñooy ñaan allazina ñooy ñi nga xam ne ñu fuuna dañuy sàmm dañuy matale bi ahdillahi ci kóllëre yàlla loolu mooy seen melawu njëkk yu fuuna bi ahdillah ahdillahi lati wasaahum bii hiya awaamiruhu wa nawaahihi lati kallafa biha ibaada loolu seen melawu njëkk mooy kóllëre gi yàlla seq ak ñoom ndigal yim leen jox ak tere yim leen tere ñu jëfi ndigal ya di bàyyi tere ya nee na ulul albaab bi loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillahi muy benn wala yanquduuna duñu ful mukk al misaqa kullare kullare bayna allahi wa baynahum wa bayna al ibaadi kullare yooyu duñu ko ful mukk mukk mukk loolu mooy seen ñaaru meru duñu ful kullare duñu fecc kullare wala yanquduuna duñu fecc al misaqa kullare kullare soo ko xasee fas bis bu fecc koo te nga tey ko nee nañu soo fekkee dee nañ laa jéñ kóllëre nag gi ci gën a rëy su nekk ci kaw suuf mooy kóllëre diggante ñaar ñuy dencante muy jëkkër ak jabar kóllëre gi mu desoon diggante moom la yàlla tuddee misaaqan xalisa kóllëre gu rëy wala kóllëre gu dëgër moo gën a dëgër ci kóllëre yi te nit ñu nag ñoom léeg-léeg fecc kóllëre googu moo leen gën a yomb léeg-léeg mu jóge ca ku jigéen ka léeg-léeg mu jóge ca ku góor ka seen ñaari melo ngoog wala yanquduuna al misaaq walladina te ñooy ñi nga xam ne yasluuna dañuy jokk maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla añ yuusala ñu jokk ko loola dañ koy def mooy yasluuna al arxaama allati amara allahu bi silatiha dañuy jokk kóllëre gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne da ngeen ko jokk dañuy jokk mbokk ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la ak mbokk mu tàmbalee ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi tàmbalee ci bokk meen te mooy koo bokkal nay tàmbalee ci bokk diine tàmbalee ci bokk dëkk tàmbalee ci yàq bokk pas-pas tàmbalee tabarkàlla tàmbalee ci dem ci bokk kër bokk liggéeyukaay bokk jàkka yooyu yëpp nekk yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi yàlla tabaraka wa taala ne ne ñet melaw ñetteelu ñi nga xam ne ñoom dañuy waaru mooy yasiluuna maa amara allahu bihi an yusal dañuy jokk ak mbokk wa yaxshaw na ñuy ragal rabbahum seen borom ñuy ragal ñuy tiit seen borom yaxshaw na ragal googu ragalu xol lay doon ragalu xol lay doon muy ragal boo xam ne da nga toog ak nit tiddu yëpp li ragal gi def ci sa xol bukkut ak ragalu xawf moo tax mu teg ca wayaxaafuuna ñuy ragal su al xisaab yaxshawna rabbahum ragal gi ñuy ragal yàlla ci seen xol mooy danañu tiit te fekk ñoom bamu ñoo toog dégg waxu yàlla ñu tiit ca wax ja dinañu def léeg-léegi ñu xool bàkkaar yiñ defoon wóoru leen baxam yàlla baal na leen comme déet ñu tiit ca léeg-léeg ñu gis ku yàlla baaxee ne jikko ñu mel tax ñom ñu bayyi seen jikko yu ñu meloon ngir bëgg mel ni ki lolu mo doom adama bu nekk bay xol ci nit ñi ki ci dem jikko mu laaj ko programme bi mu jaar bu jikko mel ni mu jema jaar ci bokk woné bu nekk nak ñi ñoy ñi nga xamné ñoo lay dimbali ci sa programme bobu kon bo dëkk bu nekk amna ay mak yo xamné fi nekk ay mak lañ nga xol mak ñoo ñu nak mi nekk ci ñaan ci walu diina nga jël programme su ko defé loola mu lay jural ak ragal yalla subhanahu wa ta'ala gune ci xol wayakhshawna rabbahum wayakhafuna ñi ragal ci su al hisab ragal gu metti muy xawf ragal gi nak di xaw tay su fekkone dama annoncé fi ne dafa am ben ndir xibar bu xew ñe lum doon ñep ne tek ma daal di ne dafa am jaa yalla yi ñi dañ ci fi ci al te di leen sante leen jaay ñu leen di wax gande yar def seere ci dama ne xibar bobu bu ñu ko deggé mbolam ko degg xibar bi tan ci mbedd mi limu mëna waat moy bu la taxi jogé nga jël ko bu la fi tere jogé nga jël ko bu la kër jogé nga dugg ci biir nun lay dawe gayni gogu nak lolou moy al khawf ñaar yep dañ ko def yalla tabaaraku ta'ala waye fimu jëmele bi ci bopam di ñu wër ko ci sawul hisab yalla dañ koy ragal fo man di nek xamne mi ngi lay xol kon melaw ñëk bi melaw ñaaral bi melaw ñettel bi melaw ñentel bi melaw juromel mu ngi non wallazina ak mi nga xamne sabaru muñ nañu ibtiqaa wajhi rabbihim ngir sakko ko jëmmi seen borom moy ñet juroom benel melawi wala zina ak ñi nga xamne sabaru muñ ni sabru ñi ngi koy def alal makarih lu naqari wa ala ni'ami aqwal muñ xewal nak mo gëna defé muñ mbugal muñ nak bañu add ak tollu ci sourate yusuf waran lañ leen ni ñaari muñ la muñ go ñak pexé ak muñ go am pexé muñ go ñak pexé moy muñ gi nga xamni mom la yusuf muñ ñoon bañ koy sanni ci téen ba muñ gi nga xamni amna ci pexé nak moy muñ gi mi ñoon ci kanam ndaw sa wala zinu ñi nga xamni sabaru muñ ñi ibtiqaa wajhi rabbihim diko sakko jimmi seen borom wala diko sakko ngeerum seen borom tabaaraku ta'ala wa aqamu as-salata tani taxawal julli mu juroom ñaaralu melawé dañuy taxawal julli dañuy taxawal julli modi yu'adduna as-salata al-mafruda bi hududiha fi awqatiha manam taxawal julli bokut ak julli julli dong mom man na ñak sowé ni yowmal qiyamah al-quran wax na ci suratul ma'un fa waylun lil musallin allazina hum an salatihim sahun ñoo dañu jull rek waye alquran baqara ban nasi man rombu guma fi fa waylun lil muqimi salati rombu rombu guma ko waaw ma tax ibrahim bamu ñaan mu ne li yuqimu salata ngir ñu taxawal julli kon iqamatu salati bokut ak as-salatu taxawal julli bokut ak julli dong taxawal julli moy su jafé lepp lo jappon dang koy bayyi lepp lo jappon dang koy bayyi def ko ci waxtu wa jappal ko sutural say awra te teylu ko def ko ci deglu wo xamne say cër day ragal yalla sa xol ragal yalla lolu moy iqamatu salat yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith muni inna ar-rajula la yusalli 60 sanatan wa la tuqbalu lahu salatun wahida muni da nga gis ben way mu ngi ni julli juroom ben fukki at bax lay gul genn julli julli juroom ben fukki at bax lay gul genn julli waaw ndax mu de ci ñeen ñi xayna ñeen nañu muuro mo dul baax xayna ya cey xeen te wuru ca feen xayna xamaguñ lu ñuy tiime xayna xamaguñ lu ñuy jàppe ak leneen nag yeneen ak yeneen am na ci ñun bu fekkee dañu ne ci mu xew ba diw seen kanam tabarkalla ba def yoon cay def yooyu julli di leen jaral ñuy sëlmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yàqu su boobaa loolu loolu di iqaamu salaat dem ba sa kër gi nag boole fa tisbaar ak takusaan timis sa gee yépp nga fay ko yoyu du iqam salat iqam salat moy da ngay def julli ci awqati ha ci waxtu sen durum ñaar lu mel moy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnahum cha lañ leen wërsegal ñun yalla yalla mu ne dañuy joxe cha lañ leen wërsegal diko joxe nak sirran wa alaniyatan diko joxe sirran moy dañ koy joxe ci secret leg leg ñu dem ci jakk ja lan ñaar fukki jooni duggal ci boîte ba ci jakk ja kenn du ko yek lu wa jakk ja yi guddu rek daal ni amna xaalib bu fi nek wa alaniyatan lan ñu def ko ci lu bir te moy dem ba ci jakk ja wo imam ak bilal ak naybi ne len li ñoko def ci jakk ji wala benen barab bu mëna doon ci du jakk école yaak ñu bax ñaar jangale kat yaak yeme ne ki yoyu ñu joxe sen alfa wa sirran wa alaniyatan ñaar yep nak la yalla bëgg sirran baxna ndax ñettal mën na ca ñak alaniyatan baxna ndax mën na tax ku doon tam joxe mu far joxe ndax loola waye sirran ab niveau la tollu way la alaniyatan ab tollu way la ci tollu ci joxe fab xaliss def ci enveloppe jox nu tuut lum ko jox bokk ta ki nga xamni ak gut ci niveau bobu ndax mom su baba du joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feñal ko waye nak nit mën na ñew ci alamiya mu nekk niveau bo xamni mën na ko joxe ci kanam ñepp te ñettal du ci am su baba bobu day bax in tubdu sadaqat fa ni'ma hiya wayadrauna joom ñettelu melay ci ulul albab moy dañuy jël as-sayyi'ata lu ñaaw bil hasanati ci def jërëf ويدرؤون بالحسنة السيئة بودي في لا قدم سيئة في حسنة ويدرؤون دنيو جن السيئة جف دنياو بكار بالحسنة في تياب بوكو لي سيني ميلو بو جومي با ديف لو يالا يتر ني غور غور لو با ديف لو يالا ديغل ناخ لا ليغا خامني موم لا يالا ديغل دادي فار لا ليغا خامني مول يالا يتر جاء في الحديث واتبع السيئة الحسنة تمحوها يونتي بي عليه السلام مني tofalal ci sa jëf jo xamne njumte la nga toftal ci jëf ju rafet jo xamne di mo koy far mom jëf ju ñaaw nga xamne mo ngay ragal ulaiika ñimel juroom ñetti melo yi lahum amnañu bu yamal qiyam uqbaddar kër gu mujju ga aqibatu ddar ñom amnañu kër gu mujju ga nga xamne moy niko sa borom tabaaraku ta'ala di bëgg fiire legi ci kanam ñom kon batay ci suratu ra'd aya ñaar fuk ak ñaar jëm ci aya ñaar fuk ak ñet yalla ñu bimu ne uqba daari day mel dañ ne ko waaw lan moy uqba daar ñu ne jannatu adnin al janna ya adn yadkhulunaha dañu fu dug ñam ñu mel juroom ñet mel yoy juroom ñet mel moy lan dañuy matale kul rek yalla ci duñu xiri kul rek dañuy jokk ak mbokk dañuy ragal yalla juroomel ba dañuy ragal mbugulum yalla juroom benel bi dañuy muñ ngir yalla juroom ñaar bi dañuy taxawal juroom ñaar bi ñu taxawal julli juroom ñettel bi dañuy joxe asaka juroom ñentel bi buñu defé lu ñaaw jëñe ko lu rafet ñi mel ni dañuy dugg aljanna wa man salah ak kep ku bax min abaahim ci seenu baye wa azwajihim ak ñi mel ni ñom wala seenu soxna wa zurriyatihim ak seenu dom yalla tabaaraku ta'ala neena ñoo ñu xamni ñoo mel mel yoyu amnañu uqba daar nak moy jannatu adnin al janna ya adn jannatu adnin al janna ya adn moy jannatu iqama al janna sax al janna jo xamni bo demé du to fa genn moy adn yadkhulunaha dañu ko dugg wa man akif ko xamne salah baax ne min abaahim te bok ci seeni baye ak seeni mam waye nak saatu moy salah day baax al janna do dugg rek duggalé sa mbokk yépp wa man salah akif ko baax min abaahim te bok ci seeni mam sa mam yaat sa baye yaat ñoo ñepp ku ci baax rek nga bokkat ñoom dugg ci al janna motax mu ne wa man salah akif ko baax min abaahim ci seeni baye wa azwaajihim ak seeni soxna sa soxna yi soxna bu baax ci soxna yi boy dugg aljanna and faak mom wa zurriyatihim ak seeni dom dom yeek sa di ku ca baax and ak sa baye dugg aljanna waaw su ko defee sa demee ci kon alquran degg li mu waxe tabaaraku ta'ala bi mu leeralee def sartu wa man salaha dañuy xamni anna an-nasaba la yanfa'u isa lam yahsul ma'ahu al-'amalu as-salih
1: ci li ñu jàngale mooy aw askan du am njariñ su fekkee ne ak mbaax sufoowu ca wa fihi qita'un min atma' alfariqa liman yatamassak bi mujaradi hablil ansab. Kon jàpp rek ci ne askan mi nangam alquran dalay wax ne askan baax na, ndax bokk ci askan wu baax dana taxa jomba def lu baaxut, dana taxa jomba def lu baaxut. Waaye boo jombee def lu baaxut loolaa lay def nga nekk ku baax. Kon wa man salaxa min aabaa'ihim wa azwaajihim wa zurriyaatihim. Wa azwaajihim ka baax ca seeni soxna. Soxna yi dañuy wax ne ku sa jëkkër gërëm rek nga dugg aljana. Waaye wa man salaxa min azwaajihim kon day daal di ñëw ne laa soxna su baax laa wax, ndax sa jëkkër gi ngay gërëm nga dugg aljana. Waaw loolu dëgg la, waaye daa jar sara, dafa am shubha. Mooy jëkkër gi ngay gërëm lum la gërëmee, ndax moom ngërëmam mi ngi koy teg ci bu yàlla gërëmee, meram mu koy teg ci mirum yàlla. Jëpp jëkkër joo xam ne sa ngërëm yaa ngi koy teg ci lii dëgloo yàlla, waaye kon kay soo gërëmee sa soxna mu dugg aljana. Jëpp jëkkër boo xam ne boo meree sa soxna yaa ngi koy mere ci mu def lu naqar yàlla, kon kay soo ko meree du dugg aljana. Loolu la ñuy wax. Waaye borom kër boo xam ne yoonam nekkul ci itam li ni tabaraka wa taala, moom daal li koy tax mer mooy ceeb bi bu safee xorom mu mer, boo guddee tër si mën naa am mu mer, soo naa jabarab sàngam mun naa mu mer, nga tont ko lokk naqari mu mer, nga sollu ko néexut mu mer. Yooyu daal moom mën na ko mer lool. Ceeb bi sax na kaani mu mer, dafa tàng mu mer, yooyu lay mer. Ataay ji dafa yeex mu mer, ndax mi ngi gon. Waaw léegi julli woo mirut, koo gi ñëw mirut, sa boppum nen bi du ci mer, soo yokkee sa bopp du ci mer, boo sole lu gàtt du ci mer. Mu gërëm la nag nga dugg aljanna. Ah déedéet loolu boo jàngee aay ji wa man salaxa min aabaa'ihim wa azwaajihim day daal di weddi li nga xam ne yow moom nga wax. Wa man salaxa baad mooy ku baax, ku baax mooy kan? Mooy koo xam ne kii day déppale ay jëfam ci ndigal yàlla di bàyyi ay tere suñu borom tabaraka wa taala. Kon wa man salaxa min aabaa'ihim wa azwaajihim wa zurriyaatihim ak seeni doom yi nag ka baax ci seeni doom, ndax yonent yàlla Nuux alayhi salaam romboon nañu xessam te daan ci rombaat insha allah subhanahu wa taala. Gis nañ ne cara ba tuufaan mu ñëwee di alak réew ma def ne yàlla sama doom ji nangam nangam, yàlla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalun xayru saalih. Kon wa man salaxa képp ku baax min aabaa'ihim ci seeni maam wala bàyyi wa azwaajihim ak seeni soxna wa zurriyaatihim ak seeni njaboot, ñoom ñaar ñu ànd dugg aljanna, yàlla ñu ko yàlla defal subhanahu wa taala. wal malaikatu su boobaa nag malaaka yi yadxuluuna ñu ngay dugg alayhim ca ñoom, yadxuluuna alayhim, yadxuluuna alayhim duggin wi, duggin wi mooy duggina koo xam ne du ñëw di fëgg, mooy duggina koo xam ne fi nga nekk moom sañ na fii dugg te du fëgg. xamal barab bu nekk am na koog ba la faa dugg day yëglu, waaye am na koog bu comme fa la nekk moom day dugg ak génn rek. am na kilifa yooyu boo leen soxla woon fii da ngay ñaan audience, ñu ne la bis sàngam waxtu sàngam nga ñëw ca waxtu woowee ak ci bis boobee mel na nga bëgg mel. waaye su fekkee fa nga nekk nag yow di fa liggéey wala yooyu loolu du am audience, da ngay waaxuy dem ak a ñëw. malaaka yi ci biir aljanna ginnaaw seen liggéeyukaay la, ginnaaw seen nekkuwaay la, ñoom moo tax alquran ne yadxuluuna alayhim min kulli baab, na ci bépp bunt, bunt penku yaag, bunt sowu yaag, bunt bëj saalum, bunt bëj gannaar, bunt bu nekk rek malaaka ya sañ nañ fa duggee. Bu ñëw naa leen salaamun alaykum, salaamun alaykum bima sabartum, salaamun jàmm alaykum mi ngi ci yéen waaw, salamtum min al afati wal mihan bi sabrikum fi dunia. waaw lu tax ñu bindi alif ga ak laam ga wax assalaamu alaykum mooy suñ ci àdduna booy nuyu nit boo ci boolee liif ak laam ne ko assalaamu alaykum mooy da nga ne ko yàll na nga am jàmm. waaye ku dugg aljanna, ku dugg aljanna takk ca soxna ya fa nekk, naan ca ndox yu sedd ya, lekk ca tabarkàlla pom ya ak yu neex yooyee, naan ci ndox yu sedd ya, naan ko yalla nga am jamm fofu la jamm yam fofu la jamm yam yalla nign yalla may jamm salamun alaykum kon lolo tax yawm al qiyam dañu dindi ñeuf jek lam gi buñu waxati assalamu alaykum dañu wax rek salamun alaykum motax nuyu bi nuyu bu am barke ci aduna bo ne assalamu alaykum moy da nga ni nit ki yalla nga am jamm mom la wa alaykum assalam yeenit yalla ngeen am jamm malaati ni ñoon ni kon salamun alaykum yalla ñu yalla may jamm mos nañu laaj ben maam ci suñu maam yu bax yi tabarkalla muy maam borom tubaara dila am dañu ma ko waaw yow de da nga dugg ku bax ci lol sallallahu alaihi wasallam mu ni waaw ñu nako waaw koku yoonte bobu ndax amna lu ko gën mu ni waaw ci la lu ko gën mu ni l'islam l'islam mi nga xamne moy xey mom takka fasam and ak nit ñi di xaraj ngir l'islam taxaw lu la gëmul do du la ko jaral ñu ne ko waaw legi l'islam ndax am ñu ko gën mu ne waaw ñu ne lu ko gën ñu ne lek ndax bu nit lekut du saña taxawal du mëna taxawal l'islam ñu ne ko waaw lek mom ndax am ñu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën ñu ne wër ndax ku wërut lu lek neex waxu ci dara ko wedde nga laaj ko tabarakallah ñu tepp yalla ñu yalla safa mu ne waaw legi lek mom ndax am ñu ko gën mu ne waaw mu ne ko gën mu ne jamm lu lek bari lu mu neex lu wër bo amul jamm fa nga jégg lek da rek tabarakallah bo ci mo ndag li bay tambli ñu ne gayne gangu fofé ngoy bay ndax amul jamm ñu ne ko waaw du deug la waaw jamm nak ndax am ñu ko gën mu ne tek bam yag mu ne len gisuma lu gën jamm aduna gisuma ko lu gën alakhirah daan ne waja yalla ñu yalla may jamm kon nak ñu yalla ñu yalla may jamm tabarakallah nak ñoo ñu seeni jangale yu am solo la won ay giñu tollu ju nek rek jangal nañ fa lu am solo malaika yi kon ñu dugg ci ñu ñoo ci aljanna lan salamu alaykum bima sabartum ci sababu la ngeen muñoon aduna de ñu ne ha mu ne mo leen tax am li de la ngeen muñoon ci aduna mo leen tax am li de bu ngeen muñutoon di ngeen ko am de te ñeek leen bañ agati ñu muñoon ngeen xol fa ni'ma bax na lol uqba ad-dari mujantalu kër goge di aljanna yalla ñu fi yalla duggal ñam ci suratu ra'd aya ñaar fuk ak ñent yalla ne والذين نيغا خامني نك نيوم ينخذون دني في عبد الله كل ريال ولين سام كل ريال نيوم دنجكاي في ييب لوني سيخات يالا في كل ري غوغي جامو لين يالا ني نيو سي ادنا سي باغا جامو يالا راغال لين كو ني باغ كو راغال من بعد ميثاقه غيناو بنكو كل رنتي اك موم ويقطعون ني دغ ني دغ ما امر الله لما خامني ديغلنا بيي تا لولا موم يالا ay ñuusala ñu jokk ko loola ñu di ko dog maanaam mbokk gi yàlla ne na ngeen ko jokk ñoom dañuy dog ak mbokk muy ñaarlu seen melo dañuy firi kolër giñ seq ak yàlla waaye dañuy dog ak mbokk waaw dañuy dog ak mbokk seetaan ngeen liggéey bu baax a baax ci dog mbokk boo ne def sa mbokk fi ne mu ne tissu boo ne koo yarhamuka allah seetaan ne gis nga ko de léegi dal alalam ngee tax bu ñu tissoo sax gaay ñoo koy wax yarhamukallah daal di koy dugal ci lan ñu nit ñi di ko tàmbalee wax beneen yoon bu ne tissoo ngir bañ yow ñu ne yaa koy wax yarhamukallah nga daal ne cell ab àq daal di tàmbalee wadd foofu xaat beneen ba mbokk jug seet si la seet siwaat la nga ne nit ñi ak ci fayda dégg nga wala mu seet si la seet siwaat la ñu ne xaalis bi dee ko fi tax a ñëw alal ji yooya mu jàgg nga far toog seytaan daal di am na lam bëggoon ci yow kon seen ñaar la melo mooy loolu wa yufsiduuna ñuy yàq fil ard ci suuf si mooy seen ñetteelu melo wa yufsiduuna ñuy yàq fil ard ci suuf si oulaayika ñii nga xam ne dañuy dog ku lëre seen digganteeg yàlla di dog ak mbokk di yàq ci suuf si seen ñetti melo yii yàlla mu ne jarul àgg ci melal ci des sax ñett yal doy na lahum am nañu allaanatu rabbum yàlla allaanatu rabbum yàlla rabbum yàlla yàlla buy rëbb du jël yet di la seet doomu adama buy rëbb moram jamam day jël aw yet di la seet ndax yaa ko amee borom la yooyu waaye yàlla buy rëbb moom du wut aw yet di la seet déedéet fam nekk lay nekk rek wax ne sama yërmande buy demati ci diw aduna bu demati ci mom alakhirah lool moy bum yalla yalla ci la musal walahum amnani su'ud dar keur bu ñaaw ci naqari te moy keuruk sawara manam azabu jahannama ala aksil muttaqin ñaragalon yalla ñom uqbad dar lañ amon moy jannatu aduna ni nak su'ud dar lañ am moy keur bu naqari gogu di sawara yalla yalla musal ci sawara yalla buñ ko degg sax yalla Allahu yalla yabsutu moy yatal arrizqa wursak liman yasha'u ci ko neex wa yaqdir moko yaqatal Allahu yalla yabsutu arrizqa moy yatal wursak liman yasha'u ci ko neex wa yaqdir te moy yaqatal wursak batay ci ko neex lool nak hasba al hikma wal maslaha dafa am ko xamne yalla xamne ne yaatal wursak mo bax ci mom daf koy yaatal al wursagum mu am ko xamne yalla xamne ne wursag wu khat mo bax ci mom mu khatal wursagum kenn ku ci nek su wursag day tolok su dund borom wursag wu khat ni man na gëna gudd fan borom wursag wu yaatu safan bi man na am waye kenn ku ci nek yalla dañ la natal lo xamne ci ngay dund di ci tedd di ci solo ba da ngay genn adu walu wursak kon ni la yalla sidd ci sa wursak na la neex dafa am ben seen grand jeune gannar di ñew senegal di ci set ci ben seen bu ñewé da na ko reyal xar lakal ko defal ko njar mu sedd xam nga seenu tabarakallah yoyu da nañ ko soxla wo bu jël ko gerté ak warga benn bis mu ñëw fekk sëriñ bi feebar si buruusu metti tabarkal ñu ñëw nuyoog moom ñu ne ko man day dama siburu sibur bu metti sax sëriñ bi ne ko ah moo gën ci yow ah sëriñ bi daal di koy mere ne daal kilifa gu siburu ñaanaloo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yiine daal na dong day na ngeen ma ko karal yaraax su ñëwee dal na ngeen ma indil suñu bob bi ah gaa yi jégg ndigal lool dem kar ko yaraax dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog pomba mu war gi lee moom bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal sudida ci misaal gileen nga daaneel ko loxo ba damm yel ba damm ñu daal di koy sëfaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi damme ak ni tànk bi damme mu ne ko ah sëriñ bi yow ne dal metti na di mu ne ko moo gën ci man bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pombe bu aggoon ca ñoom lan koy def wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg te su àggee gaay dañ toj bopp bi dañ ko indil waaji yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow kooku loora jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko shérif mu ne mu ne ko baal ma àq wax nga dëgg daal di koy nes li lam defoon ca kanam gaaya yàlla it nag mbiri noonu la ci muy jox lu bari moo gën ci moom ki mu jox tuuti moo gën ci moom kenn ku nekk nag xam lim lay jox ni nga koy téyee ba doo ci def lu muy tere ndax daf la ko abal te daf koy nangu balaa yàgg
2: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها

0: awal la bok ashad khaswa gëna wax rek ashad gëna tar khaswa tan ci wo wa inna min al hijara ndax ci amna ci daji lama daji wo xamne yatafajjaru day ball min hu jala ju ala anhar way dex amna ci dex yi amna ci daji do ci yu tane xoli banu israël ndax xolu banu israël yeuma du ci tok mukk ci aw yi ni wo xamne ndox la day balle kon daj wa tane wa inna minha amna ci lama yashqa day wi qar fa yakhruju muy genn min hu jala ju al ma'u ndox amna ci daji da jax day xaw ndox bi ci genné manam nit ñi ci man bi jappaka naan way na min ha amna ci daji lama yahbitu daj wi daanu min khashyati llahi ngir ragal yalla kon ñetti daji bu ci nek ya dane yeewu daj wi ballal jax daj wi ballal ndox daj wi daanu ngir ragal yalla ñet yeb banu sura bi def ben xam ngeen ne dañu wa yalla waxon ne Musa dama am randi wu ci yow yalla wax ko dañu wi dañu da moko rum bokk wa ba Musa ne yalla dama la ko gis yalla ne ko doma gis ndax fi nga dekk amuñu fuñu fi gasé te fi ma dekk bo fi ñewé dé ko doma gis Musa nak da na yalla doxolo démocratie te jamon yam nga wax man bëgg la gis nga may teju doxolo démocratie motax ñu wax Musa kalimullahi xeytum yalla mom lu ne sañ nga ko wax yalla yalla na fa légui nun na wax ba wi amna fi rendi wu mag Musa su mele li melon mu ñu ñu gisee ba yalla nare bëgg wax ci dañ wa melni tund Musa xam mom ximili ko daan na yalla innaka ala kulli shay'in qadir legi o jaatu bi merci yalla ne ko nakum amna ñew ko ci mu ne ko pir kay nañ ko yemale fo waxe te mi ngi ci kanam inshallah wa ma allah yalla nekut bi ghafilin ci koy sagane amma ta'amulu li gene def lepp lu nit def yalla sagane ci len ak lu wara tuti tuti ak lu neubutu neubutu wa ma allah bi ghafilin amma ta'amulu amul len lu yalla sagane ci jeffi dama dem lele na yow gis ben way muy def ben bir na mer kalam yalla ne la jël ko ni nga ci mer la ci mer rek ah ni nga ci mer la ci mer rek waye sa ci muy law yatte ya xena law um la bi ghafil la ma ta'malu lay def afata tama'una ndax da ngeen di xemem ay yu'minu lakum nit ñu gem leen afa tadma'una mu ndax da ngeen di xemem yene hodi an yu'minu lakum nit ñu gem leen waqad kana te nekkon na fariqun mbolo minhum ci ñom yasma'una di degg kalam allah wa yalla thumma ginaaw ga bañ ko degge yuharrifunahu ñukay far yuharrifunahu ñukay raf min ba'di ma aqaluhu ginaa bañ ko xelo xam ko wahum ya'lamuna ta xam nañ ñoo ko tay manam yahudi ak nasara ñoom yep deg nañ xibaaru yunuti bi sallallahu alayhi wasallam jang ko ci seen tere waaw waye ñu ko weddi bëgg nañ ñi gis leen gëm leen yalla mëna loolu ngeen bëgg loolu mëna nekk way sa la ko bu ñu dajé allatheena aamanu ñi gëm xalo ñu né aamana gëm nañ way sa xala bu wété ba'dhum lan ñoom ila ba'din ci lenn nga xamné yahudi kessé ñoko nek
1: ñu daal di waxtaan. Xaaral ñu ne yéen yahudi da ngeen ñu fontu atuhaddisunahum, ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bima fatahallahu, ci ni leen yàlla xamal aleykum, ci yéen li xaajukum bihi, ndax ñu mën caa weran cee yéen ëllëg inda rabbikum, fi seen borom. Afala taaxiluna, xanaa jëfandikoo leen seen xel. Maanaam ay ji yahudi dañoo bëgg xam-xam bi ñu am buñ ko xamal jullit yi, ndax xam ngeen ne yahoob ñoo moomoon injil, ñoo moomoon tawraat, kon amoon nañ xam-xam. Bi alquran ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xista, mu nekk ca tawraat mbaa ci injil, ñu ñëw laaj ci leen. Am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer. Yahoodi ne leen yéen da ngeen a dof, bu leen jullit yi laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer, ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu, dell leen wax xam-xam bu leerut. Ah, looloo jur xista boo dem ci alquran yahood yi yàq ko. Xista daawude lañ ci gën a yàq, ne la daawude daa amoon juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent jaamam ba am benn jabar, mu rey ko jël doo jabar ji. Dégg ngeen xista boobu israiliyaat yi ñoo ko dugal ci biir. Ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa amoon juróom-ñeent juróom-ñetti soxnaam, gis Zaynabu bint Jahsh muy sangu, mu xemmem ko, yàlla yëg ko, araamal ko ci Zayd. Laa ilaha illallah. Noonu lañ jàppee xista yi ci alquran yëpp tabarkal. Bi mu tàmbalee génn ci yooyu tafsir yàggul, daa nga toog ci tafsir, tafsir kat bu ne ci biir pépp wax ko. Waaw, fekk naa waxtaan loo xam ne borom xam-xam loolu la wax. Kon banu Israël li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara, bàyyi dara. Waaw, ni société yi def ay télévision ak téléphone di def, wala sinwaay bi ñuy defar suñu sat bi, bu guddee ñuy tabax, bu bësetee ñu toog di nelaw, ndax bañ gaa yi gis ko. Ñooñu léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu, monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam, ndax su paane ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi nu rek lay def, oto bu muy jaay rek pièces yi ñëw. Moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place ci pièces yi. Léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay xottu lay jaay, xotti boo ne ko mbëkk fii rek foofu fa nga koy bàyyi, amul tolier. Loolu moo nekk naka jàpp jikko yëwoo. Lii laa xam, dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp, dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni sunu waa yi def. Jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy napp comme yow. Dama lay may jënd rek, tubaab moom day may jënd rek. Moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii leen ñu ne développé na. Anglais sax dana. Way sa laqu allazina aamano qaalu aamanna way sa xala baadum ila baadin qaalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaykum li xaajukum bihi inda rabbikum waaye yéen afala taaqilu yàlla mu ne awala yaalamuuna xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalam moom rek moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu wa maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal yàlla rek moo xam la ñuy nëbbu ak la ñuy feeñal su ko defee kon agsi nañu ci waxtu biñu leen waxoon
2: bismillahirrahmanirrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yàlla subhanahu wa taala mu baax mi taxay ci nañu ba ñu dajewaat ci néegam bi ci weeru mag bi daje ci téere bi ngi yett yu mbir yu am solo. ñu ngi woon jëmm ci suratu al-baqara dafa woon ci aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci risalaqu alladina amanu qalu amanna إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوهم به عند ربكم أفلا تعقلون. نبرا سبحانه وتعالى بوهم يهودي عندك ما يسنوه بوهم بمين بوهم تأجل به ولن لن وخم هم بلير نصنع لن وخم هم بلير su ëllëgee bu ñuy werante ak yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexew da nga leen di wax xam-xam bu lëndëm te denc bu leer bi ñu bon la ñu yëgal yàlla nag di leen tantu daal ne leen awala yaalamuuna xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalamu moom xam na ma yusirruuna la ñuy nëbbu wa ma xam na it la nga xam ne yuclim noonu ñan koy feeñal yàlla la ñuy nëbbu ñoom yahudi yi di ko nëbbu julit yi loola yàlla xam na la ñuy feeñal te jublu ca caay-caay loola it yàlla xam na wa minhum am na ci ñoom ummiyuuna ñoo xam ne jàng bari na jéego yi lool ñoo xam ne jànguñu mënuñu bind mënuñu lire bari na ci ñoom laa yaalamoona xamuñu alkitaaba mbind xamuñu dara illaa ludul amaaniya mbim faane maanaam daal wóor rek lañ xam suñu jëf leen tee yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp wayin hum te ñoom déet ñoom illaa yazunnuun lu dul ñu jor njort rek la ñuy wéyal moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu topp leen mu jur ak sankute ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si nga topp ci ginnaawam du sanko nga sanku te tubaab bi yépp ñaar rek ñooy am almaxdubu aleyhim wala daalun ñaari tubaab yi dong ñu am tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànk tubaab yi yàlla mere mooy yahudi yi tubaab yi sànk yi mooy nasaraan léegi nag bu fekkee dama dama day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahudi bi mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànk waaw moo tax li ëpp ci ñii topp yahudi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique li topp nasaraan ñoom duñu am xam-xam sax mal loolu lay mbir bi mboolem ko bëgg a nekk bi yëgoon la ngay mën xam waaye doo pratique te jëwale rek soo ngay ko la seetlu moo tax discours lay fes tël waaye daal mën a ci biir ñi topp tubaab nag ñoom duñu am benn xam-xam sax tabaraka fa waylun xurum bugal fa waylun taskare lilladina ñeel na ñi nga xam ne yaktubuuna alkitaaba dañuy bind téere bi ay di im ci seen lox bind téere ci sa lox taalif fa ma ginnaaw la bu yàggee tuuti yaquluuna ñu ànd naan haada téere bii mi ngi indilaay ci yàlla la jóge bind téere ci sa lox daan ne haada téere bii mi ngi indilaay ci yàlla la jóge moo dal injil moo dal injil macca daa bind téeréem lug bind téeréem ñu dem ba mu yàgg ñu ne haasa mu ne indillah jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala waaye téere bu jóge ci yàlla di wax ne diwoy sama doom téere bu jóge ci yàlla di wax ne diwoy sama doom ndax kon mu am contradiction alquran ci téere yàlla yi ak yonenti yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom benn yonenti mustafa benn yonenti ñëw na ko du dëgg
1: legui la xew ci borom xam xam yi borom xam xam waxe morom ñu rek du deug waye yoonte yi ñam li taxone ñu téla réussir lañ jëgoon moy lu mu yoonte wax bu morom ñi ñëwé ci lay soxé ne ko wax da deug le dal di continuer motax ñu ak sayyid ali sallallahu alayhi wasallam rek la ka ndax la na insana fi ahsani taqwim nit dal di man legui nak mom borom xam xam bu wax bu morom ñi ñëwé ne ko waxo deug tego ko fi nangam nangam tool na ko motax ñu yeho nakaraani suma yaquluna haza min indillah faalu ci jiblu yastaru bi ngir ñu wéccé ko sama nan qalila ñeggu neew dañ ko bëgg wéccé ñeggu neew moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mëna ñeggu neew lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax dañ leen jox xaalif ñu jox téré bi dédé top gi nit ñi top téré bi bayyi fi alquran nek seydi talibé lool lañ ci bëgg lool lañ ci bëgg waylun lahu yalla mune subuhun male mimma katabat aydihim jalam li sen loxo bi wa waylun lahum subuhun male mimma yaksibuna jalam ci am lañuy bind dana len alaf waye qalbu ci am wala daraja wala len lola it dana len alaf kon luñ man def alaf waylun lahum mimma katabat aydihim waylun lahum mimma yaksibuna yalla boko sotale dural ko lo mana am ci dural ya lo mana am ci sosya da nga xamne toskarani yalla nga xamne toskarani yalla ya so bi samanan qalilan samanan qalilan modi lañuy amé ci téré ba lum for for lolé yalla bi samanan qalilan ay etat ak ay million ay milliard lo mana am ci amu ngeumal yalla tire bobé ko baami sama na xalila ngi bu tuté wa qalu yahudi len lan tamassana duñun laal annaru sawa illa ayyaman ladul ayfan ma'duda yi ñu ko té yow ñu ñaan man nañ sax dug sawa yaakaar nañ waye in sama lim ñi am sawara loolu la yowati wax dinañ dug sawara maam ga xeyna waye in sama lañ fi am buñu duggé samedi dal bu vendredi ñu genn parce que juroom ñaari fan yoyu la seen maam ya jaam won seul won loolu lañ japp motax ñu def bu boba ñoom dañu genn illa ayyaman ma'duda juroom ñaari fan ñu la ci genn sawara waye xolal juroom ñaari fan yo xamne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juroom fukki jooni at ci ñoom ñu ko calculé xam ni limi ton juroom fukki jooni ak 50000 ans fois 7 loolu lañuy am ci biir sawara ñoom loolu lañu wax waye sawara yuñu yalla bi neena ku ca yalla xoj mi ñuy xoj muru ci ka buñ la génné loon mos mo tagal musman mos mi ñuy xoj muru ci ka ndaw ko ndaw ndik xoj bu mi ñu ñëw direct sax xoj bu tuti bobu neena buñ ko xojé ben way biir sawar buñ ko seppé day wax ni ginna ci yalla musuma no ak sawara mi tek da nga no sax na bëgën xol ne len yeen yahudi attaqtu nak da ngay na japp da ngay na am indallahi fi yalla ak dan ko leer ngeen sekk falam yukhlif Allah wa'ada yalla day du fi ko leer bu fekke ne yalla mo ne din sama ngeen dem tawar fa am ngeen sa falam yukhlif Allah wa'ada am wala bok taquluna ala Allah da ngeen di wax ci yalla ma la ta'lamun lu ngeen xamu lol la dañuy wax ci yalla ma la ya'lamun lu ngeen xamu waye nan la bis la am sawara mom wala duma dugg sawara wala dana ko dugg wala ajan la jëm lolu mom ci xeybu la nek kenn xam nga fo ci dem da ngay gor gor rek di am yaaka da ngay gor gor rek di am yaaka da yow sul ben way bana fi sahaba yi dañ ya ki di am na yaaka ci mom ak ay avant ni cepp da ne fala tu sa ko an tu sako bu len fi sole ci kenn nan ci aljan ni fa lillahu yuzakki man yasha yalla mom moy taskiya ku ko neex ñun leg leg ñu sul bana fere da ne yeen jannati fekke won naam ben artiste bu deewon bokkon super étoile mom ñu ne ma laa jëm ma nga jëm suul nit ba nopi daa ne dugg na aljan te xam naa léegi la xew waaye bu njëkk day xewutoon de ndax ko seen muy yeewu fajar ko seen muy xiifu koor ragal sa waxam ak bëgg aljan ku xamoon ne fa ngay dugg kay far dafa teg la seetaan man de boo xam yàlla ne ma fa ngay dugg ah ngeen xam yàlla mu ne balaa dañeen dugg sawar de akay ba ñu dugg man kasaba képp ko far sa yi adan ay bakkaar wa aada bii mu wër ko xati'atuhu ay njuumteem faulaika kooku su deexee nii ashaabu naar ñoo ñëwee waa sawar ku say bakkaar wër nga deyaale sawara rek dañu dugg am une semaine mu déedéet hum ñoom xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax ca la ñuy sax dañ ca nekk nekk bu yàgg maa daamat samawaati wal ard la yàlla waxa li deeg asamaan a ngi nekk asamaan suuf nekk suuf ñu nef rek maanaam xoolal ba adduna sa soo ba léegi ku jugg sa war a am fa diir bu toll noonu foo jëm foo jëm te wenn xal kepp buñ la ko joxoon tey wenn xal ne la dañ la bëgg fal premier ministre te nga nàpp xal wi 3000 doo falu dama kon mii di rek fali ndax bi nga koy bëgg a téye moom bëgg ngaa falu waaye boo ne kon ni àcce fal nga wacc maa la ko wax waxuma laa ñu dugal ak ñu sawar nag moom nga xam ne sawar a wii saxar la dong ci moom dama jàll musal wala sii nag li ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ wa amilu salihat tey dëkk def lu baax ba dee ca ulaika ñooñu ashabul jannat ñooy waa aljann hum ñoomit xaaliduuna fiha ca la ñuy sax tabarakallah nekk ca yàgg ca laal abadan ba fawra yàlla ñu ci yàlla boole ca ña ca dugg wa isaaxasa yàlla ngi wéy ba léegi di xas banu israil di xas tubaab yi di la wax seen sikk wa isaaxasa fàttalikul kero ba nga xamee ne wala boog abas naa fàttalikul kero ba nga xamee ne jàppoon nañu mithaqa bani israil kulleri banu israil yàlla jàppanteeg ñoom kulleri gu dëgër jaamu leen ma ñu ne ko daañu la jaam yàlla ne danaa defar seeni mbir ñu ne acc lu mu leen waxoon daf leen ne woon laa taabuduuna da ngeen di bañ a jaam illa allah kudut yàlla ñu ne nangu ne wa bilwalidayni ihsaana ngeen rafetal ci seen ñaari wayjur ñu ne nangu ne wa zil qurba ngeen rafetal ci seen i mbokk wal yataama rafetal ci jurmi wal masaakin rafetal ci miskin yi lii la yàlla santoon banu israil jaamu yàlla dong rafetal ci say wayjur rafetal ci say mbokk rafetal ci jurmi rafetal ci yalwaankat yi masaakin wa qulu linnaasi te ngeen di wax nit ñi xusnan njëkk mu juróom benn wa aqimu salaata te ngeen di julli mu juróom ñaar wa aatu zakat te ngeen di jot àddaka mu juróom ñett yii la yàlla santoon banu israil ci programme summa tawallaytum summa ginnaaw ga tawallaytum ngeen wane ginnaaw lank bañ a def yàlla santaan daan ne yàlla mii la mel mbokk nag seen xel xalaatu ñu koy toppatoo ñoom yahudi wala nu ñu ko léegi sax ba nga xam ne fi ne sikaat yii léeg leen nga ñëw leen diw laay laajte ñu ne la numéro lan la mais dama fàtti numéro bi ñu continuer seen waxtaan si day booy laajte nit day dëkk fii nit dëkk fii ngay laajte këram di la ko wax ndax ku ne yaa rafetu sa kër dañu jaje ci jàkk ji nu ñu xamante am na ñoo xam ne jàkk ji xamagu leen am na ñoo xam jàkk ji xamagu leen waaw te bu ñu amee morgo incha allah bu ñu faate ñu suñu leen di leen yàlla nañu am morgo bu ñu faatoo fi de fii lañ leen jéggi wala yataama rafida ci jirmi jirim moy ku gaayam de te mënul ko bopam ku moy jirim gis ko war yiram ko ko tam ñu rafida ci waye nek li ñi rafida ci jirim bayu da ngay fekk ben jirim bayam ben ndaysan baye ko ak yo jet ak yaari keur wala keur yaayam megal nga ñew tak yaayam commencer noce alal jirim bi def lo ay ganaar ay ndox yu sedd ak ay ji bala xale ke naan fo jeme yàlla wal masakin miskini miskini mooy gaa yi nga xam ne dañuy yalwaan ñooñu tam gis nga ko yalwaan kat ngi ni leen réew mi sonalek nekk ni ñun fu ñu wax rek ya bàyyi leen yalwaan mi yalwaan mi dafa bari rek donga daara yi ci gën a sonn ndeysaan seen sëriñ mun leen a yor li ñu rek teneen leen bu leen yalwaan ci ne bu la fekk nga yalwaan ngay sarax ku ñu yalwaan sax gaay daa ci sa kaw buub la waaw nag barkàlla ñëpp ci dëgg kon fokk ñoom ñu dëgg waaye ñoom ñëpp ñëpp mooy illa xalal minkum lu lu néew ci yéen wa antum mu'ridun te yéen a ngi wane ginnaaw la yàlla tëral ñu bàyyi ko kon beneen sikkandoo ci Banu Israil wa isa axasna qatilkum ba nga xamee ne jàppoon nañu mithaqakum seen kolëre lan bi kolëre la laa tasfikuuna bu leen tuur dimaakum seen deret mbokk li benn wala tukrijuuna bu leen génne anfusakum seen bokk min diyaarikum seen kër loolu dama leen yàlla waxoon bàyyi leen rey nit bàyyi leen génne nit summa ginnaaw ba aqratum ngeen d'accord ci wa antum tashhadun ngeen seede ko maanaam signé ko waaw Banu Israil signé nag ne dootuñu rey dootuñu génne taxam yéen ngi nii haulaahi yéen ñii taqtuluuna tàmbali ngeen a rey taqtuluuna anfusakum tàmbali ngeen rey seen mbokk yi wa tukrijuuna yéen ngi génne fariqan minkum am mbooloo ci yéen min diyaarihim ci seen i kër kere woon naa leen rey yéen ngi rey ci la woon naa leen génne yéen ngi génne xam ngeen génn gi du jël takk say bagaas ne la demal exilé la déedéet génn gi mooy tëj la kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew génn gi mooy dugg kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew moo tax l'islam du tabax kaso déedéet dana tabax nag benn escal benn escal yoo xam ne kuñ jàpp ci acte bi la moom foofa ngay dem année fan waaye nag doo fa am ñaari acte acte bi la wala xaar déedéet mbaa weer mukk bis biñ la fa dugalee daal bala nga faa am fukki fan ak juróom benn ñu rey la mbaa ñu dagg sa loxo mbaa ñoo ca la ko def waaye duñ la fa denc di la jox ceeb ngay lekk di la jox journaux ngay yir di la jox malboro ngay dox di la pinci daal fa nga dëkk defal lal bu nooy non loolu nit laa xam da ngaa tooñ rey rek mbaa ñu duma la mbaa ñu bàyyi la nga def fekkutoo ñu waaye kaso yi dafa ñaaw léegee kaso yi dafa niixut léegee ceeb ba niiru tëg soxla ko loolu loolu islam xam loolu kon wa tukhrijuuna fariqan minkum min diyaarihim ci seen i kër tadaharuuna alayhim ngeen leen di sot ngeen leen di sot bil ismi ki teg ko ci bakkaar wala udwaani ak noono yàlla mu ni wa in yaatuukum usaara ba seen mbokk yi dikkee ñu jàpp leen ay prison tufaaduuhum ngeen joxeel leen xaalis ba jot leen wuhu wate loolu nag muharramun alaykum dafa araamoon ci yéen ixraajuhum génne leen génne gi daal xaraam mooy tëj leen kaso te kuñ tëj kaso yéen leen di jot yéen a joxe xaalis pour jot leen yàlla mu ne bu leen ma jaaxal naka ngeen di jàppe ñu tëj ko ba noppi jógo ci léegi di ñaan intervention pour génne ko mu ne bu leen ma jaaxal di gën di baax kitaab ci lenn ci téere bi

0: suhuma gardal ñom ñaar asaman ak suuf lay kenn ku ne ci ñu yalla mo la gardé wa ku ne ci ñu la affecté ay malaaku ñu tudé hafaza hafaza wina alaykum la hafizin hafaza yoyu bu doon ak ñom bu ñuy lax rek jinné sax la leg leg nga salté mba nga dugg fi salté ñu tor di la xaar motax bo dugg douce bi da ngay wax allahumma inni a'udhu bika min al-khubus wal-khaba'is parce que malaka yi duñ dugg te kon boba gën na sa tour bo fi ci ñu ngat la moy gën nga yëgal malaka yi ni ñew nga da ngay xofra la ñu na ñew nga ñu la wax ñu ko fa so ko fatte man la nga ci biir wala bi ci te te te te day wax motax bula hafir a wayna alaykum la hafizana baye rek du bax waaw motax leen leen jigeende bopum nen hafizine da di dem tok fele ba jina solo ko nan ngay sax bari me keur say ba ñu ñoo fa bari waaw bu ñu buy nodd rek ndaysan jini jigeen ñi jabe jabe wa huwa yalla al-aliyyu al-aliyyu moy ko kawé gi al-azim moy ko maggati ko ko magal mo mag ko ko magal fekk mo mag wallahi yalla rek mag la ikraha fi din non le de ay ji gay yam lol wallahi li li nga am sa dom nako bacc bacc mbeug ci li ngay papa la ikraha fi din naam ci defal bokko sama ñu le bay ñu ay la ikraha fi din ngay warate naan bay na ñu ben ko sa le ya la ikraha fi din la ikraha fi din dafa am ben way bu ñewoon madina bokkon ci nasaran yi ñaar doom nak nasaran lañu mu ñew fekk yu ci bi di waxtaan mu gëm daal ni ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah daal ne ko nak mayma mu ñew amna ñaar doom yu nekk ci marka bay jay diiw ci mu ñew andi leen daal di indi ngand kenn ki ngand ki yes ñu duggu leen ci ñu yalla nako deet la ikra fi di lool lay tekki mom la wax di wax kep nelawal mu ko nekk fatta sa biya fekk sa doomu ci da nga ko faaj na ha wala faaj real la ikra fi di lool lay tekki me tekki wul bul du ma sa dam ci bur julli lool tekki wul la ikra fi di mu ne su ta farsi nit ci tas tas der legi dal qad tabayyana lerna ar-rushd njub min al-ghayy ci bew nañ jub leer bew leer ñu bayyi nit ñi tan njub na leer manam misasu da'wa bi misasu l'islam na jall ñu bayyi bi misasu ñu jall legal ñu bayyi nit ñi tan qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur kep ko weddi bi taghut ci lepp lu dul yalla taghut moy lepp lu dul yalla wajudu min billahi gam yalla da ngay yedd lepp lu dul yalla doora gam yalla lolu moy la ilaha doorni illa allah wallahi la ilaha doorni illa allah wa illa allah bu baax wa baax la ilaha illa allah bo ñewé fenn difa luyé bala nga dugg ci biir neeg bi da ngay balé bala nga falé yit waji da genn waye kenn ñew fekk fu nit luyé nga luyé fa ni mom ngeen bokk fa nek motax pass pass bi di al aqida du ñew ci xol fekk fa nafiq ak ak tay tay tok fa ak ñom da na ngeen def ñuy atayando da genn leen bañ genn mu do falé la ilaha illa allah motax da ngay kufru bi taghut do am iman billah mune ko def ñaari faqad istamsaka moyna tiina bil urwati al wusqa te bu ngu deugar ga bu ngogo lam fi sama laha du ferenci ko lam fi sama laha du ferenci ko du werenci ko boko rawe du ferenci ko moko tabarakallah waxuma la di dag wallahu yalla sami'un ku degla alim ku xam la allah yalla walil lazina moy kilifa ñi nga xamne amono gem ne ñi gem yalla yalla ay seen kilifa yukhrijuhum ma ta'dana lil jinni min az-zulumati ci ay lendam ila nur yobulen ci gëna leer ginaaw moy seen kilifa dina len gënë ci crise yi nekké yobulen ci développement crise yi nekké yobulen ci développement wallahi buñ ko topé mu naan def len ñuy def mu naan bayé len ñuy bayé bala di yënd rek lepp dal di faju والذين كفروا نبي يالا نك موم اولياءهم نيوم ني ام بن كليفا اولياء لا ني ام كليفا يبار لا ني ام والذين كفروا نبي يالا اولياءهم سين كليفا الطاغوت موي لا دور يالا موم لا ني تدي ليغي لا يسيتي بو ديفه لولا نك يخرجهم مول ني جيني من النور تي ديفلوبمان با الى ظلمات جيمل سي كريس فاس كونترير la akbar bo amé kilifa yu bari bokuta bo amé genn kilifa damaay deug ci conférence serigne cheikh yi muy wax né ku am fukki conseil technique dé waaw moy dañu ben rek way fuk dé way dé ngi ni yalla ñu tege ay yi tabarakallah ba tax ben way ca jamono baghdad dafa nekkon ben dëkk rek mu né may seen yalla bu ñu war fasu wex talu ri mu bu ñu wex talu mbaxna mu wex dal yu wex bu ñewé wa dekk bu luñu amon dajé ko jox ben borom xam am nak wayo yow li ngay def bokalé la mune la mune le lutax nga ñi yaay seen kilifa mune wa mune leg li nga def bokalé parce que ya ngi lekkal jàngul mune dé allah yalla walil ladina amanu moy kilifa ñi gëm mune ko mune ko ñi gëm nak dokuy gëw jé lay néza mu ne ko awliya mu taxul mu ne ko jéxna ci taxul la bok ulay ki ñu gëmul yalla ashabun nar ñay wa sawara hum ñoom khalidun wa sahlan fiha ja sawara wa yam jal musal alam tara khana gisu ilal ladhi ci ki nga xamne haaj ibrahima day werante ibrahima fi rabbihi ci borom mu namrus ibnu kanaan papam turundu la ci domi noh kanaan ibnu noh namrus da to an ataahu allah yalla jox ko al mulk ngor rek mune wa dekk bu nak man may yalla bi ibrahima magge ba yalla yoniko mu ñew ci mom ne ko do yalla ibrahima bi ne ko do yalla yaram ci am yalla ma ñu nekk isqala kira ba nga xamne ne wax na ko ibrahim do yalla mu ne ko ibrahim ne ko rabbi allazi sama borom moy bi nga xamne yuhyi moy dina way yitu te moy ray sekarane abdul sama borom moko yor qala namrus ne ko ana man de uhyi man na dekkal man na dundal wa umitu te damay ray kon ma yalla ibrahim ne ko defal dundal reyal mo ñaari way dadi atti ki ray ñu dadi ray kenn ke ci sansa neesan ki ñak sans ki am sa mu bal ko dadi ku dundal ki ñu ne ko yow ku ray ki ñu ne ko yow mu ne ko nak ana ak yow umitu ibrahima xamne li ay takale dong la mu ne wa d'accord merci qala ibrahima ne xali ibrahima nak فإن الله يلا يأتي موي اندي بالشمس جانت بي من المشرق مو جوغا بنكو بو سبا 728 نكو واو منكو فاتي بيا اندي كو يو busba ci 7h28 minal maghrib mu joge xaw fa bulli te mu daldi wedam allati waji nga xamne kafara weddina yalla xam nga limi wax mu ne yaa jaar ni tan commencé ñak mbolam ni ci xam ni ibrahim mi ngand la ibrahim yalla contane di ibrahim waaw parce que fekk na kilifa gu jubati mu wax ci kanamam ba ci deug donte neena ci aljana lay dem neexul nak fa bulli te allati kafara waji daldi neesan jax wallahu ta'ala la yahdi bi jubal al qawm nit nya al zalimin ton kat yi wa rawatina namrus ibnu kan'an la'natullah alayhi kon
1: dab abi kum fum fum yam abi kum fum
0: yalla leena ñu ñew ci wala ne dekki amna waxon na legi ci ibrahim yoy yit muy walu dundal agare mune awwal bok xana giso kashisikum li ki nga xamne marra ala qarya dafa romu ci dekk dafa romu ci dekk non le waye dekk ba qawiyatun madadanu ala urushiha ci nyariya sakari danu miri danu ra melni kende ko tu tabarkal ah muy xol di xol mom moy uzair mi ngi ko gissawon fi baytul maqdis ba nga xamne buxt nafar mo ñew ala ak len ray len ñepp ne selaw wa mu war as mbamam mom uzair ba ak sifa bi ma xey qala mu dan anna yuhyi naka lay dekkalate hadi dekk bi allah yalla dekk bi nan la ko yalla yekalaté ba'da mawti ha ginaabu mi jehe fa amata allah yalla ray ko mom biko wax mi ata amin timira fim taxaw ni mu dal difay de timira mbam mi waron de timira waw ci ñi waron ci ngoos gi ak ndox ni ñu yoron ci mbos gi tege ci letam ci miriya la ilaha illallah ci miriya mbam mi borom mbam mi cere ji ak ndox mi bi ci mara li jexe summa ba'athu ginaa ko yalla dekkal ko mu dekki waat aw yappam dilusi yahi dilusi kawar ga dilusi tawrat mi mokalon mu mokalat ko motax biko yahudi tarilo waté tawrat mu tari ko dañ nako yoy doomi yalla do tax ñu xol sayyidu sunnullah parce que ñu leen yéme rek ñu wé ko yalla wa ci yalla dal koy dekkal qala ya dal koy laaj nako kam labista ñaata nga fi tan bi nga fete degle kay la qala man labist tadna fi yawman bil bis aw ba'da yawmin wala khaj bis waw ci biir la fi don la ngi jog tisba qala yar lako bal dede labist tad nga fi mi'ata amin timiriya rek muti fi nga tad mun am tad nga fi timiriya la ilaha illallah fanzur khol nak legi ila ta'amika ci sa cere yi ma sa cere yi wa sharabika ak sanam gi ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna cere yi ulut ndox mi sa djub ñom ñaar ñoo bokku baati طعامك لم يتسنى وشرابك لم يتسنى نوخ مو سان ولا بلو كاي خيت موي بو سي ديفون تيپتاي لي ني صاف لي ني صاف كوكاس نيو نوخ ما امنا فا تيمير ات تي تاف كو غوغو سا امتي تي راجع

0: inda rabbihim fa sen borom kon wala khawfun alayhim ni joxe ni duñu ragal wala hum yahzanun duñu ti dara yalla leena qawlun ma'rufun ngantu luñ tek ci ñek wa maghfiratun ak ñeegal khayrun mo gën min sadaqatin tarah bo xamne yatba'uha dak cey tok azan ay qafte qawlun ngant moy bi waji yalla wa yorlo nga ne ko djegal mako tarax ba demna joxna ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga saraxe ba nopi xass ko fuf qawlun ngant ma'rufun jur jaga ci njek wa maghfiratun akun djegal khayrun mo gën manam djegal gi moy bayyi waji mo dem khayrun mo gën min sadaqatin tsara bo xamne yatba'uha day top azan ay qaste sonere qas waji bul ko sarax taw wallahu yalla ghaniyun mom ko omal la suko nekhon ñepp omal halim kulabir la suko nekhon ñepp ñepp omal waye bu ñepp omalé aduna da lu neex lolo tax yermande yalla motax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi do ñu dawal taxi pour wut xaliss ministre yi dootu ñu daay denk oustad yi dootu ñu jangalé am dit waaw wallahi ndeysa bu sa auto yakko do gis tolier bu ko defar bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jaay marché aduna leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté tay sama borom ya ayyul ladina amanu ayyen digam way la tubtilu bulen yaq sadaqatukum sayni sarah bulen saraxe ba nopi far yaq bil man ci titeru wal aza ak yaqati isnin koku kallasi min mel ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria an nas diko njestale nit ñi wala yu'minu billahi tegemuna yalla man nako fay wali min akhir gumut al akhira kam yen ki famathaluhu misalam kamathali safwan mingi melni kek moy xob bi ci kaw buñ fa defon ay kar ni mi masalo moy kek doc wu ko def alayhi nek ci kaw nak turabun asjuf fa asabahu mulal ko wabilun ngaraw wala taw bu reuy fatarako umbay ko salda martax banal wa manam ki joxe alalam te ngistal nit ñi yalla leele mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dañ ñi bi nak mu taw ma jek ba ngon nak nga yeg ni mu ñew jël sama dang ko suuf bi te taw na ba nak la fay fek fatarako salda la yaqdirun duñ am katanu ala shay'in ki dajale dara mima kasabu challenge fa dejjo do fek dara yalla neena ki joxe te yalla taxul mu ngistal ni rek la mel kay joxe te yalla tax nak deeng lam ci waxon ben fek juroom ñaari timer kon nak joxe ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawma nit nya al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa mathalul ladina misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe amwalahum seeni alal ibtigaa diko sakko mardatillahi ngirim yalla wa tathbitan diko saxale min anfusihim ci seen bop ñooñu ni lay joxe kama sali jannatin mi ngi melni tol bi rab watin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburay fa atat mu'ni ukulaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beul gula ji won recolte ñaar fa illam yusibha bu fadalut wabilun taw neena xur wo sax fa tallun musay bundang sax man nako toyal musay bundang moy taw su waye su nga xamne bu ko tawe ñaare du toy ko su du toy moy tal tasbitan nak moy yemu khalis mardatillahi wa tathbitan mardatillahi moy ngirum yalla nga bëgg tathbitan moy khalis sax ci sa fos mota bu la joxe khalis bu la ngi ko def sa fos da ngay wax tathbitan tafliko ci duggal ci sa fos bu ko defé muy xëc ci yeneen khalis muy ñew inshallah té mom defi gaaw joge day barkel la wala nga bindu ci tathbitan tathbitan def ni tomb yi ngeen seen yépp waaw tasbitan gisone ko binnal mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb ba baat bi fukki tomb la bo amé xaliss ci ngoy limo def sa pos inshallah budi ñaar ko dina am rak ba man ko waxe li ci ha tasbitan تبارك الله اللهم امين والله تعالى بصير كو گيس لا تخم بما تعملون تي لپ نين ديف اف نين كو ديف مو نيو با تاي ني جوخه تا يالا تخو ايوا دي نخ دنا بگ احدكم كن تي ان تكون له مؤم جنه طال من نخيل تي غرب زاندما واعناب اغرب رشن تجري داو من تحتها چرن تولم بوبي الانهار اي ديخ تويل كو خيب له امنا موم وا جوجو فيها تي بير تول بي من كل ثمرات تي بيب ماغني داغي ديغ تول بي دي واصابه مجد كو نك الكبر ادنا مو نك بان اك ليغي وله امنا نك بي تول بي دي نانغو ذريه اي سد ضعفاء يتامليغو تا ليغي ها ني تولي سي دال ايكول ندسان نيب اي خالال اي غورو كو جيغن mu yaakar tol bi récolté ko ngir gona yi am ci départ fa asabaha mu daldal ci tol ba nak li asarun cial mer fi ci tol ba narun sawara fi nek cial mer la narun sawara fa taqa tol ba ne boyon tal tak lepp ndessan tol bi tok rek région garabu tangama dex yi tol bi meñ lol tabi nak magga ne kon suma récolté tol bi dara war mat 17 millions mu yobako ci bank bi dencal ko xale naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamana ba muy dewe ba beug fayu la fa def fek dara kazalika ni muy leer nak yubaynallahu li yalla leer lakum nyalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat يا ايها الذين امنوا ينجم بيغن داي جوخي انفقوا نيغن جوخي من طيبات تلي لو ييغا خامني دا فا باخ ما كسبتم تي بوك تي ليغن فاب كوي جوخي نا جوخي لو باخ ومما اخرجنا لكم نيغن جوخي ايت تي لين генيل من الارض سوسي لو نيغن جوخي موي مباي مي ولا تيمموا بولن جبلو al khabisa laban min hu ci mom jël ko joxe tun fi xone ngeen ko joxe wala stum te nekul len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la ko fa yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolu ñi sarax ay songal war nañ ko deg ak di sarax ay puso ak ñetti keuyit ak goro yu lax waaw iliman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox do ko jël illa an tu'midu fi lu do ngay gemu du moyu baxut lako saraxe wala gemu jël ben bax ci da ngay saraxe lo xamne ku lako joxam nga jël ben jigen da ñew ne ma dañu ne ma masarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu manako man di aliyu la tuddu be ci def na ngi xam ma yoron la 50000 mu ne ma dedet manako 100 mu ne dedet mu ñew ma ci 10000 mu ne ma dedet manako loyor mu genee keet manako merci yow nga seeti menen aliyu way miiru ko jël mu ne man ko tuddi Aliou li ma wax seen xam-xam te nee na yaa tuddi Aliou di ay jàngal ci mu ne ko waaw bu fekkee ni ay kay ñetti marsa kay allah koy doyee nit ñi di jënd ay paketi kay di ma yëg ci kër ga ma jënd ñaan ma ne ko jël laa defa mu jigi nag mu def koy reetaan defa ma ne ko gis nga ñi lay wax lii di li digal ay ñetti marsa kay dañ lay yàqal dong la fa yàlla ay kay mënu koo yëngal waaw lu yëngu lu ko yëngal da ko yëpp doole waaye aw kay dama yëngal lan mu ne ma mënti wax nga dëgg de ma ne ko doxal rek waaye yàlla leena wala te yemamul xabisa minhu tunfiquuna walastum bi axisihi te ko leen ko joxoon du ngeen jël illa an tuxmidu fii lu dul da ngeen di gëmm rek ne waa ji sawa waalamu xam leen ne ann allaha yàlla ganniyun ko oomal la bu ko neexoon ñëpp oomal xamid ku sant la kon nag jàppale leen ñu oomalul ñu oomal alcheytaanu cheytaan nag booy joxe yaiduukum daf leen di dig alfaqr ak ñàkk seytaane boo joxe da lay won ak ñàkk sa kanam waaye amal dul 5000 bi nar ko sarax lu la seytaane wax waaw joxe leen ci jàkka ji mu ne ah jàkka yi Dakar yi bu mu leen mën tabax waa ji nee na ordonnance lay wut mu ne mënoo faj malade yëpp lu la seytaane wax wa yamurukum bil fahsha mu di leen digal njombuteef booy def ci caay caay mu ne defal ba nga xam yaay kan defal ba nga xam yaay kan bu dee sabar lu lay wax ma tax ku joxe sabar day génn li muy joxe taalal ko ba ñëpp seen ko waaw seytaane ko waaw kay léegi zero amatoo ci tus joxal nag jàkka ji waa ji joxe nii lay def même bu doon joxe gërëm nii lay def def ko ci nii kenn du xam lu mu doon waaye sabar ga nii rek ba nga xam ne zero la léegi nga door ko jox wallaahu yàlla moom bu ngeen di joxe yaidukum mu ngi leen di dig maghfiratan jëggal minhu ci moom wa fadla ak mbaax wallaahu yàlla waasi'un ku yaatu la alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daaru mësti benn sëriñ dafa ñëw ndeysaan ku baax benn waay ñëw di àbb si am mbaam ne ko sëriñ bi amal ma mbaam mu ne waa ji demal jox ko mbaam mbaam yi dem nag ba mu des ngonk mi waa ji nag añaane kii laaj si ngonk mi daal na sëriñ bi mbaam yi day menne ku fi mu ne ko jox ko naaru góor wi yàlla jox ko mu ne ah dama jóom ngonk maa ngi nii mu ne ko boole ko moom yàlla jox ko lailai waaw mooy soxor waaye yàlla moo yaatule yàlla waasiun yàlla aliim walay ndeysaan yàlla yuxti mooy jox al xikmata joxin man yasaawu ku ko neex waaw système joxe yàlla koy jox ku ko neex wa man yu'ta kun jox nag al xikmata système joxin faqad uutiya jox nan ko xayran kasiira yi wu bari wudul jox mu ko waaw benn waa ñu di saraxe fee ba benn jigéen ñoo koy buuxante ba doomam dee loolu du xikma man ngaa joxe fanweeri million si nit ñi diñu àgg foofu waaye kaale ran ma jox leen boo ko demee fii lee même bu doon 1000 francs léegi nit ñi dee loolu du xikma ba tey boo ñëwoon ne benn waay boo ñëwoon ci jàkk ji dégg benn waay di jàmbat courant wala sax amul dégg jàmbat nga seen benn nit ci mbooloo mi rek nga xam seen kër nga jël 30000 def ci sa enveloppe bind ca turam dem roof sa kër gi jox benn xale bind ca ne nga faye ko courant waa ji du xam ko ko jox waaye am na ko ci jàkka ji boo ne ko ne am yàlla jox la mu ne waay saway damay sa morom waaye boo ko tegee ci xikma rek mu jël imaamu Shafi'i moo tax bi mu jàngee aaya ji daf cee tëral économie daf cee tëral économie bu am solo te mooy wàllu azaka nee na azaka bul jox kii 1000 kii 500 kii 300 kii 200 ku ne naan merci dana boole lépp ne Cheikh Pouy looy def mu ne jàngalekat arab la am nga école mu ne déedéet am nga nanga mu ne déedéet nga boole lépp xëpp ko mu tàmbale jàngale bu déwene mu tàmbale jox azaka waaye yow loo doon mu ne man ministre laa am ngay dénk déedéet ñu dem marché jënd fa tonu dénk andil ko jël ko si marto pont mu tàmbale daaj di jaay bu déwénee mu joxe asko waaw waaye ko joxe kii mil kii mil kii mil kii mil mu jënd ci ben kel sokal ñu délako 400 wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira motax Omar ibn Abdul Aziz bi mu jëlé khilafa gi ci l'islam li la taxalon mu jëna ci la arab yi tamulé di joxé fi azatay waaw 79 la yaq 79 la ko arab yi zay yaq bo demé rek yobu sew kayit nara nahnu fi iqamati mashru' al-kabir ay na'am wa mashru' fi dakar al-madaris unzur talamis bi sayfata min senior nari ya sheikh tali wo gay sabilillah nari jox la ay million nga ñew etage nari nak muju di ñew di set ay na deta waaw 79 la yaxu legi kenn mënu fa am su wala tay nga sonu wala ñu indi matéré bi tabaxal la waaw ñew jëm su kër tabax dal yi wut auto def yeb nan oustaz yi teul su ba nangam nari mu jina he aynal etas etas ma fi agar baye ko he waaw lool la amul ñu la ci doxalon 79 ji wess la yaq yalla defar waat te baña melni mel bu jekke وما يذكر دوار الا اولو الالباب لودول ني ام خيل ني ام خيل رك نوي وارو في لي في الله واخ نوي وارو ني ام خيل موي واخ دغ يالله مي واخ سي ازكا سن كو دخلون ليغي تاي ازكا دادي ديندي اك ياك سي افريك واي بن كو دخلون لو ياغ ياغ ياغ اك دين دين من دي دار واو وا سان دي بن بولن سن ازكا تاي جوخ مكو مان مي na dalé suñu classe bi terrasse ci kaw yéggal fi di fay waji wéru def xal mat légui té xalé yépp jang tabarkal ñen bal ma waye amna solo dé yalla néna wama anfaqtum lepp lu ngeen def joxé min nafaqatin ci joxé awwal bok amulén waye nazartum yéné won ngeen nisar min nazrin ci nisar fa inna allah yalla ya'lamu khamnak ku joxe lo joxe xamna ku amul sa niseur la nga niseur xamna teeb yalla dana fay ku niseur lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek ben way niseur joxe lam joxe yalla fay ko lu tal ni la nga xamne mom la kay jox lol yent mako wax ci hadis wa ma li zalimin min ansar tan fat nabi am ko len dimbele muko waaw yalla neena in tubdu bu ngeen feñale as-sadaqati sarahi fa ni'ma hiya bobu baxna yalla na sarahi ñepp yi gis mune baxna ndax dina tax gaay dul sarahi far sarahi waye nak bu tiser tax ba aduna waaw serigne abdou dana ko def leg leg tok dal ni andi len ñu def ci jakki leg leg kenn ñom nako li nga andi del diw nangam rek daay ñu di def ay sax yalla neena bo baax saabe daan ko def leg leg ñu lal malan daan ne a ci ñew leen mu manem le in tubudu bu ngeen feñale as sadaqat sarahi fa ni'ma hiya yalla mu ne baax wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara al faqiriya fu huwa jahin wa huwa khairun lakum mo gën ci yeen mu ne jox be baax na mu ne bi nak mo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fa huwa khairun lakum bi gën ci yeen wa yukaffir dana far mom yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seeni bakkar wallahu yalla bima ta'amalu ci li ngeen def ci joxe khabir ko ko xam la tabarakal laysa alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sara kudul julit kudul julit duñ la sara de julli rek yalla ne yonti bi yalla waxal waxu mag ñam laysa alayka yurulu hudahum sunu njub walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may sha ko ko neex wama tunfiqu lu ngeen joxe ak ngeen ko meena jox min khayrin ci lu baax fali anfusukum sen bop ngeen ko defal kon bu len tan ñi ngeen di jox
1: te gis na leen gaay dañu seet ñu ne jox sarax ko gumba wala sarax ko bilal mbaa sarax ko yooyu ñu tànn léegi. Yàlla mu ne waxuma loolu, waxuma loolu. Wa ma tunfiquu min xayrin fali anfusikum, wallahi des wa ma tunfiquuna lépp lu ngeen joxe te joxewuleen ko illaa nudul ibtigaa wajhillaa nudul jëmm yàlla, loola rek mooy nangu. Wa ma tunfiquu lépp lu ngeen joxe min xayrin ci lu baax yuwaffa ilaykum daañu ko matale joxaat leen ko wa antum tiyin laa tuzlamuuna kenn du leen tooñ di ko wàññi. Waaw yàlla ku ñu jox mu ne lil fuqara, lil fuqara faqir yi ngeen di jox. Ngeen baal ma gis nga fii yàlla wax lil masaakin de tey fuqara mboolem ku yor soldu faqir nga ko. Ma wax la ko nag tey mboolem ku am soldu faqir nga. Serigne Abdou nee na faqir ngi tàmbale ci xam looy am su wer dee. Kuy faqir mooy ku amul lu ko doy. Lil fuqara allazina fuqara yi nga xam ne oxsiro dañ leen a téye fi sabilillah ci yoonu yàlla, dañoo ne ci yoonu yàlla ba mënu ñëw jóg di def la gaa yi def. Waaw mënu ñëw jaay keccax, mënu ñu jaay ñebe mbaa sëb. Lu tax? Parce que dañoo ne ci yoonu yàlla. La yastatiuuna mënatuñu darban tukki fi l'ard ci suuf, mënatuñoo tukki. Yaxsabuhum da leen di yaakaare sax aljahilu ku xamul seen mbir axniyaa ñu jeexalu dara. Waaw ki leen xamul ba yaakaar na ñu jeexaluñ. Wallaay benn waaye daa ñëw sama kër indil ma këram këyitu këram ne ma léegi damaa bëgg ku ma abal 1,500,000. Ma ne ko sama xel bi lay murus toonu jooy tey ji kon nga xam la ilaha illa waaw dégg oustaz Sall rajo dun yaa oustaz Sall rek mu fax indil ma këyitu këram garanti 1,500,000. Maa ngi ruus a ruus a ruus ndeysaan xaw ma laa wallaay ndeysaan yaxsabuhumul jahilu aghniya min attaafufi ndaxu feru taarifuhum da nga leen di xàmmee bi siimaahum ci seeni mandarga. Mandarga ne mu mutilim maag yooyu rek ngay xam ne kii tabarkàlla yorul dara. Moo tax bu ñu julli ñu bëgg ñu wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah pour xool waa ji asalaamaaleykum bu mu mutilimee ba gis mu ne nii ah yorul dépense. Nga ne saa waay lu xew mu ne ah soxna si rek nga ne ah waaw moom day man de amoon naa fi téeméer ah macha allah jërëjëf waay. Moo tax ñu ba def ñu asalaamaaleykum di xool fii waaye bii mooy farata asalaamaaleykum bii mooy farata bii sunna la bii sunna la. Léeg-léeg iblis da koy defee léeg-léeg nga ne nii naan waaw xaaral kii leen laan moom démb lii la fi soxla tey leen léeg-léeg. Séetatit ñoom laa yas aluwoon ak naa sa du ñuy yalwaan il xaafa day soññu nit ñi. Wa ma tunfiquu lu ngeen jox ñooñu nag min xayrin ci lu baax fa inna allaha yàlla alimun ko xam la bihi ca loola. Allazina ñi nga xam ne yunfiquun dañuy joxe amwaalahum seeni alal billeyli ci guddi wannahaari ak bëccëg sirran ci secret wa alaaniyatan ak lu bir fa lahum am nañu ajrum seenu pay inda rabbihim mu leen di xaar fa seen borom wala xawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yaxsanuun tey duñu tiit. Yàlla ñu ci yàlla boole ak si nañu de kon mën nañoo taxaw foofu incha allah. Bismillahi rahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokki julli assalaamualeykum wa rahmatullah. Ñu ngi woon dem ci suratu al-baqara aya ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñeent. waaleykum salaam fi suñu borom doon waxee alladina yunfiquuna amwaalahum billayli wa nnahaar
0: سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ورد ورجي آية جرو نار تمر أجرم نار فك أجرم الذين يأكلون الربا نون لغي ربا موي انتري wotena tuuti nag ak bénéfice système la boo xam ne yàlla nee na ku koy doxal ci kaw suuf sa koom-koom du jag mukk moom riba ñaari riba nag ñoo am riba nasi'a ak riba al-fadila riba nasi'a mooy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yokk ca tuuti ndax biir ba yokk riba al-fadila mooy ngay weccoog nit wenn xeet wu bokk waaye mu teg la ndax jàpp goo jàpp ne li nga koy jox moo gën lim lay jox su ko defee bu dee ceeb booy weccoog nit ceeb nga jox ko siyaam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defee ne moo gën siyaam ba tax bu la joxee kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba bu dee tendarma tendarma ju di jóge algérie ak di jóge almadina nga jàpp ne di jóge madina moo gën ba tax bu la waa di joxee ñaari kilo nga door ko jox benn kilo def ngeen riba ndax yooyu yëpp benn xeet la loolu mooy riba akwaana ñëw di ko tere di wax ne bu kenn lebale teg ca intérêt bu kenn dénkaane ci banque bi ñu tegal la ci intérêt nga lekk yaatu na lool moom riba ba nit ñi ñi ci mucc bariwuñu su dee ci njënd ak njaay nag riba am te day jafe ndax soo jëndee fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waaye la gënal l'islam mooy nga jaay fukk ak juróom mbaa lu ko yées yonent bi nee na alayhi salaatu wa salaam bunti riba juróom ñaar fukk la ba ca gën a oyof bàkkaar baa ngi toll ni nit ku takk way juróomu jigéen alayhi salaatu wa salaam moom riba rek nga gis yàlla déclaré guerre ki koy lekk ak kuy tooñ xaritam maanaam waliyu

moo di falal yunit bi toogloo woon sallallahu alayhi wa sallam buñ fa jógutoon lañuy door a wax, waaye ñoo fa jóge wàcc. Kon nag mini indi anfusikum ci seen bopp la. Inna allaha li wóor mooy yàlla ala kulli shayin qadir, lépp la am kattanu def ko. Dafa am yi muy jomb ba du ko def rek, waaye lu nekk am na kattanu def ko, fen na koo def. Yi muy ñàkk kay mooy mu am yum jom ba def subhanahu wa taala, waaye lépp la man moom sallallahu subhanahu wa taala, amul lu mu tëli. Dafa am yum jomb nag, ndax jomb na moos moom subhanahu wa taala nga ne ci mbedd mi naan ko may ma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi, loolu moom du ko def. Mën na ko nag, waaye nag jomb na ko. Ndax su fekkoon ku ne may ma 5000 may la 5000, su boobaa 5000 du ta am valeur. Ndax ñëpp ne ci mbedd mi naan may ma 5000 may ma 5000, balaa suba mbedd mi yëpp fees da lekk 5000, su boobaa 5000 du ta am valeur. Ndax fi nekk nii suuf si doo dégg koo xam ne kii day wax may ma tubab suuf, parce que nubub suuf léegi dafa bari ba ku neex fa nga toog nga nub ci suuf si. Kon yàlla du ko defee noonu tubaarkàlla, yore da koo jong ak yeneen yi mel noonu tubaarkàlla. Wa maa asaabakum la leen dal yowmal taqal jamaani, bis ba ñaari mbooloo dajee, fa biisnillahi, ci dogalu yàlla la. Mu ngoog lee mu ne yéena lii mu ne dogalu yàlla, mooy kon bi nga defee li nga mën li nga mënut loolu la yàlla def subhanahu wa taala. Wa li ya'lama, ak it mu xàmmee moom yàlla, al mu'min, ñi ko gëm ci biir ñi ko gëmut. Wa li ya'lama, ak it mu xam alladina naafaqu, ñi nga xam ne dañuy nekki naafiq. Wa xiila lahum, mu ne leen taalaw kaay leen, ñu ne leen taalaw kaay leen, qaatilu fi sabilillah, ñëw leen xeex ci yoonu yàlla. Al idfau, wala boog bu ngeen xeexutit ngeen défendre seen bopp, ngeen seq seen bopp. Qaalu naafiqina ko law na'lamu qitaalan, suñ xamoon xeex la tabanakum, daañu leen topp. Xoola rek, dañu munta xeex, waaye suñu xamoon luy xeex daañu leen topp. Muy ahlu nifaq yi, lu mel ni Abdoulaye ibnu Ubay ibnu Saloon ak gaa yi nga xam ne ñoom la àndaloon, ñu ne suñu xamoon luy xeex topp leen. Yàlla ne leen bi ñu ne suñu xamoon luy xeex topp leen, hum ñoom lil kufri, ci kéefër. Yowma isin, kero ba ñuy wax loolu aqrabu, la ñu gën a jege min hum, ci ñoom lil imaani, ci gëm. Fii itam diq taabir quran yi, wala diqatu taabir alquran yi, ñi alquran tëggee wax yi déglu ko. Hum lil kufri yowma isin aqrabu min hum lil iman. Bi ñu ne hum def na rek lil kufri pour wan leen ne niñ jegee kéefër, ndax danaa bëgg a wan ne ñii ñu ne xeex leen ci yoonu yàlla, wala ngeen fekk seen bopp. Ñu daal di lay ne law na'lamu qitaalan lattaba'naakum, suñu xamoon luy xeex topp leen, yàlla da lay wan niñ jegee ak kéefër ak niñ soree iman. Mu ne hum ñoom lil kufri, ci kéefër. Gis nga ñoo kéefër ñuul sose. Mu ne nag yowma isin, muy benn baat, aqrabu, muy benn baat, min hum, muy benn baat lil iman. Gis nga fa mu def iman, diggante hum ak iman yàlla doxal na fi juróom ñeenti baat, kon door a indi iman. Waaye bi mu ne hum pour ñu jege kéefër, dafa indi lil kufri. Mbokk yi, xool leen tërëlinu yàlla subhanahu wa taala ci téere bu kéemtaani bii. Ak kéefër lan gën a jege ci iman, mu tëggee mi wax ji hum lil kufri yowma isin aqrabu min hum lil iman. Yaquluuna, ñu ngi wax bi afwaahihim, ci seeni gémmiñ, maa loo xam ne laysa fi qulubihim, nekkul ci seeni xol. Wallahu yàlla aalamu, xam ne lool bi maa yegtu mun ci li ñuy nëbb. Ñoo ñooy ñan allazina, moo ñi nga xam ne xaaloo li ixwanihim, dañoo wax seeni mbokk. Wa qaadoo, te kat ña nga toog xeexewuñu, ne leen law ataacuuna, buñ ñu toppoon maa qutilu, kenn du leen rey. Su ngeen ñu toppoon toog bañ a xeexi, kenn du leen rey. Kon nag bu ngeen fa deexee jël leen. Xul, wax leen ne leen léegi su fekkee ku demul xeex doo dee, fadla'uu, yéen fegal leen an anfusikum, ci seen bopp almawta dee, fexe leen ba ngeen dee in kuntum saadiqina, bu ngeen waxee dëgg. Moo di ak ñeme du tax a gaaw a dee, ak ragal du tax a gudd fan. Ragal du yokku fan, waaye ñeme du gàttalu fan. Déedéet moom kay bu dee jote rek nga dee ca tubaarkàlla, waaye bu dee jotul doo dee, kenn du dee te sa ëpp ñëwut. Kon ragal li olof di wax rek yab yàlla na tubaarkàlla. Yàlla suñu borom tabaraka wa taala may ñu ñu dajewaat fii ajuma jiriñu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala,
ñu poussat li nga xamne moy tafsir bi ñu tek suñu baram ci ayat témèr ak juroom ben fukk ak juroom ñett ci sourate Ali Imran buñu fi Yalla mayé ba ñu ñëwaat ca aljuma jé ci katanu borom bi wassalatu wassalam ala rasulillah muhammad sallallahu alayhi wasallam bokki ñu deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu seet nañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alazim bi nga xamne ñi ngi lan koy defal ci aljuma jot ci waxtu wi xam ngeen ne yeen ñi tapo tafsir bi taxawon nañu ko yeen ci aya temer ak juroom ben fuk ak juroom ñent ci suratu ali imran muy fi sama borom doon waxe ginaaw a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أتاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ونكمل تأتي آية بن جوخ ليغ موي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا خامني آية يي ني نك ميغي دون آية يو خامني دا فا توختالو دي وقتان تي قصوة أحد don dugalale ci bir aswatu badrin al kubra way di genn walé mot yi nga xamné nafiq yi ñu koy denc way di leralale warati wi nga xamné amna ci qaswatu uhud te julli la di won ko ak mom ayo yi moy wi du motli li defon ci netli bi mudi wala tahsaban alladhina qutilu fi sabilillah sama bu musulu aye yi ma nek amna ñaari riwaya dañ bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamé ni wa uhud xex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko buñu genné aduna seen ruh ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biir ay picc picc ya nek ci biir aljanna ca dex ya di nan ca dex ya di lek ca meññit ma su gudde ñu dem ca fa ñu wekk lampe ya fanan fa ay lampe or ñu wekk ko ca zilul arsh bi nga xamé ne fekk nañ lolu neex lol lañuy lek neex lañuy nan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaay nekkon ci uhud te déeguñu ñu ne waaw ana kan mo ñuy demal ci aduna waxal ñu nit ñi ne len ku dé ci yoonu yalla li ngay am salawatu sallamu alayhi mune yalla mom mi nga xamne mo tim al-akhirah tim aduna di alam al-ghaib wa shahada ne len kay len ma wax len lolou nga xamne mom ngeen beug ku len ko waxal wa aduna benen riwaya bi ñu ko jël ci jabir ibn abdullah mune kere biñu joge uhud dañu am ay fan salawatu llahi wa salamu alayhi dajek mom ne ko waaw yow fan yi dama la gis nga sedd lol mune ko waaw sama moy juru goor mo def ci xex ba tayit dafa bayyi njabota ci bor salawatu llahi alayhi nako waw duma la wax ndax liko yalla defal muneko an kay lool kay beug na ko xam muneko sa way juru goor yalla daf ko jakarlo ak mom wax ak mom neko legi waxal lo beug ma defal nako muneko sa way juru goor wo di abdullah dagna yalla dama bëgg nga delol ma sama roog ci sama yaram wam nekkon ma xexat ci yoonu yalla ndax ñu rayat ma ci ma amaat teranga ju tolni jima am yalla ne ko lu nak mom wessna dal dikoy defal teranga teranga yoyé nak mom la alquran di woné ne ki dé ci yoonu yalla buñ ko jappé ko dé bal ahya jang ngeen lu mel non ci sourate yasin bañu rayé habibun najjar من يا ليت قومي يعلمون بما قفر لي ربي وجعلني من المكرمين ايوا لا كان نيخون نيغا خامني نيوما ري ولا بوك نيغا خامني نيوم لا باي تي بوكون وار نيوم تي موي دغرل دين اكا نيخون ньо خامني ليما ام تي تراغا با دين جوغي تي لولا ناخ نيت سي نين نيك تي مين مير نين بوك تي فاتو
mom ma dem ba gis añba mom moy xam la ci nek yow mi ci ñewul gun nak do ko xam dafa am ñaar ñu andon di jël yi fi jamur ba kenn ko duggal loxam ñu dag loxo da te ñom ñaar duñu gis ki ci dess ne morom ji diiw mu na amnu ko kees sukuri day dafa deugur tay rofal sa loxo pour nga jël te mom wuur na ko ne dag na loxam waye duggul ñi bi ak loxo buñu dag te kee duñu dag loxam mu na ko rofal kees sukuri dañu deugur neesan kooku daal di roof loxom borom sukkar si tiye ci loxom fasiyene dagg loxom comme ñum dagg loxom ko ñëkki paaka bi nag ñëwut muy dagg mu metti lool keneen ki ne ko diw mu ne amuna ko mbir mi metti na de mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii gis nga ki lay jiitu fa yàlla am ay tiraanga nunu la mel ni ñaar ñii rek looloo tax ba gaa ñii bi ñu demee ci yàlla am tiraanga ji ñu ne yàlla waaw ñu ne waaw lii kan moo ñu koy waxal ña ca àdduna loolu la yàlla di wax yastabshiruuna bi ni'mati min allah mu ubbeeku nag wala taxsabanna bul yaakaare mukk alladina ñi nga xam ne xutiloo dañ leen a rey dañ leen a dóor jaa si ñu dee wala ñu fetal leen ñu dee bu fi sabilillahi te nag ci yoonu yàlla bul defee ni ñooy ñu amwaatan ñu dee lañu bal deewu ñu de ahyaaun dañuy dund inda rabbihim fa seen borom ñu ngay dund deewuñu yursaquuna ña nga leen di wërsëgal wërsëgu mel ni biñ wax léegi dangay dégg shaair ba musanna bi mu naan wa zikruka baada almawti umrun thani nee na soo faatoo sax ñu lay tuddaat sa gannaaw geneen dund la waxuma laa ñii nga xam ne yàlla lan garantil seen dund foofee ca tabaraka wa taala ñooña farixiina ñu kontaan lañ bi ma aataahum allah ca la leen yàlla jox la leen yàlla jox sedd na seen xol la leen yàlla jox jaral na leen ñu dund siwaat xeexaat deexaat demaat amaat ko kon lu rëy la defe naa ne koo xam ne li ñu la fay jaral na la ba tax nga bëgg a defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ko perte ci opération bu ko nangoo defaat lenn na lay def waaye du bokk ak li mu defoon waaye boo ci bénéfice woon nag moom pour defaat lay yomb ñii tam ñu ne buñ sañoon ñoom dellu siwaat deexaat ci yoon yàlla deexaat dellu siwaat deexaat ci yoon yàlla tabaraka allah yastabshiruuna bi ah farixiina bi ma aataahum allahu min fadli wa yastabshiruuna ñuy sàkk ku leen dëgal ku leen jotteel information boobu billazina ca ne nga xam ne lam yalxaqu bihim dabseeguñ leen fii ñu nekk ci àllaaxira min xalfihim te nekk seen ginnaaw lépp bëgg ñu wax leen ko mooy alaa xawfun bu leen ragal alaa xawfun alayhim bu leen ragal wala hum yaxsanuun déet ñoom ñuy jàq bu leen jàq bu leen ragal teraanga ji jar na jaay subakan loolu la ñuy wax yàlla ne yastabshiruuna ña ngay sàkk ku leen jottaleel seen mbégte la bi ni'matin ci xéewal min allahi bu jóge ci yàlla wa fadlin ak ngëneel wa ann allaha te yàlla laa yudiicu du sànq ajra al mu'miniin fayut ñi nga xam ne ñu gëm lañu ñu gëm ñooñu allazina ñoo ñi nga xam ne astajaabu wuyu nañu lillahi ci yàlla warasuli wujj yonent ba min baadi ma ginnaaw ba nga xamee ne asaabahum dal na leen alqarxu gomba ginnaaw bi nga xamee ne dóor nañ leen ay jaasi ci xasootu uhud ñu ña am ay góom ñi nga xamee ne góom yi métti na muy yawma xamraawul xasad wala asad góom yi métti lool waa ñi nga xam ne ñooy quraysh daat ne nañ dem jekki julli ji bi ñu waxee loolu salawatullahi wasalaamu alayhi woohaat leen ñoom ñëpp ne leen kaay leen ñu dabiwaat leen ba ñu xam ne dawuñu ragaluñu leen bi nga xamee ne woote na nag ñu wuy si woon ñooña lay wax allazina stajaabu lillahi walrasul min baadi ma asaabahum alqarx ñi nga xam ne wuy si nañ yàlla wuy si yonent bi ginnaaw ba nga xamee ne góom yooyu dal na leen te mooy yu metti yooyu nga xam ne mooy jaasiñ leen gajji waaye téewul ñu ñemiwaat yàlla ne lillazina ñel na ñi nga xam ne ahsanu rafetal nañ minhum ci ñoom ñooñu nga xam ne ñooy rafetal ci ñoom wattaqaw te ñu ragal yàlla am nañu ajurun azim fay gu rëy rëy rëy ñooñooy ñan allazina ñooñoo ñi nga xam ne xaale lahum nnaasu nit ñi dañ na leen woon inna annaasa qad jamacuu lakum dañ leen doon tiital ne leen nit ñi waa quraysh dajewaat nañ pour songu leen faxshawhum aca ragal leen leen daw leen gaaw ñu ngi ñëw bi leen noppee rek fa zaadahum imaana loolu doli leen ak gëm
manam buñu nekk ci xasla bi xex nekk ci modi ñom ci seen bop dañu jog songi wat ñele biñu leen songé lola tax yok leen deugër balen waji xuppé moy ben way bo xamné setané moko wahyu ci mu wax gaay ne leen daw leen setané ngi ñew bam leen waxé na daw leen setané ngi ñew far lola yok leen ak deugër lola yalla wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doynañu allah yalla wa ni'ma baxna alwakeel wirway yalla doyna wirway subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yunus yalla ibrahim waxon bagn koy def ca sawara hasbi allah wa ni'mal wakeel waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel modi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bok na ci ak degeeram bu defé liman lepp mu xamné nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'man nasir bañu waxé lolu dem ca hamraul asad ni biwat nañ ci jamm te jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu nibbi bi ni'matin ci xewal min allah bu jogu ci yalla wa fadlin ak ngeneel bi ñi ñibi lam yamsas umsu len lu ñun jafet lu wut malu metti ñom dalu len wattaba'u ridwan allah ñu top ngeerumu yalla subhanahu wa ta'ala am ngeerumu yalla jaral na len fepp fo xamne fi fala nek ñu dem fekki ko fa wallahu ta'ala so fadlin borom ngeneel la عظيم غن لي ري ري تبارك وتعالى لام انما كوكوغا خامني موي كي واخون انما ذلكم الشيطان سين كوكو دون واخني قريش دجنا بور سونغول شيطان دون يخوف اولياء داي نابو دي تيتلو نيغا خامني نوي اي باراندوام شيطان موي تيتلو نيغا خامني نوي اي باراندوام yen juridi nak fala takhafuhum bulen ragal shaytané bulen ragal ñi andak shaytané wa khafuni ragal len mom man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem gen yalla yalla kon tabaraku taala neena mom rek lañu wara ragal kudud yalla di su ko ragal ndax kudud yalla soone won ben way bu suba mare la sax man na am yow do fekke suba xamu ci dara yalla rek mo man di nepp nit nan ko bul ma ragal ma nakoy ragal waye bo ragale kenen kudul yalla yalla neena bul ragal kenn kudul man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahzunka bum la jaqlo allazina

0: ndax mo la gën kon ndax mo la gëna new ay tiyab xol yalla ñu tege ay ji wala yahsaban alladhina kafaru ñi wedd yalla buñu yaakar ne annama numli lahum dañ leen fi yexé bañ leen ray di leen doli ay yu lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam innama li fi nak li rek la numli lahum liyasdadu isma dañ leen di yexé bayi leen fi ngir ñu doli ko bakkar walahum amnu azabun muhin wala mahin mugal mu doydi azabun muhin mugal mu doydi mugal mu doydi moy mugal mo xamne bo gisee ki ñi mugal da ngay defé ne mugal mi metti wul bo waton ben way nel timale ko nox bëgg ci wo bi nox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day defé ne yow defo dara waye juroom ben nox kum tok te dang la lu mat 4 mètres bu juroom ben nox amé rek nga commencé bari commencé lu ne nga tambalé mur waye ko gisé def ne ki def ñuko dara yalla yamal xiyam amna ño xam lu leen di mbugalé leen di yobbu sawaro jahannama taxaw lo leen ci ben xal xal wi ñi taxaw tangay wi moy baxal seen yur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yur gi ndax tang te fofu mo gëna sedd walahum azabun muhin amnañ bugal go xamni gi dalen di dalal ba nopi ñu doy di yalla ñu cal musa ma kana allah yalla nekut li yazar al mu'minina ngir bayyi ñi ne gem nañ rek ala ma antum alayhi ci li ngeen nek dama du wax ni gem na rek yalla bayyi ci nonu dedet mom kay day continue di len natu hatta yamiz al qabid min at tayyib barañale li sel ak li nga xamni selul manam bu fekkone ne ku ne amantu gem na rek yalla ne kon baxna kon fi ne duñu xamé dara waye bu yalla ne kay len ngeen xexi jasi taxaw yep taxaw ah su baba nak legi ko xamni ki sa bakkan dong la won ak ay soop da nga di tok waye ku yalla tax subhanahu ta'ala nak yaay xey seen ñu gajj sa morom jasi mu tebbi nga songo ko gajj jasi songo ko gajj ko jasi motax yalla di defal di def ay xex di santane it ay mbir fi ne boone ci sal tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga ne waaw mu dal lay tek ay natu di seet baxam yalla nu lay def bala ngay dugg ci mbiram dalay natt bu baax xam yow yaay kan door la duggal ci limi def nonu it kat fop fo dem war fa dugg ci ab liggey walay lenen dañ lay natu hatta yamisa al khabitha bi tam bi min at tayyib bu dikki ci liggey yu kay dañ def concours ñu set ñi raw ñu na tan len ñi rawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak nu lay def ka xeer yi indi ay santane indi ay téré di set nak ana ñi nga xamne nenañu gëm nañ te gëm gi nek deug ci ñom ana ñi nga xamne ñom dañu gëm nañ nekati yu gëm gi ci seen lami leen loolu mo ci bari yalla tabaaraku ta'ala loolu la ne duma fi duma leen bayyi rek ku ne gëm na ma bayyi nonu fokk ma natu leen tek leen ay natu ci wax tek leen ay natu ci seen yaram tek leen ay natu ci yenen ba xamé al khabitha min at tayyib wama kana allah yalla ne kutit li yutli'akum ngir mu yurndu loleen alal ghaibi ci kumpa yalla du won ñepp kumpa manam yalla du def ben liste pour limal ñu nafiq yi nek ci rew mi yep yalla du ko def nafiq yi nek ci aduna mu rebel ñu ab liste ni ñi ñi la yalla ne lu duma ko def parce que kon yefi bu siré won non amna secret bu ko yalla siré non kon du bax bi nga yewé sa xawm tabaski mi nar ko tabaski bu ko wor ne dang koy rendi du ñu sukkar kon boko joxe nan mu do na la nanuma nga jox ko lek mu la lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa keur mom xam ko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox li pass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko bëgg nekata da am loko bëggal lolo tax secret ñepp yalla ne diw nafiq la diw nafiq la lolo yalla duko def dafi teural nak luy wone ne ah diw kat ndekete nafiq la lolo yalla lay teural motax mu teural li melni xex yaak tabarakallah motax mu ne وما كان الله يلنكت ليطلعكم على الغيب يرنو لولن بانجن جيس كومبا دادت علماء يوخ نانتي وخ يباري باري مي بو ديمتي تبري دا فني موم موني موم اولى الاقوال بتاويله ما كان الله ليطلعكم على قلوب عباده فتعرف المؤمن من المنافق والكافر ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم أخد بالبأساء وجهاد عدوه بدمتي تبري ca saqub juróom ñaareel ba xatum ñeen téeméer ak ñaar ko juróom ñaar, loolu la sama borom tabaraka taala wax. Mu ne kon walakin allah, waaye yàlla ni muy def mooy yajjata bi day tànn min rusulihi, ci yonentem bi yi man yashaawu, ku ko neex. Su ko ca tànnee nag wan ko ci ñooñu nga xam ne ñoo di nafiq, am ci ñoo xam ne daleen koy wan. Moo tax bi nga ko wanee salawatullahi wasalaamu alayhi, moom tam mu dund ko daat ne diw ak diw ak diw nafiq lañ, waaye nag nëbb ko jox ko benn sahaba képp. Sahaba boobu moom nëbb ko wax ko kenn tabarakallah, ba léegi xamuñu ñan la. Yàlla ne na fa aaminu billahi, gëm leen yàlla rek, bu leen fi nekk jéem lu ñuy fi nag yoo xam ne leerlu ko fen. Wa rusulihi, gëm leen yonentam yi. Wa in tu'minu, bu ngeen gëmee yàlla gëm yonentam yi. Wa tattaqu, ngeen ragal ko moytuy tereen te jëfe ay ndigalam, su ngeen ko defee fa lakum, da ngeen am ajrun azim, pay gu rëy ci adduna, da ngeen ko am si alaxira. Mu ñëw ci ñi nga xam ne dañuy bañ a joxe azaka, mu ne wala yaxsabanna, bu mu yaakaar alladina, ñi nga xam ne yabxaluuna, dañuy nay ci ñey bima aataahumullahu, ci li leen yàlla jox min fadlihi, ci wërsëgam. Wërsëg wi leen yàlla jox ñu nay ca, bun yaakaar ne nay ga huwa xayral lahum, moo gën ci ñoom. Yàlla jox la alal nga nay ca génnee azaka. Génnee azaka doon loo xam ne yàq yàlla yéene siq liggéey bi. Bi liggéey bi jeexee mu ne la léegi na nga ci génn nangam, jox ma jox samay faqiir. Loola soo ca nayee yàlla nee na bul yaakaar ne xayral lahum, moo gën ci ñoom, déedéet gënul ci ñoom, musiba lay nekk ci ñoom.
1: Yàlla daa di dëgg. Mu ne nag wala in kafartum, bu ngeen weddee, bu ngeen bañ a sant, wala in kafartum, su ngeen fuulee jëf, mu jëfal leen ba noppi kafartum, ngeen fuul jëf ja bañ maa sant, ah inna azabi, sama mbugal day la shadid, lu tar la. Yàlla maaluteem ak mbaaxam moo tax néewul wala in kafartum la uazibannakum. Yàlla bu fekkoon nitu tey la te du doon nitu tey, mooy kon su ne la in shakartum la azidannakum, kon day wax ne wala in kafartum la uazibannakum. Su ngeen ma santee ma dolli leen, su ngeen suulee jëf ma duma leen. Kon nun lay waxee, waaye déggal rek suñu borom tabaraka taala yërmandeem juróoy yit li tax, xool ni mu ko waxee. La in shakartum, bu ngeen ma santee la azidannakum, waat naa ne danaa leen dolli. Ñu ne ko waaw. Mu ne wala in kafartum, bu ngeen suulee jëf nag bañ maa sant. Ñu ne ko nooy def. Mu ne ah li may leen di xamal daal mooy inna azabi, sama mbugal la shadidun, lu métti la. Yàlla jalaluhu wa azza kamaluhu. Xool rek, fii dafa yëgle nag ni mbugal yi métti na, waaye waxul ne danaa leen mbugal. Jalla jalaluhu. Wa qaala Musa, Musa daa di wax mbokkam yi ne leen yéen dégg wax jooju, in takfuru, bu ngeen weddi woon antum, yéen waa Misra gépp gépp gépp, wa man fil ardi, ak ñi ci suuf jamiian, ñëpp yéen ñëpp su ngeen àddan weddi yàlla, yéen waa suuf yépp, fa inna allah, li wóor mooy yàlla, la ganiyun, ku doylu la, xamid, ku sant la. Yàlla ku doylu la, doylug yàlla mi ngi bokk ci sifaatul wujub. Yàlla tabaraka wa taala dafa doylu doylu goo xam ne bii mutulax la, amut lu manki niñ mel ñun. Ñun doomu aadama boo mën a gis juróom-ñeenti manki mi ngi ci moom, wala juróom-ñett, ñaar lay am doomu aadama boo gis nag. Ñii dal mat ba tabarakallah, waaye mat ga mooy ñeent la ñuy am dese juróom benn. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale ci benn hadis, mathalul mu'minu fi tawaddudihim, julit yu ci seen bëggante dañoo war a mel ni benn yaram. Yaram bu ñu xajjalikoo duutuñu man dara, waaye bu ñu àndee duutuñu tële dara. Naka noonu doomu aadama bu yàlla sàkk noonu nga mel. Benn waaye day nekk koo xam ne ku baax la, waaye ku nay la. Gis koo xam ne kii ku tabe la, waye ak nakari dere gis ko xamne ci ku neex deral la waye dafa yambare gis ko xamne ki ku bari ay retan la waye su mere du bayyi merma su doom adama yoyu ande nak ci lañuy nek jëmmu ju mat yalla tabaarak wa ta'ala yoyu manketé amu ci benn la ghaniyun ku omal la yalla du am ciet manki dewlin mba mu am dewlin manki xoram mba mu am xoram manki lenen di bëgg def yi muy def nan xaarama abdu diwlin mbani yalla tabaarak wa ta'ala buñ ko wéddi won ñun ñep la ghaniyun hamid ku omal la ku sant la motax ba waji amé domam yalla jël dom je jël soxna sa reeral ñaar fukk junen mune nak dootul julli mukk tabarakallah waye lola mom moko yek mom moko yek yalla ne alam ya'tikum khana dikalulen naba'ul ladhina khibar ñi nga xamne min qablikum ñoleen jitu won yalla ne teengen ma baña weddi teengen ma baña weddi alam ya'tikum khana dikalulen won naba'u alladhina khibaru ñinga xamni min qablikum ñoo leen jitu yeen ñu ne ko ñam mu ne qawmi nuhin niti nuhya mbokki nuhya xana deggu leen xibaari mbokki nuhya bañu yobbe nuh yalla def nako defaral gal mu defar gal nuhum duggu ci ak ñako gem ñu def ñepp yalla labal leen yalla ne yeen ñoy wedd xana deggu leen xibaar bobu wa aadin ak aad aad bañu yedde seen yonent ba muy hoot yalla da yebal ci ñoom ngelaw mu def leen ni ay ëkk yoo xam ne dañoo daan wa thamud xana xibaaru thamud dikkul leen woon thamud ñooy nitu saalis ña ba leen yàlla yónnee gëlëm ba ñu weddi ko cor ko yàlla tabaraka taala dafa taw ci ñoom taw dëj yàlla ne xanaa ñii seeni xibaar da ngeen ko déggut kenn ma bañ weddi alam ya'tikum khana dikkul len naba'u allazina khibaru ñi nga xamne min qablikum jitu won nañ len qawmi nuhin mbokki nuhya wa aadin ak aad mi mbokki hudiya wa thamud ak thamud mi mbokki salihya wallazina min qab min ba'dihim at ñu ñew seen ginaaw ñoñu day la ya'lamuhum dulen xam illallah kurd yalla yalla rek mo len xam ni ñu tollu ak ni ñu bare te ku ci massa weddi yalla tabarak wa taala jaar nak yow fa nga xamne fa la jaar ak yow ñoon ñep nak niti salih ñi niti xoot ñi niti nox ñi ak ñi ñew seen ginaaw ñep ku ci massa ñew ja'atuhum dikal na len rusuluhum seen yonentiya bil bayyinati ci lu leer yonentiya ñew wax len lu leer bil hujaj al wadiha wa dalail al bahirat waye bañu ko ëndé faraddu dañu dello ñom nit yonentiya ay bihum sen loxoy fi afwaahim ci seen gemmiñ bi afwaahim ci seen gemmiñ wa dama ci mufassiru ne modi dello sen lox ci seen gemmiñ ben dimay upp sa gemmi ndax jaaxle goy jaaxle ci li waji wax te bu ko weddi lan la ben way day wax ñek go gem tax nga daal di japp ci sa gemmi ni wan ko ne li nga wax dar la ci bu wala retan yu ñuy retan ba kekku fab sen loxo mur ci seen gemmi ndax li leen yu leen ti wax dar lañ ci gemal ñoñu daal bu yoonte ma sa ñew li nga wax duñ ci gem dara dara dara waxalo ñu ne ñom mbokk yoonte ya inna ñun sen mbokk yi kafarna and nañu weddi bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni setal ma lolu yalla tan aw nit ci biiru nit yonni leen ci nit ñi ñu ne leen li leen yalla yonni lolu lañu weddi ñun inna ñun sen mbokk yi kafarna weddi nañu bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni ku weddi sab yonent nag mbaasab jàngalekat mbaasa ku baax sànku dalay daal di yomb wa inna te ñun ñoom ñooy wax mu ñoom mbokk yonent yi ba tey la fi sakkin ñoo ngi ci sikki sàkka mimma tadcuunana lii ngeen ñuy woo ilay ci jëme ji li ngeen ñi woo jëme daal ñun ñoo ngi ci am ñaari xale murib ñoo ngi ci deng ji maanaam daal leeruñu waaw fi shakkin azim min daawatikum wa qalqin wa ittiraab min diinikum yéen yonent yi daal lii ngeen ñi woo dara leen ci gëmut te ñi ngi sikki sàkk sax waaw ndax yéen yàlla leen yónni wala yéen wala déet qaalat daal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonent ya afillahi shakkun ndax yàlla déef ñu sikki sàkk naan am naag amut loolu la leen yonent ya tontu afillahi shakkun afi wujudillahi wa waxdaaniyatihi shakkun loolu la mu fasiroon di wax ne istifham li inkar wa tawbih li annahu yaxtamilu chakk li zuhuri l adilla wa li hada lafatu l intibah ila barahini wujudihi bi qawlihim fatihi samawat yonent yi dañu ne nit ñi waaw afillahi chakkun ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naag amut borom xel mu gàtt mooy sikki sàkk naan yàlla am naag amut yàlla moom ku ne xam na ne lu am daa am ku ko amal saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ku li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi boo fekkee sa lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi lenn lu nekk nga jiiñ ne daa am ku ko def adduna sii kon war nga ne waaw ku lal suuf si géej gii nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bii nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram wi kooko yàlla ma tax benn bindkat bu rëy dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut loolu la fas yéene mu tëju nag di bind daanaka daal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut bis bi muy exposé li mu bind nag woo nit ñu bari ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaa ñi fi mu jaar ci mbind beeg yooyu bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waaye ni ñokket ci biir mbooloo mi ku rëy daal ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah mu ne ko lu xew mu ne ko bala ngay exposé li nga bind mu ne mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut yow loo mas di jañ doo ci yenlu yii nga jañ ñaar fukki at ak benn su amutoon ba tey daanu na kon loola am na ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah waa de laf mbir ne moom moomit daal ne ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah afillahi shakkun mu ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naag amut yàlla mii nga xam ne fatiri samawat moo bind asamaan fatiri samawat moo bind asamaan moo bind asamaan nag ci baatu fatiri mooy moo ko sas te kenn jiituwu ko ci baatu fatiri di maana mooy moo bind te kenn jiituwu ko ci loolu xaaliqul ard as xaaliqu samawat wa mubdiuha ala xayri mithalin saabiq moo tax sahaaba yi ci baatu fatiri daanañ ci nekk di waaw fatiri lu muy tekki ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol ca ngaade bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada ku defar lii mu ne leen ana allazi fatartuhu saaba ni allahu akbar kon fatiri samawat mooy yàlla moo sos asamaan te gisuwu ko fenn wal ardi ak suuf si asamaan ak suuf amul fu ko yàlla gisee toppandoo kooka keneen ku def lu mel noonu nag yow yaa ngi ko gisee ci yàlla toppandoo ko moo tax ñun ko defar ñun ci néeg da nga koy defal asamaan ak suuf suuf si nga teg sab lal asamaan si nga def sab lamp muy tàkk asamaan si nga def si sab lamp mu nekk jant bi suuf si nga teg si sab lal ñun ku defar sab néeg ba ci ñaari amul du sotti waaye nag pour nga def ko yooyu it xeer bu nu da nga ko ci def ciment bu nu da nga ko ci def waaye asamaan yi suñu borom si tabaraka taala mi ngi dégg ci kaw rek yàlla rek koy yàlla mu ne yunt yi ne leen yadcuukum mi ngi leen di woo moom yàlla liyaxfira lakum ngir mu baal leen min zunubikum ci seeni bakkaar wa yuaxirkum mu bàyyi leen fi ila ajalim musamma ba ci àpp bu ñu xam moo di bu ngeen dee topp yàlla da leen di jéggal seeni bakkaar waaye da leen fi bàyyi ba app de ci lal jot ngeen de ci seen lal wala accident yu demé ni koy waye du yebal jibril mu taw ci seen kaw muy taw seen kaw wala mu len door ay xeer dede ñu top yalla yalla di len mugalé nonu qalo ndok yonenti ya daane yonenti ya in antum yen nekulen illa basharun ludul mindef misluna melni ñu ndok yonenti ya lool lañ tontu yonenti ya ñok yene yam mbindef ngeen mbindef lañ waaw turi doona yeen dal yonenti yi yeen gaay di wax ni ay yonenti ngeen da ngeen bëgg rek an tasudduna ngeen galam koor ñu amma kana bañu bayyi fa lamu nekkoon ya'budu don ko jaamu abauna suñu bayyi yeen dal yeen ñaan ay yonenti ngeen da ngeen bëgg ñu bayyi fa la suñu maami daan jaamu ñew topu leen yeen su ko defee ngeen am ci intérêt yeen ñun suñu intérêt sanku xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci morom du ko topp mukk xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moromam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat yéen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñoo bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñ maam ya nekkoon léegi su fekkee yonente ngeen fatuna ëndil leen ñu bi sultaani mubiin ci layu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni loolu la nit ñi wax yonente ya alayhi salaatu wasalaam qaalu yonente ya ne leen wala qaalat lahum rusuluhum seen yonente ya ne leen dëgg la in naxnu ñun nekkuñu illa basharun lu dul mbindeef rek mislukum mel ni leen mbindeef la ni leen ndax léegi yonente bi ne woon in antum nit ñi dañ ne woon in antum illa basharun misluna yonente ne leen wax ngeen dëgg in naxnu illa basharun mislukum nee ngeen nit leen ni yéen waaw nit leen ni yéen duñu ay malaaka duñu ay jinne duñu ay bàyyima ñii ñu bëgg a teg yonent yi da ngay gis ñun tam léeg-léeg boo fi tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit waaw léeg-léeg nga ne jiw sàngam sàngam wax ñu ne la kooku du nit déedéet nit la doomu aadama ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka ñu ne la du nit su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit laa fekk na yonent yi nee nañu ñoom basar nit lañu ni ñun kon ñun ñépp ay nit lañu wala yu yeeg seeni ñu ñëpp yonent yeeg siddiqoona yeeg suada yi in antum illa basarun misluna in nahnu illa basarun mislukum mu def na walakin allaha waaye yàlla yamun moy xewal ala man yashaa ku ko neex min ibadihi ci ay jaamam bi ñépp nekkee ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def ñi ci gën a góorgóorlu la yàllay tànn takkal leen ay ndombay tànk yum dul takkal ña ca des ndax ku koy sukkër santaane say surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la ngay santaane ñoom ngay neexal ñun ñépp ay surga yàlla lañ bi yàlla santaane liñ koy defal am na ci ñun duñ ko def waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk xam ngeen ne boo ñëwee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football bu ñu dee tànn am na ñuy duñ leen tànn ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bi mu ñu santee julli santu ñu woor ibadaat yeeg yi ci tege yépp yonente bi alayhi salatu wasalaam indi sunnaam si bu boobaa ña ca jàmbaare di ko defee ne ko yàlla yi santaani subhanahu wa taala bu yàlla yi tànn ñoo ña lay tànn salawatullahi wasalaamu alayhi buy tànn équipe amit dafa am ñu muy tànn kon yàlla yamunnu ala man yashaau mooy xéewal ku ko neex tànn ko min ibaadi yi ci ay jaamam def ko muy yonent du nubuwa wa risala moo tax chamax chari benn firikat la bi mu jàngee aaya gii di ko fii mu ne xoolama rek yonent ya alayhi salatu wasalaam ak seeni teggin lam yaskuru fadlahum tawaduan minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun misluhum fi lbashriya waxda fa amma ma wara a dalika fa ma kanu mislhum al kashaf jukim ñaaral ba xatum juroomi témèr ak ñen fuk ak ñent wa mu ne ñom yonenti tudduñu seen ngeenel giñ gën seen nit ñi ndax ko yef na len dal ñogi yeen ñoyam nek ay mbindef waye la te ginaaw ga tuddulu ñeen ko ndax seen ko yef ñom yonenti ya alayhi salatu wassalam yonenti kontiné di tontu seen mbokk yi ne wa ma kana lana jaduul ci ñun munte nek an na'tiyakum ñu andil len bi sultanin ci benn mu'jiza illa bi idhnillah ludul ci coobare yàlla ludul ci ndigalu yàlla amul benn yonent bu mën a indi mu'jiza kéemtaan ak yooyu ludul ci coobare yàlla subhanahu wa taala wa ala llahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru al mu'minuna ñi nga xam ne ñoo gëm képp koo xam ne dangaa gëm yàlla na nga wéeru ci yàlla tabaarak wa taala mi nga xam ne moom mooy wéeruwaay bi wa ma lana lu tax lan moo ñu jot sax allaa natawakkala ba bañu bañ a wéeru àllaa ci yàlla mu ñun lu ñuy téye wéeru ci yàlla wa qad hadaana te moo ñu jubal subalanaa suñu yoonee ñun yonent yi waaw booba ñu ñu layal ñoom yonent yi wéeru gi ñu wéeru ci yàlla ñu ne ñun lu ñuy téye wéeru ci yàlla iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in falyatawakkal wa allahi falyatawakkal lmuminun léegi wa maa lana allaa natawakkal lan moo ñu jot ba duñu wéeru allah ci yàlla wa qad hadaana subulana te moo ñu teg ci yoon wi ñu teg ñun yonent yi alayhim salatu wasalam wala nasbiranna ala ma aazaytumuna giñ nañ ne daañu muñ ala ma ci lii nga xam ne aazaytumuna yéen ñu ko lor la nasbiranna ala azakum ibnul jawsi naan wa innama qussa haha wa amsaluhu ala nabiyina liyaqtadi biman qablahu fi sabri wa liyaclama ma jara lahum zadul masir tafsir boobu jukki bi ñeenteel xatub ñetti téeméer ak juróom fukk ibnul jawsi mu ne li tax ñu netti li yonent bi alayhi salatu wasalam netti li yi ak yu mel ni yi mooy ngir mu roy ci ñu ko jiitu woon cig muñ ak xam ne li nit ñi di añe buñ ko moyee su ëllëgee moom la ñi koy moy di añe képp kuy woote ci yàlla it nag mbaa ngay jàngale mbaa loo mën a doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma aazaytumuna giñ nañ ne daañu muñ lore ngeen ñu teg ndax kuy waxal yàlla mbaa ngay jëfal yàlla mbaa ngay wéetal yàlla baat bu nekk yaa koy dégg duur ak xasak tuutal ak léeg-léeg sax mën nañoo jël awyet ne la ko képp ci bopp waaye wala nasbiranna ala ma aazaytumuna sabru moo mayoon ñi am li ñu am sabru moo mayoon Nuux la mu am sabru moo mayoon Ayuba la mu am sabru muy muñ moo mayoon Yusuf la mu am muñ moo mayoon ñu baax ñi nga xam ne moom la ñu am ci réew mi li leen may li ñu am sabroo leen ko may wala nasbiranna ala ma aazaytumuna muñ rek wala nasbiranna giñ nañ ne daañu muñ ala ma aazaytumuna ci lor yi ngeen ñuy teg Omar ibn Khattab radiallahu anhu bu lor masaana tege ci nit nga ñëw di jàmbat mun la muñal bépp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek mu ne mu ne mën nga koo muñ wala nasbiranna ala ma aazaytumuna wa ala llahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru al mutawakkiluuna ñi nga xam ne ñooy wéeru waxoon na ko léegi waxaat ko waaye laysa haha takrar wa innama maanahu althabat ala altawakkuli ay fal yaduumu wal yathbutu ala altawakkuli alayhi waxda moo di nañu sax rek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala nañu sax rek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala tawakkaltu ala allah wa amantu bihi wa qaala wax alladina kafaru ñe weddi ñoo ngi ci suratu ibrahim ba tey aaya fukk ak ñett wa qaala wax alladina kafaru ñe weddi li rusulihim seen yonentiya ñu ne yonentiya lan nuxri jannakum waat nañ ne daañu leen génne yéen yonent yi kenn par kenn kenn par kenn min ardina ci suñu réew yi waaw yéen yonent yépp la ñuy génne min ardina ci suñu réew yi loolu la ñu waxoon seen yonent aw wala boog la leen di may jàmm la tacuudunna da ngeen dellu si fii millatinaa ci suñu diine ji loolu la ñuy wax. Wallahi la nutridannakum min diyarina aw la tarji'unna ila dinina. Ñaar daal mooy mën a am, ngeen génn réew mi ba si rek ci yéen yonent yi, maa ngeen dellusiwaat ci suñu millatu bi muy suñu diine ji. Loolu lañ waxoon yonent yi coono daal tàmbalee dugg nag. Fa awxaa mu daal di waxyu ilayhim te yonent yi rabbuhum seen borom yàlla waxyu yonent yi alayhim asalaatu wasalaam ne leen muñ leen la nuhli kanna waat nañ ne ñun yàlla daañu alag azalimina tooñkat yi leen di dëkk lépp. La nuhli kanna azalimina muñ leen rek daañu alag tooñkat yépp. suñu deesee nag wala nuski nan nekkum ñu dëkkal leen al arda suuf si réew mi ngeen dëkke ko min baadihim seen ginnaaw. loolu la yàlla waxoon yonent yi alayhim salaatu wasalaam. ñu ne leen daal leen génne ndax li ngeen doxal neexu leen wala ngeen dellu ci li ñuy doxal muñ leen rek danaa leen alak ñoom ñëpp ginnaaw ga nag ma dëkkal leen ci suuf si ngeen dëkke ko min baadihim seen ginnaaw. waaw loolu la olof di wax gaay ndeggee nga noote sell ba. yàlla ni leen zalika loolu ne ki koy am li man xaafa ñeel na ki nga xam ne moo ragal maqaami sama dayo. yàlla ne kii am loolu ma alagal la sa noon mooy ku xam lan mooy sama dayo nan laa toll man yàlla. wa xaafa mu ragal waidi waid sama diglante sama dig man yàlla. ba dama ci tafsir bu ñu wax albahr la ma aqsamu ala ixraji rusul ay l awda fi millatihim aqsama allahu taala ala ihlaakihim. waaw tafsirul bahr jukkib juróom xatum ñeen fukk wala ñeen téeméer afrik ak benn dañoo génn daan génne yonent yi yàlla moomit génn dana leen alak ñoom ñëpp. ba ñu ko defee wastaftahu yonent yi daal di sakkoo xetliku wastaftahu ñu sakkoo xetliku istansara rusulu billahi ala qawmihim. bañ sàkkoo xetliku te mooy yonent bu yàlla ma si yónni saw xeet di la moy boo demee ba muñ nga métti ci yow dangay tàllal say loxo ñaan sa borom mu daal di def ndimbalam te mooy mu alagal la gaayam. ba yonent sàkkoo xetliku nag yàlla nangul leen ñaan nga waxaaba mu daal di faddu mooy mu perte kullu jabbaarin bépp koo xam ne ku fétéru la woon aniit te nekk ab lànkkat xëlaka kullu mutajaddirin muaanidin lil xaq mboolem ku fétéerlu woon rek yàlla daal di koy alag ñu dëgër bopp ñëpp. min waraihi nekk na ca kanamam moom mi de ma ngi koy xaar ca kanamam jëhannamu sawaraw jëhannam. baatu waraa fii ginnaaw la waraa di tekki waaye ki dee di dem boo waxee waraa yaa ngi koy tekkee la ca kanamam. boo ne woon mi ngi ci ginnaawam it day aaja nga saraako mooy nga ne mi ngi ci ginnaaw bi mu dee. min waraihi nekk na ca kanamam jëhannamu sawaraw jëhannam yàlla ci la musal. wa yusqaa danañ ko jox mu naan bu demee jëhannam min maai sadid ci ndox moo xam ne ndoxum dëtt la. sawaraw jëhannam amul boisson bu sedd amul galaas amul ndoxum ndaa déedéet amul ndoxum robina déedéet ndox ma fa am mooy maa sadid mooy dëtti wànjar. dëkki wànjar mooy góombu nëb ba mu nëbee la ca nekkoon di deret di xasan ca biir gómba buñ ko tojee muy génn xet googu muy àndal xasaw ca naqari loola la waa jëhannama di naan. nga ne ah yàlla loolu moom neexu di mu ne waawaaw yata jarrauhu koo ko jox mu góox ko wala yakaadu yusiquhu waaye du ko xaw a mën a wanaas. yata jarrauhu dana ko góox yaakaar ne ndox la ndax bëgg ndox ndax tàngoroom nekki wala yakaadu yusiquhu waaye du ko mën a du ko xaw a mën a wanaasu ak naqaree wanaasu xet ga xasaw qun mu naqari lool moom dëtt jooju ñu ko ci dee dëtt ci wànjar. waa jooju dugg sa war a jahannama di jéem a góox ndox moomu te du ko mën a wanaasu wa yatiihi te it da koy dikkal almawtu dee dee da koy dikkal min kulli makaan ci bépp barab. maanaam ya koy dal fenn fu nekk la ko dal mën na koo rey naan dëkk ji mën na koo rey sawara yu mu dugg mën na koo rey xiif ba muy xiif mën na koo rey xiif lin ma muy naan mën na koo rey dareex ma muy lekk mën na koo rey yooyu yépp mën na koo rey wa ma huwa bi mayitin waaye du dee. ku dugg al sawara doo dee suma la yemuutu fiiha wala yahya la alquran waxut yàlla njëlla mësal ci dugg sawara. wa min waraihi nek na ci kanamam batay bi mu duggé sawaram jahannama azabun milin mbugal qalif mbugal mu deugere deugere mbugal mu tar azabun ashaddu mimma qablahu wa aghlas mbugal mo xane mi moy gëna tar mbugal mi nga xamne ci la nekkon lolou lepp li ñu ko yobbe ñom moy fetterlu guñ fetterlu baña jaar fi yalla jaarlu lank guñu lank baña jaar fi yalla jaarlu lank guñu lank baña top ñangalen yunus yi alayhi musallatu wassalam baña top ñangalen ñi fi yunus yi alayhi musallatu wassalam bay tey ñoo ñoo yi nga xamne ñoy fecc tax yi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala indi ci suñu kanam su ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen doon top tafsir bi ak sinañu fi nga xamne fi lañ ko taxawal moy ay fuk ak jurum ñaar ci sourate ibrahim ñi ngi déglu doomi soxna ñi déglu tabarakallah di top tafsir bi ci diko rafetlu sa su nek yalla yalla def tawfiq te defal ñuko ki doon def tafsir bi sen mbokk alim fall and ak wala xarlu wi mbokam mu ñu wax papa ja yalla yalla defar ay mbirum te defar suñu mbir wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: jihad fi sabilillah yonentou ngi na gaday yi mu rek ci jogi ci dekk dem ci dekk bokku na ci gaday bayyi lu bon ñew ci lu baax xale jigen yi nga xamne bayyi lañu bisketu lolu gaday lay tekki nga xamne fini dootu ñu nek bisket inshallah ba ñuy de lolu gaday la xale goor yi bayyi ay taxati lama ki cene ñu gaday nañ xale goor yi bayyi ko dara ay kermesi gaday nañ lolu gaday yonentou bi neena al hijratu man al-muhajir man hajara man Allah wa'ala lol gaday la bokku na ci jihad fi sabilillah moy keur keur ngir diine ji taxaw fexé ba nit ñi jang ko li ha ulaiika ñoñu day yarjawna sañna yarjuna sañna yaqar rahmatullah wallahu yalla kafurun balikat la rahim ku bari yer man la yalla ñu dal teeram yalla ñu wacc benn até muy carte sangara am mbolo ci walan sar dañu tok tok Omar ibn Khattab Omar dane dem ci yoonte bala ne ko way yoonte ubbe ñu ci sangara ndax mom do yobbu xel di yobbu alal yalla jaar ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom ben weer dadi wacce wat jenen aya dem ba am ñeenti weer ki fan dadi wacce wat nak ay ji ko arabal ndax boga ñu dal nan sangara ku leen ko xeylo won bayyi ñu bayyi la buñ bayyi sangara yow lañuy bayyi yalla ñew wax ak ñom ci benn niveau delu ci wat wax ak ñom bam delu ci ayé ko rek ñu bayiko ah kuy ayé lu bari ñu ngay def kuy ayé lu bon ñu ngay def ñu kon ayé sangara mu ne wala ba mu tambali ayé ndëk yas'alunaka dañu la laaj anil khamri ci sangara wal maisiri ak carte fi nak dang fi jange balagha qur'an manam kimtanu waxinu yalla yalla di wax ni yas'alunaka ñi ngi lay laaj an ber kon ku nan joni wala kër mu dagal aw wala yas'alunaka dañu laaj an bi do lolu yalla yi do wax wal maysir bi do wax wo pimi kon joni joni dagam day wax ñaari baat yo xamne loko nat ba aduna tuk rek mu jox la carte sangal al khamr yep luy mur am xel rek xam maysa bepp xaliss bo xam da ngay wut xaliss dugal ko fenn keneen dugal sa xaliss law xalissu gaay yit la carte la mu jax tak bamu demé nak ba ca karam mu indi wat ci dara bamu demé ba maida nak ah innamal khabr waye fi mom da ci wax dara rek yas'alunaka ñi ngi lay laaj anil khamr ci sangara wal maisir ak carte qultantu le nele fihi ma nek na ci ñom ñaar ismun kabir bakar bu reuy amna ño xam loolu lañu taxa bayyi bakar bu reuy rek ñu bayyi ndok yi xol leen mi yalla reuy lu reuy reuy ba yalla ni ak reuy yalla ne xamul leen yalla deug deug wal ard jami'an qabdatuhu susi yep ñi ngi tolni dank ci yef ci yalla wal ard jami'an qabdatuhu shemna was samawati matwiyatun bi yaminihi o xol lañ ko xamne aduna ci yep ab dank la ci yow nga jekki la ba ben affaire reuy ci yow nga ni lu reuy la ah mbokk yi bakaru carte mo upp dakar je pense que mo upp afrique té bakkar mu tolni afrique ko taxaw mom yamal xati c'est c'est mo tax amna sa bay ko xamni kër lañ bay wallahi kër lañ bay ni shay'un kabeerun 'inda Allah lañu mara tal dari bay ñom jarna bay ñun dañ ko xalaat bu baax rek way ko xalaat deug bakkar bu tolni xobbu bi do mo xobba bi waaw kii rek ëpp na waxuma laa nag bakkar bu tal ni jàkka ji waxuma laa bakkar bu tal ni Dakar wala Afrique mbala mondo cietite yàlla mu ne fiihima ismun kabir waaw wa manaafiu ak ay njariñ linnaas bakkar bi moo ëpp njariñ li bis bu fay jote mo xamne defutun dara waaji da dem gamu ci wawon top muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw nit ñi ran ko ci wawon yeb di jaye ay 125 yoy muy jaye 90 nit ñi ran ko mu na waaw acca muru 90 xam nga pour moom njarte li waaye bu kon si jotee mu xam ne deful dara xam naa balaa màggal gàmm gaa weesu mu may rek ko deful dara waaye ñi yor sàngaray jaayit ak ñiy carte noonu rek la mel yaa ngi mel ni jaayikat bi def da ngaa jëfandikoo sa xel rek waaye ni mel nga mel kepp wa ismuhuma seen i bakkaar ñoom ñaar ak bër moo gën a ñambe min yima ci seen njariñ bakkar bi moo gën a ngand njariñ li ndeysaan saaba ñu bari bàyyi ndeysaan wa yasalunaka daañu la laajit waaw maasa yunfiqu dañu bëgg a joxe léegi lu ñuy joxe mu ne tey laaj leen ma ko ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laaj xul ne leen al afwa des des ngeen di joxe waaw waxu yàlla ji buñ ko toppatoo woon kenn dutu ma ràgge daf ne ku desal joxel mbokk yi da gis koo xam ne kii fi mu ne am na oto am na kër am na soxna am na dépense am na ci banque bi nangami million yàlla li déedéet des woo walaa bëgg nga joxe ko wala boo joxe joxel gaaw ca desa lu bare bari xul il afwa lu des joxel waaye def bam ci nga defal loo xam ne tabarkàlla boo jóge àdduna du jeex wala du xaaj sax yàlla mu ne déedéet xul ne leen al afwa des qul il afwa kazalika nii nag yubayinu llahu la yàllay leerale lakum ñe leen al ayaati luwaay al ayaati mandarga yi laallakum xayna tatafakkaruuna ngeen xalaat fi dunia ci lu defar àdduna wala akhirati ak lu defal àllaax walay wa yasalunaka daani la laajati boobu saabay seen yaram tàng na waaw boobu li ñu namm mooy yonent bi rëddal leen ay rëddafan jaaja tabarkàlla wa yasalunaka daani la laaj anil xamri wala anil yataama ngeen baal ma daani la laaj anil yataama ci jërim yi mooy saabay jamono yi yim yakamti moy loi ñu bañ appliquer ko waye ñom li ñew nak dañuy daw ba jëfé ko ba na fi door ñu soat qul sant len neral islahun lahum khair def ci ñom lu baax mo gën def ci ñom lu baax mo gën wa in tukhalituhum bu ngeen jaxaso ñom fa ikhwanukum seen mbokk la ngeen jaxaso ñom alal jaxaso ñom deret fa ikhwanukum seen mbokk la manam nit da lan yor jirim am alal jirim bi am alal nga ragala boole nak seen alal yi ndax baña lek deur mu jirim yalla mo ne bu ngeen jaxase wallahu yalla ya'lamu khamna al-mufsida ki jaxase alalam ak alu jirim pour yaq min al-muslihi ci ki jaxase alalam al jirim pour defal yalla xamé na len motax mo ne bu yeba ngeen jaxase rek man xamna ki yaq ki defal ko xamne defal la tax jaxase alal ak alu jirim duma ci wax dara waye bu yaq taxé dana yaq sa alal yow ki boole ba par dina la duma walau shaa Allah bu neexon yalla la'anatakum dana len sonal bu neexon yalla ngeen son lol ndax ko yor jirim dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nit kon fo jeb da nga son lol inna Allah ya la azizun kutadl hakim ku xereñ la mu ñewat ci benat moy tak jabar boy tan jigen ñi ñent fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juroome majusiyatun juroome jigen a min lay ay jenn tay ngeen deglu ji moy ay wala tankihu bulan takmuk al mushrikati jigen ñi bokale hatta yu'minna ludul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bu len ko tak bay ji dam ji xal musallimi ak man wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna ludul dañu gëm mune wala amatul wat nani jam bu jigen mu'minatun bëggam yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokale walaw a'jabatkum dant dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihu nak bu len may jabar muko muko al mushrikin goor ñi bokale hatta yu'minu lutul dañu gëm yalla ne yalla kenn rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gën fuf min mushrikin ci jëkër ju bokale yalla walau a'jabakum donte def leen yiim ci taar ci am am ci juttu wax jangok te dakar ko seen leen jang ci manan sama tabab bi sama tuba bangi bëgg tej Dakar ak mur sama tuba bi baxna yalla di ngi li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabakum leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkëram bindan mo gën jabaram walay ndaysan bi dan mo xamne du son du tay du fadu waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du togg du tok du foot du rot du passé du mur aw yaramam du julli legi mi dan mi gën ko legi mi dan mi gën ko wala jëkkeer jo xamne du joxe du tok du julli fum tolli do le ka xasse surga bu ko gënde yomb lol ulaiika ñi nga xam dañuy bokkal nak yad'una dañuy wote ila an-nari jami sawara ñu ne ko ku len wuyu rek ñu ne ko ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila aljannati jami aljanna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote jema ci ñeegal bisnihi ci jabarem wayu bayinu yalla mi ngi leral ayatihi turalinam yi ayatihi atem yi lin nasi ci nit la'allahum khayna yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñepp alquran ne ko suñu andando ci aduna nak ko ci alakhirah ak si nañ ci ñenti waxta genn wal amanur rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ina bañu sante yalla julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ñewat ci walu tere suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ñewon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben suñu borom doon waxe wala tankihul mushrikati hatta yu'min ba jeexale ko ci mu yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun wara doore tay ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar wa yas'alunaka 'anil mahiit non la de ashaaba al-kiram dañu tollon ci jamono jot dañu yitté wo li nga xamné moy ce li moy def wa interface dañu tollon jamono jot dañu don laaj yonenti bi ali sallallahu alaihi wasallam mo di len tontu ñuy jëf fimu nek nañu nek ci masalam sekk li nga xamne moy walu li nga xamne moy walu baaxu jigen jigen da fay def weru jot mu am lu way gis mu koy te julli diko te wor lolu mo koy te julli ak diko te wor nak la sahabi don laaj lan la biñi laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolu lan la ñu ne wayas'alunaka da ñi lay laaj anil mahid ci jigen ju gis baaxu jigen buñu ne al hayd moy baax bi ci bopam buñu ne al mahid moy jigen ju koy gis ngi melni temps dañ ko tudde temps temps yalla ne len qul wa khal ya yunanti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare duko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci loolu lay waajale leer di lek ci walu soow mo tax wéenu jigen mo koy gis bu toge ba gis ko nak jamono yoyu yalla tabaraka taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yoy yeb bu woré nak fay koor gi waye julli gi mom kom da bari du ko fay fa'tazilu na ngeen sori annisa jigen ni fil mahid ci buñu gisee baaxu jigen ñu gisee rek na ngeen sori gi nak tekki wul na dem bersane mu bernegam tekki wul na bersalal mu berlalam man ngeen bokk ben lal lila haram ci mom dal moy li tambule jumba xam ba ci ñaari boti omam dala haram dalen nudul lolu faatoon aramul la. Moo tax suñ fa tollee mu ne faatasilu nisaa fi lmahribi wala taqrabuhunna, bu leen leen jege jegeg jote xata yatuhurna ba bañuy set, xata yatuhurna ba bañuy set. Am na ci ulama yi ñoo xam ne wax xata yatuharna, te mooy su booba ba bañuy sangu.

leeral ci leeral bu leer traité ko, mu defoon ko ci ñeenti tomb wala juróomi tomb. Tomb bu njëkk bi tàmbalee ci wone alquranul karim ni mu magge, ni ko yàlla maggale ak ni yàlla magge. Yàlla mi nga xam ne moo sos mbindee fi, yor atteb adduna bi ci loxoom, di doxal kawna bi ci xereñeem, nekk ki nga xam ne moo bind te nekk xakiim, nekk ki nga xam ne xam-xamam fepp zarra du ko ci rëcc, du ci asamaan, du ci suuf. Te loolu bokk ci tegtal yi gën a mag ci wéetu gu yàlla wéetu moom rabbul aalamin. Ñaarlu tomb bi waxtaane woon benn xadiya bu am solo, te mooy weddi gi mushrikoon yi di weddi alaxira, di weddi dekki ginnaaw dee alquran digal fii ci saar bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam, mu giñ ci boromam bu mag bi ci ne leen bis penc dana xew ginnaaw bi ruuyi taqalikoog yaram yi. Wa qala alladhina kafaru law la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum ay jaamunoon. Ñetteelu tomb bi saar bi ci la jël ngir leeral ne yàlla yónn yonent yi ci sa sur baad rusul, daa di tudd daawuda alayhi salaam, daa di tudd suleymaan, ñoom ñëpp yàlla na xéwal yàlla nekk ci ñoom ak leen yàlla tàggatal ci xeeti xéwal, ni mu tàggatale woon suleymaan ngelaw yi, tàggatale ko picc yi, tàggatale ko ko doc yi ñuy sàbbaal di ànd ak daawuda. Loolu lépp di wane fadlullahi alayhima ci joxe gu mën a joxe jox gu yaatu. Ñeenteelu tomb bi saar bi bi muy indi wàllu yonent yooyu, mu wane ci mushrikoon yi li ñuy jéem a teg ci deru yonent yi, rawatina yonent bi ñu mujj a yónni muy sallallahu alayhi wasallam, nga xam ne li ko nangu ci ñoom bariwut, mu indi lu leer a leer ci luy wane ne moo ko yonent ya ko jiitu woon ñoom ñëpp ay yonent lañ. Juróomeelu tomb bi saar bi di tëj muy fi ma doon jàng léegi, mu wane di woo mushrikoon yi ci nañu gëm yàlla mi nga xam ne kenn la, moom mi nga xam ne ci loxoom la doxal mbir yi nekk mbir yépp. Sawrut Saba mu ngi noonu, ñu ngi ko tudde woon Saba ndax qissatu dëkk bu ñu wax Saba muy buuru yaman yi suñu borom tabaraka wa taala xéewaloon leen xéewal yu neex ya, xéewal yu bari ya, yaatuwaay teewul ñu weddi suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu, yàlla walbati xéewal ya def ko ay mbugal. Loolu moo nekkoon ci tënk surtout Saba. Ñu war a dugg ci suñu fanweerelu saar ak juróom muy suratu Fatir. Makka la wàcc, nekk ñeen fukki aaya ak juróom. Saar bu wàcc Makka wala suratu Fatir mi ngi wàcc Makka, lu jiitu gàddaayi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Fekk booba mi ngi dox moom saar bi ci jubluwaay bu am solo boo xam ne dafa wàcc, te saar yépp yi wàcc Makka wàcc ngir yooyu. Te mbir mi la ca gën a am solo di risaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, te mooy qadaaya al aqida al kubra, li jëm ci rek wéetal suñu borom xam ne mooy yàlla. Nga xam ne yonent yépp alayhim salatu wasalaam ci lañ doon woote, ak wàcc ay baraahim ay tegtal yoo xam ne day yëgle ne yàllaay kenn, ak mabbu fondement yi nga xam ne ci lañ tegoon lépp lu shirk, ak soññe ci wàllu setal xol yi ci jikko yu baaxut, ak itam làmboo makaarimul akhlaaq. Saar bi ngir jàngale loolu moom it da koy indi ci juróomi tomb. Tomb bu njëkk bi mooy day waxtaane tàmbalee ci sos gi yàlla sos mbindee fi, moom mi nga xam ne fatara al akwaan wa xalaqa al malaa'ikata wal insa wal jaan

0: dañu indi moom saar bi ay tegtal yu leer ci ne dekki am na ginnaaw bu ñu deexe. Mu indi ko nag ci àdduna si nga xam ne ñi ngi koy gis yim ñu ciy tegtal. Suuf su dee bu ñu wàccee ci kawam taw ñu suuf di dekkee, ak itam gàncax ni muy génne ci biir suuf meñ nit mi, ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy dugalantee kii wuutu sa morom dem kii ñëw wuutu ko, ak ni yàlla bind doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf, nekk lu ñuy lekk, nekk deret, nekk maniir, nekk ci biiru yaay, nekk fab diir, ñëw ci kaw suuf, nekk liir tabarkàlla fer, nekk perantal, di nekk noonu ba mu jàgg, mu nekk elew, di dem ba mu yàgg mu nekk màggat, daa di kumur, daa di feebar, tëdd ci lal. Atuwaar yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka wa taala nettali gi mu koy nettali da lay wan ne alaxira day am, ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi, ak yeneen yoo xam ne min dalail al qudra wal wahdaniya. ñaarlu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane taqalikoo bi am bu rëy rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefal. Mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar, indee ko ci misaal leer ak lëndëm, indee ko ci misaal ker ak naaj. Mu ne ndax yii benn dana ci yem, benn yemu ceeg moroomam tabarkal. Ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalail yuy wane màggaayu suñu borom ci wuute yi meññit yi wuute, ak wuute gi mbindeef yu wuute. Nga gis ñii nekk ay mbindeef nit, ñaari tànk di waaxu di lekkeloo, ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu, ñii nekk ay ñanaaw di naaw, ak itam wuute gi daji wuute montagne yeeg dot yi, yii nekk yu weex, yii doj nekk yu ñuul, yii doj nekk yu xonq, te leen lu ci nekk naatiqatun bi azamati alwahidi alqahar. Leen lu ci nekk rek bu amoon lammiñ di wax nga ne yàlla rek ay kenn loolu lay wax. Ñeenteelu tomb bi mu waxtaane lii di xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ngono li nga xam ne am nañ ko ci arisalat asamawiya, ci wàcce gi ñu wàccee téere bii di alquranul karim, mu boole mboolem fadail yi nekkoon ci kutubullahi daal di koy xaajale xeet yi xaajale ko wala boog nit ñi ci kaw suuf ñetti xaaj. Almuqassir mooy koo xam ne kii moom ngi fi mu toog rek amulul solo dara. Almuhsin muy koo xam ne kii weesu na fi mu toog moom mi ngi góorgóorlu. Assaabiqu bil xayraat ak koo xam ne ki fi mu déggéew yow samp xelam. Kooku ñett ñooñu ñoo am ci kaw suuf, almuqassir, almuhsin, assaabiqu bil xayraat, muy ci biir saar bi insha allah. Juróomeelu tàmb bi ngir saar bi tëj mu daal di indi sikk yi na ci jaamu xërëm, sikk yi na ci jaamu doj, sikk yi na ci jaamu ay xàmb. Mu tuddee saar bi faatiri ndax al ismul jalil wa naatul jamil fi taliatiha lima fi hada alwasfi min addilala ala alibdaaci walixtiraaci walijaadi laa ala misaalin saabiq walima fiihi min altaswir aldaqiq. Maanaam baatu faatir li ci nekk ci wàllu tagg ak rafetaay moo tax yàlla tàmbalee ko ci, ndax li muy teg
1: yàlla nee na wa fàttalikul isibtala kera ba nga xamee ne natu woon na ibrahima ibrahim ku ko natu rabbuhu boromam. Loolu ñu tuddee taqdimul mafuuli ala alfaail. Yàlla moo natu kum natu ibrahima, kon complément bi moor na mucc waaye yàlla waxe ko nii ndax wax ji daam ful la wax ji daam ful la wa iza btala nattu woon na daal di fab nattu ba teg Ibrahim ba noppi nag door a wax ci ko nattu ku nattu rabbuhu boromam bi kalimaatin ci ay baat fa atammahunna mu matal leen Ibrahim alayhi salaam suñu borom daf koy nattu daf koy examiné ndax yàlla dafa bëgg koo xam ne daf koy fal imaaman linnaasi mu woote benn concours moom yàlla kenn admiwut ba mu def Ibrahim concours la woote moom yàlla international ñëpp yonent yeeg walliw yeeg xutbu yeeg aqtaab yeeg ustaas yeeg kul daa di koy jox nag 5 question wala épreuve bu Ibrahima admé wala boo ku admi ci concours bi rek yaay nekk imaaman linnaasi Ibrahima daa dugg ci salle bi gaayu ko benn yàlla ne ko dama bëgg nga tàqalikoo sa nit ñii sa mbokk yi sa papa sa yaay te ma tax ndax ay yéefar lañ Ibrahima ne ko d' accord naa dal jël ay bagage am dem yàlla ne ko 5 boobu moom admi nga ci 5 sur 5 benn bu ñaareel ba yàlla yebal ko ci Namrous mu nekk ku bandite réew waxanteeg yàlla Ibrahima ngi toog ne ko yàlla ay sama borom yàlla moom suuf si moo xam li fi nekk mu ne ko ah man du ma yàlla Ibrahima ne ko doo yàlla mu ne ko lu yàlla ay def si mënuma ko mu ne ko yàlla ay reyaa ko dekkal Namrous ne loolu rek laa amal loolu rek laa amal daal di jàpp benn waaye cor baat ba ne reyuma mu ne ah kay mu jàpp keneen ne ko yow danaa la rey ba ñëpp d' accord mu ne ko baal naa la dundaluma Ibrahima xam ne waa jaa ngi tapale te tapale kat du sori mu ne ko jërëjëf yàlla mu ne mu ne ko busuba 7h28 mu naa mu ne ko mooy indi jant mu jóge fii comme yow nag wu jëm nga busubaa ba la koo indi fii rek na nga koo indi fii Namrous commencé ñàkk yàlla ne Ibrahima mu naa mu labay ko mu ne ko 5 Ibrahima laf 10 sur 10 bu ñetteel bi Ibrahima gëm yàlla ca réew ma kenn gëmut ñu gas tax mu tal li yàkk ji taalka ba mu yàñ ji taxawal Ibrahima ca bunt ba ne ko ci biir weddil yàlla mbaa nga dugg mu ne dugg ci biir pax mi lakk ba def dóom moo ma gënal weddi yàlla yàlla ne cal ñu fab Ibrahima yëngal ba biir ne ko ci biir sawar woo puy yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala Ibrahim yow sawara yi seddal waaye nag bul galaase na nga sedd bu yem rek damay ndax mag la daa ragal sedd sawara wa sedd lam sedd Ibrahima jóg di faxas sikki mag di yëlëb ay yére yàlla ne ko 5 waaw ñaata 15 bu ñeenteel bi yàlla ne ko dama bëgg ku ma sañcal màkka ndax yonent bi muy mujj a yónni fa lay feeñee kon nag demal nga sant ko Ibrahima tekki bagage am xëy fab soxna si mu gën a bëgg soxna yi muy ñaareel bi séet bi te séet baa ngi am doom ju bees mu boole séet ba ngi yëpp yóbbu makka def comme ay bàyyil mu ne ko yàlla daj tekki bagage ñibbi yàlla ne ko 5 ñaata te mu neex de moom daal épreuve yëpp ñu la ko jàppe beneen bi Ibrahima bimu amee doom Ismaïl, yàlla gis fu mu ko yor rek, xam nga nit bu amee doom rek Seigne Mourtala day wax ne ku am doom def naan ye di wax dof waaw. Yàlla gis loolu daan ne kii bëgg na doom de mbaa doom jël sama place waay. Ibrahima mu ne labbay ko, mu ne ko rendi ko, mu ne ko yaa ko yàggal daas paaka teg ci mat ba yàlla ne ko cinq xanaa at mena 25 sur 25 wala boog bu doon kaan nga ne 20 sur 20 haa yàlla nag ne ko xaaral boo gisee mu dugal la ci salle bi ci concours bi dama bëggoon ni imam linnaasi ma tax xaala mu ne ko inni man yàlla bés ne ko fe jaailuka def naa la linnaasi ngir nit ñëpp imam man nga nekk seen iliman tey mu ne mu ne ko def naa la ko léegi nag kuñ fal da ngay discours Ibrahima def discours ouverture am daal di proposé yàlla benn affaire xaala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sëb ma am doom ji mu am nga def ko imaama linnaasi yàlla ne ko nga ne Ibrahima la wax mu ne dama bëgg doom ji mu am sëb ma am nga def ko imaama linnaasi xaala yàlla ne ko laa yanaalu du am ahdiya sama ndomba tànk aw zalimina tooñkat yi duma fal koy tooñ ha duma fal koy tooñ de fi nga jaar daal ku fi jaar ak man ma jaar ak moom fi ma jaar ak yow waaye man yàlla duma fekk ku am 3/20 ma koy fal mukk bu sànnee kàrt daal bu ñëpp sànnee ma fal la rek mu jeex du ma négocier nguur ah fii ñi jàngal xalaan war nañ ko jàng bu baax tey bu ngeen amoon benn mbootaay teg ma ci kanam may lekk xaalis bu ngeen bëggee folli day am ñu jóg ne yàllaa ko fi teg yàllaa ko fi teg ah ñu nañ muñ boog ba mu folli ko yàlla ne du folli ko mukk teguma ko fi yéene ko fi teg waaw la olof di wax yàlla ko fi teg waaw ko fi tegoon firaw na yàlla Moussa ndax bu toogoon ne yàlla ko fi teg rek firaw dana daanu mukk daa dem song ko labal ko ca bàyyu xal suuf lu am solo la kon ndiggante soosu noonu la yàlla nattoog jaamam pour yéegi ko kenn ku ne ci mi noonu la lay nattoo koor gi ci la bokk yàlla ñu yàlla jàppale way fàttalikul kera ba nga xamee ni jaal nal bayta defoon nañu kaaba ga masaabatan linnaas muy rawkaayu nit ñi muy làqutukaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wattaqisu tayib na ngeen jàppe min maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem màkka ci yéen bu tawaafee ba noppi nafa julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi fatiha kafirun rakka ñaar bi fatiha ikhlas waaw naar yi nag naram nañ koo yàq maqaam ibrahim dajji ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba gi di ko gis léegi bokkut am na yu bari yu fa dañ bokkoon na ci ñu fa bëggoon dindi maqaamu ibrahim ginnaaw yàlla cheikhul islam Hadji Ibrahima Niass moo tee ñu dindi ko suñ cheikh Ibrahima Niass mii tabaraka allah ginnaaw yàlla moo tee ñu dindi ko ndax naari dañ ko bëggoon a maasale ak yu weesu bëggoon nañu maasale baqiya ba defar plan ba noppi xaw ma nag bàyyi nañ ko mbir parce que démb la naar yi deful muy dara parce que nee nañ yépp ay surque laa ci bidaa démb te bo faté sa dembu day tax do mëna xam tay te bo xamul tay defal ëlëk jafé la faté sa dembu day tax do xam tay ñaka xam tay day tax defal sa ëlëk jafé la lolu moy liñ tuddé changement tabarakallah madam de wa'idna kolorante won nañu ila ibrahim ci ibrahim wa isma'il ak domam diñ wax isma'il an tahira ne len setal len yeen ñaar bayti sama neeg bi man yalla li taifina ngir ñukoy tawaf wala akifina ak ñi fi dekk war ruk'i ak ñi fi ruko as-sujud tay sujud na ngeen defar kaal bam set ngir ñi fi tawaf ci ñi fi dekk ci ñi fi julli ci kon loolu tax ñukoy def momit motax jakka bamuy doxor loolam ab julli dawul dem di jeli hotel da ngay julli ge rek parce bagage ge dana nelaw ko asradu xamna mi nga jox dox sey soxla ba jakkay jakka loolu mo am al-aakifin ñu fanan ci jakk bi te defé gaay te defé ñi te defé as-salatu khawul nam nga jog jakk julli ba nabi toxé sey soxla bu ngone nga ñibbi ci waat tay koy reer yi te amo ko yobale yobu kenn ba boy reer yi yobu kenn señ bi kañu reer ki ne kañ kenn ku na jël kenn ndax ku jël yépp alko jëlé ñepp du baax ci yow wais qala ibrahim fatlikul karaba ibrahim waxe rabbi ya sama borom ij'al ma ngi lay ñaan yalla nga def hadha dekk bi baladan amina mu dekk bu am sécurité ibrahim isma'il moy ibrahim moy ñaan warsuq yalla nga wërsegal ahlahu ñi dekk bi mina samarati ci mayit ismaïl nan amin ismaïl nan amin ñaar bo yalla dekk bi am sécurité yalla am wursak gis nga ñaar yoyu moy facteur développement wa al qu'ud al iqtisadi moy ñaar yoyu rek al amn wa rizq moy lo meuna liggey bu amul sécurité do liggey super yi tay ji bi fi yeno ben xale tay seen liggey xawna yaq door nañ leni xeer ba ñi teggi jaar lasana ñi teggi jaar burgi ba ñi teggi jaar feneen yow mi nga xamne da ngay sam ka intedi bo fi amone am xar tay jinde ko 75000 yow ko guddi mor ko jëñu ne ko ciopet kay ngay am liggey ba wer de nga def ko sa poste bi andi keur gi pour jënd ndoko ben way nak ni sa poste ci bir gi ba nek lañ sa xote ne ko ciop kat nga ñew ci keur ak lay amu neet kañ ngay am waaw kañ ngay am bax na nak parce que buñ la ko defé duñu la ko def c'est bon man de bañ mako defé wallahi ndaysan duñu mako def waye nak saxon na lol de parce que fala miri ba ci keur gi ah leysan sama goor yu baxé ñaman commissaire di day lek ben way bu xuma dara ba ma am lu upp lañu jëlon waye dal ah xamna dañu mu jëlalat di waye dañu yax de waye yoyu su dé am kel li économie bi di dox dox wala nga liggéey dara ba nga ciop ben way ñew lek ko te du fay ma tax gën nga ibrahim baladan aminan wa suqahla wa demé makka lo fereer le boko gisul rek ganako jël boko gisul rek ganako jël wala ngay aji ñu taf la ganako jël tabarakallah kon baladan aminan wa suqahla min as-samara waye nak ibrahim wax ci ñaan gi ne man amana minhum ku gem ci ñoom billahi yalla wal yawmil akhir ak bis mujib ku gem al akhir dal nang ko wursugal xala yalla ko duma def lolou Ibrahima proposé won dama kérok ba nga amé bëgg ma proposé wa tay ji duma ko def ah man dal may wërsegal damay wërsegal ku gëm wa man kafara ak wetti motax 1000 francs ci loxo bi yéfer loxo julit fa la lay nek tabarakallah naka nonu neexitu lek ci yoor tay buy lek ci yapp comme sa tiep rek buñ la jotté nonu waye nak ci weddi fa umatti'uhu dama koy banexal ci aduna qalilan tuti suma ginaaw ga attaruhu man lorko ila azabin nar jeme ko ci mbugulum sawara wa bi'sal masir mujj nakare mo non yalla jalla musal way fatilikul kera ba nga xamé ne yarfa'u ma nga yëkëti ibrahim wa ibrahim al qawaid filya moli moli kaaba ga min al bayt ta kaaba mom ba mu fekke ñu tabax kaaba wajurhum tabaxat ko bi mu ñëwé da ko tabaxat bi ñu ti ñëwé tabaxat ko mom mi ñu tabaxat wa isma'il ak isma'il ña ngay ñaan nak rabbana ya suñu borom taqabbal minna yalla ngi nangul innaka yaw yalla anta as-sami'u yaw ay aji dekk ci ñaan al-alim ya xam li gën ci ñun rabbana ayu suñu borom waj'alna yalla ngi def muslimin lak ñu gëm la man mi ak sama dom ji isma'il wa min zurriyatina yalla ngi defal suñu dom ummatan nga def ci xet muslimatan wu gëm yalla lak ñel la manam muslimatan lak wala wa matu wa arina yalla yalla nga ñu won manasikana ni nga wara jamo wa tub alaina yalla yalla nga ñu ba innaka nakhsa yow yalla anta tawwab yow ay balikat bi arrahim yow ay ajere mi ji yalla ñalla bal ta yeerum ñu rabbana ayu suñu borom wa ba'ath min la ñaan yalla nga yoni fihim ci suñ doom yi rasulan yonent minhum bu jiddo ci seen biir sallallahu alaihi wasallam motax mu ne man may ñaanu ibrahim may ñaanu ibrahim tabarakal da'watu ibrahim wa nubuwwatu isa wa bisharatu wa nubuwwatu musa wa bisharatu isa tabarakal rabbana ya suñu borom wa bahas yalla nga yoni fi im ci seen biir rasulan yonent minhum bu jogu ci seen biir rasulan minhum ndax bu yalla yonne yonent jaamoro degeunte mom day jafé bu yalla yoni won ben sinwa mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci chaawon e ceew duñ ko top mukk wallahi ndeesa han wala mu yoni fu yoni yoni te Allah mu dem nan dama ne naari duñ ko deg wa ba'ath rasul fihim rasulan minhum lu am solo lay ci walu kep kuy waxtan ak nit da ngay xam minhum rasulan minhum tabaraka yalla du nit yadlu alayhim mumman leena jangal ayatika sa ay ci senu lak ci senu lak wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani khawbihi ta mo taxam leg leg am nar joge fi ca makka ñew di warade fi day jafé wa lay ndëk tawlo nit ñi tek moy muray ba wa parce que fi li nga xam mom moy jigen moy muru ngeen dal la lay ndëk tawlo nit ñi moy muray ba wa parce que nit ñi commencé daw ji nak do dem bayiko fi mais limi wax modul tukki sa xol bi bu ngeen ko xamé bu ngeen ko xam nak parce que culture li juddo ci yow ngay gëna xam culture bu juddewul ci yow ba tax doom jo gis yaay ma koy gëna bëgg bayam parce que ci mom la juddo direct amul ci kisak lu am solo la wa ma arsalna min rasul illa bi lisani qawmihi jël aya la ñew ci li tabarakal wa yuallimuhum nun la def wa yuallimuhum mudilan jangal alkitaba téré bi da len di jangal aya yalla yi di len jangal alquran muy kon alquran ak sunna wal hikmata mu jangal len fiqh mata saabu ñepp jang fiqh te jangul lakhbari ñepp degg fiqh te jangul risala ndax pratique dañu ñu tu jangal sallallahu alaihi wasallam wa yuzakkihim mu dilen tazkiya jangal len xam xam tasawuf mbokk yi kon ñent ngi ni wa yu'allimu yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim ñent xam xam ngi ni xam xamu tazkiya xam xamu hikma xam xamu alkitab xam xamu sunna yi ak julit mënu ko manké farata la ci mom ba ci gëna ñëk moy xam xamu alkitab moy alquran tek ci sunna waye tek ci fiqh tek ci nak ilmu tazkiya moy xam xam bi lay xamal yow yaay kan dila xamal ne do tous dila xamal ne bo xeb nit ñi motax nit mën na julli ci fiqh ci tasawuf mu am zero bo ñew ci jakk ji bo julle ba agal rek bax waye bo selmale xol ben way tan ki de mom mi rek la fi yëndi yaangi ci zero assalamu alaykum wa rahmatullah aw xana ki mum mi rek la am sheytan la mom rek la am de parce que sama bi mo la yëndi yaangi ci zero bobu yëmbul li lay jangal lu nak rukki ko ci biir bi sanni ko lolu moy ilmu tazkiya moy xam xamu tasawuf wa yuzakkihim la akbar innaka yaw yalla antal aziz yaw rek ya tek al hakim ya xereñ ba lo def du am jumte o man yar xop kenn du bañ do gis kenn ku bañ am millati ibrahima ci dina ibrahima ji illa man ludul ko xamne sabiha nafsuhu dafa dofal bokkom ku dofal sam xel rek yaay bañ dina ibrahim waye dina ibrahim ji ku nité du ko bañ tabarakallah ku nité du bañ dina ibrahim wala alistafaynahu tanan ko bi ibrahim fi dunya ci aduna wa innahu wasna li ibrahim fi al-akhirati ba al-akhirah la min as-salihin ma ngay bok ci ñu bax ñu bi garanti ke mu ko am dul mom tabarakal wa laqad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al-akhirati la min as-salihin ba al-akhirah fu ñu bax ñu joge rek bo xolé sen ibrahim ngal lu ko may mu ne gis ndax te lu ko may qala lahu daf ko waxon rabbuhu baram aslim ummatun qala munako aslamtu ummatuna yalla ngena li moko may yalla dam nako ummatul munako ummatuna lima santal na neex munako lepp neex na ma waw aslamtu ummatuna li rabbil alamin ngir borom bi def laylisa wa wassa biha mudengane ko ibrahimu ibrahim kum ko denkon bani hidamam ya bamuy fatu be ibrahimay fatu bat bi la len denkon waaw wa yaqub yaqub bamuy fatu bat bi la denkon ay domam moy ummatu len ci yalla santane tabarakallah lo am solo la di de ci mbir sa dom nek ja lo am solo la motax ne ci jakka ci sa dom ne ci aka neex gestu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mba nga ni allah akbar sadam jotti c'est bon waya ka jafé ak jafé ni nga bëgg sadam mel ko doomu jamm rek mel ñaare daan ca ci yas mu ne gaañu dakaleen xalé ci jakka ji mu ne leen andi leen seen doom ñu remplacer xalé yi ma dakaleen wallahi deesat yalla ñalla jappal yaquba mu ne ya baniya ey yeen samay doom inna allaha yalla astafa lakum ad-din tanal na leen diine islam fala tamutunna bulen de muk illa ludur wa antum fekna yen muslimuna ummatu ngel ci yalla santane la akbar li mo lay xamal ne yunt yeb l'islam lañ doon wote yunt yeb l'islam lañ doon wote waye etap bu mu tol nak ak nam fay tuddu ba ni mat ndax boy tabax bo tambale boy mol ay mol lay tuddu bokoy boole fondement lay tuddu ngay def rek ba ba muy mat su maté nak tuddu étage fa ngay tuddu tuddu salon wala ñom seen yoy tabarkallah bañ ko jaxé gun nak ciment la tuddu motax diine islamique bam joggé ci no bi ñew namuy tuddu rek ba muy axé bi mu axé ci ali sallallahu alayhi wasallam al islam neug mat na légui sallallahu alayhi wa sallam inna allaha astafa lakum ad-din yalla tanal na len dine fala tamutun mang len di denk bu len de mukk illa ludu wa antum yen muslimun ngen wamatu ci yalla santane yalla nñu ci yalla ray wallahi lisa yalla mune am kuntum wala da ngeena nekkon shuhada fekke ishalala ki rabba nga xamene teewal na yaquba yaqub al mawt de ndax fek ngeen ba yaqub di de yalla mune ndax fek ngeen ba yaqub di de ina fekke wuñ ko de mune lol lay jarna fekke ina fekke wulen ko kaalen ma nekkil len ko yaqub da febar dund ci lal bi dadi wo domi ana yusuf ne maangi ni ana benyamin maangi ni ana rubil maangi ni wal ba ñepp ñew ñepp ñew tim ko ci lal bi mu nekk ci sukuratu de wara din ka ne kaddo mi muccu waxulen amna ca bank ba li waxulen amna keur castor waxulen maangi ñetti auto mukk iskero dal def iskero dal qala def ne qala dafa wax li bani idamam ya ma ta'budu lan ngeen nara jaamu min ba'di suma de sama ginaaw lan ngeen nara jaamu nu ngeen nara mel mbaa du ngeen nekk ay faqmat

ngaydem nga bay ba 6h 30 minutes bu fekke ñaxal dañu nak nga door tambalé julli waye ci baba da ngay baye xel affaire bop motax koy dukki ma koy seen ndox wala yoyu ku ci nek mbay na lañu ajjal waxtu yi dem waaw jamu taqdim wala jamu ta'khir aw rukbana wala ngeen war war ci fasu yi wala ci mbam yi di julli takusan bu fekke na ragal kon su boba fu djiblu fo fay sa khibla bo ragalul nak da ngay wacc julli ba nopi dora wara fa iza amantum bu ngeen wolo ragal ga dañ fazkurullaha de len julle kama allamakum nam len ko xamale fazkurullaha fi yalla ko julli zikru julla wax fazkurullaha ni ngeen julli ndax julli day fatali yalla ñu tuddi ko zikru bay aqimi salata li zikri la waxon yunus ala musa aqimi salata li zikri ci aljum momule isa nuri li salati min yawm al jumaa fas'u ila zikrillah zo dem len ci julli kon fi fazkuru allah moy julli len kama allamakum nim len ko jangale ma lam takunu ba nga xamé di nga nekon ta nekul won ta'lamun don ko xam su ko defé kon bu julli jotey ngeen wacc ndank sappe julli mu dal ñëwaat nak ca mbirum soxna yaak yoyé walatin goor ñi nga xamne yu tawfauna dañuy faatu ñu ko waxon legi minkum te bok ci yeen goor ñi julji wayagaruna ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu denkaane li azwajihim ngir seen jabar yi ñu fi bayyi baba mirage amagut bala kenn de boba da ngay bind aw kay ne sama soxna si bayel na ko fi li ak li mu nek mataan ab yebal ila al hawli ba atma fi ak fukki wer ak ñaar bu ngeen keur gi wallahi ndaysan di lan ko jox defense bayel lan ko neeg bi mu yor nangam nangam fi ak fukki wer ak ñaar mataan ila al hawli غير اخراج تي باج كو генني لي لنج ترالون يميراس نيوي نا لي را داج سو بابا ليك بو واجي فاتو نوسي ام دوم داي ام سومن ويتيم بو فكي امول دوم واجي امول دوم سو بابا ليك داي جيل ربع كارو علالجي لي جيل دادي نيبي legui si nak baab bi day fexeba waji su dehe buñu miras ko ba nopi jigen ji continuer di am lu muy amat rek di wey xuma passion xuma nu ngeen ko tuddé xeer len ko bax laj ko fakk kat yi nit ko dehe bañu miras la ba nopi sa jabar ki ñi la ba nopi amatu ci sa alal dara lu mu ca lekkat yi akla ju muy lek seet lu ko bax nak yeen ñi nga xamne ajul ngeen fa yul kharaj ne buñu jënal le seen bop nak yow baye nga ko lu mu toge mu jënne bopam fala junaha alaykum in amulen bakar fi ma fa'alna ci la jigeen ñi def fi anfusihin ci seen bop min ma'rufin ci ñeek waaw jigeen ji dal nga wa bayil ko fi lu mu fi toge fukki atay fukki wer ak ñaar mune mom dañuy bi xombal nga ne ko mbokk yi ne ko demal su boba benn bakkar amu ci mom nak la gënon ci mom moy mu tok tabarakallah ba wa kër gi mis ko xelam dal mu yelle ko ndank ñibbi ndax ñaari nekk fen di sey su jëkkër faatu nga yëno sey bagage ca toy toy ba dafay metti ci wa kër gi ndax dee da doy waar yalla ko xam la wallahu yalla azizun ku tedd la hakim ku meuna teural ay atté la waaw ko tam bi tabarakallah ñepp la arrangé ko de la famille bu yalla ñepp la arrangé motax mu tuddu hakim tabarakallah aziz ku tedd na ba su ko neexun teural ko nam ko neexé te bu neexé mu ne ma tay lul moy aziz waye du ko def
ndax ku ñeeram la mom yalla walil mutallaqati jigen ñu ngi fasé am nañu ñom tam mata'un yubal bil ma'ruf ci ñek bepp jigen bu ñu fasé war nañ la wutal yubal tas bu la yobbu yir yo sal ak itam ni ko yoy haqqan yin dur wala bu ñu tek alal muttaqin ci kep ko am ala yalla kep ko am ala yalla yil la tek ma tax so fasé fasé wu ñek wi bo soxlaate bo demé ñu joxal la nawsi nawsi boy bëggaan muy ñëwaat way amna fiqeeti fasé yo xane boko défé so bëggaate do jël dara wallahi ndeysan kazalika nina yubayyinu llahu li yalla ilaale lakum ñeelen ayatihi ayat la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko seen xel te xamni li mo baax ci yeen leen lu teur mudul yalla teural loole baaxul ci yeen wallahi ndeysan alam tara muy wone nak ña nga xamne dañoo wedd yalla ba bu leen teural le duñ ca jaar mune alam tara xana gisoo ila allazina ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyarihim joge seeni kër wahum ta ñoom ba ñuy genn seen kër ulufun ay junni lañu ba ñuy genn seen kër waaw li lan tax genn seen kër hazaral mawti dawde hazaral mawti dawde rew ma am guerre ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laqo seenim xewé légui wallahi ndessal ay daw laqo fa qala lahum yalla ne len fa qala lahum allah yalla ne len muto de len mi dal de ci yono ñom ñep wallahi ndessal di daw di far yalla ne de len acu ñu de ñom ñep wallahi mu bayi leen ab biir suma ginnaaw ga ahyaahum mu dekkalaat leen ñoom ñëpp lu yàlla jàngale foofu mooy dee jarul daw dee jarul daw ndax lu la nit def lu nit dee def dee am na ko ko def mu jëg ko lu nit def dee am na ko ko def mu jëg ko fekkal leen nit mu dee fekkal leen nit deewul nit xaruna dee gis naa ko xaw ci fan yi ne daan diiw ma ngi ñuy faj ba mooy lu taxar mukk wallahi ndeysaan wallahi dee kon jarul daw innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum dee mi ngay daw ma nga la kar kon bi ngay yokk yu tees yaa ngi koy dimbali yang koy dimbali waaja daf ne jibril yobuma masiyati wer wi jibril lako mo sama borom joxe ndigal yalla jox ko ndigal muna ñu xet waaji nako cipp fofé malakul maut dañ ko waaw ki du suleyman muna akay domi maram ak bacc muna waaw muna ko xaar mu jul ñaar rak muna ko lu xaw muna ko yalla daf ne won fi la lay re te tay la wala re te xoomoon lu la fi indi comme ñëw nga fi nag ma sante ko yàlla mu ne jibril duñ dellu jibril ne ko ah fokk ma laaj ndigal de séetéet ndeysaan mu ne ko man tegumoon ay de sax mu ne yaa xam de yàlla nee la kon dee jurus daw wallahi ndeysaan muutu rek ñu dee suma ayaw mu dekkalaat leen inna allah yalla la soo fadlin borom ak mbaax la ala nnaasi ci nit ñi walakin akthara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant skay li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant yàlla jar naa sant bu baax alhamdulilahi rabbil alamin wa qaatilu xare leen wa qaatilu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla waalamu te ngeen xam ne anna allaha yàlla samiihun aji xam aji dégg la
aji deugul way alim aji xam la lu xex bi bari bari ñakoy xexal ak ñi xexal seen bop fi sabilillah lu xex bi bari bari bari yalla xam na ñakoy xexal ak ñi xexal seen bop ta alam tara dede man zal lazi yalla mune man zal lazi ana kan moy ki nga xamne yuqridu allah adana lebal yalla qardan gor hasana bu rafet yalla mune koy lebal yalla bol bol bu bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wet ga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ji ñaar buñu jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal duñu mëna wajale soldar saat ya ci aju yépp motax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxo ni man zal lazi ana kan moy gi nga xamne yuqridu llaha day lebal yalla qardan bar hasana bar fat fa yudaa'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko len ko jox adhaafan kaseera fulandel ko bari manam bu waji lebal yalla ben deureum mu fay ko juroom ñent Ousmane da dem keureum da difay jitalé ñetti timéri gëlen da di ñew ci marché bi bu ko jaay gaay nako lo jëndé mu ne deureum ñu nako tégal ñu la ñaar deureum mu ne gis na lopp lolu tégal la ñatt mu ne gis na lopp lolu tégal la juroom mu ne gis na lopp lolu gaay dem ba juroom ben ñu ne fi lañ ma yem mu ne kima koy jaay juroom ñent la may tégal ñu nako demal jaay ko mu ënd ci yoonte bi alayhi salatu wasallam nako nit téme bi lim yépp lebal nako yalla ci limay leb ni Allahu akbar yoonte bay reer be fa ñappam di nafila di nafila di nafila bañ na salatu khayna nawm mu wa usman mu ñu mu nako usman mu na mu nako dama la fanane ñaanal mu no do def yalla lu ko nakari ba ba ngay dé do fi defat yalla lu ko nakari la ilaha illallah ayyul mawqawan ha munako munato def yalla lu ko nakari ya usman ma darra usman amalun ba'd al-yawm wallahi lisan te tewlo usman bu gise ay xabar day joy dafa bok ci al-ashratu al-mubashshara bil janna yun ci waxat ko li muy ñaari affaire tewul bu gise ay xabar joy fa ban ko dañ ko yëkëti lisan yalla ko yalla yeureum wallahu yalla yaqbidu moy komp wërsegu ko neex wayabsutu moy yaatal wërsegu ko neex baat bo wo sobi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci saad motax bo ne yeb sutu baxna bo ne yeb sutu baxna su wala su bo ci wax baxna way li yi turja'una yen ñep ci yalla ne delo ñi bari le ci yalla ñuy delu ñu neewle ci yalla lañuy delu te ño bokku ñuy delo ci yalla ño bokku ñuy delo ci yalla waaw buñ xasse sang ba deural kala ñu la ki diwo way do ko xam wallahi ndeesal buñ xasse teul mo te kenn waxu la ki gum da même dara waxa goor lam jige neew bi goor lam jige ñu ngal ñu goor la ngane allahumma ighfir lahu ñu goor lam jige ñu jige ngane allahumma ighfir laha way bu la ko do ko xam goor lam jigen ñu ne ci oustaz bi la leysan rek yalla yeex yalla mu ne alam tara ila al malai min bani israil nu le lolu moy geru goliath ak david mom la yalla netli david ak goliath diko netti nak ci nekki ñun bu doy war ci walu koor dafa am lu dakhay yoom yi bi banu israël ñu kaas ko ci karam seen yoonent yoonent bi jëk pour bëkk ko fañ loolu yalla lay def alam tara xana giso ila al mala'i ca assemblé ba al mala'u ci al qur'an moy mbolo mi saña wax
té tay ji mbolo mi sañ wax ci rew mum don moy assemblée nationale ba qala al malaw rek day dekk alam tara ila al malai assemblée ba min bani israël ci doomi yaqub ya min ba'd musa ginaabu musa demé té isa ñewugut assemblée ba dañu dajé isqalu kero dañu wax ni nabiyyin lahum seen yonent ba daoud ñu nako ib'ath lana malikan wutul ñu ko jité xex bi xam nga général ngeen da xawma ab général wutul ñu ko ñu lu ngeen koy dé ñu ne nuqati fi sabilillah dañu bëgg xex ci yoonu yalla daoud dali am ma fek assemblée nationale ñu bëgg xex ci yoonu yalla lu ngeen wax gaay waxat ko ndax te ñaare borom ndomba tank jikki jikki jog rek jog ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol ne gaay lu ngeen wax ñu ne ko waw nu khatil fi sabilillah قال داود لي خي هل حسيتم من دا ياكارو لي ان كتب عليكم القتال بن فرط عليك الخيخ الا تقاتلوا نجد بنا خيخ ينير من نخم سد نير من كلمة سر نير من اللي تخال قالوا قايلوك ايه وما لنا لن مو ني جوت الا نقاتل في سبيل الله بني بني خير في يوم الله واو كيسون بو دوي وار لين فوسي واي غاي نكو لوتاخ دي خير تي نين ني ديف لو يار خير مي لين ديف من ما قد اخرجنا من ديارنا خاج نين ني سون كري وابنائنا قد نسمي دومي باي وار نيو خيخ كاي داولنا با لي دا موم جوم دغلا لي دي جوم دغلا دغ يالا ام دال كو نيو خاج سا دك واي خاج لا ساي دوم اك وار جا جوج جون نا ولاي ديسان شيتت ميغي ملي تاي ديسان ها جوج جون نا dali ñaan borom tabaaraku taala ne ko nek bi yi waxani ma li wax nañ mala yalla mom xam na lay ñew suba mu ne ko legi taluta na nek sen general acu yoonte bi ñew ne falamma kutiba alayhim wala bëgg yalla di nefli falamma kutiba alayhim buñu faratale ci ñoom alqitalu khexba nga xamne legi jonna tawallaw daw nañu illa qalilan minhum bam des tuti ci ñoom legi nak na nga bang ko sa baram nga bind ben qalil dekk ba ñepp daw illa qalilan minhum bam des tuti bu de juroom ñaari million kañ lañ wax tuuté ci dess wala juroom ñett million xam nga bu fekke ñeent ya daw kenn do wax tuuti dañ wax xaj bi kon fokk nga ne 5 million ñom daw na juroom ñett million légui 5 yi daw nañ 3 million mo dess digënté assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xamle bi zalimin ci togn kat yi te ñi ay togn kat lay parce que tax nañ ma wacc sama logique tax nañ ma wacc sama logique wa yalla da am logique bu muy jaar ku ko taxawat ci mu alak la yalla bu yoni yonent lay wax ni gem len ko lolu moy logique yalla soko wedde day wacc logique moy day indi kemtan wala ay yet wala ay jaan gisene bi ma ci logique bo wedde yeen ñeppay de
motax mune ñi yeen tok kat ngeen tax ngeen ma wacc sama logique wa qala lahum wa khar len nabiyhum seen yoonentuba inna allah yalla qad ba'atha lakum yablan len taluta taluta malikan mu nek sen general waaw daay daw ni def na ben mbolo mbolo bobu nak lay waxal 3 millions 3 millions yi xalu ñu nako daw dara wax mu ne yalla taluta la tan xalu ñu nako anna yakulnahu al-mulk naka lay nek suñu general wa nahnu ahaqqu bil mulk te ñun ñoko gëna yo yalla daf ñu war na taggu ñu tanal suñu bop mais bu ñu tanal daw dañu sétet yeen yeen compliqué ak ñu waxon daw legi du ñone ko nu waxal yalla wutal ñu yalla wutal leen ñu na no dañu war na bayyi ñu tal suñu bop ah la akbar mune wana nu ahaq bil mulk ñoko ci gëna yey min ko ci mom mune ben walam yu'ta te ken duhul talutu mi sa'atan min al maliyat wa ci alal mom amuti million amuti million ay nelawum duul amul xaliss eh eh ndeysan japp nañ ne dal affaire bi il faut travailler sino waro nek njit

0: gin ci lu dul yalla omar neena mu gin ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu gin ci lu dul yalla te wax deug neena gin ci yalla aw fan mo tane gin ci ku dul yalla deug ndax gin ci nit wala gin ci yalla limi tekki moy da ngay def ben mbir bu la gëmut nga bëgg andi xédé ngay indi xédé dafa nek turu yalla wax shahid shahid alimul ghaib wa shahada nga xamné li ngay def yag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fekk la nga don def yalla ko fekke nga indi ko nak mu xédé la ba tax dafa reuy bo waxé lu gul deug xédé loko yalla yalla fini la wor lolou ñet fan ma tax so giñé ci sall su ma ba yalla lay wax né ah giñu diko neew doole ndax li nga def ba di ko waat fekki wu ko te soo ko xawle woonu te yëguloo ko ko du ko yëg kon soo ko seedaloo mbir mi te bàyyi ma fi mooy wane nga ne ni ma toll la toll loolu tax giñ nekk affaire bu réeri bu doy waar waaw su ma ñëwoon ne leen damaa demoon rajo doon enregistré gëmu leen ko léegi su ma ne waat naa ko ci puy yéen ciy bokk yem ndax fi mu nekk suma ko waxul du ko xam waaye su ma ne billahi léegi yàlla moom da ngeen yëg ni moom su fekkee def naa ko xam na su fekkee def ma ko xam na loolu tax yéen di wax ne képp ko ginte giñoo ci yàlla bokkaale mu def nag barke diw barke yàlla barke sollaay wala yooyu loolu moom du giñ loolu moom du bàkkaar du dara waaye giñ naa ko ci diw loolu mooy bàkkaar lu may bakkar bi te lu doy waar wallahu na ngeen xam ne yàlla na kafurun baalekat la ku ko xamutoon ti tuub ko mu baal la xalim ku laabir la ku ko baalu mu baal la say bakkaar tabarkal la ñu dem de yàlla nee na lillazina ñaal na ñi nga xam ne mi ngi ñëwaat ci beneen atte muy ki giñ ci jabaram ne ko du ñu jotemaak yow lillazina ñal na ñi nga xam ne yuluuna min nisaaihim dañuy giñ ne duñ joteeg seeni jabar dana am jabar koor bi ñëw mu ne du woor wala nga di ko aaye ab natt mu bañ wala nga di ko aaye yaramu neen mu bañ mbaa nga di ko aaye meesu mu bañ nga daal di def kiila ila mooy nga giñ ne ko lii ma lay tere li feeg bàyyi woo ko duñu jote maak yow loola góor gu ne yàlla nee na sañ nga ko waaye fa nga yem mooy tarabusu arbaati ashhurin mooy muñandiku ñeenti weer nga ne soxna si fii ak ñeenti weer duñu fi am rapport maak yow lu dul da ngaa bàyyi mees wala lu dul da ngaa bàyyi lii ma lay tere yàlla ne na sañ nga ko nga daal di bàyyi bañ koo faale fii ba ñeenti weer bagan na fa in faa'u bu ñu dëppee nag avant ñeenti weer yi nga dem benn weer mu ne la nijaay tuub naa wala bàyyi naa ko wala tuubal naa la wala dutuma ko def yàlla mu ne acca yow it nag na nga daal di bàyyi fa inna allaha yàlla xafurun baalekat la kon na nga mel ni moom baale rahim yërëmekat la na nga mel ni moom yërëm ndaw si gis nga foofu lu am solo la ndax yàlla léegi la doon wax wàllu mbirum jote diggante jëkkër ak jabar wax la fii nag ne la yar ko tax na may naa la nga tëkk ko ñeenti weer waaye nag bu mu la cay joxe dépense soo xëy bul xëy këj ko bul ko xañ la nga daan waxtaanee ak moom ak la nga daan toog moom mun daal li nga koy xañ a xañ mooy li ngeen di jëri jaral ba rek bul beru it dem tëdd ca beneen néeg del tëdd ci moom te tëdd ca néeg ba te tëdd ci wetam teleg tii sa bopp te yàlla tax loolu tax ñu bëgg góor foofu ma mën fi boppam waaw wàllu woowu soo mënu sa bopp ñaar yar sa njaboot dalay jafe bëgg doom lool wala bëgg jote lal lool ñaari góor bu ko def yar sa njaboot jafe la yalla may ko fi ñent wer wayna azamu buñu dogo nak atala faqada dem nga ñent wer ndax suñu kecc dara sax la nga wax bayu ci dara na la ko nak legi fasé moy am yalla mune acca d'accord na fa inna allah yalla sami'un aji degla alim aji xamla degna fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xamna li xew ngeen dal ci kon nak ginaaw li malay tere mu noko bayyi o ma kaddu ci yow ñeenti wër ak ni ma tejj la wañuula dara kon nak legi talé sa loxam ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajal da la di fasé yalla neena sa ñepp lolu kon ci goor lañ ko may ana jigen mom sañu ta tere jëkërëm ben fan kep wala genn guddi kep yowum sañu ko na l'islam ni gis fofu moy bo tere sa bop sa soxna bis mo nango bu ngeen jëlé ko ñu dara waye mom bu la tere bopam bu amé dom dom ji du baax mom bu la tere bopam rek bu amé dom dom ji du baax waye goor mom bu tere won bopam soxnam ñaar wër ba nopi depadit lu wañi dara amul benn mushkila lolu kon moy mbir mi nga dañ ya waaw kon fa sa ñew na xana da nga wax ci idda mu ne waaw ko wax fa sa rek dina wax idda wal mutallaqatu jigen ñi ñu fa fe yatarabbasna dañuy xaar ngir amat yenen jëkkeer bi anfusihinna ci seen bop salatata qur'u ñetti baaxu jigen ñetti rag manam ñetti digënté règle muy ñenti règle bu jigen nekké ci passé té fék ñu koy faalé kiko faalé am faalé day bayyi bam né légui fot na gis na baaxu jigen jeex na ci mom tay ji warna tambalé julli wala warna tambalé wo nga ne ko fasé na la légui nak bu toogé ba baax bobu ñëwaat mu daal di woon ñu ne gis naa benn su ñëwaatee mu ne gis naa ñaar su ñëwaatee mu ne gis naa ñett léegi ñetteel boobu diggante ñetteel bi ak ñeenteel bi saa bu gisee rek loolu mooy ne baax bi jàpp ay bi jeex na bu dee ci Malik al Shafi'i ñoom ñetti xayda rek la ñuy wax su fóotee fóotaat fóotaat rek jeex na waaye imam Shafi'i day wax ne wala bokk imam Ahmad day wax ne su fóotee benn ñaar ñett soo seetee diggante bi ñaari weer la waaye su fóotee benn ñaar ñett da nga gis ne ba ñeent a ngi si benn ñaar ñett ñeenti weer la moo tax ñu bëgg koy fase jigéen daa di takk bu baax a baax diggante ba nga koy wàcc ñu koy wax idda waaye idda ji nag ñu koy def mooy jigéen jii gis règle bu fekkee dafa tuuti lool ba di ko gis ay weer lay toog ñetti weer bu fekkee dafa mag lool ba di ko gis ba tey ay weer lay toog maanaam ku dul gis règle ay weer ngay jàppee idda loolu la bëgg ko wax su fekkee nag daa tàmbali moom xale bi nekk juróom-ñeenti at la am du gis règle mu tàmbalee jàppee idda rek far gis règle léegi day toxu léegi dootu woñi ay weer ay règle lay woñi maanaam daa toog du gis baaxu jigéen mu daan ne kon par weer lay jàpp idda mu daan ne benn weer ñaari weer ci ñetteelu weer bi rek mu far gis règle léegi da daal bàyyi commencé à zéro daal di commencé benn règle ñaari règle jëm ñetti règle wala mu nekk mag ñu fase ko mu daan gis règle bi mu tàmbalee iddawu mu gis benn règle ñaari règle ya jeex su boobaa moom day changé moom it tuxu jóge ci règle ñëw ci ay weer loolu lañ tuddee tadaxulu li iddat mooy idda yu duggante wala ñu fase ko mu tàmbalee jàpp idda na xaw ma jabar jëkkër ji ñu fase ko ñu tàmbalee jàpp idda benn weer ñaari weer far jëkkër ja dee léegi day daal di tuxu dem ci idday tënj wuti ñeenti weer ak fukki fan waaw wala ñu fase ko mu tàmbalee jàpp règle jàpp idda kon benn weer far yi ngi dafa ëmb léegi ëmb ba lay wëy rek ba juróom-ñeenti weer yi mat lolay tudde ay tadakhul li adat ngén natako ba xayna bu buñu agge ci ubbi lajjel yoyu yi ci leeru ñu laj ko fof wala yahillu lidagan lahun ci jigen ni an yatumna ñuy nebu ma khalaqallahu layalbindu fi arhamihin tasini bir bir bir bu ci njur ya manam daganu ci jigen nga fasé ko mu ëmb ba nepp ni jël lool daganu jigen da war buñ ko fasé te fekk mu ëmb mu ne jëkërama ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem na jël daganu lool dafa haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ëmb ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ki ngay joggé yëgal ko ne ko fina kat mang ci ben wer wala fina mang ci ñaari wer waye bu ne bu li nga yor bu fekk yo dara mu leer lolu bokku na ci illa ji tax ñuy japp rek ñuy japp wu ay da nak jigen baña jaxase li nga xamne moy xedi waaw ngeen gisee fi ne deugur bokku xew legi ñak ful la xew nakaram xel xew moy jaxaso der di rek waaw jël deret jo warte jiss ngeen jaxaso am dom dom je nakar yar lol tax yoonte bi neena gone gu nek ay nijaay may ñu gone gu nek ay nijaay may ñu tahayyaru linutafikum fa inna fil arq dakhas mune de len tan ki nara nek sen nday dom ndax si di dey walé lol na li sam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woor ne nak lim doon def dom nak li set na dara neeku ci mu door dem fenen su ma ba bu ñu ñe deugar ba fakk def yef ño xam la am sama in kunna yu'minu billah fa ke gem nañ yalla wal yawmil akhir gem al-akhirah ku ci ëmbati na nga ko yeglé bu fekk dañ la fasé bala nga dem wa buhulatuhun nasin jakar ahaqqu ñu upp sañ sañ bi rabbihi na ci fayli len wa buhulatuhun nasin jakar ahaqqu ñu upp sañ sañ bi rabbihi na ci fayli len manam bo fagé sa jabar le fek ci na di jexul ya upp sañ sañ ci goor ñi dul yow ndaw sa dafa rafet ndaw ci ko ay di jexugul goor ñi am ñuko ci bëgg ah bala kenn am sañ sañu tak yow sa ay di da jex ba nopi yow li fek ay di jexul rek yow ya am sañ sañ ba neexé na nga tok ba ci wéru mu ci bam gëna yaw waaw bu la neexé wéru ñëk wi nga fayli jenn goor nak suñu ta tak wa buhulatuhunna ahaqqu bi rabbihinna jëkkat yi mo gëna am sañ sañu fayli jabaram waye wa ci tay rek ngor ko ci ñëw tak islam ne dede mom kay da ngeen bayyi ba ay day waji jeex motax idda akku jëkkeer la idda akku jëkkeer la motax bo fekke soxna amagu len rapport no ci ko yalla len amul lo ci ben ak mu lay jappal idda bu suba bu ko nexe sey mune in aradu islahan bi rabbihim fi zalika in aradu islahan bu ñu namé def raat digënté bi bu fekke goor gi da bëgg def raat digënté bi bëgg takkat mom mo ëpp sañ sañ tay bu joxé wat xaaliss bu joxé ben doom day dem rek jëli waat hatta fi ne même bu ndaw ci dekkur am na sañ sañ yu jël su tan ke nak mu ne ko na feelal ma la fasé won dama lay fayli mu ne do fayli ne ah da ngay fayli nak mu lan ko mu ne ngi alal da dem mu ne wala hunna am na ñoom jigen ñi misal lati lu tan li nga xamne alayhi na war na ci sen ko bil ma'ruf ci ñeek droit yi jëkkeer am ci jabaram droit yi tol noné la jabar am ci jëkkeer wala hunna mithlu allati alayhi bil ma'ruf lool nak alquran do mo koy doxal wala l'islam waye to am doxal lool to ma dañu bind ay loi waye du ko doxal li ñu tuddé droit xama conjugal la xama dañu ko bind waye du ko doxal ndax to li mu ñëk def moy bu la takké rek nga ñak ci santu bay mu lay wax madame diop waaw madame diop wala madame ndjay madame silla tabarakallah ñu la tabu ñëk def ak ya ci tégué di dem rek tabarakallah waye islam day wax ni mom ak ak yi nga am ci sa jabar ne la woor ne ak xeytu nun la ci yow motax ibn abbas daara jikki ba takusan mu sang ba set toilette xeñu la ko ñew tok ci peng soxna ci ndax neena comme waxu ne koy def momit da koy defal ko defon tane ndax yow ya nak fayru goor guy toilette bu jabar fekk na non la non la ko lissam beugé limuy def nga ci contane lolu nga war def ndax mo mu ci contane walahunna mithlu allati alayhinna bil ma'ruf walirijali goor ñu nak am nañu darajatun alayhinna ben daraji sen kaw manam goor ñu ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga goor ñu ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga xam nga bu ñu dajé légui né diw ya nek suñu président mbolo mi dañuy réñu mom moy am kaddu gumu ji mom moy joxe parole moy teñ ko wax yi kon biir kër loolu la yàlla def mu nekk benn benn benn mbooloo moo xam ne doom dafi nekk jarbaat sët surga jabar ak jëkkër yàlla na jëkkër yaay président bu dee ñoo amee yaay joxe kaddu yaay tëj yaay tënk lu rek la waaw su ko defee loolu nga xam ne moom moom la yor kaddu googu moo tax gis nga wala rijali alayhinna darajatun moo tax bii su ko bàkkoo du dara ndox ma tànkal rek yàlla dana ko wax ci kanam neen maa leen gën a ngànd foofu waaw yéen góor ñi ma jox kaddu googu bu leen ci jaar bëgg cee indi ay njaxas wala nag sudul noonu ba ko wax ci kër nga fëgg dënn yonent bi nee na góor gi yàlla gën a bañ mooy góor goo xam ne boo duggee sa kër xale ya laqatu jigéen ñi laqatu naan taa bi ñëwa ci na loolu yàlla da koo bañ dañoo bëgg góor bu ñëwee këram rek ñëpp gàttal ko góor bu ñëwee kër ñëpp gàttal ko waaye kenn ku nekk laqatu loolu baaxul wallahu yàlla azisun ku tedd la lu ko neex mën na koo def xakim ku xereñ la ku mën a tëral ay àtte la moo tax mu tëral la ko nii ndax bu fekkoon jigéen moom moom kàddu gu mujj kon aduna tukki waaw bu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj wala muy fekkaate ndax ne moom la ñu may moom la ñu may jëkkër ji ndax ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaay kon kenn du yor jabar 3 mois waaw ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yu wala 4 jabar ji wax lu jar ngay génne ko kër gi baa nga rey ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocc maag tekkiwoo daraat defoo fi daraat lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek mu tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam wallay ndeysaan atalaaxu fase nag marrataani ñaar képp la atalaaxu fase marrataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk loolu yàlla bëgg wax maanaam fii waxin bi dafa dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la fase ñaar la bu ko ñetteelee da ngay ñàkk loolu la bëgg wax waaye di wax fase ñett la ndax moo xasee wax ñaar xidda ji mujj ci moomatoo ko loo tax du ko compté waale mu doon ñun da ngay wax ne fase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni fase ñett la ndax faam bi da nga koy wax fase naa la sañ ngaa fay lu ne fase naa la sañ ngaa fay lu nee di fase naa la xam nga xam ko 3 fois waaye bu mujj bi bëgg a wax fase naa la sañoo fay li moo tax ñaari rek moo compté boo ne sa jabar fase naa la nga fay li ñu ne benn nga ne fase naa la nga fay li muy ñaar bu mujj bi boo ne fase naa la léegi amutoo droit fay yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee góor gu ko neex musee ak moom bu ko neexee sëñ ak yow waaye bu naree sëñ ak yow da ngay maye may gu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase nga ko ñett yoon looloo tax ak yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne abtalaaxu fase marrataani dañ koy wutal ay seede way fay li dutal ko seede te it bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay fase mer moo la jàpp bu mer mu giifee day am lu xew mën ngaa fase léegi ngoon jot nga tudd kentaal la cuuraay nga naan ah affaire yi ça va pas ah su boobaa boo ko defoon ci defin wutee yi du am benn mushkila waaw taxaw ma tax wala fi wax bo lekke ci ndam ubal rek mum jek waye fi fi nax mer ginaaw su ba ngay wo wa saay kaam gi dara do dem seet soxna ci bo baax ma tax moy fayumsakun bi ma'ruf jigen duñ koy tiye ci ñek aw tasfiyun bi ihsan wala tagok mom ci rafa tiyel ci ñek yo diko xoti diko wutal fum teug teug diko xaj bu febaré ak diko teulum lek wala yahillu lakum dagnu tiyel yeen gol an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna chalagen len mayon sey andara fasi jabar ko noppi di nangu lon ko mayon yalla neena deganut da haram wala yahillu dudalam lakum jiyen gor an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna chalagen len mayon sey an tous teru yalla sañu ko nangu musor ga sañu ko nangu lal ga sañu ko nangu yoy yeb sañu tan nangu lan so xade mbollem lu nekkon ay bagatam yoko mayon momo mu def na liñ ko mayuton bu fekke mayoko won tele bi momo ko loko mayuton ci keur rek momo ko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko mo wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi sey ñu ragal alla yuqima hududallah ci ñu baña taxawal loi yalla manam muy ragale teggi kot bu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum bu ngeen ragale alla yuqima ngeen baña taxawal yeen ñaar ñi sey حدود الله اتيالي فلا جناح عليهما ام البكار في يوم نهار فيما جلا خمنه افتد به نوسا جوخناكو بور جيت بوبو مانام داي سي بام ياد سي بي بغتو سي دار تانكال ندخ ما سانغو من تانكو ما دمال مارشي دوما باليل نيك بي باليوما fugalal bi fuguma legi hududullahi ndaw ci tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba yow tam saxal na ci tagok mom ndaw ci sekk mo bëgg dem na fay alal te dem dagan na way sekk yow ko gor ki ya bëgg wacc nak waccal te bul fayu alal bu lo ci mukk ni fayu alal waye mo su fekke mom ci bëgg ñu bëgg tax na fay alal ta def mo tax jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkeer ji doon na ci sukk sukk la ci doon ci bëgguma am moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yent ne ko ndax nang nga ko dello tol yu la mayon ndax sa ne ko waaw ba wis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tax kon jigen ji bëgg tax day fay ki bu bëgg tax nak té ñu ko wacc rek daga ko mi yépp moko mo ah bu fay dafé nak ba def l'islam du wax joxé temps dé la ngeen depp rek lay joxé bu la neexon nay ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 ne ko indi 200 andi 200 mu joxe 200 tas amana ngam rek ngay fay lolou amul yax amul yax man nga may may bu ñëk lolou ñax fayu waye li gën nak ci islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamne mo nga la jox lu jël ndaw si genn tank bu ci bo xane bi dem ko bëgg xognal su ma wax xognal ga dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñi muusoon kuy maye sa doom lu la gaaye may nga maye ko su mere nga lamb sa poos génnew këyit ne ko indi wacca maanaam bu góor ñëwoon nga maye ko sa doom ci 1500 dana ko yow yor bu dëgër ndax bu ñëwé di lacc lacc rek da lay gënal 5000 da ko ñu wëccë dafa ñu xoxay waye bu fekké ay million la ci def té yow papa am yoro million ñu sey bu metti metti na ko mu ñëw rek fekk mu ñëw gi ko ko ñu yalla affaire la affaire la mo tax ñu borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaraku taala dengere yalla mo ne tilka yi may wax nak hududullah moy acce yalla moy loi yalla fala ta'taduha bulen ko jiggi bulen ko jiggi di defi lenen bulen fasé ñent yoon bulen fasé fasé no jaaru ci yoon bulen fasé di fayu alal tilka hududullah fala ta'taduha yeen ci nit bu len tax di toj ay tere toj ay wa khotire deen tilka hududullah fala ta'tadduha wa man yata'adda kep ku jeggi hududallah dig yalla yi fa ulaika ñooñu huma zalimun ñooy tan kat yi ku jeggi dig yalla wi yaay nga bok ci tan kat yi motax sa boko jegge gis lo xamne moy añu jeggi degu yalla bi bo xasse lu nona rek reccu ko jigeen bu taxé lu nona rek reccu ko boko jaare fi yalla jaar na lepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen taxaliko mu neex yalla nte kon jigeen ñepp jang xasse goor ñu jang ko fa in talaqaha bu ko waccate waccu nako ñaari wax waxon nako legi talaqu marratan wo tax ngeen deg baat bi fa in talaqaha suko wataate kon mu ñaata ñet suko ba fala yahillu fala tahillu lahu duko dagam min ba'du ginaaw fasé ñettel bi hatta tankiha lu dul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeen ci keur ghayrahu jidul jeke jiko jot motax mu indi ba'du tankiha lolu moy baara zawj té gaay di ko wax baara yego yi demé ni ko yoy waxon na lay atallahu marratan fasé ñaar la so fasé ñaar yoon so fasé waté in talaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak joté ak mom li jëkër ak jabar bi sekk bo wacc ko mu japp ak da faide je jeex su boba sañ nga takkal lolu la goor ko def ñaare bo takke mu do fasé mu kum kum kum ko jigen ju ko def ba sey ci wat do to tax mu kum kum kum ko wa mu na soxna si nga am ñu jox la ko bamay nek ndaw ci fukkat ak ñent fukkat ak juroom ñu ñen di nek di liki liki di fasenté bu mu dugg ci yeneen loxo ha goor goge defar ko bam yek lol tabarakallah bo jira di xam momit muy man maye bopam di man mané bopam ba ne becc ci say loxo dugg ci loxo yum yaakar lol ben fan ñaari fan koko ne ko mit fuf te di jëm ne ko lay sama goor gëni san rek ci dal lu ma jëron jëgé nako ya xam ne ko ko gawal bu ci mu duggat ci loxo yi paso borom ko mëna fara grawé la jalla jalalu li gëna naqari goor moy soxnam nek ci yeen loxo yu loxo ben ñaara ko lu soxna sé def rek day wax ne nek sa loxo yi ma sha Allah mako defal ni ko ci titru ndax sax bi ngay jima titru ni ñeen ne sax ata yalla mo ne bu fa bu tase fele sañ na ñewat amma boko ba bare yego te moy ndaw si dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg delu ci paté lola rapport bu ngeen am ninja lol lañ koy atté
1: ñu yalla dal moy ku fi feñu lu nafiq wala ku fi nek nafiq diko neub day dox bam yag rek yef yene fël ci biti ñepp daldi xamne ki ak nafiq la ñu japp ko daldi koy ray te yoonentiya ali sallallahu alayhi wasallam lol moy ci amul walam tajid do fek nak li sunnatillahi terlim yalla tabdila ak soppeku yalla tabaaraku taala aw terlinam la tataghayyaru aw tatabaddal muk ndax lo xamne yalla tabax nako dakoy tabax ci lu deugal mune kon aji tasliya la day dalal xelu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dootul jaqati mbamuy mer ci am bu nafiqi di am nek fimu nek ndax nonu moy terelinu yalla amul jenn jamono ben dir ben waxtu ak fu meuna don mudul ay nafiq ñinga fa and ca nit ñi and ca seen bir di sal nañuy solo di jaar fa ñuy jaar di wax lañuy wax ñepp yaakar nañ ñi tabarakallah ci lañu bok hasitu sawi alal jalalayn jukib ñettel xatum ñaari témir ak juroom ñett fuk ak juroom ñett ñu ñoy nafiq yalla na xamé na leen nit ñi na xamuñu leen ñoom nit ñaari du xam nafiq waye yalla suñu borom tabaraka taala mum xamé na nafiq yeb yalla ñu yalla mussel ci nifaq ak nafiqi yalla neena yas'aluka dana la laaj annas nit ñi an sa'ati wa bis peñ ci kañ la kon melna ni mi ngi tej ci sar bi yas'alunaka danañu la laaj an sa'ati ci bis peñ ci kañ la wajale laajal nako yonenti mu nako loko dencal ak loko wajale waaw bis peñ ci waaw kañ la aduna tukki aduna su ñaata fa na ci dess yo yeb ñukoy laaj yonenti bi ali sallallahu alayhi qulna lan inna ma lifnak ilmuha kham khamam indallahi manga fa yal ilmuha kham kham bis pen ci kagn la indallahi manga fa yal lastu a'rifu waqtaha wa inna ma ya'lamu dhalika 'allamul ghuyub khawma kagn la yalla tabaarak wa ta'ala mom rek mo xam kagn la hikma la it ngir yalla nebugo ndax bu yalla waxon bis pen ci kagn la wala mune nit ki bisangam ngay faatu lola dana yak ci gundam lu bare bare bari motax suñu borom neub bis peñ ci kañ la neub nit ki kañ lay dé kañ la nga xamné kenn ku nek da ngay tok rek di def sa yef ba dé ñew na la yow lay jël ci ben nga nañ dem wala nga né duma dem di xëc bu ñew bala rek noon la yalla def bilmi

மசீதியாக எலக்ட்ரானிக்கியாக ஒர்னாச்சோரியாக கரங்காரங்க எல்லாம் ஜப்பான் பூ திராஞ்சேன் பேசாம புரிஞ்சது வேறு கள்ளம் போட்டா நினைங்க போய் காவ போய் சொல்றது பலா டப்பியோயோ ஞோ கொள் நேர் டிஸ்பிரிஞ்சிடால் இன்னும் அல்லிஃபி நக்க இல்முஹா கம்கமம் இந்தல்லாஹி மனசையல் وما يدريك حمل ما لسحي محمد صلى الله عليه وسلم لعل الساعة تقيم بسبنج تكون قريبة منك لجهة من الحمل ما لسح منك لجهة لو خمني مجمي وعيد دمالنكون مجمي دمالنكون وعيد بسبنج منك لجهة جهة لول وعيد نمد بلوكارك وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة منعم جهة لول ndax nit leg leg mu genn aduna genn wo xane bi suñ ko waxon ne da ngay genn aduna ci fan yi diko gëm waaw man na jégué lool ba ñu won ci jakk mu fess del nga ne assalamu alaykum ñepp wa fayla da suñu borom neena fukk ak ñeent da ngay genn ci jakk bi buñu fekk deel kenn du gëm ne mom ci fukk yi ak ñeent lay bok dede kenn ku ne xey da ngay xol ki nga japp ne yor na febru jabet wala yor na febru nangam wala ñu seen yaram xawa jeex wala yi demini ki yoy ñooñu lañu yaakar ne xayna ñom la waye amul kenn kuy limal sa bop ci lim bobu tabarakal kon yalla tabaraka taala mu ne yoonte bi la'alla sa'ata takunu qariba suratul ahzab aya jëm ben fuk ak ñett inna allaha yalla la'ana al kafirin sarin ne yemandeen yefur yi wa a'adda lahum mudanchal len sa'ira sawra sawira yalla sorin na yermandem al kafir na yefari moy la'ana wa adlahum mudanchal len sa'ira sawara sawir sawara tan sawara wi tak sawara wo xamni wu jangila khalidina fiha ci lañ ni sax ba kañ abadan ba faw abadal abidin berewul al qur'an di wax ci sawara khalidina fiha abadan waye nak amna ñoo xamne xal bi ñu fiya abadan ndax moy seen xol dafa amul benn tokku iman dina amul benn tokku iman nak qalid ni fiya abadan ñinga xamne seen xol amna tokku iman ñom duñu ag ci abadan don ci dana ñu nek qalid ni fiha waye duñu ag ci abadan motax qalid ni fiya abadan bariwul ci alquranul karim ci sawa aljan nak qal dina fi abadan mom beur na ci la yajibuna duñu am waliyan kuy fete wo seen ngir bu musal len ci sawara ñoom yefal wala nasira duñu am ku len dimbele bu mu ci sawara ñoom yefal wa la yajibuna duñu am waliyan genn kilifa guy fete wo seen ngir seen wali wala nasira wala ku len dimbele bu yàlla nemee duma ak yëfër yowmal xiyaamati wala ak tooñkat mu xam ne am na ko rus na ko suñu boroom rus na ko ci nar bañ koo duma ci kanamam ni yàllay def mooy dekkal waa ji duma koo duma ba xolam sedd mu door ak dekkal ka nga xam ne su taxawoon man ne yàlla kii dangam nangam moo tax laay ji doon a waliyan kon yëfër bu yàllay jàpp mbaam tooñ mbaam tooñkat ba di la duma ki nga xam ne bu jógoon fi nekk mën caa taxaw suñu borom tabaraka taala da koy yéex a yëkkati yëkkati la yow ba noppi bu la duma ba noppi nag door koo dekkal yow ma tuqallabu wujuhuhum bis ba ñuy walbati seen xol ya yow ma tuqallabu bis ba ñuy walbati wujuhuhum seen kanam yi fi naari sawara maanaam jàpp leen dugal leen bi sawara di leen walbati seen wetug ndeyjoor wetug càmmooñ jóbi ci kanam yaquluuna ñoom ñëpp ñi ngay wax nag naan yaa laytana aka neexoon ñun ata'na allaha ñu toppoon yàlla wa ata'na arrasula ñu toppoon yonente bi ñoom ñëpp ñuy rëytu ñu ngi dugal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jëyër di walbati seen lex ya ndax fu nekk mos ca tàngoor wa yaquluuna ñu ngay wax nag bi yóoxu yaa laytana wëy aka neexoon ñun
ata'na Allah ñu topone yalla wa ata'na ar-rasul ñu top yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuar kala kon top yalla fi ak top yonent bi mo upp fuf dal xel ci top lenen luddul yalla ak lenen luddul yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa khalu ñu dañ yalla rabbana ayu suñu borom innana wala bok inna ñun ñen balma ata'na dañu topon ci aduna sadatana suñu kilifa ya wa kubara ana ak suñu mag fa adalluna ñu sank ñu asabila yoon bi yalla ñu ñu japon nañu ne ci yow lañ ñu jëme inna ñun yalla wala inna ñun nit ñi ata'na dañu topon sadatana ñu xamone ay njit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag magon ñu doon ñu won lo xamni jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu leen topé fa adalluna ñu sanku ñu as-sabila bu ñu reer yoon wa rabbana yasni bra ati in ñu lay ñaan yalla nga leen jox ñoom ñu sank sadatna wa kubara'ana yalna len jox bi afayni min al azabi ñaari fulende ci mbugal yalna ñu len mbugalal ñaari yoon ba ñent yoon ci mbugal wa al anhum yalna len sori sa yermu ne yow yalla la'nan kajira sori gu reere ni dal yalla bu ñu mos ci su mbugal ci sa yermu de dara lolu lañ lay wax manam ñu ko bu ñu agge yowal khiyamati xam nañu ne ñang top ñoo leen reeral sadatana wa kubara'ana ndax fañ leen jaar lo du fañ warna jaar lañ leen daan wax du lañ leen warna wax tabarkallah ñu top leen ci ñom nak japp ñu man nañu dox seen digënté ak seen borom ñu top leen ci ba fa ñu mu digiss ngeen ko neesal rabbana innana ñun ata'na dañu topon sadatana suñu sangi wa kubara ana ak ñu amon ci aw mag fa adalluna ñu sank ñu as-sabila yoon wi rabbana yasni borom atihi ñu ngi lay ñaan yal na nga leen jox bi'afay min al-azab ci bugal wa al ankum la rabb leen la soril leen sa yermande la'nan kabira sori gu reere re kon nak sadatana wa kubara ana mënu fulena wax ni ñi la tek ca baram waye moy ko xamni li ngay wo nit ñi loola du yalla tabaaraku ta'ala li ngay wo nit ñi loola xeyna sa bop la wala yenen li mën na ca am ca mujjantalu yawmal qiyamati wax ji ni surat al-ahzab ay juroom ben fuk ak juroom ñet ya ayyuhallazina amanu ay yeen ñi gëm te defaru do bu yalla ne def len ngeen def su ne bayi len ngeen bayi yalla ngi len di tere limi tere moy la takunu bulen melni ke lazina nya nga xamne azaw musa dañu loron musa bulen melni nya don lor musa fa barra'ahu allah mimma qalu yalla tabal ko ta lañ don wax lor musa min yalla tabal ko lañ don wax ni la re Musa moy Musa dafa dem nekkon gor gu bari kessa bari fute lol yaramam bi ci ñu ci gis dara ndax bari kessa wa dekk bi yepp nak di wax Musa febar bu ñu na daana ci mom te nak febaru gor ñu nan ki li tax muy ne bu yaram ni xamna ne dafa yor febaru pune ñu ne ñu na waaw tuba yu mi day du tuba ju wër lan mu ñu koy wax ci daram bi te lool day yaqal missionnaire manam yoonte bu yu wote ñu bal ma ci baat bobu yoonte bu yu wote di jëmele ni ñu ci yalla ñu jël sukk su mel nonu wax la te lool nek febar mu ñi daw loola buñ ko waxe ab yoonte nit ñi mën nañ ko tambalé daw tabarakallah nit ñi tambali diko daw nak
Musa yifi jafé lol ben bes mu wéet mom dongu ci géej gi suñu yéréen teg ca bëgg wa dugg ca géej gi nag di sangu bu ma sangoo ba nag ba génn rek jublu si ci daj bi ngir sol ay yéréen muy du si ci dëkk bi dëgg daal ne day départ ndànk di dox Musa jël yetam wuti doj wa doj waj avancé mu topp ca doj way dem mu naan ko saw bii yaa xajar wala saw bii xajar saw bii xajar doj way dem Musa topp ca ak yaram mu nenu ndax solagul yére ndax yére yaa ngi ca kaw doj wa doj way dem Musa topp ca ba romb ala mala'in min bani israil romb am mbooloo ci bani israil ñu gis Musa ne kii de yaramu leen la def mboolem ni ñu waxoon ci feebar day nekku ci moom ni góor ñu wéri noonu la wéri noonu la ko yàlla setale hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari tabarkal ni ko yàlla setal nag métti na lool waaye fii la ko mën a jaar waaye mu ne yéen nag du leen mel ni ña loroon Moussa yaa yu lisina amunu la takunu kallazina azaw Moussa bu leen jàpp borom xam-xam di yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam di yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka wa taala su waxee lam wax ngeen teg ca kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka wa taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye bul jéem di sikkal baa ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk baax ndax bëgg a yokk ay tombam ngeen di ko jàppale wa kaana Moussa nekkoon na nag indallahi fa yàlla wajihan di borom daraja kilifa la woon wajihan di borom daraja zaa wajaha wa rifa wa makaana inda rabbihi ku amoon daraja la moom Moussa alayhi salaam ibnu kasir nee na lam yasal cheyan ila aataahu musta laaj dara lu ko yàlla joxul musta ñaan yàlla dara lu ko yàlla joxul muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak fukk ak juróom ñeent yàlla nee na yaa ayuha allazina aamanuu e yéen ñu gëm defaru ba buñ nee def leen ngeen def buñ nee bàyyi leen ngeen bàyyi ittaqullaha ragal leen yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla bàyyi leen xel yàlla ci seen mbooleemi jëf wa quulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub joo xam ne bokk wax yii ñu leen teg ci deru Moussa ku ragal yàlla wala ku gëm yàlla ku ne yàlla ñu na ragalal yàlla tey wax wax ju jub moo di wax ji jubóo di ji ngay teg ci derub nit wax ji jubóo di ji ngay teg ci derub jaambur wax ji jubóo di ji ngay teg ci derub kilifa yàlla nee na yooyu na ngeen ko bàyyi wa quulu te ngeen di wax qawlan sadida wax joo xam ne dafay nekk mustaqiman mardiyan lillahi tabaraka wa taala atabari mu nekk ngeen wax qawlan qasidan gayra jaair xaqan gayra batil ne bu ngeen di wax ngeen wax wax joo xam ne dafay jub am jubluwaay te bañ a jeng nekk dëgg te bañ a nekk caaxaan nee na bu ngeen di def ñi day yuslih lakum amalakum yàlla dina defar seen mbir su ngeen di wax wax jub yuslih lakum yàlla dina leen defaral amalakum seen jëf waaw mboolem mi ngeen jëf yàlla dina ko defar dina defar diggante bi ko defee kilifa yi kenn du ayibal seeni der ko defee ñu mën a jëf jëf ju baax jëf ju baax jooju meññi meññal xeet wi ñépp am ci nu yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum yàlla baal leen zunubakum seen bakkaar yépp wa yaghfir lakum zunubakum mu baal leen seeni bakkaar yépp yépp kon nag nekk ragal yàlla ginnaaw bi nga ko gëmee tey wax wax ji jub mooy defar ay njir mooy far ay bakkaar wa man yuti illaha ku topp ko yàlla nag képp ko topp yàlla
wa rasulahu ak top yonentam bi ci ndigal yi mu joxe gem yalla ragal yalla di wax wax di juk ku def ni faqad faza takhina fawzan azima takhu mak yalla nañu ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon ni di ay gi wala ñaari ay yi jurom ñaar fuk ak jurom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam danako faral di ubbe ay khutba bu jange ya yulisina amunu jeca suratul nisa jange ya yulisina amunu ji ya yulisina amunu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lo am sol gem yalla ragal yalla kay wax wax di djub motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu de wax wax di djub bu dan ubbe lolou tabarakallah yalla ne inna aradna al amanata inna nak ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana daal koy santane moy aradna al amanata ko santane ko lute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya mbolam li farata mbolam li togguste fi shari'i yep nga xamne moy fexé taxawal mbotayu jamm nit ñepp am jamm ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yep ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk fam jamm lolu moy al amana yalla neen daf ko yëkëti wan ko ala samawat bi asman ne ko lolou la beug nga taxawal mako dama beug yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotay jam ba ko febarati ñu man la fajj ku jaxle ñu man ko dindi ñi jang am liggey tabarakallah ku beug de ko way am ko ci dekk mo yamb ku jël ya fi jambar ñu tek lo xamne duto ko jël ci ko ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asaman asaman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mune wal ardi ma wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mu mbotay jamm gogu ma ron wax legi suuf gantu ne ko lool day wax de yalla suñu borom munu mako wal jibali ak nañ montagne yalla sante len ko al jibal rafiyat yalla ni len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantuna suuf gantu yeen al jibal yeen la ko beug denk ñom ñet ñep asaman suuf daji yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day beug nañ ko def waye mënu ñu ko gantu wuñu nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañu ne taxawal mbotayu jamm ci taw suuf gi mo doon wax nga xam ne ad-daruriyat al-qams yeb da ci nekk ci biir ñu ne yalla ñu ndi wax deug yalla am atunu ñuko wa asfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal bi tay ga wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan nit dem dal dikoy jël dama dama dal dem mom ne ko jox ma man dina taxawal mbotay jamm ci kaw suuf dina fexé ba ku febarati faju dina fexé ba ku wutti di liggey am ko dina fexé ba ku bëgg dekk way am ko yoy yeb dama dama ne yalla man dana ko def yalla mu ni inna wa dama dama kana nek na walu man di togn kat jehula di ko reer ndax wax nako ba natu ba jël ko ci defuko waaw inna hu dama adama kana nek na zaluman jahula bi togn kat te ku reer ndax wax nako ba nopi te jefuko moy di kon sonu nit ñi dina len sampal mbotayu jam dina def ba ku febar faju nga xamne sant ñepp ko yam dina fexé ba tabarkal ñepp am de ko way ñepp am jam ñepp am liggey ñepp di jang yalla neena tabaaraku ta'ala bamuko sante asman daf ni joxal kenen mu sante ko suuf mu ne joxal kenen mu sante ko montagne mu ne joxal kenen doom adam ñu ne jox ma mu ne innahu kana zaluman akhmana toy ndax jëm nako ba nopi te defuko
jehula ak rir ndax bu rirutum buñ ko don dakk di ko joxe day laq ci nan duma ko jël mukk mukk tawarkal ma tax ci islam ñu ne bëgg denkani mel ngir ku ñew taxaw ne jox len ma rek ñu ne ko dedet waaw ku ñew taxaw ne jox len ma rek ñu ne ko dedet dañuy xéti ko dañ koy wax nañ la ko jox mu nan duñ mako jox nan ko nañ la ko jox mu nan duñ mako jox ba baamu koy nangu ñu jox ko ko koku lañ ko jox waye duñ ko jox waani ci dañu di jox len ma rek ñu jox ko ndax suñu cheikh day wax ne doom ji wax baye yoon ni ma neena woorut

jangale yoyu dafa am tombu yu bare bare ji am solo lol sax mune yalla kon neena dama dama fi la jaar motax mom togn kat la ñew ci ay ji mu di suratul ahzab juroom ñaar fuk ak ñet yu'adhiballahu ngir yalla mëna mbugal al munafiqina ña nek ay nafiq ñew na nañ leen jox ñu samb mbotaay jam te sampu ñuko wal munafiqat ak nafiq jigeen ñew na nañ leen jox ñu samb mbotaay jam te sampu ñuko wal mushrikina ak jamkat khiram yu goor yi wal mushrikati ak jamkat khiram yu jigeen yi ñi ñepp yalla boole leen mbugal leen al munafiqin wal munafiqat wal mushrikin wal mushrikat ويتوب الله يلا بال على المؤمنين كنيكو گمت نانگو جار فيمي جارلو والمؤمنات اك نيكو گمت نانگو جار فيمي جارلو تنك او ديغن وكان الله يلا نكنا غفورا ببالك رحيما ديكو بريال مند يلا ني بال تيرم برنا لول مسني برام تبارك وتعالى بي جيخلي اب آية لول كون سورة الأحزاب ما nekkoon noonu nekk fanweeri aaya la woon ak ñett waa ci madina nekkoon juróom ñaar fukki aaya ak ñett waa ci ginnaaw bi suratu Ali Imran wàcce suratu Ahzab bokk ci saar yi wàcc madina di jàngale wàllu sharia li xayaatil umma al islamia njuróom daa mel ni mbiri saar yi wàcc madina rek dafa jëloon dund julit yi ci di yaatal ak ci tënk lépp rawatina li jëm ci wàllu famille tëral ci ay atte yoo xam ne dafay indil société bi xeet wi texeeg àdduna ak texeeg alaxir mboole mi nga xam ne ay aada la yoo xam ne dañ koo doon noon te baaxut lu mel ni jël doom ne ko doomoo naa la lu mel ni wax sa soxna yemal naa laag sama yaay lu mel ni yaakaar ni nit mën naa am ñaari xol yooyu yépp suñu borom tabaraka taala daf koo dindi setal ci société ba mu set wecc ak xuraafaat yeeg asaatir yi nga xam ne danoo yaakaar ne am na ñu ko mënoon tënk daal dañu naan suratul ahzab ñetti tomb yu am solo la waxtaane tomb bu njëkk bi mooy ju bunti ak indi ay teggin yoo xam ne l'islam daf koo tëral ñaarlu tomb bi di ay attey ak tëral ay sharia yoo xam ne yàlla tabaraka taala moo ko tëral bu ñetteel bi nekk waxtaan mu waxtaane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani xurayba saar boobu kon wala saar bii moo di suratul ahzab tabarakalla tomb bu njëkk bi soo ko jëlee waxtaan na ci lan mooy teggini añe wala lekke fa dul sa kër lan mooy teggini jigéen ni mu war a suturaale aw yaram lan mooy teggini jigéen ni mu war a génne këram nan lañ war a jëf liñ teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yan orma lañ ko war a jox yan teggin lañ ko war a jox ak yeneen yoo xam ne dégg ngeen ko ci biir saar bi ñaar tam bi waxtaan na ci moom saar bi ci acte sharia lu mel ni acte góor gu wax soxnaam yaag sama yaaya yen wala koo xam ne dafay jël xale ne ko doomoo naa la wala ci wàllu ndono ak itam koo xam ne kii dafa takk soxna te daan la wax papa te wàcc soxna soosee nga bëgg koo takk yow jël ko ak itam yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam lu tax mu am ay soxna yoo xam ne soxna yu limu la ëpp soxna yi nga xam ne ñoom la góor ñu yor ak itam atteeb bi lu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak itam atteeb xijaab te mooy laaj jigéen ñi looleen di laaj te fekk booba ña nga ca ginnaaw sàcceet ya yow nga nekk ca ginnaaw wedd ca des saar bi waxtaane na ghaswatu xandax muy parti yi nga xam ne ñoo booloo woon fas yéene woon a yemale l'islam fa nga xam ne foofa la tolloon ci jamono yooyee ñu daal dajaloo ñoom ñëpp fas yéene daane li nga xam ne mooy li yonente doon doon taxawal sallallahu alayhi wa sallam waaye suñu borom tabaraka wa taala faru leen ca xanaa daf leen a bàyyi ba ñëw ñoom ñëpp bu ñëwee

0: ba tok nga xamne ak sirat mo ci def yalla yebal ci ñom ngelaw ngelaw la dakalel ñom ñep ñi ngi jéggul bu baax do mi soxna yi nga xamne ñi ngi top li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah di yor seen téré té li ñi wax ñu xam ko niñ ko xame ba ñu gën ñu ko xam tabarakallah ñom ñaat ñu ñaan yalla mu defal ñu koor ak jam defal ñu tawfiq insha allah yalla man nako teyit ñu ngi koy dig kep ko xamni ki yaangi wor te mutax
1: israh li sadri wayassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bokk julli assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk aliou fall andak ci walu xarlu wi sen mbokk cheikh kan ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran karim len di andil bes bu jot ci waxtu wi ci koor gi yeb tabarakallah genon nañ ci suratu al ahzab mu don fanwerelu sar ak ñet ñu wara ñew tay ci ben sar bu ñuy tuddé suratu saba mu wacci makka bamu dess aya bi nga xamni moy juroom bennelu aya bobu mom waccul makka madina la wacc te moy ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد بمم مغا واتي مدينه صار بي دي سورتو سبعينك ميغي واتي غينا بي سورتو لقمان واتي نيك جيروم فكي ايه اك نينت صار ماك نك والو باس باس لي جانغلي دي جيل اصول الايمان ak jema saxal al wahdaniya manam ne yalla ay kenn ak jema saxal an nubuwa te moy ne yalla yoni yonenti di saxal al ba'th te moy deki amna lolou sar bu wacci makka yoy ngay jema jangal sar bi di suru saba dina tambale ci al qur'anul karim di wax ni yalla tabaaraku ta'ala sose binde fi ak itam mbirum aduna bi ak itam ni yalla doxale aduna bi ci hikmam nga xamne mom moy al khaliqul hakim mom mi nga xamne fep suuf du ko recc du ci asman du ci suuf lolou mi ngi bok ci tektal yi gëna reuy ci luy wone ne yalla kenn sar bu joge dana waxtani ben qadiya bu am solo te moy mushrikoni yi niñu wedde al-akhirah ak niñu wedde dekk ci ginaaw de sar bi digal yunit bi sal ñu digal ci yunit bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boromam ci ne bis peñ ci dana am ginaaw bo xamene ruuy takaliko nak jëm yi wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum sar bi ci joge dana jël qissa yunanti alayhi musallat wa salam hadi tuddu qissa daud ak domam sulayman alayhi musallam ak leen yalla tagatalon ci xéeti xéewal lu melni tagatal sulayman ngelaw lu melni tagatal ku picci ak doci ñu and ak daud ngir feñal li di mbaxuk suñu borom ak magayam sar bu joge dana andi it njaxas mi nga xamne mushrikoni ñu ngi koy def diko jëmele ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew woné ne lool lepp lu teggi wut la ci joge dana wo mom sar bi al mushrikun ci ne kay leen wétal yalla mi nga xamne moy al wahidul qahhar nga xamne mbir mu ci nek moko def ni tudde sar bi nak suratu saba tax tabaraku taala def ca tuddu khissatu saba mudi buru yaman yi nga xamne ñom ñep dañu nekkon ci ay xewal ak mbette seen dekk way nek dekk yu neex suñu borom tabaraku taala bañu ko toñe mu alak dekk ba mab ko lepp lol nek ibra ci kep ko xamne ki dekk nga sar bi yalla ñu yalla may ñu degg ko min al alif ila al ya bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yépp lillahi yàlla moo ko moom. Alhamdu cant yépp lillahi yàlla moo ko moom. Am na ay saar ci alquran yu mat na juróom yoo xam ne benn bu ci nekk yàlla nga ko tàmbalee ci alhamdulillah, cant yépp yàllaa ko moom. Daanañu wax naan cant yi ñeent, waaye boo ne cant yépp rek daan nay matale. Moo tax soo ne alhamdulillah dafa am lu ne ci biir lu am solo, waxaale nga ci biir ne yàlla am na. Bi nga ne alhamdulillah, waxaale nga ci biir ne yàlla xéewal na la. Bi nga ne alhamdulillah, waxaale nga ci biir ne yëg nga xéewaluk yàlla gi. Bi nga ne alhamdulillah, waxaale nga ci biir ne yaa ngi sant yàlla subhanahu wa taala. Kan mooy yàlla? Yàlla allazi mooy ki nga xam ne lahu moo moom ma
2: diine ba duuti leen desee ci diine, nangu seen ngor, nangu seen jëm. Kon bu leen topp. Waaye yéen sax wa kayfa takfurun, naka ngeen di weddee génn ci diine ji? Wa antum tutlaa, ñu ngi jàng ci aleykum ci yéen ayatullahi, aaya yàlla yi. Nan la ñuy jàng ci yéen alquran, ngeen mën a dem ba bàyyi fi alquran? Yàlla ne yaakaar naa loolu daal wóor leen dal. Wa fiikum, mi ngi ci seen biir rasuluhu, yonentu yàlla bi. Moo di bi muy dund, waaye ba mu fi génnee aduna it kat ba muy dem loolu la waxati. Taraktu fiikum ma in tamassaktum bi lan tadilu ba'di kitaballahi wa sunnati. Maa ngi dem, maa ngi leen di bàyyee sama téere bi, maa ngi leen di bàyyee alquran ak sama sunna si. Wa man yactasim billahi, ku mooy ci yàlla nag faqad hudiya, jubal nañ ko ila sirati mustaqim, jëme ko ci yoon mu jub. Yàlla sama borom jàppale ñu tabaraka wa taala maññi ñu dund ba ajuma ji di ñëw, ñu tàmbalee fii ci aaya téeméer ak ñaar, ndax ñu ngi taxaw ci aaya téeméer ak benn. Allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaa wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil aalamin. Wassalaatu wassalaam ala asrafi almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain. Bokk julit yi, ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara ci ajuma ji nga xam ne moom lañu nekk nii di ñaan yàlla yàlla ñu fi yàgg fekk. Li ñu ci jaamu yàlla, yàlla na yàlla fulandeel ñu ko te nangu ko. Dellu sëtu nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsiru quranul karim bi nga xam ne ajuma jot ngeen koy déglu ci waxtu wi. Ñoo ngi woon ci suratu Ali Imran. Suratu Ali Imran nekk ñetteelu saar ci alquranul karim. Jàngoon nañu ko ak yéen ba agsi ci aaya téeméer ak benn. Fi sama borom doon waxee wa man yactasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim, naan képp koo xam ne mooy nga tie nga bu dëgër ci yàlla, ku ko def ku nekk jubal nañ la, teg nañ la ci sirat boo xam ne mustaqim, yoon wu jub la. Maanaam sama borom naan man yatamassak bi diinihi alxaq alladhi bayyanahu bi ayatihi ala lisaani rasulihi faqad ihtadaa ila aqwami tariq wa hiya tariq almuusila ila jannati naim. Loolu lañu taxawoon keroog muy aaya téeméer ak benn, war a tàmbalee tey insha allah subhanahu wa taala ci aaya téeméer ak ñaar. Mu di fi borom bi di waxee yaa ayuha alladina aamanu ittaqu llaha xaqa tuqaati wa la tamuutunna illa wa antum muslimun. Yàlla nee na yaa ayuha alladina aamanu, ee yéen ñi gëm. Mu di woote boo xam ne sama borom tabaraka wa taala yàgg na koo woote na ko ci alquran lu mat juróom ñett fukki yoon ak juróom ñett yoo xam ne day wax yaa ayuha alladina aamanu, ee yéen ñi gëm. Ee yéen ñi gëm muy koo xam ne yàlla da koy woote win wow bokkut ak bu ne yaa ayuha nnaasu. Yaa ayuha alladina aamanu ñoo gën a féete kaw, moo di ñooñ suñu ko déggee dañuy daal di déglu. Bu dee lu yàlla tere ñu daal di gaaw bàyyi ko. Bu dee lu yàlla digle kenn du leen ci njëkk, ndax itam bu yàlla diglee ku njëkk a def ku nekk doo bokk ak bu yàlla digee ku mujj a def. Moo tax bu ne yaa alladina aamanu ñëpp war a déglu ñi nga xam ne gëm nañu, kon nag ñu ngi bëgg a digle. Nee na ittaqullaha, ragal leen yàlla. ragal yalla haqqa tuqatihi deug deug ragal yalla na ngeen ragal yalla deug deug ragal yalla wala tamutunna way way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de mu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune na ngeen ko ragal kon haqqa tuqatihi ibnu mas'ud radhiyallahu anhu neena haqqa tuqatihi deug deug ragal yalla huwa an yuta'a fala yu'sa wa an yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar aw fala yukaffar neena ragal yalla deug deug ragal ko moy top ko te bagn ko moy diko fateliko te bagn ko fatte waye diko sante te bagn ko weddi yalla neena nagn ko ragal deug deug ragal ko ragal yalla nak limuy tekki moy yi nga xamne mom lay digle nga diko def limuy tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtanabun nawahi lolou moy ragal yalla yalla neena bu ngeen ko ragale wa'tasimu ngeen moy bihablillahi tibumuk yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu tibulan taqliko wa'tasimu ngeen moy batum moy olaf danay jëfëndiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jëfëndiko al aqs di jëfëndiko at tamassuk di jëfëndiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nepp nepp moy li nga tie dafa fess sa lox bu mënu ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wula moy mom moy da nga tie te woor na li bu lu rëcc da ngay gañu lolu moy motax alquranul karim jëfëndiko fi wa'tasimu moy len modi bi hablillahi bu mu yalla gi mom rek mo fi nek mu ne kon ku ci tie gi deugal ndax bo duggon ci ten ñu yor la juroom ñaari bum yépp genn bum ci bax bum goog yi bu na la moy ci defena ni so ci tey mu woor na mom dong mo la mëna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajalé bu lu woor ni bokk wacce da ngay daamu do ko bayyi mukk tey goog nga ci tey nak mom la olaf di wax moy wa tasimu moy len bi hablillahi ci bumuk yalla gi jami'an len yépp wala tafarraqu tabulan taqaliko wazkuru tafatiliku len ni'matallahi khawla yalla gimu khawla alaykum ci yen julit yi fateliko len xewal gi len yalla xewale muy xewalu l'islam di xewalu alquran di xewalu yonne gim ni yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni gis ndaxte kuntum a'ba'a da ngeen nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jeul yeb sa morom jeul yeb fa alafa bayna qulubikum yalla mina la seeni xol ci dinul islam mu mina la seeni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci l'islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena mu jitu islam bi yow ay non ngeen naka nonu dugg ci bir islam jëfëndiko téré bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante it ndax ñu bok fi ñu jëm fu nek mën nañu bok auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen timon sawara mu di am pax ngeen tok ci timi ju pax ni nga xamne bu mabbe ci bir ngeen jëm bu leen jaxé ci bir ngeen jëm ci ngeen tité ci bir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk leen sa xettal nank ba mucc ngeen fofé su fekké top ngeen li nga xamné mo leen teureul muy dënal islam ka zalika ni nak li yalla di wax neena yu bayyinu llahu ni la yalla yeralé lakum ñeleen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtadun ngeen jup top yoon yum leen wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis nga xamné moy gis yowmal qiyam yalla neena waltakun na ngeen fexe ba amal umma minkum ci yeen ummatun aw xeet wu baax waltakun na ngeen fexe ba amal ummatun aw xeet minkum bu joge ci yeen julit yi fexe leen ba amal xeet umma boo xam ne dana nu jàng diine di dund diine, xam diine di xamle diine, baax ay jikko tey jàngale ay jikko. Yàlla ne na ngeen fexe ba am ko, ndax bokkutoon nag bu ne woon kuunu ummatan, bokkut ak bu ne woon kuunu ummatan, ndax yàlla bu nekkun rek fa yekkunu day nekk. Waaye ci waxinu olof moo di loolu yi. Su ngeen amee nag xeet woowu yi bokk ci yéen, léegi nag lay seen liggéey mooy yadcuuna ñii woote ilal xayri, jëm ci lu baax. Lu baax li nga xam ne ci ngeen nekk ñuy woote jëme ci. Su ko defee loolu li nga xam ne mooy lu baax li ñuy woote jëme ci, ñu tàmbali di ca woote ñoom ñi nga xam ne ñooy umma bi nga xam ne miñ kum ñu ngi bokk ci yéen. Su ko defee woote boobu muy yadcuuna moom la ñuy tuddee a daawa. Daawa woote gi doon loo xam ne dañu ne nekku ñëpp def déedéet, yàlla daf ne minkum ci yéen. Baatu minkum day tekki lenn ci yéen, am ñu ko taxawee, am ñoo xam ne ñii duñ ko mën a taxawee. Moo tax woote jëme ci yàlla fardu kifaayi la, tabliix jotal nag moom fardu ayni la. Yadcuuna ilal xayr wa yamuruuna bil ma'ruf, ñuy dig leen njëkk, ñuy dig leen njëkk. Njëkk ci olof mooy loo xam ne boo koy def doo rusku la fa fekk, te ku ko nett li nga kontaan. Wa yanhawna ñii tere anil munkar, ci lu jekkadi. Lu jekkadi mooy loo xam ne gan la ci jikkoy kër gi. Maanaam boo amoon kër, am say doom, bëriwul loo xam ne ñu ngi koy dégg ci yow, nga jékki-jékki dégg ñu tudd baat ba, baat ba munkar la, ndax gan la ci kër gi. Gis na yunt yàlla Yusuf alayhi salaam ba ko frère ya fekkee Christ daf alquran daf ñuy nettali fa arafahum wa hum lahu munkirun. Mooy fakk, fakk mooy ci mun kër loo xam ne tàmmeesu ko. Maanaam soo amoon doom joo xam ne dangaa nodd ci noppam lay jooram, liqaam ci noppam càmmoñam, bis boo déggee mu wax ci kër gi kaddu gu jubut, la ngay xam mooy kaddu googu jub gan la ci kër gi, ndax déggee wu ko ci man, déggee wu ko ci yaayam. Su ko defee li nga war a def mooy loolee nga daal di ko koy tere balaa màgg ci moom wala balaa dëgër ci moom. Moo tax mun kër salawatullahi wasalaamu alayhi di wax naan man raa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi. Képp ku gis ci yéen mun kër muy loo xam ne képp ku koy def da ngay nëbbutu, wala boo ko defee ku ko nettali du la neex. Yunt salawatullahi wasalaamu alayhi nee na fu ngeen gisee ku koy def na ngeen jàpp ci loxom tere ko. Su ngeen ko mënee, su ngeen ko mënul ngeen wax ca, su ngeen ko mënul ngeen mer ca. Nee na nag mer nag moom mooy adaful iman, mooy bi gën a néew doole ci ngëm googu. Wa ulaika société bi nga xam ne fexe na ba am mbooloo muy def lu baax lii, hum ñoom al muflixuun, ñoom dong ñoo sawe. Alquran nee na société bu fexe ba am xeet wuy woote jëme ci lu baax, xeet wuy tere lu bon, xeet wuy digle njëkk, nee na xeet woowa umul muflixuun, ñooy sawe. Salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci benn hadis nee na la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarakum fala yustajabu lakum. Neena da ngeen digle lu baax waat naa ne, waat naa ne it da ngeen tere safaanu lu baax. Su ngeen ko deful yàlla dana fab ñi nga xam ne gënuñ ci yéen, teg ci seen kaw ñi gën ci yéen baru di ñaan, te kenn du leen nangul. Mu ne kon su ngeen fexee ba am ñuy woote ci lu baax, fexe ba am ñuy tere lu baaxut, su boobaa ulaayika xeet wi am loolu humul muflixuun, ñoom dong ñoo sawe. Weneen xeet wu amut loolu nag salawatullahi wasalaamu alayhi la muy jàngale mooy seen ñaan sax des ko nangu yàlla jàll musal. Yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka levina ña nga xam ne tafarraquu dañoo wuute, dañoo taqalikoo waxtalafoo ñu wuute. Yàlla mi ngi ñuy tere wala takunu bu leen mel ni ka levina ña nga xam ne tafarraquu dañoo wuute, wala boog tafarraquu taqalikoo nañ waxtalafoo ñu wuute bu leen mel ni ñoom. Min baadi ma jaahum al bayinatu, ginnaaw ba leen lu leer di kalee, toog ba mbir mi leer la nga taqalikoo, kenn ku nekk jaar fa nga jaar. Mu ne yéen na ngeen fexe ba bu leen bokk ci ñooñu. Moo tax mu la doon digte ca suratul fatiha nga naan iyaka nabudu wa iyaka nasta'in ihdina siraata al mustaqim waaye siraata alladina anamta alayhim gayri al maghdubi alayhim wala dalin. Mu ne kon bu leen bokk ci ñi nga xam ne tafarraqu waxtalafu. Nee na ñooñu wa ulaayika, te ñooñu nga xam ne dañoo wuute, dañoo taqalikoo ginnaaw bi leen lu leer dikalee, ñooñu lahum am nañu azaabun mbugal goo xam ne azim, mbugal gu reey la yalla jall musal mbugal gu reey la yalla nak lum ne defa reey parce que yalla da reey ku reey lu reey ci mom rek lu reey la azabun azim mbugal mu reey yalla lum ne defa reey lu reey la ndax lu reey ba reey ci yalla lolou lu reey la ndax yalla da reey motax ku bari doole kum ne mo bari doole ko ku bari doole la waye ku neew doole mom man na ne diw mo bari doole motax ñaar dañuy wax wala da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reey la lola kenn munta xam reeyay wa num tollu ndax yalla da reey lu reey ba reey fa yalla lola lu reey la wa ulaika te ñinga xamne daño takaliko wute ginaaw ba len deug dikale lahum amnañu azabun azim mbugal mu reey yalla jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamne ne tabyadu dana weex ndax kontan wujuhun ay kanam wa taswaddu munul kuk wujuhun ay kanam lo rek nak moy am yowal khiyamati kanam yo xamne tabyadu day ñul kuk day wextal ngeen balma ak kanam yo xamne taswaddu day ñul kuk mu ñaari kanam yi rek waw tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh kanam gu nek nak la tax mu ñul wala mu wex resultat yi def la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral résultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam weex waye bi ñu teul ay ji ñi seen kanam weex la ñëk wax waye ñi seen kanam ñuul la ñëk réglé daf né yawma tabyad bis ba muy weex wujuhun aw kanam wa tasfad mu ñuul wujuhun aw kanam daadi nak ñew nak tambalé léral ñi seen kanam ñuul mu né fa amma alladhina ñi nga xamné aswaddat wujuhuhum seen kanam dafa ñul kuk kero malaake day ñew di len laaj yo xamne laaj yeejji la neen waaw yeen akafartum ba'da imanikum xana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen gëme lolu moy limay wax sa sunena la kufru moy weddi yalla gan lay doon ci jikuy nit nit iman lay juddo nit fitra lay juddo de ngeen ñi da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeen jadd ba'da imanikum ginaaw seen gëm kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñew wala ci ci kawam ba muur ko yalla ñu la mussal ñu leen waaw xana da ngeen weddi ba'da imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fazuqu muslim al azab mbugal gi fazuqu muslim batu muslimit ak ñam leen du ben ci olof musal ak ñawal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari baat yoyu duñu ben yalla ñu leen fazuqu al azab muslim mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen doon weddi kon resultat wu seen kanam ñool yoy moy al kufru wedd gi ñu wedd seen borom tabaaraku ta'ala te moy bu len jox xewal ñu lank neub xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamné momal len téré loola mo len yobbe seen kanam yi nek kanam yo xamné taswaddu mu ñul kuku wa amal ladhin yi nga xamné biyadat wujuhum seen kanam dafa wéx ñoo ñoom fa fi rahmatillahi ñu ngi ci biir yermande yalla hum ñoom khaliduna fiha way sax lañ ci biir yermande yalla jojé khaliduna fiha dañ tay sax yermande yalla ndir ci nek di ci bëgg genn bokku tak aduna aduna da nga fi nek saw du ñu neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci kër su kër neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sappi mu sappi la moy tax ngay gis ku war ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am keur bam yag mu tabax ko tabaxat tek ko tabaxat genen yawmal khiyam nak al janna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi ken motax hum fiha qalidun ko xass dug do beug sappi ko do beug taxu muk waw tilka yima jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi nak luha alayka ñi ngi la koy jangal yow mi deglu ñi ngi la koy jangal yow yonenti bi bil haqq ci deug wa ma allah yalla nekut yuridu dhulman di beug togn lil alamin ñi nga xamne ñoy mbindef yalla bu gutu tan mbindef yi tax mu wut aw kanam ñulal seen kanam wut aw kanam ñulal leer seen kanam lola toñu gu yalla tabaraku taala yalla neena lol taxut may koy def man tuñuma kenn ku sa kanam ñul ya ko ñulal ku sa kanam weex ya ko weexal yow nga xam mom ñun rek mo fi am weex tal ma ñul kuk ma timpi tampa weex tal muy tortoy mo ngi el jannati ñu fi khalidun wala ñun kuk muy ndubini ñu dem ca keuruk chamagn nga yalla jall musal wala timbi tamba muy nadi yamul xiyam nak naat yi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ne ci kër gi ka li kawar yi wex kawar yi ñuul ñoña nak bala ñu dugg aljanna seen kawar yi ñuul yoyu mo dañ bi maana do ma dama su deme yamul xiyam wex taw day dugg aljanna bi khayri hisab bu deme aljanna ñu alaxer ko ñuul kuk day dem sawara bi khayri hisab bu deme nak legi ñuul wex legi bu bëggee dem aljanna fokk ñu dindi ñuul ñuul yi fokk ñu dindi ñuul ñuul yi ndax couleur bu weex rek mooy dugg aljanna legi couleur bu weex boobu bi ci yaramu nit ki lay nekk xolu doomu aadama yi lañuy génne xool ko illa man ata allah bi qalbin salim lañ wax mooy nit su defee bakkaar bakkaar bi def ab tomb ci xol bi tomb bu ñuul mu defaat bakkaar mu defaat ab tomb beneen tomb bu ñuul bo moytul mën naa di def bakkaar ba mu am ay 99 tomb wala 123 tomb te këyit wu xam ne dafa weex am 123 tomb yu noir bo moytul boo joxee benn waaye ne ko bindal ma ci benn lettre li mu la wax mooy lii mënuma cee bind waxuma laa nag soo ko joxee këyit wu ñuul xooli doomu aadama yi kon foofu mooy teg ci këyit yi mooy su ñuulee kukk waaji sawar lay dem su weexee tal waaji aljana lay dem waaye su ñuulee booleeg weex bala dugg aljana dañ ko weexal ba mu wextal weexal googu nag mooy tax léeg-léeg nga gis waa joo xam ne ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar la araf am fa ay fan insha allah ca kanam bu ñu àgg suratul araf da ngeen gis ñetti groupe yépp bu soobee suñu borom tabaraka wa taala yàlla nee na walillahi yàlla moom nag maa fi samaawaati li ci asmaan lépp li leen tiim yépp yàlla ko moom wa maa fi l ard li ci suuf lépp di yàlla ko moom samaawaati li leen tiim lépp lu la tiim rek tiinal xool ko yàlla ko moom wa maa fi l ard li ci suuf lépp yàlla ko moom fii tam yàlla samaawaati daf koy def pluriel toujours al ard mu def ko singulier ndaxte samaawaat dafa tegaloo di dem al ard taqaloo samaawaat doo ko gis yow da nga koy seen al ard mi ngi nii nga teg sa tànk ci kaw buñ la ko wax nga gis ko moo tax kee daf koy def pluriel li ëpp ci alquran samaawaati daat ne wal ard walillahi yàlla moom maa lépp li nga xam ne fi samaawaati mi ngi ci asamaan yi wa maa ak lépp li nga xam ne fi ard mi suuf si yàlla ko moom nee na li la tiim maa ko moom li nga tiim maa ko moom waaw li la tiim maa ko moom li nga tiim maa ko moom waaw mbokk yi déglu leen waxu yàlla jooju li la tiim maa ko moom yow ci sa bopp li nga tiim maa ko moom yow nag kon ku la moom ci moom li la tiim moom li nga tiim moomaale na la wa ilallahi ci yàlla nag turjaaw la ñuy delloo al umuru mbir yépp mbir yépp dana dellu ci suñu borom tabaraka wa taala muy nit ñi muy matériel yi muy jumtukaay yi yéppay dellu ci suñu borom tabaraka wa taala ñun doomu aadama yi sax léeg-léeg rek ñu jékki-jékki takk kenn def ci oto yóbbu ko ba ca barab ñu wàqe mpax ba mu xóot ne ko yàlla kenn mu nuunu ci ñun daal dañu bicc kër ga ba bisat ñu def ko jékki-jékki rek man xawma dañ koy jàmb xawma dañ koy mere xawma la ñuy def waaye ñu naan dañuy jékki-jékki rek fab waaji takk ko ba mu dëgër laxas ko mu wax tal daal di koy fab meneen mbalan muur ca yenn ko yóbbu ko yóbbu ba mu sori lool wàqe ba mu xóot dugal ko ci biir daal na yàlla kenn ci ñun ngi nuunu yi wa ilallahi ca yàlla turjaaw la ñuy delloo al umuru mbir yépp ma ne mbokk yi koo xam ne da nga bokk ci ñuy dellu ci suñu borom tabaraka wa taala war ngaa waaj ba ki lay jël si bu ñëwee doo ko naan ko xaaral ma négal ba demee wala négal après demee bu ñëwee rek nga nangoo dem kuñ dul xaar da ngay xaare waaj leen ngir xaar seen borom tabaraka wa taala te mooy fexe ba mu fekk leen fi nga xam ne mooy li ko neex yàlla neen kuntum nekk ngeen wala kuntum nekkoon ngeen xayra ummatin gën ji xeet uxrijat linnaasi woo xam ne génneel nañ ko nit ñi waxoon na léegi ci aayab téeméer ak ñeent wal takun na nekk minkum ci yéen léegi fii ci aayab téeméer ak fukk mu ne kuntum nekk ngeen maanaam kon lim santaane woon la mel ni lay wax ne def ngeen ko ñu déglu ko bu baax wal takun minkum umma la waxoon ci bi ñu nekk ci aaya téeméer ak ñeent ñu ñëw ci aaya téeméer ak fukk mu ne kuntum xayra umma nañu ko déglu bu baax parce que ñaari wax yooyu ñaari wax la yoo xam ne yu am solo la tabaraka allah

0: alhamdulillah kon sama borom neena kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas te waxon fe wal takum minkum umma yadhuna ila alkhair nga deug relation bi am ci digeunte ñaari ay yoy modi fi da santane won wal takum na nek wal takum fexelen ba amal fi nak mu ne kuntum nekkon ngeen wala nek ngeen waye dal fi'l bim defandiko muy kana fi'l la bo xane bi fi'l naqis la moy dafa meuna tekki nekkon nga te nekkato meuna tekki nek nga bu nek suñu borom bu ñu ne kana allah yalla nek na lola dafa sax di dak di dem ba faw waye ci doom adam meuna ñu ne diw de nek na nangam waye mujju na nek nangam kon sharti muy bëgg teural motax mu jëfëndiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ji xet xet wo xamni ukhrijat lin nas gennel nañ ko nit yi xet yi ndan gennel nit ñi day yeen yeen ngi bok ci xet wi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna yu jël ci abu hurairata radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas khala khayrun nas ta'tun bihim fi salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi islam ni ngeen dugg ci diine yeen yeen ngi bok ci xet wi nga xamne yeen ngi gëm ci xet yo xamne da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamne da ngeen di new ci nit wax ko war ko wan ko duggal ko ci biir li nga xamne li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su la ñewut duna ca fek dama dama lum la gis nga na ca su la te ñewut duna ca fek kep ko gis mu ne ci barab na nango joge fi nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ci lamuy def waye ko ñewul do ko fekki islamit bo ci nekke bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekke ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragat ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fim nek mom dila tek yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngeen nek khayru ummatin ukhrijat lin nas sartin moy yen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuru na bil ma'ruf da ngeen di degle ñek ben sart ngo da ngeen di degle ñek wa tanhauna 'anil munkar ngeen di téré ñekati wa tu'minuna billah ngeen gëm yalla lu jitu lolu modi kon ngeen nga nek khayr umma dafa am ñet sart moy al amru bil ma'ruf degle ñek wa nahyi 'anil munkar téré lu jekati wal iman billah gëm yalla natil nañu umar ibn khattab radhiyallahu anhu muy wax ne man sarrahu an yakuna min hadhihi al umma falyu'addi shart allah fiha ba dem ci mukhtasar ibn kathir ca djukki bu ñëk ba xatum ñetti témer afuk ak ben umar mang fay addi wax hadith bi mu ne su ngeen bëgge bok ci xéet wi gën ci xéet yi na ngeen def shart wi sartal xéet wi gën ci xéet yi lan moy shart wi mu ne sant bi ñatt rek la moy diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla ko la fa bett loola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nekk bo sañon kenn du ko yegg wala ko wax nga ne diw man lay wax loola munkar la lu jekkadi la bayiko mo gën te it ku gis koy def ku nekk na nga japp ci loxom ne ko bay li ngay def loolu moy li gën walaw aamana tayshu gëmon ahlu alkitab ñun téré al yahud wa nasara kon de la kana khayr lahum lolo gën ci ñom buñ gëmon yoonent bi de sallallahu alayhi wasallam la kana khayr lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minun ñu gëm waye wa aktharuhum li ëpp ci ñom nak al fasiquna dañu gennuk tap lay yadurukum duñu len lor nak mënuñu len lor yeen julidi illa adhan ludul ay lori wax lay yadurukum illa adha ludul bari wax wa in yuqatilukum musu jamar lo won ak yeen beug xax yeen yiwallukum aladbar dañ leen won ginaaw daw su dara bes ko ngi lul ñen taxaw beug jamar lo daw ñom dañ leen di won ginaaw daw thumma la yusaruna ndax kenn du leen dimbele ci bu fekke ñom ne ngay xex ndax ñom for ñok yalla tabaaraku ta'ala yeen ak yalla subhanahu wa ta'ala yeen fa buri bada alayhim dhilla ñom de sad nañ ci ñom adhillatu tarakhte ayna ma suqifu fuñu mëna nek rek andak mom illa ludut la len meuna genn ci torox taga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla kulay gu joge ci yalla wa hablim min an nas ak kulay gu joge ci nit ñi moy bu ni len fi len yalla tek bu len fa nit ñi tege rek ñu nekk ci cionu waye bu len nit ñi jele rek su baba jele len ca zilla kon buñ joge ci zillatu muy toxte rek moy habl min an-nas mo lañ ko def te moy nit ñi ñoo ñew fek ahlul kitab ñu wolu wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xane gi bokku tegg len sen diine digal wa ba ñu ñu dañoo delu bi qadabin tim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len wa duriba alayhim misad ci ñom al maskanatu ak ñak ñu tambali ñak lol al faq wal qushu fa hiya muhidatun bihim min jami'i jawanibihim ñak gi wër len wala gu nek bi an zalika li waral nak yi dal len bi annahum ma ñom kanu yakfuruna dañu nekkon di weddi bi ayati llahi ci aya yalla yi lu yalla ne ni lañu do nonu wa yaqtuluna dañu dan ray al anbiya ayyuntiya bi qayri haqqin ti lu ben deug yonent bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñew taxaw ci kanam nit ñi
1: yoy nga xamne lu bax la alal la do fam lu koy jito ak fu muy jaar ñuy joxlanti di ñew bang ci jot wa in asqna rahmatan minna min ba'di darra masadhu la yaqulanna hadha li nidan li dey mako mom li dey mako mom te itam loolu nga xam ne moo ko dal dal moroomam ba mu jàpp ne haza lii su daloon ki it noonu rek moo koy dal kon damaa dama ci boppam la yàlla moo ñu loolu moo tax sax nga dégg fële mu naan innal insana xulqa halua ni jëri la ne bind ñu yàmbare tabarakàlla moom tam ba ñu ko bindee mu mel noonu moom nit ba mu ko bindee mu mel noonu nag moom nit góor góor loo koy génn ca la mel lu ko moy noonu rek ca lay mel noonu rek lay faatoo te itam nit daa war a jéema soppiku jéema walbatiku ba génn ci lim nag haza lii lay daal di wax su oomale rek daal ni haza lii wa ma azunnu saata qaa'ima daal ni yaakaar mu ne alaxira bis penc dana taxaw waaw wa ma azunnu saata qaa'ima yaakaar mu ne bis penc dana taxaw wala in rujitu ila rabbi wa inna li indahu lal husna tabarakal mu ne yaakaar mu ne bis penc dana taxaw te suñ ma delloo ci yàlla dinaa fa am loo xam ne moo gën li ma am tey yàlla mu ne ah baax na loolu day moom fa lanu nabbi ann alladina kafaru bi ma amilu dinañu xamal alladina ñi nga xam ne kafaru wa dinañ bi ma amilu ci lépp luñ jëfoon daañu leen ko xamal suñu borom tabaraka taala mu ne lépp lu doomu aadama jëf doomu aadama yooyu daañu leen ko xamal daañu leen ko wan ba ñu xam ko lu ko moy rek du ñu xam ne aljanna nii la war a tëddee nii la war a mel ndax neexit wi la koy tax a neex mooy nga gis yu wuuteeg li nga foog mbaa li nga bëgg wala nusiqannahum min azabin qalil danañu leen bo danañu leen masal min azabin qalis ci mbugal mu metti mbugal mu tal te dëgër suratu fusilat aya juróom fukk yàlla nee na wa ida an'amna fu ñu mas a xéewale alal insaani ci nit aarada mudd mooyu wa nahaa bi janibihi mu beru ci wetam noonu la nit mel wa ida an'amna alal insaani aarada wa daa bi janibihi nit saa boo ko yëkkatee teg ko foo xam ne fii weesu na nit rek haa gis nga ko wa ida an'amna alal insaani aarada nit suñu ko xéewalee rek aarada mudd mooyu dut wax ne yàllaa ma xéewal dut wax ne est ce que yàlla da ko fee daal di bàyyi rek tabarakàlla daal di beru fële lo tax ciuj muy doomi ganar yi ni jangale lu mel nonu ndax doomu ganar bu seen yaay gisee sax wolen bu ñu dewe ñew ku ko jël rek daw dem ci ruqu ba mu jeex nga door del ci wat wala lañ ci jota amé nga daw dem ci ruqu li feek jeexul do del ci wat وساعاً عمنا على الإنسان أعرض ونحى بجنبه مداد اللقط في أقوتهم وعيدوا للسفان به وإذا مسوا الشر فسوا دعاء عريض وفكي مصيبة لنكو شبرو ناك خالص أكيويو تنقدر يجيس متامل يفج tabarakallah ya nga xamne moko dal ci walu jikko wa sa'an amna al-insani a'rada wa naha bi janbi wa samasahu sukalale ashar fa su'du'ahi munyan nek borom ñaan arid ñaan gu yaatu sax tabarakallah ñaan go xamne gi day bari lol mu bëgg ñepp bokku ca bu ko defé yatadarra muy toroxlu di dekk ay loxom boromam bëgg ko ñaan kul ne leen araaytum xanaa gisu leen in kaana min indillah bu lii jóge woon fa yàlla suma kafartum bi ngeen wetti ko xul araaytum in kaana min indillah su fekkee alquran jii daa jóge si yàlla suma kafartum bii ngeen weddi ko ومن أضل كن بنت سانكو ممن هو في شقاق بعيد تكو خمنكي دفنك تي قد لكو بسري كون تي ووتة قسري أك الدين ووتة قسري أك تغل نوس نبرام تبارك وتعالى كون موك ني دغلو نيلن دي جغلو بباخ باخ باخ تي نيغا خمن ني لا تفسير بي تدي
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله موكي ني دغلو دلو سنن سيكاتنا سنو برام تبارك وتعالى تي سورة فصلت دي سنو نين تيرو داجة تخوان تي بند بي واسو تي آية جروم فكو اتنيار قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد وردت إن شاء الله في آية جرم فكؤك نت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بآية جو خمنا xamna tay bu fekke tafsir dina ko jeggi man na ñak bari ndax ni ci suñu borom tabaaraku ta'ala deugñ mune yalla da fay wax ne sanurihim dañu len won ñom ñi weddi wala di di nga ñom ñi sikki fakka ci ben yalla nek ben mbolem ku ci am xeliyar wala nga am ci ay njaxas mune ñooñu la bëgg waxal tay sanurihim dañu leen won ayatina suñu mandarga mi leen di won ne man képp may yàlla fil afaq ci gox yi leen wër wa fi anfusihim ak ci seen bopp ñoom nit ci boppam hatta yatabayyana babamu len di leer lahum ñom ñep ni annahu yalla alhaq mom rek moy deug fofu la yalla jëm ci ak ñom war len ko topal ben par ben bañu xamne annahu alhaq lool nak buñu ko bëgge top ba xamne annahu alhaq da ngeen di ñew ñuy and ma ak yeen jaar fil afaqi door ñëw wa fi anfusihim buñu jaaré fi afaqi jaar fi anfusihim su boba lamu newon hatta yatabayyana lahum annahu alhaq lola dal di wir ci kep koy nangu nañu jambilé ci fi afaqi ñu dem ci wahdatul kawni wa sirrul hayat yalla di ñewon fi afaqi ne annahu alhaq mu'jisa bobu di aduna asman ak suuf nekkon ben dank ñu borom fetax ko asman dem fam dem suuf ñew fi mu ñew al ulama di gëstu ko yi nga xamni ñoy gëstu ci walu ñu tuddé ay sadum wala walu gaz gis nañu ne fiñu nak bañu démé séti walu gënt bi gis nañu juroom ben fukki onsur ak juroom ñaar yo xamne bokku la nek ko ak suuf ñi nga xamne mom juroom ñeen fukku ak ñaar lañu kon lolu ci ay niro lañu niro juroom ñeen fukku ak ñaar moy onsurul ard bo dem ci jant ba dem ci fek ñu niro la juroom ben fukk ak juroom ñaar lolou ñi ko doon wax ci xam xam far la yalla taxutoon ñu wax ko dañu doon wër ci xam xam ba gis lolou wax ko ndek alquran waxon nako bu yagg kay lañ ñi dem ci suratul anbiya aya fan wer suñu borom neen awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون يالا نانا خانا ني ام سيك ساك تي ادنا نيكو يالا بيند تي وحده الكون وسر الحياه خانا غيس ني نا اسمان اك سوف بن دانك لا وون اسمان اك سوف بن دانك لا وون يالا فتاخ كو متج اسمان ديم فام ديم سوف نيك فيم نيك yalla mu ndax dañu yegul lolou ben ñaan ba yalla lepp luy dund mu def la nga soxla ndox mu ñafa la yu'minu ba sété ay ji ñaari xaj la way xajum ñaaral bi waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy lolou amna solo lol ci dund motax ba soof suñ ko sété xaj ko ñenti xaj ñetti xaj yépp ndox la sanurihim ayatina fil afaq ndox nak ku ne xamna jagle ñi ci suñu borom tabaaraku ta'ala def da ci soxat garab gi di ci jox jur gi muy naan di jox nit ñi ñuy naan di ci fote ka sangu ak yu demé nek yoyu waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy lolu buñ ko tanké rek yalla dina jaxal mune afala yu'minun ndax dañ ko gëmut dañu and ñun ñepp ne ko gëm nañ ko ya rab batay sanurihim ayatina fil afaq kay lañ ñu and ci nashatul kawn ni aduna bi soso ay ji ñu nak mi ngi ci sahar bi ñu nak mi suratu fusilat bam amé juroom ñent ba ca fukkelu aaya ba ak ben qul ainnakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ard fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin mom ci bindi bi wessu rek ba ci ginaawum deggon ngeen ko ci yalla na ndax am ngeen ci du tol ni yedd ki nga xamne mo bind asman ak suuf ci ñaari gis ndax am ngeen ci du tol ni wutal koku nawle koku day rabbul alamin koku mo bindu suuf defal ko ay doc yi ko tiye markel suuf nat ni wa suuf wara dunde ci kaw suuf ba bañu fi joge mu nek ci asaman sa nak def fa mu di gaz nak dali wo suuf ak asaman sant len kenn ku nek lam ko sant lolou borom xam xam ye ko don gëstu ba xam ko farle suñu borom tabaaraku ta'ala taxulen wona jog
0: gëna yaatal diine taxu leen woon a jóg, yeedam aadama mu gën a gëm boppam taxu leen woon a jóg. Waaye dañu doon gëstu rek ba gis ko, nekk bañ ko waxee fekk na alquran waxoon ko bu yàgg. Ba demee ci benn oustaz boo xam ne oustaz tabia la, nekk ci université Washington, tudd docteur George Gamu, bind na ci ci sosu gi àdduna soso nii ci tegewoo ci kaw fees dell ak gaz, fees dell ak yi mu feese. Waaye suñu borom wax naa la ci bind bee weesu ne bu nekkoon ci jamono naan gaz sahaaba yeeg ñëwaroon yonent bi ñëpp naan ko lan mooy gaz ak lu muy jëriñal yi demee ni ki yooyu rek mu daal ne duxaan. Tabarkàlla, tey nag ñu dem bay daal di gis ne moo di al gazul muntasir fil faba. Aay ji ma nekk ba tey muy benn aaya bii rek, sa nuri in ayatina fil afaq, nañu ànd dem ci yaatuwaayu suuf. Yàlla neena wa samaa banaynaha bi aydin wa inna la muusicuun, suuf sii asamaan sii ñoo ko tabax ci ay loxo wala ci doole, teyit yaatal ko yaatu bii mu yaatu. Yaatuwaayu àdduna borom xam-xam yi wax nañ ci, sa demee ci borom xam-xam bu ñu wax Einstein, bu fekkee noonu la ñuy waxee baat bi, moom def ne suuf day yaatu na yaatuwaay goo xam ne mën na ëmb ay balaayin, maanaam ay million wala ay milliards milliards milliards ci ay sadum. Te benn sadim bu nekk def na ay téeméeri million ci ay bidiw yoo xam ne ña nga yànja yànji. Loola ba mu koy wax moog docteur Abel farle yàlla taxutoon, waaye dañoo gëstu woon ba gis ko nekkati yoo yàlla moom waxoon na ko sa nuriihim ayatina fil afaq. Aay ji ba tey génn guñ sa nuriihim ayatina fil afaq, nañu ànd dem ci jant bi ci boppam, yëngutu gi muy yëngutu, weer wi yëngutu gi muy yëngutu, suuf si yëngutu gi muy yëngutu. Wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim wal-qamara qaddarnahu manazil hatta aada kal-urjun al-qadim la-shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wal-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Suratu Yasin aya fanweer ak juróom ñett, aya ñeen fukk. Yàlla fii mu ne jant bi ma ngay daw ci ab saxuwaayam, di man di génne guddeeg bëccëg, di daw ci saxuwaay ba di man di génne ay ak bés, di daw ci saxuwaay ba di man di génne weer, di daw ci saxuwaay ba di mën di génne noor ak nawet, di daw ci saxuwaay ba di mën di génne ba ñu ne at mi jeex na. Zalika taqdiru al-aziz al-alim, loolu natt boobu ki sañ lu ne moo ko natt, ki xam lu ne moo ko natt. Mu ne weer wi day dañ koo nattal ay këram yoo xam ne ca lay jaar, bi ci yendoo ko fanaan di jóg ko tëdd ba baa muy dellu ni al urjunul xadim. Urjunul xadim nag baykat yi ñoo koy xam, moo di bu ñu bayee feela ba mu ñor noonu muy sëggee, loolu mooy al urjunul xadim. Maanaam daal ab cercle la boo xam ne bii dafa wërngalu, te itam ñu dagg genn wàll ga noona muy mel, weer wi day dem ba mel ko, te mooy suy door a feeñ ni muy mel, su demee bay dee ni muy mel. Mu ne jant bi sañuta jiitu weer wi, guddi gi sañuta jiitu bëccëg bi, te ñoom ñëpp ñoo ànd di feey ci kaw jaww ji. Loolu tam suñu ko làmbatoo seet ko, ñoom ñëpp ñuy daw ci kaw asamaan si dinañu wan la mu waxoon ne sa nuriihim ayatina fil afaq. Nañu ànd dem ci xiin yi

0: montagnement ke yek ci kaw asman leg leg ñom abdoulaye sako ñi and ak ay équipe football ñeu bu len afrique du sud wala rew yoyu koré wa yu fañu nek tax tangoro duñ ko mëna dékku leg leg ñu dem fa tabarkallah buñu len gagné ñeu fi né fañu nekkon da koré won dañu jégé won asman fi oxygène bi doyuton ak yi demé nek yoyu yéma len di wax amna ci xam xam yo xamné yéena mako gëna xam fouf man dama ko jundi rek yalla dal néna bala ñoo bayyi tay danañu leer ni mom rek moy dëgg nañu dem ci liñu tuddé atom atom nekkon lo xamni nit ñi jappon nañ ni moy li gëna tuuti ci kaw suuf xajon ko ay xaj wala ba gison ci ay mbir al proton gison ci liñu wax neutron ak electron waye yoyu ñu tuuté suñu borom wax ne mënes na ko am lu gëna tuuti gañu di gëstu ba far gisat ne waaw ndeke day mbir mi warna mëna gëna tuuti lolu bañ koy wax far le l'islam taxuton bëggoton bëggon lu neex suñu borom tabaaraku ta'ala it taxuton waye tek suñu borom tabaaraku ta'ala waxon nako bu yagg nañ dem ci sourate yunus aya juroom ben fuk ak ben wama ya'subu an rabbika min mithqali dharra في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يلا نينا دار دوكو ريتش دار دوكو ريتش لوتالني اتم لوكو ريتش سوفكي ميغي تي سوف نغير توتي توتي دولا تي يلا سوفكي ميغي تي اسمان نغير توتي توتي تالني اتم دولا تي يلا موني واي لو غنا توتي اتم dura ci yalla li bi ko yalla wax borom xam xam yi xamaguñ ne atom dess ni ko xaj wala dana gëna tuuti fañ ko yamale won ñom lolu suñu borom tabaaraku ta'ala ni ko sourate yunus aya juroom ben fuk ak ben batay sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq man ci jenn aya ji batay legi nak suñu borom tabaaraku ta'ala ci fil afaqi batay nañu and dem ci liñu tuddé az-zawjiyya fi kulli shay moy père ñaar ñaar wala goor ak jigen gis ngeen né ci démé ci suratu ash-shu'ara ay juroom ñaar yalla tabaaraku ta'ala néna fa awalam yaraw ila al-ardi kam anbatna fiha min kulli zawjin karim waxat ci suratu ash-shu'ara muy sar bi tege ci bi ñu nek fati as-samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al-an'ami azwaja bo demé ci suratu zariyat ila wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn zawjiya moy gor ak jigen yalla ni na xana gisulen ne lepp lu len wër ci am ñax wala muy garab def na ci gor ak jigen so wolé ci aduna ci yépp yalla mu né it xana gissone ci bind asaman ak suuf mo leen def yeen nit ngeen nek aw goraku jigen waye baye may mu def leen aw goraku jigen waye mu ci dé mu né yépp lu mu bind def la ci goraku jigen gis nga liñuy tudde tay quran bu amul goraku jigen ci na do am quran fokk nga am prise bu goor prise bu jigen bo beugé toxal courant fokk mëna jëmé lako fa waye prise yépp dé goor doko am légui sax bo bolé ñaari prise goor musafé mëna la lak so bolé ñaari prise jigen nak mom far do am courant fokk nga bolé prise bu goor ak bu jigen sa démé ci machine yu bess yi xew légui yépp électronique yépp ordinateur ak la ci ajog yépp fokk mu am goor ak jigen rek lako moy rek ngir mo do soti lolu bako suñu borom tabaaraku ta'ala waxe yag na lol waye biko borom xam xam yi di xam ñom sayr jins ñi ko xam ci 1932 nga xamne lola danaka bo worun dekk bi fekk mag ñuko fekke taw ko yag lol magal yi bo leen worun fi nek man na am nga am fi magal mu fekke 1932 kon ñom bi ñi xam lolu dimb dong la bako yalla wax ak legi nak julli at la at ñentemer at ñaar fuk ak ben te kako don wax muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam sen laboratoire yi amuko won seen machine yi amu ko woon, dugguton université Cheikh Anta Diop, dugguton lycée de la Fosse, dugguton seen école yëpp duggu ci woon benn, dafa toogoon teler ba mu toog, suñu borom naan ko nangam am na, mu jukko jotli sahaba yi al kiram radiallahu anhum. Kon ba tey aaya ji rek sunurihim ayatina fil afaq, yàlla ne na bala ñoo bàyyi tey ñun ñëpp dañoo xam ne moom rek mooy li wér. Nañu ànd ba tey dem ci suuf, bu fekkee ne taw na ni muy yokkoo ak ni muy yëngutoo. Alquran dafa leeral ne suuf dafay rëng-rëngi, dafay yokku, dafay gën a yaatu, bëñ-bëñ yi yaatu, ndox dugg ca, mu kepp ko ŋànk ko, boole ko la dugg ca biir ci wàllu nji, mu saxal ko génn ko. Ba demee ci alquran wa tara al arda hamida fa iza anzalna alayha al ma tazat wa rabat yalla lu ci yàlla teg fa azaqaha allahu libas al jui wal xawf, mbubum xiif ak mbubum kiit. Dëkk ba bëri xiif lool, koo gis ma ngay yalwaan lum lekk, koo gis ma ngay xaaraan, koo gis ma nga yor ndab di wut fuñ ko tibal. Xawfu koo siin ma nga naan bu ma jaaree ci mbedd mii daal ndëm man dong wóor ma fee jaar, démb bañ duggee oto dafa am ku ñu kar, gis nañ ko yorob paaka, ñëpp na ci kiit. Lu leen yóbbee lii yàlla ne ah du man de, bi ma kaanu yasnauna la ñu defa waaye du man. Allahu akbar. Bëri waa na ñoo xam ne lu ñu def rek ñu ne yàlla. Fi mu nekk nii dëkk bu demoon ba bëri ay tooñkat, bëri ay faqmaan, ngeen baal ma ci baat bi waaye yéen a koy wax. Su ko baree dañu daal di wax ne yàlla tawum ndoxam, fekk ni asamaan si du taw ay faqmaan, wax dëgg yàlla. Yarin yi kay mooy indi loolu, mooy am doom jox mbedd mi, mbedd mi yar jox la, waaye ku am doom yore bu màggee yàlla jox la. Sëriñ Moussa ka daana wax ni saa boo déggee ñu ne góor ga xañ na ngóor sa yàlla, nee na jël déglu da nga dégg ñu ne yàlla xañ na ngóor sa góor ga, mu jox tag. Waaye bu fekkee da ngaa am sas ngóor jox ko yàlla, su màggee yàlla jëlloo siin la ko. Boo amee sas ngóor nga jox ko yàlla, su màggee rek yàlla jëlloo siin la sa ngóor sa. Waaye boo amee sas ngóor xañ ko yàlla, bu màggee mi ngi ko xañi woon yàlla, yàlla xañale ko. Yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kama tuddiinu tuddaanu, looleb la ñu fay la ko. Kama tuddiinu tuddaanu, loole dañu fay la ko. Yàlla nee na kon dëkk bii xéewal yi mu amoon la ko dindi, bi ma kaanu ma nga jóge ca la nga xam ne nekkoon nañu yasnauna doon ko def ci ak jubadi, waaye du suñu borom tabaraka wa taala moo ko def ci añaani leen wala dara. Lu tax? Wa laqad jaahum, ndaxte daf leen a dikkaloon ñoom dëkk ba rasulun ab yonent, minhum bu bokk ci ñoom, ab yonent bu bokk ci ñoom. Ba yonent bi dikkee ne leen lii la yàlla bañ, lii la bëgg, lu waay def te yàlla bëgg ko mu la dunoonu, lu waay deful te yàlla bëgg ko mu la del def nangam. Fa kazzabuhu, ñoom ñëpp ñu wedd yonent ba ne ko yow ndoo nga daara nga, daara nga xam, doo intellectuel, yow yonent yi mënoo nangam, yemal ci sa kurus gi, yemal ci sa sajaada gi, yooyu la ñuy wax yonent ba. Fa kazzabuhu, ñu weddi ko. Loolu moo jàngee xisatu Shu'aybu ca nga koy xamee. Shu'aybu dafa ñëw ne waa dëkk ba ku ci peeseeti na mat, ndax lu ko mooy dëkk bi dana yàqu. Ñu ne ko ah yaa Shu'aybu asalawaatuka ta'muruka an natruka ma kaana yabudu aabauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta la halimu rashid. Loolu la ñu waxoon Shu'aybu. Shu'aybu waa sa julli gi ci nga xamee ne li ñuy def jubut, ba tax nga bëgg ñoo aaye li ñu fekkoon suñu bàyyi di def. Yow de Shu'aybu laa nga biir, tee ngaa dellu ca la nga nekkoon, te bàyyi ñu ci cun ci li ñu nekk. Yàlla tabaraka wa taala kon ñu ngi nett li ñii li leen dikkal te la leen ko yóbbee mooy weddi gu ñu weddi seenub yonent rekk moo leen ko dikke, waaye du dara ndax suñu borom subhanahu wa taala nekkul koo xam ne kii day soxere mbaa muy doore mbaa muy def lenn ci suñu kaw, waaye lu ñu dal la ëpp ci la ñu dal ñu na. waaye fa kazzabuhu, ñu weddi yonent ba. Boo demee ci atasirul kabir jukki ñaar fuk xatum témer ak ñaar ko juroom ñet al faqru razi neena hadha mathalu ahli makka li annahum kanu fi al amn wa tumanina wal qisb thumma an'ama Allahu alayhim bin ni'mati al azima wa huwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fakafaru bihi wa balaghu fi izaihi fa'azzabahum Allah bil qahd wal ju'i sab'a sinina hatta akalu al jif wal 'idam nana misal mi day wa mak lañ ko sadal waye nak al 'abarat bi 'umum al lafz la bi qusus sabab lolou la mufassiru di wax wa mak lañ ko sadal waye ku jaarati fa mak jaaron rek da ngay dugg ci bir wa mak dañu nekkon ci kolute na tangé yalla xewal len xewal gën re ci kaw suuf te mo yonne len rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu weddiko lol mbugal ko sanal ko yalla mbugal len andi len qahtu muy bekor andi len joo mu def teef juroom ñaari at bañu mujju di lek nit motax mom lay wax ni wala qad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa aqadhahum mu japp len al adab mbugal ga wahum te ñom zalimuna ñu di ay doon kat suratul nahl aya temir ak fuk ak ñent yalla neena fakulu lekalen mimma ci li nga xamne razaqakumullahu mom la len yalla di wërsegalé halalan mu nek lu dagan tayyiba te nek lu lew fakulu lekalen mimma batu min ak ma ñaar lañu lek len min ci ma li nga xamne ñu xassat nun gi ndax hukmul idgham bi fi am ñu idgham ko alal mim dal ni mimma waye na su degge batu mimma moy li ne ci kaw suuf doom adamay mënu ñu ko lek ba mu jeex li ne ci kaw suuf doom adamay doyna len sukk ba dess mënu ñu ko lek ba mu jeex loolu la batu mimma di tek fi yalla ni won fakulu ma razaqakumullahu kon lu yalla wursugal nit lepp lay meuna lek waye bune mimma moy amul dom adam bu meuna lek so wursugal bamu jax sa bir wursugal sa mur rek nga ci meuna lek ben waye ni di liggey ba werde ñu jox ko 300,000 mu def ci poisson 300,000 yoy mun ta fexé ba lek lepp kenn mun ko sa mur nga ci meuna lek da nga ci joxe defense ñu togg sa jabar tibbi ci muram nga tibbi ci sa mur sa doom tibbi ci muram sa yaay tibbi ci muram leg leg genn gan dox ba jaar fa tibbi ci muram mus mi ci biir kër gi mënu ko ci téré tibbu muram leñ wi ci bopam sax ci kër gi tibbu ci muram mindan mi nga am ci kër gi tibbu ci muram yalla neena mënu leena jéxal seen wërsek mimma razaqakumullah dama dama nak dem na ban yalla subhanahu wa ta'ala li nga wacc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sak ay pexé yalla ne leen dedet li wona ngi fi ñuko def na won rek mo fi nekkut waye li ci kaw suuf du jeex mukk yeena dem ba nanguwotu leena def li tax ngeen di am li ngeen di am ngeen bëgg mako jiñ waye wama min dabbatin fil ardi illa ala layli tatwa yalla mu ne kon min marzaqakumullah waye nak sarte moy bu ngeen di lek na ngeen lek halalan lu dagan tayiban te lew li ngay lek bum dagan kep yem ca bum lew kep yem ca da ngay fexé bam dagan te lew xar dagan na waye jël xarum jaamur lek ko yewut mu ngok da ngay day lew waye day dagan boy bolé di lek lu dagan ak lu lew dom ji juddo ci dara ji juddo ci lek gi dom ja day nexa yar waye boy lek lu haram ba lu lewadi dom jo ci amé day deugar bop day nakari dara day gennum rew wala bok day gennu xet kon motax ba bo de lek lu lew bo dikke say loxo ne ya rabbi yalla nangul la waye boy lek lu lewut ben tibbu bu nek ci bir bi ben tibbu bu duggal ci bir bi te lewut alayhi salatu wassalam neena di nga ñaan ñin fukki fan ak ben yo xamne kenn du la nangul sax ñaan loolu la waxon sahaba ba mu ne kon lek len min marzaqakumullahu halalan mu nek lu dagan waye tayyiba mu nek lu lew dërëm bu lew baxna lool di gëna man cheikh alhaji malik radiyallahu anhu ben nit ñewon na kërëm añ fa ba nopi genn nan waji serigne bi mo naqari kër
1: mom de mom lakh bi du am sukar mu dal koy deg ne ko waye ak lew tabarakallah yalla neena kon bu ngeen lekke li dagal lek li lew ñettal bu moy washkuru ne ngeen sant nak ni'matullahi khewal yalla washkuru ni'matullahi ne ngeen sant khewal yalla yalla neena la in shakartum la azidannakum su ngeen lekke ba sur sant ma bu suba ma joxewat dépense ngeen lekkat sur sant ma suba ma joxewat dépense waye bu ngeen ma dul sant la ngeen di am de du mané du bari waye ba muy tul man na fayam kon washkuru ngeen sant ni'matullahi khewal yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'budun iyyahu diko jam mom dongo su fekke mom dongo lañu jam mom subhanahu wa ta'ala buñu lekati ba sur raghasu def ya ñi def ñu ni alhamdulillahi rabbil alamin waye suñu degge hayya 'ala salah nañu dal ne ko waaw yalla yep nañu xewal gi ñu defal dal solo suñu dal dem ja loola ñu wo yalla neena innama harrama li dong la haramal alaykum ci yeen innama harrama li dong la haramal alaykum ci yeen ñi ngi bëgg lim yi nga xamne mom la haramal ci ñi lek nax ñi lek li ci aram dafa bari wut yu neewal neewla man nañ ko def list waye li dagan mom buñ ko bëggona def ab list moy gënu reuy alquran bu fa yalla nekkon naan xar dagan na bay dagan na gelem dagan na tabarakallah jeun dagan na yoy buñ ko doon lim fi ne ab list lay doon bop kenn duko mokal yalla tuddal la ñi haram lo gisut fi rek bo bëgge lek lekal so bëggu te lek nga bayyi waaw lo fi gisut rek leg leg nak mu am lol sa dang koy xeexlu ali sallatu wassalam ba mu ñewé madina xeex gaay di lek mbeut daf ko xol sahabe nako waaw lu xew mu ne len man dama ko xeexlu motax ñoom ñu continuer di lek mbeut ndax mbeut dagal na waye ali sallatu wassalam mom daf ko xeexlu naka nonu xam nga ni ngireer yi muy soccet yi di naw dagal na waye fi ne nga gis ak sénégalais mu japp ci soccet yi lo wara ma kilo mu saaf ko di lek lolu mom li ngui koy gis beurut lol te nak tabarakallah dagan na waye dang ko xeexu yalla ko neena innama harrama li dong la haramal alaykum ci yeen nga ne ko lan muni al maytata medma nga xamne med moy li de te kenn rendi wuko wadama ak deret ja deret jan nga xamne bu ñuy rendi gatt wala yoy mo cey touro mba ñu bëgg ko jam ay paaka mu cey touro wala hamal qinzir ak yaqu mbam khoox dafa harama lek ci ab julit mbam ko moy mbam yoy nga xamne bakkan bi day guddu muy furxu furxi gën di gatt mu xawa salté tey doon ci yentaan lool ndax bu juddu rek sampaaw xelam daw wofu ko neex mom mbam khoox lahmal qinzir waye nak batu lahmal khinzir tekki wul ni yap bi do nga haram ci bilit dedet lim eumb ak lepp feppam leppam ñeppam dafa haram mom ko haram jaay ko haram ci abdulit wa aram na batay ma lepp lo xamne uhilla ternan ko tuddu ca cerendi ga li ghayrillahi ludur yalla bihi cerendi ga lepp lu ñu ter di ko rendi te ak garab tax ñu rendi ko mba jinne mam tor mba geej mba dex ma garab num ci man di don haram dafa haram yalla neena kenn wuur ko lek wama uhilla li ghayrillahi bihi lepp lu ñu teur tullu ci turu lenen fas ci yene lenen wala yu demini ko yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala neena kenn wuur ko lek kon al maytata dafa haram ak dama muy deret ji turu biñ koy rendi deret ja tak ci yapo nak waxu ñuko motax mu ni wad dama def ci alif ak lam pour devenir ko wa lahmal khinziri yap mam khokh ak ma uhilla li ghayrillahi bihi ñent yep dañu haram faman yutarra kulor nak ghayra baghin te dew taxut lamu def mu koy def wala aadin jalgati taxut jeggi digu yalla wi mu xif gis medd mu bes sori ay deug mu bëgg rawale bakanam mu len mu dag ca lek lek dag ca nabbu yalla neena fa inna allah suboba yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yermande la rahim ku bari yermande la ci res nak mom tabarakallah mu na ci jall yalla neena wala taqulu bulan waqti lima tasifu ci la nga xamne mang koy melal alsinatukum seni lamin alkaziba wax judul deug ngeen nan haza li حلال دفا دغان وهذا لين حرام دفا حرام يالا نانا مويتو لن لولو ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام يالا نانا مويتو لن ياري بعد يويو هذا حلال هذا حرام نانا نانا مويتو بباخ باخ باخ ndax dafa mëna jur li taftaro ngir ngeen sosal Allah ci Allah al kaziba wax ju dul deug lolou dafa ki lol kon ku wax halal di wax haram ñu andi dalil ñu andi burhan yoy da war am dalil ak burhan waye top rek ngir mu jog nga ni haram ngir mu jog nga ni haram suñu borom subhanahu wa ta'ala neena nañu ko maytu wala taqulu lima tasifu alsinatukum al kaziba hadha halal wa hadha haram ñaar yoy lu jara maytu la li dafa haram ak li dafa dagan li bokale la li bid'a la baat yoy dafa jara maytu lol lu jul nga am ci dalil ak burhan lepp lo am nak dalil wal qawl ma lam yubarhan fa huwa makzub lepp lo am dalil nak mom su baba legi wax ko ja du la ci wagnu dara tabarkal li taftaru ala allahi al-kadhib innal ladhina nga xamni ñepp yaftaruna dañuy sos ñi sosal ala allah ta'ala al kaziba wahidul dug ñom ñep la yef li xon duñu sooy adu te duñu sooy su al-akhirah ñoñu mbolam ñu ci amé mata'un abyub laydun qalil bu tuti walahum amna ñu nabil qar bu al-akhirah azabun alim bugal mu metti yalla ñu ci musal kon ku sosal yalla ci ne li da dagan sosal ko ci ne li da haram lanete amé yalla ñu lu mu tuti tuti mata'un yubal qalil bu tuti tenak walahum dañu am azabun bugal go xamni gi aliyin bugal gu metti lay don subhanahu wa ta'ala munakon wa 'ala allazina suratul nahl ayat timir ak fuk ak jurom ñet wa 'ala allazina tikaw ñi nga xamni hadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasafna 'alayka lañu la netti won min qablu bu ñeuk yow muhammad sallallahu alaihi wasallam te moy ci suratul an'am yalla dafa tudon ay mbir ne dako haramal ci yahudi mudi gresu nak gresu xar ak lepp lu am we suñu borom aramal ko ci ñom ndax nuuf ko yoyu la leen doon aya ak aya leen feñu ndax dañu defoon ay mbir yo xamne modi yedd suñu borom subhanahu wa ta'ala motax mu ne wa 'alim lazina te ca nga xamne hadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasafna la nga xamni net li won nañ ko aleka ci yow min qablu bu ñuk ay asar bi di ñew wa ma zalamnahum toñu len yalla mu ne toñu ma kenn walakin waye ñom kanu ñu nekkon yazlimuna anfusuhum di toñ sen bop ñom ño toñ sen bop ndax fa yalla lay jaarlu lañ jaaru kon bi toñ ñewé ñom ño toñ sen bop loolu bari lu ko yalla lay wax li ni mbir dal la yalla na la toñuma la wallahi ndax yalla aduna ci ci ay loi la ko teurel li ngeen di wax yeen ay loi physique nga mar dem ci fisi derba ñod diko mu ubbe ko nga jël bitel xel ci kaas naan ni nga xamé ni yoon bobu nga jaar pour naan ñun la yalla teurel ci kaw suuf yoon bo xane ku ca jaar am jamm aduna am jamm al-akhir so teggé yoon wowe nak tok ci kër gi mar bay bëgg dé né do dem ci fusu derbe do ko tijji do jël kaas do jël ndox té do naan ba nopi nak tok naan yalla ko dogal su dogalé ma naan dina naan fofu ngay dé ak saw mar fofu dé ak saw mar nak wa ma salamuhum Allah walakin kanu anfusuhum yazlimuna tabarakal yalla néna summa ginaaw ga inna rabbaka sabaram lillazina amilu su'a ñi nga xamne jëf nañu bakkar bi jahalatin ci kaw reer suma ginaaw ga bañu xamé ni li def bakkar la tabu tub nañu min ba'd zalif ginaaw lolu wa aslahu ñu defarat lañ yaqoon inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tub ga la ghafurun balikat la rahim ku bar yermand la yalla ñu balte yeram ñu kon nak ko def bakkar ba yegg ni def la bakkar yalla neena mom mi ngi lay xaar ngir nga toop mu balla summa la mag ñi daan wax summa ñakul sadda nak ñakul bejaw gone ñakul cay cay la lakum njolli so weso kang ma sadal malam nga tabarakallah kon sunit jefe bakar dari dem ba xamni yimu don def ndeke bakar la mu tu bakar ba tambale def lu bax inna rabbaka min ba'da la ghafurur rahim waye ni ci bakar xamni bakar la te ku lako wax do ko nangu yalla ne nak ko gis nangu wul warate ko gis nangu wul warate yaslan nar al kubra waw dang koy deug ci xabisuma wa yatajannabuha al ashqa alladhi yaslan nar al kubra yalla ne nak ko gis nangu wul deglu warate rek yaslan nar al kubra da na dem sa wara yalla jalla musal te deglu warate moy tax nga xam yalla yitere ci yow nga dem bané ndekete man limay def bakar la dari tub dal sa borom suratul nahl ayat 100 ak ñaar yalla neena inna ibrahima naka yonent bañu wax ibrahima mom dong kana nekkon ummatan aw khair ibrahima kana nekkon ummatan aw khair batu kana sun ko len def ci mudari yakunu lañuy wax ak waw moy nekkon digeunte kaf jet nun gi melni kon boone inna ibrahima kawwana ummatan ibrahima defar naw xet waaw ibrahima kana ummatan mom do mu nek naw xet lutax mon ibrahima bi den ci soxna jotté ci mom dafa den ci jigen ci ñu wax sarata and ak mom ci ngor ak terangal ji yiw yag ak mom lol ci amu ñu doom sarata tanal ko ci jaan yi ci kër gi benn pëñ bu ñu wax hajara mu denc ko ci ngor ak teraangaat jëm hajara jurak moom doom ñu wax ismaïl aaw ba daal di door am doom ñu tudde ko ishaq ibrahima yëg ne ismaïla denc na soxna musal aw dàllam joge sam ba fecci ko makka fekk mu takk ci bani jurhum mu ñëw seet soxna si soxna sa tontu ko ay baat yu ñagas ay baat yu naqari siif ko lool te soxna si doomam la ibrahima xam ni kii bu ko bàyyee ci seen biir njaboot gi fii la askanu ibrahima ismaïla di yem te kon du sotti mu ne ko sept ci biir kër gi daal di koy génne waaye nag ci defin wu jëkk daf ne xale bi bu sa jëkkër ñëwee nga ne ko buntu néegam bi fii mu féete baaxut ba muy wax ko ko mu ne ko sama papa nee na naa la wàcc daal di koy génne ci njaboot gi lu tax ndax ibrahima dafa nekk ummatan xeet woowu dañoo war a rabbaloo te ëllëg ci la yonent yi alayhim salatu wasalam war a génn kon ndaw sii wur tasoy ci seen biir allahu akbar tey ci tey boo ko defoon nga ne ko góorub tey jaral na ko xeet wa yàqu waaye ndaw sii moom bu dee kaani ci kër gi lay nekk bu dee soble lu mu mën doon ci kër gi lay nekk te waa kër gi yépp ay gurë la ñu doon moom mu ñëw nekk si ab kaani bi xatt ci biir kër gi wasaare ko su ko defee càllal ak yi nga doon baax mi ngi yem ci moom ibrahima mii lii moo tax mu nekk ummatan aw xeet moo tax ba ismaïla di am ay doom ba salawatullahi wasalaamu alayhi génn ci ishaq di am ay doom ba ñoom yusufaak isaak muusaak ñu demee ni ko ñoom ñëpp banu israil génn ca tabarakalla inna ibrahima kaana ummatan nekkoon na moom dom benn xeet xaanitan nekkoon na jaamukatu yàlla xaanitan lillahi nekkoon na ku mën a jaamu yàlla moom ibrahima ummatu ci yàq li ko yàlla subhanahu wa taala sant xanifan ibrahima nekkoon na ku jeng lépp luy caaxaan xanifan yaani maailan an kulli diinin baatil ila diini alxaq wa huwa diin alislaam ibrahima lépp lu dul ak njub kenn mus caa ñëw fekk ca ibrahima loolu mooy xanifan lépp lu dul ak njub kenn mosu caa ñëw fekk ca ibrahima muy beneen dalo ولم يكن ابراهيم مستبق من المشركين تي جامو خيرم تي بوكالي با ني خلاطه بوكالي ولم يكن من المشركين سما برام مي خام كو باخ موي تاغ جن واي جو باخ تاي تي يالا دو تاغ نيت غير بغي تي موم خالص مبا دارا motax bamu tagge ibrahim sallallahu alaihi wasallam nak mun lillahi ma fi samawati wa fil ardi ma mum asmanu suf wax ay jikko buguma ci khalis mbalen ma may mbalen ndax koy tagg ngirup khalis bu lako xagne nga xass ko waye ibrahim mi mom tagguton yalla tagguko won ngirup khalis mbalen ibrahim dal da bax rek yalla nak mom ku bax mu wax sax bax ku baxut mu ne la baxo ndax mom mo ñeme ñep moy al-qahhar tabarakallah yalla shaqi yalla mun ibrahim dafa ne kon shakiran li an'amihi bi santa konu xewlu yalla lepp lu ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rek ibrahim sant ko ci lol kon ibrahim kana ummatan muidan qanat lillahi muñar hanifan muñet walam yakun lil mushrikeen muñen shakiran li an'amihi bi santa xewlu yalla muy jurom li tax nak ci jota baahu tan ko mom yalla وهداه مجبلك الى صراط مستقيم تكوتي يوم مجب من تا تاو موم ابراهيم في الدنيا وفي الاخره كو جار ريلا واتيناه ني جخ كو يالا من ني جخ ابراهيم ناخ مخغا في الدنيا تي ادنا حسنه اك ما ادنا دي ني جخ كو تي حسنه اك ما سخنا سو باخ نياارل بو باخ تاو بو باخ نياار لو تاو بو باخ سيد يو باخ sit sitat yu bax tabarkan li ibrahima bax ba lu ko jege bax wa innahu ti ibrahima kat baxam gi ci aduna teewul fil akhirati bu al akhirah lamina salihin ma ngay bok ci ñu bax ni ñu tambali listu yim ñu bax ni bo deglu rek deg ci ibrahima wa innahu fil akhirati lamina salihin way mbokk yi programme moko may ibrahim ak dogu yalla gënal ko lulul yalla mi ngi ni tay tonom yaak na xaram yaak metti di ñepp ñukoy netti tabarakallah noppul na legi mom ibrahim alayhi salam yalla ñu netti legi nak mune summa awhayna ilayka ginaaw bu ñu wax yu la yow yoonte bi sallallahu alayhi wasallam an ci ne la ci tabi topal kon millata ibrahim dine ibrahim ja hanifa nga jeng yewit bayyi fi lepp lu dul ak ñub wama kana minal mushrikeena ibrahim na nga xamne bokku tan ci ñi nga xamne jami ka taxiram lay mufassiro ne nenañu atfu bi yalla atfu summa ci summa awhayna ilayk ene bokku diglo bax da nga xamne ta'simun li manzilati rasul sallallahu alayhi wasallam wa ijlalu mahallihi fa ka'annahu ba'da an 'addada manaqib al-qalil alayhi salam qala وهنا ما هو اعلى من ذلك كله قدرا واردف رتبه وهو عن النبي الامي الذي هو سيد البشر متبع لمله ابراهيم مستمسك بشريعته وكفى بذلك طهرا وفسرنا ني واخ لول نين دال تاغ يالا تاغ ابراهيم ات نيم تول منكو نا فما اوحينا اليك نينا فوف رك لا فقر يم فوف رك لا ماغاي يم صلوات الله وسلامه عليه يالا نينا انما جعل لي في نيك دال موي ديفون نانيو السبت غاو با سامدي جا على الذين اختلفوا فيه تيغا خامني نيوتا ووتا وون يالا مو نيك سامدي اراملوما وون كو تي ليغي وايي ناتو وون نا سي اي يهود taxna ba legi yehud dot ñu liggey samdi muk muk muk far walal nañ ko ñun tamit inma ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi natawwata won te moli haythu nahahum subhanahu wa ta'ala 'ala al-istiyad fihi fastadu famasaqahum karadatan wa qanasir dañ waxon bu len rebb jeen samdi ñu dem rebb jeen samdi yalla soppi lon ay golo ak ay mbam xox وإن ربك تصبرن لا يحكم دنا أت بينهم سين ديغنتك كان يوم القيامة بسب تخوايب فيما كانوا تي ليب لو خامني يختلفون فيه نيمتي ووتا تي سؤال لي يال تبارك وتعالى من الات سورة النحل آية تيمير اك نيار فوك اك نينت يالا نين ادعو ووتيل yow sallallahu alayhi wa sallam bi nga déggé li ma la wax lépp netté la ko ci xéewal ci saar yi netté la ko ci ay jaar jaar wan la ko ci ay mbir sant la ci yemale ci sant téré la ci yemale ci téré légui nak ud'u wotel ila sabili rabbika dimi ci sa yoonu borom ud'u wotel wote moy li ñuy wax da'wa da'watul anbiya war rusul was sahaba wat tabi'in was salaf was salihin wal ulama lool moy da'wa yoonent yalla nooh moko ñëkke

0: motax mu dadi tambali dug ci aya joju continue ba nga xamne mirage leer na nañ tabaraku taala leral ko bopam dadi tuddu ci ru dom yu gor ak dom yu jigen dadi tuddu ci ri bayyi ak ndey yi dadi tuddu ci ri jeuker yi ak jabar yi dadi tuddu ci ru dak yu gor wala mag yu gor rak yu jigen wala mag yu jigen leral ko lol tabarakallah suñu borom tabaraku taala motax mu ne بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يالا نانا يوصيكم ميغي لين دي ديغال الله يالا في أولادكم تي ميراث مو خامني دا فا جيم تي سيني دوم بو فكيه وي جور دا فاتو bay ay dom yu gor ak yu jigen yalla neena li la ci teural li zakari gor day am mislu hawil unsayaini cer bu tol ni cerup ñaari jigen nun la yalla ne nun lañ koy até modi gor go xamne faatu nga bayyi alal fu sa dom ju gor amé junni dom ju jigen juroomi témèr la fay am muy ñaari ceri jigen le gor di am fa in kunna nisaan buñu de aw jigen jigenu kesse fawqasnatayn ti upp ñaar mat nañu ñett jank wala ñent mba mu upp ko falahunna fu baba ñom ñoy mom thulutha ma tarak de ciéri li seen bay bay manam buñu xaje alal di ñett ciir ñu doon aw jigenu kesse fu baba ñaari ciir lañu jël ben balañ fay bayyi man nga ne kon su sen bayyi bayyi won ñetti million ñoo mom ñaari million yi lool nak du ciari ni xaaliss bi do nga lañuy mirage dedet dañuy jaay kër gi jaay auto yi jaay yere yi jaay bagage yépp ba nga xamne yemb na ñu tek ko ci bar xet nak yépp nan la tollu ci xaaliss loolé mu toll ñu xaj ko ñetti cër fab ñaari cër ya jox leen tabaraku taala neena ni lañ koy defé su ko defé buñ ko defé non rek inshallah do am ben liñ lañ wa in kanat wahidatan su fekke dom ju jigen ji jenn dom dong la falaha momom ak nisfu genn walu alalu bayam suñu jaayé matériel bép jaay kër yi jaay yi nga xamne mom la amul lepp jël ko mu nekkup xaaliss mu bayyi ben dom bu jigen dong al jani ci digg ba patch fa ben patch ba jox dom ju jigen ji la ci dess dem fam wara dem inshallah subhanahu wa ta'ala lol la wali abawayhi su fekke nit nak dafa faatu bayyi ñaari wayjuram bayam ak yaayam li kulli wahidin kenn ku nek ci ñom ñaar amna asudus juram bennelu cieur manam nim ma taraka telam bayyi manam kep ko xamne da nga faatu bayyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji dang koy xaj djuram ben cieur sa papa djel ab cieur sa yaay djel ab cieur in kana lahu walad su fekke ki faatu dafa am dom lolou nak sart bi moy ki faatu dafa am dafa bayyi dom mo xam ju gor la mo xam ju jigen la wala sax domi dom muy seut ci seut bo xamne ma nga joge ci sa dom ju gor koku su fi xasse nak yaay 6eme papa 6eme fa in lam yakul lahu walad su fekke nak amul dom bi maana kifatu yaay rek la fi bayyi ak bayyi kep bayyi fu dom du ju gor du ju jigen bayyi fi seut wa warithahu donnuko abawahu ñaari way juram legi ndayam ak bayam dong ñokoy don fa li ummihi thuluth yaayam mom day am tier manam su baye ñetti million ben million bi la yaayam du jël bayyi nak tuddu ñu ko fi ciir la taxtu luñu ko cër moy la dess ci al jël lepp moko mom bi ta'sibi ci gëño lu luñu tuddé al asaba moy kon yaay moy jël cër ñetti cër buñ ko ko xajé benn bala yaay di jël yaay da ngay jël lég lég luñu tuddé sulusul baqi moy li dess bi jëkkeur amé cër wala li dess bi jabar amé cër la ca dess nak lañuy sédd la ñetti cër yaay jël benn lool dina am fuko yaay di amé ci mirage fa in kana lahu su fekke ki faatu dafa am ikhwatun ay frère fa li ummihi su baba yaayam day am asudusu sixième su ko defé la ca def bayam jël ko frère yi nak mom su baba duñu am lolou mom tam nun lay teudde min ba'di wasiyatin balañu mirage nak ginaaw ndenkaane bo xamni yusi biha des nako denkaane aw dayn wala bor manam bil kifato balañu mirage alalam wasiya bam defon muy testament manam ndenkaane bu jaadu wala bor yoy dañ koy genn ba nopi genn la nga xamne moy fay ñako don julle su fekke dañu fayu genné la nga xamné moko don sang genn
1: waaw fini xalé bu défé papam dara bu papam tambulé diko xass rek mu yegné duñ ko dulen door ndax ay xassati ak wax day wañi dangari dooré so toñé sa wayjur bo aksé mu door rek mom dina la door waye bu tambulé wax rek yegël na mën nga muccu motax alakhir day am ñun buñ sañon yalla xass leen waaw wa in yatlubu irda Allah fama hum min al mardi anhum wala alayhim wal udba ruju' al ma'tub alayhi ila ma yurdi al atib waaw lu tax defo nangam nga ne waaw xam nga nangam ñu waaw te nga defo nangam ba ba ngay muccu yalla ne fama hum min al mu'tabina ken dulen qas waaw mu tax so amé wajiru wu leet ñaari moy rek wo xamne sa bo ñewé rek mu ne fo nekkon wala lo doon def waye budé wuy doora da nga ñew rek mu door tabarakallah loolu la gaay bëggoon loolu moy ñentelu xaj bi ci benen tem bu alquran doon indi fi mu dugg ci juroomel bi ñew ci walu jinne yi tabarakallah mbokki alustad cheikh alhamdou djoufi nga xamni ñoy walu jinne yi li ñuy yaq ak li ñuy def yépp yalla neen وقيضنا لهم من لنكل لن لنكل موي تك بوم تي سبات تك كو تي باتو كلي ني ديف اي خار ني جاي لول موي لنكل وقيضنا لهم من لنكل لن قرنا اي نجوما دا فام تي نيت ني ньо خامن سونو بروم تبارك وتعالى دا فلا لنكل نيوميت اك اي نجوما مانام مو فاب جيني افيكتي لاكو lepp loy def nak jinne ci duggu ci yak ko ngeen bokk di yakalo wa qayyadna lahum qurana asu legi nak bu nit buñ ko leunkele jinne jo xamne ji duñu jup wala du jinne ju bax legi loy duggu mu duggu ci amna ay nit ño xamne denc soxna yombu len nak qurana asu am ño xamne tabarakallah sey yombu len te ñu di aw jigen qurana am motax qurana ay njuma tabarakallah yonentibi alayhi salatu wassalam muni ko gis rek ci nit ñi rek amna qarin aysa ne ko yow sax muni man ñi sax amna ko waye man dama gor gor lu ba bi ma ci yor mom duma digal lo xamni li lu jubud la njuma yoy nak fa zayyanu lahum mirfatal lan ma bayna aydihim li sen kanam lepp wa ma khalfuhum ak li sen ginaaw wa njuma yoy lepp lo def rek ñaa garawul xam nga ni mu xewé légui garawul fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfuhum yépp lo def rek ñu na amul solo garawul ba far dara garawul légui ndax khurana asu' yoy muy njumo yoy nga xamné mom la doom adama yi di am ci kaw aduna si te ciagante guñ sagam tax suñu borom tabaaraku ta'ala afek ci len len ñu and ak ñom rek fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfuhum lu ñu dan def ñu nan un wala ñu nan tuup wala ñu nan ëpp na def légui nit da koy def té dara dara tabarakallah lool yi xam yeen ci yo xam ni mo ëpp yi ma ci xam motax wa haqqa alayhimul qawl wax ja wacc ci ñom fi umamin ci aw ay xet qad khalat jitu won nañ min qablihim qad khalat yoyon nañ min qablihim lu leen jitu suratu fusilat aya ñaar fuk ak juroom ñoña nak minal jinni wal ins bok ci jinni ak nit ñi ñaare alquran jinn ins rek ndax jinni mom ak ins wa jinni mom ak nit motax alquran diko jital wama khalaqtul jinna wal ins fi gis nga ko qad khalat min qablihi min al jinn wal ins jinne mom ak nit motax yakal nit yom ko mom jinne waaw gis nga qurana su yoyu ño fexé ba nit ñi dañ ñuy gëm ne amna nit ño xamne ngeen baal ma ci baat ni bëgg wax dañ leen di woyé ay dëmm waye lu jinne mo koy def ci nit du duggal khalatam ci walu wowo ak turilu alquran ndax qurana su yoyu fa zayyanu lahum ñoy def bu nit dekké ci barap te xamuñu ko nit febar fa ñom ñoy jël jëm ko ko ñew tim ki febar waaw jël jëm nit ñew tim ki febar nga diko gis na diko gisé nga gis na nan ko baaj jën diw ba wala yaay diw ba wala baay diw ba wala lay wax yeen wax yu gëna xoot yoyu say mbokk nak daal di jog ñom songi ki ngay tuddu lan la ci jinn ju bëgg mom moy yaq digënté bi rek fasayuna lahum ma bayna aydihim su ko defé bu ñeen démé ak ko ne ko diw mi te de yi buy genn aduna nga diko genn su ko defé mom day jaxlé lutax ñi may wax li motax olaf yi ne ñi ñuy togn dañ ko togn ñu ne ko en tout cas su jinné aduna mom nga genn aduna légui taflil fi ñi yut ko mu ne waaw man xawma dara ñu ne ko da nga taflil buñ ko sonalé ba mu tafli mom bi mu taflé rek gëm na ni mom amna lu ci duggal tuti moy nit ñi ñom gëm nañ ne kon sultan mom du tafli ñu dem jël tafli wa yok ci ndox tour ko waji rek mu jog tok jinn ji mom daal di dem mom yaq na digënté bi dem na bu ko défé ñu na ñun de buñ demutoon ci diw ñak rak wala ñak sœur wala ñak yoy li li ci jinn yi def ci dëkk bi kenn xam nu mu tal waaw tabarakallah dugg ci digënté yaq ko yow ngay gis li ngay gis jinn la waye do mëna wax ni li may gis jinn la nekati yow yaangi yaakar na yow benen way ngay gis wala keneen nit fekk jinn ji mo jël jëm waaji dik taxawé ko ba mëna tass digënté bo xamni bi ñu ngi koy tass innahum mbollem ñu top jinn yi ci li kanu qasirina dañu tert dañu ñak sinu dundu nar ko ñak ci al-akhirah niñ ko ñak ci aduna suratu fusilat aya ñaar fuk ak juroom yalla neena wa khalawm waxna allazina kafaru ñu weddi alquran la tasma'u bulen deg bulen top li hasa alquran ji lum len tere ak lum len digel bulen ko deg bulen ko top ñuy def wa alghaw fihi na ngeen ko ciow la'allakum taghlibuna nah ngeen not wa alquran waaw la tasmu li hasa alquran wa alghaw fi ciow len ko ndax mu rir motax fi ne tabarakallah marché bo dem bo fa jare le fay yingutu difa kunungi mo upp lay alquranul karim tabarakallah teglen sen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ben ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu fekke aljuma jirño ci katanam ñu del ci waat pous li nga xamne modi dars bi bokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suñu borom dal ñu netali aw nit yo xamne dañoo wax te biñuy wax wedd yalla tax ñu wax mi ne bu len deglu alquran ji la tasma'u li hadha alquran bu len deglu alquran ji wal ghaw fihi ciow len ci kawam ciow len ciow lu tege ci kawam alayhi wala fihi la'allakum taghlibuna ndax ngeen not wa alquran moy fokat yek way kat yek tasu kat yek demeni ko yoy yep nga xamni bu seeni mbir jube nit ñe yañi def lañuy gëna tal ci deglu alquranul karim lolo tax la tasma'u li hadha alquran suñu borom tabaaraku ta'ala biñu netti gaay yi nga xamne ñoko na wax ëlëk fa lañuy taxawon wa ra doora tay ci fa lan nusiqan alladhina kafaru 'adaban shadidan ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون سي بروم نانا فلنذيقن واتنا ندانيو مسل الذين كفروا نيودي لن لن دي مسل عذابا شديدا مبغل متر لتخ ني لن كاي مسل من نخت نيودي نيونا لا تسمعوا لهذا القران كون نك يال نار لن مسل عذابا مبغل مو خمن شديدا متر ولنجزينهم دانيو لن فاي أسوأ الذي نغنى متي نغنى نياو لغا خامني كانوا يعملون نيكون نندون كو جيف سي بروم نيغا خامني نيو ودي لي لن نرا دال كون موي لي نرا جيفه ولا نرا مس موغل مو متي مو خامني نار لا دنا دال مول لي يالا تبارك وتعالى دي نتلي di len ko fay ëlëk zalika lan len di fayé la zalika li tax li modi jazaa'u a'da'illah fayub non yalla yi annaru moy sawar fayub non yalla yi annaru moy sawar rek lahum amnañu fiha ci sawara wa darul khuldi karuk sax keuruk sax te sawara wal nar sax ëlëk yalla jël musa jazaa'an mu nek fay bima kaanu ci sababu lañu nekkon bi ayatina ci suñu ay ñun yalla mëne ya jahaduna doon ko weddi suratu fusilat ay ñaar fukk ak juroom ñet wa khala wa bañu duggé sawara té mu metti alladhina kafaru ñu wadd yalla ñu dugg sawara sawaraw metti lol duñu fa lek illa min ghislin duñu fa lek laysa lahum ta'amun illa min dari' yu yeb am fa ndax metti ñu daal ni rabbana yow suñu borom arina wanyu allazayni nyari gaay nga xamne adallana ñooñu reeral ñu dugg sawara xamnañ ne ku dugg sawara ku ne da am lu fa duggal ñu ne won ñu ñaar ñu reeral fofu it alquran da fi tontu ci lu am solo moy ndax nit mëna duggal nit aljanna alquran ne waaw waaw ndax ñi dañ leen duggal sawara ñu leen duggalé sawara moy top seen ndigal bayyi fi ndigal yalla nan la nit duggal li nit aljanna moy top ay ndigalam yu tege ci ndigal yalla ndigal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xamne ñoñu sank minal jinni te bok ci jinni wal insi ak nit yalla ne lu nga len doye ñu ne naj'aluhuma dañu len di tek tahta aqdamina jismu rondugu yi di len jomgi jinn ji ñu reeral ak nit ka ñu reeral lañuy boole ñom ñaar di len joggi ni aw fas di jogge ngut muñ ko gubal ñax mi muy lek mom fas wi ni mu koy jogge liñu bëgg joggé ñaar ñi nga xamni buñu sanko ñom ñaar ño tax yakuna min al asfalin ngir ñom ñaar ñu bok ci ñi nga xamni dañ leen di soufel ndax ñi dañu wara soufé lolu li suratu fusilat ay ñaar fuk ak juroom ñent ci la it ñentelu xaju sar bi jeexé bi doon wax ci mbirum xew xew yowm al qiyam bobu muy ben mashhad min mashahid yowm al qiyam juroom melu xaju sar bi fanweri aya la tambule ba fanweri juroom ben bi jangale ay jikko ay mel yo xamne kuy wote jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala dam ko wara mel dam ko wara jikko te jikko yoyé moy da wara jup di wax wax ju rafet di jëf jëf ju rafet ummatu ju l'islam di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muñ tay jéglu borom jikko yi la alquran di indi fi ne moy jikko yi aji wote ci yoonu suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena innal ladheena ñinga xamne xalu neena ñu rabbuna allah yalla suñu borom innal ladheena mbolem ñinga xamne xalu neena ñu rabbuna allah yalla suñu borom fuma ginaaw ga bañ ko waxe ba mu wo istaqamu jubnañu ñoñu day tatanazzalu alayhimul malaikatu malaakee dañu wacc ci ñom ngok motax ba nit ka ñew ci yoonte bi ali sallatu wasalam ne ko dama bëgg nga xamal ma baat yo xamni dootuma ko laaj kenn yoonte bi ali sallatu wasalam ne ko qul aamantu billahi thumma istaqim qul aamantu billahi thumma istaqim neel gëm na yalla ti jub waye ki tam wala ñi moy ñi jup nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala lañuy wo ne ko gëm nañ la te jup rabbana ñom dañu ne rabbuna allah thumma istaqamu yalla suñu borom ñu tek ci dal di jup ñoñu nak kep ko xamne yor nga ñaari jikko yoyu nam nga ne yalla sa borom ba nopi nga jup تتنزل عليهم الملائكه ملائكه دانيات نيوم نان لن الا تخافوا بولن رغل ولا تحزنوا تبولن تيب وابشروا بجلن بالجنه تاع الجنه التي كنتم توعدون الجنه جيغا خامني نيوم لا موم لا نلن دان ديت تي نين تي جوت واو وابشروا بالجنه deug len ndax yeen da ngeen di dugg aljanna jan allati kuntum tu'adun aljanna ji nga xamne mom lañu doon dit diko dit mbollem ko defal rafet te ji ngeen cey dem te ji ngeen cey dugg yalla nti yalla bolé ñun ñaar mu di aljanna ju neex joju sortu fasilat ay pangar kon dugg aljanna ngi nonu nun lay demé malaaka ñu wacc ci ñom malaaka yermande ci bañuy faatu na leen bu leen ral bu leen tiit ci mbirum yamal khiyam bu leen jaq aduna de la ngeen fa bayyi mudi ay doom bayyi ko fa mudi ay alal bu leen ci jaq ci dara dal leen fa wootu tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun cheikh zada مني إن الملائكة تتنزل حين الاحتضار على المؤمنين بهذه البشارة ألا تخافوا من هول الموت ولا من هول القبر وشدائد يوم القيامة وإن المؤمن ينظر إلى حافظه قائمين على رأسه ولحافظيه قائمين على رأسه يقولان له لا تخف اليوم ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد وإنك سترى اليوم أمورا لم تر مثلها فلا تهولنك فإنما يراد بها غيرك الشيخ زاد على البيضاوي جوكيب نيتيل خاتم نيار تيمير اك جيروم بن فوك اك بن من ملائكه يي بو نيت دي نيك سكرات كو خامل دي گمون نا يالا دون غور غور لو سي دينه بو نيك سي سكرات ملائكه دي ني واتش سي موم نان كو بولتيت ميت توندي بولتيت raglu khabru bultit njaqare yi yawmal qiyam nañu mu xol ñaari malaaka yi nga xamne ñoko doon gardi ñu taxaw ca bop diko wax ni bultit tay ji bultit ëlëk bëggal ne aljanna ngay dem di nga xamne mom lañu doon dig lolu ngi wax ci hasiyatu sheikh zada ala al-baydawi jukib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fukk ak ben walakum am ngeen fiha ci aljanna ji wala bok nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit malaakai wax leen lool nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit fil hayati dunya ci dunduk aduna wa fil akhirati ñoy seeni xarit su alakhirah lool leen malaakai di wax walakum am ngeen fiha ci aljanna ma tashtahi lepp lo xamne dana ko bëgg anfusukum seen bakkan yi alakhira lepp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas ko lek mba muso ko lek rek mu ñew tabarakal lolu la suñu borom tabaraku taala di faye ñettexe walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un da ngeen fa amit lepp lo xamne ngeen ko wote lu ngeen commande rek dana fa ñew tabarkal tok rek jox ma nangam te kat fofu do lek ba nopi jox la facture motax tabarkal bu fa ndaw ku nday demé mom yalla nañ fa dem dana ñu son lol ndax lo laaj ñu jox la te kenn dula jox facture walakum fiha ma tad'un lol nak mu ñaar lolum musulam dong la kat musulam dañ leen koy gatando ak si rek ñu daal lay jox lu mel non nga daadi naan daadi lek ca lek ya muy lu neex tabarkal la aya fanwer ak ben ci suratu fusilat musulam neena li waccu kay la min ghafurin ci ku bari njeegal rahim te bari yermande nuzulan min ghafurir rahim waccu way la dañ lay gatando lola mu joge ci ko xamne ki ku bari ñeegal la te bari yermande moy subhanahu wa ta'ala lolu ben melo la ci melaw koy wote jëm ci yalla muy al istiqama waman ahsanu qawlan kin gënta rafet wax mimman da'a ci kuy wote ila Allah jëm ci Allah kenn gënta rafet wax waman ahsanu qawlan kenn gënta baax wax rafet lako mimman da'a ila Allah ci kuy wote jëm ci Allah wa 'amila salihan te jëf lu baax fum tal wa qala innani min al muslimin mune man maangi bok ci ñi nga xamni dañu amatul Yalla ki kenn gënu ko rafet wax dafa wote jëm ci yalla jëf ju baax ba paré né innani min al muslimin maangi bok ci ñi nga xamné ñoo gëm yalla surtu fusilat ay fanwer ak ñett yalla na wala tastawi yam al hasanatu lu rafet wasay wala sayya du tiage ak lu ñaaw wala tastawi yam al hasanatu tiyaba wala sayyatu ak bakar aw yiw du yam ak yiwodi numay def munako bu la defé ak yiwodi idfa billati hi ahsan nang ko jagne le gëna rafet waxul buñ la defé hasana nang ko jagne hasana waye ahsan la wax lu gëna rafet liñ la jiñ waaw nit ki ngena bok mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu melni lam la def da ngeen di wujje mu fayal mu lebal la lu bokut ak lu wara nek ci kujje bul ko faye nim la def ndax ndab lu ne la ca nek mo cey senne ndab lu nek la ca nek mo cey turo bu fekke na nit ki daf la def benn mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def, su boobaa yéen ñaar yéen a far yem képp nit ku baax, su ko nit defee da koy bañ a topp ca lam koy def. Wala tastawi alxasana wala sayya, nu may def muy idfa billati hi ahsan. Bër na koo xam ne kii ka nga merol la tax ngeen meroo, wala ka nga jubóodikool la tax ngeen jubóodiku, mooy da ngaa bëgg lim lay def nga di ko ko def. Te yow say jukko du jukkoy man koo def lim lay def. Léeg la gis ñaar ñuy xeex, kenn ka wutu loxo morom ji ne ko matt, te ka ca des moom munta matte. Waaw, dagg noppab jàmbur ba mu dagg, waaye ka ca des ka ngay xeexal moom munta mattub nopp, munta xool yërëm nit di ko ŋànk. Idfa billati hi ahsan, am na ci niñ mu ne kon jañe ko faye ko lu gën a rafet. fa iza alladhi baynaka wa baynahu adawa, soo ko fayeelul su boobaa ki nga xam ne sa diggante ak moom dafa am adawa te mooy noonoo, dafa am adawa te mooy bañante. baynaka wa baynahu adawa, ka annahu day mujj mel ni waliyun xamim, xarit bu mat sëkk xarit. Ki lay def lu bon nga di ko fay lu baax, mu lay dëkkali fu warta dëkk nga di ko dëkkali fu baax, di wax ci moom yu baax. Yàlla mu ne boo koy def dafay mujj yàgg ci nekkoon sa xarit, nekk waliyun xamim, nekk sab soppe boo xam ne bii fu ñu la gis gis ko, nekk sa soppe boo xam ne bii tabarkàlla bu lay yitti wa lay doon. waaye nag wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina sabaru, lu dul ñu muñ. Surtout fusilat ay fanweer ak juróom. wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina sabaru, lu dul ñi nga xam ne dañoo muñ. wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina illa zu azin azim, lu dul ñi nga xam ne ñooy borom cër. mu ngoog wa maa yulaqaaha illa alladina saboru wa maa yulaqaaha illa zu azin azim. Cër boobu ñëpp duñ ko am, ñaar rek ñoo koy am, alladina saboru ak alladina lahum zowul xaz. waaw, muñ ko dee koy am ak ñi nga xam ne dañuy yor cër, dañuy yor cër, cër fa yàlla. su azin azim, cër bu bañ yor mooy jukko ju baax ba ku leen lebal jukko ju baaxut ñu mën laa fay ñoom jukko ju baax. wa imma, su fekkee nag yanzaghannaka tarxiis loo ne la mine cheytaani, ci seytaan nazxun ak tarxiis, da ngaa bëgg a baax, di fas yéenee baax, di góorgóorlu ndax nga baax, waaye seytaani man la ba nga tarxiis. fastaiz billah, dellul nga làqu ca yàlla. waaw, fastaiz billah, dellul nga làqu ca yàlla subhanahu wa taala. ma ngoog da ngaa jaaxle kay delloo rek nga làqu ci yàlla. innahu yàlla huwa samiicu, mooy aji dégg ji, al alim, mooy aji xam ji, lépp la dégg lépp la xam moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu. innahu huwa assamiicu al alim, moom mooy aji dégg ji, moom mooy aji xam ji jàlla jalaaluhu. suratu fusilat aaya fanweer ak juróom benn yàlla ne la wa min ayaatihi alleylu wannahaaru walshamsu walqamaru laa tasjudu lilshamsi wala lilqamar usjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyaahu taabudun. suñu borom tabaraka wa taala mune bokku na ci kemtan yalla yi wa min ayatihi bokku na ci kemtan yalla yi guddi wa min ayatihi al-layl guddi su ñewé bokku tak suba ci ñewé tabarakallahu min ayatihi al-layl wan naharu ak becc bi bokku na ci kemtan ya ash-shamsu jant bi wa min ayatihi al-layl wan naharu wash-shamsu wal-qamaru bokku na ci kemtan yalla yi guddi gi ak becc
2: xamulo ci dara waye sheytane koy def ndax day duggal ci xelum nit ñi ñu defé ré diiné xalaat bu rafé rek sawa di ngeen fi tay jigen guy waraté waaw ni yalla bëgg na sabar bëgg na tama ndax mo bind xar mo bind albi waye xam ngeen lool lol yeenul mana yalla bëgg na tama ci ngo wa an taqulu allahi ma la ta'lamun sheytan moy fexé ba ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamul lol la alquran wax yalla ci yalla musal way saqil lahum min waxene attabi'u tabulen ma anzala allahu li yalla wa ci mu alquran qalu ñu dede bal li fi nek kay ñun nattabi'u dañuy dox ma alfayna alayhi li nga xamne ci lañu fekk aba anasuñu baye dafa alquran yi dede nañ top li fekkon suñu baye ha yalla mune ngeen ne waaw mune awalaw kana donte dafa nek aba'uhum seeni baye la yaqulun bi am xef wax ngeen topale la yaqulun shay'an duñu xelu dara wala yahtadun tudunju ndax da ngay lañ ci top yalla fi day jangale ben bir bu wax ne li ma fekk sama bay lay tay da ngay set njub ci sa bay nek ma top ci mom la ko and jangale fi lu jafale nak li sa bay nek nga ne ci ñaari mbir la nak leg leg ni dal na ci bayam nek ba pare yokku ja koku bokku te ci wute ak bayam wute sa bay mo graw moy ñew sa bay nek ci diini nga nek ci mpo loloy wute ak sa bay waye bu sa bay don julli di wax bismillahir rahmanir rahim yow ngay tambali alhamdullilah lol du joy ak sa bay ndax lepp diine bu sa bay don julli di def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo lol du juute ak sa bay bu sa bay don acc yow ngay wacce lol du wute ak sa bay dedit ndax bu sa bay yeen won tay ay banana di dem na for ben tap ko ne ko papa bi banana di ci la wadde day wax waaw waaw rek def ci lepp banana la lam yeen ak yi nga yor ci banana la wute sa bay moy sa bay dina ci jakki xam ko muy ko yiw jakki musula gis lolay wuté ak sa bay moy sa bay nek ko bax nga xeyel nek tokkat sa bay mu sutto ngay nek tokkat lolay wuté ak sa bay ma tax waxo na li kéram ni am cheikh alhaji malik taxaw ni ni di julli señ adi taxaw ni am cheikh alhaji malik wacce señ adi xabdu te señ adi ko ko jangal cheikh mamad alhaji malik ko jangal ko amuñu ben par lol du wuté ma tax buñu ne diw da wuté ak mak yi da ngay xol bu bax lan lay def ki wuté ak mak ni moy ki sol torpedo wala mu sol kap mba muy tal mal bu rudi xëc wuté nak mak ni mam cheikh alhaji malik ñoo mam ko ko ko mo wuté nak ñom waye koy julli ñaan ni la julle wuté wut ak ñom mam ko da rek ben déclaration néna lu imam malik def rek joxaran ci digal fuko lu imam malik def mazhaba joxaran ci digal ko kay yaatuna kon wute ak sa bay non lay tek kon fi roy sa bay deug la waye wutek mom ci masalam fiq lol tekul wutek sa bay sa bay wutek nan ci tinte muslim ci wax dara tabarkal waye ci bir waxino wolof so amé dom tay loko ban di jangal bu ñuy bu la koy won ngay contact ban nga stile waame dom mu dem jangi jangi ñew ngay jigeer mu ñew jawal ak ndoket yeey la ku ñew nga ko mom kay legi mokal na ndoket bi moko ñew tabarkal da ngay bëgg lor waye bu ñewé na la yaay bopu neen day nga ko ye manam jang mi ci aduna mom nangu ko waye jangum bi mom mo fi war nga wax mo fi war moy kan nga jullu fekkal lim lay wax moy deug nim la nangul lay ñawal ci ndoket bi ngay bëgg nul la war mana dag gën ci diine waye bu lay waxe nga nako ye dede da nga waral nangu tabarkal awalaw kana aba'uhum la ya'khulu shay'an wa la yahtadun wax la ju yaato ya wa masalu alladhina misalu min nga xamne kafaru dañu wedd yalla kama sal lati mi ngi mel li nga xamne yene ay xub ni yuxu bima ci ko xamne la yasma'u du deg illa du'aan ludru tawli wa nidaan ak wote ba manam wax ak yefar dal mi ngi mel ni waji wax ak mbam mbam am nga mbam boy wax dana deg ko son yi yefar tam boy wax mom son yi do nga lay deg mune mi ngi mel ko yow mbam am nga leleg ben way di sam ak nak bam yag mu nan nak wi yow da son toy leleg dawal ka te fas yi wax ko fas yi dawal fas bam yag nga yow ak fas na way lo taw yalla neena wax ak yefar non la mel da nga gis ni wax television waaw ni jakk tele bi way di football lan parce que wayo ay mon ko def ci kon bi gagne na ci France di football ngay tok di wax ay télé deug la ni gay ci tan football yoy rek lañ ci nek mo da alquran dal day war rek mune wa matalu lazina misalum ñinga xamne kafaru dañu wéddi kuy wax ak ñom ka matal lazi yaangi mel li nga xam day wax ak yaangi mel li nga xamne yene iqud day yuxu bima la yasma'u ci lo xamne du ko deg du deg illa du'aan ludul wo ñaan gi wonida ak wote bi manam soy sumun ñu tax lañu doon bokk mun ñu lu lañu doon ay mun wum yun ñu gumba lañu doon fuhum la yaqiluna dootu ñu mëna jëfëndiko seen xel yéfer yéb da ko dal da dox dafa lu da gumba koku kenn mënta wax ak yalla ñu jalla mussel ya ayu lasina amanu e yeen ñi gëm kulo lekaleen min tayyibati ci yellew yi nga xamne wala min tayyibati ma ci yellew yi nga xamne razaqnakum wursagal nañ leen ko yi leen wursagali bam lew leen bu ngeen di lekk yam lecc bu leen lekke bu ngeen lekke ba li ngeen yor jiya lañ leen denk bu mu ci bokk lolu la bëgg wax min tayyibati ma razaqnakum yellew yi ma leen denk yam lecc bu lola jexé bu leen lekk denkana jamm lekk sa wala lekk yim jamur deugnu washkuru lillah te ngeen sant yalla nak bo lekke ba su ha nel alhamdulillah waye bo yema ci alhamdulillah dong du satti bu yalla santane da ngay def bu tere nga bayyi mu yeg ni yow kat kon xewal gi yeg nako wa fi amul surga bo xamne ci keur gi la nek di lek ci li ngeen di lek di ci nan te bo ne ko kay fay quran mu ya dama sonu nga ne kay dem sonatel ne no bo jot quoi nga ne kay dem sonet mu ne ho ho way bok li dula neex yalla it bu fekke mu xewale bi saas fi nekk mu la koy xéewale, te bu ñu ne xayaala sala nga bañ koor nga bañ. Awa léegi loo bëgg loo bëgg moo tax ku lekk xéewal yàlla yi na sant yàlla. Inna wa in takun akila rizqa allah wa anta fi kulli zaman allah wa lam tatub li talabi al-ghufran mujtahidan fa dakhilu al-niran. Gis naa mbind mi mamarunta bind ko, mu ne booy lekk wa sagu yàlla yi tey fo rek di loo tuub góor góorlu booy day nugu sa waram. Kon washkuru lillahi santale yàlla. In kuntum bu fekkee nekk ngeen taabuduna iyyahu di ko jaamu moom dong, bu fekkee moom dong ngeen di jaamu bu leen xéewale dee sant leen ko. Innama harrama aleykum lii rek la aramal ci yéen, innama li fi nekk harrama aleykum aramal na ci yéen yii ñi bëgg a tudd. Almayta tamit dafa xaram, waddama ak déret ju tuuru ci bi ñuy rendi gàtt bi wala la ñuy rendi dafa xaram. Walaxmal xinzir ak yàppu mbaam xuux dafa xaram. Wa maa uhilla ak lépp loo xam ne bañ koy rey dañ caa tudd bi yi ca rey ga weneen tur li xayrillaa yi tëdd yàlla daa xaram. Ñeent yi kenn du la lekk, métti kenn du ko lekk, deret yuy tuuru ca la ñuy rendi kenn du ko lekk, mbaam xuux kenn du ko lekk, lépp lu ñu rey te rey luñ ko yàlla kenn du ko lekk. Li ñu rey te rey luñ ko yàlla nag mooy lu ñu reyal jinne mbaam keen mbaam tuur. Léeg-léeg nga dem ci sëriñ buxaaba nag laa wax, muy yeewu ne la war ngaa rey ganaar gu xonq, ganaar gu xonq googee dëgënut parce que jinne ko sant, jinne ko sant. Boo ko tuuree garaar tuural nga jinne deret, te yunt bi ne ne ku tuural deret ku dul yàlla weddi nga wala bokkaale nga. Man zabaha li ghayrillahi faqad ashrak. Naka noonu bu fekkee ne dañuy nëpp ñu rendi aw nag, nag woowee kenn wuru caa lekk, ndax jinne la ñu reyal nag wa ndax mu bàyyi waa jii tëdd. Yooyu dafa dëgënut moom la yàlla wax ni wa maa uhilla li xayr bii li xayrillahi. Waaw su fekkee kenn joxul ci ndigal dagan na, su fekkee kenn joxul ci ndigal dagan na. Jërëjëf ma dem le. Yàlla nee na fa ma nit turra ku loru, ku loru xiif lool, gayra baaxin te bew taxut ak jubadi taxut, wala aadin jalgate jiggir bi yàlla yi taxut. Mu gis mëdd mën naa dëgg ca mëdd ma lakk lekk lekk yu baale ba baa muy gis loo xam ne mën na caa jàpp kooka fala isma alihi amul benn bakkaar. Waaye nag ulama yi nee ne mëdd rek, mëdd rek bu yàlla aramale sàngara du fa dagal, parce que boo mosee du ta bàyyi sàngara, boo mosee du ta bàyyi. Moo tax fa sàngara yonent bi ne moom moom boo doon loor it bul ko fajoo. Waaw yàlla defut li leen di faj ciim xaraamal ci yéen. Moo tax lu la dal lu nekk ñu la boo naanee sàngara wil mukk, loolu moom bàyyi fa sàngara du faj. Yonent bi ko wax sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha yàlla ghafurun baale kat la, yàlla nañu baal, rahim ku bëri yërmande la, yàlla nañu yërëm tabarkàlla. Ñaari mbiram yooyu yim koy tegale bari na lool ci jeexlu aaya, xafur rahim. Léeg-léeg mu tegale ko ci jeexlu aaya muy ñaari mat. Yàlla nee na inna allazina ñi nga xam ne yaktumuuna dañuy nëpp ma anzalallahu li yàlla wàcce min alkitaabi ci téere bi wa yashtaruuna bihi ñu koy wéccee koo samanan qalila njëggu néew ulaayika ñooy def loola maa yaakuluuna lekkuñu fi butuunihim ca seen biir ya illa annaar lu dul sawar, lu dul sawar. Ku deñ ci téere feeñal lu safaanoog téere ba ba gaaye jox la ca loo lekk loolee nga lekk, yàlla nee na lekkoo lu dul sawar. Moo xam nag téere boo ko def in jël tawaraat quran ak beneen téere bu mën a doon. wala yukallimuhumullah yalla do wax ak ñom yowmal khiyamati bu sa taxway ba wala yuzakkihim du len sedal du ci sedal kenn du ci layal kenn du ci défendre kenn walahum amnu azabun alim mbugal mu metti mbugal mu metti yalla ñu yalla musa ulaika ñooñu alladheena ñooñu nga xamne shitaraw dañoo wéccio ad dalalata sankute bil huda ci ñub wala azab ak mbugal bil maghfirati ci ñeegal ñaar la ñoroon wéccio koko ñaar dañoo yoroon al huda ak al maghfira wéccé ku da di jël ad dalala wala azab yalla ñu yalla musal waaw waajo xamne da nga yoroon ñub ak ñeegalu yalla dem joxe ko nak ñu jox la sankute ak mbugulum yalla yoy baxut yoy baxut jakka xam li nga yor mo koy waral yalla mu ne fama asbarahum ala nar way way ñi ko meuna muñ sawara ni ñi ñoo ñeme sawara deug deug deug fama asbarahum ala nar ñi ñoo ñeme sawara xam nga dooma dama ñak xam sawara day tax leg leg day ñeme sawara deug na ben way nan bon man damay dundu def luma neex suma de yalla def luko neex manako baxna wala mu ne fuma yalla dugal baxna da nga xamul waye bis buñ la taxawale sawara ci buntu ba sawara nek tata nga nek fi nga dol ci sukk sawara bu nekk tata nga nek fi nga dol ci sukk wallahi alazim mata yalla ne fuma asbaru mala nar ñi ñoo mëna muñ sawara waye dañ ko xam sawara alakhirah wali bokoy nak lek sawara aduna wi mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañoo jël doomu tandarma ci sawara wule raxas ko ci geej juróom ñaari yoon ba raxas ko ci geej yëpp océan yi juróom ñaari yoon ñu xooj ko ci océan bu nekk door koo set bi teg ko ci aw xeer teggiwaat ko nag yóbbu waa sawara la doon tàng ci xeer wa mooy li ñuy togge fi mu nekk fama asbarahum ala nar ñoo ñëwé sawara yoon ci bi nga na sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna du ñu jéggé sax sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna du ñu jéggé sax su su day lakk ba du ñu jéggé dara du sax mukk wallahi sawara wi gëna sel ci sawara yi bo fa démé taxaw xal wi ngay taxaw moy baxal ci yoor gi sawara wi gëna sel الله أكبر فما أصبروا على النار ذلك للكل بموعي بأن الله نخت يلا نزل الكتاب واتنتين بالحق جدك ولذلك لور النور بأن الله يلا نزل الكتاب مواتنتين بالحق جدك توراة الله أنزل في من نزل صدق زبي موي واتكور نانك فرنانك وإن الذين يخم نختلفوا دنيو ودنا في الكتاب جديري بي لفي شقاق بعيد من جوود قسرع بنت جوغ مك يالا نجال مسل ليس البير يالا نينا يين ني لاج كو باخ دبلو لين كو موخ لين كو باخ والله ليس البير lo bandi bandi bandi boko maye xaliss mu ne ko bax nga leg leg da ngay musique yow yaay tax ko ni def yaram neen yaay tax ñi fanan biti yaay tax ñi soppe koy faxman waye leg leg ñu ne ko bax la wallahi leg leg nga don ko ne ko xam lu sa bay sant nga lank ba fa rayan ko bax lele da nga ko xamne wor ba ngi amako ci ben xant na roko ci teewu ñaan ko baax yalla mune waaw ka len wax len ko baax bo bu ëllëg yi bu len laaje ko baax ngeen wax ko acca laysal bir baax yi mucci laysal bir baax yi mucci an tuwallu wujuhakum ngeen jëmele seen kanam xibalal mashriq ci qiblay penku wal maghrib ak sow baax yi mucci julli lolé bëgg wax baax yi mu ci julé sëmal baax yemul ci julleek selmal ha walakin al birra wa yaba ben man amana billahi ko gem yalla mo baax bala kenn baax ñu dem li moy di gem yalla muy ben wal yawm al akhir di gem al akhirah wal malaikati di gem malaika yeb wal kitabi di gem al qur'an wal nabiyyi di gem yunus

juróom benn. waaye alaaji nag mu wax fa muy dem. samit xool baax yi tàmm yi ci mbokkam bala ngaa baax ci jàmbur baaxal ci say mbokk. waaw boo yekkale yekkal gisu sa yow yekkal gisu sa yow ba mu ne bul ma yekkale fi nga yekkale ko ca tege. waaye yekkale jël ko fii booba bëggin ak maaf taxut. wala yataama alal ji na ci jir mi mos wala masaakin ak miskin yi wabna sabili ak doomi yoon yi mooy ñu tamaranc wasaailin ak yalwaankat yi wa fi rixaabi ak ñi nekk ci jaaxle moo di njàl juróom benn maanaam loolu dana lim fi ngay def alal ji limoon na juróom benn yoo xam ne ku baax noonu ngay mel mu koy continue nag wa aqama salata day julli juróom ñaarulu melay ku baax mooy day julli julli juróom wa aata zakata ku baax day joxe ataka mu juróom ñetteel ba wal muufuuna bi ahdihim ku baax day mottali kóllëre isa ahadu buñ kóllërante mu juróom ñett wa sawabirina ku baax day muñ fil basaai wa darraai fil basaai ci njàqare wa darraai ak lor wa xiina al baxi ak jamono xare juróom ñeent yii la yàlla ne ku ko mel yaa baax ku ci manqué benn yàlla ne na baaxoo mbokk yi kon ku baax ndax saqamaan baax na ndax bisket baax na ndax disco baax na kenn baaxul ci ñii kenn baaxul ci ñii yu yeeb day nekk ci yow yàlla nee na nga door a baax kon nag baax yëngut diwa baax waaw te néew bi rek ñu dim ko nga ne ku baax la woon yow gal nga jël engagement de waaw ku baax la woon parce que mas na laa satisfaire benn bis rek nga ne ku baax la woon est ce que juróom ñeent yëpp ñu ngi ci waaji waaw moo tax ñaari gars yi ñu wax ku ragal yàlla la woon léeg-léeg buñ ko wax dañu wax ku baax la woon rek néew ku baax la woon ndeysaan jax li ko defee maire yi ndan may ay 225 ñu ne ku baax la woon waaye yàlla nee na juróom ñeent yi kum nekk yaa baax tabarkal aay ji am solo la nañ ko def programme benn bu ci nekk ñu jéem koo mel ndax ñu baax oulaika ñii allazina ñoo ñi nga xam ne sadaqu dëggu nañu ñii ñoo dëkku wa oulaika ñii hum ñoom dong nag almuttaquuna ñoo ragal yàlla ñii dong a ragal yàlla kon booy laaj ko ragal yàlla mooy ko jikko yiim nekk ci yow koo koo ragal yàlla oulaika allazina sadaqu wa oulaika humul muttaqu wallaay ñii ñoo ragal yàlla ñii rek a dëkku mu ñëw ci beneen atte wax naa la bi yàlla nappee ci xuloo yi moom léegi tabaarakalla day ñëw nag ci luy defar société bi waaw mu ñëw ci alxisaas xisaas mooy ku rey nañ la rey xisaas mooy ku nekk bakkan ñu jàmbur nañ nekk sa bakkan xisaas mooy ku tëj otob jaamur nañ ko sa oto looloy xisaas maanaam loo def nañ la ko def loolu mooy xisaas yàlla moo ko daganal tëral ko waaw am na réew moo xam ne boo fa defee accident mukk oto jaamur ngeen tolloo oto nga tëj bëtam te sa bos tëju dañu yónni kesa bos rek weer ko acc dem leen amul ay assurance ak ci yooyu dée dañu nekk basam yàlla rek ñu la acc dem nag waaw boo fa ne kumux ak nit mbëkk ko ñu wàññi say point bu fekkee diwul ñu wàññi say point ci sa permis bu point yi jeexee duddoo am permis mukk du doo dawal parce que mënoo dawal mu tax yow moom permis dafa yomb lool waaye boo ko ñàkkee tàkk nga xisaas yàlla ne yaa ayuha allazina aamanoo yéen ñi gëm kutiba alaykum faratal nañ ci yéen alxisaas.

0: gor goraya ci gor bil hurr lin ko ray al hurr bil hurr gor goray gor nan ko ray gor goray gor nan ko ray wa ko ray dal nan ray am nañu nak bo len ray dal ray motax mu tambali fofu wala abudu jam goray jam ni mom bil abdi jam koy fay nan ko ray wal unsa jigen goray jigen ni mom bil unsa ni ray mu def nak gor goray jam jigen juray gor ak yeneen nik yoy wala may nan anna nafs bin nafs moy ñow rek lako ko ray rek na la ray ko ray rek na la ray ba mu def ko ray jabaram ak ma domam ko ray sa jabar kenn la ray ci l'islam ko ray sa dom kenn la ray ko xañ nit kenn ko fayule ak xañ bo xañ nit du la xañ ndax deru bop lu ñepp di tololi wut dafa nga xamne nasiyatun kaziba lan yor am ñoo xamne yor ñu nasiyatun kaziba nasiya sadiq lan yor nasiya kaziba ko ko yor bu lay xañ ngay de moy deru ay fu nga xamne mo ëngu yokku yor gi ñepp tolé wuñ ko motax ci walu xañu mo xañe duñ la xañ waay mo fukki ba dañ fukk sa ba moko jame paaka ci fu amul yaa dañ fay roox paaka ba lam tollu ñu tek la ko wut fu mu yam daj ko ci bam tollu fofu ñu bayila ku ne xaji ci ay fay kenn du fi jamaate ba kenn du fi jam kenn bu fekkee ne nag da nga xaañ waaji moom dañ lay joxeloo juróom fukki gilem wala juróomi gilem li joxe lo ay gilem waye kenn dula xagn ndax man nga dé kon kutiba alaykum alqisas fil qatla alhurr bilhurr walabd bilabd walunsa bilunsa faman ufiya lahu ko xam dañ ko bal min akhihi ci mbokam mum ray shay un dara dañu ray sa mbokk nga balé ah balé ga kat day am lu xew bi la ray dé waye fattiba'un bil ma'ruf nit ñepp d'accord ci ñëk bu kenn ray waaj waye wa ada'un ilayhi day joxe ndampay bi ihsan ci rafata fokk mu joxe ndampay moy timi ligelim lay joxe 40 gilim yi dëng waaw ay million yu xaw bari la xawma 135 xawma jege na loolu daal moo tax buñ ko doon doxal ma ne rey na la néew lool waaw boo yore super ndànk ngay dawal naan xale yi pousse leen waaw parce que mën ngaa jaay super bi ko doo ma dal boo bëggee jox bii la tabarkàlla doomu aadama it am na ci ñoo xam ne bu ñu reyee seen mbokk dañuy wax ne duñ laaj diya diya dagan na diya mooy sa mbokk mi dee ci accident lañ la cay jox te sona koo sax yi demee ni ko yooyu loolu daa dagan alal la ju dagan l'islam ko tër wala ci rey sa mbokk ci tey ko joxe diyi loolu daa dagan fa diyatun musallamatun ilahi loolu dafa dagan dara nga ko ci du lekk sa mbokk du tus jaayoo ko l'islam ko tër ndax tension bi nekkoon ci gaay yi la affaire bi di mocc si lu am solo la zalika lii tax na ñu ne waa ji joxe ndampay tax fiifun ak oyofal la suñu oyof la dañ naan lii rek fray rek
1: nabb yatu Moussa wa wala mu ngabbu muy ray ka dekkal loolu la ñu bëggoon moo tax mucjisa yooyu nga xam ne moom la ñu bëgg salawatullahi wasalaamu alayhi di ko wàcce ñu ne ñoom li feeg wàccewul loolu duñ ko gëm daal cay teg ne innama anta munzir yow waaraatekat dong nga wali kulli qawminha nit ñu nek am nañ ko leen di jubanti ñom dal jappu wun salawatu wassalamu alayhi ab yunus ñu ne ko sha'nuka sha'nu kulli rasulin qablaka fa li kulli qawmin nabiyyun yad'uuhum ila la wa amma al ayatu al qariqa fa amruha ila mudabbir al kawn wal ibad lulay tontul yalla tabaaraku ta'ala wa li kulli qawmin nit ñu nek am nañu had ko xamni ki moy sen kleen di jubanti moy sen mahdi lolou tam boko jele ci fañu bo dugg tay bepp xet bo dugg yalla dana fa duggal ñaari nit ko xamni ki ci walu diine mo ca nek ak ko xamni ki ci walu kom kom mo ca nek ñom ñaar buñu doxale seeni taxaway ci kër ga rek kër gogu dañ am diine dañu am kom kom dañu am ay bëgg bëgg ca la nga xamni lañu jibul su ko defé kon mbokk ñu deglu ngeen tek seen baram ci ay juroom ben ak juroom ñaar kon ci suratu ra'd ñu ñaan tabaaraku ta'ala may ñu benen dajé su ko defé ñu tousat li nga xamni moy fiñu taxaw wa salatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatullahi wassalamu alayhi mbokk ñi deglu delu sene ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen tafsir alquran alkarim ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu ra'd moy fukkelu sar ak ñatt ci ni kamil bi tedde jangon ko ba ak ci aya juroom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala don waxe innama anta munzir ولكل قوم هاد وردورة تيكي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد أي نتلو دي سار بي دي سورة رعد سار لبو خمد ديواني ما قال يالله أكتنم جل جلاله وعز كماله muy saar yi wàcc makka nañu jàngalee yàlla saar yi wàcc makka yépp ci diiru fukki at ak ñett da doon soppi pas-pas yi nga xam ne moom la waa makka pasoon te diine nangu wu ko di soppi gisin yi ñu gisee àdduna te du noonu di leen wan gisin yoo xam ne mooy yi lislaam bëgg yàlla nee na الله يالا دون يعلم مو خم ما تحمل لمي امبو كل انثى لب لو جيجن يالا رك تبارك وتعالى سو جيجن امبي اك لو جيجن لو مانا دون ناخ واخول ما تحمل الانثى لب لو جيجن مو خم فاسو جيجن لا مو خم خرمو جيجن لا مو خم نغلا ولا لنين mo xam nit lepp lu ëmb suñu borom rek tabaaraku ta'ala mo xam lamu ëmb yalla nak ismu mawsul bimu jëfëndiko fi moy ismu mawsul buñu jëfëndiko ci lu amul xel ma ndax su ne won allahu ya'lamu man kon su baba buñu demé ba médecine xam dom ju juddogul le gor la mba jigen kon nit man na ñew wéddi alquran wala mu wax ne yàlla xam na waaye it am nañu xam waaye su jëfandikoo ma nga xam ne ism mawsul la li xayr li aaqil mooy li jigéen ji ëmb yàlla dong moo xam góor lay doon wala jigéen day mat wala day manqué day rafet wala day ñaaw day ñàkk fayda wala day am fulla day gudd wala day gàtt day xees wala day ñuul day naqari deret wala da koy neex yooya ak ya ci aju yépp suñu borom tabaaraka wa ta'ala dong moo ko xam moo ko xam moo tax ku ëmb ku nekk ci ñin fukkeelu fan wala ñin fukkeelu guddi ci biiru yaay moom miñ ëmb la yàlla yebal malaaka mu indil kooku ñu ëmb roox su ko indilee roox boole ko wërsëg yu nga xam ne su ñëwee àdduna moom la fi nekke yàlla mi xam ñaata at la fi kooku di am moo koy daggal ci wërsëgam lan la fiy lekk ci wërsëg woowu. Balaa mu ñëw àdduna nag wërsëg woowu nga xam ne moom la ko yàlla wateel bidfe boobu dina ci jox yaayam, dina ci jox it baayam moom liir bi. Ci la ko baayam dingante, waaye ci la yaayam it di amee sensu léeg-léeg mu fekke la ñuy togg ñu tibb ca jox ko, daati ne jigéen la ci moomul boppam nangam nangam balaa doom ji di lakk. Loolu lépp mooy bidfe ngóor suñu ëmb tàmbali ne di dox xaat. Loolu jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moom rek moo ko man. Ndax léeg-léeg nga nekk sa soxna sax mu ëmb dem weer ngay door a xam ne ëmb na, xata moom mi ëmb sax léeg-léeg mu dem ab diir door a xam ne moom ko dafa ëmb. Mooy ba mu demee ba fa mu daan gise lam daan gis bi yoon mu ñëw gisu ko, mu door a jàpp ne moom mii daa ëmbul. Waaye nag léeg-léeg sax mu defee ne moom la ndekk si yoo ëmbul dafa am lu gàllankoor nangam nangam tabarkàlla ni ngeen ko xamee. Yàlla neen allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu lépp lu mu ëmb kullu unsa lépp lu jigéen nga ne benn wa ma moom rekk xamit la nga xam ne taxiidu dana wàññiku ca al arxaamu njurukaay ba. Jigéen dafay am maa taxidu al arxaam lay wàññiku ca njurukaay ba wa ma tasdaadu ak lay yokk ca njurukaay ba. Yàlla rek moo xam na ko Ibnu Abbas fii rey radiallahu anhu maa taxidu bil wadi li aqal min tisati ashhur wa maa tasdaadu bil wadi li aktar min tisati ashhur. Ba demee ci zaadul masir jukkib ñeenteel ba xëtum ñett téeméer ak juróom ñett wax jooji ma nga fa. Fii da ko beneen yoon it mu ne bi saqti naaqis wa bil isdiyaat al waladu taam, maanaam mu firee saqt bi wala boog ba xiid bi doom ju ñu xalab isdiyaat bi mooy doom ju mat. Waaye fii li nga fi jàng mooy jigéen dana ëmb dugg ci ñeenteelu weeram ay fan rek am doom. Léeg-léeg mu ëmb jeexal juróom ñeenteelu weeram ba dugg ci fukkeelu weer ba door a am doom. Yàlla nee na xam na ëmb bi tàmbali ndax day jeexal juróom ñeenti weeram wala boog day dugg rekk ci juróom ñeenteelu weeram wala sax ëmb ba du mat far juddu ñu koy wax ay avortement wala boog ëmb ba day weesu juróom ñeenti weer. Yàlla rekk moo ko xam. Docteur yi jàmbaar lañu, waaye léeg-léeg nga dem ñu ne la lee nga am doom téele fa jër bu yàgg ngay door a am doom. Léeg-léeg ñu ne la yow amagoo doom léegi nga far àgg sa kër daal di am doom. Yàlla moom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moom lu ëmb lu nekk mu xam kañ la ëmb, kañ lay wasin, ñaata fan lay doon, dana ca dugg du ca dugg, nangam nangam yooyu yëpp subhanahu wa taala moom rekk moo ko xam. Yàlla ne na wa kullu shayin mépp mbir lu mbir tuuti tuuti lu mbir rëy rëy rëy indahu fa yàlla bi miqdaar mi ngi ci ab natt, bi miqdaar mi ngi ci ab natt. Liir bii ñu ëmb lim war a lekk ci àdduna ci ay feppi ceeb dañ koy compté ba mat, su jeexee dootu lekk ceeb. Guut yim fii naan ci guuti ndox, su jeexee dootu naan ndox. Lim fi war a songoo ci ndox, lim fi war a am ci xaalis, kullu shayin bi miqdaarin indahu, lépp suñu borom tabaraka taala daf koy natt programme ko. Moo tax su doomu aadama xamee li nga xam ne moom lay am ci àdduna ci wërsëg day daal di tere boppam kart, ndax li ko yàlla nattal daa war a yem ci ak dundam, du ko ëpp du ko yeesu. La koy def ay way doon na war koo donn su leen ko bëggoon a añaane ak dundam ñaaw. Wa kullu shayin indahu bi miqdaar, lenn lu nekk fa yàlla subhanahu wa taala dañ koo natt. Moo tax bu la nattalee su wërsëg yow nit ki soo juddoo ba war a mën a liggéey day dem fekk benn société moom subhanahu wa taala nga def ab demande mu indi fa wiiral la fa sa budget ñu lay fay foofee, bis boo fa toxoo ñu toxal ko feneen jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Léeg-léeg du la yóbbu fenn ci yooyu day bàyyi sa wërsëg ci nit ñi nga nekk ab jaaykat commerçant boo xam ne ku ñëw nga jaay ko. Wa kullu shayin indahu bi miqdaar, lepp la nat mom jalla jalalu motax bo xasse xam lolou da ngay dadi noppul lol tabarakallah kan moy yalla yalla alimul ghaib mo xam kumpa mo xam kumpa kumpa moy lo xamni dafa nek ci aduna jo xamni xelum doom adama xalama guko lolay kumpa leg leg mbir joge ci alamul ghaib ñew ci alamul shahada doom adama wax ko ñu defene kumpa la waye du kumpa yalla alimul ghaib mo xam kumpa mang koy misal ci dars ye li ñu wess nit ki da ñew ci ben set kat tibbu jurom ñenti doji suuf ay xeer ne ko ñaata doji suuf la yor mu ne ko jurom ñenti doji suuf mu tek ko dadi tibat jurom benni doj ne ko ñaata doj la tib mu ne ko jurom benni doj mu dadi tek wax na deug dadi tibbu nak lu bari lo xamne mom mi ko tibbu xamul ñaata la ne ko ñaata la yor waji petaw petaw xamuko mu ne ay li yewun xawma lo yor mu ne ko monté bu ñëk bi di wax nga ko bu ñaaral bi wax nga ko lutax xama bu ñettel bi mu ne ko bu ñettel bi yow mi ko tibbu dang ko xama ginaaw bu ñettel bi yow xamuloko jugugul ci alamul ghaib waye ñaar yi nga ñëk tibbu bu nekk da nga xam lan la bi ngi ko defé ci sam xel rek jinni da koy jël ci sam xel yow transféré ko ci samam xel dadi makoy wahyu ma xam li nga yor fofu ngay dug bu baax lu ñu tuko gis li ñu tudde al ghaib ak li ñu tudde alamu shahada su ko defé rek su baba ciowli du dadi bari lol yalla dal moy yalla alimul ghaib moy ki xam kumpa dina ci mosal nak yunus ta alihi salatu wasalam dina ñew ci sortu jinn inshallah wa shahada yalla moy ki xam alamu shahada batay li fay maana الله يعلم ما غاب عن الحس وما كان مشاهدا او مشاهدا منظورا كان مو يالا يالا الكبير موي كوريكي الكبير موي كوريكي موتاخ لير بو جود بو نيوي سي ادنا جوي سي نيت جوي ني وو اليمان نيكو واخال كي بوبام اليمان نيو سي نوب لير بي نيكو الله اكبر يالا كوريكي غنا ري لي ري ليب لير بنا تيل تبارك الله كان مو يالا yalla al mutaali moy ku kowe ki lu way kowe kowe mo la gëna kowe mom jalla jalaluhu al mutaali kan moy yalla yalla moy ko xamne sawahun minkum moy yam ci yeen nit ñi man asarra al qawla ko xamne dafa soufel waxam waman jahara bihi ak ku ko yëkëti ñaar ñi ñoy yam ci yalla ki soufel waxam ba mom dong mo koy deg ak ci kawel waxam bañ nan ko wañul sa baat ñaar ñooñu ñoyam ca yalla kep sawa'un minkum man asarra al-qawla man jahara bi hatta apar yi ñu yor fi diko jëfëndiko amna ci bo xamne bo ci tege kasse diko deglu amul yok amul wañi day yeen kep rek waye fim nek ni boko tege ci radio dana aje wo wañi yalla nonu le nit ñi seeni wax mel ci mom motax boy julli du jar nga nan mufass fi yene julli faratas yalla sunnas yonenti bi bisu aljuma ngonu talata yoyu du ko jar ndax lan yalla ya'lamul jahra wa ma yakhfa kan moy yalla yalla moy ki nga xamne moyem fa mom man asarra alqawla man jahra bi wa man ak ki nga xamne huwa mom mustakhfin bil layli day nebbutu di jef jefi guddi wasaribum bin nahar akiranyan bi jef jefi beuk ñaar ñoo ñoo yam fa yalla waaw mustatirun bi a'malihi fi zulmati al-layl wa fi ghayat al-ikhtifa wa man huwa sahibun fi tariqihi bi wadh an-nahar musta'linun la yastakhfi fi ma ya'mal wa fi ghayat az-zuhur ñaar ñi ñoo yam fa yalla ki jekki ba guddi ñepp teud musal dal wo woyef yoot ndank dugg ci keur yi fass yene jël all jambri ñu doon liggey ay wër koku ni yoot bi muy yoot di tek tankam ndank di yoot buntu yi di len jema ubbi di len jema piécé koku ni mu mel yalla tabaaraku ta'ala neena dox bobu muy dox mom yalla yek nako xam nako mo ki jekki ba ina ci beccëk muy dox ñom ñaar li ñi dox mo yem kep fa yalla subhanahu wa ta'ala nangi suratu ra'd aya fuk kon yalla li nebbutu ci ñun ak li feñ ci ñun loolu ci ñun lay nebbutu di feñ ci ñun waye fa yalla jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu lenn du nebbutu fa mom lenn du feñ ci mom bañ nan teele ko gëna jekku dedet jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mo tax ko xam loolu su gudete jog di jël yefi jamba yi nak dula ca fekk yalla tabaaraku ta'ala nun la tere li mbiri lehu doomu adama bu nekk am na muaqibatun ñukoy aylantoo ci malaak doomu adama boo gisi rek am na muaqibatun ñukoy ay ayloo ci malaak malaakam mu nekk nit ku nekk da ngay am ñaari malaaka yoo xam ne ñooy bindu say jëf ak ñaari malaaka yoo xam ne bu ñu bindee jëf ji ba fajar ñoom ñaar ñooy ñëw jël si ko dem bu ñu ñëw bu ñu jëlee bay dem yeneen ñaari malaaka ñëw wuutu leen ñoom bu suba ñëwaat ñii di yóbbu ñii di yóbbu moo tax ñu bëgg ci fajar iliman di jàng saar bu gudd teeylu ko neexal ko ndax malaaka yi jël si jëf yi fekke julli gi ya koy yóbbu bàyyi fi julli gi waaw loolu lañ ci bëgg waaye su fajar nga waxul wallahu ahad inna aatainaka al-kawthar yooyu dafay gàtt lool bu ko defee ba mu itam mën nañu selmal fekk malaaka yi ñëwaguñ wala ñu ñëw ba dem dañoo bëgg mu gudd neex lool yàgg lool teey lool ndax ñu fekke ko looloo tax ñu naan inna quran al fajri kaanu mashhuda ci lenn ci riwayat yi kon lahu doomu aadama bu nekk am na moo xam góor la moo xam jigéen muaqibatun ñu koy aylantoo di jël si jëfam ak a yóbbu min bayni yadayhi nekk ci kanamam wa min xalfihi ak ci ginnaawam malaaka yooyu it ñi fi xëy si kii day ne ci kanam kii ne ci ginnaaw malaaka yi bind jëf yi nag kii nekk ci ndeyjoor kii nekk ci càmmoñ bu ko defee kooku du mucc mukk bu jant bi ñëwee di filmé nag li nga yendoo boo demee yowmal qiyaama ci nag malaaka yooyu nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy taxaw nag nekk journaliste yi tabarkàlla di nettali filmu waa ji noonu ngeen koy seetaane ci lenn ci ay xew-xew malaaka yooyu subu deeg su bëccëgee ñaari ñi ñëw guddi ak ñaari ñëw bëccëg yaxfazunahu dan koy wattuwaale min amrillahi ci mbirum yàlla danuy wattuwaale di sàmmaale nit ki di sàmmaale nit ki ba demee ca mujahid ma ngay wax ne ma min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yaxfazuhu fi nawmihi wa yaxzatihi min aljinni wal ins wal hawa tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak fukk ak juróom ñeent nee na amul benn jaam ci jaami yàlla yi ñi nangul yàlla ak ñi ko nangul góor ñi ak jigéen ñi kenn ku nekk dal am nga malaaka moo xam ne moom lañ la wakiil mu lay wattu sooy nelaw mi ngi lay wattu soo nelawal mi ngi lay wattu di dox sa diggante jinne yeeg nit ñi waaw koo ci gis rek dugal ko nag loolu ku yenn ci àdduna si jinne yi faagaagal la dugal ko nag loolu képp ku yenn ci àdduna si rek kon su boobaa jinne yi dañ lay faagaagal waaye jàll jalaaluhu nuun la ko defee muy man muy yéen kenn ku nekk rek am nga ay malaaka ñaar kenn ci sa kanam kenn ci sa ginnaaw dox sa diggante ak jinne yi waaye loolu nag ñaari malaaka yooyu ñu la affecté mën ngaa def loo xam ne soo ko defee ñoom dañ leen di affecté feneen yow nag duutoo amati ku lay gardé léegi kenn duutu la gardé su ko defee jinne yi solo la da ngay dégg yàlla mu ne inna allaha li wóor nag mooy yàlla laa yu xayru du soppi maa bi xaw min ci lool ci li na ci nit ci malaaka yooyu mu lay booleeg ñoom ñu lay gardé subaak ngoon du ko dindi mukk xata yu xayroo lu dul nit ñi ñoo dindi maa bi anfusihim la ne ca ñoom su boobaa nag malaaka yi dem maanaam bu fekkee ne tey da ngay xale bu jigéen wala sax jigéen ju mag yàlla affecté la ñaari malaaka kii ni ci sa kanam kii ni ci sa ginnaaw jinn ji bëgg a ñëw bëgg a dugg ceew ñu ne ko déedéet nit ku la bëgg a def lak surut noonu liggéey laag yooyu ñu ne ko déedéet waaye nga doon koo xam ne kii doo sol mbubb mu jot doo woddu bu jot foto niire ci kaw def bopum neen legi soppi nga li nekkon ci yow malaka yi ñibbi bayila ak jinne yi su baba nak legi kulen liggey japp la wa kulen liggey rek japp la te it foto lu di am bobu yu metti jinne yi mën la solo lo am fajoko te it wir dana la jafé lol nax lan ya soppi li nekkon ci yow yalla soppi gayam la affecté won ñom ñu dem seen yoon inna allah la yukhayru ma bi khawmin hatta yukhayru ma bi anfusih ma tax ku juddu ñu yar la ci lolu kenn dula mëna liggéey ku juddu ñu yar la ci lolu yar la ci sang saw yaram nga jigen yar la ci rénank yar la ci téy yar la ci bay doxop timis yar la ci wattu ay seun yar la ci bay wetti aw ñam ci kër liggéey la du sëriñ yépp koy man ndegam sax kenn dana ko man waye bu malaka yoyu nak xasse nek ak yow ba yalla affecté len fenen nga bayyi fa nak yaangi ci danger bo xamni bi kula liggey japp la kula jemal man la fo jëm du sati inna allaha la yukhayru ma bi khabin hatta yukhayru ma bi anfusih ay ji nak li alquran di wax wala bok ulama yi ulama wal quran al abaratu bi umum al lafz la bi khusus al sabab deng li ay ji don traité waye day gëna yaatu lolu di wax ne yalla bu aw nit nekké ci mbir diko dogal doxal mu jaar ci yoon noné la ci yalla ande ak ñom tabaaraku ta'ala bis buñu soppé nak noné rek yëfé dañu soppiko li fekk jikko yaangi bax nit ñi di bax njub gi di am selal gi di am yalla du ngeen taggo ci xewal mukk waye su dëng amé ñu ñaaj am naxante mi bay su baba nak legi xewal daal ne tek inna allaha la yukhayru ma bi qawmin hatta yukhayru ma bi anfusih legi legi nit ñi di ñaan ay ñaan yo xamne yalla day wax ni man mayna len ko ba nopi yeena ci dess mi ngi melni fi ñu tok branché courant def yépp ñu tok fi nak di ñaan nan yalla mutal lamp bi yalla ne det comme kay senale branché ne ba nopi contact do nga man ngeen ko te yalla defal du defal kenn lu man inna allaha la yukhayru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusih dan ci suratu ra'd aya fukku ak ben wa isa arada allah bu yalla namme bi qawmin ci awlit su'an abnatu mugal fala marad lahu kenn munu ko fek kenn munu ci dara isa arada ta'ala halaka qawmin aw azabihim la yaqdiru ala rabbi zalika ahad bu yalla namme ci awlit lo xamne ni mbugal la amul kenn ci ñoom ku am kattanu mëna fekk mbugal goge bo do ak ci ñoom kattanu suñu borom tabaaraku ta'ala mo fawqa kattanu do adam yépp wama lahum tadun amit min dunihi kenen ku dul yalla min wal ko xamne ki moy fete wo seen mbir mëna nekk seen kilifa mëna dox digënté seen ñoom ak yalla tabaaraku ta'ala loolu amul do adam jo xamne ji sa kattan mayna lako wala sa dole mba sa pass pass mba say pare yalla subhanahu wa ta'ala huwa alladhi moy ki nga xamne yuriikumul barqa mo len di won melax melax moy su nawete ba xin yi di xex ci asaman ci fenqalo gi ñi fenqalo tak tak yamuy def loola mom la ko la tudde melax gaaway ba tax mu tudde ko melqam yalla mo len di won al barq melax ngen ko do gis ngen di boole xaw fan ragal wa tama'an ak xemem ñaar yep moy and ci sude melax ibn abbas mun xaw fan min as sawa'iq wa tama'an fil qais zad al masir jukib ñentel khatum ñet temer afka ñet yalla mo len di won melax xaw fan ci tit watamahan ak xemem yaangi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit ndax dënn mën na caa xaacoo melaxat mën na caa jóge dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàqu waaye nag yaa ngay xemem sa tool tooyee ca ndox ma wala waaw nga bay ca sa morom bay ca loola yaa ngi koy xemem yàlla tabaraka taala mooy ki ñuy wan loolu wa yunshi'u yalla moy sas asahaba khin yalla moy defar xim ak ci qala bu dis gan nak ndox yalla mo koy defar di xim bu dis gan nak ndox tangoru jant bi ci asman ci moy ñoddi ndox yu toy ci suuf ci xit ko ba ca taw mu dis gan bari lol sen ndox su oyof wala ngelaw su oyof ñew daal di koy wal sedday ba tax mu touru ci suuf so de toggu upp ci ni ndox mi bax lol bo jele sa loxo ubbi ci ni ndox mi don bax ci bir ci ni day aju ci kubiru ci ni lolo su sedde rek daal di nek ndox tambale tok nonu kubiru ci ni di jele tangor wi doxé ci ci ni nun la tangor jant bi di jele ndox mi ne ci kaw suuf loloy war lo wer mu waw bo fote bam toy xet nga wer jant bi daal di koy muccu wat acc ko mu nek ndox suwa sudano rek hay si yasqutu rek yakun mataran motax ben falasafa ku ñu wax ma'ruf safi daana wax ni mom la yashrabul ma'a du nan ndox ma'al mataran ñu ne ko ndax lan mu ne bu fekke yi toy ci suuf yep moy ajiwat ci asaman sa ku ko nan nan musiba lolou aw deggu nañ la mom tabarakallah mom ma'ruf safi ci falasafa yi la bokkon mo don wa khayru mujjin fi millati wa i'tiqadi nawh bakin wala taran mushadi sayha fi quburna tamla ar-rahba wa ayna al-qubur min adi tabarakallah bu mbari lol kon yalla moy woné melax ñu bolé tiit akani moy saf aw niir mudi waxim wudis gam xingu deqi ab barab ba dem ci benen barab fekk nit ñu nefa mu tawal len tabarakallah ñu jey ñu bëgg ji yépp yalla moy def lool wa yusabbihu dana sabbal nak yalla ar-ra'd dunu bi hamdihi ci sant ko wal malaikatu malaakai day sabbal yalla min sifatihi ngir xadal ko aw dunu su nawet jotee bu dee dënnu dënnu yooyu dañuy sàbbaal yàlla subhanahu wa taala wa in min cheyin illa wa yusabbihu bi hamdi amul lenn lu ñu sàbbaal yàlla tabaraka wa taala mu ne waaye yéen nag xamul nañuy sàbbaale waaye lépp ngi sàbbaal yàlla malaakay di sàbbaal yàlla min xiifatihi ngir ragal ko moo tax yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam su masaane dégg raad muy dënnu day daal di wax ne subhana man yusabbihu ar-ra'd bi hamdihi والملائكة من خيفتي وهو على كل شيء قدير ينتبى صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مانه سينتبى مثال الدقد من الله يخ سنويته بد من يجد من سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفتي وهو على كل شيء قدير أبو هريرة دعنا وحنه képp ku dégg dënn nga daal di wax lii dënn go xaacoo ca rey la nangu naa joxe sa ndàmpaay maanaam dafa bëgg wax ne ku wax lii doo dee ci ay dënn ay xaacu Abu Hurayra ba demee ci tafsir Qurtubi jukkib juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wax ja gën na faa yaatu tabarkal yàlla mu ne wa yursilu yàlla mooy yebal asawaaiqa ngelaw yi ngelaw yi xaaj fii fa yusiibu mu jàpp biha ca ngelaw yi xaaj ya man yasaahu ku ko neex ku mu neex rek mën na yebal dunn yooyu ñu xaaju dal ci sa kaw nga gaañu te it xajul ci nit garab gum dalit mën na koo gaañ wa hum ñoom ñi wedd yàlla yu jaadiluuna fi llahi ña ngay werante ca yàlla wa huwa ta yàlla shadidul mihaal ku tar mbugal la moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu wa huwa taala shadidu alquwati wal bash wal nakal alqadir ala alintiqami min
0: innama li fi nekk nag bu ngeen gisee ñuy dem sañee naxnu mustasiuun ñun dañuy sabote rek ak reetaan sabote leen reetaan leen tardel leen moo ñu saxa dem yàlla ne ah allahu yastahziru bihim yàlla dina leen mas a saboote wa yamudduhum dina leen mas a dëbb dina leen mas a dolli fi tughyanihim ci seen tay tay ga ya'mahun ñu ci dug ak jinn rek di deng deng ulaika nafiqi alladheena faru ad-dalalah ñoy ñi nga xamne dañu wéccho ak reer bil huda ci ñu nafiqi dañu wéccho ak reer bil huda ci ñu ñu giñ amon te mom la dama dama ñu juddualé mom lañu wéccho ak reer ndax dama dem bu judd rek ci ñub ga judd so magge sank rek da nga wéccho so magge sank rek kul mauludin yuladu al fitr kep ku judd rek ya nga judd ci ñub waye sa bay sa yaay yunit bi neena ñolay def yahud ba na saan ba ma jors فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فروا الضلالة بالهدى فما ربحت أم البنفيس تجارتهم سين كوميرس بي كوميرس بو جوخي أك نيب جيل أك نانغ دي يالا من لولو أم البنفيس وما كانوا نيكو نييب مهتدين ني نيب duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga ñu mëla masaluhum sel misal ka masalil lati dafa melni wa gi nga xamne tawxada dafa talu naran sawara dafa talu sawara ba sawara wa tak falamma adaa'tumul lirale mom sawara wa ma hawlahu lagur zahaba allah yalla yobbu bi nooru sen lere wa tarakahum baylan fi zulmatin tajanna la yabsirun do di gis nila nafiqiman dañu talu sawara xam ngeen bu jekk sawara bo beugé lumière mom ngay am ñewut mat daaji tal ba leen wër leer ma sha Allah leer na zahaba Allah bi nuri fi yalla waxul yalla yobbu sawara wa dede leer ka lay yobbu dal len baye ci lende sawara wa ngay tak me leer do am motax systemu ñom Karl Marx yi xam xam banque batay kon sawara wa ngi tak batay waye nak leer gi résultat yi c'est négatif dar du fa motax légui sax nit rus na tok ci mbolo nan communiste la ñu daamu ba sen tank jootu jëm kaw ba muy leer leeron na chinois yi jël wa misra jël wa yeneen rew jël commencé doxal système Karl Marx waaw waye kullama adaa lahum wala falamma adaa lahum dhahaba allah bi nuri falamma adaa lahum dhahaba allah bi nuri leer gal yalla yu wa tarakahum fi zulumatin baylan jil lim yu bari lendem yu bari la len bay genn leer lañ amone leer lu yaatu yalla jël leer ga bay fa ay lendem yu bari motax rukku yep lendem lendem ci économique lendem ci politique lendem ci social lendem ci éducation lendem ci fep fen do nga leer moy sport ak musique fof mom leer la amagul crise musique amagul crise sport nak tam dina ko am su paré musique jëri ñepp am crise inshallah ñoñu summun ñu taxlé bukmun ñu lu lañ umyun ñu gumba lañ dérel ñu yalla wi ñu ko fi bay summun dañu tax mënatu ñu dekk bukmun dañu lu mënatu ñu wax umyun dañu gumba fuhum ñom la yar joona dootu ñu dellu ci fañ déparé won xam nga olof day wax boo xamul fa nga jëm waaw yàlla ne ñi ñoom mënu ñoo dellu si mënu ñoo dellu si fiñ déparé woon ndax lan mooy li la war na mën a dellu si mooy ngay gis fa nga jaaroon ba agsi fa nga déparé woon mbaa nga mën ne waaw gaa yi fan laa jaaroon nga mën a wax ñu ne la fii la waaye mënoo dégg mënoo wax mënoo gis doo dellu si fum laa yarjicuun ulaay ki ñii daal wala aw ka sayibin mu misaal la ko beneen misaal boo déggut boobu aw ka sayibin wala mi ngi mel ni xiin minas samaa yi wu nekk asamaan fii nekk ca xiin wa zulumaatun ay lëndëm lëndëm ka ruus ñu yaakaar taw wa raadun ak ay dënn lëndëm ka ruus xiin ñu kok dënn yu tàmbali wa barxun ak melax melaxal yi tàmbali loo yaakaar
2: taw rek taw rek
0: taw rek
2: système yooyu boo ko defaree pour yow ça va
0: ndax léegi xiin na lëndëm na mi ngi dënn mi ngi melxal nga taataan say paan pour mu taw xiin wa jaare fa jaari mauritani waaw golo yi jàll bi daana ñu koy def golo yi bu xiinee ba def noonu dañuy najaasa seen yaram bi taqal ku rib waaw xiin wa jaare fa teggi waaw seetéet mi ngi mel ni boo demoon ci géej gi di sëmb ji tilimal seere ba mu taxa nag ak suuf nga daw wuti dex ga mu niis nga war ñibbi sa kër nag gis nga bépp système bu dul bës suñu borom tabaraka taala yàlla nee na bu ngeen ca séentoo njariñ mbaa ngeen séentu ca meññitit yéen a ngi mel ni kuy séentu xiinu dul daw waaw moo tax ban jaaxlee ne économique bi doxul laaj ko Maltous daf ne na ngeen fexe ba bu xale yi bari njur mi ngeen di wàññi ñuy wàññi njur muy gën a naqari waaw ñuy planifier muy gën a naqari te nag day gën di naqari rek wa man aarda an sécurité moo tax maa la ko wax de kenn munte xetti li doomu aadama ku dul ki sàkk doomu aadama jàlla jëlalu gaaya yajaaluuna ña ngay dugal asabiahum seen loxo ya seen baaram ya fii azanihim ci seen biir nopp ya min asawaiqi ngir ragal xaasi dënn ya xadaral mawt ndax daw dee waaye taxul mu daw de taxul mu daw de yàlla ne na beneen misaala ngoog ci système bu dul sombos wallahu yàlla muhitum bil kafirin yàlla mi ngi peeg pexe mi yéfar yi leena dajal képp moom subhanahu wa taala muhitum bil kafirin yéefar fu mu jaar rek yàlla jàpp nii la miir bi wéré buñ tëjoon bunt bi nga xam ne boo defee nii daj ci miir soo ñëwee fii daj ci miir droite nga daj ci miir gauche nga daj ci miir noonu la yàlla def ak yéefar yéefar nu mën a def rek daj ci yàlla moo tax su dee ay Makka dem sa wara bu dee Ijaas dem sa wara bu dee Tëngeej dem sa wara bu dee ca baal ba baar ba fu mu dee rek dem sa wara wallahu muhitum bil kafirin pexe muñ pexe it yàlla xëpp ca suuf moom la Cheikh Diane di wax ne cere joo togg ci naroo caa yàkkal yàlla mu xëpp ca suuf du lekk doo lekk du lekk doo lekk yàlla nee na yakadul barqu tuuti kon melax ga yaxtafu absaarahum futt seen gis ya tuuti kon melax ya yaxtafu absaarahum fukk seen gis ya ñoom kullama adaa lahum saa bu leen leer ga leeralee masaw fii gi ñu dox saa bu leere rek ñu dox wa isa adlama bu leen demee qaamu alayhim ci ñoom qaamu ñu taxaw système tubaab bi noonu la moom la yàlla misaal ba tey kullama adaa lahum saa bu leen leeralee masaw fii ñu dox ca leer ga wa
2: fa azlama alayhim bu lende me wërlen nak xamu ñu taxaw
0: xol nga doxinu teureulinu tubab kon ni muy yexé moy ci melax lay dox té su takké lay dox su lende me day taxaw kon ak ni yépp ben session la ci dox muy session nawet 3 mois nawet bi ci lay dox té nak du bëd bu set lay melax xol bu bu yexay ñaaral ba bu ne ni mu ne mel xat bu fayé day délo ci tankam taxaw fi taxawon ba légui ko ko su joggé fi jëm sandaga ñaata at la fi am day xaar ba ne bu ne mel xat mu xat ci tankam bu fayé mu taxaw te fasiyé di jëm sandaga motax système mu tubab baaxu ni nga melon ngay mel rek do sopp ko mukk ndax fi nga nek rek ngay nek kenn ku ne war nga fukki wér ak ñaar yu nekk nga gën fi na nga meloon daw lu ko moy rek tubaab nga walaw sha Allah bu neexoon yalla la zahaba bi sam'ihim mu yobbu seen deug bu neexoon yalla la zahaba bi sam'ihim mu yobbu seen deug wa absarihim yobbu seen gis deggul fi li yalla wax waxul yobbu seen xol waxul yobbu seen nopp ndax yàlla bu yóbboon nopp tubaab bi mën naa wut beneen nopp ñawal la ko ci muy nopp bu yóbboo bët tubaab bi mën naa jëlub fer def ko ci mu ne bokk ngay wëndeel ku léegi si def ne yaa ngi xool yàlla bàyyi fa ñaar yooyee ne sama laay yóbbu dégg nag bu ko yóbboo mart bay fëgg tubaab mënu koo defar duutoo dégg mukk bu yàlla yóbboo si dégg bi gisit sank leen ñi tax ngay gis nga xam ne ñu ngi dee ndaysaan sa gis bii tàmbale naqari ba mu yàgg nga wut ay weer muy tàmbale naqari ba mu yàgg tabarkàlla ñu lay omat gis nga loola sank leen yooyu bu ko yàlla yóbboo kenn mun la faj ci 2 minutes damay faj ba ci 2 minutes gis baa di mut kataraak nag moom mën a nga ko faj ci 1 minute waaw parce que der la wuy muuru fii rek bu ko waa ji xamee da koy xolli rek nga gis waaye gis nga yàlla wax ji ñu alquran wax rek bàyyi na ca xel ci ñi koy conteste ëllëg ndax bu ne woon day yóbbu nopp yi buñ commencé opéré nopp looy wax waaw bu ne woon day yóbbu bët buñ commencé di posé bët looy wax yàlla ne fa ñukk ñaar yooyee ni saaba la walaw sha allahu la saaba bi sam'ihim wa absarihim inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man ya ayyuhan nas kon nak e yeen nit waxna julit yi ñu gem waxna yefeul waxna nafiq tay nak ñom la bolé bëgg ku nekk gis sa bop ci table bi mu teural julit mumin day gëm juróom benn ghaib di taxawal julli juróom di joxe gëm alquran gëm téere wàccoon gëm àllaaxi yéefar yépp lay wetti du ci gëm lenn nafiq day wax ne gëm na yépp te du ci def lenn bu yàlla pare mu ne ah kon nag ku ne gis nga sa bopp ci tableau boobu foo bokk kon nag yaa yoon naasu kon tey du wax yaayool kufaaru mukk yaayoola suñu amanoo teel na ndax xamagul gaa yi ci wax yi yaayool munaafiquuna nag moom it teel kon yaayoo naas rek su ko defee fu programme boobu li muy teg kon mooy nii moo cay dugal nit yaayoo naas su boobaa yéefar beeg naafiq beeg mumin bi ñépp ku góorgóorlu ñëw nekk ci programme bi rek dugg nga ci biir loolu tax mu ne yaayoo naas eeyeen nit bu ngeen bëggee bokk ci groupe bi gën ubudu rabbakum wéetal leen seen borom àllasi seen borom bi nga xam ne xalaqakum moom dong moo leen bind wala si na moo bindit ña nga xam ne min xablikum ñoo leen jiitu woon seen imaam laallakum xëy na tattaquuna ngeen ragal yàlla ñaari yoon nga noonu taqwa ragal yalla la'allakum tattaqun bakara ban nasi nak programme bi moy nit ñi am taqwa la'allakum khayna tattaqun ngeen ragal yalla ba lim ne def len ko ngeen def ko ba lum ne baye len ko ngeen baye ko la'allakum tattaqun khayna ngeen ragal yalla li feek nak limuy santane duñ ko def li feek limuy ter duñ ko baye su boba moy ragalu ñu yalla kan moy yalla allazi yalla yi nga xamne ja'ala lakum mawlan defal al ard susi firasan mudiblal firasan mudiblal mi ngi ni ngeen ñew samp ci jakkat karale bam jek lal ci tapi tok mu ne nong yalla motax ku jog bu jog yunit bi nga wax ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin luko moy foyo nar ba xol ndax bu neexon yalla suuf du mel ni ni geej lay mel ku tok suuf dan wassamaa yalla yi nga xamne mo len defal asman si binaan mudib tabakh ne deg tim len ni bu fekkon na leg leg asman si ne mabbu borof sangam ñu jog ñun ñepp ko ci ci pour yëkëti ko économie bi gën fay jafé kon mu gën fay jafé wassamaa binaan kën fay jëdë ñaar wa anzala muwatti min as-samaa'i ci asman ci ma an taw taw nga xamne li ndox bi wacc kenn nit ñun mënu ko wona denc limi taw ci nak mënu ko wona denc amuñ tan fuñ ko mëna denc nebet jël mu taw fa akhraj bihi mu genn ci tawba min as-samaa'i ci ay meñnit rizqan muy wursuk lakum ngiriye la bakwa defaral len souf ngeen dekk fi ci bay mu defar asaman di taw bu tawé nak taw bobé saxal gantax gantax gogé ngeen def ko wursal ciép gerté dugub yi da ngay togg légui lek légui yi nga jaay ngir jënd moromo yi ñor nga daal di koy mëna lek légui ci lu ñu togg ko wala bu la nexé togg lek rizqan lakum fala taj'alu lillahi bu len wutal yalla andadan ay nawle fala taj'alu lillahi bu len wutal yalla andadan ay nawle yalla nawlal ken ken nawle yalla mul morom ken du morom ken du yalla ken du yalla fala taj'alu lillahi andad yunit bi tok na ben way ne ko beug na dem hadara maut bu suba insha allah wa shita bu nexe yalla nex la yunit ne ba ataj'aluni lillahi niddan da nga beug def nawle yalla waqad khalaqaka te mom do nga la bind man sama yonniku ci wala motax ci ndawul am sañ sañ bokale ci wetam leg ñu koy wax mu kuy solo leg ñun nak boko xam ben abdi xof dal di bogo su am bu bok ngeen jëflante ko mu dem sa wara fala taj'alu lillahi bu len sakalat yalla andadan nawle yalla mul nawle wa antum ta'lamuna tiyen xam ngeen ko tiyen xam ngeen ko xam ngeen ne yalla amul nawle ba muy bindu dama adami kenn fekki wuko ba muy aj atamanam si kenn dimbali wuko ci té ñu picci na romb ñu picci né bay ga lay ko bind picci yépp yalla ko bind hatta melantani xorondo wi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wa in kuntum bu ngeen nekké fi raybin ci sik sak mimma nazzalna ci li nga xamné ñoko wacc su ngeen gëmut ni alquran mako wacc do la yalla wax su ngeen gëmut ni alquran mako wacc kana ngeen defene yunit be ko sas ala abduna ci wacc ko sun jambi fatu bi suratin min misli andi len wenn sar wu melni alquran su ngeen geumul ne ma wacc alquran waxuma ngeen wàcce alxuraan yéen, indi leen yéen yenn nasaara, tànn leen inna aatinaka alkawsar, ngeen indi bi gën a gàtt. Fa'tu bi suratin min mislihi, tontu bu dal la, ndax bu ko yunit bi wàcce woon doomu aadama lu muus muus nit ñëw gën koo muus. Ndax yunit bi alayhi salaam yunent la, waaye léeg-léeg daana dem foo xam ne fii

ci la yàlla wone ne lim man man ngeen ko. Te bu fekkoon moom moo kër yi alquran, kon ñun bu ñu wootee séminaire international wala forum international defar alquran. Waaye yàlla mu ne wadoo shuhadaakum, woo leen seen dimbalaakoon yépp ñi leen mën a dimbali mi doon laa yi ba mu des yàlla. Woo leen ñëpp ba mu des yàlla. Waaw, ki jël prix ci littérature ci seen ci àdduna si, ki jël prix ci mbind mu mën a doon boole leen leen si, xalaatkat yeeg bindkat yeeg ñëpp wadoo shuhadaakum mi doon laa yi. In kuntum saadiqina, ba ngeen waxee dëgg war ngeen mën defal alquran. In kuntum saadiqina, bu ngeen waxee dëgg war ngeen mën defal alquran. waaye fa in lam tafalu, bu ngeen dajee ba noppi nag te defuleen ko, su ngeen dajee seen forum international ba noppi te defuleen ko, walan tafalu, te waat naa ne du ngeen ko def, te waat naa ne du ngeen ko def. Su boobaa fattaqu naar, tiit leen sawara. Bés bu ngeen dajee forum international weddi alquran tax ngeen bëgg a defal alquran, yéen ñëpp sawar ngeen di def. Waaw, moo tax waa jëfee ji ba mu yàgg muy wax alfiilu mal fiilu uma adraka mal fiilu, bëggoo alxaaratu mal xaare, du ko tekk ci ñay. Mu soof, wax ji soof la wax. Waa ji ne isa zulzilat angalteeru zilzalaha wa axrajat amerika atqaalaha wa xaala france maalaha. Wax ji soof, bokkutal isa zulzilat al ardu zilzalaha wa axrajat al ardu atqaalaha, yooyu wax du bokk. Moo tax ñoom fataqu naara moo ci leen sawar. Yàlla yàlla musal ci jéem mu indi wax yàlla tabarkallah, yàlla dong ko mën. Yàlla mu ne fattaqu naara, ragal leen sawara, allati sawara wi nga xam ne waquduhaa matma, waquduhaa matma annaas mooy doji mooy nit ñi, wal xijaaratu ak doji uiddat, waajal nañ ko ba mu jëkk lil kaafirina ngir ñu weddi yàlla. Ñaar fukki aaya ak ñeent, yow gis ñu téere suratu baqara bi mu amee ñaar fukki aaya ak ñeent. ñu borom tabaraka wa taala di wax ci atteb ñi nga xam ne dañoo weddi ne alquran yonent bee ko wax. Yàlla doon leen dëkk naan leen su ngeen ko weddee daje leen yéen ñëpp ngir def lu mel ni moom. Bu fekkee defu leen ko nag sawaraan leen di xaar. Wa bashir al muminin wala wa bashir allazina amanu, wa bashir bégalal nag allazina amanu ñi gëm ne alquran yàlla ko wàcc, wa amilu salihaati ñu tàmmulee jëf nag la alquran di digli wax. Dégg nga de, wa bashir bégalal allazina amanu ñi nga xam ne gëm nañ ne alquran yàlla ko wàcc, wa amilu salihaati ñu tàmmulee jëfe nag alquran moomee ñooñu na nga leen yëgal ne anna lahum am nañu jannatin ay aljanna, jannatin ay aljanna. Ñooñu du ñu am benn aljanna dong, ay aljanna la ñu am, juróom ki ñeent ki fukki aljanna. Yunit bi nee na sax day gis waa joo xam ne ci fi muy denc yaram sax day am benn aljanna spécial pour denc yaram bi mu war fasam. Te nee na fa muy denc yaram fasam woowi ci dàq kër ci adduna si kër waa joo jaa koy dàq kër yaramam fa muy denc yaram kër yar ba. Kër yar ba déedéet kër yar ba mooy dàq kër saak siraat. an na lagum am nañu jannatin ay aljanna, te jiri dana daw nag min taxtiha caronam, su boobaa al anhaaru dexeya, ay dexey daw caron aljanna ya, dexu soow, dexu lem, dexu ndox ak dexu sàngara, te sàngara su àllaaxira. Lañ ci yàlla mosal sàngara soosa nag moom moog si bokkuñu soosa tabarkàlla, ñun ñëppay naan su boobaa, waaye kenn du jàng. kullama rusiqu saa bu ñu leen wërsëgalee minha ca aljanna min samaratin ci meññit.

0: daan wërsëg xaaloo ñu daan ne haasa wërsëgu tey wii day haasa añu tey bii day allasi mooy añ ba nga xam ne rusuq naa min xablu moom lañ añu woon démb. Maanaam aljanna lekkee daaliroo luy ñëw rek ba ko xoole rek ne ah lii lañ ma joxoon démb boo mosee rek dane ah wa auto bii yi mutashabia dan ñoo jox lu bokkul waaw dan ñoo jox lu bokkul wa auto joxees na leen bii ca ñam wa mutashabiha lu niroo daa niroo rek waaye bokkul. Li ngi mel ni fi mu nekk dëkk bi bari na jéewu jël lool waaye yëpp bokkul bu nogoy jagoon jéewu jël fi de bu ngeen ko lekkee bus baa du ngeen ñëw sama kër waaw bokkul waaye am na ceebu jën yooyu bi ngeen ko teew bu ngeen ko mosoon bus baa ngeen ñëwaat. Aljanna it yowmal xiyaam bu yàlla tabaraka taala di teral ña muy teral lépp lu mu indi bu ñu mosee buy ñëwaat ñu naa léegi moo ñëwoon dem su accès boo mosee ne ah du moom kat ba baa ñuy génn aljanna nag maanaam yàlla du ko def semaine bi rek mu jeex déedéet dafa dëkk xam nga fii mën nga ko def nga ñëw ñu tegal bi palaté ëllëg sa bii ëllëg sa bii waaye bu palaay jeexee tey day commencé waat asero indiwaat ceebu jën yowmal xiyaam loo lekk tey bus baa doo ko lekkaat loo añe doo ko reere teit ba baa nag aba dan nun lay mel yàlla rekk man loolu waaw yàlla rekk moo mën loolu moo tax alaxira du sàppi xaalis yi ne fi aja looloo tax du sàppi walahum am nañu fiiha ci aljanna ji azwaajun ay soxna mutahara soxna yu set yu silmise yu mën a tuwaale ay soxna yonente bi nee na benn góor juróom-ñaari téeméeri soxna te nee na soxna yooyu bu ci kenn ñëwoon taxaw fi jant bi fenke daal nañu bonjour ñun ñëpp dee ñëppay dee ndax rafetaayu kooka ak rek tabarkàlla benn kepp te soo demee am ci juróom-ñaari téeméer waaw soxna yi nag ku góorgóorlu ba dem yàlla tëggaat la dugal la seen biir waaw ku góorgóorlu wut nag salaamaaleykum waaw ba tax borom xam-xam naan waaw ku amoon soxna fii boo demee fële ndax moom nga jëlaat ñu ne ah ay condition la de bu njëkk mooy yéen ñaar yéenay boo ko duggaal jaan benn ñaaral ba fekk yow jiituwoo ko woon ba mat 4 mois 10 jours parce que ku faatu ba am ñeenti yor ak fukki fan amutoo fi jabar sa jabar tas na kon moom bu ñëwee wax xëy am nekkatuloon sa jabar góor gi ko fi takoon sa ginnaaw jabaram la salaamaaleykum. waxum ñoom xaaliduuna ñu yàgg la ñuy doon fiiha ci aljanna ja yàgg la ñuy doon ci aljanna ja yàlla ñu fi yàlla dugal inna allah yàlla nee na inna allaha yàlla laa yastahyi an yadriba duru sa sadd masalan misaal
1: ëllëg nit naan law anna allaha hadani la kuntu min almuttaqin su fekkoon yàlla jubal na ma danaa bokk ci ñi ragal yàlla mu ne loolu laa leen di bañal kon ñaari yëfu ngoog ci lim ñuy bañal ak rëccu ci gàttañ lu ci yoonu yàlla bu ñaaral bi wax ne suma yàlla jubaloon ma bokk ci ñi ragal yàlla aw wala boog dama leen di bañal taqoo la mu wax ëllëg moom bakkan ba tey xiina tara al azaaba jamono ja muy gis mbugal gañ ko dencal ak si gis mbugal giñ ko dencal seen sawara mu yàññi lool nga seen ñu cay dugal aw nit nga seen aw nit wuccu ko sawara di buur nga seen ñoo xam ne bu leen séenee rek daal di fudd sawara di sànni ay ferñent ay estincelle yu toll ni ay étage yu toll ni taggitu gëléem mboq lool ba mel luy bëgg ñuul nga seen jigéen ju ñu taaj di xar bopp ba mu nekk ñaari gaal yow mi jigéen nga laajte waaw lu ci lu tax kii ñuy xar bopp bi ñu ne daawul musóor yow mi taxaw daawoo musóor nag nga tàmbalee lox allahu akbar aw taqule xiina tara al azab nga seen góor gun njuutal jampaaka ci diggante naq bi jëm suuf daal di ñoddi da daan taxaw daan ne waaw kii moom lum xew le, ñu ne kii mooy ki daan def buñ ko laajee dépense mu ne jabar ji débrouiller. Ki daan wax soxnaam débrouiller moom nga seen ñuy buti nii. Yow mi daan wax sa soxna débrouiller nga daan ni ah, daa di wóor ne kii buñ noppee ci moom mbaa duñ la ci tegam dégg. Nga seen koo xam ne dafa taxaw seen ku ñu génnew làmmiñam di ko laxas nii di ñoddi mu mel ni kawsu buy génn. Waa ji di koy laxas ci loxo bi ba mu ne àgg mu ne ko tipp mu nàcc ñu xool mu defaat na meloon mu ñoddi. Nga ne waaw kee moom lu mu def ñu ne kee jëwkat la woon. Bi nit ñi seeni yu métti yooyu nag nga dégg bakkan ba daan ni law anna lii karra cay suma amoon am song. Law anna lii karra suma amoon menn song fa akoone minal muhsinin danaa bokk ci ñi rafetal. Menn song rek suma ko amoon addu. Xam ngeen karra baat bi mooy kurra, kurratu mooy bal, bal yi ñuy fubale mooy kurratun ci arab. Waa ji nee na ni bal di am ci bopp kuñ ko centrel mu di ko dugal, ni bal di am ci bopp joueur biñ ko centrel mu mbëkk ko mu dugg. Ndiggante soosu nga xam ne soo ko laajoon fubalkat yi ak ñiy jottali li ñuy fubal ñoom Ablaye Sako Faye ak ñooñu, nga laaj leen ban diir la bal di am ci bopp joueur bi buñ ko ko centré mu koy mbëkk, daanaka wax la ne nangam la fay am ci seconde ndegam dana ko mat duñu ko man. Waaye waa ji dem alaxira nee na moom xeebut loolu. Law ànn li karra suma amoon lu tol ni li bal di am ci bopp joueur bi ñu ko centré fa akoona mi muhsinina fa ca sens rek akoona mi muhsinina naa bokk ñuy rafetal. Loolu la tabarakallahu borom masalikul jinan di wax ne li gënal nit ñi wa arghabu al ashiyaa'i lil amwaati raddun ila ad-dunya ma'a al hayaati walaw suwaya'atan faqat li ya'malu salihatan tanfa'uhum in qafalu. Nee na nit ñi bu ñu demee alaxira li ëpp ci ñoom la leen di gënal moo di dellu si adduna ak si fi rek ndax def fi lu baax. Nettali woon naa leen ca jataa yële weesu nguur soosu ñu doon wax maam saxaar tabarkalla law ànn lii karra fa akoona min muhsinin. Yàlla nee na ñett yi laa leen di bañal moo tax moo ci alquran. Ku dem ba alaxira rëccu ndax saggan gum sàgganoon ci wàll topp yàlla, di saggane julli, di saggane woor, di saggane yi nit ñi di def ci yu baax, tabarkalla fexe nga ba mën a am xaalis sànd gi kenn mun laa nax ci weccat. Beneen marché bu nekk boo ca demee kenn mun laa nax ci weccat. Mën ngaa tukki, mën ngaa ñëw, passeport nuñ koy lijjantee, visa noonu, nu may def ba dugg ci mu réew, nu may def ba génn, yooyu yépp macha allah xam nga yépp. Waaye fi jan billahi nag tabarkalla buñ ne laa fatiha nag nga ne man jàngoon naa waaye dama fàtti. Su ne la julli na nga naa julli damaam léeg-léeg ma boole ci juróom ak yooyu su may tudd def ko. Soo nekkee ci xew tabarkalla ba diw say ituñ diw say bëtt ak yooyu musóor musóor gu kowe doo masaa sa bopp ndax da nga yàq toilette bi. Allahu akbar. Yooyu la yàlla bañ mu dal nit ñi. Ala ma faradtu fi jambillah law ann allah hadani lakuntu minal muttaqin law ann li karra fa akuna minal muhsinin. Ñett yooyu la suñu borom di bañal nit ñi neel. Suratu Zumar ay juróom fukk ak juróom ñett. Balaa baax na rek. Qad jaat ka dikkal na la ayaati sama aaya yi fa kazabta biha nga weddi ko. Waxoon naa la ne lii dana la dal fa kazabta biha nga weddi ko. Wastakbarta nga rëy rëylu yëkkati sa mbagg. Wa kunta minal kafirina nga bokk ca ñay sul jëf. Wa kunta nga bokk minal kafirina ca ñay sul jëf. Ba di ma la defaloon santoo ma ci gërëmoo ma ci fa la neex nga daan xool. Nopp yi ma la defoon santoo ma ci gërëmoo ma ci loola neex nga ci daan déglu. Sa biir bi santoo ma ci gërëmoo ma ci lu na dugal nga ko ci. Sa tànk yi santoo ma ci woon gërëmoo ma ci fa na dox nga ca. Wastakbarta wa kunta minal kafirin nga bokk ci ñuy sul jëf. Sul jëf kufru du dara loolu sul jëf. Yàlla defal la teranga gisoo teranga ya xanaa faya ko safaan loolu mooy al kufru te mooy rek sàng loolu yàlla defal te nga waroon koo wane ci say taxawaay wala say sa bir ngir taxawé li la suñu borom tabaaraku ta'ala li ton bala baxna rek qad ja'at ka yaangi ni tay dikal na la ayati sama ay fakazzabti biha nga weddiko wastakbarta nga reey reeylu wa kunta min alkafirin nga bok ci ñi sul jëf wa yawm alqiyamah su bisub taxawaay ba bañ taje tara da nga gis alladhina kafaru alladhina kazabu ala allah ña daan waxal yalla ludul deug wujuhuhum muswadda seen kanamay ñul koku wa yawm alqiyamah tara alladhina kazabu ala allah wujuhuhum muswadda waaw si yawm alqiyamah da nga gis ña nga xamne dañu sosolon yalla ludul deug nan ko am nga dom nan ko diway sarak nan ko diway sa mak nan ko da nga liggey semaine bi dimanche nga son noppulu nan ko da nga erreur lolu ñukoy wax yalla wujuhuhum muswadda ala xangi sen kanam ñom ñep ñul kuk yalla ñu jall musal te bolu ñu ci nga xamne sen kanam day wex alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin mune alaysa ndax nikut fi jahannama ci sawara maswan dekkuwaay lil mutakabbirina ci ñu reereelu ah kay képp ku reereelu rek yëg nga ne am nga kër am nga appartement sawara alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin hadis ba loolu la waxoon laa yadxulul jannata man kaana fi qalbihi misqaalu farratin min kibr aw kama qaala képp ku sa xol def fépp rëy wutal ni fépp suuf alakhira mom do dugg aljanna yalla taala musal ci reen kon alakhira lu sawara fess mom fop ku reey reelu ku ne am ca appartement alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin kon reey reelu baxut reey reelu ci kanam nit ñi reey reelu ci kanam tabarakallah ñu bax ñi len lu nek nga diko def lolu day jur ak duggu sawara ëlëk yal nañu ci suñu borom tabaaraku ta'ala musal suratu zumar aya juroom benn fukk yalla neena wa yunajjillahu yalla sawe alladhina taqaw ñako ragalon bima fazatihim ci senuk texe waaw bima fazatihim ci senuk texe senuk takuteef wa yunajjillahu yalla sawe yalla muccel allazina taqaw ñako ragalon allazina taqaw mo ñi nga xamne mom la junjon ci bop baqara hudan lil muttaqin moy dañuy moytul yalla yi tere tay jafé li muy diglé sidna ali karramallahu wajha dafa lajon ben talibem ne ko so doon dugg ci ndox muta te bañ ca toy noy def mu ne ko damay wok sama yire mu ne ko soy dugg ci bir ndox mi di gën di xoot di gën di jëm kaw noy def mu ne ma gëna wogu lutax ngay wogu mu ne ngir baña toy ci ndox mi mu ne ko lool nak mo di ragal yalla aduna si fi ne leg leg ab deureum ne waror ni tegg ci say loxo so ragal yalla dang koy waccax waye bu de deureum bu la rombo nga for ko bo rombo for ko cheikhlu wo da ngay barele waye li ngay am du barkel tabarakallah kon ragal yalla moy yalla yi tere nga fexé ba mu la tax shaytané muy iblis la'natullahi alayhi fi na sa bu xeye day fa bari gom taaj ko ci marché yi bari gu peinture taaj ko ci marché yi fa bari gu peinture taaj ko ci fetchu kay yi taaj bari gu peinture taaj ko ci bor yi fofu kay yi ku fa ñew ku ne mu fexé ba peinture la ngam ñibbi peinture yu bari yoyu nak bu taxé ba tax ci la nit kiy dem alakhirah ñu ne ko yow da nga tak peinture fop nga dem jehennama ngir ñu tolé la waaw tuli jël la ndaysan dal di défarat ba peinture bi bax bo ñew ba buntu aljanna ñu la tibutum fa dukhuluha dina ñew ci sar bi bala muy jeex inshallah yalla neena ñoñu day la yamassuhum su lu metti du len dal wala hum yahzanuna du ñu jaq ñi ragal yalla la yamassuhum su wala hum yahzanun ñi ragal yalla limuy téré ñu bayiko limuy digli ñu def ko amna ñaari xewal la yamassu musu wala hum yahzanun lu metti lu len dal te duñu tit tabarakallah wala hum yahzanun yalla tabaraku taala nak mu indi ni mu tollu te tek ko ci fi xelum ni tollu Allahu yalla kan moy yalla khaliqu kulli shay moy ki bind lepp Allahu khaliqu kulli shay moy ki bind lepp ben tawhid ngo muy tawhidul khaliqiyya jangon nga ñu ñu tawhid amna rububiyya amna uluhiyya amna al asma wa sifat amna al hakimiyya ñi ngi ni benen tawhid nga ni muy al khaliqiyya muy yalla khaliqu kulli shay li fi nek lepp moko bind ab tawhid la ab tawhid la kon juroomi xéti tawhid ngo def na yenen yo xamne boko ci bolé mat juroom ñaar wala juroom ñetti xéet ci xéti tawhid muy wétal suñu borom tabaaraku ta'ala Allahu khaliqu kulli shay nga jang fele ci al hakimiyya inil hukmu illa lillah yalla momam atté mo wara teureul ni ñi atté wa huwa yalla wakilun mo fete wo ala kulli shay'in bil munak moko fete wo sam motax wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu yalla mo fete wo sam mepp mbir suratu zumar ay juroom ben fuk ak ñaar kan moy yalla yalla lahu moy ki mom maqalidus samawati tabi asman lañu denc ci asman yeb wal ard ak liñ denc ci suuf yeb tabi yañ ci loxoy yalla lahu maqalidus samawati wal ard tabi asman tabi suuf kullu ashiya khazainus samawati wal ard bi yadihi nun lako sudey tafsire ibnu abbas muné maqalid moy mafatih waaw ba dem ci tafsirul qurtubi fuka juki fuka juram katum ñaar témer ak juram ñaar fuk ak ñent yalla lahu mom maqalidus samawati tabi asman wal ardi mom tabi suuf motax mëni su ko wedd ba nopi am jamm ci kaw suuf am jamm ci biir suuf kenn mënu ko waaw lahu maqalidus samawati wal ardi mom tabi asman mo yor tabi suuf والذين كفروا بآيات الله ليغا خامني دانيو ويدي ليغا خامني موي تيرال لين يالا ليغا خامني دانيو ويدي بآيات الله تي لوا يالي اولئك مولم ني ويدي هم نيوم رك رك الخاسرون ني نيغا خامني نيوم ني بيرت والذين كفروا بآيات الله نيغا خامني نيو ويدي لي يالا تيرال نيغا خامني نيو ويدي li di loi yalla subhanahu wa ta'ala ñom rek ñom ñoy al khasirun ñom rek ñoy ñi nga xamne ñoo perte sourate zumar aya juroom ben fukk ak ñett suñu borom tabaaraku ta'ala ci sourate zumar aya juroom ben fukk ak ñent mo ne qul wa khal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam lajal nit ñi laaj bi ma lay bëgg laajlu lajal ma len ko afa ghayra allahi mo ndax keneen ku dud yalla mo ndax leneen luddul yalla ta'muruni ngeen may digal a'budu ma diko jamu qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ndax da ngeen ma bëgg digal may jamu keneen ku dul yalla ayyuhal jahiluna yeen ñi xamul dara ayyuhal jahiluna yeen ñi nangulul yalla waaw ndax da ngeen ma bëgg digal may jaamu keneen ko dul yalla diko wetal te mom suñu borom moy ki nga xamne daf ñu dund rek wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu motax ibnu kathir mun innal mushrikeena min jahlihim da'u rasulallahi ila ibadati alihatihim wa ya'budu ma'ahu ilahahu fa nazalat al aya mukhtasar ibnu kathir dukib ñettel khatum ñaari témer ak ñaar fukku ak juroom ñett mushrikoni dañu wo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko deug la sonu nga lol ci woñu ñu wo ñu jaamu yalla ñun tam sonu lol ci wo la ci jaamu xeram yi dañu bëgg def nak légui ben depo buñu na depo négocier mbir moy suñu jaamo yalla ren su diwéné ñu jaamu xéram yi manam liñuy teural ñun bëkk ko doxal nan ko mos bu ci kanam ñu mos yow li ngay teural te bëkk ko doxal ah loolu la yalla né day laaj yoonte bi ndax dañu bëgg ñoom mu jaamu keneen ko dul yalla wala qad uhiya ilayka lu jitu tay nak wahyi won nañ la wala qad uhiya wahyu nañu ilayka yow wa ila alladhina min qablika atni la jitu wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika wahyu nañ la yow muhammad wahyu yonenti la jitu won temeri junni ak ñaar fukk junni ak ñenti junni yu manki ben ñom ñep ak yow yalla wahyu na len won wax len li mo len di bëgg wax la in ashrabta so bokale won so jaamo yalla jaamu lenen la in ashrabta so jaamo yalla jaamu lenen la yahbatanna amaluka sajf dana sipeku lo meuna defal yalla lumu bari bari bari lumu reey bis biñ ko bokale ba nga tamulé jaamu ga ba fi nga yem yaang ci zéro mi ngi melni élève buñu dooru zéro loolu tax ñu naan bokale déssu ko balé ndax da fay sipi jëf li sipi jëf nak nga xamni dañ ko def mu sipi ci jëf lu jitu ñu la koy bal sa jëf da na yaq motax mom du bakkar da fa gëna reuy bakkar manam su fekke nit ki def doon jaamu yalla ba def ko lu mat ak genn wal waye mu daldi bokale ak yoyu ak genn wal yépp bokale ga yaq nako genn way ni di dajalem am mew mu dik ci marché di jënd mew liter ñaar fuk liter ñaar fuk liter ñaar fuk ba jënd ab siwo ba mu fess mu daldi jënd ben literu deret soti ko nak ci siwo ba siwo bi def na ñaar fukki liter yu mew mu soti ci ben literu deret literu deret bi yak soom yeb ñu tor ko bokale ci bir jëf nun la ci mel bes bu ci duggé rek nun la koy def lu jëf je bari bari lu mu rafet rafet mew xam yene rafet na wextal so ci sanni ay dekk sukar mu neex lol waye bo jëlé kaas literu deret nak dal koy soti ci mew mi nak ma ci saw mi ci deug deug yakuna nun la jëf di ñuy jëfal yalla ci xel bu ci bokale duggé nun la koy def la in ashrakta watna ni so bokale la yahbatanna amaluka sajf dana sipeku def ju sipeku nak kon moy def ju yaqku nga dem ba ag def ni nga def baxna fek yaqna ben way ni defa sefe mburu dakar ci desewo desewo xam yene dama seri dañi bondel lol tabarkal mu jogo ko wacc rek mu jëm mom nak ties di jaay mburu naka mu dem ba tali bi fi ñukoy defare rek buntu ci ginaaw ubbeeku ba ñaar yépp tali watu meen di bonde nguur yi di barasté ko di wacc muy dem rek ñu ngi daw nak jinaani lu bare bare bi muy joge Dakar suuf na lu mat ju ñi nguuru ma lu ko jégué bu mu aggé ba ties tabarkalla mbolem ñim romb ci yoon wi ñu sant seena ni ta sant juuf ak ni sant fay tabarkalla ak ndaw kunda yi mbur yep won nan ko mo aga nak daldi droite ci kon bi mi wara jaay mbur daldi wacc nak yor ay tiaabe mi ñew ci ginaaw auto bi rek fi ko fa dara lolu moy la yahbatan amaluka sajf da sipeku jef ju sipeku non lay mel motax suñu borom nit man na ko jefal ba nopi jef ja yaqku ci ngay deg mu nan man jaa bil hasana falahu asru amsalha yalla du wax ne ku def lu bax day wax ne ku ñew indi lu bax ndax auto yépp ngi sarsé aduna pour wuti al-akhirah ñepp ngi sar waye bessar sa doora dem nak dafé bari lolu moy la koy waral moy bokalé wala naw sa jëf wala reuy wala poukéréw ma titeru ak yépp yi nga xamné dafa yaq jëf la in ashrakta la yahbatan 'amaluka yanjal musal wala takunanna tasubaba da nga bok min al-qasirin ci ñi ñak té moy ñi tart jëf ba nopi son ci lol nga daldi ñak lolu la yalla wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam motax tafsir kat ñu ne
2: wa hadha ala sabili al-fard wa at-taqdir wa illa fa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qad 'azamahu Allah wa hasha lahu an yushrika bihi billahi wa huwa alladhi jaa'a li iqamati sarh al-iman wa tawhid
1: ñu ne li moy ci yoonu misal ne ko bokkale sa jëf yaqku waye yunus bi alayhi salatu wassalam mi nga xamne dafa ñew ngir taxawal njindi iman ak njindi wetal yalla manam etage ko ka du bokale waye waxin la suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne ko bo bokale su jëf ci peeku wa bo amé kilifa gu tolni sallallahu alayhi wasallam muy sa kilifa yalla ne ko so defé li li mo lay dal wa yow mi talib bi nak lu xew moy yalla daf la jëlale kon tabaarakallah yow waxi nopi suratu zumar ay juroom ben fuk ak juroom bal li fi nek dal Allah yalla dong fa'bud wetal ko motax ñu jital maf'ul bi bal Allah fa'bud yalla dong fa'bud jamu ko wetal yalla rek so soxla ne ko soxla na so jaxle ne ko jaxle na so bëgge ne ko bëgg na lo ragal ne ko dama ragal nangam mom yalla rek bal Allah fa'bud tabarakallah lo jaxle rek ñewal ci mom yalla buntam du tuje babullahi lam yakku murtajja buntu yalla du tuje yalla sa ba soxla rek ne ko accu so kabare ni Allahu akbar joko nga sa borom tabaraku taala ndax numéro téléphone yalla mom do ci woti mukk ñu la dafa nek ci réunion do ci woti mukk ñu la suñu borom dafa dem am barap sangam xaaral mu ñew do ci woti mukk ñu la xeyseegut do ci woti mukk ñu la dafa wacc mom bo ni Allahu akbar rek yaangi mom direct legi waxal li nga bëgg wax waaw Allahu akbar motax bo ni Allahu akbar ci julli rek fi la nga daal tambali daal di duggal ben ñaan ba nopi daal di duggal njang mi alhamdulillahi rabbil alamin wala bismillahir rahmanir rahim tambali la gelak ay arab yak sa borom di lak ay arab ba ak ci wala dalin dani amin lakkan ay arab daal di ruko di lak ay arab ne assalamu alaykum wa rahmatullahi ak sik kon yalla Allah fa'bud wetal ko wa kum minash shakirin te bok ci ñukoy sant wa kun na nga bok minash shakirin ci ñinga xamne dañuy sant yalla xewal gum la defal na nga ne alhamdulillahi rabbil alamin waye bul ca yam de su wote na nga dem ca lamuy wote su tere bu la fa kenn gis lolu moy sant yalla ndax sant yalla lamiñ do nga duga def alhamdulillah bob yi dama nek yoy dedet sant yalla likoy def moy aw lamiñ ak ay cir akum xel alhamdulillah tabarakallah niko suñu xarit bobu al ustad salih saudi waxe tabarakallah serigne salih saw modi neena bu nit ni alhamdulillah limuy tekki moy ku la wutalon am tabaski daw nga jekki ba tabaski mi wer wi teru nga dem ba ca mom dal ne ko ah yow day xar man ma wutalon daw samay mbokk begon nañ ci lol samay xarit beg nañ ci lol may beg na ci lol jeureujeuf ma ngi lay sante bu waji amé touti xalaat rek day yeg na yang koy fatali xar mu daw ma ngir mu wutalal la menen xar motax yalla bo ne alhamdulillah yalla ma ngi lay sante ci xewal yi nga ma defal yeg na xewal yi samay mbokk yeg nañ ko moy kon da nga bëgg la doy motax la in shakartum la azidannakum suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla neena wama qadarullaha haqa qadrihi wama qadarullaha xamuñu yalla haqa qadrihi deug deug xam wama qadarullaha natuñu yalla haqa qadrihi deug deug nat ndax suñ xamun yalla deug deug xam ñepp koy ragal ma azamuhu haqa ta'zimihi
2: وما قدروه في أنفسهم حق تقديره إذ أشركوا معه غيره وساووا بينه وبين الحجر والقصب في العبادة وخجوج من البحر المحيط جكب جروم نعر ختم ينتمر أكفن وير أك جروم نعر خمو نعر دق دق خم بنيب خمو نعر دق دق خم كون برن نمد ديمل مالمي وخ مالمي جف دوكا مل دوكا جف واي واي مبقي كون خمد دنجي أم صغنا mu ëmb yàlla ñëw jël ëmb baag liir ba lépp yóbbu ba noppi seen bokk naan alhamdulillah kooku jar naa ragal waaw soxna si day ëmb yàlla ñëw jël soxna saa ëmb ba yépp ñu dugal ci biir pax ñëpp di seetaan ñu gasul te kenn du jël yet kenn du wax dara wallahi suñu xamoon kooku xaq qadrihi kon danañ ko ragal dëgg dëgg ragal naka noonu dangay daal di bëgg a tukki jël aw yoon di dem mu jël la ci yoon barki dem a ngi nii rek tabarkallah soxaar gu daanu ñaar fukki nit ak juróomi nit yàlla na ca yem suñu borom daa di jël te teewul alhamdulillah rek moo cay mujj maa qadarullah xaq qadri te su ko neexoon kat ñun ñii di waxat ñii dégloo ñépp yàllaa ngi ci kaw yor asamaan benn xeer woo xam ne ni mu magee su na ko woon but ñun ñépp tabarkallah nañ ñoo ñee def ñu def ko kon nag koo xam ne loo mën di yor su ko neexee mu jaar ci sàkk loo mën di yor su ko neexee mu jël ci sa loxo jëlaale la sax yow kookee buñ ko xamoon xaq qadrihi danañ ko teg fa mar a tege kan mooy yàlla wal ard gis ngeen suuf sii yàlla mu ne wal ard te gis ngeen suuf sii jamiaan suuf si lépp nag bu waxee suuf si lépp mooy li ci nekk ci ndox li ci nekk ci suuf li ci nekk ci garab li ci nekk ci montagne li ci nekk ci étage li ci nekk ci ay tabax ak lépp oto yi ci biir saxaar yeeg lépp qabdatuhu danku bi yàlla la yowmal qiyaamati bu alaxira maanaam ni am ndaw ku ndaa di tiime ceeb dank ci loxoom ab dank baaraam yi nëbb yi mu dank ba kenn du ko gis noonu la yàlla mën a def suuf allahu akbar wal ardu jamian qabdatuhu suuf lépp nag te suuf yamul fii ñu nekk rek boo fi jógee fii baa ngay àgg ci weeroo yaa ngi ci suuf si wal ardu jamian qabdatu suuf si lépp ab dank la ca suñu borom tabaraka taala yowmal qiyaama da koy ngëb nii ci loxob càmmoñam dank ko seetetetet xoolal fi nekk ñun bëri na lu waay munta dank ci gën a ponk la ci ñun munta dank Dakar xaw xañ ñu koo man sax suñu borom moom waxuma la Dakar waxuma la Afrique waxuma la Europe mbaa Asie dañuy boole yépp al ardu jamiaan ak mboolem na ci suuf dex yeeg géej yeeg lépp mu dank ko ci càmmoñum yowmal qiyaamati wassamawaatu mboolem asamaan yi juróom ñaari asamaan yépp matwiyaatum biyaminihi dañ koy lem ci ab ndeyjooram asamaan yépp ñu lem ko ci ab ndeyjooram wassamawaatu matwiyaatum biyaminihi fii tam ci waxinu alquran ci ulama yi saa bu ñëwee ci asamaan da koy def jamu li ngeen wax yéen pluriel bu ñëwee ci al ardu def ko mufrat wala singulier moo di wassamawaatu matwiyaatum bi yamini asamaan

0: di jëfandikoy xalaatam bu diggee wax déglu kii wax la ca nekk njariñam moom kii wax ak moom ni ñuy waxal li ci nekk njariñam ba ma dama bi xàmmee yooyu ñoo ñëw ulul albaabi. Saa bu alquran ne cëpp ñu dégg aaya ja daa di koy xam lan ca moom xam la cay seen njariñ xam lan ca wax cim ciy lor seet ñu leen jiitu woon te alquran tere woon leen ñu jaaroon ca tere la ñu xool ñu leen jiitu woon te alquran digaloon leen ñu jaar ci ndigale la ñaari añe ni mel loola jural leen ñoomit ñu nangu fa alquran jaar lu ñu nangu fa jaar fa alquran tere ñu bàyyi ko ñoo ñëw ulul albaabi moo tax doomu aadama yépp duñu ulul albaabi. Nga ne yàlla nan lan mooy melay ulul albaabi mu ne am nañ juróom ñetti melo ulul albaab maa ngi ci suratu raad aayu ñaar fukk yàlla mi ngi ñuy limal melay ulul albaab borom xel yi nga xam ne day nekk ñuy xam lañ ciy xalaat tabarkallah xel doomu aadama yu tolloole wuñu ko ñii dañ cee yor bu gàtt ñu bu gudd ñu yor bu gàtt te rafet ñu yor bu gudd te rafet ñu yor bu gàtt te ñaaw ñu yor bu gudd te ñaaw waaw gis naa ci mbindum suñu mel ne maam ñu wax maam borom tubaab muy wax jawit zaka yi mooy yàlla dama laa bëgg a ñaan mais bugguma laa ñaane xel mi ma yor dama bëgg nga daggil ma sama xel mi ba ma xam li ma la war a ñaan ma door laa ñaan xam nga loolu ci xel ku sama xel toll foofu boo ñaane yàlla da nga ko ñaan lu rëy rëy tabarkàlla kon ulal albaab bi ñooy ñaan allazina ñooy ñi nga xam ne ñuo fuuna dañuy sàmm dañuy matale bi ahdillahi ci kóllare yàlla loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillah ahdillah alladi wasaahum bii hiya awaamiruhu wa nawaahiihi allati kallafa biha ibaada looloy seen melawu njëkk mooy kóllare gi yàlla seq ak ñoom ndigal yim leen jox ak tere yim leen tere ñuy jëfi ndigal ya di bàyyi tere ya nee na ulul albaabi loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillahi muy benn wala yanquduuna duñu sul mukk al misaaqa kullare kullare bayn allahi wa baynahum wa bayn al ibaadi kullare yooyu duñu ko sul mukk mukk mukk loolu mooy seen ñaaru meru duñu sul kullare duñu fecc kullare wala yanquduuna duñu fecc al misaaqa kullare kullare soo ko xasee fas bus bu fecc koo te nga tey ko nee nañu soo fekkee dee nañ laa jéem kullare nag gi ci gën a rëy fi ne ci kaw suuf mooy kóllare diggante ñaar ñuy dencante muy jëkkër ak jabar kóllare joobu def xoon diggante moom la yàlla tuddee misaaqan xalisa kóllare gu rëy wala kóllare gu dëgër moo gën a dëgër ci kóllare yi te nit ñu nag ñoom léeg-léeg fecc kóllare googu moo leen gën a yomb léeg-léeg mu jóge ca ku jigéen ka léeg-léeg mu jóge ca ku góor ka seen ñaari melo ngoog wala yanquduuna al misaaq walladina te ñooy ñi nga xam ne yasiluuna dañuy jokk maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla añ yuusala ñu jokk ko loola dañ koy def mooy yasiluuna al arxaama allati amara allahu bisilatiha dañuy jokk kóllare gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne dangeen ko jokk dañuy jokk mbokk ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la ak mbokk mu tàmbalee ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi tàmbalee ci bokk meen te mooy koo bokkal nay tàmbalee ci bokk diine tàmbalee ci bokk dëkk tàmbalee ci yàq bokk pas-pas tàmbalee tabarkàllaa tàmbalee ci dem ci bokk kër bokk liggéeyukaay bokk jàkka yooyu yëpp nekk yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi yàlla tabaraka taala ne na ñett melaw ñetteelu ñi nga xam ne ñoom dañuy waaru mooy yasiluuna maa amara allahu bihi an yusal dañuy jokk ak mbokk wa yaxshawna ñuy ragal rabbahum seen borom ñuy ragal ñuy tiit seen borom yaxshawna ragal googu ragalu xol lay doon ragalu xol lay doon muy ragal boo xam ne da nga toog ak nit tiddu yëpp li ragal gi def ci sa xol bukk tag ragalu xawf moo tax mu teg ca wayaxaafuuna ñuy ragal su al xisaab yaxshawna rabbahum ragal gi ñuy ragal yàlla ci seen xol moy dañu tiit te fekk ñoom doom ñoo tok degg waxu yalla ñu tiit ci wax de di lañu def leg leg ñu xol bakkar yi defoon wuur leen ba xam yalla baal leen kum deet ñu tiit leg leg ñu gis ku yalla baax ni jikkoom ya mel tax ñoom ñu bayyi seen jikko yu meloon ngir bëgg mel ni kii loolu moo di doomu aadama bu nekk bay xool ci nit ñi ki ci gën jikko mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikko mel nii mu jéem a jaar ci booba wane bu nekk mag ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay dimbali ci sa programme boobu kon boo dëkk bu nekk am na ay mag yoo xam ne fi nekk ay mag lañ nga xool mag ñooñu mag ñi nga ci ñaan ci wàllu diina mu jël programme am su ko defee loola mu lay jural ak ragal yàlla subhanahu wa taala gu nit ci xol wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna ñuy ragal it su al xisaab ragale gu métti muy xawf ragal gii nag di xawf tey su fekkoon ne dama annoncé fii ne dafa am benn mbir xibaar bu xew ngi ñe lu mu doon ñëpp ne teg ma daal di ne dafa am jaay yàlla yi ñuy dem ci fii ci àll te di leen sant leen njaay ñu leen di wax gaynde yaar def ci rëcc dama ne xibaar boobu bu ñu ko déggee mbooleen ko dégg xibaar bi te na ci mbedd mi li mu mën a waat mooy bu la taxi jegee nga jël ko bu la super jegee nga jël ko bu la kër jegee nga dugg ci biir noonu ngay dawee gaynde googu nag loolu mooy al xawf ñaar yépp dañ ko def yàlla tabaraka wa taala waaye fii mu jëmali bi ci boppam bi mu wér ko ci sawul xisaab yàlla bi nga koy ragal foo mën di nekk xam ne mi ngi lay xool kon melaw njëkk bi melaw ñaaral bi melaw ñetteel bi melaw ñeenteel bi melaw juróomeel bi mu ngi noonu wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu ibtiqaa wajhi rabbihim ngir sakkoo ko jëmmi seen borom mooy ñett juróom benneel mel bi wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu sabru ñu ngi koy def alal makaarihi lu naqari wa ala ni'ami ak xéewal muñ xéewal nag moo gën a jafe muñ mbugal muñ nag ba ñuy àgg ci toll ci sourate yusuf waroon nañ leen ne ñaari muñ la muñ goo ñàkk pexe ak muñ goo am pexe muñ goo ñàkk pexe mooy muñ ji nga xam ne moom la yusuf muñoon bañ koy sànn ca teen ba muñ jim xam ne am na ci pexe nag mooy muñ jim miñoon ca kanam ndaw sa wala zina ñu nga xam ne sabaru muñu nañ ibtiqaa wajhi rabbihim di ko sàkkoo jimmi seen borom wala di ko sàkkoo ngërëmu seen borom tabaraka wa taala wa aqaamu salaata te ñu taxawal julli muy juróom ñaaralu melawi dañuy taxawal julli dañuy taxawal julli moo di yu adduuna salaata al mafruuda bi xuduudiha fi awqaatiha maanaam taxawal julli bokkut ak julli julli dong moom mën naa ñàkk sowe nit yowmal xiyaama alquran wax na ci suratul maaun fa waylun lil musallina allazina hum an salatihim saahun ñoo ne dañoo julli rek waaye alquran baqara ban naa si man rombaguma fi fa waylun li muqimi salaati pour moom rombaguma ko waaw moo tax ibrahima ba mu ñaan mu ne li yuqimu salaata ngir ñu taxawal julli kon iqaamatu salaati bokkut ak asalaatu taxawal julli bokkut ak julli dong taxawal julli mooy su jotee lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi def ko ca waxtu wa jàppal ko sutural say awra te teeylu ko def ko ci déglu woo xam ne say cër day ragal yàlla sa xol ragal yàlla loolu mooy iqaamatu salaati yonente bi alayhi salatu wasalaam mi ngi wax ci hadis mu ne inna rajula la yusalli sittina sanatan wala tuqbalu lahu salatun waxida mu ne da nga gis benn waaye mu ngi nii julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli waaw ndax mu dee ci jigéen ñi xëy na ñun nañuy muuroo moo dul baax xëy na ya cay feeñ te waru caa feeñ xëy na xamaguñ nu ñuy tiime xëy na xamaguñ nu ñuy jàppe ak leneen nag yeneen ak yeneen am na ci ñun bu fekkee dañu ne ci mu xew ba diw seen kanam tabarkàlla ba def leen cay def yooyu julli di leen jaral ñuy sëlmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yàqu su boobaa loolu loolu du iqaamu salaati doon ba ca kër gi nag boole fa tisbaarak takusaan timis ak gee yépp nga fay ko yooyu bi iqaam salaati. Iqaam salaati mooy dangay def julli ci awqaatiha ci waxtu. Seen juróom ñaaral mel mooy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnaahum ca lañ leen wërsëgale ñun yàlla. Yàlla mu ne dañuy joxe ca lañ leen wërsëgale, di ko joxe nag sirran wa alaniyatan. Di ko joxe sirran mooy dañ ko joxe ci secret. Léeg-léeg ñu dem ca jàkk ja leen ñaar fukki junni dugal ca boit ba ca jàkk ja kenn du ko yëg lu dul waa jàkk jaay guddi rek daal ne am na xaalis bu fi nekk. Wa alaniyatan leen ñu def ko ci lu bir te mooy dem ba ca jàkk ja woo imaam ak bilaal ak naay bi ne leen lii ñoo ko def ci jàkk ji wala beneen barab bu mën a doon ci du jàkk école yaag ñu baax ñaar jàngalekat yaag yéeme ni ki yooyu ñuy joxe seen alfa fa sirran wa alaniyatan. Ñaar yépp nag la yàlla bëgg. Sirran baax na ndax njëstal mën na caa ñàkk. Alaniyatan baax na ndax mën naa tax ku duntoon joxe mu far joxe ndax loola. Waaye sirran ab niveau la, tolluwaay la. Alaniyatan ab tolluwaay la. Ci toll ci joxe fab xaalis def ci enveloppe jox ñu tuut lu mu ko jox bukk te ci nga xam ne ak agut ci niveau boobu ndax moom su baba buy joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feeñal ko. Waaye nag ñëpp mën naa ñëw ci alaniya mu nekk niveau boo xam ne mën na koo joxe ci kanam ñëpp te njëstal du ci am su baba boobu day baax. In tubdu sadaqat fa ni'am ma hiya wa yadra'una. Juróom-ñetteelu melo yi ci ulul albab mooy dañuy jañ asayi ata lu ñaaw bil xasanati ci jëf ju rafet wa yadra'una bil xasanati asayi ata. Boo dee firi nga xaddam sayi a ci xasana wa yadra'una dañuy jañ asayi ata jëf ju ñaaw bakkaar bil xasanati ci tuyaaba. Bokk na ci seeni melo bu ñu juumee ba def lu yàlla itel ñu góorgóorlu ba def lu yàlla digle ndax la lii nga xam ne moom la yàlla digle daal di far la li nga xam ne moom la yàlla tere. Jaa fi lxadis wa atbaci sayi ata alxasana tamxuha. Yonente bi alei salatu wasalaam mu ne tofalal ci sa jëf joo xam ne njuumte la nga toftal ca jëf ju rafet joo xam ne ji moo koy far moom jëf ju ñaaw ja nga xam ne moom ngay ragal. Ulaayika ñi mel juróom-ñetti melo yii lahum am nañu bu yomal xiyaami uqba daar kër gu mujj ga aaqibatu daar. Ñoom am nañu kër gu mujj ga nga xam ne mooy ni ko sa borom tabaraka wa taala di bëgg a firee léegi ci kanam. ñoom kon ba tey ci suratu raad aaya ñaar fukk ak ñaar jëm ci aaya ñaar fukk ak ñett yàlla bi mu ne uqba daar yi day mel da nga ne ko waaw lan mooy uqba daar. Mu ne jannatu adnin aljanna yi adna yadxuluunaha daañu fa dugg ñoom ñi mel juróom-ñetti melo yooyu. Juróom-ñetti melo yi mooy lan? Dañuy matale kulëre yàlla te duñu firi kulëre. Dañuy jokk ak mbokk. Dañuy ragal yàlla. Juróomeel ba dañuy ragal mbugalum yàlla. Juróom-benneel bi dañuy muñ ngir yàlla. Juróom-ñaaral bi dañuy taxawal julli. Juróom-ñetteel bi dañuy joxe asaka. Juróom-ñeenteel bi bu ñu defee lu ñaaw jañe ko lu rafet. Ñi mel nii dañuy dugg aljanna. Wa man salax ak képp ku baax min aabaayihim ci seeni bàyyi wa azwaajihim ak ñi mel ni ñoom wala seeni soxna wa zurriyaatihim ak seeni doom. Yàlla tabaraka wa taala nee na ñooñu nga xam ne ñoo mel mel yooyu am nañu uqba daar. Uqba daar nag mooy jannaatu adnin aljanna yi adna. Jannaatu adnin aljanna yi adna muy jannaatu iqaama aljanna yi sax aljanna joo xam ne boo demee utu fa génn mooy adna. Yadxuluunaha daañu ko dugg wa man ak képp koo xam ne salaxa baax na min aabaayihim te bokk ci seeni bàyyi ak seeni maam. Waaye nag sarti bi mooy salaxa day baax. Aljanna doo dugg rek duggaale sa mbokk yépp. Wa man salaxa ak képp ko baax min aabaayihim te bokk ci seeni maam. Sa maam yaag sa bàyyi yaag ñoom ñëpp ku ci baax rek nga bokk ak ñoom dugg ci aljanna ja. Moo tax mu ne wa man salaxa ak képp ku baax min aabaayihim ci seeni bàyyi wa azwaajihim ak seeni soxna. Sa soxna yi soxna bu baax ci soxna yi booy dugg aljanna ànd faak moom.
1: wa zurriyatihim ak seeni dom dom yek sa di ku ca bax and ak sa baye dug al janna waaw su ko defé sa demé ci kon al qur'an deug ni waxé tabaaraku ta'ala bimu leralé def sartu wa man salaha dañuy xamné an an-nasab la yanfa'u isa lam yahsul ma'ahu al-'amal as-salih ci ni jangale moy aw askan du am njariñ su fekkee ne ak mbaax sufa wujo wa fihi qita'un min atma' al-fariqa liman yatamassak bi mujarradi habli al-ansab kon japp rek ci ne askan wi nangam alquran da lay wax ne askan baax na ndax bokk ci askan wu baax dana taxa jomba def lu baaxut dana taxa jomba def lu baaxut waaye boo jombee def lu baaxut loola lay def nga nekk ku baax kon ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وأزواجهم كباخ سي سيني سخنا سخنا يي داني واخني كو سا جكر گرم ريت nga dugal jana waye waman salaha min azwajihim kon day dal ñew la soxna su bax la wax ndax su jukker gi ñuy gërem nga dugal jana waaw ñu deug la waye da jar sala dafa am shubha moy jukker gi ñuy gërem lum la gëreme ndax mom ngeureumam ñu ngi koy tek ci bu yalla gëreeme meram mu koy tek ci mirum yalla jepp jëkke jo xamne su ngeureum ya ngi koy tek ci li deglo yalla waay kon kay so gëreeme soxna mu duggal janna jepp jëkkeer bo xamne bo méré sa soxna ya ngi koy méré ci mu def lu naqar yalla kon kay so ko méré du duggal janna lool lañuy wax waye borom kër bo xamne yoonam nekku ci tan ni tabaaraku ta'ala mom dal li koy tax mer moy cedd bu sa fi xoram mu mer bo gudde teur ci man na am mu mer so na je barab sangam mu na mu mer nga tontu ko lokka na xari mu mer nga sonu ko neexut mu mer yoy dal mom man nako mer lo cedd bi sax na kani mu mer dafa tang mu mer yoy lay mer ataay ji dafa yeex mu mer ndax ni ngon waaw legi julli wo ñur ko gi ñew ñur sa bopum nen bi du ci mer so yokke sa bop du ci mer bo sale lu gatt bi ci mer mu gërëm la nepp nga dugg aljanna ah dedet lolou bo jangé ay ji wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim day daadi weddi li nga xamné yow mom nga wax wa man salaha baad moy ku bax moy kan moy ko xamné ki day deppalé ay jëfum ci ndigal yalla di bayyi ay jëri suñu borom tabaaraku ta'ala kon wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim ak seeni doom nak ka bax ci seen doom ndax yunti yalla nut yunti yalla nuh alayhi salam ramna ni qissam ti dan ci rombat insha allah subhanahu wa ta'ala gis nañ ne ci raba tufan mu ñewé gi alak rewma daf ni yalla sama dom gi nangam nangam yalla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalan qayr salih kon wa man salaha kep ku bax min aba'ihim ci seeni mam wala baye wa azwajihim ak seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni jabar ñoom ñepp ñu and duggu aljanna yalla ñu ko yalla defal subhanahu wa ta'ala wal malaikatu subaba nak malaika yi yadkhuluna ñu ngay duggu alayhim ca ñoom yadkhuluna alayhim yadkhuluna alayhim duggin wi moy duggin ko xamne du ñew di feug moy duggin ko xamne fi nga nek mom sañ fi duggu ti du feug xamal barab bu nek amna ko bala fa duggu day yeglu waye amna ko bu comme fa la nek mom day dugg ak genn rek amna ci ni fay bo len soxla won ci dagay ñaan audience ñu na la bi sangam waxtu sangam nga ñew ci waxtu wowe ak ci bis bobé mel na nga bëgg mel waye su fekke fa nga nek nak yow bi fa liggey wala yoy lolu do am audience da ngay waxay dem ak ñew malaaka yi ci bir aljanna ginaaw seen liggéeyu kaay la ginaaw seen nekkuwaay la ñoom moo tax alquran ne yadkhuluna alayhim min kulli baab na ci bépp buntu bunti penku yaag buntu sowu yaag buntu bëj saalum buntu bëj gànnaar buntu bu nekk rek malaaka ya fañ nañ faa duggee bu ñëw naa leen salaamun aleykum bima sabartum salaamun jàmm aleykum mi ngi ci yéen waaw سلمتم من الآفات والمحن بصبركم في الدنيا واو لوتاخ ني ديني الف اك لام دا واخ السلام عليكم moy ci ci aduna boy nuyu nit bo ci boole nit ak la ne ko assalamu alaykum moy da nga ne ko yal na nga am jamm waye ku duggu aljanna ku duggu aljanna tak ci soxna ya fa nek nan ci ndox yu sedd ya lek ci tabarakallah tom ya ak yu neex yoyé nan ci ndox yu sedd ya nan ko yal nga am jamm fofu la jamm yam fofu la jamm yam yal nañ yalla may jamm salamu alaykum kon lolo tax yowmal khiyam dañu dindi nit jek lam gi dañu wax ci assalamu alaykum dañu wax rek salamu alaykum motax ñu bi ñu bu am barke ci aduna bo ne assalamu alaykum moy da nga nit ki yal na nga am jamm mom la wa alaykumus salam yinit yal na ngeen am jamm malaati ni ñi ñoon ñi kon salamu alaykum yal na yalla may jamm mos na ñoo laaj ben mam ci suñu mam yu bax ñi tabarakallah muy mam borom tuba rabbil alamin dañu mako waw yow de da nga dugg ku bax ci lol sallallahu alaihi wasallam muni waw ñu mako waw koku yoonte bobu ndax amna lu ko gën muni waw ci la lu ko gën muni l'islam l'islam yi nga xamne moy xey mom tak fasam and ak nit ñi di xaraaji ngir l'islam taxaw lu la gënul do du la ko jaral ñu ne ko waw legi l'islam ndax amna lu ko gën muni waw ñu lu ko gën muni lek ndax bu ñu lekkut du sañ taxawal du mëna taxawal l'islam ñu ne ko waaw.

ko wedde nga laaj ko tabarakallah ñu tuddu lanen yalla safara mu ne waaw legi lek mom ndax am lu ko gën mu ne waaw mu ne ko gën mu ne jamm lu lek bari bari bari bari lu mu neex neex neex lu wir wir wir wir bo amul jamm fa nga jegi lek rek tabarakallah bo ci mu ndag li bay tambli ñu ne gayne gango fo dañ koy bay ndax amul jamm ñu ne ko waaw du deug la waaw jamm nak ndax am lu ko gën mu ne tek bam yag mu ne len gisuma lu gën jamm aduna gisumako lu ko gën alakhirah daan ne waja yalla ñu yalla may jamm kon nak ñu yalla ñu yalla may jamm tabarakallah nak ñoo ñu seeni jangale yu am solo la won ay giñu tollu ju nek rek jangal nañ fa lu am solo malaika yi kon ñu dugg ci ñoo ci aljanna lan salamun alaykum bima sabartum ci sababu la ngeen muñoon aduna de ñu ne ha mu ne mo leen tax am ni de la ngeen muñoon ci aduna mo leen tax am ni de bu ngeen muñitoon di ngeen ko am de te nek leen bañ agga ci ñu muñu ñe xol fa ni'ma baxna lol uqba ad-dari mujantul kër goge di aljanna yalla ñu xel duggal ñam ci suratu ra'd ayya ñaar fuk ak ñent yalla na walladheena ñi nga xamni nak ñom yanquduna dañuy fi ahdallahi kull riyal wone ñu sam kull riyal ñom dañ koy fi lepp luñ xeq ak yalla firi kull ri goge jamu len yalla ñu ñew ci aduna ci baña jamu yalla ragal len ko ñu bañ ko ragal min ba'di mithaqihi ginaw buñ ko kolorante ak mom wayaqta'una ni dag ma amara Allah la nga xamne digle na bihi ca lola mom yalla ay ñuusala ñu jox ko lola ñu diko dog manam mbokk gi yalla ne ngeen ko jox ñom dañuy dog ak mbokk muy ñaar lu seen melo dañuy firi kolor gi xek ak yalla waye dañuy dog ak mbokk waaw dañuy dog ak mbokk setan ngeen liggey bu baakha baax ci dog mbokk bo ne def sa mbokk fi ne mu ne tissu bo ne ko yarhamukallah setan ne gis nga ko de legui dal alalam je tax bu ñu tissu sax gaay ñokay wax yarhamukallah dal koy duggal ci lamine ñi diko tambalé wax benen ñu ne tissu ngir bañ yow ñu ne ya koy wax yarhamukallah nga dañ ne ciel ak ak dari tambalé wad fofu xat benen ba mbokk juk set ci la set ci wat la nga ne nit ñak ci fayda deng wala mu set ci la set ci wat la ñu ne xal bi de ko fi tax ñew alal ji yoyé mu jagg nga far tok sheytan dañ am lam bëggoon ci yow kon ci ñaar lu mëra moy lool wayusiduna ñu yaq fi ambe ci suuf ci moy seen ñettel melo wayusiduna ñu yaq fi al-ard ci suuf ci ulaiika ñi nga xamne dañuy dog ko leer seen digënté ak yalla di dog ak mbokk di yaq ci suuf ci seen ñett melo yi yalla mëna jëru ag ci melo ci def sax ñett ya doyna lahum amnu al-la'natu rabbum yalla al-la'natu rabbum yalla rabbum yalla yalla buy rebb du jël yett di la seet dama dama buy rebb moram jamam day jël aw yett di la seet ndax ya ko amé borom la yoyu waye yalla buy rebb mom du wut aw yett di la seet dedet fam nek lay nek rek wax ne sama yermane buul demati ci diw aduna buul demati ci mom alakhirah lol moy rebbum yalla yalla ci la musal walahum amnañu su'ud dar keur bu ñaaw ci naqari te moy keuruk sawara manam azabu jahannam ala aksil muttaqin ñaragalon yalla ñom uqba dar lañ amon muy jannatu adun ni nak su'ud dar lañ am muy keur bu naqari gogu di sawara yalla yalla musal ci sawara yalla buñ ko degg sax yalla Allahu yalla yabsutu moy yaatal ar-rizq wursak liman yasha'u ci ko neex wa yaqdir mo koy xatalib Allahu yalla yabsutu ar-rizq moy yaatal wursak liman yasha'u ci ko neex wa yaqdir te moy xatal wursak batay ci ko neex lolu nak hasb al-hikma wal maslaha dafa am ko xamne yalla xamne ne yaatal wursak mo bax ci mom daf koy yaatal na wursagum mu am ko xamne yalla xamne ne wursag wu xat mo bax ci mom mu xatal wursagum kenn ku ci nek su wursag day tolok su dundu borom wursag wu xat yi man na gëna gudd fan borom wursag wu yaatu safan bi man na am

0: waye kenn ku ci nekk yàlla dañ la nattal loo xam ne ci ngay dund di ci tedd di ci solu ba baa ngay génn àdduna. wàllu wërsëgam ni la yàlla sidd ci sa wërsëg na la neex. dafa am benn chérif grand jeune gannaar di ñëw Sénégal di fi seet ci benn sëriñ. bu ñëwee dana ko reyal xar lakkal ko defal ko njar mu sedd. xam nga sëriñ bi tabarkàlla yooyu daa nañ ko soxla wa utal ko gerte ak warga. benn bis mu ñëw cekk sëriñ bi feebar si buruf métti tabarkàlla. mu ñëw nuyoog moom mu ne ko man day dama siburu sibur bu métti sax. sëriñ bi ne ko ah moo gën ci yow. ah sëriñ bi daal di koy mere ne daal kilifa gu siburu ñaanaloo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yéene daal ne dong yi na ngeen ma ko karal yaraax su ñëwee daal na ngeen ma indil fii bob bi. ah gars yi jégg ndigal lool dem kar ko yaraax dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog foofa. mu war gi moom bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal Sidida ci misaal gileem ga daaneel ko loxo ba damm yel ba damm ñu daal di koy sëfaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon. mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi dammee ak ni tànk bi dammee mu ne ko ah sëriñ yow ni dal mesina bi mu ne ko moo gën ci man. bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pombe bu aggoon ca ñoom lan koy def wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa. te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg te su àggee gaay dañ toj bopp bi dañ ko indil waaj yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow. kooku la jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko chérif mu ne mu ne ko baal ma àq wax nga dëgg daal di koy nesli lam defoon ca kanam gaayam. yàlla it nag mbiri noonu la ci muy jox lu bari moo gën ci moom ci mu jox tuuti moo gën ci moom. kenn ku nekk nag xam lim lay jox ni nga koy téyee ba doo ci def lu muy tere ndax daf la koo abal te daf koy nangu balaa yàgg.
1: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها

0: lolu dañ yag nañ ci wax ndax yaakar ne al-akhirah du am ndax bëgg wone ne al-akhirah du am ci seeni xalaat ak seeni pass pass yu jubut suratu yasin ay ñeen fukk ak juroom ñett yalla neena ñoo ñi weddi lolu ma yansuruna kharuñu illa sayatan wahida lidul genn yuuxu bu leen jibril nara yuuxu taqsuhum dana len japp wahum ñom bu len jappé yaqsimun ni xolo manam jibril man na yuuxu fekk aw nit yataqasamun nit ni jëflante fekk len ca marché fekk len ca auto ya neena kenn ku nek faatu fam faatu ci yuuxu goge ibnu kasir mun wa hadhihi نفقة الفزع ينفخ إسرافيل في السور والناس في أسواقهم ومعايشهم يقتصمون ويتشاجرون على عادتهم فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا حن عنقه يتسمع الصوت من قبل السماء مختصر ابن كثير du kibñetel ba atum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ibnu kasir nee na maa yan suruuna illa say atam waaxida jii ba ko dee tekki mu ne jinne càll ne kon mooy waluk buft bi nga xam ne bu ñu ko walee lépp lu nekk ci kaw suuf tiit Israfil mooy wal buft bi mu ne fekk na ñu ci seeni marché fekk na ñu seeni dundin ñuy xuloo ci xëccoo niñ ko baaxoo di def nee na ci noonu ñuy def ci marché rek suñu borom jox ndigal Israfil ne ko walal boft mu wal ko tàllal ko ñoddi ko xëcc ko nee na kaw suuf ku fi nekk ku nekk sëgal sa dokk ni cal ñëpp yi déglu bu amee beneen yoon nag ñu daal di koy walaat surtout Yasin aya 1059 su loolee buft bi fekk nit ñi nekkuñu seen kër fala yastatiuuna duñu man tawsiyatan joxe testament duñu mën a dénkaani dara wala ila ahlihim yarjiuun duñu delluwaat ca seeni ñuñ waaw su loolee buft bi duñu mën a dénkaani sallallahu alayhi wa sallam nga wax ci hadis ba la taquumanna saa'atu وقد نشر الرجلان ثوبا بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يبقى فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها حديث بوبي تبارك الله ودمتي البخاري تلمك bi yàlla yi wax fala yastatiuuna tawsiya wala ila ahlihim yarjiuun yoon ci mu ne giñ naa ci yàlla bis pénc dana taxaw fekk nit ku lal mars ndiisam ba tàllal la muy jaay waaye tiim ko bay waxaale nee na du jënd duñu ko lem mu bette leen fa ñoom ñépp ñu tëdd ca kaw mars ndiis ma faatu foofe dana bis pénc dana taxaw benn waaye mu ngi koy fekk muy ñàkk mu ngay ñag nee na tool ba muy ñag du sax suuxat ko dee fekk ko foofee mu dee foofee mu ne bis penc dana taxaw dan waaye tiim na ndabli dank benn dank yëkkati ko mu jëm jëmiñam sallallahu alayhi wa sallam nee na te dank ba du àgg ca gémmiñ ga fala yastatiuuna du ñu attan tawsiyatan dénk lenn seen bopp wala ila ahlihim yarjiuun tey du ñu jiwaat lay ndeesal nit dina jóge fii dugg ci oto oto ba dem ba ci yoon wa mu këpp nit ko ndeysaan du am benn testament bu mu def ndax jàppoon na day dem rekk te ñëw kiitam tabarakallah dem ca àll ba faatu fu del si ci ay mbokkam wala buy del si yaramu dong lay del si nekk ci biiru kees fala yastatiuuna tawsiya wala ila ahlihim yarjiuun moo tax ndeysaan góor gi Cheikh Alhaj Malick si radiallahu anhu nee na ñu taxaw ne ci gaar bi fekk benn waaye buy jënd bie ndar aller retour mu wax ko ci ay wax yu jangal nako ci lu am solo ci kaw xam jiwaaji xamne day dem ci barkal kon nak fala yastati'una tawfiya wala ila ahlihim yarji'un yalla nek ñu ngi kon walu buftu bu jekk ga muy ñew nak ci walu buftu ñaarel bi te moy walu buftu de ak walu buftu ñettel gi te moy dekk ci ñepp jog taxaw minal khuburi motax mu ne wonu fi xagnu walat fi suri ca buftu ba fa iza tasasa hum ñom mbolem ñi nekkon ci xabru yi minal ajdasi joge ca xabru ya nak yensiluna di waxu ila rabbihim jëm ci seen borom la akbar wanafiqa bu ñu walaate fi suri ca buftu ba fa iza ca saasa hum ñom ñi nekkon ci biir xabru yi minal ajdasi ñu jogewal ca xabru ya nak ila rabbihim jëm ci seen borom yen si loona di waxu nak waxu ñu tang waaw bu ñu walé buftu képp ku génn rek yen si loon bima yakhrujuna sura'an arab mu ne wan naslamu al isra'u fil mashi moy rek am waxu tabarkal tafsiru tabari jukki ñaar fuk ak ñett xatum fuk ak ben ku dekk ci rek dal di waxu tabarkal suñu gor ga al haji ibrahim saxo tetu ngey yalla na yalla yok ko yermane borom jangale kat bo bobi borom jangale mu leer ni neena yama khiyamati ben way yalla neena ko demal sawara neena bo gisee xelom don samp kenn musuko gis neena suñu borom ne malaaka yi kar len ko laaj ko te mom xamna lim ci lu xew malaaka yi kar ko laaj ko wa yow sa xel yi nak mu ne damay bañ lama dalon aduna dalma aduna buñ ma saana santane dawuma gaaw dawuma waxu fi nak buñ santane ma samp sama xel ila rabbihim yansilun ñom ñep ñu dawuti seen borom ñep di waxu waaw ni dekk bi mel dakar nga xani ko seen ni ngi waxu al-akhirah ku upp waxu ndax waxu du dara lodul sa temps moy dem bu dut la doy bo demé ba sa temps dut la doy to ar kala circulation bi bousé auto yu raj rek jël yépp kenn ku ñu wut auto ndax yakamti far dekk bi yépp nekk ci auto motax fu nek ni ko seen rek ma lay wax len len nit tawarkal wut lo xamne da ko dama war fa japp ne legi doxo gëna gaaw dara war na ko do lool tawarkal gis ngeen ni suñu gu ndeuk boko laale mu lem waye suñu Dakar suñu bo len laale duñu lem tawarkal ñoñu tudde jalaale jalaal boko ma san laal mu lem waye xamne ne legi ko lemu temps bi bayila fi suñu lemotut jalaal li motut ñom ñep tawarkal xamnañ ni circulation bi dafa bousi motax ba nit ñi joge ila rabbihim yansilun wa hawd sen borom qalu ñu ne ya waylana muñu ñoko alko ay ñu ñoko alko man ba'athana kan mo ñu ye min marqadina ci suñu nelaw yi waaw lu lañ wax ndeesan yaquluna ya halakana من الذي أخرجنا من قبورنا التي كنا فيها لن يوخ نيسان يا ويلنا وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في شدة الرقاد فإذا قالوا ذلك أجابتهم الملائكة أو المؤمنون هذا ما وعد الرحمن لولو ابن قصير موقع وقت تيرم مختصر با jëkkib ñetteel xatum téeméer ak juróom benn fukk juróom benn mu ñun ku ñu yee moom baasanaa ku ñu yee min marqadina ci suñu nelaw yi li tax ñu ne yaa waylana mooy àllaaxira ginnaaw gëmuloo ko ba doo ko waajal su ñëwee bett la fokk yuuxu jibe fuñ ko foogewul ndax ñoom dañu ne woon dekki amut dañu ne woon jógaat amut bu suñ yax yi fuunu xee a inna la mab'uthuna yag nañ ko wax tay nak tabarkal lañ ñu dem ba teddu lu yag seen xabru yi yalla ne jog leen ñu daal di jog daal ne nak ya waylana mun ba'athna min marqadina mun ñoko alku kan mo ñu ye ci suñu nelaw yi ibnu kasir mu ne bo degge ñu nan nelaw yi taxul mu neexon de neena teewul buugal amon de waye bi nisba ila ma ba'dahu motax ñu melon ni ku nekkon ci ay nelaw di yandor waye bul defal ñu tudon ci xabr ya rek mu neex mu ne dede malaake ne len hasa li ngeen gis tay ma moy la nga xamne وعد الرحمن مام لا يال دون ديغي نان دا نين ديكي وصدقت وخون دغ المرسلون يونت يا دان واخ جوخ جوج يا اكبر هذا سين خل خو تاي بي كين كو نيكو جوخ تي يل سا بوب تاخ سوف سا نيغ تاخ سوف شيطان تاخ سوف نغا جوخ تبارك الله داف بوبم نين داف يارم نين سولو دار اموي دال say yu fakk nam tallon sa kawar gi lim ci wate woni lepp ñew cete haza li dal ma moy la nga xamne wa'd ar-rahman mom la yalla dige won ne da ngeen dekki wa sadaq waxna deug al-mursaluna yonte ñu won ci yeen ñu dal leen wax naan da ngeen dekki dikkat yo yonte yo xana deug yalla mu ngi mugo gis nga nak gané ko amul li may nekk lepp in kanat nikut illa sayata wahida lujul gen khaju gen khaju jibril khaju ko fa isa ci saase rek hum ñom mbolem ñe dekki jami'un mbole sen muhdaruna ladayna ñi tawal len ci suñu kan bu jibril yu xoo da neen rek ñu ñew len fi rek ñepp da di ñom asawi wa hadhihi sayha hiya qawlu israfil أيتها العظام النخرة والأوصال المتقطعة والأجساء المتفرقة والشعور المتمزقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ثم ينفق في السور فإذا هم مجموعون في موقف العظام آسية الساوي على الجلالين تجد ابن تلبا خطم يستمر أتنافك أجرمت asawi neena yuxu gogu ñuy nekk legi in kanat illa sayha khatu wahida gen mune khatu gogu moy israfil moy wax ni e yeen yax yu funuhi te xam ngeen ne malaka ni gëna tuuti ke malaka yi su waxe kaddu ga ñu toll ni ak dem dem yoy am ci biir mois de septembre nga xamni buy dem ñu am na ño xam day melni seen xol yi day bëgg xatiku seen nopp yi bëgg dajjiku ñu dugg ci neeg yi sakk seen nopp yi yuuxu googu wala bokk yëngu googu malaak ñi gën a tuuti ci malaaka yi nga xam ne ñu petax lay toll su waxee noonu la waxam di toll waxuma la nag israfil mag mu toll ni moom israfil daal di wax ca kaw nopp yi bëgg a xotti koo xol yi yéen yax yu funuxi yéen li jokkaloo woon te dagg yéen cër yu tàqaliko yi yéen kawar yu xus yi yéen ñépp maa ngi leen di yëgal ni yàlla ñu ngi leen di dëgal ngeen daje ndax àtte bi day bëgg a ñëw daal di wal boftu bi ne dafa isaahu majmuun fi mawqif alxisaab ñépp daje benn barab allahu akbar ci yax ñi funu xoon ak yëpp daal di dajewaat nit ki ni ñu xeet génnaat ci biir xabroom ñëpp di ko gis nit ñi taxaw kon ñëw teew ca suñu borom yàlla jalaaluhu leen fal yowma tey laa tudlamu nafsun bi ñu tooñ benn bakkan chey an dara tooñ xewi na fal yowma tey day laa tudlamu nafsun bi ñu tooñ benn bakkan chey an dara tooñ xewi na aduna la tooñ di am nit ëpp la doole ji la ko woon aduna la tooñ di am nga bokk ak nit dara mu féeti woo ko aduna la tooñ di am nga nekk ci mbir ñu xañ la ko yooyu aduna lay am waaye fal yow ma tey jii bi ngeen taxawee ci sama kanam yàlla mu ne laa tuslamu nafsun duñ fi tooñ bakkan chey an dara lu waay mën a mën a tooñ boo taxawee yowmal xiyaamati bi noppee tooñ foofu kenn du fa mën a tooñ kenn du fa ñemee tooñ yàlla jalaaluhu moo fay atte fal yow ma laa tuslamu nafsun chey a kenn du fi togn ben bakkan dara duñu wañil kenn num jëfoon duñu xañ kenn num jëf ulum jëfoon wala tujzauna duñu len fayit ben bakkan illa ma kuntum ta'malun lugul li ngeen doon jëf waaw kenn ku nek rek li ngay am mom lañ lay jëf hikayatun lima sayuqalu lahum fil akhirah حين يرون العذاب المعد لهم تحقيقا للحق واو من جاكار لوك دغ يالا نفي موم نفي واي ام تي لو ميتي نفي دال نيت بوم كوي يد كين فلا يلو من الا نفسه كون نا تاي يالا مو لين كين تون كين ني تامبلي فيسا جيفي تامبلي فاي نيت ني تامبلي جوخي ليغا خامني موي بلتاي kenn ku nek jël sa bulletin tabarakallah imma ila al jannati wa imma ila al nari wa imma ila al a'raf ban nit ñu jeex tabarakallah suratu yasin ay jurum fuk ak ñent yalla neen inna ashab al jannati wa al janna inna ashab al jannati yuur moy wa al janna al yawma tay laakhir lañ waxul al yawma tay ñom de fi shughlin ñanga ca ay lu leen di soxal manam mashquluna bima fihim bima hum fihi min al lazati wan na'im dañu nek ci lo xamne tabarakallah kenn du am jot ci ñom lolu moy shughlu shughlu moy nit ki li olaf naan dama la soxla ak soxla na la dama na ci soxla bat bi la olaf jël rek tabarakallah diko jëfëjiko fu ne ashabul jannati nak al yawma fi shughlin ni ngi ci tay ji ay soxla yo xamni tamuñu kenn tabarakallah dañu sonnon ci aduna bu koor jotaan bu ñu ne acc ñu ñu ne acc tabarakallah bo la ciat bi saraxé def yu bax ak ñepp ngir ragal allah tabarakallah inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtira ñepp ci alakh ngay xol ndaysan su fajare payi jog ñi jog ñi ndaysan nga nan jog len xeb ñi nga nan jog len waaj lepp ngir ragal sharra zalika al yawm tabarakallah ñen ñang ci jakka ya sangu ci fajar geek sedd bi jog dox wuti jakka ja lu ne man lakar ci yoon bi tabarakallah yep tara taxludul inna nakhafu min rabbina yawman abusa ñen ñi ndaysan bu ñent waxtu joté ñoo ñëk ci jakk ji ubbi ko takkat rajé talat lamp ya nod nod bu ñëk mu téel lool ndaysan té duñ delu wat seen kër loolu dañu nopp ci ñi def yoy yeb inna nakhafu min rabbina yawman abusa ñi doon def nonu nak bu ñu démé ba al-akhirah ba yalla duggal leen al-janna mu ni inna ashabal jannati al yawma tay gi ci al-akhirah fi shughlin mi ngi ci ay mbir yo xamne mo len te am la nga xamne mo di jot ngene yalla luñ nek mu ne fakihun ñangay faytu fakihun ñangay faytu faytu moy lek lu jaarul ci cin waaw fakihun moy lek lu jaarul ci cin noy lek te jaarul ci cin olaf mu ne da ngay foytu lek yoy nak moy seen jël ben lek ndax xam nga ne dakar fi ne banana dañ ko fi jaay pom dañ ko fi jaay orange jeek mandarin jeek yoy nga xam ne ndaw ku nday tabarkal dañ ko bëgg yépp dañ ko fi jaay waaw mané su amun ben bes ñu ne wa marché ci leen nenañu tay duñ jaay banana ku bëgg na ñew lek dama ne bis bobu ndaw kunda yep tabarakallah auto bi dañ leen gar ci buntu ba ñi taxaw ñoom yep ko fa fekk nak nan ko dama doon nuyu du am jot ndax lo dañ jënd ci lo nangam muy cher ci yow tay nak ñu jugal la ko jug bo xamni bi li lepp ya ko mom mu tax suñu borom mu ne ñi dañuy tali fi soxlim fatihun yalla ci bokk ñun ñep tabarakallah nga ne ko ñoom dongal mu ne dedet nit fu nekké ci lu neex té na ca mom dong du neex nit su nekké ci lu neex té na ci mom dong du neex ataay ji gën na xari ci ataay ji moy ataay ju jenn way taal mom dong di boyal di fural di naan ko kenn mënu ko bala muy neex rek ñett tabarakallah jëm kaw te su uppé nak do tu waxati fa kon nak ñan lañuy andal di fayu mu ne hum ñoom wa azwajuhum ak seeni soxna fi zilalin nek ci ay kër fi zilalin nek ci ay kër ala al-ara'iki mune ala al-ara'iki ca lal ya suufe muttaki'una lañuy soxolu al-ara'ik moo di tey fii rek ay njoowaan yoo xam ne dafay suufe mu ne ca la ñu muttaki'una ca la ñuy soxolu soxolu mooy nga samp sa loxo fa bab bi tuuje ko benn samp cancule loolu mooy soxolu boko defé ci aduna da ngay tokki ndax suuf ci xëc ci wet gi asiy suuf ci moy xëc ci wet gi nga mujju tokki sa loxo dis lol tabarakallah nga dindi ko far ag suuf ngegnaay alakhir man nga suuru téméré at ñaar téméré at do tokki ndax suuf soosé amul jazibiya amul asibu lay xëc ba ngay dis ba ngay son surti yasin ay juroom fuk ak juroom ben lahum amna ñu fiha ci aljana ya fakihatun ay meññit walahum amna ci aljanna ja ma yad'un lepp luñu wo manam lepp luñu mebet xemem ko lek rek am ko wa fiha ma tastahi al-anfus wa talazzul al-a'yun mu lañ ko jangé won kon buñu duggé aljanna lepp lu fa waye mebet man ko am fofé aduna si boo ci nekkee léeg-léeg nga dem ci benn xew xew mi neex lool waaye am lu manqué waaw xew mi neex lool waaye am lu manqué tabarakallah léeg-léeg am gan defal ko pala boo xam ne bii bëgg ko da cay jéem rek léeg-léeg nga dem ci benn barab ndax am ngeen nangam ñu ne déedéet jar na la jàll bu dee da ngay añ amma alaxira walahum ma yadda'un lépp loo sa xel xalaat tabarakallah ci bi jël yaa lenn lu nekk ma nga ci biir aljanna ja loo xam ne doomu aadama bëgg na ko xemem ko rek ma nga foofee ak yeneen yoo xam ne mënu si leen koo wax fii ndax léegi tey ngeen ne teeñoo dem te dem léegi teel na nañu bàyyi ba ca kanam salaamun xawlam min rabbirrahim loolu rek moo fay xew salaamun jàmm xawlan jutukee ci wax fu mu tukkee min rabbin ci borom boo xam ne rahim ku bëri yër mën a la waaw loolu rek lañ fay nekk salaamun qawlan min rabbin rahim waaw salaamun nuyoo joo xam ne xawlan wax lay doon min rabbin jóge ci borom boo xam ne rahim borom bu bëri yër mën a la suñu borom tabaraka taala ku bëri yër mën a la waaw tabarakallah yërëm mooy li nga xam ne moom la waxoon ca bismillahi rahmaan rahim hadis ba neen da nga xamee ne ahlul janna ña nga ca xewa ja genn leer daf ne tayitiim leen ñu yëkkati seen bopp ñoom ñépp ca kaw ci bi ñu xoole rek ndekkat yow arrabu taala moo leen tiim ne leen assalaamu aleykum ya ahlal janna tabarakallah nuyu waa aljanna yépp ñu ne mooy waxu suñu borom bi salaamun qawlam min rabbin rahim nee na mu xool leen waa aljanna xool ko koo xool ku nekk nag yunt na dootoo gestu jëm ci lenn ci ay xéewal yi xeeb yaa ngi xool yàlla da ngay fàttee xéewal leer ga nekk fa barke ba nekk fa ci ñoom ak ci seeni kër tabarakallah boo demee ci abu xaatim moo ko génne ibnu kasir mu ne fi isnadihi nasar nun la ko wax ca muxtasar ibnu kasir wa rawahu ibnu maja fi sunanihi tabarakallah hadis bu am solo la yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ko surtu yasin ay juróom fukk ak juróom ñett tabarakallah suñu borom bi mu tuddalee ñetexe te baax lañu war a amee ëllëg ci aljanna ji sax joojee ñu ngi andi nag ñi nga xam ne ñoom baaxuñu, tabarkàllaa mujjirimoon lañu, def ay ndëngët rek moo leen neex. Sookale ay nit, jaxase aw askan, tasaare, yooyu rek moo leen neex. Bi ñu waxee lii nga dégg ndeysaan ñu naa kon de ginnaaw xéewal yee bari na ba alaxiraa ñu dugg ca suñu borom tabaraka wa taala daan ne wamtaazu beru leen alyawma tey ayuhal mujrimuuna yéen ñi kàccooroon ñépp beru leen fële yuqaalu lahum haada inda alwuquufi lissu'aal wa ina yu'maru bi ahli aljannati ila aljanna. Loolu la carag lañ leen koy wax tafsirul qurtubi. Wamtaazu beru leen alyawma tey ayuhal mujrimuun yéen ñi kàccooroon, yéen ñi jubadi woon, yéen ñi yàlla daan santaane ngeen di gantu, yéen ñi yàlla daan tere ngeen di def tereer na ngeen beru. Tabarkàlla ña ciy aw góor, ña ciy aw jigéen, képp koo xam ne la yàlla daan tere daawoo ko bàyyi, lim daan digle yaa nga ca, li yonent bi daan digle doo ko def, lim daan tere doo ko bàyyi. Su yowmal xiyaama tey ñu ne wamtaazu alyawma ayuhal mujrimoon, te kat yàlla du tur kenn almujrimoon. Su ko waxee rek nga gis ñëpp daal di seppeeku dem taxaw fële, ñu baax ñu taxaw fii, mujrimoon yi dem taxaw fële. Suñu borom nag daal di wax ak mujrimoon yi ne alam ahadi ilaykum ya bani adam an la taabudu shaytan alam ahad ilaykum mu ndax dëxlante wuma woon ak yéen, mu ndax sasuma leen woon. Yaa bani aadam yéen doomi aadama yépp, an laa taabudu ci ngeen bañ a jaamu cheytaane cheytaane. Mu jërimoon yépp ne ko ahakay, mu ne leen innahu moom cheytaane waxoon naa leen lakum ngir yéen aduwu mubiin noonu la bu leer. Ñu ne ko ahakay, mooy ne waa ni abudoo ni waxoon naa leen jaamu leen ma man yàlla dong wéetal ma bàyyi bokkaale këram yeeg yooyu. Ñu ne ko ah kay loolu it de waxoon nga ñu ko. Suñu borom ne leen haza waxoon naa leen yoon wii Mouhamad tëral siraatun yoon la woo xam ne mustaqimu jub la ku ci jaar doo jàdd. Ñu ne ko ah loolu it de waxoon nga ñu ko. Yàlla ne waaw léegi nag wa laqad adalla minkum sànq na ci yéen di billan kasira mbooloo mu bari. Ñu ne ko ah waawaaw dëgg la de mbooloo mi ñëpp day ñii ngay seen dal mu bari bay bëgg a dee ñëpp jenn waa ji moo leen seen di waaw ñi nga seen ñëpp tabarkàlla ñu baree baree bari ba kenn xamul nu mu toll. Mu ne amul kenn koo xam ne ci dal seetaane indi wu la fi. Moo tax jiw bu mu woote bu ne boo fa demee da ngay tiit ca mbooloo ma moom cheytaane. Géew bu suñu borom woote bu ne nag mu fexe ba aw gaay ñu néewu fay dem waaw. Léegi nag afalam takunu taaxilu mu ndax da ngeen jëfandikowoot seen xel. Gaay daal di xoolante wax ca suratu mulki law kunna nasmaaw aw naaqilu ma kunna fi asaabi saair. Ñun kaay suñu jëfandikoon suñu xel wala ñuy dégg kon duñu bokk ci ashaabu saair mukk. Kon fële la ñuy dem. Yàlla ne leen haasihi sawara wii ngeen jàkkaarloo haasihi lu jege lañ koy jox ñetti jigéen haasihi sawara wii ngeen jàkkaarloo jahannamu mooy sawaraw jahannam allati sawara ba nga xam ne kuntum tuwaaduun moom lañ leen doon dig ci àdduna ne leen ko wedd yàlla fa ngay dem kon na kaaleen ngeen dem. Ndeysaan islawhaa acca dugg leen islawhaa dugg leen. Ndeysaan sawara neexutu dugg sawara neexutu dugg. Islawhaa dugg leen ci alyawma tey bi maa kuntum ci sababu la ngeen nekkoon takfuruuna doon ko wedd yàlla. Loola akoon wax suq innaka anta alazizul karim jam waxoon acca dugg leen. Ndeysaan kenn mu ti duggal boppam nekk fa nag coow li jàpp kow kenn ku nekk di wut ku la tinu naan su ma ko xame woon nii
1: ci aduna duma def ni kenn ku ne di wax yalla ne al yawma tay su ci lol nekké nakhtimu dañuy tek ala afwaahim ci seen gemiñe ñu ra ne rap gemiñe mu kolé tuñum ko mi kolé ci tuñum suuf mi kenn dootul man nga al yawma nakhtimu dañuy tek ala afwaahim ci seen gemiñe ndaysan kumna wax mom xam nga mëno ñakk kébalé seytuñ té bu féké tuñ mi ci kaw da am kol mi ci suuf am kol boné pa rek gemu nga kolé boné mam manam dal fa bo waxé luy dajalé ñaar tuñ rek tabarakallah mu kolé ba gemu ñu kolé nak may san buru tuñ wax watukallimuna aidi loxoya tamb di wax mune watukallimuna muy wax ak ñun aidihim sen loxoya wa tashhadu muy seede sen jëf ya arjuluhum sen tank ya wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubuna ci lepp lu ñu def ci aduna sa loxo yi tank yi lepp tambali hadis ba neena yaqulu al-'abd ya rabbi alam tujirni min az-zulm fa yaqulu bala فيقول العبد فإني لا أجير على نفسي إلا شاهدا مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا ثم يختم على فيه فيقال لجواره أنطقي فتنطق بأعماله ثم يقلي بينه وبين الكلام بعدا لكن وسحقا ولا بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل رواه او اخرجه الامام مسلم عارف بن ابو الاخره يالني اب جام خنا دوكو مون سو ديغنتك توغ من اكاي جام بن كو واي سني بوروم تاي دا ما بوغ ووت سيده يالني كو دوينغا سيده سا بوب سا ملائكه يدوين لا سيده دار تي

0: nitu ko yalla da dal ñimi deug yunit mustalah yunit du ragal li firawna am am doole musa ñimi won na taxaw ci kanamam wax ko ak deug du négocier ak mom du and ak mom du ko laqal lam koy laqal daf koy wax ñepp diko deug motax mu ne ko wa inni la azunuka ya fir'aun masbura tabarakallah firawn dal dimo fa arada an yastafizhum mu bëgg leena baaje min al ard ci suuf jangon nañ ci rek fele ci fir ci iblis wastafiz man istata'ta minhum gis nga ko non la def fi fa arada an yastafizhum mu bëgg leena baaje min al ard bam ko defé yalla mu ne fa aghraqnahu ñu labal ko mom fir'auna wa man ma'ahu ak kep ko andon ak mom ci lam don doxal jami'a ñom ñep modi ndëngité so ci fekke ka ca nek lu ndëngité la di agni su ëllëgé dang koy agni wa man ma'ahu jami'a modi fir'auna ndëngité gamu nekkon ñeko wëron nek ay kangam nek ay foré wër ko wala gu nek lu muy bëgg def ñu waxal ko ko nam ko koy defé ñoña tax na ba yalla ay alak fir'auna dalen ca ala gale jami'an ñom ñet motax l'islam xamul bokkuma ci l'islam xamul bokkuma ci l'islam lim xam moy bo gisé togn da ngay japp ci loxop kay togn su togn bi ñoy baña ak sa ciew waye bokkuma ci mom l'islam mom du doxale nonu motax wa ma ma'ahu jami'a te togn nga firaw doon def li liko waral rek moy and gañ anu nak mom ca togn nga tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala bolent yalla neena surat isra ayati merek ñent wa qulna ñu wax teñu wax min ba'dihi ginaw fir'auna li bani isra'ila ci banu isra'il ñu ne len uskunul arda deke len so si legi nax bu gay ne dexe lu way ragal ragal ñemeti ci sel ba fir'auna deena yeen nak legi uskunul arda fa isa ja'a sa bu jote nak wa'dul akhirati randi wu bu mujju ba wa'dul akhirati dig bu mujju ba gitna bikum ñu andi len yeen ñep lafifa ngeen nek ñu leunkele ngeen dik yowal qiyamati and lool la mu dal di ñew nak tambali di fasiyene tej li nga xamne moy sar bi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni alquran ji wa bil haqqi ti fulla anzalnahu lan ko wacce wa bil haqqi ti fulla hib nazala la wacce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal alquran fulla ko wacce ci fulla la wacc motax kuy kaf bayyi fi alquran kuy fop bayyi fi alquran kuy way say way bayyi fi alquran kuy ta quran bayyi fi alquran kuy music da nga fi bayyi alquran ndax alquran wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal fulla ko taxa wacc fayda ko taxa wacc jangale ko taxa wacc waye nak fu ñu digul ko fa lool mom tax ko wacc mom alquranul karim yalla neena wa ma arsalnaka yablun la yaw yunnati bi sallallahu alaihi wasallam illa mubashiran ludul ngay deglé nga nek kuy deglé degal nit ñi ba ñepp japp ne buñu faato dug aljanna ñom ñepp wa nazira nga nek kuy xuppé ba képp ku degg li ngay xuppé xamne xel bu nek ci jaxaan mom mi ngi ci jaxaan mu bayiko motax ma arsalnaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ata' wa munziran bin nar liman 'asa ku top ñi nako aljanna ku jaddu top nak ñu yobbu ko ci gënal kër ga wa qur'anan ajid alqur'an jo xamne wacc lañ ko ci yow farraqnahu taqalan nañ ko muy wacc par touti ba muy ñaar fukki at ak ñett farraqnahu lutax li taqra'uhu 'ala an-nasi ngir nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tiktay nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tiktay bi maana قرآنا نزلناه مفرقا منجما لتقرأه على الناس على تؤد ولا تؤدد ومهل ليكون حفظه أذهل والوقوف على دقائقه أيسر صلى الله عليه وسلم كون القرآن نون لنكوا تشي كين واتشي وكو تشيب منكو بتيري ببابا موكل كو داي جفي ببابا يمدن تيري باي كو داي جفي موتخ نواتشكو على مكسن ba ñu jang ko nonu muna wa nazzalnahu ñu wacce kum alquran ndank par ndank tanzila ak wacce lolu moy mu najjem yalla dañu wacce alquran hasab al ahwal wal masalih lu xew lu nek mo wacce ci aya addu ja luñu wara jang lu nek mo wacce ci aya jangale ko nun la ko don defee mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax lolu mo deppo akum nité qul ne len aminu bihi gem len alquran aw la tuminu wala ngeen bañ ko gem yena xam innal ladhina nga xamne utul ilma jox nañ len xam xam min qablihi lu jitu alquran di wacc ñoni day iza yutla alayhim buñ ko jange ci ñom yakhiruna lil azqan dañuy daldi rot seugal seeni dox seugal seeni bop sujjadan di way sujjot sujjotal suñu borom subhanahu wa ta'ala amna yu ulama alladhina qara'u alkutub as-salifa min salihi ahli alkitab إذا سمعوا القرآن تأثروا فقروا ساجدين لله رب العالمين والجملة تعليل لما تقدم والمعنى إن لم تؤمنوا به أنتم فقد آمن به من هو خير منكم وأعلم علي سابوني تفسيرا با كجوكيب جروم نيار موم تاميت تخاتوم جروم نيار فوك جروم نيات دا تاي واخني القرآن جي نيغا خامني نيوي بورومي خام خام te jangon téré yu ñëk ya te bokkon ci ñi baax ci ahlul kitab suñu mësé dégg alquran day def jéxantal ci seen xol ñu daldi rot sujootal yalla subhanahu wa ta'ala kon li yalla bëgg wax fi neena moy su fekké ni gëmu leen ko yeen ñu ko waccé ci yeen amna ño xamne gëm nañ ko te ñoo leen gën yeen suñu sujooté nak way yaqulu ñu naan subhana rabbina sel ñel na suñu borom motax ku sujoot ci alquran ku nekk da ngay sabbal sa borom subhanahu wa ta'ala in kana bu fekke nek na it wa'du rabbina digu suñu borom la maf'ula di lañuy def
1: anil hamdulillahi rabbil alamin lol tam fofu lolam mo fay dox kon suñu borom tabaaraku ta'ala alhamdulillah batay lahu alhamdu fil akhirati yalla mune wa huwa alhakim mom moy ki xereñ xereñ moy ko xamne li ngay teural diko def du am ay njumte ñu naan def na fi mais fi amna erreur lolou moy hakim ko xamne lo def lolou duñ ko ci gis yalla hakim la lepp lu mu def lu nek rek nona la mëna def fofu rek la mëna jaar xolal tay liñuy wax banana ni mu noyé su fekkon amuton mbubu mim am bu fekkon banana dañu sumi mbubu mom mu mel nak ni ñam woowu mel nga ñew fekk ko fi banana gi meññe doom adama mën na cey ñaka jot ndax picci dañ koy lek ndax dafa neex naka nonu xol sump ci all bi mbubu mi ko yalla solal su fekkon sump du ko sol kon doom adama yi duñ ci jot naka nonu xolal ron mbubu mi ko yalla solal su fekkon du ko sol su wadde fa modde daanu bu daano da fay tej motax yalla daf koy solal mbubu solalat ko menen mbubu motax sudano du yaq xolal mbokk fi mu nek mom tam yalla daf koy solal bam solul lol yoyu moy yalla tabaaraku ta'ala hakim la len lu nek rek mu def ko nanga xamne non la ko wara def wa huwa al-qabi wala wa huwa al-hakim al-khabir yalla moy ki nga xamne mo dañ kumpo bi maana amul len lu ko umpu mom suñu borom tabaaraku ta'ala du ci asman du ci suuf du fenn fo xamni fi len nga fa lu suñu borom xamul la fa nek yeg la fa nek mom moy al-khabir kan moy yalla suratu saba'i aya ben yalla ya'lamu mom rek mo xam ma yalju fil ardi lepp luy dugg ci suuf lepp lo xamne da fay dugg ci biir suuf ci nga jël sa ben fep wala fukki fep ak juroom waqi ak toba def ko ci biir dari koy sul mune yalla neena ba nga ne ciopet dugub je sanni ko ci toba ga mu laal suuf yalla neena yeg nako yeg jiko yalla yeg sax de motax da ngay teddi nelaw ñew ben bis xey ci fek la nga jiwon sax waaw yeg jiko yalla yeg mom mi saxal ndax do ma dama munta saxal yalla mi nga xane mo meuna saxal nak taxna ba bo dugale aw fep ci suuf da ngay tok ay fan rek ñew fek fep yu genn sax yeg gi yalla yeg ne dugalon nga aw fep ci suuf te da nga bëgg mu sax ci la yalla jaar ba ñew ba fek su fep wowe mu saxal ko bi qudratihi tabarakal wa yalla rek mo xamit ma yakhruju minha li genn ci suuf mbollem li nga xamne mi ngi genn ci suuf mo xam luñ jihon la mu sax ca wala ñu gas genn mbell ci suuf wala ñu gas génné pétrole essence yoyu génn ci suuf yépp suñu borom néna wama yakhruj minha li génn ci suuf lepp la xam li génn ci suuf lepp la xam wama yanzilu minas samaa lepp luy wacc ci asmaan di tok ci suuf di rot ci suuf yalla xam nako motax ben bepp fepp ndox bepp tok ndox bu wadde ci asmaan dal ci suuf suñu borom tabaaraku ta'ala neena xam nako wama ya'ruju fiha lepp luy rañana ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asmaan loolu it yalla xam nako waaw lolo tax nak mu nek yalla lolo tax mu nek kenn ndax ko xamne ngor gi nga mom ko xamne aduna si nga mom muy asmaan ak suuf nga nek hakim ak khabir lu duggu ci suuf nga xam lu genn ci suuf nga xam lu wacc asmaan nga xam lu yegg asmaan nga xam koku xam xamam nek na xam xam bo xamne ilmun mutlaq xam xam lu bo xamne bi dafa daj lepp mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa huwa ar-rahim moy ku bari yermane ki ar-rahim bi ibadihi wa huwa al-ghafur wa huwa ar-rahim al-ghafur moy ki nga xamne moy jegalé ay bakar ci ñi nga xamne ñom ñep dañuy tu kon ni la suñu borom tabaaraku ta'ala ubbe suratu sabai di sar wi nga xamne mom lañu dal tay nek fanweru sar ak ñent wacc makka yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ko ubbe bakku ci bopam ba kenn ku nek yegne suñu borom bakuna alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard mu ñew nak di netti jëm ci ñi nga xamne dañuy weddi bis penc dañuy wax ni al-akhirah amut ku de do dekki ko xamne ki sax yi jël nañ saw yap duto jogati loolu ñukay wax yalla mu ne waxala mi ngi wax waxala teewul muy wax alladhina kafaru ñi weddi ñu nan la ta'tina sa'a bis penc du ñew la ta'tina duñu dikkal sa'atu bis penc mune la qiyamata abadan wala ba'tha wala nushur al-baydawi mune wa huwa inkaru limaji'iha aw istibta'un istizaan bil wa'd bihi tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum temer ak ñaar fuk ak ñaar neena li ñi wax ñew ak al-akhirah lañuy sikki sak mom lañuy wax ne du ñew la ta'tina asaa dama damay am na ci ñoo xamne duñu wax ne gëmuñu bis penc waye ci seeni jëf nga yegine ah ñi de gëmuñu bis penc ndax jël yefi jambur ndax ëpp ko doole wala sacc yefi jambur ndax gisula wala yaq yefi jambur yoy yep ci ndax gisula modi kon yegne yaakar ne bis penc du taxaw waye xol ne lan bala ah kay bis penc dana taxaw kenn ku nek lo jëfulu jëlulon nit ñun nangu ko ci yow deloko kenn ku ne lo jëlulon nit ñu nangu ko ci yow deloko ko xol ne len bala ah kay wa rabbi ginna ci sama borom la ta'tiyannakum bis pinch dana len dikkal la ta'tiyannakum bis pinch dana len dikkal ku koy indi alimul ghaibi ki nga xamne mo xam lu faddu allamul ghuyub nga xamne lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaibi koku du suñu borom tabaaraku ta'ala bis penc gogi mokoy indi te neena dana ñew kenn munta te ñu ñew laysa li waqa'atiha kaziba bis penc mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaibi te koku la ya'zubu anhu du ko recc misqalu dharra lu tol ni seppu atum suñu borom la ya'zubu anhu misqalu dharra lu tol ni seppu suuf du recc yalla lu tol ni seppu suuf du sanku ba yalla gisuko nit dama dama man na am alal am lu cey sanku ci ñak ak yegam leg leg nit man nay jël ci sa alal ay 15 ay franc di ko ci jël te yow do yeg ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqalu dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamne yilif nako fi samawati ci asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginnaw wala fil ardi du caage git lola diko recc ci suuf ci manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ca surti yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa qad ku ci taqabun qul bala wa rabbi latub'athunna ñett yon ngun yo xane bu ci nek qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demé nek yoyu suñu borom di wonane bes pin ci dana kon nak la ya'fubu anhu mithqalu dharra lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf du reer suñu borom ci asman wala fil ardi du ko reer ci suuf wala asqara min dhalik lu gëna tuuti dharra du reer yalla ci asman du reer yalla ci suuf fitam bokku na ci xam xami alquran niñu xame won dharra muy fepp wu ndaw woow ñukoy wax atom tuuta tuuti bañu ne tuut na dara gënu ko tuuti suñu borom wone ne fi ne wala asqara lu gëna tuuti kokon amna borom xam xam yi dem nañu dem ba gis ne legi akay lu gëna tuuti loli amna wala asqara min zalika lu gëna tuuti lol wala akbar amul ko gëna reeyit illa fi kitab mubin ludul lola nek ci téré bo xane bi téré bu leer la téré bo xane bi téré bu leer la lol lepp suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga mu def kon ci lawhul mahfuz dara du ko recc mithqala dharra fu mu nek ci asaman ci suuf lu gëna tuuti zarra lu gëna reey zarra yépp yooyu yépp mo nga mu bind fii kitaabul mubin moo tax kon nit su dee tooñ te tooñ nga fekk di lu ñuy bind su dee jalgate fekk jalgate ga nekk lu ñuy bind suñu borom tabaraka taala li mu wax fii war naa tiit loo koo ki ndax wala akbar illa fii kitaabul mubin suratu saba aya ñett suñu borom ne xam xamam bi ko am bi mu am nak kattanam gi mu am nak taxna ba li yajzi ya dana mana fay alladhina amanu ñiko gem wa amilus salihati tay def lu bax dina len mana fay li yajzi ya lol taxna dina mana fay alladhina amanu ñi gem yalla wa amilus salihati tay def lu bax ulaiika ñooñu nga xamne dañu gem yalla tay def lu bax lahum maghfira amnañu ak ñeegal wa rizqun karim ak wursak bo xamne wi wu tedd la lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun hasanun karimun fi darin na'im xewal gu reey yalla ñu ko la defal wallazina ñi nga xamne nak ñom sa'aw dañuy dox fi ayatina ci suñu ay ñun yalla neena ci alquran ji mu'ajizina diko jema lotal di jema neenal alquran di ci jema woné ay sik di ci jema woné yu mënut di ci jema woné yum lotal yalla neena ñi jem lolu ulaiika ñooñu lahum amnañu azabun mbugal min rijisin alim ci mbug ci daggatu mbugal wo xane wu metti lay doon qatara neena arijis moy su'ul azab moy mbugal mu metti min rijisin ci mbugal mu metti ba nopi mu ne alim te metti mbugal mu naxari te metti yalla nañ ci yalla musal suratu sabai ay jurom ay ji ñu toll moy ay ji wacci madina wayara dana gis alladhina ñi nga xamne utul ilma jox nañ leen xam xam dana ñu gis ne alladhi unzila ilayka li ñu wacce ci yow min rabbika jogi sa borom huwa alhaq mom rek moy deug ñi am xam xam ñep dañu xamne alquran ji huwa alhaq mom rek moy deug leneen ludun mom so jaare ci mom melni mom so jaarul ci mom wote ak mom te lu wote ak mom rek deug tambali la sori alquran nak huwa alhaq alif gogu ak lam gi lim ci tekki moy mom rek moy deug sune won huwa haqqun moy mom deug la waye man nga ne leneen deug la waye sune huwa al haqu moy al qur'an ji rek mo fi deug mom du ay defena ak yakarna ak warna bax ak warna melni al qur'an ji huwa al haqq wayahdi al qur'an day jubale ila siratil aziz jeme ci yonu ko teddiki al hamid ko santiki al qur'an da fay womat nit ñi jeme len fu mu len jeme ila siratil aziz motax ab yonent du am sañ sañ wote ila siratihi ab borom xam xam du am sañ sañ wote jeme ila siratihi dedet dañuy wër mbir mi yalla rek sirat ila siratil aziz yonu ko teddiki al hamid yonu ko santiki non la alquran di def nga xamne moy yalla al mahmud fi zatihi wal mahmud fi sifatihi wal mahmud fi af'alihi subhanahu wa ta'ala suratu saba'i aya jurom ben yalla ñew nak dadi andi mushrikoone yi uslub yiñ dan jaare ngir jema galankor diine ji ak fiñ dan jaare ngir mana reetan yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mune wa khala wax alladhina kafaru ni wedd yalla hal nadullukum mo ndax duñ len tektal ala rajulin ci jenn way jo xamne mi ngi ci dekk bi yunuti bi lañuy wax sallallahu alayhi wasallam yunabbi'ukum mi ngi len di waxtanal waxtan yu yeme ñu ne len luy waxtani mu ne neena idha muziqtum buñu len dagate kullu mumazzaqin gepuk dagate manam ñu denc len ci suuf ci qabru seen yaram yi suuf dagate ko ba muju nek turaban wa rufata ñu ne waaw mu ne waji den neena innakum yin la fi khalqin jadid bisna lin bindat bindugo bes ngien mel ni ngien mel lolou lay wax li biñ koy wax liñ ci jiblu moy jema woné ni ñom lolou yoonent bi nan dekk amna lolou alquran nan dekk amna lolou lañ gëmut ñu ne yunabbi'ukum idha muziqtum kullu mumazzaq innakum la fi khalqin jadid buñ len dagate ba ngeen daggatiko tank yi tabarkal la ca nekkoon ci yàpp dañ yaram mi la ca nekkoon ci tabarkal la kawar ruus nga xam ne boo sulli woon waaji ay yax nga fay fekk ak ngaami bopp mu ne waaji innakum la fi xalqin jadid ndax gëm ngeen mu ne yunt bi nee na dañ ñu bindaat bindu gu bees ndax rek wedd guñ weddi alquran waaye tabarkal la boo jëloon doomu gerte nga xolli ko daldi jël xott ya wacc daldi jël kemb ba sool ngooñ ma dem boo toogee diir mu sax ngay bay da ngay dem ba mu yàgg doomu gerte ba ñëwaat ngooñ ma ñëwaat jag jag ja ñëwaat yooyu yépp daldi ñëwaat ak moom suñu borom foofu lim fi wane rek mooy wane ne dekki am na suratu saba'i aya juróom ñaar ñoom ñu ne aftara sos na allahi ci yàlla kasiban ay wax yu dul dëgg am bihi jinna wala boog jinnee ko sadd loolu la ñu wax ñu ne dañoo yaakaar ndal bihi junoonun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri ñu ne yonent bi daal dañoo jàpp ne jinni moo ko sadd moo tax muy wax te yii muy wax xamu ci dara aftara allahi kasiban am bihi jinna ne bal jinne saddu ko sosalul yàlla bal jinne saddu ko sosalul yàlla li fi nekk kay alladhina la yu'minuna bil akhira ñi nga xam ne gëmuñu al akhira fi l'adhabi ñoo nekk ci mbugal wa dalali ak sankute al ba'id gu sori ñi gëmul al akhira alladhina la yu'minuna ñi nga xam ne gëmuñu bil akhirati ci al akhira ñooñu fi l'adhabi ñoo nekk ci mbugal wa dalali al ba'id ak sankute goo xam ne gii gu sori la suratu saba aya juroom ñet kon suñu borom biñuy waxé né al-akhirah amut li la leen tontu li la leen wax muy wax jo xamni ji wax ju leer la ku weddi al-akhirah ku nek yaay jëm wax ni al-akhirah amut waye tabarakallah yoon wo xamni ya nga gis nit ñey dem war nga xamni xew xew amna waaw ñun ñi ngi tok fi rek leg leg way waji fi tabarakallah ñu sang ko bam set solo ko yeru yaxtal jël auto def ko ci yubbu ko mu dem waaw fo xamni nit ñi ngi fay dem kay amna la fa xew bu fekkon al-akhirah amul duñ gis nit ñi di dem te fi nek ni bo ubbe radio leg leg nga deg ñu tagg kenn koku anuma moy dem na kenen top ci kenen top ci kon su dekk ba amutone kon kenn dafa dem ndax tabarakallah mbam dafa tok ben bis agn ba nopi rek mok soxna ci nak ñu tok di waxtaan manam ni ñi tuddé geste lañ ko tuddé xuma geste bi nga xamni ñi ci neeg bi rek xalé yi ñew di leen yaxal neenañu mbam daat ne xalé yi kay leen ñi ñew mëna leen su ngeen démé fele ci marché Kermel amna fa ben mbam mudé wala bukki wax ko doom yi amna fa mbam mudé bukki ndaw yépp daal commencé daw di daw xéli xir lool bukki togum ñag rek mu ne man mi ku dem dama wax deug daal di juk top ci sen kaw manam dem gim gis ñepp yi dem la yaakar ne kon dara nga fa suñu borom nak li nga xamni nit ñangi jogi fi di dem tabarakallah di dem rek dem gogu ñuy dem day tekki ne amna fuñu jëm fofu ñu jëm dañ fay dajé dajé bobé nak lañ tuddé al akhirah mu lañ tuddé yawmal qiyamah suratu saba aya juroom ñett yalla neena awalam yaraw khana dañu xamut khana dañu gisut ila ma jëm ci li nga xamne bayna aydihim mi ngi ci seen kanam wama khalfuhum ak li seen ginaaw minas samaa'i ci lu kawé wal ardi ak lu suufé khana yoyu lañ pégul xam xam mi ci nek afala yatadabburuna zalika fiya'lamuna anna alladhi qalaqahuma qadirun ala ba'si an-nasi ba'da mawti waaw ku gis asaman si tim ñu ku gis suuf si nek suñu ron da nga gëm ne suñu borom tabaaraku ta'ala man na dekkal motax mu ne inna sha bu ñu neexé nakhsif bihim ñu wone lo leen suuf wal ñu wone leen al-ardh suuf yalla neena ñi togn su ko neexon day jëk jëk rek nga suuf jëlal mu ñi suuf daal di japp ñepp daal leen di jël inna sha nakhsif bihimul ard aw wala bok suñu neexon nusqid alayhim dañuy wadal ci seen kaw kisafan ben dogit ben morso minas samaa'i bu joge asman yalla su ko neexon ku ko togn ku ne day dagge ci asman ben morso xeer bo xane bi daf lay top ba fekk la fi nga nek mu daal di daanu ci sa kaw motax ابن الجوزي من المعنى انهم اين كانوا فارضي وسمائي محيطة بهم وانا الخادر عليهم ان شئت قذفت بهم الارض وان شئت اسقطت عليهم قطعة من السماء زاد المسير جكب جروم بن ختم نينت تمير اك فنوير اك جروم لولو ابن الجوزي موكرون في رعاية منه bi maana man nga wax ne ñoom fu ñu nekk rek sama asamaan saa ngi leen tiim fu ñu nekk rek sama suuf saa ngi ci seen doon moo tax suma neexoon ma ne suuf na leen wan suma neexoon ma ne asamaan na wadd ci seen kaw te yooyu yépp nee na bu ma ci defoon rek nit ñi may wedd daal di may gëm tabarakallah yàlla bu ko neexoon fi na tey la ko ñépp di gëm tey inna fi zalika nekk na ci loolu la aayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla li kulli abdin ci bépp jaam boo xam ne muniib kuy dellu ci boromam la kuy tuub la loolu kuy tuub ku ne war ngaa xam ne lii ay kéemtaan la yoo xam ne yu rëy la yoo xam ne suñu borom tabaraka taala moom rek moo ko man mu ne ibnu kasir yuridu anna man qadara ala xalqi haasi samawat fi irtifaaiha wa ittisaaiha wa aasil araadin في انقفاضها وأطوالها وأعراضها قادر على إعادة الأجسام كمن لي لا شوف يكتي أسمان كوكو ورنا منا دكال نتني ورنا منا بندات نيغا خمني نيوم نيو فاتو بني سول لين نيوم نيب مو ديلو سوات لين تيوالو دوندال لين ci walu dekkal len ak itam len atté bu yawmal qiyamati tabarakallah suñu borom tabaaraku ta'ala bi mu nappé ci wax yu reuy yoy mu doon wax diko tontu ñinga xamné ñoo wéddi bis penc ak di jema yejji yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam ak diko jema wax yi ñu ko doon wax mu ne ñi ngi ñew nak ci netti li nga xamne moy qissatu daawuda ak li nga xamne mom la koy suñu borom tabaaraku ta'ala jagle suratu saba aya fuk yalla neena wa laqad aatayna joxon nañu daawuda yunente bañu wax daawuda minna mu joge ci ñun yalla fadlan ak mbax fadlan azima wasi'a baxé won nako lol mom daouda ndax yalla joxon nako al fadla al mufassirun fi likadi ñu ne fadla bob moy annubuwa lim ko def yonent wa zabur ak tere bi mu ko jox muy tere zabur wa tasqil al jibal ak doji nga xamne daf len ko daf ko tagatalon wa tayr ak pitti yim ko tagatalon wa ilanatul hadid ak noyal gim ko noyalalon wegni ak itam lim ko xamalon mu meuna rabbu mubikom yeb suñu borom tabaaraku ta'ala mune fadlan wa laqad aatayna daawuda minna fadla yalla mune won ya jibalu e yen doji awi bi ma'ahu na ngeen koy awi bi awulen ma'ahu andak mom bi sabbal sabbal len ngeen and ak mom diko aw ngeen and ko yeen ñep wa tayr yeen pitti yit sude sabbal na ngeen and ak mom ibnu abbas mune kanat at-tayr tusabbihu ma'ahu idha sabbaha wa kana idha qara'a lam tabqa dabbatun illa istama'at li qira'atihi wa bakat li bukaihi nonu lako ibnu abbas waxe radiyallahu anhu ta tafsir ibnu kasir jukib ñet khatum temer ak ñaar fuku ak ñaar mune daoud ali salam ni le melone suñu borom tabaaraku ta'ala joxon ko meccum di teug joxon ko meccum di defar mu fankon meccum lol fank gam fankon meccum nak tax suñu borom tabaaraku ta'ala may ko li mu ko may ko xamni ki yalla joxna le mecc nga fank sa mecc momu moy li nga xamni mom la yalla jaarle sa loxo ba nga war ci am teranga aduna war ci am ëlëk teranga alakhirah ak metti mu man doon bu fekke metti mu l'islam daganal la ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyalol noyal nañu lehu ngir daoud al hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyalalon hadid ba mu noy lol ci digënte ay loxom mune qatada سخر الله الحديد فكان لا يحتاج ان يدخله نارا ولا يضربه بمطرقه داف كون نوي لون وين باغا خامني دو جار موكاي تانغال تي او ساورا دو جار موي يور مارتو سوكو دي جيفانديكو الله اكبر وين دا نويون تي موم باغا خامني دا فا ميلون ني عجين مانام بوبو يوديسي ني موي ديسه non la noyé won ci mom melni sako masalan bu ko dé ñaw du jar mu koy tek ci taal bi wala muy jël li nga xamné moy daaju kay diko daaj ni nga xamné mom lañuy def tay tabarakallah teggle won bu man meccim yalla ne ko ani'mal na nga liggéey nak sabighatin bubu yu jot bubu yi nga xamné mom ngoy liggéeyal nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy mbubu yu jot mu fasiru ni batay ñu ne kana ya'khuzul hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu ajirun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham faya'kul wa yatasaddaq mu fasiru ni ñu ne da dan jël weñ diko ñaw num ko nexe ben bes bi bala muy jeex daana ci meuna ñaw am mbubum kong su ko ñewé daana ko jaayé jooni deureum lek ci saraka ci motax yoonu bi xamné daawud daana lek ci loxom ci liggéey loxom kana daawud ya'kulu bi 'amali yadihi daud daan lek ci liggeeyu loxom ndax ku daan liggeeyé métiem loxo la won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko a'mal jafal liggeel sabighatin mbubbu yu jot wa khaddir na nga nat nak fi sarbi ci rabb ga boko der rabb nang ko nat ba mu nek lo xamne munasab ben ben yek tollu waye fi bob bi genn fi loxo yi genn ne yep tollo ndax mbubu mu xamne dañ koy sol dem ci xiyax bu amé fu upp mba fu rembu legi tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarakallah wala bu solé dara mu genn luñ don tudde ay gilet bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solé len te ci kaw ci duñ yegg ne sol na dara lolu la yalla ne daouda mbubu yi ngay rabb na mel nonu mbubu yi ngay ñaw te muy mbubu kom wa qaddir fi sarbi nat gi ng koy nat rabb gi ng koy rabb nang ko nat ba mu bax wa amalu salihah yen wa kër daoud nak ya al daoud na ngeen liggey amalan salihah waye bu len yam kep ala izz abikum wa jahi yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ neko del rabb ay mbubu but bu set nga rabb mbubu jaye junni but bu set nga rabb mbubu jaye junni lek saraxa ci mbubu yoy nak bokay def nang ko nat rabb ko rabbin wu rafet yalla mune nak yeen ñi nga xamne yene doomi daoud bu len jema yam kep ci sen metiem bay wa amalu salihah na ngeen def lu bax ndax ngeen am li sen bay am alali bayyi ñepp ko bokk alali bayyi ay doomi bayyi ci lañ bokk alali bayyi ay ndey ci lañ bokk alali bayyi mbokki bayyi ci lañ bokk mu ne kon nak yeen wa'malu salihah yeen na ngeen jëf lu baax def lu rafet ndax su ëllëgé bu seen bayyi faddo ngeen mëna yor yi nga xamne mom la fi bayyi teyit ngeen mëna am teranga yoyu motax Sulayman mi doom ji momit bamu gor gorlo gis nga la ko yalla defal kon nit du ne rek sama baye amna alal kon nak na ci yam dedet da ngay fasiyene gor gorlu ndax li sa baye am nga am ko inni man yalla bima ta'amuluna lepp lu ngeen def yeen doomi daoud yi basir kuko gis la basir kuko xam la amna ci basira inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa sa'ujazikum biha tabarakallah kon lolou la suñu borom tabaraku taala tambule ci qissab daoud alayhi salam daoud nekkon ko xamni ki kon li la doon liggeye ni la melone jambaara lol nekk ko daan liggey ci walu weñ ni nga xamne ni la nuhum doon liggey ci walu denk nga xamne ni la idris doon liggeye ci walu der nga xamni la yoonte doon liggey ci walu élevage ñoo ñi ñepp ci yoonte yi alayhi salatu wassalam kenn ku ci nek amon nga metti mo daan def

خلق شيء من السماوات والأرض بين أن خالقهما وممسكهما هو الله فلا يوجد حادث إلا بإيجاده ولا يبقى إلا ببقائه. تفسير القرطبي جبت فكنيانت سنبرم من الله لنا نجل يالا دفوف دار أمو كاتم بلو أسمان بلو سوف cela leral na ne ko mum yalla mo bindu asman bindu suuf tiyelen ba asman bi dajju ko so dajju inna allah yalla don yumsiku samawati muti asman yi jurom ñaar wal arda ak suuf yi jurom ñaar anta zula timi dajje ko manam ni fi joge asman si suuf si lan ni ne fa nga nek yalla rek wala in zalata buñ joge won fi ñu nek asaman dajjiku wala sof di mab in amsakahuma ken du len matiye min ahadin ci ken min ba'dihi ginaw yalla li xam xam bi avancer avancer li xam xam bi yaatu yaatu tabarkalla sof si dajjiku tremblement bi yoyu bëgg sa mam xam xam ci gëmëre barki dem mo mbay bu ñëndé sétan ci la yek di deglu radio yi deg ngeen ngelaw lu rëy lu jaar Europe tabarkalla daj ji fay garab yu bare bare bay tafaara fa ay mbir yu bare bare bay rëy fa nit ñu bare bare kenn mënu ci woon dara dara lañ ci mënu do yalla rek mooy wone foofu ne maamam asamaan maamam suuf lu ma fi bëgg def dinaa ko fi def kenn mënu ci dara waaw ma tax tabarkalla lañ ñu xam rek mooy ngelaw li vitesse mi téeméer laaj juróom benn fukk ci kilomètre par waxtu lol da lañu xam ak lenen amma taxaw ni du fi am ndox ni bëll nga ni du fi am yoy suñu borom tabaaraku ta'ala ne wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di ken du ko tiyé ko dul mom jall jalalu innahu yalla kan nek na haliman du ko tay yakamtu ghafura diku bari ñeegal yalla ñu jéggal tay mom la olaf di tuddé labir motax nga halimun la yu'ajilu al'uquba waaw lolu mo di tay suratu fatir ay ñu fuku ak ben wa aqsamu ñu giñal billahi ci yalla yefer yeb bokale kat ñu giñal yalla jeh de ay manihim sen deug deug gi gi ngi deur ni la in ja'ahum bulin dikale nazirun ab yunit la yakunun ñoom dañu bok dañu nak ihda di gëna juk min ihda al umam ci lenn ci ñaar xel yi bu ñu amé yunit dal kenn du leen gëna juk falamma ja'ahum bam leen dikale nazirun ab yunit ma zadahum dalulan illa nufura ludul ab daw ludul ab fal waaw dañu waxon ni bu len yalla yonni ab yonent ñom wa quraysh ni jitu ñu yonni rasulullah kon ñom wa makka ñoy gëna jëb yahudi ñoy gëna jëb nasaraani loolu lañ waxon buñu yalla yonne yonent la yakunun ahda ahda min ahda al umam ñoy gëna jëb al yahudu ñoy gëna jëb nasaraani tabarakalla tafsir abu saud jukib ñentel balen yalla yonne bi yonent di muhammad sallallahu alaihi wasallam asraf al mursalin gën ci yonent yi ma zadahum illa nufura ñu gëna sori ñup gën fa dëng tabarakalla ma zadahum illa nufura ñu gëna dëng dëng lool tabarakalla yahudi ak nasaraani xamna bu fekke gënu ñu leen dëng nit war kala fa am xalaata xel ku ne tay welbati ko ko fet ak rombo histoire ak diko yeur da nga xamne ah ndëng ci dal am waye lutax nak yalla yonne leen yonte ci dëng te ñu won duñu dëng yalla mi ni istikbara reey reeylu fil ardi ci suuf ci istikbaran fil ardi reey reeylu la ci kaw suuf ci wa makra sayyi ak taxam ñaaw ومكر السيء التغنى

0: bu ñeen dente ci biir suuf ñu sulli leen taxawal leen ci kanam suñu borom mu laaj leen waaw yéen yéen na woon malaaka yi ak jigéen lañ léegi fan ngeen teg wax jooju suratul zukhruf aya fukk ak juróom ñeent wa qaaluu ñu waxaat yeneen wax muy ñetteelu tooñ bu ñu tooñ suñu borom tabaraka wa taala lu ñu wax ñu ne law shaa arrahmaanu bu neexoon yàlla ñun ñii di jàmm malaaka yi maa abadnaahum duñ leen jàmm waaw ñu ne su neexoon yàlla ñuy jàmm malaaka yi duñu leen jàmm maanaam wax ne daal kon yàlla moo bëgg ñii def lu juba di ñu di ko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def boo demee ca al-Qurtubi mu ne kalimatu haqin urida biha batil waxu dëgg la waaye ñu ko wax caaxaan lañ ci jublu fa kullu shayin bi iradatillah walmashi'atu gayru radi gayru rida wala yasixu lixtijaaj bilmashi'a fa innahum law abidu llaha badala alasnam la alimna an allaha arada minhum dhalik tafsiru lqurtubi jukki fukka juróom benn katum juróom ñaar fukk ak ñett wax ji fii nag kon mooy li nit ñiy def rek lu nit def lu mu ñàng-ñàng mu ne yàllaa ma ci xeer lu mu dëng-dëng mu ne yàllaa ko dogal léeg-léeg tabarkàlla nit di yar ay doomam ak njuba di am ci mu ne yàllaa ko dëngal waaye man sonu naa ci yàllaa nar ñu dëng waaye man sonu naa ci ñii de dañu ne law shaa arrahmaanu maa abadnaahum bu neexoon yàlla duñ jàmm malaaka yi yàlla mu ne maa lahum bi dhalika min ilmin amuñ ci benn xam-xam maa lahum amuñu bi dhalika ci wax jooju min ilmin ci benn xam-xam in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu illa yaxrusuun lu dul ñuy jabbatu noonu rek laa ko mën a tuddee ndax baat bi tabarkàlla li muy tekki dëgg-dëgg kenn ñëmoo ko wax ci ab microphone waaye daal in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu mufassiruuna yi ñu ne fii de yàlla nettalee na fi ñetti wax yu arab yi di wax te muy wax joo xam ne wax yu rafetul la bu njëkk bi annahum nasabu ila allahi alwalad bu ñaareel bi nasabu ilayhi albanat duna albanin bu ñetteel bi xakamu ala almalaika almukramin bil unusa bila dalilin wala burhan ñetti tooñ-tooñ bu njëkk bi mooy askanale gi ñu askanale yàlla doom muy tooñ gu rëy bu ñaareel bi askanale gi ñu ko askanale doom yu jigéen muy geneen tooñ bu ñetteel bi askanale gi ñu ko gi ñu ne malaaka yi ay jigéen lañ muy geneen tooñ moo tax alquran weddi leen tabarakallahu ci seen wax yooyu yépp in hum illa yaxrusuun suratu zukhruf aya ñaar fukk yàlla neen am aataynaahum kitaaban ndax dañ leen a jox bopp ab téere min qablihi lu jiitu alquran mii fuhum ñoom bihi ca téere ba mustamsikuuna lañu ngëpp te gise ca ne jaamu malaaka yi wàññiwul dara malaaka yi ay doomi jigéen lañ ndax ca téere booba lanu ko gise hal wajadu dhalika albatil fi kitaabin munazzal qabla alquran xatta yuawilu alayhi wa yatamassaku bi loolu la alimam alfaqr ca altafsir alkabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum ñaar téeméer ak juróom benn la wax firee ko wax joo ji ndax dañoo fekk ca téere boobee ay caaxaan ñëpp ca ba tey mu nekk caaxaan yu wëteeg alquran loolu ab laaj la bu suñu borom tabaraka wa taala laaj ñi nga xam ne ñooy wax lu jëlee ak alquran te ne ci téere lañ ko jële am aataynaahum kitaaban min qablihi fuhum bihi mustamsikun ndax dañ leen a jox téere boo xam ne bii dafa jiitu alquran ñu jàpp ci téere boobee te téere ba moo leen wax li ñuy def bal déedéet dede mom kay qalu dagn inna wajadna aba'ana ala umma ñun dañu fekk suñu imam ala ummatin ci diine ala ummatin ci doxali wa inna tanun sen dom yi sen sedi yi muhtaduna ala atharihi dañuy jup teg ci sen kaw tanke lolu lañ wax dañu ne li tax ñu ne ci li ñi nak moy ci lañ fekkon sen baye fekkon ci sen mam ala umma ala umma ala dini wa tariqa wa inna ala atharihim muhtadun yoon wañ fekkon suñu mam jaar ca ci yoon wo we dal lañu bëgg tek suñu tank ci sen tank mam yalla neena li mo andi wax ji ñi di wax waaw ah lolu nek lu dis lol lu nakari lolu kalen don wo mudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wo aw nit ñu la ñun day sunu mam ya dañ leena fekkon ala umma ñun nak ala atharihim muhtadun yalla ne ko jor mu leena nakari wa kadhalika ni rek la masamel jor mu leena nakari wa kadhalika ni rek la masamel ma arsalna min qablika musuñu yonni la la jitu min qablika bama tambale yonni ba legi la tambale ci nooh ba ass ci yawmi musuma yonni fi qaryatin ci bendek min nazirin ci warateka manam ab yonent illa ludul khala waxna mutrafuha ñejeku dunduga bu don tay dañ nan nosori baat bi nu lay tek noskan moy ku jekku dundugi amna auto keur gu bax amna dépense ay njabotam amna fuñu dug nangam nangam lolu moy tekki mutrafuha yalla neena lu ko massa nakari ci pench ñoño ko ko tek ñu jekku aduna neena ndax do dem jakka ñaare fekk fal fekk len fu lu bari do dem juma ñaare fekk len fu lu bari waye lu ko massa nakar rek mutrafuha ñoko wax lan lañuy wax inna wajadna ñun dañu fekk aba'ana sunni mam ala ummatin tu dokalin wa inna ñun nak ñun seen doom yi ñun seen seed yi muqtaduna dañuy roy ala atharihim ci seen tanke aya je muhtaduna la ji muqtadun tafannunan wa ma'nahuma wahid seen maanaay ben ndax muhtaduna moy ci lañuy jup muqtaduna moy ci lañuy roy roy ci atharihim ak jup ci atharihim ñaari baat yi ben la rek tabarakallah ño bokk lu ñuy tek ni la yalla wax yunus bi alayhi salatu wassalam ne ko nit ñi lañu masna nangu nan ko ci lu nek bam def ci diine sa dom ji jang mécanicien wala mécanique fekk nu lañ ko wax nga xamne limi jang moy auto bu paan mu dugg ci biir defar yef yag yoy bamuy dox lu mbir ma moderne moderne moderne su ko doxale rek nga bekk ci mom remercier ko sa dom ji jang tolié bo amé auto nga seng ko ci barab mu andi ko mu defarat ko lu mbir ma moderne moderne rek nga bekk ci mom sa dom ji jang ñaw nono sa dom ji nek école leg leg mu andi lol ba ngay jang yow jango won lu mel nono mu ñew legi andi ko waye dañ koy nangu amma dom ji nga xamni nak dafa dem ci diine di jang dafa dem ci l'islam di jang ñaara leg leg mu ñew ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ka defé bo ñew ne papa nangam mu ne buma war bo do ko hadith bi nangam mu ne buma war ak yi demini ko yoy suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñet qala wala qul qul awalaw ji'tukum wala qala awalaw ji'tukum ala riwayati hafs qala munelen ah munah ah day laaj munah walaw ji'tukum donte dama leena andil bi ahda ci doxalin wu gëna jëm mimma wo xamne wajadtum alayhi fekkon ngeen ci abaakum seeni baay lu leen laaj qul awlaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum bo waxe xul mooy wax leen soo ne xaala mooy daf leen a tontu dinay am ci riwaaya wars ak riwaaya xafs qaala qul yu deme ni ki yooyu waaye yépp benn la sotti ci la ak def ci lu mel ni yasla ak wa yusalla yooyu yépp sotti ci la ak def ci tabarkàlla benn baat bee mu ndax su doon ne dama leen a indi lu gën a jub la ngeen fekkoon seen maam lu gën a jub la ngeen fekkoon seen bàyyi mu ndax ca ngeen di mooy ñu ne ko waaw loo mën a indi lu mu jub dan koy yittewowul qaaloo ñu ne ko innaa ñun ñii bima ursiltum bihi lépp luñ leen yónni yéen yonent yi kaafiruun dañoo ànd weddi ko innaa ñun ñii bima lépp loo xam ne ursiltum bihi yónni nañ leen ko yéen yonent yi ñun kaafiruun dan koo weddi duñ ko gëm mukk loolu mooy seen tontu lu mujj léegi xoolatuñu ndax li yonent bi indi jub na wala baax na wala baaxut xas nañ ko bañ rek l'islam it looloo ko dal lenn lu na ci àdduna si dinañu ko seet ay tëralinam idéologie tëralin ya ca nekk ci économique ci politique ci éducation yépp la ca nekk dinañu ko seet l'islam moom boo ne is ñu ne tegal fee rek moom warta mën a indi yu baax looloo bu ñuy seet luy faj te garab yi nekk fi ñuy continuer étude yi recherche yi nanuy seet lépp rek bés buñ dajee li koy faj rek daal di jàpp ne lii moo koy faj tuddee ko ka ko faj comme ni mu xewee ci àdduna si bépp feebar bu xew borom xam-xam yi jóg diwur lu koy faj dañuy nangul ñépp ñu indi teg ci taabal ji lin jàpp ne moo koy faj ko ci faj rek ñu ne garab sàngam moo ko faj tudde la garab googu ngeen ànd dem àdduna si noonu rek la waaye innaa bima ursiltum bi kaafiruun ëpp naa wax déedéet garab gi neexu rek xaaral ba mos ko rek tabarkàlla loolu moo gën am ndaw kondaa ngi nii boo xam ne kenn musu koo mën a lekkaloo banaana ndax rek nee na dégg nañu ne baaxul waaye bis ba mu ko mosee léegi tabarkàlla lu mu am moom lay jar waaw lu mu am rek moom lay jar loolu mooy ñàkk a xam gëm ci mbir rek benn waaye nii boo xam ne dañu ne ko woon li borom xam-xam sàngam di bind bu ñuy wax sayit xutub li muy bind dara baaxu ci ndax moom nangam ci nangam ba mu bañ ko rek tëdd gëm yu nelaw gaa ñu ñëw fekk téere bu mu bind ñu dindi couverture yaag yépp jox ko téere ba mu liir ko ba mu noppee ne kii li ma liir gum ci ñuy bind moo ci ëpp xam-xam dàq cee jàng ñu ne ko mooy waa ji nga doon bañ te xamoo mooy kan loolu moo dal ñii ci li yàlla yónni woon yonent yi xaaloo ñu ne innaa bima ursiltum bihi kaafiruun ngir balaa ngay wax ne neexut balaa ngay wax ne baaxut fexeel ba mos mbir ma fexeel ba xam mbir ma door ne lii neexut wala lii baaxut ñii li leen dal daal mooy bi yàlla waxee li mu wax yonent bi xaaloo ñu ne ko innaa ñun bima ursiltum bihi li ñu leen yónni kaafiruun lépp la ñu weddi qaaluu innaa bima ursiltum bihi kaafiruun surat zukhruf aaya 24 yàlla mu ne loolu tax na fantaqamna minhum ñu mbugal leen fansur xoolal kayfa kaana aaqibatu lmukazibin xoolal naka lay nekkee mujjantalu ñi nga xam ne ñoo daan weddi yàlla tabaraka wa taala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yàlla tabaraka wa taala da nga gis tey fa ñu nekk soo fa demee da nga xam ne ñii ñoo déggalutoon jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu ba dema ci ña nanguloon yàlla it di nga xam fa ñu nekkoon yàlla tabaraka wa taala bi mu ñu nettalee mushrikuuna yi ak topp gi ñuy topp seen maam yi ci topp yi nu gumba fii mi ngi fii tudd al manam imamul hunafa ibrahim alayhi salam mi nga xamne arab yi tay dañ koy poukere wo bëgg mu nekk sen mam ñi nekkul arab yi diko poukere wo bëgg mu nekk sen mam ba ñi nga xamne ay jaamu katu xéram lañ sax bëgg ko boole ci sen bop bëgg boole ak njubako ndëng suñu borom tabaraku taala di andi ñooñu di len wonne ñi wax ne li lañ sekkon suñu mam bu ibrahima royon ci ñoom diin duñu fi tay te ibrahima royu kay la bo xane ba mu feñe ci ñoonam gis ñepp jëm sow ñepp jëm sow dafa tambali laaj xel wonu leen jëmele sow ñu tontu ko mu ñew ci papam ne ko lu jëmele sow mu tontu ko mu doora ñew ci burum rew ma ne ko lu jëmele sow mu tontu ko ibrahima ñu leen fu ñukku ñoom ñepp xamne ñi ak mom duñu dajé mukk ludul ñom ñoko fekk ci and ak mom ñu jëm tenku loolu la yalla jangale wa is qala fatlikul bam waxé ibrahim kum ko waxon li abīhi wa jurmu gur mom rek mu ne dedet wa qawmihi ak ñu dem ñep lim ñu ko gis ci kër gi dal moy li papaam di def jaamuy bant diko diw diko jox ndekki diko jox añ diko jox reer diko yenu yobbu diko delo ci wat mu waxtaan ak mom wa qawmihi ak nitam nya ba waxtaane ñom gis ne juba di gidu dañ ci ñom mu ne len innani man ibrahim bara'um mimma ta'budun dañ na ba sedd wecc ci lepp lu ngeen di jam innani man ibrahim bara'um mimma ta'budu dajna ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani duma jaamu kullu ki nga xamne fatarani moma bind fatarani khalaqani wa ansha'ani min al-'adam fa innahu koku sayahdin mom rek moma meuna jubal ila ad-din al-haq wa yahdini ila tariqi sa'ada lolu ibrahim wax deuk ba yeb illa allazi fatarani moma bind fa innahu sayahdin dina ma jubal ba sama aduna neex mu jubal ma ba sama alakhira neex ndax sayahdin alhidaya moy jural nit aduna su neex moy jural nit alakhira ju neex ndax aduna ju neex mi ngi tambule ci nangul sa borom sam xel dal saada du dara ludul te di nelaw yu neex yow am jam dox am jam bëgg jang bëgg liggéey bëgg faju loolu moy as-saada té loolu al-hidayah njubug yalla gi tabaaraku ta'ala mo koy def bu ñepp amone jikko yu rafet ba lu xew ñi mën ko seddo nañ ko wara seddo yi da ngay gis ne ku bëgg jang ku bëgg liggéey da nga liggéey tabaarakallah ku bëgg faju loolu ibrahim wax mu ne yalla mi ko bind moko mëna tek ci yoon wakoy may loolé waja'alaha ibrahima def ko kalimatan muy baat boo xam ne baaqiyatan dafa des ba faw fi aqabihi ginnaaw ba fi ibrahima jóge laallahum xëy na ñiy dund baat bi yarjiuuna ñu delluwaat bay ak bokkaale wéetal yàlla sëriñ bu ñuy wax mujahid mu ne waja'alaha kalima yani laa ilaha illallah la yazalu fi zurriyatihi man yaquluha ila yawmi ddin li feek suuf saa ngi lale jant bi di fi nekk ndox mi di fi nekk ngelaw li di fi nekk ngay dégg kuy wax la ilaha illallah wa ja'alaha kalimatan baqiya fi aqabihi la'allahum yarji'un suratu zukhruf aya 25 bal li fi nek dal man yalla matta'tu wala matta'ta tafale matta'tu man ma banexal haulahi ni wa aba'uhum akseni bayi hatta ja'ahum badikal len alhaq alquran ji wa rasulun mubin ak yonent bu leer ne ab yonent la manam yow dal yow yalla ya banne khal wa makkah ñu melni ñom ak seeni wajur ginaaw bi fi ibrahima joge nga may len aw fan wu guddu may len di xewal xewal yoyé nak walbati len ba bi yonent bi ñewé ali sallatu wasalam lim andi ñu xeb ko doy lo lañ nek matta'tu haulahi wa ba'ahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin tabarakallah nima koy waxe ci jotaay leg leg serigne ngi ni bu baakha baakha baax buñuy wax ahmed sakhir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yi ñi wax banana ak ay pomak yoyu ñi ñi nekkil na ben bis mos nañ ko ci jox ben banana mu mat ci ben yon rek neena xelam dem ci ashabtum bi tayyibatikum fil hayatid dunya ak bal mata'tu haula wa abahu kam dendel neesan mu dal koy jotali lolé tabarakallah modi banexu aduna dina fif nit ba mu bëgg yam ci lam yam dal di tamlu nak bi alhaq ñewé mi alquran mom mënuko xamuko bëgguko duko taxajo wa rasulun mubin kazalik lutax almata' rek wala an-ni'ma muy xewal yoy mo bëgg dox digëntem ak yu am solo yoy faghtaru bil muhla washtaghalu bit tan'um wattiba' ash-shahawat an kalimati at-tawhid babay fa la ilaha illallah walamma ja'ahum bamulen dikale al-haqq al-qur'an qalu ni hadha al-qur'an ji sihrun ak njabar la deug lolou lañu nek taxna bi ba alquran ñewé setuñu ko walbatiko xana ñu daali jëk rek daali koy fitel ak njabar walamma ja'ahum bamul dikke dikele alhaq alquran lutax mu am alif ak lam yalla daf ne tire yépp mom rek ci dëgg benen tire bu fi am li fi alquran am bo dajale borom xam xam mi jox len ko bo len joxe big bu xonk ñu redd la ci ay redd ne la phrase yu na dañ bo len joxe big bu bleu ñu yokal la ci yeneen phrase yo xamni yi ci téré ba bu ci amul ak manke am ci téré ba yépp téré nak la wax yo xamni yi dañoo wuté ak alquran wala ma ja'ahum alhaq motax yalla def ci al ñu def ci alif ak lam qalu ñu ne haza téré bi di alquran sihrun ak njabar la wa inna tanum nak kafiruna bihi dañ ko weddi dina ñoom weddi ñu alquran yittoo wuñu ko suratu zukhruf aya fanwer lolu mbokk yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wa makka ci ay jamonoom ñoko doon wax waye du yam ci ñoom nak ba ila yamil khiyamati ku wax seen wax ji mba nga dund seen dund gi rek mu mel noné abu sa'ud neena sammu alquran sihran wa kafaru bihi واستحقروا الرسول عليه الصلاة والسلام فضموا إلى كفرهم السابق معاندة الحق والاستهانة به بعدما تكرر نيوخ تفسير أبو سعود جكب جروم ختم ينفك أكنيت تلك أبو سعود وخ تبارك الله دي وخ جامسل من تدنين القرآن مي أكنجبر داري كي يودي خيب يننك بي عليه الصلاة والسلام weddi gani weddi won ñu dal ci geneen weddi te moy deugar bop ak doya dal ay mbir nga degg li ñu waxaat waxalo dañu ne lawla nuzila lu teewon ñu wacce hadha alquran alquran ji ala rajulin ci ben way azimin buri min alqaryatayn ci ñaari dekk yi lolu lañ wax manam dañu xébi yonenti bi ali sallatu wasalam ndax ni may la tagane aduna wajuram mu gor nekatul bimu gane aduna abdir wajuram mu jigen nekatul biñu ko joxe mamam abdul muttalib abdir nekatul ñu jox ko abu talib biñ ko yonni mo fi nek legi nak biñ ko yonni wa makka gem nañ ni Al-Walid ibn al-Mughira ca Makka mo gëna nek kilifa yoonte bi ñu ne bo demé Taif Urwa ibn Mas'ud at-Taqafi mo gëna nek kilifa ñu ne bi Yalla bëggé ñu nangul ko wuru fi wona bayyi ñaari kilifa yi di yoni jirim bi Allahu Akbar Suratu Zukhruf aya fan la rek ben no mufassiruna ñu ne Al-Walid ibn al-Maghira fi Makkah ak Urwa ibn Mas'ud at-Taqafi fi Taif Quraysh dal dagne nuzulul Qur'an ala Muhammadin wa faqirun yatim dal wacce won ci ñaar ñe kenn al-Qur'an lola moy li geerun ndax ñom li ñi natte walu magay modi daraja ak alal moy jahiluna yi nak batay ci jamono ju nek ak barab bu nek sen natou kay rek moy nit ki baxna nuñ koy xamé ñom daraja ak alal nit ki baxut nuñ koy xamé moy daraja ak alal fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akrama wa amma idha mabtalahu fa qadara 'alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahana nun lañ di jémana timbiri bu yalla xéewale mune yalla akrama ni téral nama bu xéewal ga fay wañiku mune yalla ahana ni doyalal nama waye kala la ci yalla tek amanatu kayu deug deug deug fa yalla tabaaraku ta'ala ak ca borom xel ya fañ koy naté moy azamatun nafsi moy nit ki ni bakanam tollu nit ki ni ruham tollu nit ki ni mbañum rusam tollu azamatun nafsi wa sumu ruh te ci aduna si bañu ko sosé ba ba aduna tukki amul kenn ko xamné asma ruhan min muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam lolu tax yalla tabaaraku ta'ala tontu len tontu lu amna solo te sosé ko ci ahum ahum mu ndax ñom ahum mu ndax ñom yaqsimuna rahmat rabbika ñuy seddel ci yermane borom ahum yaqsimuna rahmat rabbika mu ndax ñom ñoy seddel ci yermane borom so sor lo rahmat gi ni ñu ko bindé moy taabi dafa lalu ñu tuddé ko rahmat taajor bokku tak rahmat gay nek taabu wërngalu bobé bi rahmat taajor la amna ci alquran rahmat yuñ bindé ni ak yuñ bindé wenen bindel wa ñu ñaari rahmat tabarakallah أهم يقسمون رحمة ربي نحن نيون يالا قسمنا بينهم نيو سد لسين ديغنت معيشتهم سين دوند في الحياة الدنيا تي دوند ادنا لي يالا نينا لي نيو دوند موي ورسك لي موم موكاي سدل كين دوكو سدل كودول موم تبارك وتعالى اجيت ورفعنا بعضهم فوق بعض ñu yëkëti lenn ci ñoom tek ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsëk ci ay daraja yu wërsëk liyattakhidha ba'dhum ba'dan sughriya liyattakhidha ngir mu mëna japp ba'dhum lenn ci ñoom ba'dan lenn sughriya surga bu wërsëk yi tolloo kenn du am surga bu wërsëk yi tolloo kenn du am surga liyattakhidha ba'dhum ba'dan sughriya fokk wërsëg yi rawante ñu am ay surga waaw nga dem di liggéeyi fenn am fa seef mu seefu la su weer deexee nga ñëw siné mu jox la sa wecc nga jóge fa yow am na koo xam ne kii yaa ko seefu mi ngi ci kër gi di fóote ko paase bu weer deexee moom tam mu ñëw nga woon ñi teg ci loxom moonte moom moomee di ñëw ci kër gi di liggéey ñu tudde ko minnaan moom tam am na kum seefu mooy mën naa ñëw toog ci nit mu yemb ca bopp ba di ko laxas di ko lett ba bu noppee mu xomp ca lan ko fayoon moom tam jox ko oto bi ngay dugg fi mu nekk nii mu war laa jële fi nga nekk jëm gi gijewaay wala jël la gijewaay jëme feneen yow tam fi mu ne sa fukki dërëm yooyu nga yor wala fanweer tax na yaay seefu safoor bi mu jëmee la fa nga jëm di seefu apparenté bi موتل فوتو وجدانو تخ ليك ليك صاح ني ليك بيب ساتاني لاكو سينو بيب
1: waye bi ma fi ni mbaj yi xewé ngay bajj dugub ji def ko ci ay saako sepp ko soxla tibbu jaay ku bëgg tukki tibbu jaay ku bëgg xott ci tibbu jaay da fay mujj mbir yi du xott taxna ba bi nga xamé ni légui li xew moy dem ci bitik ba wacc sa rabitaayma indi ci kër gi tek ah légui soxna ci ba jëm ñew du xam num koy def mu tegg sa bu jox ko mu tambalé sa kanadi leg leg mu tibbu ñaari kilo joxe mu tambalé sa kanadi yoyu tabarakallah yonenti bi ni di jangale walu économique muy bu leen leen boj tay bokku na ci hikma yalla subhanahu wa ta'ala tek li fek bojoko du xoor du la raxet du am ay gunoor li fek bojoko ndax yalla da ko wodde wenn der wi nga xamne wi ni sok ak der wi ni bojju ak and lo gi ñu and lu lepp day tax du neub du forox du yaqku loko denc lim yag yag mën lan kon fama hazartum lu ngeen goob lepp lu ngeen récolter fazaruhu bayilan ku fi zumbulihi tagubwa illa qalilan ludullu tuti mimma taakuluna ci la ngeen di lek lolé mom man ngeen ko bojju dal di koy lek nang suratu yusuf batay ay ñin fukk ak juroom ñaar mune suma ginnaw seen at yoy yaati dana ñew min ba'd zalika ginnaw lulu sab'un yenen juroom ñaari nawet sidadun yutartimit du ngeen ñor leen dara dara dara at yoy nak ya'kul na ñoyal lek ma qaddamtum la ngeen dencion lehun na ngir at yi seen juroom ñaari at yi bax yele juroom ñaari at yi baxut yi moko lek motax yunus yalla suleyman ci ra ba nga xamni wax na xoronom nga dafa bok ci lajjem ko lajjal ne ko waaw yeen lan ngeen di lek par at ci pep xorondo mo ne ko ñaari pep wu nek 6 mois lañ koy lek mu jël xorondo ba duggal ci barab boole ko fa ak ñaari pep ba weer wa dem su ci deewen sa mu fekk mu ubbi xorndom gi fekk mu lekk benn pepp defe benn pepp mu ne ko buluma jambal yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk mu ne ko waaw mu ne ko lu tax lekk ko ñaari pepp yëpp mu ne ko noo tudd mu ne ko Suleyman mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan mu ne ko insaan mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak ñii ma jub du ma lekk dara moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi lo waral fii li fi Youssouf di jàngale ci wàllu koom-koom ñu ko wax économique sakkanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo dama dama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk mën naa liggéey ci juróomi weer lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan loolu lu am solo mu ne leen illa qalilan lu dul lu tuuti mimma tuhsinuna ca la ngeen di denc muy wàllu jiwu yaag yu mel ni ki ñoom juróom-ñaari at ak juróom-ñaari at muy fukki at ak ñeent suma ginnaaw ba ci fukkilu at ba ak juróom yaati dana ñëw mim baadi salika ginnaaw at yu metti yooyu aamun at moo xam ni fiihi ca at ma yuxaasu nnaasu li ñuy xattiliwaat nit ñi taw amaat nawet amaat wa fiihi ci at moom mu yaasiruuna ci ngeen di nalewaat la ñuy tuddee inab muy région ndax nawet dina baaxaat daat ne waa ji wasalaam waa ji dagg paas dellu siwaat ci buur bi buur bi dagalewaat mbooloo ma mu nettali leen la ko Youssufa wax ci Youssufa ca kasutu ñëpp daal di d'accord ci ne jiwanti gi moom ni ko kii fiiree moom jàpp na ko ah la des nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat waxaala daal di wax almaliku buur ba ituunii bi hii indil leen ma ko kooka dem leen ngeen jëli ko daal di dem yebalaat waa ji mu àndaat ak aw gaay ñu war a dem nag jëli Yusuf ndax borom xam-xam bu tol nii borom sell gu réye nii borom deug gu reey ni jegal ko sa bop dana daf sey mbir gi bax bur bi dadi fasiyene ki mu jegal ko bopam di waxtan ak mom waye ñaar la waxna legi itoni bihi dana ko waxat ndax bi jakarlo guñu bi jakarlo gu def rek itoni bihi waye bo demé ci aya jurum fuk ak ñent bamu ne itoni bihi daf ca tek astakhlifu li nafsi motax alquran karim lu doy war la kenn ku nek ci nit ñi bind bi nga xamne ci la yusuf tollu ak bur bi bind la bu am jël modi ci amna xam xam sel na te farina mune itoni bihi andil len mako waja da dem falamma ja'ahu ba nga xamé ni dikkel nako ar rasul ndawla diko setti qala muneko irji ila rabbika dalul ka sa patron ba fas'alhu nga laaj ko ma balun niswati lan moy mbirum jigen nya allati wala allati jigen nya nga xamne qata'na ño daggon ay deegu na sen loxya yusuf xam ngeen ne ci ginnaw yakam ci won na bane waji fatil ma bur bi sama dossier yalla yokkat lola mu bañ nak lool dal ko tay ndax at yakam ci khuliqal insanu min ajal dama dama def yakam ci tay rek bu gutti yakam ci xam na ni bir mi ñor na suñu borom tabaraku taala dinako gën ak asu mu ne nak waji delul ci sa patron ba kala yebal muy al malik neexu waaw jigéen ñoo ñi nga xam ne ñoo daggoon seen loxo keroog ba ma génnee ñoom luy seen mbir inna rabbi sama borom day bikaydihinna ci seen pexe ya alim ku ko xam la yàlla xam ne pexe ya ma jigéen ña la laloon ba dugal ma kaso tey buur bi nag moomu xamagu ko te it génn fii ci kaso bi dese baat boobu ñu ma koy xoole du ma génn dama bëgg ba set wecc loola génn lu ko moy kuma sénné waa jii day mooy kañ fi tujjoon ak sàngam ndax daa defoon nangam ci nangam loolee nag laa bëgg a raxas ba mu set ah buur ba daal di dajale jigéen ña jigéen ñoo ñu nekkoon këram ñëpp nga xam ne ñoo doon jokkalante wax ja ci seen biir kër mu daal leen di woo ñoom ñëpp daal leen di laaj moom buur bi xaala mu ne leen ma qatbu kunna lan mooy seen mbir ñu ne ko mbir la mu ne is kero ba nga xamee ne raawattunna yusufa yéena sakku woon yusufa an nafsi ji ci boppam lan mooy seen mbir buur bi it fii waaw lu ko xamal ne ñoom ñoo defoon mu raawa daba te lu tax keroog réaction ba mu defoon wane wutoon loolu moo di lii de xamoon na ne lam waxoon soxnaam sa da caa xuututoon rek ndax mutarifoone yi léeg-léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkal mu laaj jigéen ñi waaw yéen lu ngeen xewle keroog ba ngeen di sàkku waa jooji ñu wax Yusufa xul ne jigéen ña daal di ànd ne ko xaasha lillah xaasha lillah abaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandiko xaasha lillah mooy maasa allah an yakuna yusuf arada su ñu ngi làq ci yàlla gone googee day du moom moo sàkk woon njuba diga li nag jigéen ñëpp ko wax maanaam du jigéen ji sàkk woon Yusufa dong moom moo ko wax waaye jigéen dëkk ba ñëpp wala mbooloo xul na xaasha lillah moo di jigéen ñi xamante nañ tax na ba ku ñu setal rek da ngay set ñu daan ne maa alim naa alayhi xamuñ ci moom min suu ci benn tant bu dëng xamul luñu ko ñun jigéenu dëkk bi benn tànk bu dëng waaw. Ba tax gaa yi dañoo teg aw nag ci pénc ma daat ne ku fi musta dugg kër jàmbur yaa koy rendi, woo jigéen ñeep nag ñu wër leen, kuñ jox paax bi ba nga waaxu ba jub nag wa rek benn jigéen daari jóge ci làng gi ñëw téy sa loxo xool la nga xool ko ngeen delloo paaka bi dem toog keneen ñëw tabaxkal nag wa daal foofee lañ ko bàyyi rek ba daanaka man ba ma fuy jóg rendeeguñu ko. Lu am solo la di ko ne itti injil gaa yi dañu ne benn waay Issa kii day def na tànk wu jubati mu ne indi leen ko ñu indi ko mu ne wuti leen xeer ñii wut xeer 33 ñii 40 ba mu bëri mu ne ah lim def na ku ko mas a def boo dóoree yàlla na nga dee ñu ah ñépp teg seen xeer ci suuf ndànk. Lu am solo la moo di góorgóorlu bu baax ba moom sa bopp surtout Yusuf ay juróom fukk ak benn xaalat daa di wax imraatul azizi jabari buur ba al aana léegi xas-xasa leer na génn na te leer alxaqu dëgg ga te jii laay wax dëgg ana man mii man mii ndaw si mu ne man mii raawattuhu maa ko doon sàkku an nafsihi ci boppam wa innahu tu yusufa la min asaadiqina mi ngi bokk ci ñu dugg ji te léegi xas-xas feeñ na leer na alxaqu dëgg gi tey ma wax dëgg ana man ndaw sii raawattuhu maa sàkku woon ngóor si an nafsihi ci boppam wa innahu te ngóor si la min asaadiqina ci ñu dëggu ñu la bokk wax na dëgg lam waxoon keroog loolay dëgg man maa leel pexem jigéen ndax maa mumutan sama bopp ci moom ma lalum pexe bañ tej ko xaso lépp ci man la Yusufa daal di jël kàddu ga mu ne zaalika bu ngeen gisee lii nag def ma ko ngir bàkku dama koy def li yaalama ngir buur bii di jëkkëram xam ne an nii man Yusufa mii lam axunhu waruma ko woon bil xay bi ci kumpa ci soxnaam wa an allaha te li ma mën a waat mooy yàlla laa yax ji di jubal kaydal xaayidina pexem warkat yi kulal sam pexe ngir bëgg a war foo mën a nekk loo ruqe ruqe koo mën a doon war yooyee sama borom tabaraka taala dana ko ropp ci sa dënn di ko bàcc ñëpp gis ko Yusufa wax loolu wa ma ubarriu du ma miimal nag Yusufa mooy wax ba tey du ma miimal nafsi sama bakkan ndax inna nafsa bakkan li ma mën a waat la ammaaratun bisu day digle jubati illa ludul maa bakkan ba nga xam ne rahima rabbi sama borom yërëm na ko inna rabbi sama borom ghafurun baalekat la rahimun ku bëri yërmande la yàlla nañu baal te yërëm ñu an nafsu muy bakkan damaa dama ñetti groupe yi rek la fokk ma am ci benn muy an nafsul amaara bi suu bii wala an nafsul lawaama bële wala ba ci mujj muy an nafsul mutmainna damaa dama yépp ñu ngi départ ci nafsul amaara bi suu bakkan boo xam ne bu ñu ne sabar ga mënu jógal bu la kenn dàq fecc bu ñu ne taaxuraan jëm ne bu la kenn dàq fent bu ñu ne xuloo ba mu ne acc bu ñu ne jubba diga mu ne acc boobu bakkan ak bakkan boo xam ne day bàyyi ba ngoon jot tëdd jot ngay bëgg a tëdd li nga yendoon lépp mu ne waaw yow lu tax nga def nangam tey lu tax nga def nangam tey bu jógee foofu nag bakkan boo xam ne mutuma inna la lu yàllay santaane da koy neex lu muy tere du ko neex moo tax yaa ayatuha nafsul mutuma inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ba nga noppee nag fa duxuli fii ibaadi set nga wecc, mu ne waaw waaw, nekk nga mutmain na, mu ne waaw, mu ne duggal fii ibaadi sama biir jaami, dugg nga, mu ne waaw, mu ne wa duxuli jannati àndal ak ñoom dugg aljanna. Yàlla ñu ko yàlla defal.

ba buñu jëflante mu xam ci muy jëflanteel mooy kan kum fa gogu la bëgg a dindi. Leer na ko ne léegi man wuruma woon ko ci njabootam dina xam ne kon ëllëg su ma dénkee du ma ko war ci ay yéefam. Wa xaala daal di wax al maliku buur ba ituuni bii indil leen ma ko na ma gën a jege astaxlifu li nafsi ma tànnal ko sama bopp. Mu jege ko lool mu ne ajcaluhu min xaasati wa xulasaayi na xam ne ne kii ku jegeeg moom jegeeg ko ku ko denc mu ñoom waaw. Buur bi waxtaan ak moom laaj ko ay mbokam laaj ko fi mu dëkk lu ko indi Égypte lan la doon def ba ñëw fi mu nettali ko yépp waxal ko wax ju leer. Moo tax fa lamma kallamahu ba mu waxeeg moom ba wax ju leer qaala buur ba ne ko innaka yow Yusufa mii al yowma bis naka tey makiin amin ladayna innaka al yowma ladayna makinun amin tey jii nekk nga koo xam ne makin kuy am ak jàppandal ngay doon ci suuf si tey amin ku ñu wuulu ngay doon kees yi ngay yor sax du jar contrôleek di seetaka walbatéeka def yooyu dañ lay bàyyi rek yow daal xam nañ ne réew moo nekk day jàpp. Qaala Yusufa ne ijcal ni féetale ma ala qadaa'in al ard ci li jëm ci wàllu suuf ci li jëm ci wàllu suuf inni man mii xafiis aliim xafiis ku mën a denc laa loolu laa jàng aliim ku xam affaire suivre la fii itam ci wàllu siyaasa wàllu politique buur bi def ne ko makiin amin Yusuf ne ko xafiis aliim makiin ku man ku ñuy jàppandalal nga fi nga nekk mu ne ko waaw ndax xafiis la mu ne ko amin ku ñuy wuulu ngay doon mu ne ko waaw ndaxte aliim la. Allahu akbar. Mu daal di koy jox ministère bi ministre bi yor wàllu plan finance économique ñett yooyu yépp mu gàddu leen def ndomba tànk yi genn moom Yusufa alayhi salaam. waaye bu ñu demee ca kanam ngeen daal di gis jàppandal gi nga xam ne jàppandal na ko bañ ko joxee lim man ndax baykat la ca àll ba la dëkk ñoo ñu jox ko ministère bi yor wàllu agriculture ak nangam ak yi jëm ci yooyu tabarakallah loo am solo la. Wa kazalika yàlla nee na nii ngeen gis makkan naa lañu jàppandalale li Yusufa ci Yusufa fil ardi ca Misra yatabawwa'u muy wàcc minha ci Misra haysu yashaa'u fu ko neex foofu la liberté yam haysu yashaa'u fu ko neex dimb ca kasaba la nekkoon di lekk ceeb bu amul xorom tey yatabawwa'u day wàcc minha ca dëkk ba haysu yashaa'u fu ko neex foofu la liberté yam tey kenn du ko wax yemal fii kenn du ko wax tëddal ci lal fii kenn du ko wax sàngool lii léegi haysu yashaa'u fu ko neex foofu lay wàcc. añ bi ñëw na muñe ko ko may ak dëgër ndax du onko wolof daana wax mbëtt du joy day onko moo tax pax ma muy maxu foofee la ko naa bay fekkaat taw ba taataatan ci moom mu génn ni alhamdulilahi rabil alamin tàmbalee foor yi gunóor moo tax yàlla it bu tawee la muy njëkk a génn ci suuf mooy ay gunóor mbëtt yi tàmbalee lekk di sant seen borom tabaraka wa taala. Yàlla mu ne nusibu ñooy jox bi rahmatina ci suñu yërmande mën na saawu ku ñu neex wala nuduu du ñu sànq mukk nag ajral muxsinina pay rafetal kat yi kuy def rafet ku nekk moo xam nit ñu xam ko moo xam xamuñu ko moo xam mu siiw moo xam siiwut lu rafet loolee kenn du ca jot ku dul yow innal jamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa waykat ba ne na lu rafet kenn du ko góob lu dul ko ko jiwoon rek

0: mo xam tay la mo xam ëlëk mo xam fi la mo xam feneen ñu na yusuf adi lim am neex na daa di falu xaat buuru isib yàlla ne ah xamuleen la neex wala ajurul axirati waat naa ne pay gañ koy pay àllaaxir xayrun moo gën gii muy am ci adduna nii wala ajurul axirati giñ naa ne pay gañ ko nar a fay ëllëg ci àllaaxira xayrun moo gën lim am fii ci adduna adduna daa génne ci kaso bi rek dugg ci nguur gi xool fi ko yàlla jaarale sànni ci biirub teen mu jóge ci biirub teen war mbaam ñëw kër buur jóge kër buur dugg kaso jóge kaso ñëw kër buur jóge kër buur falu buur yàlla rek kay yàlla wala ajrul axira xayrun loolu nag lillasina ña koy moom mooy ña nga xam ne aamanoo gëm nañ yàlla benn wa kaanu yattaquuna te daan moytu gëm yàlla te daan moytoo tabbi ci kàmbug lu ñuy tere mbaa kàmbug lu xaram yusufa nekk fa nag tàmbali di léggéey ba am nag ñaar fukki at ak ñaar maanaam diggante bañ ko sanna ci teen baag foofu mat na ñaar fukki at ak ñaar xanaa mbokkam ya defoon nañ ne faatu na fàtte nan ko kenn waxatul ay waxtaanam xanaa bàyyam ba nga xam ne moom guddeeg bëccëg ma ngi koy xalaat yàlla nga koy wax yu naan ko sa doom ja faatoo gudde moom de moom ma ngi koy xam léegi nag dugg nañ ci nawet yu naqar yi naqareeti naqareeti waa dëkkam dañuy ñëw ba Égypte fa la ñuy jënd seeti léegi lu ñuy lekk seen bàyyi daal leen di yebal ñu ñëw nag Misra di jënd si fañ daan jënde ndeke fi ñuy jënde buur ba fa nekkoon nekkatu fa kañ sànni woon ca teen ba moo fa lu buur léegi toogee gàng nay ga di xaar ña ko sànni woon ca teen ba allahu akbar ña ko sànni woon ca teen ba bëggoon mu dee ñoo ñëw tey ci buur bañ daan jënde si fekk buur boobee folliku na kañ sànni woon ci teen ba tey moo fa lu buur toog nag fas yéenee jaay ña nga xam ne ñoo nekk ay noonam wala ñoo nekkoon ay noonam surtout Yusuf aaya juróom fukk ak juróom ñett wa jaa dikk ixwatu yusufa mbokk yusufa ya ñu ko sànni woon ci teen ba fa daxaloo alayhi ñu dugg ca moom fas yéenee jënd si dund fa arafahum yusufa xam leen wuhum ñoom nag munkiruuna lahu ñu fakk ko ñoom xamuñu ko ndax nee naa la kaana bayna ilqaaihi fi ljubbi wa bayna duxulihim alayhi ithnataani wa ishruuna sanatan fa lihaada ankaruu ba demee ci xaasiyatu shaawi lil jilaalayn jukkim ñaaral ba xatum ñaari téeméer ñeen fukk juróom-ñeent wax jooji foofu la nekk ñu ñëw nag Égypte fas yéenee jënd si ndax xiife seen réew ndax nawet yu naqari yoo xam ne tund wa yépp daf leen a jàpp ñu ñëw nag Égypte ngir jënd si dund jënd si lu ñu lekk Yusufa yi fan yi am na yum daan denc waaye lu mu denc denc buy mbokkam ñëwee fokk mu laaye leen ci biir mu daal di waxtaan ak ñoom maa aqdamakum biladi ñu ne dañoo ñëw pour li am mu ne ah laalakum uyunun jawasis ayna da ngeen ñuy seet si ngir xam lu ngeen xam yéen fu ngeen dëkk ñu ne ko biladu kanaan lañ dëkk suñ baay mooy yaqub nabiyullah mu ne ah yaqub am na yeneen doom ñu ne ko waaw ñun fukk la ñu woon ak ñaar ke gënoon a tudd ci ñun nag moom da doon dox ci àll bi rek ba ngelaw la faat ko suñ bàyyi nag moom la gënoon a bëgg ñu ne mu leen ha kooku nu mu tuddoon ñu ne Yusuf la tuddoon waaye moom bu ba yàgg la faat woon mu daal di yebal kenn ne ko dalalal gan ñoo ñii na nga leen teral bu baax a baax nag wax jii may wax tafsirul jalaalay ni jukkib ñaaral ba xatum ñaari téeméer ak ñeen fa juróom-ñeent ca la ñëw ah ñu dalal ko ñu dalal gan ña ñu toog ba ngoon nag ñu natal leen ci réserve bi li ñu pepp miñ dencoon. ñu natal leen ci defal leen seen saako. Walamma ba nga xamee ne jahazakum waajal na leen bi jihaazihim ca seen waaj ga takkal na leen seeri saako, qaala nee na leen ituuni andil leen ma bu ngeen di ñëwaat bi axir lakum ci seen benn rakk min abikum bu ngeen bokkal bàyyi. Ala tarawna xanaa gisu leen ni anni man mi uufil kayla maa ngi matal natt wa anate man xayrul munzilina maa fi gën a man gan. Gis ngeen ni ma mën a gan, añ ngeen tey ba suur, naa ngeen lu sedd, ataaya ngeen nangam nangam, wa ana xayrul munzilina man maa fi gën a man gan ci dëkk bi. Wax na dëgg, ndax buur moom kenn dàqu ko man gan, buur tabarkàlla buur moom man gan rek ci buur la yem. Gaay ne baax na léegi daal di xoolante mu ne yee xam nga lu leen dégg fa in lam ta'tuuni bihi bu ngeen ma ko indilut fala kayla lakum kenn du leen nakkal fi ngeen dil si lu ngeen xiif xiif du ngeen fi jëlee fépp fala kayla lakum kenn du leen nakkal indi fi man wala taqarabuun te bu leen ma jege it nag loolu daal la leen jégal daal ne dugg néegam tëj. Ah gaa ñi xam ne buñ dellu see te indi wuñ ko duñu leen natal te ñàkkum pepp am na ci réew ma xaalu ñu ne akkon sanu raawi du daañu fexe sanu raawi du daañu yoot mooy li ngeen di tudde rek am lal sam pexe sanu qaadicuhu wa naxtaalu fi intisaacihi min yadihi daañu laloom pexe anhu ci baay anhu ci moom abaahu baayam way naate ñun la faailun daañu ko def. Xam nañ ni ñoom ñu man lal ay pexe lañ ndax pexe yu mel noonu lañ lal loon Yusuf moo tax ñu ne wa inna la faailun. Waxaale wax moom Yusuf li fidyatihi ñeel gonem ya ijaalu def leen bidaatahum seen bagaas yi wala seen njëg gi liñ jënde woon na ngeen ko dugalaat fii rixaalihim ci seen biir saako yi na ngeen fab xaalis bi liñ jënde woon pepp ngeen dugal ko ci mbuus dugalaat ko ci biir seen saako yi delloo leen ko pepp mi dama leen koo may laallahum xëy na ñoom yaarifuunaha daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo isan qalabu bu ñu delloo ila ahlihim ca seeni mbokk laallahum xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen a may xaalis bi loolee tax na yarjiuuna daañu dellu si waat dindi si waat pepp te su boobaa dañu indiwaat xale bi. Yusufa def na fi am pexe mu rëy mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem mën naa am feneen la ñuy jënde ji pepp waaye ngan gu neex gim leen defal sëfal leen seen gëlëm ya ba mu fees del delloo leen xaalis ba loola dana neex ci ñoom ba dellu si daf leen di yomb waaw. Moo tax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd dellu si waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex di rek kuy jënd dellu si waaye kuy jaay lu jafe tax ku am solo nga naqari der ku jënd ñibbi ak ñu dem. Falamma rajacu ba ñu delloo ila abihim ca seen baay qaalu ñu ne ko yaa abaana yow suñu baay ñun de mu ne am min naa dañ ñoo tere al kaylu natt neen dal buñ jegee ci baskir yi mukk di jéem a natt dara seen bay naa ñu ne waaw ñun daal dañ ñoo tere bu kenn jegee ci yooyee di jéem a natt mbaa ngay def leen fa arsil maana yebal mu ànd ak ñun axaana suñu rakk ji suñu rakk ji di Benyamin moom nee nañu soo ko yebalee bu ñu demee daan ñu natal fa arsil maana axaana soo ko yebalee mu ànd ak ñun natal danañ ñu natal waaw baat bi nag niru na olof lool natal ak natal foofu la yàlla bind nit mu ne li ko jaaxal nag fa isa huwa xasim mubin ca saasa rek bu yàggutoo mbaay la ko bind mu nekk xasim di adversaireu yàlla wala di xuluukat mubin xuloo bu leer nëbbu ko kenn sax moom nit nit bi ko yàlla bindee ak léegi yàlla nee na su xamoon fi ma ko bind du tiitaru bay nekk ab xuluukat du yëkkati mbaggam, du yëkkati përeegam, du fëgg dënnam, du wax mënum lëmm. Waaye nee na doomu aadama yi li ëpp ci ñoom koo ci wax rek mu fëgg dënn ba ne mënum lëmm. Wolof nag nee na mënum lëmm lëmm la moo xam ne boo ca demee doo ca fekk lem mi nutfatin fa isa wa qasimu mubin. Te boo demee ci ginnaaw ñaari téeméeri at fi nekk nii, daanaka ñu ne ci kaw suuf fii ci dëkk bi, boo demee ci ginnaaw ñaari téeméeri at boo laajee amul kum fi fekkoon, xew-xew yooya amul kum fi fekkoon. Te téeméeri at ak juróom fukk ci kanam, ñun ñii di wax man mii ak yéen ñii déglu, koo ci laaj gaay ñun la yàlla na ko yàlla yërëm wala gaañu na ba ñu rob ko tabarkal. Kon nag yàlla nee na loolu nga xam ne ci ginnaaw soo gestoo nekkoo fi woon, ci kanam tuuti dootoo fi nekk, mu ne boo seetloo dutoo doo nekk xasim mubin, nekk xulukat boo xam ne ku wax nga daal di filgi mu ñëm fëgg sa dënn. Kon yàlla bind na asamaan, bind na suuf, bind na doomu aadama. Dalay tontu moom yàlla subhanahu wa taala ci alamu shahada ni mbir yi tëddee lenn lu ci nekk la tax mu bind ko fa tax mu bind ko. Wal an'ama jur gi xalaqaha, bind na ko. Wal an'ama jur gi, gëlem yeeg xar yeeg fas yeeg nag yeeg bëy yi yooyu yépp xalaqaha, bind na ko, moo leen bind. Waaye bu ñu taxawee foofu tuuti bi mu bindee asamaan, bindu suuf ak li ci nekk, bindu doomu aadama, bindal ko jur gi, da ngay gis ne doomu aadama mooy sangu jur gi, nekk sangu asamaan, nekk sangu suuf, waaye moom mooy jaamu yàlla. Yàlla tabaraka taala mi ngi wax ci hadithul qudsi, yabna aadam khalaqtuka li ajli wa khalaqtu al ashyaa li ajlik la tashtaghil lima huwa laka amman anta la. Ey yow doomu aadama, dama la bind, dama bind mbir yépp ngir yow, bind la nag yow ngir sama bopp. Bul soxla woo li nga xam ne moom nga moom, bay fàtte ki la moom ak li tax mu indi la fi. Wala an'aamu jur gi xalaqaha. Waaye doomu aadama dana dem ba far wàññeeku nag di jaamu, waxuma la jur gi, waaye di jaamu bant yi. Dagg bant bu rëy yow ci saw yaram tabarakallah. Wala nga fam xar defe ne moom boo ko rendi wut rek sa affaire du baax, nga ne ko deq rendi te wal an'ama khalaqaha, jur gi moo ko bind, bind asamaan, bind suuf, bind la nga nekk ci diggante bi, nga nekk seen sang ñoom ñëpp. Lakum am ngeen fiha, ci jur gi dif fegandaay. Fegandaay mooy ma yastadfiu bihi al insanu min al bard. Ci jur gi la ñuy jëlee ay kawar ak ay leen ak yeneen, fexe ba am ci yére yoo xam ne bu tàngee ñu mën koo sol, ak yére yoo xam ne bu seddee ñu mën koo sol. Yàlla ne na loolu maa leen ko defal. Fiha dif wa manaficu, ñu defal leen ci it ay njariñ, am ngeen ci it ay njariñ. Wa minha, ci jur gi it bu leen neexee taakuluna, ngeen di lekk. War gileem bu la neexee war ko, bu la neexee lekk. Nag noonu xar ñuy lekk, bëy ñuy lekk tabarkallah. Wa minha, ci jur gi am na ci yoo xam ne taakuluna, dañ koy lekk. Walakum, am ngeen fiha, ci jur gi ba tey jamaalun taar, xiina turixuuna, bu ngeen dee gont. Su ngoonee ba jur gi di ñibbisi te ña yoroon jur, nga xool sa xar lekk ba suur, wàññee koo fañ ko doon sàmme, coowal mbote yeeg coowal xar yu mag yi, nga dugg ci biir pënd bi tàmbalee rat ca ña amoon ak jur, loolee tabarkallah am na solo lool. Moo tax dañu laaj jenn waaye lan mooy sa plaisir, lan moo la gën a neex ci àdduna si? Ndeysaan mu kontaan ci laaj bi bay jooy, dañu ne ko lan moo la gën a neex ci àdduna si? Mu kontaan ci laaj biñ ko laaj bay jooy, mu ne li ko gën a neex ci àdduna si mooy guddi wax set, mu taw ba noppi weer wi amul courant coupé lëndëm gi ne kërus, muy dox ak dàll yu xar waaye jëm ca gitt ga di rati soow. Nee na loolooy li ko gën a neex ci àdduna si tabarkal. Moo tax yàlla mu ne walakum, am ngeen fiha, ci jur gi jamaalun taar, xiina turixuuna, bu ngeen dee gont, waxtu ngoon woowu jur gi di ñëw. Wa xiina tasraxuuna, ak bu ngeen dee xëy, waxtu xey wi nga dugg ci gétt gi yewi leen ñuy génn ilal maraa ca caawa ga. Suñu borom tabaraka taala nee na loolu it taar la tiitar la ku ko barile tabarkal. Xam ngeen ne yunus yàlla Suleyman amoon na ci benn taxawaay bu am solo boo xam ne taxawoon na ko ci moog saafinatul jiyaat muy fasam yooye nga xam ne ñoo daan dem ca xeex ba. Yàlla nee na wa taxmilu jur gi mooy sëf asqaalakum seeni bagaas ilaa baladin jëme ko ci dëkk. Jur gi mooy sëf seeni bagaas ilaa baladin jëme ko ci dëkk. Bu dee gëlem nga teg ci kawam, bu dee mbaam nga teg ci kawam, bu dee fas nga takk saret ba noppi teg saako ya ca kawam ilaa baladin jëm ci dëkk boo xam ne lam takkoonoo nekkuloon woon baaliqihi di ca mën a àgg illaa lu dul bi chiqil anfusi ci coono bakkan inna rabbakum seen borom la raufun ku bëri ñewant la rahimun ku leen yëram la. Alhamdulillah. Yàlla subhanahu wa taala ci tiraanga yi muy defal doomu aadama ci kaw suuf te bëgg doomu aadama ya yoo tiraanga yooyu xam tiraanga yi ko yàlla defal ba du dellu nekk njaay àll ni njaay àll yi dafa bëgg bu la terelew fas bul nekku fas, waay bu la terelee mbaam ne fexeel ba gën mbaam, bu la terelem xar nga fexe ba gën xar. Déggal fii mu toll ñu ngi ñuy wax jur góog nga xam ne moom lañ ñu terale. Mu ne wa taxmilu jur ga mooy sëf asqaalakum seeni bagaas. Maa ngi ci suratul naxli aaya juróom ñaar. Seeni bagaas ilaa baladin jëm ci dëkk lam takunu nekku leen woon baaliqihi di ca mën a àgg illaa lu dul bi chiqil anfusi ci coono bakkan. Xam ngeen ne lii ñëw fii ci Thiès ci Dakar di jóge bitim réew di fi ñëw wala ki nekk ci àll bi yor aw fasam di dem ca toole di ñëwaat la fas wa mën a jële ci toole di indi bu fekkoon moo ko doon roñal boppam di dem di ko indi du ko mën mukk illaa bi chiqil anfus lu dul ci coono bakkan. Xam ngeen ne fas yi ne ci dëkk bii te nga xam ne ñooy sëf biri yi birg yooyu ñuy roñ seeni borom di ko roñ ngay fab xaalis di jox borom fas yi muy def ci poosam. Borom fas woowu buñ faboon fukki birig sëf ko mu bëgg koo jële grand yoof jóbbu ko jëppal du ko mën mukk illaa bi chiqil anfus. Naka noonu lojum yi nga xam ne lañuy sëf fas yi it ay saakoy pomputeer saakoy soble yeeg ñoom seen yooyu ña leen kuy sëf bu ñu faboon fukki saakoy soble sëf ko ci kenn ca moom du ko mën a yóbbu fa mu ko bëgg a yóbbu illaa bi chiqil anfus lu dul ci coono bakkan ak yeneen ak yeneen. Inna rabbakum seen borom bu leen defalee lii na ngeen xam ne la ra'uuf ku leen ñeewant la rahim ku leen yërëm la moom subhanahu wa taala. Mu ne wal xayla fas yi wal bigaala ak berkel yi wal xamiira ak mbaam yi daf koo bind li tarkabuuhaa ngir ngeen war ko wa zinatan ak waaje ko. Gis nga alquran ci gi yéemeem xayla mooy fas, xamiir mooy mbaam, seen diggante am lu fi nekk ñu koy wax doomi fas ak mbaam muy barkelle. Bi yàlla yi tëral aay ji subhanahu wa taala barkelle mi nga xam ne doomi fas laag mbaam mu dugal ko ci diggante fas ak mbaam. Barkelle ci ñu ko xam dafa mel ni fas ba noppi xaw mel ni mbaam. Yii cër daa niru fas, yii cër niru mbaam, day boole ngaax ak ñaxal. Waaw du am nag ay góor ak jigéen, du yooy mukk du sonn mukk mooy barkelle. Yàlla mu ne wal xayla fas wal bigaal ak barkelle doomi fas ak mbaam wal xamiira ak mbaam yi yi yépp yàlla ko bind lu tax ah li tarka bu haa ngir ngeen war ko. Moo tax ku ma sa am aw fas rek tabarkalla am nga alal ji dul jeex. Am na suñu benn maam bu baax bu siiwoon ci fas ñu koy wax maam borom tubaar di la anhu fas bu rafet rafet sax tabarkalla. Fas kon tey jii la mel ni mu mel waaye alal la woon. Tey jii nag bi mel ni mel li ko ko melal mooy ñun ñoo ko melal ni mel moom fas ndax fam tege lañ ko tegatul. Ku ci am fas bi nekk nii bokk ak moom tool bay ko ba noppi da ngay fam ngooñ ma indi Dakar mbaa Ndar mbaa Mbour di fa jaay ngooñ ma. Fas ba nag fam ko doon jaay moom mu nekk fa ñu teg ko koo xam ne ci moom xamul dara mu sëgg foofee ak i rongañam. Moo tax yàlla ne duutuma tawati ndax li may taw dama leen ko bëggoon a boole mataa an lakum wali an aamikum ngeen am ci jur gi am ci
1: bu ngeen ko bëggee féete woo nag lu ngeen amati ci ngooñ yóbbu ko ci capital ba di ko fa jaay duutuma tawati maatie sama taw man jalla jalaluhu yàlla ko wax. Moo tax taw yi gis ngeen ko léegi tabarkàlla. Bu ñu delluwaatoon bàyyi ngooñ ye fa mu daan ñore fas yooyee lekk ko ña nekk ak fas ye daañ am lu ñu lekk, waaye li fekk ngooñ jaa ngay jóge foofee di dem ñu koy jaayi feneen fa fa ko fas ye baye woon, fas yi fii tëdd defuñu dara. Fas yi fii tëdd ripaas bi ñu dëkkal nañ lekk ci ripaas bi, pepp mi ñu dëkkal nañ lekk ci pepp mi, waaye duñ ko def. Fas ya bay ngooñ ma nag ñu bàyyi leen fa ñun sëf fas yi ngooñ mi ci oto yi indil ko fas yi fii fas yi di ko lekk. Yàlla nee na yàlla tabaraka taala moom it daal di tiyeb tawam rek, ndax nee na xale yeeg jurgee ma tax di taw. Kon wal xay la fas day tabaraka la taar la woon. Am nañ fii benn waay bu baax a baax boo xam ne bi gaañu na ndey san aw fas daa mos a génn mu xool ko rek jooy ba dañoo mujj may ko fas wa. Wal bixaale berkelle wal xamiir ak mbaam yi it yooyu yëpp li tarka buuxa. Moo tax ulama yi ne fas duñ ko lekk li tarka buuxa jiya tax. Ulama yi ne dañ koy lekk wa min haa taakuluna jeyte kawa tax. Moo tax fuqaha yi ñi ne fas dees na ko lekk, ñi ne fas du ko lekk, deesu ko lekk. Ñi ne fas dees na ko lekk mooy aaye jey di aaye juróom wa min haa taakulun. Ñi ne fas kenn du ko lekk nag mooy aaye juróom ñett ji ci suratu naxli li tarka buuxa wa zinatan ak taara. Waaye yàlla ne wa yaxluqu maa la taalamuuna, wa yaxluqu day wéy di bind, day wéy di bind maa la taalamuuna loo xam ne du ngeen ko xam. Wa yaxluqu maa la taalamuuna nag mooy tax ba fi ne lu xaw a lu amati rek dana mën a dugg ci biir wa yaxluqu maa la taalamuuna. Sayyid Qutub radiallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasailun lil xamli wa rukub lam yakun ya'lamuha ahlu zaman wal qur'an yuhayyi'u laha al qulub wal adhan bila juhudin wala tahajjur wa yaqulu wa yakhluqu ma la ta'lamu hatta la yaqula an nas inna mastaqdama abahuna al khayl wal bikhal wal hamir fala nastaqdimu siwaha wa li hadha hayya al qur'an al adhan wal qulub li istiqbal ma yatamahhadu anhu al ilm wa yatamahhadu anhu al mustaqbal. Allahu akbar. Borom xam-xam boobu na yàlla yërëm ko nee na jumtukaayi warwaay yi ba léegi ñi ngi gën di am di gën di bees yoo xam ne ñi alquran wàccoon ci ñoom xamuñu ko woon. Alquran bi ne wa yaxluqu maa la taalamuuna kon mooy xel yee xalaat yi lay waajal, ndax nit ñi bañ naan suñu bàyyi fas lañ daan war ak mbaam ak barkelle kon duñ ko war. Mu bëgg ne wa yaxluqu maa la taalamuuna ndax nit ñi man lu ñëw ñu man koo war. Lu ko mooy léegi tey boo waree fas ñu ne bidaa nga war mbaam ñu ne bidaa, wala boo waree oto ñu ne bidaa ndax yonent bi daawul war lii. Yàlla ne wa yaxluqu maa la taalamuuna waxin woowu la Sayyid Qutub di wax radiallahu anhu. Maanaam alquran day waajal wa yaxluqu maa la taalamuuna. Su avion ñëwee dugg ci wa yaxluqu maa la taalamuuna, su oto ñëwee dugg ci biir wa yaxluqu maa la taalamuuna ak xeet bu mën a mel, bu météo ñëwee dugg ci biir wa yaxluqu maa la taalamuuna, lépp lu ñëwati ci warukaay rek day dugg ci biir wa yaxluqu maa la taalamuuna. Yàlla ay bind lu ngeen dul xam tabaarakallah. Wa allahi nag yàlla moo warloo qasdu sabil tàggat yoon wi. Wa ala allahi yàlla warloo qasdu sabil tàggat yoon wi. Bayanu tariq al mustaqim al mousil liman yaslukuhu ila allahi wa huwa tariq al dalal kal yahudiya wa nasraniya wa al majusiya. Qasdu sabil kon yàlla mooy tàllal yoon wi wane ko. Wa min haa am na ci yoon yi nag jaair yoon wu jadd, am na yoon wu jadd woo xam ne jëmul fa yàlla. Am na ci yoon yi jaair walaw shaa bu neexoon nag yàlla la hadaakum mu jubal leen ajmaiin yéen ñëpp. Allahu akbar. Bu neexoon yàlla kenn ku koy tooñ du nekk ci kaw suuf. Mboolem li yàlla yi tere bu ko neexoon kenn du ko def. Walaw shaa la hadaakum ajmaiin. Bu neexoon yàlla jënn jigéen du dox Dakar ak boppam neen. Bu neexoon yàlla jenn jigéen du dox Dakar ak boppam neen. Ndax yàlla ngi xeer yoo xam ne tarmihi bi ijaar ni min sijil yooya su ne woon ku def boppam neen jox naa ndigal picc yooya ñu wacc benn xeer ci sa bopp doo dox ci mbedd mi ba seen ku musóoru wa walaw shaa la hadaakum ajmaiin. bu nekkoon yàlla kenn du faat waxtu, ndax su fekkoon ku faat waxtu doo am 1000 francs dépense boo joxe, kon jàkk yi jur sax ñuy noddu foo toll day fees del walaw chaa allah hadakum ajmain. Bu nekkoon yàlla kenn du ñëpp ci njub gi la ñuy nekk, bu fekkoon ne ku jël yëfi jaamur guddi fa nga ko jëlee fa ngay taxaw ba ba set ñu gars yi da tàmbale bàyyi jël, walaw chaa allah hadakum ajmain. Bu nekkoon yàlla ñëpp ne xocc ci yoon wa, waaye nag su booba tabarkàlla mérite du am. Su bàyyee nag nit mën a jàdd mën a jub, ku jub rek am nga njàmbar, noonu rek la. Mooy masalan boo jëloon lu mel ni koor mu ñëw, ñëpp mën nañoo ñàkk a lekk ñàkk a naan, waaye nag jàmbaar yi ñoo koy mën. Guddi kii rek nga xàmmee jàmbaar yi ñu nekkuli jàmbaar, man damaa yor ulcère, man damaa yor lii, sama sëñ bi day door a tàmbali rek tabarkàlla. walaw chaa allah hadakum ajmain. Kan mooy yàlla? Huwa alladhi, yàlla ki nga xam ne anzala min assamaai, moo wàcce ci asamaan si maa an taw, mooy wàcce ci asamaan si maa an taw. Maa ngi suratu Nahli aaya fukk. Lakum, am ngeen minhu ca taw ba sharabun naan. Sharabun naan muy ndox mu neex, li tashrabuhu fa tuskin hararatul atas. Ndox yi neex yi bokk na ca taw, te ñaare day sedd bu ñëwee tabarkàlla. Te it ci suuf la jógee, ñu segg ko mu dem ci asamaan si ñëwaat nekk ndox mi mu nekk, machine ba koy filtre ma nga ca kaw, doo dégg këran këran, doo dégg mbirit, xanaa dënn yu naan fat leen seen i bagage ndaw baa ngi ñëw. Lakum, am ngeen minhu ci taw bi sharabun naan, tabarkàlla. Wa minhu, ca lay tukkee it, ca lay jóge sajarun, am ñax moo xam ne fii ca ñax ma tusi moo na ngeen di saaw seenu jur. Am na ca sajarun, ñax fii ca ñax ma tusi moo na ngeen di saaw seenu jur. Al maasiya natrukuha taraa, waaw. Nee na yumbitu lakum, moo leen di saxal moom yàlla. Yumbitu lakum, moo leen di saxal saa su nekk. Bii ca taw ba azara mbay mu gàtt, azara mbay mu gàtt, ñoomeen gerteeg, ñoomeen gajaangaag mbay yu gàtt yooyu tabarkàlla. wa zaytuna, moo leen di saxalit garabu zaytun, muy garab boo xam ne gii mën na andi diw tabarkàlla. Wan naxila, ak garabu tandarma. Wal anaba, ak garabu regin. Wa min kulli samarat, ak lépp luy meññ, lépp luy meññ. Yumbitu lakum bihi, mi ngi koy saxale ci menn ndox moomu di ndoxum taw moomu. Alzara wa zaytuna wa naxila wal anaba wa min kulli samarat. Kenn rek moo ci amul moom la jigut mooy supame, te it gis nga ko tabarkàlla. Supame daal moo ci koo xam ne moom bu tawee muy commencé indi ay tànk yu kenn xamut, di tàmbalee dee ak lu mu dugg ca, waaye gis nga ni ko yàlla def, moo fi gën a bëri mbubb, waaye bala dugg ci bu duggee ci cin li ba nekk ci bol bi, tabarkàlla bu ko fa ndaw ko ndaye fekkee mbubbum yépp la ñuy sumbi def ko yaramu neen, te bu defee yaramu neen dutu am jëmm. Yàlla mooy koo xam ne kii bu la defalee la mu lay defal da ngay xam lan la. Suppim mi mii di bañ mu taw ci kawam, gis nga ko fu ñu ko jàppee, bu ñu ko summee rek mu def yara doo fekk mukk jëmm. Yàlla jalaluhu wa azza kamaru, yumbitu lakum bihi zara wa zaytun wa naxila wal anab wa min kulli samara. Inna fi zalika, nekk na ci lii la aayatan, mandarga muy wane ne yàlla yàlla. Inna fi zalika, nekk na ci yii ma jot lii la aayatan, mandarga muy wane ne yàlla yàlla. Li xaw min, ci nit ñoo xam ne yatafakkaru, na dañu jëfandikoo seen i xalaat. Képp kuy jëfandikoo sa xalaat, da nga xam ne lii ñu jot a romb da nga ci dégg ne yàlla yàlla. Li ann nazara fi zalika yaxtaaju ila fadli taamulin wa istimaali fikr, waaw. Yooyu yépp gisal dund gi ni mu nekkee benn, waaye li leen di suuxat nekk benn, waaye gàncax gi wuute, waaye li ñu wuute wuute ñoom ñëpp yàlla dajal leen ci lenn mooy ñi ngi dund. Mu ñëw nag ci wàllu weneen wàll, muy yi ñu gën a sori. Suratu Nahli aaya fukk ak ñaar. Wa saxaral lakum, moo leen tàggatal alleyla guddi gi, moo leen tàggatal guddi gi, defal leen ko su guddee kenn ku nekk dugg néegam, tëj buntam ak fenêtre nelaw. Te kat xëy na kal bu yéeg jël këti yëfi jaamër lañuy tëjul. Waaye malaaka mi ñuy soxla ci guddi gi moom mënuñu koo tëjul. Waaw, malaaka mi ñuy indi wërsëg mënuñu koo tëjul, malaaka mi ñuy rey si mu yor wàllu sante mënuñu koo tëjul. Kon bi mu ñu tàggate li guddi moom Jalla jalaluhu loolu la ci junj. Wa nahaara mu tàggate leen bëccëg bi, bu bët setee nga seen tabarkàlla ñëpp sol seeni dàll, kenn ku nekk di li wuti lu mu yëg ayda ca kër ga. Kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dàllam ndeysaan di wuti loo xam ne moom lay am, mën ko indil soxna si su ngoonee. Te nag ku ci amub téeméer buy dugg ca kër ga commencé yëkkati mbaggam wane ne am nab téeméer. Yàlla nee na waroon nga boo ñëwee ci ngoon gi bu ñu noddee timis kedd la jiitu ci jàgg ji. Wa chamsa mu tàggate leen jant bi mi ngi nii tabarkàlla, loo weeram woolal la ko yorow tàngooram, di ñu wan ne bis bi jeex na, di ñu wan ne bis bi tàmbaliwaat na. Loolu lépp mi ngi nii moom jant bi, du mer, du xoloo, du geraw, du def dara tabarkàlla, te du ñu laaj benn sol du moom jant bi, mi ngi nii. La cay dem ci di ko taal bu fekkoon dañu ne woon gasoil la ñu koy cotiser, te ku bànk duto amu tàngooram, léegi tey ñu jeex ci kaw suuf. Wala xamara mu tàggata leen weer wi mi ngi nii bu guddee, muy jël leeraayu jant bi di ñu ko jox indifféré ñu di ko mën di jot. Su bëccëgee jant bi jox ñu bu guddee, weer wi tiim ñu di ñu jox, ñuy jot ci leeram googu, mu boole leer ak sedd, jant bi ñëwee boole leer ak tàng tabarkàl, ndax bii dañ koy soxla su guddee. Waaye su fekkoon ni jant bi tànge su guddee noonu la weer wi tànge, mbokk yi xam ngeen dinañ sonn lool, ndax su guddee kon nelaw dañuy jafe. Wan nu jóoma bidiw yi it li muy bari bari musaxaratun bi amri, dañ ko tàggat ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. Jant bi weer wi bidiw yi dañ leen a tàggat. Kenn ku ne ci ñoom yaa ngi demee vitesse boo xam ne bu wàññiku woon tuuti àdduna tukki. Tey jii bu la neexee nga jël benn pot nga bënn ko ñaari bën-bën yu dëkkërle, nga roof ci buum ci bën-bën yooyu, takk ko jàpp ko ci sa loxo, def ndox ci biir pot bi di ko wëndeel muy jëm kaw ak suuf. Wëndeel boobu bu xeeree pot bi dana juutu te ndox mi du tuuru. Waaye bu xeeree ba xiir bu benn waay ñëwoon fël sa loxo bi dong, nga ñàkk loxo. Vitesse bi asamaan seeg yi ci nekk di dog fi nekk, loola bu yàlla gëmmuntu woon benn bis suuf si fenqaloo, asamaan si fenqaloo, tabarkàlla lépp explosion ñu daal di ñàkk fi suñu dund. Moo tax laa taxu soo sinatun wala nawmun, yàlla ku koy rir rek moo ko yeb, waaye ku ko xam da nga xam ne mooy Jalla jalaluhu wa azza kamal. Inna fi zalika nekk na ci lii yàllay def, wax ko léegi la ayatin, ay mandarga yu bare bare yuy wan yuy xam ne yuy wane ne yàlla moom rek mooy yàlla. Waaye nag li xaw mañ ci nit ñoo xam ne yaqiluuna danañ jëfandikoo seen xel. Ku jëfandikoo seen xel danañu xam ne yàlla mi tàggat guddi, tàggat bëccëg, tàggat jant bi, tàggat weer wi, tàggat bidiw yi, te kenn mënu ko caa wóotu, moom rek mooy yàlla subhanahu wa taala. Wa ma zaraa lakum, lii mu leen bindal nag fil ard, ci suuf si, te bàyyi ko fi muxtalifan, mu wuute alwanuhu, melo ya it loolu iddey meneen ngir la yoo xam ne mi ngi ko bind bàyyee ñu ko ci suuf si, muy mbir yu yéeg kéemtaane, bàyyi ma yéeg gàncax geeg mbell meeg jamaadaat yépp, alaxtilaafi alwaaniha wa ashkaaliha wa qawaasiha wa manaaficiha, yooyu day tabarkàlla am na solo lool. Ndax gerte mii ñu fi nekkal, gerte mii ñu fi nekkal bu fi nekkutoon, ndox mii ñu fi nekkal moom bu fi nekkutoon, ñoom banaan ak pom bu ñu fi nekkutoon, ñoom sumpëk ñooñu, ah inna fi zalika, nekk na ci yooyu la ayatan, mandarga muy wane ne yàlla moom dong ay yàlla, li xawmin ci nit ñoo xam ne ya zakkaruuna danañu fàttaliku, ya zakkaruuna danañu waal. Waxul li si yàlla nga xam ne saxaral baxara moo daggat géej, li tax li tëkkuloo ngir ngeen lekk minhu ci géej, laxman tariya, yàpp wu neex, yàpp wu neex. Géej yàpp wu jóge géej rek tabarkàlla dafay nekk yàpp wu neex. Man xamaguma ci géej lu fa jóge te neexut, am na nag lu neexul ci man, maanaam nit ku ne am na lu neexul ci yow, loolu cikki wut ne neexut. Boo jëlal misaal, am na yàpp wu jóge ci géej bi ñu koy wax yéet, man de neexul ci man wax dëgg yàllam. Waaye am na ko fi mu nekk nii tabarkàlla moom neex na ci moom, noonu la yàlla de yàlla bindi. ala kulli xaal, li taakulu minhu laxman tariya, yàpp wu neex. wa tastakhriju ngeen di genn minhu ci geej xilyatan takay talbasunaha ngeen ci ko tak wa taral fulka nga gis gal gi mawaakhira ma ngay xuus fihi ci biir geej gi lutax walitabtaqu ngir rek ngeen sakku min fadlihi ci wërsegu yàlla te nekk fu sari ngeen war koo indi fii walaallakum xëy na itt su leen defalee yépp tashkuruuna ngeen ànd yéen ñëpp sant ko ni alhamdulilahi rabbil aalamin alhamdulilahi rabbil aalamin alhamdulilahi rabbil aalamin. Mbokk ñuy déglu ak si nañu ci aaya fukk ak ñeent ci suratu naxli muy saaru yemb, ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu defal tawfiix ba ñu daje fi, mu defalaat ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi. Doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñoom téere bii, ñuy tiim seen téere, ñu tiim suñu téere fii, ñuy xool li ñuy wax di ko mën a teg seen baaraam, ñoom it ñu ngi leen di jéglu tabarkàlla. Di ñaan yàlla mboolem lu ci wàcc ci ay cere ñu am kàttanu bàyyi ko, li ci wàcc ci ay ndigal ñu am kàttanu jëfe ko. Yar suñu njaboot ci jàng alquran, yar leen ci xam alquran, fexe ba ñoom ñëpp ñu dégg ko tabarkàlla. Am na solo lool. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مبوك يي دغلو دينا با ني سانتي يالا جولي سي نتي بي صلى الله عليه وسلم. نيغي دل سي وات سي كاتن بوروم بي تبارك وتعالى دي لين انديل سين تفسير القران الكريم ني ني كو باخو دي ديفي اديمو بو جوت سي وقت وي نين مان ньо جاب سي دكار رك لوكو ور سي 88.9 man ñoo jàpp ci Thiès ak li ko wër ci 90.6. tabaarakallahu, ñu ngi woon ci suratu naxli muy saaru yemb, ndax kéemtaan yi yàlla tabaraka wa taala def ci yemb te bëgg koo wan nit te doomu aadama mën caa jaare ba xam ne yàlla rek kay yàlla. Jàngoon nañ ko ba am fukki aaya ak ñeent si suñu borom tabaraka wa taala doon waxe wa tara alfulka mawaqira fihi wa litabtaqu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. War a doole tey ci kàttanu borom bi ci aaya fukk ak juróom, wa alqa fi l ardi rawasiya an tamida bikum wa anhaaran wa subula la'allakum tahtadun. Yàlla subhanahu wa taala di lim ci biir saar bii di suratu naxli li nga xam ne moo di ay xéewalam ba ulama yi am na ci ñoo xam ne dañuy tuddee suratu naxli saaru xéewal, ndax xéewal gu ne yàlla wax na ko ci. Fi ñuy doore tey ñu ngi ñuy wan xéewalu suuf si ñu dëkkee, ndax suuf si su meloon ni géej gi nga xam ne foo samp sa kër da nga koy yeew, lu ko mooy boo ñëwee mën ngaa dëkk jëppal sa kër ni dem géejawaay ni ñuy yeewee gaal yi ci géej gi. Su boobaa dama ne saa bu ñu xëyee fii sama kër fii du sa kër ci la ñuy dëkk. Xéewal googu nag lañ yàlla tabaraka taala di wan, mu ne wa alqa fi l ardi rawasiya, yàlla na yàlla defal dégg ak topp. Yàlla nee na bi mu ñu defalee suuf, defal ñu xéewal yooyu mu ñu defal lépp, wa alqa dafa sànni fi l ardi ci suuf si rawasiya ay doj, ay doj yoo xam ne moom la ci samp dëgërale ko suuf an tamida bikum ngir bañ muy jëng ci yéen. Wa alqa mu samp fi l ard ci suuf si rawasiya ay doj an tamida ngir bañ mu jëng bikum ci yéen. Daaje ko daaje ko li nga xam ne mooy suuf si ba suuf dootul jëng ba mën a daane nit ñi. Wa anhaaran mu defal ñu ay dex, dex doon loo xam ne moom it géej gu ndaw la.
2: Kon yonent bii nag du ko yàlla yónnee ni ko yónnee bàyyee na yàdda ya azabi shadid. Moo tax benn bis mas naa ñëw ci neeg suñu yaay Zainabu bint Jahsh, daa ne waylun lil arab min halaakin qad iqtarab aw kama qaal. Mu ne taskare ñeel na arab yi, taskare ñeel nañu. Soxna si ne ko lu ko xew lu xew. Mu ne ko yaajo jaag maajo ja ubbinantul tal ñu diggante sama ñaari baaram yii. Soxna si daa ne ko ha, mu ne ko waaw. Mu ne ko waaw, ndax yàlla danañu alag te ñu baax ñu ne ci suñu biir. Yonent bi ne ko waawaaw waawaaw, bu fekkee lu bon bari na bu yàlla yi mbugal du génn ñu baax ñi mbugal ñu bon ñi ñëpp lay boole mbugal. Kon yàlla mu ne in huwa yunt bi nekut illa nazirun nuzul warat kat lakum ñelen bayna yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti manam aduna di bëgg tukki sur saba ay ñin fuk ak juroom ben qul nalen ma sa'altukum lajmalen ci diine gi min ajrin ci genn fay ma sa'altukum lajmalen ci jangalen diine mi min ajrin ci genn fay fa huwa li ngeen mëna rafaye lakum def leen ko seen poste fa huwa li ngeen mëna rafaye lakum yéene ko moom def leen ko seen poste fa huwa diine ji lakum sañ ngeen koo jot laa as'alukum ala tabliqi risala ajran waaw kon nag atabari mu ne kon nag almana inni lam as'alkum ala zalika jaclan fatattahimuna ni wa tazunnu anni innama da'awtukum ila ittiba'i limalin akhudhuhu minkum lolu mun la ko tabari wax ci jukki ñaar fukel ak ñaar xatum juroom ñaar fuk ak ben manam li yonent bi di wote du ci laaj ak fay ndax su ci laaj ak fay legi tay nit ñi defene li muy wote daf ci bëgg fayu motax qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ sañu jot ci diine ji lakum yeenako mom motax li ñuy tudde neexalaate wala corruption nga ñëw fekk benn waay ci bureau nga yëkkati ay kayit jox ko mu yeexal kayit ya nga jëkk ci xaalis jox ko mu def ci poosam gaawal kayit ya loolee mu joxe alquran noonu na foofu wala lakum amul nga sañ-sañu mu signal la kayit nga yóbbu xaalis bi nga yëkkati sa poos nag jox ko yow dina ci am bàkkaar yow moom ma ko jël dina ci am bàkkaar bu dee génn waaye la ñu teg ko fenn ne ko oto bu la romb bu ne na nga taxawal xool ba xam lim yor ëpp na am déet su ëppee na fay nangam su ëppul nga bàyyi ko mu dem waaja jaar fa ëppal daal di yëkkati si weccet jox waaji mu def ci poosam kenn ku ne dem alquran jii day wan ne ci yëkkati dara jox kooku moo xam 300 la moo xam lu mu ko jox wala téeméer yow mi ko def da ngay am bakkaar moom ma ko nangu day am bakkaar te bu àllaaxira yow mi joxe juróom benn fukk yi sénégalais bu ne da nga ko jox 300 moom ñu ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300 loolu tabarkàlla te foofa nag na fa 300 jëfee kenn xamu ko ma sa'altukum min ajrin foofu wa sañ-sañu jot ci diine ji lakum yéene ko moom in ajiree sama pay nekkut illa ala allah lu dul ci yàlla wa huwa yàlla ala kulli shay'in shahid lépp la fekk in ajiree illa ala allah sama fay yàllaa ko yor naka nu ci nekk ci barab di fa liggéeyee wala yooyu fayam day jóge ci société ba ko fa def wala entreprise ba lay demee ko yooyu moo tax liy jóge ci poosu waa ji ñëw ci moom boo jàngee aay ji da lay wan ne loolu du dagan surat saba aay ñin fukk ak juróom ñaar su ko defee insha allahu subhanahu wa taala bu ñu yàlla mayee jàmm ba suba ci waxtu wi ci surat saba yi ak si woon ci aaya ñin fukk ak juróom ñaar suñu borom tabaraka wa taala doon waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax nit ñi ne leen lii ma leen di jàngal séentuma ci yéen ak pay sama pay ma nga nekk ci suñu borom tabaraka wa taala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala allah laaju ma leen genn pay sama pay ci yàlla la nekk tabaraka wa taala te yàlla lépp la fekkee lépp lay gis li may def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis bu ngeen ko gis it mi ngi koy gis suñu waram tabaraka wa taala dara daf ko umpul moo tax moom jalla jalaaluhu moo yor sama pay waaye sama pay nekkul ci yéen tabaraka wa taala kon wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal nit ñi loolu foofu lañ yemoon war a doore tey ci aay ñin fukk ak juróom ñett qul inna rabbi yaqsifu bilxaqi allaamu lguyub qul waxal yow muhammad nit ñi nga ne leen inna rabbi sama borom yaqsifu mooy sànni bilxaqi ci dëgg fu mu fekk caaxaan dal ci kawam wasaare ko caaxaan daan allaamu lguyub yàlla bi nga xam ni moo xam kumpa dëgg ak caaxaan mi ngi mel ni nen ak doj. Alxaqu mooy doj wi, caaxaan mooy nen bi. Moo tax yàq si fu daf koy sànni rek. Su ko ca sànnee, bu doj wi dalee ci nen, nen toj. Bu nen dalee ci kaw doj, doj toj. Niñ ko daan naan nen toj. Niñ ko daan waxe naan waljur nen la, doom doj la, waaye dëgg it doj la, caaxaan nen la. Yàlla mooy jël kon dëgg sànni ko ci caaxaan, caaxaan yàqu. Ndax yàlla àllaamul xuyub mooy ki xam kumpa. Xam na ne su fi dëgg nekkee caaxaan nekk fi ñoom ñaar, léegi tey nit ñi bàyyi fi dëgg fas yéenee topp caaxaan. Mu daal di jël dëgg dóor ko ci kaw caaxaan, caaxaan daal di naax saay. Nañ ko doon jàngee waxul jaa alxaq wa zaaqa albaatil inn albaatila kaana zahuqa. Xul ne leen jaa alxaq dëgg dikk na wa maa yubdi uddootu feeñ mukk mukk mukk albaatil caaxaan. Dëgg si dikkee waay waay caaxaan waratute feeñ mukk bil marra fa laysa lahu badun wala awd. Waratute feeñ mukk moom caaxaan. Dëgg dikk na nañu bàyyi caaxaan te toppi dëgg. Bu ñëpp toppee dëgg am ngërëmu suñu borom te itam caaxaan daal di naax saay dootu am fu mu nekk. Ke ko jiite muy seppaane di iblis moom itam liggéeyam daal di yàqu. Suñu borom nee na kon moom mooy fab dëgg dóor ko ci kaw caaxaan ndax moom mooy ki xam kumpa. Bu ko defee caaxaan daal di sànku wa maa yuciidu ci dootu dellu si mukk wa maa yubdiul baatilu caaxaan bu feeñ wa maa yuciidu te dootul dellu si. Kon nag dëgg nga noonu fu mu fekk caaxaan ne daf ko war a jël sànni ko ca àll ba daal di toog toogee barabam. Qul jaa alxaqu wa maa yubdiul baatilu wa maa yuciidu te dootul si. Suratu Saba ay ñeent fukk ak juróom-ñeent. Xul nel nit ñi in balaltu suma réeree in balaltu suma jàddee fa innama adillu ala nafsi sama bopp laa sànq sama bopp laa jàddal. Ku jàdd ku ne du wax yu moo la tax a jàdd. Ku jàdd ku ne du téere moo la tax a jàdd ndax yàlla musta wàcce téere bu jàddal nit. Yàlla musta wàccal wàcce téere boo xam ne la cay nekk mooy di teg yoonu suñu borom wala di indi pas-pas bu wuuteeg li nga xam ne mooy li yonente bi jàngale. Kon ku jàdd ku ne na la wóor ne ala nafsi sama bopp sa bakkan moo la ko yóbbu. Ndax bakkan suñu borom tabaraka taala wanoon nañ ca suratu Yusuf ne ñu amaara bi suu la lu baaxul rek lay digle. Bakkan am na ci boo xam ne amaara bi suu rek la. Am ci boo xam ne lawaama la. Am ci boo xam ne motuma inna la. Ñetti bakkan yooyu benn bu ci nekk la muy def suñu borom tabaraka taala mi yone ne doomu aadama bi am mas'ul la ci taxawaay boobu bakkanam di def. In dalaltu suma sànkoo daal in balaltu suma jàddee daal fa innama adillu ala nafsi sama bopp laa sànk. Soo ñëwee bëgg a dem fenn ci dëkk bi xamuloo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wàcc barab sàngam wala jëlal oto sàngam wàcc barab sàngam. Léegi soo réeree du waa ji la tegtal yoonam ne ko ci moom bu fekkee ne ku mën a tegtal la te xam yoon wa. Yow mi nga xam ne yaa jël beneen oto wala wàcc feneen soo réeree yow moomu yaay ki gàddu la ca xew waaye du waa ji la tegtal fi nga war a jaar. Wa inni tadaytu su ma jugee nag jaar ci yoon wi jaar fi yàllay jaarlu def li yàllay def am pas-pas bi yàllay santaane loola kat moom du sama njàmbaar du sama nafsu. Fa bima yuuxi ilayya rabbi fa bima ci sababu la nga xam ne yuuxi ilayya mi ma koy déey rabbi sama borom. Li ma sama borom di déey daal ca laa mën a am ak njub waaye bu ndëngati amee nag du jógewul ci li yàllay déeye ndax yàlla du déey kenn ak ndëngate.
3: yalla du jangale ak ndëngëte inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du diggal lu baax kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak njub ka ko jangale ak ka ko wone suñu borom neena mom muccu na ca lola mom muccu na ca lola te lu lo wër lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy diggal njub dal ci suñu borom rek lay joge nangate ma ngay joge fenen fu dul suñu borom tabaarak wa ta'ala motax alquran téré yu ko jitu won yépp amu ci ben téré bo xane bi da nga jangalé ak ndëngëte yépp ñoom téré yi lañu jangalé ak njub rek mo ci nek innahu yalla sami'un aji degg la qareeb ku jégé la aji degg la qareeb ku jégé la ci tontu ak nangu ñaanu ko xamne yaakar nga Abu Sa'ud mune ya'lamu qawla kullin min al-muhtadi wa dal wa fi'luhu wa in balagha fi ikhfa'ihima tafsir Abu Sa'ud jukki ñentel katum ñaari témèr ak fanwer ak joom mune yalla xamna waxi ci juk xamna waxi ci reer xamna jëfi ci juk xam jëfi ci reer donte ñom ñaar kenn ku ci nek ya nga jema neub la lay def soko don jema neub bi suñu borom xam nako innahu yalla sami'un qareeb walaw tara so fekewon surat saba ay jurum fuk ak ben walaw tara so fekewon iz kera ba nga xam ne fazi'u ti nañu ñom ñu daan bokale yalla dekké ci seeni bammel jakar lok sawara mu nek ay njendi ñu xam ko xal ya di yanji muy tak ba nga xamne dafa melni lu jone legi mok yalla mu ne so fekke won lolé te andak sa sabo te gis ko su baba ñoñe ti de biñu am fen raw kay fala fauta te biñu mana fat manam buñu mana raw la mahrab law amuñu fenn fuñu mëna dawé motax ba ca alquran bi addu ba ñu né ayna al mafar dañu tontu né kala la wazar ila rabbika yawma isin al mustaqar fay fi abu sanan fuñu jadd fala fauta kon yeen ñu ti luñu samp seenu xel xel fala fauta mënu ñu raw waxo ñu jappaleen bañuy jema raw min makanin qareeb ci barab bu jégué waaw barab bu jégué lañ leen japp sax waaw suñu borom dara da ko soy wut soko toñe samp so xel fiir tamba nek ñenti ti ñeri ki la def ci misal nga daw ko lepp yara ba nga agge tamba bay noppulu di naan ndox fi nga nekké dakar ak bi nga nekké tamba ni amul len lu yok ci li nga toré sa borom ak li nga jégué sa borom yalla nuru la bel kon so koy daw so départé fi daw dem bag tamba batay soré go sa borom tabarak wa taala motax bo toñé la mal ja wala man ja min allah illa ilayhi rek bu yal bo toñé yalla sant so xel bëgg daw delu ca mom dong mo la mëna muccël ndax fenen fo daw so dawé do raw barkalla kon suñu borom mu ne ni walaw tara isfazu fala fauta o gozo ñu japp len min makanin qareeb ci barab bu tayé sore bu ñu bañ len jappé ndaysan seen cër ye di lox barkalla ñi ci yen yaram di bag bagi kenn ku ne yaakar ne wala woor la ne di nga daan def ci aduna suñu borom daan la ko tere top sa bakkan taxon nga neca tabarakallah top sa pan taxon nga neca tay nak gis nga añu lañ la doon wax lepp sa wara gi ni tabarakallah di bëgg ci adugal ñi may ngay seen ni tay dugal ño xamne lañu doon def ak li ngay def ben la waxalon ci lan ni amanna bihi gem nañu alquran léegi day gëm nañ yàlla. Waaw aman naa bi ñii gëm nañ léegi bi ñu gisee mbugal mi daal jàkkaarloo moom gëm nañ alquran wa bi rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri xayrihi wa sharri wa billahi qabla kutte. Bañu waxee lii dem ba àllaaxira door indi gëm nga xam ne léegi gëm du fa jariñ ñàkk faa gëm ak yooyu mbir mi daal jeex na ndax boo demoon foofu ñu nangu la sa gëm mënutoo yàq mënutoo yokkaat lenn mënutoo def lenn amul ay jàkka

bi nga gëmee dafa war na am jëte ko doon jëf yàlla yi digle ay yamuy tere jëm yomal xiyam comme loolu nag amu fa mënoo ko faa def koo kay léegi gëm ko du jëriñ dara. Wa anna lahum at-tanawus wa anna lahum naka la ñuy amee at-tanawus jotliku ngëm nga jotliku ngëm nga te mahalul imaani fi dunya te dunya dem na adduna ba nga xam ne ñu ngi fii abu hayyan mu ne mu sila xaaluhum bi xaali man yuriidu an yatanaawala shay a min boadin kama yatanaawaluhu l axar min qurbin tafsir al bahru l muhit jukkib juróom ñaar katum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak ñett wa xaalu ñu ne aamanna bihi gëm nañ wa anna lahum attanawusu naka la ñuy mën a jottlikoo ngëm ga min makan baid ci barab bu sori léegi sori nañu bëgg a yóotu la nga xam ne mooy iman iman ndeysaan ma nga ca adduna ñoom ña nga ca alaxira tàllal seen loxo nag fas yéene jël iman ngir jëfandikoo ko suñu borom ne leen wa anna lahum attanawusu tanawusu bi maana attanawulu min makanin bari waxad kafaru bihi tiweddi woon nañ ko min qablu lu jiitu tey lu jiitu tey weddi woon nañ alquran ñëw nag tey jàkkaarloog mbugalum alaxira ñi nga xam ne ku weddi woon alquran tey jii ñu ngi lay xaar ñu loor nag ne gëm nañ ndax bëgg a mujj waxad kafaru bihi weddi woon nañ ko min qablu lu jiitu tey wa yaqsifuuna bil ghaybi wa yaqsifuuna ñuy sànni ay kàddu bil ghaybi ci kumpa min makanin baid nekk nag ci barab bu sori maanaam yarmuuna bi zununihim fi l umuuri l mughayaba fa yaquluuna la bas wala xisab wala jannata wala naar lii lañ daan wax xaybu lawun ci ñoom sawaraat dekkeeg aljannaat natt la nga jëfëg yooyu yépp ci adduna njort yu ñaaw ñoo taxoon gëmuñu ko woon wa yaqsifuuna bil ghaybi ñuy sànni ci kumpa maanaam ñuy wax ay waxi njort min makanin baid te nekkoon fu sori te mooy adduna la nekkoon su bi nekkee alaxira adduna daa sori min makanin baid bi nga nekkee adduna alaxira daa sori min makanin baid bañ nekkee alaxira di yóotu njub iman yàlla ne wa anna lahum attanawus min makanin baid biñ nekkee adduna te alaxira sori wa yaxsifuuna bil ghaybi min makanin baid ñaari baid yooyu baid gële mooy bi nit ñi nekkee alaxira ni leen adduna sore baid gu mujj gi mooy bi nit ñi nekkee adduna na leen alaxira sore fële ña nga fa bëgg a yóotu ngëm fii nag ñu ngi fi di wedd luñ gisagut ndax lim leen sori tabarkallah suratu saba aaya juróom fukk ak ñett wa xiila baynahum ñu doxale seen diggante menn mbir wa baynama yastahuuna ak la ñuy bëggte mooy aljann am lu dox seen digganteeg aljann joojee am lu dox seen digganteeg loola ñu doon bëgg it muy al iman wa doxoolil jinaan wa xiila baynahum wa baynama yastahuun li ñu bëggoon tey mooy am iman ndax iman nga jural leen dugg aljann léegi nag am luñ doxale seen diggante ba mënuñoo jot ci iman ba iman di leen duggal aljann kama fuila nañu defoon bi asyaiim ci nim ñaani meloon ni ñoom bi asbaihim fi lkufri min al umam alsaabiqa xeet ya jiitu woon te mel ni ñoom yàlla mu ne na ma def ca ñoom loolu laa def ci ñii rek kama fuila bi asyaiim min qablu bu njëkk innahum ñoom xeet wu njëkk waa xeet wii ma def lii ma def kaanu fi shakkin dañoo nekkoon ci cik shakka murib doon ci am lu ñuy raybu maanaam daam ci am lu ñuy taraddud di wax ne lii jub na wala lii jubut loolu moo doonoon suratu saba nekk saar

0: xamne bi ñi ngi wacci makka lu sar bo xamne ay boy nek joom benel bu mom madina la wacc ñi wacc ginaa bi suratul luqman wacce mom saba ñi nek fan wéri ay at ñent fa fan wéri lu sar kon at ñent nek juroom fukki aya at ñent sar bi ñu don jema leral daf don yitte wo walu aqida al islamiyya jël usulud din ngir saxal wetu bu yalla wetu saxal gem dekki saxal ne yalla yoni yonenti ngir nak mu am lolu man ko leral ci leral bu leer traité ko mu defon ko ci ñenti tombu wala juroomi tombu tombu mu ñek bi tambale ci woné alquranul karim ni magge niko yalla magale ak ni yalla magge yalla mi nga xamne mo sos mbinde fi yor atib aduna bi ci loxam di doxal kawna bi ci xereñam nek nga xamne mo bind te nek hakim nek nga xamne xam xamam fepp zarra du ko ci recc du ci asaman du ci suuf te lolu bok ci tekte li gëna mag ci wetu gu yalla wetu mom rabbul alamin ñaar lu tambu bi waxtane won ben qadiy bu am solo te moy weddi gi mushriko ni di weddi alakhirah di weddi dekk ginaaw de alquran digal fi ci sar bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boramam bu mag bi ci na len bis penc dana xew ginaaw du ruuy taqaliko yaram yi wa qala alladhina kafaru lawla ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi lata'tiyannakum ay jamnun ñettelu tam bi sar bi ci la jël ngir leral ne yalla yonni yonenti kessul ba'd ar-rusul dadi li tuddu daud alayhi salam dadi tuddu sulayman ñom ñepp yalla na xewul yalla nek ci ñom ak leen yalla tagatal ci xey ci xeti xewul ni mu tagatalé won sulayman ngelawi tagatalé ko picci tagatalé ko ko doci ñuy sabbal di and ak daud lool lepp di woné fadlullahi alayhima ci joxe bu meuna joxe jox gu yaatu ñentelu tamb bi sar bi bi muy indi walu yonent yoyu mu wone ci mushriko ne li ñuy jema tek ci deru yonent yi rawatina yonent bi ñu mujjé yonni muy sallallahu alaihi wasallam nga xamne liko nangu ci ñom bari wut mu indi lu leral leer ci luy wone ne moko yonent yeku jitu won ñom ñep ay yonent la yo men tam bi sar bi di tej muy fi ma don jang legi mo woné di wo mushriko ni ci nañu gëm yalla mi nga xamné kenn la mom mi nga xamné ci loxom la doxal mbir yi nek mbir yépp sawrut saba mo ngi nonu ñu ko tudde won saba ndax qissatu dekk bu ñu wax saba muy buru yamani suñu borom tabaaraku ta'ala xewulon leen xewul yu neex ya xewul yu bari ya yaatu way teewul ñu wedd suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla walbati xewal ya def ko ay mbugal lool mo nekkon ci teunk surtout saba ñu wara dugg ci suñu fanwere lu sar ak juroom muy suratu fatiri makka la wacc nek ñen fukki aya ak juroom sar bu wacc makka wala suratu fatiri mi ngi wacc makka lu jiitu gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk booba mi ngi dox moom saar bi ci jubluwaay bu am solo boo xam ne dafa wàcc te saar yépp yi wàcc màkk wàcc ngir yooyu te mbir mi la ca gën a am solo di risaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam te mooy qadaaya al aqida al kubra li jëm ci rek wéetal suñu borom xam ne mooy yàlla nga xam ne yonent yépp alayhim salatu wasalaam ci lañ doon woote ak wàcc ay baraahim ay tegtal yoo xam ne day yëgle ne yàllaay kenn ak màbbu fondement yi nga xam ne ci lañ tegoon lépp lu shirk ak soññe ci wàllu setal xol yi ci jikko yu baaxut ak itam làmboo makaarimul axlaaq. Saar bi ngir jàngale loolu moom it da koy indi ci juróomi tomb. Tomb bu njëkk bi mooy day waxtaane tàmbalee ci sos gi yàlla lay sos mbindeef yi. Moom mi nga xam ne fataral akwaan wa xalaqal malaaikata wal insa wal jaan daa di indi moom saar bi ay tegtal yu leer ci ne dekki am na ginnaaw bu ñu dee mu indi ko nag ci àdduna si nga xam ne ñi ngi koy gis yëpp ñu ciy tegtal suuf su dee bu ñu wàccee ci kawam taw ñu suuf di dekkee ak itam gàncax ni muy génne ci biir suuf meñ nit mi ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy duggalantee kii wuutu sa morom dem kii ñëw wuutu ko ak ni yàlla bind doomu aadama mu nekk dereb wala boog suuf nekk lu ñuy lekk nekk dereb nekk maniyu nekk ci biiru yaay nekk fab diir ñëw ci kaw suuf nekk liir tabarkàlla fer nekk perantal di nekk noonu ba mu yàgg mu nekk elew di dem ba mu yàgg mu nekk màggat daa di kumur daa di feebar tëdd ci lal atoir yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka taala nettali gi mu koy nettali da lay won ne alaxira day am ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi ak yeneen yoo xam ne min dalailil qudra wal wahdaniya. Ñaar lu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane taqalikoo bi am bu rëy rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefal mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar indee ko ci misaal leer ak lëndëm indee ko ci misaal cer ak naaj mu ne ndax yii benn dana ci yem benn yëmu ci ak moroomam tabarkàlla. Ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalaail yuy wane màggaayu suñu borom ci wuute yi meññit yi wuute ak wuute gi mbindeef yu wuute nga gis ñii nekk ay mbindeef nit ñaari tànk di waaxu di lekkelo ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu ñii nekk ay njanaaw di naaw ak itam wuute gi daji wuute montagne yeeg dot yi yii nekk yu weex yii doj nekk yu ñuul yii doj nekk yu xonq te leen lu ci nekk naatiqatun bi azamati lwahidi lqahaar leen lu ci nekk rek bu amoon lammiñ di wax nga ne yàlla rek kay kenn loolu lay wax. Ñeenteelu tomb bi mu waxtaane lii di xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngono li nga xam ne am nañ ko ci arisalat asamawiya ci wàcc gi ñu wàccee téere bii di alquranul karim mu boole mboolem fadail yi nekkoon ci kutubullahi daa di koy xaajale xeet yu xaajale ko wala boog nit ñi ci kaw suuf ñetti xaaj almuqassir mooy koo xam ne kii moom ngi fi mu toog rek amulul solo dara. Almuhsin muy koo xam ne kii weesu na fi mu toog moom mi ngi góorgóorlu assaabiqu bil xayraat ak koo xam ne ki fi mu déggéew yow samp xilam kooku ñett ñooñu ñoo am ci kaw suuf almuqassir almuhsin assaabiqu bil xayraat muy ci biir saal bi insha allah. Juróomeelu tàmb bi ngir saal bi tëj mu daal di indi sukk yi ne ci jaamu xërëm sikk yi na ci jaamu doj sikk yi na ci jaamu ay xàmb mu tuddee saar bi faatiri ndax al ismul jalil wa naatul jamil fi taliatiha lima fi hadha alwasfi min ad-dila min ad-dilala ala al-ibda'i wal-ikhtira'i wal-ijadi la ala misal sabiq wa lima fihi min at-taswir ad-daqiq manam baatu fatir li ci nek ci walu tag ak rafetay motax yalla tambule ko ci ndax limuy tek
1: yeen sang na len rag na len soral lu nim wax ko waye lolé du jariñ dara yalla neena walaw nasaw buñu neexon la tamashna ala a'yunihim buñu neexon la tamashna danañu far ala a'yunihim ci seen beul ye fastabakhu ni rawante as-sirata yon wa waye fa anna yubsirun nan lañuy gisse te far nañ seen beul ye na fa anna yubsirun ko yalla far ay beutam yowmal khiyamati duma dem ibn abbas ne law nasha'u la'amaynahum 'an al-huda fala yahtaduna abadan ila tariq al-haq tafsir al-qurtubi jëk fuk ak juroom xatum ñeen fuk ak juroom ñent walaw nasha'u bu ñu neexon lamasakhnahum ñu soppi leen ay golo ala makanatihim ci kenn ku nekk fa nga taxaw fama yastati'una mudiyan dootu ñu mëna wey wala yarji'una dootu ñu mëna dëpp waaw dem foo xam ne doo mëna wey doo mëna dëpp nga tàgga témbi kon nag wa man nu'ammirhu képp koo xam ne may nañ ko fa nu gudd nu nakkisuhu dañ koy gannaawal fi lxalqi ci bind ga bam nekkaat gone afala ta'qilun xanaa yéen jëfandikoo leen seen xel waaw ab léeri ngay gis mu nekk ku nekk xale nekk fi ba am ay at gis bu amee téeméeri at ak nangam daanaka nekkaat gone ba gone guy nampotane ko yàlla nee na loolu war naa waar ku ne kook boo ci tollee xam ne yaa ngi ci tukki boo xam ne bii bët bu set nga gën a jëriñ sa xabu wa man nu amirhu nu nakkisuhu fi lxalqi afala yaqiluun mu ndax duñ jëfandikoo seen xel moo tax bët bu set rek yaa ngi gën a jege li nga xam ne mooy sa bis penc li nga xam ne mooy sa xabu kenn ku nag ñun sa famille bu dee yokk yaa ngi gën a jege ji waaw inna la nafraxu bil ayami naqtauha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajli mu ne dañuy romb bés yi kenn ku nekk bu yàgg ndeysaan ñu daan wax laan 2000 nangam laan 2000 nangam ba tey ji ñun ñëpp tabarkàlla ñu bari ci ñun agsi nañu am na nag ñu agsi wut ndeysaan waaye gis na ko ñu ne agsee fi nekk nii ñuy dem kenn ku nekk yaa ngi dese te xamoo loo dese yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ne alxuraan dafa neex wala boog ñu ko doon déglu waxuñ sax dafa ne dafa neex waaye dañu ne lii daal ay taaxuraan la yàlla ne wa ma allamnahu jàng nañu ko ashara taaxuraan wa ma yambaqi lahu jaaduwul ci moom muy taaxuraan taaxuraan kat yi kay nañu dem ak seen taaxuraan way kat yi dem ak seen way caaxaan waaye moom wa ma allamnahu shara jàng nañu ko taaxuraan wa ma yambaqi lahu jaaduwul ci moomit muy nekk b taaxuraan kat tabarkàlla mission weesu na muy nekk fii di wax ay taaxuraan al imamu shafii rahimahullah mu ne wa innama al insaafu ashiru kalaamun wal kalaamu minhu xasanun wa minhu qabih waaye alquran moom du shicr wa ma yambaqi la in huwa alquran nekkut illa zikrun lu dul waaraate fàttali wa quraanu mubin ak alquran ju leer wa quraanu mubin waaraate wu leer ak alquran ju leer lu tax liñu zira ngir ñu mën cee waar xupp ci man kaana xayyan kuy dund wa yaxiqa alqawlu dëggu ga dëggu ala alkaafirina ci yëfar yi kon surtu yaasin mu ngi noonu des na ay aaya yu néew ñu ngi ci aayab juróom ñaar fukkeel insha allah subhanahu wa taala dinañ ci dellu si di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm di ziara doomi soxna yi ñi nga xam ne saa su nekk ñu ngi ubbi seen i rajo di ñu déglu diñu top ñi diñu top ci seeni tafsir ñi diñu top ci seeni kamil amna ci jakk jo xamni yegnaane bu tafsir bi tambali waan dañu raan boole radio bank radio jakk ja tabarakallah diko deglu amna ci iliman jo xamni ji emission bu ñu def da koy enregistrer en jël ko def ko ci radio ba tek ko neena ñet yon ak ñent balaay emission benen bi di ñew yoy yeb ñi ngi jéglu ñi nga xamni ñok ñom ñokoy xex di ñaan yalla yalla nañu fekke deegal
0: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbok aliou sall andak ci walu xarla wi marcel koli ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquranul karim tabarakallah di ndokel ñep di ñaanal ñep yalla nañu fekke deewen yalla nañu bokk jarignu ci alquranul karim yalla nañu bokk waru ci waratay alquranul karim yalla nañu bokk xup ragal yalla ci xupatay alquranul karim li ci yalla digge ci aljanna ki xewale ki njariñ yep yalla nañu ko yalla defal lim ci dexle ci ay duma ak natto ki yep yalla ñu yalla feewale ak mom ñu ngi won ci suratu yasin amon nañ ci juroom ñaar fukki aya taxawon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kana hayyan wa yahiqa alqawlu ala alkafirin suñu borom fi dafi wax ne yunuti bi sallallahu alaihi wasallam dub ta quran kat wa ma allamnahu shi'r dub ta quran kat dub musicien du way kat du tabarakallah yoy yep du ci len wa ma allamnahu shi'r tayt wa ma yanbaghi la jadul ci mom yeyul ci mom moy nek len ci yoyu ndax ko am ay responsabilité yu tol ni yim am do nek ko xamne ki sey mbir moy mbiri fecca ka way wa ma yanbaghi la ab julit bu fekke xamna liko fi taxa ñew ci aduna muy sampo mbotaayu jam fexe ba ku marati am lo naan ku xiifati am lo lekk ku bëgg a tëdd am foo tëdd ku bëgg a faju mën a faju ku bëgg a jàng gis ku la jàngal yooya ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ciw loosam muy ci gëm yàlla te nangul ko nekk ci réewam kooka wa ma yanbaghi la jaaduwul ci moom muy nekk aw waykat fecc ka way rek tabarakallah lu yàqu yàqu yàq mu ne kon yonent bi wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin mu ne lii muy wax nekko dul zikra te mooy fàttali wa qur'anun mubin ak alquran ju leer kon li muy wax lu mu neex neex neex lu mu mën di mel du ay way alquranul karim la motax al-allama ibn kathir rahmatullahi alayhi mune li nga xam ne nag moo amoon ca yowmal xandax te alayhi salatu wasalaam doon ko baamtu muy way ibn rawaha allahumma lawla anta mahtadayna wax jooja mu daan wax ak itam yowmu xunayna ba mu waree baxlaam ga naan ana nabiyu la kazib ana ibnu abdil mutalib ak ba nga xamee ne fakastala woon na baaram bay nacc mu ne ko xal anti illa usbuun dumiiti wa fi sabilillahi ma laqiiti ak yu demee ne ko yooyu yooyu du chicre yooyu ay mbir la yoo xam ne nee na dafa jaar ci lammiñ jara ala lisani hafawan waaye yooyu taxul ñu naan chicre la rawatina nag alquran ji nga xam ne moo la doon wax loolu boo demee ci muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn
2: la ko ci tënke. Kon nag yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla mu ne jàngaluma ko ay taaxuraan, dandeewuma ko fi ay way. Ñu koy tëggal muy way, ñu koy gitaaral mbaa xalamal muy way, yooyu tax koo ñëw. Wa maa yambaxi la, jaaduwul sax nag ci moom. Su ko yàlla jàngalutoon sax jaaduwul moo koy jéem a jàng moom yonent bi sallallahu alayhi wasalaam. In huwa illa zikrun wa qur'anun mubin, li muy wax zikr la, fàttali la, waarate la, alquran la mubin ju leer. Alquran it li ko tax a ñëw du way ko ci ay way, li ko tax a ñëw du jaxase ko ci ay fent. Waay waay, fental sa bopp, la nga fent jubut nga gàddu alquran dugal ci biir. Tabarkàlla ni mu xewee léegi, nga xam ne nit ki bu dee way day jël alquran ba jéem a dugal ci biir la muy way. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ay aayaak ñoomen ayatul kursi yoog ikhlaas ak fàllaxeeg naaseeg yi ci gars yi mokkali yépp ñu dugal ko ci seen biir yooyu. Waaye yëmuñu ci sax de léeg-léeg ñu jël ak kilifa gu baax ak sëriñ ay mbindam ñu jël ko dugal ca di ko jàng-jàng moo xam ne yàq maasiya, di sadd fuñ warta sadd, di xëcc fuñ warta xëcc, di gàttal fuñ war a guddal. Tabarkàlla, yooyu yépp lu taxul alquran ñëw. Yooyu yépp ku bëgg say way, waay fental, wax sa waxi bopp, jabutu. Tabarkàlla, loo ci xamee xam ko ca, te ca des na nga bàyyi ko. Suñu borom tabaraka taala neena alquran in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin, li ko tax a ñëw nag li yunzira man kaana hayya, waar képp kuy dund. Alquran képp kuy dund, sa xol nekk loo xam ne xol buy dund la, sa ruux nekk loo xam ne ruuguy dund la, alquran dafa ñëw ngir waar la yow moomu yaa ko tax a ñëw. Wa yaxiqa alqawlu ala alkafirin, su ko defee wax ja daadi yooyu ca yéefar ya ña weddi yàlla, te mooy dugal gëm leen ndax dugal sa war. Moo tax alquran ñiy dund ñoo ci war a ëppale ñi dee. Man kaana xayam, ñooñoo ci war a ëppale al amwaat. Waaye safaan bi mooy am alquran gis nga ñu baree bari ñoo xam ni ñi faatu ñoo leen ci ëppale. Jënn waaye ngi nii di dund joo xam ne la koy booleeg alquran mooy iliman jiite ko, su noppee noppi na ca, du ko jàng, du ko jàngale, du ko lijjanti, du ca jéem a xam lenn. Bu ko defee ña nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca xabru ya, tabarkàlla moom léeg-léeg ñu daje jàngal leen ci ñett wala juróom mbaa lu ko ëpp. Te itam léeg-léeg ñi nga xam ne ñoo ci àdduna si duñ ko ci jàngalu. Tabarkàlla, doo ci gis kenn koo xam ne kii ñaare da nga am lu matum at nga ñëw ne ko loo mokkal, mu ne léegi maa ngi saar sàngam. Déedéet jën waaye ngi joo xam ne mën naa am ñeenti at yoo xam ne benn saar dong mukklu ko ci ñeenti at yooyu. Fàllaxeeg naa si daal calayam wala lam ko ëppee bëriwut. Waaye bu yomal xiyaamatee ba ñu wax tari leen téyéeg, su boobaa ku xam ne li nga mokkal ñetti saar la sa étage du kowe. Moo tax alquran ñiy dund ci war a ëpp le ñi faatu. Wa yaxiqa alqawlu ala alkafirin, bi yàlla ne alxayu nag mën na ne al amwaatu wala al maytu. Waaye wane ne alxayu mi ngi jàkkaarloog alkafirin, te mooy kal amwaati la yaqiluuna ma yuqaatabuuna bihi. Moo tax albaydawi ci tafsira ba mu ne wa jacalahum fi muqaabalati man kaana xayan ishcaaran bi annahum li kufrihim wa suquuti xujjatihim wa cadami taamulihim amwaatun fi lxaqiiqa. Tafsiru albaydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak fanweer ak juróom benn, foofu la ñu taxawoon doon ko jàpp mbaxana. Awalam yaraw, xanaa xamuñu ne annaa ñun yàlla xalax naa lahum ñoo leen bindal mimma amilat ci li nga xam ne lëggéey na ko ay diinaa suñuy loxo ñun yàlla anaamun ak jur. Yàlla mu ne ñii jiñ yonent bi naan ko taaxuraan kan nga, ñi nga xam ne ñoo weddi alquran te ñu war leen cee waar, mu ne lu waru gu war naa yomb nga ne ko luy waru gi mu ne ci bàyyi ma gi ci kër gi rek bàyyi ma ji ci kër gi xar moo mu ne sa kër ah mimma amilat aydina an'aman xar moo mu ne sa kër wala boo dee gëléem googu ne sa kër boo amee gëléem kon ngeen baal boo dee ku am aw nag woowu nekk sa kër an'aman yàlla mu ne kéemtaan la nga ne ko luy kéemtaan li mu ne foofum laha malikun ñoom ñoo leen yilif xar mi ci sa kër gi nga moom ko moomeel goo xam ne léeg-léeg nga jël ab paaka ommat ko ba ci barab nga ne ko fa deq mu tëdd nga dagg baat ba deret ji génn nga daal di tàggale der ba ak yàpp wa fab yàpp wa def ci cin togg mu ñor nga lekk te doo dégg ko bind tàgge waaw moo tax ren nim tabaski ba noppi waaru woo ren nim tabaski ba noppi waaru woo lu doy waar la an'aman fahum laha malikun ndax tabaski mi da nga ñëw fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnaam yor ay ñetti soxna wala ñeent tabarkàlla yor ay doomam moom xar mu góor mi nga ñëw ommate ko foofee yow ne ko deqareen bi teerale ko say doom ak sa soxna tabarkàlla jëndal aaw ba mu xar jëndal ñaareel ba mu xar fu ne nga jënd fa mu xar rendi leen ko te it doo dégg mukk si defam ubbi di tàgg ñu lu xew ñu ne xar sàngam lay tàggee gaañu na démb kenn du ko yëg te xar yu baree bari ngeen di leen ci dëkk bi tabaski jotee te kat benn xale bi gën a ñàkk solo ci kër gi fi nekk nii bu benn waay ñëwoon ne ko deqi ren bi boo muy tuul tabarkàlla dana am ay fan yu baree bari ci biir kasu bi yàlla mu ne kon kay waay lii mu def na cay waaroo womatum xar ne ko deqi ren di ay mbokkam duñ jël yet kenn du jël yet mu ne loolu ma nes na cee waaro surtu yaasin ay juróom ñaar fukk ak benn wa zallalnaha lahum ñaar ba mooy ñu tàggatel leen ko ba ñu nangoo tàggatu nga fekk xale bu tuuti juróom ñaari at jëm kaw di ommatu gëléem su ko neexee ne ko gooral gëléem gi goor su ne ko jógal gëléem gi jóg mu jàpp ca nas ba di ommat te it su juróom ñaari téeméeri gilem toppoon ci ginnaaw gilem googu xale bi mën naa ommat gilem gi mu njëkk ommat rek yi ci des yépp daal di cay topp tabarkàlla fa subhaana man saxara haada li ibaadihi ibnu kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk kon mbokk yi beneen mbir a ngoog wa zallalnaha lahum moonte yàlla tàggatu day mënuñ leen a tàggat sa kër jenn janax ñu ci jaaxal la jaaxal goo xam ne yooyu ñuy jaay di ko rëbbi ay janax est ce que jëndoo ci ñett wala ñeent ndax rek rey janax dong moonte ay mbuute ngi lakkal la lool am na ko sax ay matt ci boppam moo ko lakkal lu tax ndaxte matt yeeg mbóot yeeg yooyu suñu borom tàggatu leen waaw muus mi ci kër gi nag nga xam ne du dem marché du duggi du jëndi yàpp du jëndi dara moom muus mi ci kër gi te it léeg-léeg mu am fi juróomi doom wala ñett ngay jël di sànni di ak moolu muus mi mu nekk fi rek te loo togg mu mos ci nag waaw léegi kon li yàlla tàggatut dara lañ leen mënalut moo tax yim tàggat yàlla mu ni wax dëgg yàllam war ngeen ca mën a waaro wa zallalnaha lahum yim tàggatul fi mu nekk nii gaañee nekk ca àll ba ñu tuddee toolu buur tabarkàlla park ba su fekkoon tey da ngeen a ubbi fii seen rajo dégg kenn ci journaliste yi toog fii daal ni mbokk yi am na xibaar bu ñu fi dikkal wala inspecteur joxaane toog fii daal ne li xew tey ñu ne ko lu xew mu ne ñetti gaañ de ñoore ca ci tabarkàlla park bi ba ñu nga jëm sànd ga dama ne tey njaay ma boo moytuwul du neex lool lu tax ndaxte yooyu suñu borom tàggatu leen xol yim tàggat nag fas wi ndeysaan nga war takk teg ci ay saako yëcc ko di dóor muy dem ak yeneen mu ne kon wa zallalnaha lahum dañ leen koo tàggatal fa minha rukubuhum mu ne ci ngeen di war wa minha yaakuluun ci la ñuy lekk waaw yii ñu war leen bu ñu dee tukki lu melni geleem yeek tabarkalla wa minha ya'kulun lu melni kharak nak ak bay waaw lek yi war yi ngop mu bindal ñi yo xamni ngir lek la ak yo xamni ngir war la motax alal mas'ab al maliki radiyallahu anhu day wax ne ba yalla ne fa minha rukubuhum rakubuhum wa minha ya'kulun ca lañu yegi ne kon duñ lek yépp waaw motax mom ci mas'abam duñu lek fas te yeneen mas'ab yi leg-leg nga dem ci mas'ab bo xamne lek fas dañu ne fofa dar neku kon nak yalla neena li doyna kiman ku bëgg waru ku ne waaw jurguna ci kër gi ye ngir war ye ngir lek walahum fiha am ngeen ci jurgi it manafi'u yeneen njariñ wa masharibu ak naanit nag waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk bukkut ak war lu mel ni der bi deru xar bi deru nag deru gëlem dàll yeeg ak yeneen ya ci aju lu mel ni kawar gi kawar gu noy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def yu mel ni wey yañ ca mën a def bi jën yi yañ ca mën a def ak yeneen walahum fiha manafi'u ay njariñ yu bari wa masharibu ak naanit waaw jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan xëy na léegi nag yi tabarkàlla seeni soow demeetul noona ndax tubaab bi dafa mën dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génne ay litre yu bari tabarkàlla machine leen di ratt ndax soow mu bari soow yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi méew sax am ko ciw nag jafe la moo tax alquran doon wax ni min bayni farsin wa damin labanan xaalisan saayiqan li sharibin yàlla mu ne lii maa leen ko defal lii mënees na ceewaaru waaw afala yashkurun mu ndax duñu wax alhamdulillah mu ndax duñu sant yàlla mu ne lii ma def lépp bindal leen ay jur ngeen moom jur gi ma tàggatal leen ko ya cay war yañ cay war nangu ko leen war yañ cay lekk nangu ko leen lekk ngeen am ca yeneen njariñ tey naan ci seeni soow waaw afala yashkuru mu ndax ñoom duñ sant yàlla wax alhamdulillah ah kay waroon nañ fu ñu toll naan alhamdulillahi rabbil alamin te bu ñu ne xaya ala salaa kenn du ñu jiitu ci jàkk ji suratu yasin ay juróom ñaar fukk ak ñett yàlla mu ne lii lépp maa leen ko defal wattaxasu teewul ñu jël nag min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla yàlla mu ne lii ma leen defal teewul jël nañ min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla nit a ngi nii kuy tukki koo xam ne du ñaan ne yàlla naa dem ci jàmm ñëw ci jàmm déedéet day génn ba ci buntu kër gi ci wetu nday jowaram mu rëdd fa juróom ñeenti rëdd daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw juróom ñeenti rëdd ci buntu kër gi daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw léegi dénkatul yàlla ruuxam gi ngir mu téyel ko ko mu dem ñëw mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko wala balaa ñëw ngelaw li far ko mu ne rëdd yi su ma ñëwee fukkeel leen daal di dem wattaxasu min duunillahi aaliha denn waaye ngi ni joj moom buy dem buñ tuurul ndox ci pënuy oto bi du dem fokk ñu tural ko ndox ci pënuy oto bi pënu yépp tooy mu door a jóge ci kër gi te ndox moomu kat la yàlla boolele woon firaw na tabarkàlla lu dal firaw na ndox ko ko teg ginnaaw yàlla subhaanahu wa taala wattaxasu min duunillahi aaliha léeg-léeg accident bu métti am ñaar faatu am gaayu jóg ñoom faatuwuñ wala dara jotu leen la ñu njëkk a def mooy làmb ndig li buñ fa fekkee leen daan ne ah sama góor gi naxuma wala nangam nangam wattaxasu min duunillahi aaliha laalahum xëy na yooyee yunsaruuna ñu dimbale leen cëy xëy na yooyee yunsaruuna ñu dimbale leen waaw mu ne laa yastatiicuuna nasrahum yooyee munu leen a dimbale laa yastatiicuuna du ñu man nasrahum dimbale leen waaw nasarahum dimbale leen li benn mbokk ndeysaan ñëw di sarex ay këyit juróom ñaari këyit. Mu ne dañ ne ko boo saraxee juróom ñaari këyit da nga am bat. Mu ne ko juróom ñaari këyit kay wax dëgg yàllam ni mu oyofi ni këyit oyofe nga xam ne fajul soxla nga bëgg yàlla fajal soxla su tol ni bat juróom ñaari këyit tuuti na ci tabarkàlla. Bu fekkoon juróom ñaari këyit yi juróom ñaari këyit 10,000 la mën naa am sax, waaye juróom ñaari këyit yu weex yii tabarkàlla munta dimbale kenn. Laa yastatiicuuna nasrahu, wuxum ñoom yooyee ñuy jaamu te du yàlla. Lahum ngir ñooñu leen di jaamu jundun ay soldaar lañu, muxdaruuna yoo xam ne fu ñu teew ñu teew fa, fu ñu dem dañ leen faa yóbbu. Jundun muxdaru maanaam li ngay jaamu te du yàlla, nga xam ne fu mu dem yaa ko fa yóbbu. Tabarkàlla waa ji amu béjjënam takk ko fi mu ko takk, fu mu dem yaa ko fa yóbbu, moo mun laa yóbbu fenn. Tabarkàlla mu yow foo dem rek yaa ko fa yóbbaale. Boo amoonul xërëm it kat xërëm bi ci kër gi fu mu dem yaa ko fa yóbbu, waaye moom munta dem fenn. Wuhum lahum jundum muxdaruun, foo teew mu teew fa. Lu tax? Ndax yaa koy yóbbu fa nga xam ne fa lay dem. Moo tax sëriñ bi ñu wax Qatada mu ne al mushrikuuna yaxdabuuna lil aaliya fi dunya wa hiya la tasuuxu ilayhim xayran wa la tadfacu canhum sharra innama hiya asnaamun wal mushrikuuna ka annahum xuddaam. Tabarkàlla wax jooju Tabari moom la tan tafsir Tabari boo ca demee ca jukkib ñaar fukk ak ñett moom noonu la firee wax jooju. Alxurtubiin mu ne almaana innahum qad ra'aw hadhihi al ayati min qudratina thumma ittakhasu min dunina aaliha la qudrata laha ala fi'li shay'in aslan. Yàlla mu ne xool li ma def rek lépp tabarkàlla bindal leen ay bàyyima ngeen moom leen, ma tàggatal leen ba ya ñuy war nangu ko leen war, ya ñuy lekk nangu ko leen lekk, ngeen am ca ay njariñ di ca naan xanaa koo ko jarun sant, ngeen dem fekk loo xam ne lu mu def dañ ko ko defal, ngeen féetale leen la nga xam ne mooy jaamu gaag cant gaag jàppe leen ay yàlla subhanahu wa taala. Suratu Yasin ay juróom ñaar fukk ak juróom. Yàlla mun yonent bi nag lii boo ko waxee des na la mere. Mu ne ko ah, mu ne ko lii boo ko waxee des na la mere, waaye fa laa yaxzun ka bum la tiitloo xawluhum wax dañuy wax ginnaaw ba nga leeralee lii. Innaa ñun yàlla naalamu xam nañu maa yu sirruuna la ñuy nëbbu wa maa yuclinuuna ak lépp lu ñu feeñal. Lépp lu ñu nëbbu mu ne xam naa ko, lépp lu ñu feeñal mu ne xam naa ko. Suñu borom tabaraka taala yooyu yépp la xam. Lépp lu nit nëbbu yéen yow dong def ko xam na ko, loo ne ci biir mbooloo mi def ko xam na ko suñu borom tabaraka taala. Surtu Yasin ay juróom ñaar fukk ak juróom benn. Awalam yara, xanaa gisut al insaanu nit ci wedd yàlla annaa xalaqnaahu ñun ñoo ko bind, yàlla mu ne ñun ñoo ko bind min nutfatin ci toq, toq ndox, ndox gu xeebu, ndox goo xam ne ñu ngi tudd almaniyu, di génne ci barab boo xam ne barab bu xeebu la. Tabarkàlla suñu borom yi lépp bëgg ñu wiital ko ragal ko rek, waxu fi di wax ay kàddu yu jubut, waaye bëgg na nit xam moom mooy kan, kenn ku ne ne sa barab. Awalam yaral insaan, xanaa nit xamul ne annaa xalaqnaahu ñun ñoo ko bind min nutfatin ci toq maniyu. Wallaay ndeysaan toq maniyu mu néew doole lool, jóge ci barab, jaar ci barab, dem ci barab, nekk fa diir bu yàgg lu mat juróom ñeenti weer, jóge ca barab boobee ñëw àdduna. Mu ne fa isa bi mu màggee rek huwa moom xasiimun, mu nekk noonu bi yàlla mu biin bu leer, maanaam di xuloog moom. Lu yàlla wax mu ne waaw waaye, lu ñu ne alxuraan ko wax mu ne waaw waaye, واو شديد الخصومه والجدال بالباطل يقاسم ربه ويكذب بالبعث والنسور. افليس الاله الذي قدر على خلق الانسان من نطفه قادر على ان يخلقه مره اخرى عند البعث؟ هكاي لول من نكو متخ مفسرون اي الله يلا فايلن ني اي جي مي واتيون تي كو ني واخ عبيد بن خلف دا فاندي وون بن يخبو فروخ دا نيو فتاخ كو تي كانام صلى الله عليه وسلم فتاخ تي بارام با يخبا ني كلان مو دادي واخ نك دا نيلنتي بي اتزعم يا محمد ان الله يحيينا بعد ان نصبح رفاتا مثل هذا يوم يالله يوني ولا بوك منكو يوم محمد ناخ يالله دينا نيو ديكالات غيناو بو نيو ديهي با ملني يخ بي ما غاب يونتي بي نكو نعم يبحثك ويدخلك النار منكو واو دينا لا ديكال موم يالله دوغال لا سوارا بو ديما تي البحر نول لا نتي واخ ينا نزلت في العاص ابن وائل بتي واي بو ديما تي الدكتور علي صابوني من موم ليفر دال تم جابكو موي مي واتي تي عبيد بن خلف بو ديما تي سبب النزول داكو تي غيس تيري بي هدي صفات تفاسير بو تي ديمي موميت تي بونتو بون تودي اسباب النزول موميت داكو تي غيس مانام بوي بغا اندي اب خاج ديكو فيري تي لاي اندي لوني تودي اسباب النزول داني اي جي لي موكو تخوات اك لي تبارك الله با ديما تي تير بوبو واخنا كو تا تي جوكي جوروم فوك اك جوروم نينت ولا بوك خاتوم جوروم فوك اك جوروم نينت تي جوكي فوكل اك نيات كون يالا كي تي نوخ لا جار جودو تي نياك سولو دادي ماغ نا di dëkk ci ko jaar la ci ndox bindi ko nii wa daraba lana masalan yàlla mu ne mu ñuy saddal ay misaal wa nasiya xalqahu mu fàtte nañ ko binde woon waaw di joxe ay exemple naan xam ngeen yax su funu xee ci suuf boo ko bëggee booleeg yàpp wi yàpp wi fan lay jógee di indi ay misaal yooyu di teg mbir mi ci logique waaw tabarkalla wa daraba lana masalan ونسي خلقه قال واجنان من يحيي العظام كم موي دكلات يحيي
0: نكبن ونلوكو تي ادنا في يمسي تامبلي كو تي ني ngay gise souf mu den lo xamni da fay ñak ganjax tabarkalla mu taw ci dundu tambuli ci am mo ngi benen gis gis mu di guddi gi ni koy fulle bam genn ci biir ba tegg mu dal ni andi ak lembam go xamni gi bu ñuul koku lay doon ñettelu gis gis bi ci wone katanu yalla ak net gi net ben moy jant bi ak bu fenke wëndelu gi muy wëndelu ci kàttano suñu borom tabaraka wa taala ci benn jaww boo xam ne bii du ko jéggi mu indi beneen mashhad muy yaar wi ni muy raame ci biir këram yooyu ba baa mu koy jeexal mu indi beneen gis-gis ci liy war ne yàlla kenn la te ko am kàttan la moy jawu ju yaatu ji fess del ak mindeef ñu jitu won ak yitay lepp nek ay dalail bahira ala qudratillahi jalla wa ala menen tam bi ñu waxtane al akhirah ak tita nga ci am wal buftu nga xamne ci lañuy dekke ak tafaro bu ñëwee nit ñëpp daal di jóg ci seeni xubóor seeni bàmmeel yi ñu leen suuloon ahlul jannati dem aljanna ahlul naari dem naar yàlla yàlla mësal ci waa naar ñu takale ci digeenté ñi gëm ak mujrimoon yi té moy ñima ngutoon yalla yëreel ci bëf bo xane bi bëf bu raglu la bas sa'da yi nek fi rawdatin na'im wal asqiya fi barakatil jahim ñi taxé dem ci toli al janna bi xew ñi taxé di dem ci suuf sawara bi galak musar bi di tej musar bi tej bi waxtane ben tombu bu amna solo te moy tombu dekk ak fay gi yalla yi fay kenn ku nek jeufum da taxawal ay tektal yu bare bare ci lay xew tabarakallah ñi ci de ko nak suratu yasin ndax yalla tabaraku taala ci lu ubbe sar wi tay ubbe gu am sala goy joxagn na gayu alquran kay yasin nak tabarakallah ben sar la bo xamne du am ay ngeneel so de sañ ci ci geur bo xamne gi dañu na da am ay jinné am na nokoy jangé rek jinné jël seeni bagage bayila fa ben ñaar ba bu nit tolé ci sokurat soko jangé ali sallallahu alayhi wasallam néna yalla dina oyofal nitu sokurat wi ci mom yasin mom tamit lañu waxon ta zamzam lañu waxon ci mom yasin lima qura barina lal ay mir yo xamne xaju ci waxtu wi nekkon ñu jëm ci yenen dikna ci hadith bo xamne al bazar moko nekkul yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam ne inna li kulli shay'in qalba wa qalbul qur'ani yasin وجدت أنها في قلب كل إنسان من أمتي من لن منك أم خل خل القرآن ويسورة ياسين شما سنين دي كيف كنت باقي سما قيدوي موقع سورة ياسين ونحن نحن موقع وقت صلى الله عليه وسلم بخجرين كنا سورة ياسين ممنون tabarakallah ñu ñëw jëma tek ci li nga xamne mom la ëmb bismillahir rahmanir rahim yasin roof yi nga xamne dañoo daggato dañuy tambali ci suratu baqara wala ali imran waxon nañ la ca nekkon ci walu ay mbir mom ci ñaar ñaar yi la bok ya akuk sin yalla xam lim ci nam waye so dama ci ibn abbas ba ñu ne ya sin mom def na moy ya insan ci lugatu tay non la ko tekke am ñu ne benn tour la ci tour yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci lim na ko ya sin innaka lamnal mursalin am ñu dañ ne ya sayyid al bashar ñu abou bakr al warraq mom moko tecce ñu ya sayyid al bashar wax joju bo demé ci al qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñent ma nga ci ñu nak ci fiñu rew mi dañu gëm ne yasin nuru ko ibnu abbas tecce non la soo demee ci mbindum góor di Cheikh Alhaj Malik mu nga naan yasina wala yasinu yaqra'u yasinan faja'a lahu wiqayatun mu ne yasin ma ngay jàng yasin kon yasin moom mooy tur yonent bi yasin bisaar bi tabarkal ba demee ca suñu maam maam Moussa Ka mu ne ku lay jaay taar nasam xel dem ci yasin ki taaru ba yàlla yónnee ko saaru yasin kon moomit tabarakallah nangu na ne ibnu abbas ni mu ko tuddee wala mu ñu tuddee ne tur la tur yonente bi moomit dëppoo na ci motax senegal ngay gis yasin mu jigen barkal yasin yalla mu ne wal qur'an al hakim ginna ci al qur'an bi nga xamne dañ ko masé masé mo xamne amul ben wagniku wala ben njaxas bu ci ma def mbak soppi mba welbati al qurtubi mu ko fi mu ne uhkima fi nawmihi wa ma'anihi fala yalhaquhu khalal tafsir abu sa'ud mu ne dañ ko nese nese mo xamne mana yeeg ni mu tudde munta am ben arqala ben galankor bu ci nek abu sa'ud ci bopam tafsiram bobu ni war wax legi ni ci xortu bi fa xatum juroom jukki fa juroom mu ne اي المتضمن للحكمه او الناطق بالحكمه من حيث النظم المعجز المنطوي على بداعه الحكم نقول لك ابو سعود فيري من مانام والقران الحكيم ومن القران نسو خم نين كول يالا تبارك الله سبح حكيم داي ديس lele nga tambule tabax rom ko la dakale nga tej sa bos defat lele nga jindu ko raza ko bamu jeex tak nga yekati wat ne ko tabaxon dañu nekuton ay dañu nekuton hakim ne ko dama ci ñew rek dekk ci mom tabarkal yasin wal qur'an dinna ci al qur'an bi al hakim al qur'an bi min masji mu jaar ci yoon innaka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam لمن المرسلين يعني بوك تي مرسلوني نيالا يوني مو جوجو تي رب العالمين ندير جوبنتي منديف ابن عباس نانا كفار قريش نانا كون لست يا محمد مرسلا دوب يونت ولنا قيو بل بلغ ني نانكو دوب يونت واي يالا مو نيكو انك لمن المرسلين جين نوني يعني بوك تي مرسلوني يالا مي يوني نك مو نكو ما يوني نالا kon ñun buñ doon cooy ñun ñëpp ñu yàlla yónni wu ko dutee yàlla yónni na ko waaw yàlla daal nee na ko yónni naa la te jinnaa ne yónni naa la bu ñëpp maase woon nag ne muhammad du yonent sallallahu alayhi wa sallam lool du tee mu nekk ab yonent ndax yàlla ñun ñu xame kenn du ko welbati di coow ba mu bàyyi nam ñu xame woon daal ñuy fekk ci ñun koy wax innaka la minal mursalin ala siratin yang ci yoon wo xamne mustaqim yoon yu jubla amul jadd jadd amul dëng dëng te mooy al islam dinu rusul qablak dina yonenti la fi jitoon yàpp nga xam ne dañoo dikkoon indi al iman ak tawhid tanzila mu ne wàcc gi nag wàccuk al azizi wala wàccek al azizi ku tedd kat yàlla الرحيم كبر يرمند كد يالا سبحانه وتعالى كوكو مو واتي القران الكريم دغلا كين مونتا ووت يالا تي واتي القران امول سي دوم ادمي كو مانا واخ مبام ما سا واخ لو ملني القران الكريم تنزيل العزيز الرحيم لغنا لي تخ مو واتي القران لتنذر نخ نغا مانا وار qaw man nit ñoo xamne ma unzira kenn warut aba'uhum seeni maam waru ñu seeni maam waru ñu seeni bay alquran dal kon da ñew ñir ñu warati agutum ci ñoom ag ci ñoom li tunzira qawman ma unzira aba'uhum dañu bëgg nga war nit ñoo xamne kenn mustawar seen bay kenn mustawar seeni maam dañu war len fahum ñoom li leen waru tax na ghafilun ñu saggan lañ mbolam ñu waru ñu dul deglu warate ñak deglu warate yi tax na ghafilun ñu saggan lañ jigeen ñu ñi jo xamne li tax du dem ci aw yaramam dañ ko waragut mu bok ci ghafilati ñu saggan goor ngi ni go xamne tabarakallah am yu bare bare ñu koy def teggu ko muy dara efal ko lol lutax dañ ko waara gut motax fu mu xajilu teyit la deg mu ne dañu waaru seeni baye ndax baye ju waaru ku dekk ak mom waaru yaay ju waaru ku dekk ak mom waaru mam ju waaru ku dekk ak mom waaru kon dal way ju yu waaru li tuñu ci ra xaw mom ma unzira abaahu nga waar ci nit ñoo xam ne kenn waarum seeni baay fofu mu ñàkk a waar seen baay googu tax na ñoom

abi wala mom borom keur gi ngeen bal mo mom borom keur gi nga gis doomum genn ci bir keur gi sol pantalon bu jiin ay awram nek ci biti ginaaw papa warut mbir mi duko jaxal day day tok fim tok rek di xol nga gis ko xamne dafa ne ci buntu keur gi tok xali bu goor romb ko japp ci loxol doomum dug ak mom ci bir keur gi jappa ca loxo ba and ak mom genn mu diko xol fulum ghafilun nya nga saggan nga gis ko do ñew ci papa am ne ko papa may ma nangam dañuy dal nga yëkëti lolay jox ko wala mu indi aw kay def ci mbir daal ne dañu am ben bar dañu def circulaire jëkë ñu ci débat bi nga yëkëti xaaliss lam nga jox ko moy dañ la waru lo tax tabarkallah warate ka di ñomit ñu am aw sa su reere ndeke wax ji lu muy bari bari li muy yaatu yaatu ci rajo yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeeg yooyu ba léegi waaraate yi des na ma unsira aabaahum fahum looloo tax ba ghaafiloon li sàggan ku ñu waarul ku ne da ngay sàggan waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukkuteg waxtaani diine waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jule dara nag teg ko ci kaw nit ñi maanaam soo nee Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaa sallam nangam ak nangam léegi nag doo ko indi ci jigante yi nag seen taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diine la soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah ma jigante yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem wëcc ko fi kooka wëcc na Khadija jigéen ji ko dégg day daal di waaru su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalu jëkkëram moo gëm ci moom ñaareelu ajak ñetteel ak dem feneen fahum ghafiloon looloy sàggan yàlla neen laqad haqqayayna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ñu sàggan fahum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad waaw laqad haqqa yayna alqawlu wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama ala aktharihim li ëpp ci ñoom fahum ñoom laa yu'minuuna duñu gëm ñàkk gëm-gëm moo leen yóbbe loolu waaraate woon moo leen ko jural ñàkk waaru ga moo leen jural sàggan càggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gëm yonent bi nag ak bëgg ko léeg-léeg nit di wax ne ak ma ko bëgg te xamagul ndax waaraguñu ko ba mu sàggan mu nekk ci càggante te nee na bëgg na yonent bi laal di def nag yu muy tere tabarkàllaa na muy solee du baax na muy jëflantee du baax ni muy waxee ak nit ñi du baax ni muy musoro yooyu yëpp tabarkàllaa dara du ci baax te mu naan moo ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla tabaraka wa taala mu ne innaa ñun yàlla jaal naa def nañu fii anaaqihim ca seen doq ya bañ leen di jëme sawara aghlaala ay gax gax mooy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit diisaay ba tax na du ko mën a diri bay ndëkk kenn te it bugguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëbam doon daw du mën a xelu ba dab nit loola mooy gax yowmal xiyaamati am na ñu baree baree bari ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala ñu naal ndox ñeenti téeméeri at fañ dekkee ba baa ñuy àgg siraat yée ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen dox ya ñu di ko diri ndax sàggante guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fahiya gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pudya
fuhum ñoom.

akhi ma ngi ñaan nga jéggel sama rak ji ay bakkar wa adkhilna ñoo nga lay ñaan nga duggal ñu ñor ñaar yépp fi rahmatika ci sa bir yermane wa anta tayaw xamna ñu ne arhamur rahimin ya gëna yërem képp ku yërem jalla jalaluhu wa azza kamaluhu molem ku yërem yalla tabaaraku ta'ala mo la ëpp yermane yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam masna seen benn jigen bu namu domam da di koy japp tegg lexam ci lexu dom ji fi tegg ko ci lex bi fi yëkëti ba ca kaw ceppel da di tegg gemiñam ci jëfu xale bi tegaat ko ci lex bi fi tegaat saaba yi di xolaan mu ne len ndax gis ngeen li ñu ne ko waaw lu muy tekki saaba yi ne ko yërëmën rek mu ne yalla tabaaraku ta'ala nim yërëmi ak jaamam mo ëpp nit jigen gi yërëmé domam ji tabaarakal yalla ñu yalla yërëm innal ladhina gaaya nga xamne attaghasu dañu jappé al ijla sul wa def ko yalla diko jam sayanaluhum dina ag ci ñom qadabun mer min rabbihim butike sen borom wa zilla ak toroxte ñoo ñu nga xamne ñoo doon jam lolé yalla tabaaraku ta'ala neena merum yalla li yalla yi bari bari yermane meram mom dana ag ci gañoo ñi limi bari bari yermane dina len toroxal dina len toroxal fi al hayati dunya ci dunduk aduna gi lay tambale toroxal yawm al qiyamati nak mom benen wax wa kazalika ni mu len di toroxale yalla najzi neena lañuy fay al muftarin saskadi saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan moy yalla saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan man na nangam yoyé tabaaraku ta'ala neena fofu lay jaar ak ñoom yalla neena wal ladhina amilus sayiat ñi nga xamne dañoo def ay bakkar matabu ginaaw gañu tuub min ba'daha ginaaw bañ xamé ni li bakkar la wa amanu ñu gëm in rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tuub ga ginaaw bakkar yak tuub ga la ghafurun yalla balikat la rahim yalla ku bari yermandal yalla ñu bal tiir yalla ñi nga xamné dañuy def ay bakkar fi xamuñu li bakkar la ñu tok ben bis deg ben way di warate wax ni li bakkar la ñu daldi bayyi lolé daldi tuup lolé day def ci ñom yalla nek ci ñom ghafur ak rahim waye su fekke ne dañuy deglu nit mu wax ba nopi ñu bayyi ko ca noné ne ci lañ nekkon lolé day tax tabaaraku ta'ala du jéggelé yoyé bakkar nit nak it bu fekke day deglu di deglu waxtaan di bayyi ay téré di jëf ay ndigal loolu it nak olof day wax ne ku am fukk ñu lay labiré alko da ngay am kenn ko xamne ki fim jaar fi ngay jaar tabarakallah té it nak nga tan ko ba xamne ki fimu jaar fi lay jaar ba démé ba gis né yoon wi mu jaar bokut ak bam jaaroon nga ne ko salaamu aleek yalla ko mune balé la motax abu nawas ben way la won bo xamne bi tabarakallah tax ko wona jambaré lool waye dafa waxone wax jo xamne ji ulama yi nga xamne ñoy wax ci walu jeggulok yoyu dañu ne wax ji mu wax moy wax ju gëna daw yaram ci waxi jeggul ya rabbi in azamat zunubi kathratan wala azmat falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ruhul maani khatum jurom ñaar fuk ci jukib jurom ñent ba mune yalla mo abu nawas e yow sama borom sama bakkar day wurna ma ne bakkar yu mag la teree waye man xamna ne su ñeegal mo gën reey sama bakkar yi mune ko yalla bu fekke ñi def lu rafet rek ñola yaakar waaw ñu jubbe di ñi melni man fuñu jëb lol la wax ndaysan nenañu bañuy fa bamuy faatu ñu ngi fekk mu jégano wax yi té mom abu nawas niñ koy netlé takku wona am solo dafa xawna sagan ci walu diinem lol waye xelam dal ak pas pasam li la ko mayon ya rabbi in azmat zunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ndaysan waye kon yalla wax nañu fi ne la ghafurun balikat la rahim ku bayer monde la yalla ñu bal tir walamma sakata bamu gife
am Musa ci Musa al qadab merma mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu nara def musiba bu merma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatullahi wasalamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na daldi japp def ñaar rak ndax mer da fay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci sheytaane te sheytaane ñing ko bind ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merte ci yeen na jël ndox mu japp japp lu sel daal jul ñaar rak su ko defé sa mer gif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci genné nan luma defon leg leg nit mer fassi soxnam mer ma gif mu ne su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom keureum mayma sama baat la wax man mer ma gif mu ne su yogon du ko def motax ku mer ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teudal bu la fekke nga teud nga jog nga japp def ñaar rakka mer ma daal di gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakallah mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaaraku ta'ala nga mer ci lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop doŋ wala ma sakata bamu gifé an musa ta musa al qadab merma aghzal al waha fa la di jël aliwaya jël mbolem yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat yamu sanni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande al wahy yo nga xamne moy tawrat tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubug yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek djub ndax teeri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne len su ngeen jaxle ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci economic li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yep jeex yoyam moy njubug yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci teeri yi dafa am ben jokkolo bu muy am ak suuf manam yalla bu wacce ben téré téré bi day jokkolo ak suufu yalla si jokkoso ak asmanu yalla si jokkolo ak natir bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir yaak affaire yoyu so beddi ko nak legi bayyi téré bi teureulal sa bop su baba yow yaak li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defé legi élément ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di baru fele mo len tax ngeen di sanku mo tax ngeen di reer waye su fekke da ngeen and yeen ñep ci teureulim yalla wi su baba senkuti du am motax ngay degal qur'an nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbika al'ala subbige jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamne mum ñom yarhabuna danañu tit li rabbihim ngir sen borom ñinga xamne danañu tit li rabbihim ngir sen borom tit ngir sa borom moy nga gëm ko so degge ñu ne ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga ci waye sheytaan dana fexé momit ba leg leg lo wax wax wax kenn du ci ñepp dañ nan ciocci rek tabarakallah melni abdurum Musa suñu borom tabaraku taala daal di koy santat mi ñu ne ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaraku taala waqtara Musa Musa tan qawmuhu nitam ñu 70 rajulan juroom ñaar fukki goor limi qatina mir suñu rendez-vous ba benen rendez-vous mu amata suñu borom tabaraku taala lil waqti lazi wa'adahu rabbuhu al ityan fihi lil i'tizar an ibarati al ijl biñu jamo sel bi ba nopi yalla ne ko nak da ngay tan 70 ci ñom ngeen ñew fi ngeen jeglu mo mballen ndax jamu ay nak taxutone mo bind len ah Musa dal di seet nak ci bir banu Israel ñi ci gëna am yaakar ñi ci ëpp xel ñi ci gëna nek ay yiw tan kilifi yeb bañu nek juroom ñaar fuk bu ko defé lol nek yaakar banu Israel modi tay suñu ñewon ci suñu rew mi ne tan len kilifa yi diine ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yeb non la banu Israel defon tan kilifa yi nga xamne ñom ño wara fekke ji mbirma ndax ñu jeglu seen borom tabaaraku ta'ala yalla balen ñu la nangu ñu tan len Musa ne len kon nañu dem buñu démé ca khurwa ñu deeyante ak suñu borom ma wax ko ne gañangi ni tuub nañu bu ko defé mu bokku ñu bal ñepp daal ni ay ci ñu daal di and dem bañu démé ba ca khurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yi ñuy def rek
mu am benn yëngut boo xam ne benn yëngutuk suuf suuf ne raj raj raj ba ñoom ñëpp ñu yëg ne suuf yëngutu na fa lamma axasatuhum ba mu leen jàppee nag arrajfatu yëngutuk suuf ga xaala Moussa ne ko rabbi yow sama borom law chita bu leen neexoon ahlaktahum nga alag leen min qablu lu jiitu tey wa iyaaya ak man waaw maanaam yow yàlla yaa ngi ma wax ma tànn banu israil juróom ñaar fukki nit ma tànn leen nga ba indi leen fii nga bëgg leen rey ndaxte dañ doon jaamu aw sël yow kon waroon nga leen mën a rey foofa ba rayaale ma ca sax moo gën nga leen indi fii maa ak ñoom ba noppi nga rey leen ndax soo leen reyee fii man lan lay lay banu israil bi maanaa soo ko dee seet ci misaal loolu lay tekki moo di bu fekkee ne yàlla ne na ko tànnal juróom ñaar fukk mu tànn li yaakaari banu israil ñu ñëw ñoom ñëpp yàlla tabaraka wa taala alak leen foofee mu ne kon su ma demee lan lay wax banu israil suñu borom tabaraka wa taala mi ñu ne ci li kon Moussa bi mu tànnee juróom ñaar fukk yooyu falamma axasatuhum ba mu leen jàppee arrajfatu deg-degig suuf qaala Moussa ne ko rabbi yow sama borom law chita bu la neexoon ba nga nar leen alag ahlaktahum nga alagoon leen min qablu li juutu ñuy ñëw fii tànn juróom ñaar fukk di deyaale ak yow wa iyaaya mayit mënoon nga ma caa boole foofa su la neexoon yow sama borom atuhlikuna ndax da nga ñuy alag bima faala ci loo xam ne daf koo def asufahaau minna dof yi nga xam ne ñoo dof ci ñun asufaha ñi nga xam ne ñoo dof ci ñun ñoom ñooy jël aw sël di la jaamu waaye man du ma jël aw sël di la jaamu aaruna du ko def ñi nga xam ne ñoo am xel ñun te tekki duñu ko def in hiya illa fitnatu li nga ñuy teg du dara la dul say nat rek tudillu biha yaa cay sànke man tachaaw ku la neex wa tahdi ngay jubalee man tachaaw ku la neex yàlla anta waliyuna yowee suñu kilifa yàlla faqfir lana jéggal ñu yàlla warxam naa te nga yërëm ñu yàlla waante te yow xayrul xaafirina yaa gën jéggalekat yi yàlla tabaraka wa taala di dégg mu ne ko yàlla waktub lana te ñi ngi lay ñaan nga bindal ñu fi haasi dunia ci adduna gi xasanatan yiw wér gi yaram ak alal ak fanu gudd wa fil axirati yàlla bu dee alaxira nga defal ñu loolu tam xasana inna hudna ilayka dellu si nañ ci yow yàlla tuubal nañ la loolu la Moussa tuubee alayhi salaam moo tax ñaan bi it salallahu alayhi wa sallam am na bu mel noonu ci biir alquran rabbana atina fi dunia xasana wa fil axirati xasana tabarakallah moo tax bari waa ne lu mu koy wax lool ci biir ay ñaanam ndax ñaan gi daa am solo yàlla na yàlla may ñu xasana ci adduna may ñu xasana ci alaxira loolu kenn amul lu toll noonu yàll nañu ko yàlla defal Moussa bi mu tubee ba noppi nag xaala yàlla ne ko azabi sama mbugal usibu bihi dama koy teg man achaw ku ma neex mbugalum yàlla moom daf koy tànn ku ko neex mu teg ko ko mu ne ko nag wa rahmati sama yërmande wasiat kulla cheyin daj na fépp yërmande yàlla daj na fépp waaye mbugalam day tànn ñam koy teg yërmandem daj na fépp moo tax fi mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne bi woor bi ñëwee yàlla ne woor leen ñoom wuuruñu waaye fi ne bu ñu lekkee ceebu jën lam doon saf lay saf bu neexoon yàlla ku wuur boo lekkee ceeb day mel ni ku yëy ay xeeri suuf waaye yàlla du def noonu yërmande moo tax te su ngoon jotee ba nit ñi di dog doo xàmmee ñi yendoo woon a woor ak ñi wuurutoon te ku génn adduna sii nag ba say mbokk sang la ba noppi sool la nga koor te kenn xamul kañ ngay woore waaye yërmande yàlla moo tollu noonu su ko neexoon ku wuur tey jii lool lekkati du neex bu ko neexoon ku wuur tey jii boo tëddee ci sab lal doo nelaw tey waaye ñàkk koo wooral moom yàlla du tax mu nanguy nelawam ci yow ginnaaw mooy nalay nelaw dalay bàyyi rek dila topp dal ko wuur nit na am bis boo xam ne bii da nga nelaw nelaw yu naqare yee waaye yërmande yàlla tabaraka wa taala toll na ci moom toll goo xam ne gii lépp la daj mi ngi yërëm fas yi mi ngi yërëm xar yi mi ngi yërëm nag yi mi ngi yërëm bëy yi lenn lu nekk wasiat kulla cheyin yëmul ci nit ñi rek kulla chey lépp lu nekk ci kaw suuf yërmande yàlla tabaraka wa taala ma nga ci doomu aadama yi nag ñoom saa bu ñu xëyee li ñuy njëkk def mooy dañuy tàmbali ci bis bi tooñ yàlla ci suba gi tooñ ko bu tusbaaree bu ngoon nañu tooñ ko am ñoo xam ne far dan koy yendoo tooñ bis bi yépp ba tëdd jot nag ñu tëdd léegi li ngay tëdd sa bakkan bi naan la yow lu tax ngay yendoo tooñ yàlla tey bu ko defee nga daldi dumooyu dem fa leen naan café pour fàtte loola wala nga dugg ci yeneen ndax nga fàtte li la sa bakkan bi wax
moy tax do am mukk an nafsul mutma'inna ndax yaangi yem rek ci nafsul lawama ak digeunte mak an nafsul amara bisu yalla jall musul yalla nena sama yermane joju fasa aktubu hadana kurdal lilasiina ci ñinga xamne yattaquna dañu moytu sama ciere te jëf sama ndigal wayutuna te ñuy joxe azzakata azaka ñoñu la koy jox walasiina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñuy aya yalla neena ñet ñi ñom sama yërmë dina lan ko jox su alakhira ñu doyal ci sukk tabaraka ndax yërmë ne yalla alakhira du jatt ñepp yërmë ne yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman rubine batu arrahmani nuna ra gogu yi nga xamne mo ci mujju soko don rëd mën nga ko wërele dakar bam daj mën nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra mën nako wër nga dugul ko ci bir ndax awrud rek ken xam fu mu yëm waya rahimi mim gi mom dafa xat mim mom gimmiñ gogu dafa xat motax ñi ci xajj du mom tabarakallah day yëm kep yowmal khiyamati yalla daf ne sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn dana ko fessal su ko defé bu yowmal khiyamé bam deug duggal ñamuy duggal sermandeen day wax ne wamtazul yawm ayyuhal mujrimun yeen ñi kaccoron luma santane ngel lank dem len taxaw fele nga gis ndaysan ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu qas len ba doyal dañ len duggal len sawara islahal yawm bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla neena ñamuy yeeram ñoy ñan alazina ñoy ñi nga xamne yattabi'una dañuy top ar-rasula yununti bi ma mujje yoni muy muhammad sallallahu alayhi wasallam an-nabiyya nek ko xamne dafa am nubuwa al-ummiyya ki nga xamne mom janguton ci benn daara gennewul ci benn universite sallallahu alayhi wasallam ali ummiyya amutan benn muallim ci nit ñi ko xamne moko dan wax basin mim amuko won sallallahu alayhi wasallam tabarak wa taala mo yoni jibril ne ko iqra murawfi yoonte bobu allazi moy yoonte bi nga xamne yajidunahu dañu ko fek ñom banu israeel al yahudu wan nasara dañu fek yoonte bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrat ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alayhi wasallam al qur'an neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo demé ci injil awtura ma nga fa te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax yalla mi wacce won injil moko wax kon ku ko ci yeer fekk ko ca boko ca fekkul dañ ko dindi waya turam nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrat wal injil yonente bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ci lu ñek lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayunhaahum len di téré anil munkari ci njombuteef lepp lu yonente bi téré lu baxul la lepp lum diglé lu baxul motax limuy téré té bakkan bëgg ko nit ki da wara fexé ba mën ko bay limuy diglé té bakkan sawru ci nit da wara fexé ba mën ko jëf sallallahu alayhi wasallam waye da ngay dégg nit ñi dañ wax né li diiné téré lepp kenn mënu ko bay lolu ëpp nay wax yoonte bi néna suma leen diglé def leen té la ngeen man waye suma leen téré bay leen lepp lum téré rek nañ ko bayyi salawatu alayhi wasallamu alayhi téré mi bari na lol tabarakallah yonent bobbi wayuhillu lahum mulan didaganalal at-tayyibatu yitay at-tayyibati yitay manam sallallahu alaihi wasallam dini ji muy andi muy ash-shari'atu al-islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola su de lu ñuy lek soko lekke dañu deppok saw yaram waya wayuharrimu alayhim muy aramal ñom al-qaba'itha yi nga xamne yu ban la lepp lo xamne l'islam dako aramalit ku ko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni dérëb wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañ ñoo dem sax ba médecine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye loolu mu ne motax su ko ci dindi won sax man na am lenen lu ci nek lo xamne gisunu ko te loola tax loola baxul ci aw yaram med baxul deret juy touru baxul yap mbam fo baxul ñet yoy yeb salawatu alayhi wa ali aramal len yimu daganal nak xam ngeen ne soow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna ci soow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xamne ma nga ca hopital te ndeysan telal ba ay mbokam wër ko meew lu ñuy indi xel ci kudd gi di def ci gemmiñ gi ndax xam na ñu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu daganal rek mom salawatu alayhi wa alihi lola bax sheitan nak day ne ci wet gi lu yal lu yunit bi daganal rek sheitan ni indi lu xaw mel noné suma len joxe ben misal
yonent bi alayhi salatu wassalam dafa indi lu ñuy wax ab soccu soccu lu bax la boko xoje xoj ci sa bañ yi day indi ak leer setal sey bañ te amna ay gnour yu sew yu ne ci bir gemign yo xamne ludul soccu mënu leen ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo mën di jël yoya du dé la ko mën ray moy ab soccu rek waye sheytane jël na benen soccu bo xamne bi daf koy clore ci ginaaw tuti rafetal ko def ko ci paquet yu jek tabarakallah ngay fa ben almi diko jefal soccum yoyu xam ngeen ne mom nit ñi sax xaw gëna préférer ci soccu bu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali sheytane tax ko am sal lol nañ ko maytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yoonte bi anhum ci ñoom israhum sen yan yu disi mbolem lo xamne nit ñi nañ ci jaxle won sallallahu alayhi wasallam ali bimu ñewé mu da di koy teggi بمعنى يخفف عنهم ما كلفوه من التكاليف الشاقه بامو تي جوغي والاغلال اك غخي مانام تنك ييغا خامني ادنا دا فا تنكون نيت ني تنك يوي موديك مام صلوات الله والسلام عليه دادي كوي تنك بام بام دنج ييب تبارك الله لو ملني لي امون تي اي نجاسات اي قصاصات اي رياك رياك تاياك ريغو نياك تاي ييب صلوات الله والسلام عليه نييو دادي كوي فيتي نيت ني خام لن لو تي نيك لو تي تبارك وتعالى واخ alati gakh ya nga xamne kanata alayhim nekkon na ci sen kaw gakh nak moy aw nak budé dané liñ koy takkal ci baat bi mu koy dir mu dis lool lañuy tekké gakh nga xamne day té nak wi mëna dané day dis ci mom loola li nekkon ci nit ñi danaka nun la melon lu jitu ñewuk sallallahu alayhi wasallam yalla nen fa lathina nit ñi nga xamne amanu bihi gem nañu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa azzaruhu ñu degeeral ko taxaw ci wetam bamu degeeral wanasaruhu ñu dimbileku wattabu an-nura ñu top leer ga allazi leer ga nga xamne unzila ma'ahu wacce nañ ko mandak mom moy alquran yalla nanu ulaiika ñooñu hum al-muflihun ñom dong ñoy sawé alquran sa bu bolé ay joxoñu kay yu bari ulaiika ak hum ba paré def ci baat bi al ñatt yoyu su andé ci baat mo ñi dong ñoy sawé kan moy sawé ku gëm yonent bi degeeral ko dimbele ko top alquran ñent yi yalla neena tabaraku taala ko ko mel rek yaay gëm mu ne ko xol waxal yaay sawé kon ngeen baal mu ne ko xol waxal yow yonenti bi ya ayyuhan nas ayy nit ñi nit ñepp ñi xéss ak ñi ñuul ak ñi wéx ak ñi soré ak fu way mëna dëkk aduna ci mbolem ko xamne buñ la xolé ne la nit nga rek yaangi ci bir ak nida woti bi ya ayyuhan nas eyen nit ñi inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah ndawul yalla la ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp nak yeen ñepp la nek seen yonent sallallahu alaihi wasallam mune yeen ñepp la nek rasulullah ndawul yalla ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp motax su ab lire juddo buñu ko sangé ba nopi ci saafa nga deg buñu nopi nodd ci nopam nan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy ndeuk deg moy kaddu rasulullah bu ko yexé deg nak ay wajuram bayiko ci hôpital ba bi bis ba dilsi ñu door ñew nan ko anna muhammad rasulullah dana fekk sheytane ñew fu mom ba waxyu ko lamuy waxi ci nopp lolo tax xalé yépp fi nek ni ku juddu mëna fecc ndax lu jitu ñuy nodd ci sam nopp dañuy bayyi sheytane mom nodd ci sam nopp ñom ñepp mëna ñoo fecc mokal nañ way ci xali tabarakallah loli ni mako xamé nun ngeen ko xamé fo bo fi tegon fi ne ay kanjam kay ci mbéd mi ni fo tollu seen goné gu ndaw bu dana pakkar ci poj bo xamné bi wornal ni bi mom mak ni sax mënu ñuko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeexon nodd ci nopi goné yi bayyi ba sheytaani mom waxi ci lam day waxyu lolu koy waral mbokk yi mang leen di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu goné juddote ci saafa ay seconde yu new ni ngeen noddu ci nopum ndeyjor bi li xam ci nopum tamon bi bu bis bi del ci ngeen dor ko rayal xar waye bay ba bis bi del ci ngeen noddu fi dor noddu fi sheytaani mom gogu njaxlaf mom wessu nako ndax xam ngeen ci qissat musa wala bok qissat adama ak sheytaani bu bay won ba adama genn aljanna mu dor ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolou am solo la yarna baye xel yonent bi moy kon yonent nit ñepp joge ci yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mulku samawati momelu asaman momo yonu ci yeen wal ard mom momelu suuf momo yonu ci yeen
koku ma yonni ci yeen bu ngeen ko xamul la ilaha illahu amul ben yalla ko dir mom koku ma yonni ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dund mo la dundal koku ma yonni ci yeen su ngeen ko xamul wayu miute ku de mo la ray ku de mo la ray yalla tabaaraku ta'ala ku de mo la ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yunentem bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi terem yep la yum tabaarakal tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way way topalen ko la'allakum khayna bu ngeen ko topé tahtaduna ngeen djum lolou ben jaar jaar la bu jaar ci digeenti bi ci biñuy netti qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dal ci dil suwan munewo min khawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deugit ya'diluna lañuy jaar bima'na jama'atun mustaqimuna ala shari'ati llahi yahduna an-nas bi kalimati al-haqq la yajurun mo ñom dal ci deug lañuy tege rek duñu jadd muko wa bihi ya'dilun ci deug lañuy aw bi nga xamé nak yalla wa melal na ñoñi muna nak wa qatta'nahum ñu tasaralen ñu daggate banu isra'il ithnatay 'asrata asbata ñu daggalen fuk ak ñaar asbatan ci ay seuk ci ay kurel umaman ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen banu israël ñoy awladu yaqub bi maana sa bo deg ñu ne israël ñu ci jublu yaqub mom nak doom yi mu amon ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñoo meññi wa banu israël ñoñu ñoo meññi wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nek nak fukki bat ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey yonenti bi ndey lu soufé kenn du ko deg waye mu gaaw ci andi sharia istasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ñu an yalla ne ko idrib bi asaka dural sayd bi al hajara doj bi yed wi nga yor munako ten ko dem sandi muy nek jaan munako dor ko ci xeer wi mu dor ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba ithnata asharata ayna fukki beti ndokh ak ñaar khada alima dadi xam kullu unasin bepp mbolo ca ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana kom fuk lañu ak ñaar te dañu mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk ben pot defena na dañ ko xoccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar nan ba dina gaaw du am xulu du am xoccu waaw su ko defé loolu lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé na dañuy dog té nek lu war mat ay fukk ak ñaar ñu bolal ñetti koop tabarakallah boko fekke mënu ñu fexé ba jubo ci li nga xamné moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xamna ne suñu timé ñom ñep ay bëtt nara naan bu ko défé fuk ak ñaar ñep daldi fiix loolu bokku na ci li yalla tabaaraku ta'ala défal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben terang ak bu wér bi muy ñaari terang wa zallalna alayhim ñu kérale len ñom banu israël al ghamama nirwa fañu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak kër yalla indi nak niir wi dox seen digënté ak jant bi mu nekk ci ñoom kër muy ñettelu jarang wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñoom al manna was salwa al mann modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy picci yu ñor yalla di waccel banu israël al mann lu melni lem ñuy lek rek wa salwa ak picci ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum
ci yu tey yi nga xamne wërsegal leen ñu tay lek nak ba benn bës ñu na yalla picci def ñoo sappi parce que bëd bu seen yap dal bëd bu seen ay lem dañu bëgg legi ñambi le ay wenen tur tur wañ koy woxe day tax su ëllëgé mu far law ja ndax té doom yaayam la gëna jégé kon nak diko woxe benen tur man na tax turam sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudé nako mom lir bi ma am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci sa ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow mine shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci sa ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit mang koy laq ci sa ginaaw mine shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dañ koy téla laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nang ko subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ci mëna laq sa doom ca gannaaw yalla ba sheytaan du ca mëna jot nak yep ko xat laq ci ginaaw yalla mom xawmako sheytaane mënal dara way di doon yow yalla subhanahu wa ta'ala nabi alaihi salatu wasallam ne dama adama bu goor bu na ray joté soxnam da pour mo laq domam te ginnaw yalla ba setan du ko manal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñong lay ñaan nga soreel ñu setané man sama soxna si ak man digënté sama soxna si ak man ci li ñuy def nga soreel ñu setané li nga ñu ci wërsegal ëllëgit nga dakkal ñuko setané su baba soxna soosi seytaane du ko bokk ak jëkkëram su ko defee bu amee doom doom jooje yunit bi nee na sallallahu alayhi wa sallam seytaane du ko mënal dara waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu jotee ak moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca nam leen cay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu mu daan wax mu wax leen baat yoo xam ne du baat yu mu daan wax loola tàmbale naqare diggante bi diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen ci kër ak jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am naka noonu bu doom ji juddoo pour ñu laq ko ci seytaane it salawatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee àdduna rek ba ñu sang ko ba mu fet rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee suñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def te yam tay def moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ja judd noddoo ci noppam seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci nodd ci noppam moo waral gon yu bari léegi mokkal fecc mokkal taasu mokkal ay tapale mokkal wax yu bari lu tax xëy na daf cee am woy jur yoo xam ne bàyyi wuñ xel ci lii sunnay jàngale te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy xannatu bintu xannatu imraatu imran di bintu faquud mu ne wa inni sammaytuha maryama mu ne man tuddee naa ko maryam wa inni te man nag uriisuha maa ngi koy làq bi ka ci yow wa zurriyataha ak njabootam maa ngi koy làq ci yow min ashaytani rajim ci shaytani rajim shaytaane mooy jinni ju lankal yàlla jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee shaytan shaytana wala shatana mooy dafa lankal suñu borom tabaraka wa taala ar rajim mooy koo xam ne kii dan koo dakk dakk mooy koo xam ne ku ko siyun soo sañun dóor koo xer shaytaane li tax ñu tuddee ko rajim mooy day koo xam ne bu génnoon fii ci Dakar moom shaytaane ku ko siyun ku nekk la ngay def mooy fa bu xeer sadd ko ndax kër yi tasaaroo moo ko tasaare diggante yi xajjaloo moo ko xajjale ànd yàqu moo ko yàq lenn lu nekk moom cheytaane moo fay dugg mooy tas sëy yi mooy walbati nit ñi moo leen di dugal ci caaxaan mooy dox seen diggante seen borom moom cheytaane liggéey bu nekk dana ko liggéey moo tax su génnoon fi mu nekk ci mbedd mi ñépp xam ni kii mooy cheytaane
la koy dal moy gis nu ko dur ay xeer ba dina sori lol mom setan ba jëm bamu ko waxe rek fataqabbalaha munangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinangul wu rafet tinangul wu rafet la ko nangul ibnu abbas neena saraka biha tariqa su'ad su'ada nangul nako ko te moy dugal nako yoonu ñu nara fexé dugal na doomam ji ci yoonu ñu nara fexé mudi ki di doomam ji ñu tuddé maryama ibnu abbas neena mu dugal ko yoonu ñu nara fexé moy yoonu ñu nara fexé moy doom ji di maryam dadi mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal gu jot di nur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku ta'ala momit gis ko mel nona mu tan ko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom tabaraku ta'ala bu xolé doom adamay mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye dina rek kum jog rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fataqabbalaha munangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin ci nangul rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet mu yar ko yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fi rabba rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy téle dom ji xolal ci ko yaayam tambule yare moy lu jitu muy juddu la daat ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambule yare bo deglo man fi xetul qur'an lu ci gem bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngënte dom ba ngoon mu ñew yépp ko nako dama nga yaral mako mu nako wéxna fang ko don tambule motax gis nga fi yaayu maryama tambule yaayu maryama ben moy dafa ñëkk jog niser li nek ci biram bi pour yalla tabaraku taala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaraku taala dadi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya zakariya fiti woko zakara zakariya fiti woko kaffalaha manam li gem ci walu dundum lu gem ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bat la nabata nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi bat bi zakariya mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xex ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doomu adamay loolu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen dom bu ko defé loolu moy tekki wa kaffalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggil jangal ko jom jangal ko nu mi def am ngor jangal ko nu mi def am kersa kaffalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy la olaf di wax yar ak yafal yafal moy li ñuy def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu naan doom adama nak nit ku nité warna wess fofu yalla neena kullama dakhala sa bu dugge sa bo xamé ni duggu ci na alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu dugge rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamné moy makan ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursat manam mu fek fa fruit ay feytef mujahid neena ben señ la

0: doon ji dafay nekk ku deug way ñaan ba day nekk kilifa wa hasan day doon ko xamne ki du yonam du nekk ci jigen mufassirun nak am ñoo xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mën tuton jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni goor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak mo di njambar ndax dama damay goor yi ñepp ñu yalla bindu tabaraku taala bind ci ñom nim leen bindi ñuy lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëm ji soxla loolu nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaraku taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jitu ci mom du ko def loolu lañu tudd nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé ne soxla nga loolu soko amé loolu lew nga def ko so amul loolu lew nga def ko fa la nek nga def ko mune len loolu taxut may tag sama yoonte bi dafa nek hasur goor go xamni ci day lek di nan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk li fek amu ca loolu aw tagal ci domi zakaria gi nga xamne mom lañ wax yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yoonte lay don yoonte nak mom ken bu ko def ci bop mom do ko goor goorlu do jambaré ba nek bu yoonte mom yalla lay tan def lako mina salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teul rek bo bëgge bok ci ñu bax ñu kenn ku nekk ci mat ñi amna ko xamni ki ñeng ko muy magi barki demb ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nekk ci ñun amna mak mo xamni mi ñeng ko mak muuma nga ñe bu li yam ci ñe ko da ngay laat lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun na anbiya wi yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla ngi wax ne jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunus bi do wax ne yunus bi ken munta melni mom lol ken dako wax yalla dag na jim leena melni mom su fekke yalla na dana ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatullahi wasalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fete la nak nga fete ko suuf nga ñe ko mom jël programme waye kep ko xamne ci ñew ko nak nang ko bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du bax mu dal di jexal ñaanam nga yalla la dikoy diglé legi nak xamna nak na legi dina am do qala mun rabbi ya sama bara anna yakunu li ghulamun wa man nan lay amé dom mu laj yalla lolou yalla man nan lay amé dom wa khad balaghani al kibru magna legi magla amna timiri ak ñaar fikya 120 ans amna ko wa wamraati aaqir ta sama soxna ci dafa jasir soxna ci jasir moy soxna so xamni ci du am dom manam du gis baxu jigen bi tax jigen di am dom mom lolou du gis te it magna magay go xamni gi mi ngi ci jurum ñeen fukki at ak jurum ñet 98 ans la soxna ci am jëkërëm ji am 120 ans digënté bobu la yalla tabaraku taala ne len nak dama len may dom li yalla bëgg waxe nak dafa am histoire bu ne ci kanamum bu ñuy wax histoire Isa ibn Maryam mulay netti bo xamni bi mo gëna doy war bim lay bëgg netti ndax jigen su amé jurum ñun fu ci ak jurum ñet wéxu na fi nga xamni fi la dang gisé pour ci jigen gu dul gis pour li tax nit di am dom muy jigi ci wénam di jaar ci luñu tuddé canal Fallop loolu fay jaar nga xamni bu joté borom kërëm mu meuna bolok li am ci borom keureum do meuna sasu lola la soxna ci dundul amati legi dafa nagu ci gis li ñu tuddé baxu ci gene jëkërëm ji amna témiri ak ñaar fikki at ñaari jëkër ji am témiri ak ñaar fikki at digeen ju ko am ju nekk nak leg li nga xamne mo tax goor di tak soxna lam koy yitté wo du am solo lol fi nak li fi yalla lay bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalika ni mala wax li mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yashaa lu ko neex ban ko sa baram ci bax ci fi ci verbe bobu kazalika li ma la wax ne la dana la may dom dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyan min salihin dom joji man yalla dana la ko may legi nak ni ma la ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam témeri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am jurum ñeen fuki at ak jurum ñatt duté digënté bobu allahu yalla yaf'alu moy def ma yashaa lu ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci isa nga xam ko parce que fé daf né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi té bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraku taala fi fi'al la fi jëfé fa limu jëfé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi amuko fi bu ci aggé inshallah dañ ko gis xala zakariya ne ko legi gëm na dana am dom waye nak ij'al li defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamné tuddom soxna ci jëlé wër ma xam ko ndax su doon gis baxu jigen buñ duggé wër fotut dina man né da jël wër waye comme luma jurum ñen fi yaati ngi ni ak jurum ñent musta foot musta gis baxu jigen tay nga ne ma da nga may dom man de yalla gëm na ni da nga may dom waye nak legi dama bëgg kon nan lay xamé né sama soxna ci jël na wër numa koy xam qala yalla nako ayatuka samandar ga milay wax ne sa soxna ci jël na wër allah tukallima moy nga baña mëna wax ak annas nit ñi salasata ayamin ñetti fan illa ramzan ludul junju nit bo xeye nu muma mëno wax boy wax jox ma sa legi da ngay joxe sa legi boy wax lek da ngay joxe sa gemmi loy def lu nek dang koy junju su boba nga xamne soxna ci jël na wër sa bo toge mëno wax rek soxna ci jël na wër mune sama borom lool mom kon deg nako mangi top ben bis rek la xey bëgg wax jox ma satalegi rek ci misal mënu ko wax mu xamne kon soxna ci wonna na lor wi nga xamne mom la wonna yalla nak ne ko nak wazkur rabbaka fikral fatiliko sa borom fo tolu del delo xel sa borom kafiran lu bari suba ngo nak wasabbih bil ashiy wal ibkar del bak yalla ci suba gi ci ngon gi kon waye del bak yalla ci suba gi del wax subhana ci suba del wax subhana ci ngon subhanallah fi akhir an-nahar wa awwalihi nenañu ya'azzim rabbaka bi ibaratihi bil azi wal ibkar nun lako atabari waxe waye dal yalla tabaaraku ta'ala dal bimu la maye li nga xamne mom la la may war nga wax ne subhana gatchengalama mom nun luñu wax ko xamne ki da ngay bakku ku ub lamb ku nek dañ wax gatchengalama yow manam def nga lu ken deful kon yalla su fekke goor go xamne da am timiri ak ak ñaar fuk ak jigen go xamne da am jurum ñun fi ak jurum ñet seen digeenti mu bind fa dom koko war nañ suñu xé ne ko gatché nga la ma yow war na su ngone ñu ne ko gatché nga la ma yow modi do ma adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jek yalla ne ko ah bakma yalla nu mulay bakki mu ne ko dag nan ma subhanallazi sahhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun nga may bakki moy da ngay wax ne sel ñal ne yalla bi nga xamni moma tagatal li kon yalla dis koy bak bil asi ci suba wa tingon kon wal ab wal ibkari ak tingon yi yalla kon tabaaraku ta'ala bi nga xamé né netti lañu judduk yunus yalla yahya bobu doomi zakariya juddo ci digënté digeen ju jasir joju magat mom ak goor gu yi nga xamné dafa magata magat momit bokkuma nga xamné lolu li yalla def bi muqtada sunan al kawniya shay'un qari' lil 'ada so ñew ci loi historik yi nga xamne loi nature bi nga xamne mo tedd li lañu tuddé kharbax moy li lañ mi non waye li mo am li nga xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut lool lañ tuddé kharbax kon li la yalla def fi ci digënté bi ñi ni nak bi mu nappé ci loolu da ci dadi tek benen mbir mo xani mi nak mo gëna nek kharbax muy ñaari kharbax moy qissa juddu sayyidina isa juddu bo xani amul baye wa hiya shay'un a'jab min al-awwal wala baqi'un ajib kal awwal mbir lu mu yeme ni mbir mu ñëk male djiblu way bi nak ci xisse yépp nak moy dafa bëgg woné ñi nga xam ne ñooy am problème diggante boobu bay wax uluhiya ci Isa, mu tuddal leen tegtal yoo xam ne tabaraka taala moom rek moo ko man. Ndax fii mu lay bëgg a nettali ak fii mu lay nettali ba noppi, ma wax la nekk na fii def ne yafalu ma yasha, fee yàlla am na ñaari nit ñuy booloo mais matière amut, wala boog matière bi am mooy matière bi nga xam ne rek moo am ci ku góor, waaye matière bi ñu am ci ku jigéen nag amul fii. waaye fii ci Mariam moom tam matière bi fii am moom am na, matière bi amee fee moo amut. yàlla tabaraka taala boole ñaar yooyu di la ko wax fii, muy mbir yu doy waar. yàlla nee na wa isfatlikum qalat al malaa'ikatu malaaka ya mas nañoo wax yaa Mariamu, ee yow Mariam, inna allaha li wuur mooy yàlla stafaaki tànn na la, tànn na la. kii bi may tàmbali léegi ci tafsir bi wax naa ne dars bi ñu nekk dafay jàngale mabdaul ixtiyaar, principe bu tànn. yàlla nee na Mariama tànn naa la. lu tax tànn naa la? moo di jigéen ji nga xam ne moom la yàlla nar a def ci moom kiim tàng bu tol ne Isa, jigéen ji ñuy tànn lay doon, lu doon jigéen ju mën a doon. yàlla tabaraka taala mi ngeeg ay waliyu, mi ngeeg ay nit ñu baax, mi ngeeg ay saalixuuna, mi ngeeg ay shuhada, yépp ngi ci kaw mu aj. waaye nag ñi mu koy wàcce nag bañ mën ko wàcce ci kaw suuf, ñoo parewul pour ñu wàcce ko ci ñoom. di maanaa jigéen ñëpp ay ndab lañu fii ci kaw suuf, waaye ñi ëpp seen ndab dafa setut, moo tax yàlla du wàcce ci ñoom doom yoo xam ne noonu lañu mel. moo tax yàlla ci jamono ji mu bëgg a wàcce Isa, mu xool jigéen ñëpp gis ci benn jigéen bu ñuy wax Mariam. Mariam wodd bu dëgër ahsanat farjaha, wodd bu dëgër. benn góor mësta bànneexu ci Mariama ci wàllu yaramam, benn góor mësta bànneexu ci ay lettam, benn góor mësta bànneexu ci ay waxam, benn góor mësta bànneexu ci ñàkk faydaam, mësta sol aw dàll seeti góor, mësta nekk koo xam ne kii ku ne ko na nga def mu ne ko maa ngi fi, mësta doon koo xam ne kii képp ku ne ko sa ndokat bi mu ne tudd na la. Mariama dafa doonoon koo xam ne kii ahsanat farjaha, bi yàlla yi tànn nag fekk ko fa tànn ko. principe bu tànn boobu nag mabdaul ixtiyaar yàlla bàyyeeku ko ba bisu tey bii. tey jii la yàlla dàqa tànn, tey jii la wali yu yàlla yi jeexaguñu, anbiyaaw yi day jeex nañ, waaye awliyaaw yi jeexaguñu, shuhadaa yi jeexaguñu, saalixuuna yi jeexaguñu, bu al abtaalu muy jàmbaar yi samp yooyu jeexaguñu. waaye nag ndab yi mu ko war a def fu ndab yi ñoo am problème muy jigéen ñi. bis bu ñu defaroo delluwaat fa nga xam ne fa la yëf yi dellu woon, affaire bi commencé waat di am na mu amee woon, waaye li feet loolu amut lii du amaat. moo tax jigéen joo xam ne raxas nga sa ndab ba mu set, ni ngay raxas sa ndab mooy bu góor gisati sa kawar ci biti, bu góor gisati say lépp ci biti, bul ci yokkati leneen loo xam ne dangaa defee ni moo gën a rafetul musoor, bul fabati saw yaram di ko soppi, bul watati si yéen ba noppi di ko pintiraat wala nga di ko rëddaat. tabaraka taala moo gën a xam yàlla bindul jigéen ju ñaaw, yàlla bindul góor gu rafet. yàlla bindul jigéen ju ñaaw, bindul góor gu rafet. ku xeeb sa bind bi la yàlla bind nag ba di ko soppi, bu yàlla yi tànn fa la lay bàyyi. Mariam nag daa melutoon noonu, yàlla daa di yebal malaaka yi ne ko dem leen ngeen ne ko tànn naa ko, ndax mu am ko am mérite la, ndax yi may tëri yépp bàyyi na ko. wadduna bu dëgër ahsanat farjaha inna la stafaaki, mu ne ko wataxaraki setal la, wataxaraki mu setal la min al adnas wal axar, lépp loo xam ne al yahudi ya dan ko doon fab di ko teg ci sa der bi, di ko teg ci leneen, loola setal naa ko ba mu set wécc. wastafaaki ala nisail alamin, ma tànn la ci kaw jigéen yi jugéen yi mbindéef yépp. amul beneen jigéen boo xam ne danaa wax aw turam ci sama téere bii man yàlla ku dul yow Mariam, ku dul yow Mariam duma wax aw turam ci sama téere bii. ndax ni nga mel ci biir jigéen ñi tax na jaral nga ma sama téere bi li muy réy réy ma tudd ci saw tur yow Mariam. astafaaki ala nisail alamin, léegi nag dama bëgg déglu ma yow Mariam. ginnaaw dama laa tànn setal la, tànn la ci jigéen ni àdduna bi yëpp, yaa Mariamu yow yow Mariamu déglu ma. mu ne ko waaw. mu ni uqnuti li rabbiki wasjudi warkaci maa raakiciin, mu ne Mariamu ginnaaw dama laa tànn maa ngi lay dénk. uqnuti li rabbiki, toppal sa borom, na nga topp sa borom, waaye wasjudi na ngay sujud, waaye warkaci na ngay ruko maa raakiciina ànd ak rukookat ya. salli maa almusallin, na nga jaamu sa borom, na nga saxoo jaamu ko yow Mariama ndax dama laa tànn. te nag koo xam ne kii danga koo tànn, ki la tànn def ci yow lim def na nga ko déglu bu baax, ngeen ànd mu tëral la programme. kon sa programme yow Mariama mooy al xunuutu wassujuudu warukuu maa raakiciin. yow daal lu jigéen ñi mën di jam, seeni toilette ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sang jamra yaak yow yépp dama bëgg
1: nga féeti wog man
0: uqnu tiri rabbi waye ibn maryam lu mbolo bari bari was judi li was judi su dem digin tay da nga nan so nek ci xew lu xew xumbu xumbu xumbu bo jégué hayal sala way way sa toilette bi bum la té film bum la té japp ndax toilette bo xamné li tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxé nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nangu wo film pour gënu ci lolé mu ne maryam yow bu bok ci ñun warqa'i way na ngor ko ak ma raki'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñi deglu sen tafsir alquran karim bi len sen mbokk aliou sall di defal di and ak bay ndaw ci walu xaralawi ñi ngi koy taxawal fi ci ayeb ñim fukk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma ji di ñew dañu ko fusaat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbik nako wa nako was judi del sujud warka'i del ruko ma arraki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma arraki'in bu lako genn gorma fu ko defé rek defo ko fa laay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom mu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taf ni ca bob ba waaw mom lañuy taf ni ca bob ba daal di dem leg nak leg leg ñu tudd ñu jox ñepp ku ñu taf waaw ku ñu taf nabu leer bi jox ke yëkëti jox kele yëkëti jox ki mo tax ñaari tudd go dem leer ba day yëndo nelaw waaw ndax day son ken ku ñu jox la ñu def rek leg leg am lu ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jàng xunoor ci la ngay denc muy tudd xale jigéen di jàng ci moo xunoor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am ji kër waaw xale yi jigéen ñi baree bari si fàkkan la jóge ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yonent bi dafa jàngale tudd le simple tabarkallah sallallahu alayhi wa sallam ñu tàngarma te xale bi juddoo nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba nopp nodd ci nopp ndeyjër bi yeqaamtu nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci nopp ndeyjër bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarkallah ak ñu dañu nekk yoon ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i maa raakibin waaye lii nag buñ ko tafilee xale it nan ko ko jàndal te yar ko ci yëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn stawaaki jigéen yàlla daa bëgg mu set ba kenn du ko tegtu wastafaaki ala nisaali aalamin ñu njëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rek nañ ko waxe yaa maryam uqnuti li rabbiki waaw jël jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bul jaamu yàlla ngir waay penc mi wala nga ragal leen wasjudi warka'i ma arraki'in bu la ko génn góor maan furu su jóote su jóotal fu ñu rukoo ay rukoo moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yi mu ñëwee musta aay jënn jigéen jàkk musta aay jënn jigéen jàkk ne leen toog leen seen kër dee dee daf ne leen laa tamnau ima allahi masajid allah dafa ñu wax rek nañuy génn ndax moom alayhi salatu wasalam su masaana fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom da leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire séminaire lay def def na ko ci mbir yi bare bare bare bu mu ñëwee madi ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale jigéen ña di leen jublul penku maanaam di leen ngeen bàll na ci baat bi di leen jongal dañ ko wo wa pinci mu di ciow yunti bi wo ka koy def defal ko seminaire ne ko nak continuel di def wa ndax am na ngeen li ak ndariñ li ak ndariñ li yunti bi moko wax sallallahu alaihi wasallam te du wax wax mu dem ba ñag ñu na wax di xeyni na wala wax ji dafa juumal du jëm ñuk wa ma yantu anil hawa in huwa illa wahyu yuha sallallahu alaihi wasallam way ci dem jakkay muna jigeen ni ba ngeen dem demeleen ni fal yakhrujna tahfilat bu ngeen dem demeleen ni waye nak bu kenn téré sa xol muy dem jakk bu kenn téré sa dom muy dem jakk la tamna'u ima allahi masajidallah fi dengul yalla wax maryam warka'i ma'ar raki'in raki'in ñoy ñan bu ne won ma'ar raki'a kon ay jigen rek lay andal waye ma'ar raki'in muy goor ñan boko genn goor manal bu yamal qiyamati ku len fay fay la bu lako genn goor manal takay sen digg tabakal allahu akbar ay ci soxna way maryam bok ci ali imran daw soxna su baax dal mu soxnu jep melna zalika nati li dina ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min anba'il ghaib mi ngi bok ci xibaari kumpu yi ñi detaaye nuhihi ilayk malakoy wahyu bi la ko dey ko musuma la cey dey lu ñu wedd te tek ko ci deug wama kunta ladayhim niko won ca ñoom id yulquna aqlamahum bañuy sanni seen dundu kaya ñu tam koy sanni ayyuhum dañu bëgg xam kan ci ñoom yakful maryam moy fiyeti wo maryam moko ya wala ko jigen la don waliñ kër gum dëkk day bari day bari xéewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo waaw dañu xann mine waladadha la fatha fi xirqa wa xamaldaha ilal masjid ba ko xann amee da koo laxas ba mu jëkk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ca fóore ya wa hum fi baytil maqdis waaw dañ len dunakum hadhihi nawira jelen ni mako nisal don yalla yet nako ko bis naka tay ñu ñep nak kenn ku nek ah ñu mako jox mu yebbu ko sama kër ñu na dedet ñu mako jox mu yebbu ko sama kër ñu na dedet ñu mako jox mu yebbu ko sama kër bi xëccoo ji amé nak dañu dal len di atté atté bi moy lan mu génné seeni bindu kay aqlamum seeni bindu kay ndax borom xam xam lañ woon ay bindu kat lañ woon danaka ñoom ñëpp yam ci yar gi ñoom ñëpp mën nañ yar léegi nag te kenn dana ko ci féetu woo ñu ne kon génn leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale kum yëkkati sa bindukaay rek yaay féetu woo mariam yaay féetu woo yar ga yonente bi yàlla ne ko bañ koy def féetu woo wama kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanaazauuna fi man yakfuluha minhu yaayam sax la ko bëgg jël waxum laa jëes surtu Ali Mbane ay ñun fukk ak ñent ñooy di nekk lee yunt bi alayhi salatu wasalaam waa kër gi qaalat kera ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya ya muy yebal ci kum bëgg a waxal من يا مريم ايه مريم ان الله يلا يبشرك من لي دغل من لي يغل من لي دغل دا لا ام دوم دي كلمه تي بات بو خاني منو تي موم لي توكي كينو ويسيت موي يحيى با يالا دي ماي بايام لون لاكو واخ أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله ده نياري مغات كن فيكون رك مول من ماي دو نياري مغات يم ني مال واخ كن فيكون رك كلمة من الله رك مول من ماي دو وا خال موم خرباخ لاي دون خرباخ لاي مريم بكلمة منه رك لاي دون ndax marta am jëkkeer naka am jëkkeer te yalla du jëkkeeram ci ñu am doom kon mom tam de kalima ci mum rek lay doon ne ko nak dama la may doom waye ismuhu turam al-masih masih mu ngi joge ci batu masaha ko masa febar bu la lalé ngi wër ray mu sedd wala ray mu wër moy turmi al-masih ba turum du deug moy isa ibnu maryam isa ibnu maryam ko amul bay dañ lay dakante la sa yaay amul bay dañ wax usman bin affan wala muhammad ibn abdullah isa kon ibnu maryam ana bay ja amul bay isa amul bay nak sa dem bi wajiran ko am daraja lay doon wajiran ko am daraja lay doon fi dunya wal akhirah ko am daraja lay doon ci aduna ko am daraja lay doon al akhirah waw daraja wajhu yalla sak na ay nit mu ko am ci aduna ko du ko nangu ba al akhirah yalla yi may di ko nangu daraja bokku ci am na yoyu ko yalla may mu ko nangoti mu ko ba ñaaway ci la bokk ko yalla may du ko nangul isa wajihan fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin ci ñi jégué yalla lay doon sa dom ji mu na mëna ko ci ñi jégué yalla lay doon sa dom ji ci ñi jégué yalla lay doon surta al imran ay ñi fuk mu ngi koy wax ñu dom ji waram ñu dom ji nara mel ñu ngi koy présenter dom ji mu amagul mom maryam alayhi assalam dina ra abdi isa alayhi assalam sa dom ji bokku na ci kentan yi ko nara ñu nara am way yukallimu nnas fil mahd day wax ak nit ñi te nek ci laxasa yi lire waaw day nek lire mu teral ko ci biir soom wala ci ay laykaayam muy wax wax bi sa bëcc yàlla danañu ko nekk li ca alquran karim ca kanam wa yukallimu nnas fil mahd boo ko xëlal te su mag jot te su waxee ba noppi ak nit ñi nii danaan cel bootul wax ba wax jot ba mën a wax jot mu waxaat boo ko xëlal diggante bi nag du fi mën a wax sa ndam ji bokk na ci kéemtaanam day teel a wax dem bu mbedd mu tëlee wax dem bañ yaakaar duutu wax mu wax wa min assalihin sa dom ji ñi baax ñi lay bokk waaw loolu daal malaaka yi wax nañ ko maryama alayhi assalam ah moom tam mu am laaj bu mu laaj suñu borom qaala rabbi yow suñu borom question bu nag jël na malaaka yi xeeb na leen ci bu leen waaw ya malaikat allah du leen ko wax daf leen jël waaw ndax tontu li ñoom duñ ko yor tontu li yàlla ñi leen yebal nar ko may doom mooy yor tontu li rab anna yakunu li walad moom laay amee doom walam yamsasni bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg lox appartement bii ma zakaria sama papp dëkkal kenn musuma fee fekk kudul moom naka lay amee doom te aw ma jëkkër waxuma la aw ma jëkkër waaye walam yamsasni bashar man musuma nangu góor teg loxoom sama loxo wala yaramam sama yaram waxee nii rek nga ne ma danaa am doom naka la qala kadhalik allah yakhluq ma yasha mu ne ko noonu di la ko yàllay defe waaw xeeb nga ñu ci laaj bi ba laaj ko yàlla waaye ñoo lay tontul yàlla. kazalika llahu yaxluqu ma yasha, nun la yàlla y bindee lu ko neex. fële dem ne woon kazalika llahu yafcalu ma yasha fii na bi yaxluq waaw yafcalu an yaxluqu mooy bu jigéen amee bi toll ci gis baax fexe ñi nit mën a am ba mu am doom bëgg tëg bu jigéen weesoo baax fexe ñi nit war a mën a am ba mu am doom loo tax fële yafcalu lay wax fii yaxlu soo ko laaje ñi yëngatu ci wàllu kër docteur ci wàllu xam-xam yooyu daa ñu xam bu baax a baax li ma bëgg a jëntu.
0: salaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. bokk julli ji salaamullahi wa barakaatuhu alaykum. dellu seet nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen tafsir alquran al karim di ñaan yàlla yàll na yàlla àggale ko ci xol yi nga xam ne ci la jëm. weesu nañu kon ñetti saar nekk ak yéen tey ci suñu ñeenteelu saar muy suratu nisaa yi di saar boo xam ne mooy suratu jigéen. mu ngi bokk ci saar yi nga xam ne madina la ñu wàcc nekk téeméeri saar wala téeméeri aaya ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn. ci saar yu gudd yi la bokk aayam yépp mi ngi wàcc madina. nee nañu ba mu des benn aaya mooy aaya bi nga xam ne mooy juróom fukkeelu aaya ak juróom-ñett ci biir saar wi inna allaha yamuru. saar bi mi ngi wàcc ginnaaw bi nga xamee ne suratul mumtahana wàcc na di saar bu gudd ni ma ko waxee léegi fees dell ak ay attey sharia. saar la boo xam ne dafay nose li nga xam ne mooy mbir yi na ci julit yu muy aajowoo ci biir nekkam ak yi muy aajowoo ci biti. naka noonu saar bi dafay jublu ci leeral wàllu sharia ni nga xam ne mooy saari al madina. saar bi waxtaane na ay mbir yu am solo yoo xam ne dafa wekku ci ki ñuy tuddee jigéen, yii wekku ci li ñuy tuddee kër, yii wekku ci li ñuy tuddee njaboot muy famille, yii wekku ci li ñuy tuddee réew, yii wekku ci li ñuy tuddee al mujtama. waaye li ëpp ci li saar bi waxtaane gën ci am solo gën cee feeñ mooy waxtaan gi muy waxtaane ci jigéen ñi ñu tuddee ko suratu jigéen. am na beneen saar ba xaw mel ni moom ca suuf ñu ko tuddee suratu talaq saaru passé. saar nag fi alquran ñaari yoon rek lay nekk, benn mu wàcc makka mbaa mu wàcc madina. bi wàcc madina wàllu sharia rek la yittewoo ba wàcc makka wàllu pas-pas. ndax nit balaa muy ñëw ci wàllu sharia di jëf di bàyyi tere mooy pas-pasam dafa leer. saar bi bu mu jógee dafa daal di tàmbalee ci waxtaane ci àqi jigéen, waxtaan ci àqu koo xam ne amul li wayjur, maanaam koog wayjuramu góor dafa faatu ñu koy tuddee jirim. rawatina nag jirim yu jigéen yi yi nga xam ne ñi ngi ci seen këri wayjur yoo xam ne du ñoom ñoo leen jur waaye dañ leen faa dénkaane. mu daal di soxal seeni àq ñoom jigéen ñooñee ci mirage, soxal seeni àq ci suñu liggéeyee, soxal seeni àq ci wàllu dencante te mooy takk ñu takk leen. naka noonu mu xettali jigéen ci fi ko ceddo gi tegoon, fi ko jahiliya tegoon, muy ñàkk a xam gu ñàkkoon a xam kan mooy jigéen ba tax daan fab ay xomb di picc gémmiñam di ko def fa ñuy def xare. te it soo gisee koo xam ne ku rëy la nga ñëw ne ko dama lay booleeg sama soxna ndax dama bëgg a jiw. alquran ñëw jëli leen foofee indi len fo xamne fudul alquran do l'islam do len man indi fofu ndax do len xame nonu xar bi indi kon te mu jigen ñongal terangam garder ko ak njigenem wo jigen indi ko ci yemalé ko ci ay aq jox ko li nga xamne mom la aqo ci buñ koy tak muy al muhr limuy am ci mirage waye it santane goor ñi nañu denc jigen ñi denc ñu rafet naka nonu sar bi tekkale na bu leer walu mirage ci tekkelin wo xamne wu sawla wu manu ndax tabaarak wa ta'ala kudul mom xami won nim xami mbir yi amul sax ku ñuy dendale ak mom nan ko li la xam yow nga xam li waxtane na mom sar wi jigeen ñi nga xamne su tak jote dañu aram nga tak len ci walu nafa muy askan ci walu namp ci walu gorole yoy yeb sar bi waxtane nako naka nonu sar bi jël na noce li ñuy tuddé lënkelo gu dox ci digënté ñaari way dëncanté muy jëkkeur ak jabar mu leral bu baax né na ngeen xamné goor du takk jabar ngir aw yaramam dongu wayé takk soxna ki koy def ak nité motax nit di takk soxna won goor né ko li ngay jox jigen ci walu ak tian muy tuddu may gu ñëk du ak ñëk kenn ñu jaayu lu soxna ci dang koy joxe kay mu nek lo xamne dang koy degeerale sa mahabba sa tiafel diko saxale senu nek waye du ko takale seni xol sar bi waxtane na bam ci joge aqu jeuker ci jabaram aqu jabar ci jeukeram naka nonu tegal nañu ay jeego yo xamne buñu ca jaaré dinañu mëna défar al hayatu al zawjiyya muy sa do xamé né shiqaq tambulina am ak khilaf bayna zawjayn wuté ak rero ci digënté jëkër ak jabar léral na mom sar yu lan moy qawamatu rajul li ñu tudde naan goor moy ndëgër layu jigen mu woné fi it né qawama gogu du qawama da ngay jappé ndaw ci jam dedet waye daf ko def rek muy qawamo go xamné qawamatu nus'in wa ta'di muy qawama lahi kabir ak qawama jubanti ak sam bi ci sar bi toxo inshallah dina ñew ci walu fami waxtani société muy al mujtama mu diglé né kenn ku ne ci ñun da fay war rafetal ci bëpp mbir mu mëna nek bu ku nek baye fa nga nek rek liñ ci misal mu waxtane yërmënte gi wara dox suñu digënté laahenti biir gi mandu gi ak wuur gi su ko defé société bi dëgër këng su fekke digeen jo tafel mu nango nek digeen goor go tafel mu nango nek goor dom jo tafel mu nango nek dom kenn ku nek nek fañ la tek su boba neena society bi dina deugar bimu joge nak ci al islam dakhili dafa daldi tuxu nak ci mbir mo xane mbirum biti la lo xamne da fay waral nit ñi am koolute go xamne koolute saxla koolute dal mu deegal len ci nepp bo xamé né seeni non mi ngi tambalé jëm ci ñoom ñu wajal ko té bay ko xel bimu ci joggé mom sar bi dafa dal di teural ni nga xamné moy jëflanté digënté réewu julit ak budul julit ak yeneen réew ya dal di ci indi mbirum kër kër yi biñu tuddé jihad contre nafiqi wone né nafiq mom ab febar la bo xamne day walate te meuna yaqub société mu joge ca dadi indi li nga xamne moy mbirum yunusi allah isa ali salam ci li nga xamne mo ci li ci xew nek xar xar bo xamne bu wor la bop moko ci wax wala taqulu thalathatu intahu khayran lakum innama allah ilahu wahid sar bi nak digel lañ ko tuddé ndax li nga xamné mo ci nek ci ay atté yu jëm ci digel muy suratul nisa al kubra am benen suratul nisa as sughra nga xamné mom lañu xam ci bir al qur'an muy suratul talaq su bëgge bolé nak sar bima genn muy suratul ali imran ak sar bima nek modi bi ali imran di jeex yalla def ni ya ayyuha alladhina amanu isbiru وصابروا ورابطوا واتقوا الله باتوا واتقوا الله سار بي جوغ دادني يا ايها الناس اتقوا ربكم مودي كون فسار بي تخاوي في لسار بي ديباري ليك ليك ناي شيطان تي راديو بوبو نيو تودي تيلي نيت ني دي ديف فمو خامني داني داو يور اب بانت ولا لوكو ميل ماب درابو سو داوي باج سمروم جوخ كوكو موم تام بو داوي باج مروم جوخ كوكو sari alquran yi nun lañu def fep fu yenn ak ci rek fofu la somorom di joge motax bi alfatiha ñewé teural ni mu tedde aqida sharia mujtama mujtama baqara ñu wax ci lam ci wax wax ci sharia lam ci wax wax ci aqida lam ci wax bi ali imran ñewé wax lolu dañu da degg ne waw fami bi di alu imran fami imran waaw ñom luñu amé li ñu am ak luñu baxé ni yalla ni seenu jigéena bax seenu jigéena bax société bu bax bu nek rek seenu jigéena bax lolo tax yalla bi mu noppé ci kon fatiha noppé ci baqara noppé ci fami imran mu ne nak lay kon xaar ma dugg ci jigéen ñi ndax suñu baxé rek société bi bax ni mbokk yi kon sar bi jigéen ñepp war nañu bayyi li ñuy def tek seeni loxo ne tek bayi waxtan wi bayi luñu jappone degluko mom sar bi bamu jeex ndax sar la wo xamne alquran la waye day yitte won mbirum jigen ñi lol yalla yalla japp lañu ba lol am bismillahir rahmanir rahim sama baram neena ya ayyuhan nasu ayen nit ñi ittaqu rabbakum ragal len sen borom ragal len sen borom allazi sen borom bi nga xamne khalaqakum mulil bind yeen ñep min nafsin wahida ci ben bakan yeen ñep sen borom mi ngi len bind ci ben bakan amu ci ku gën sa morom mam ndax yeena bok men mam muy nafsa wahida ben bakan wa khalaqat bind minha ci bakan bobé zawjaha tolentem tolentem mom la olof di wax jabar wa batta mu genne minha wala minhuma ca ñaari bakkan ya rijalan aw gor kathiran gor yu bari wa nisaa aku jigen ya yon nasu muy batu nasu so ñu ci alquran ñono ci ñaari timir yon ak ñin fuk boko defé bo jilé ya yon nasu ci bopam ñew na fuk yon ak juroom ñet ci bir sar bi dik na ci ñet yon nim dik ca baqara ñaar yon waye ci al i'jaz al qur'ani ki kentan go al qur'an kentane ak tolo gum tolo so jilé batu rijalan muy aw gor wa nisaan aku jigen nisa ci al qur'an so de set bat bi ñew na ci juroom ñaar juroom fuk yon ak juroom ñaar nga jël batu rijal gor ñew na juroom fuk yon ak juroom ñaar ñu tollo kep ñom ñaar bo len boole mu jox la sari alquran bi 114 yalla rek yalla keneen ku dul mom bo waxe wax je man na ñak te di ni nga xamne ni la sama borom tabaaraku ta'ala terele terem bi yalla ne wattaqullaha ragal len yalla allazi yalla mi nga xamne tasaaluna bihi ci ngeen di lajante wal arhama ragal len mbokk ragal len dag ak mbokk inna allaha yalla day kana raqiban alaykum, ku len fuglu la, ku len fuglu la. Sar bi fi mu ubbe demugul fenn wax ñaar yon taqwa mu tax ba dema ci ben mufassir bu ñu wax sayyid hawa day wax ne suratul nisa suratul taqwa man nako tuddu ndax ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum jeexalugul ay gi ne wattaqullaha muy ar-rububiyya ak al-uluhiyya ayi ma nek bo demé ci jakk buñu dé may jigen bu ki ñaan ñaané ki may may dafa am kuñu wax khutbal baat yi lay jang waye nak biñu ko firi té it ki ñaan jabar du fekke wax ji ki ñi may du fekke wax ji seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji kuñuy waxal ti nekko fa nak buñ la netlé man na la jural lu bokut ak lañ la waxal dañu waram suñu dem maye kon kiñuy maye dem fekke ji lañ ko na wax kiñuy maye fekke ko seeni baay ak seeni yaay fekke ko deggli len yalla wax yalla def ne yaay won na su yeen nit ñi tek ci ragal len seen borom ndax fiñuy tok bi maye jigen lañ bëgg jël may ko goor yalla ne yow ko goor ki ragalal yalla ku ragalul yalla do denc jabar lu mat ñetti wër yow ko jigen ki ragalal yalla ndax jigen gu ragalul yalla du am ci seum ñetti wër yow iliman ji bëgg may ragalal yalla laajal ba xam ndax ki mas na sey ndax mi ngi ci boom ndax mi ngi teñ ji ndax ndax yoyé yépp nga lacc bam leer nga doora japp nak bokay maye ragal len yalla yeen ñi séde ragal len yalla ba xam li ngeen di séde lan la ndax ki ñi may nas na sey ndax musta sey ndax min ci boom ndax ndaw su ni ci boom ñukoy maye nga séde ne war nañ ko maye dug nga ci lo xam ku ñi maye te kañ ko wara may doonul ko islam d'accord ñi may ko nga fekke ko dug nga kon kuy séde ku nek bu yalla ni ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum ragal len sen borom moy la ngay séde na leer nit bala séde na xam lu muy séde kon ay ji buñ ko jangé ci kanam ku goor kuy tak xamal ko ne ragalal yalla ki ngay tak yaak mom ñu ngi leen bind min nafsi wahida ñom ñaar ñepp kenn ku ne dana xam sa bop waye su defut lolu ndaw si mën na japp ne dafa jomb jëkëram wala jëkër ji japp ne dafa jënd ndaw si tay ñaar yoy yep amut benn bu ci am kon ci teunk lolu waran na di leer ci fañi maye ni nga xamé né na lañuy fay leerlé ci ci def yalla daldi ñew ci ñaarelu atté ginaaw bimu waxé taqwa ndax bala kenn day nangu atté yalla da ngay am ak ragal yalla ba nopi ragal yalla nak moy bu né def leen ngeen def su le ben way ñewon na la dama bëgg dem hôpital principal fekk nga nek fi nga nek te xam pé ba fay jaar ci sutrak dang koy wax ni jëlul pé sangam fay nangam wacc barap sangam lool nga ko wax traasel ko su ca jaaré dina dem fa nga xamné fa nga ko yebal waye su fa wéccé fa nga ko wax nak bëgg def nenen wala mu jël pé bo xamné mu nga jëm ci boori parcel su baba mom du dem fa mu jëm ñak ga dem nak loolu moy moy dafa amul taqwa manam ci misal nit ko am taqwa moy ba alquran ne def len day def su ne bay len day bay motax yalla lal taqwa ba nopi ne ndax am ngeen taqwa suñu ne waw mu ne kon nak ma indi atay suñu ne deet mu ne dem len ba am taqwa doora ñew motax alquran kef ba fatiha batay da ngay wax ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin doora ne iyyaka na'budu kon nak yalla ñu ñepp nañu nango am taqwa su tere ñu bay su diglé ñu def nañu ko deglu mi ngi bëgg diglé yalla neena wa atul yatama jox leen jirimi am walahum seeni alal manam jirim yu ndaw yi nga xamne seen papa fatuna nga yor leen na nga leen yor ba ñu mat aw goor buñu dew goor ñu mat jigen buñu dey jigen ngeen jox leen seen alal jaleen seen bay bayilon wala tatabaddalu bu len wéccé al khabitha alal jibaakh bi tayyib ci alal jibaakh bu fekke da amone alal jibaakh ci biir alal ji am ci yu xawa ñak solo nga tan yu baax ya jox ko yu baaxut ya yalla ne bu len ko def de bu len ko def wala taakulu bu len lek amwalahum seeni alal ñom jirim yi ila amwalikum ci bir seeni alal yeen ñin denk jirim yi kuñ ci denk jirim jox la alalam yalla neena bul ko boole sa alal lek innahu lek ga day kana nek na huban bakar kabira bakar bu ri yalla neena lek alu jirim bakar bu ri la motax kep kuñ ci jox ab jirim na nga ko xamal alalam ba mu mag nga wut ay xéede te jox ko mu ñew ci benen akke muy ta'addudu zawjat manam soxna yu bari yalla neena wa in qiftum si ngeen ragale alla tuqsitu ci ngeen baña manu fil yataama ci jirim yu jigéen yi nga xam ne yéene ngi leen jox ci yor ci seen kër ngeen ragal bu ngeen leen takkee can nga bañ a mat ndax jigéen ji nga yor sa kër di ko dundal papaam nekku fi mu màgg saxel nekk ci denc ko ñaare maslaa mu ne ci diggante nit ñi mën naa tax xaalis bi nga ko war a jox ci wàllu may gu njëkk mu ñàkk a mat yàlla ne su ngeen ragalee loola te lekk àqu jigéen day bakkaar bu rëy rëy su ngeen ko ragalee bàyyi leen leen fa bu leen leen jéem a takk mu ñuy def mu ne fankixuu takk leen maa taaba lakum lakkey ca yéen minen nisaa ci jigéen ñi fankixuu takk leen maa taaba lakum minen nisaa ci jigéen ñi takk leen mu jëfandikoo fa mooy teel leen a takk góor day teel a takk soxna jigéen day teel a sëy jigéen saa bu amee juróom benn at jëm juróom ñaar jëm juróom ñett mat naa maye góor bu am fukki at ak juróom war naa takk soxna na ngeen teel a takk maa taaba lakum minen nisaa ñaata mu ne mas na comme neex takkal ñaar wa salaasa comme neex nga dem ba ñett wa rubaa comme neex nga dem ba ñeent yàlla mi ngi lim kon mbirum ay soxna moo di fii islaam waxut ne takk ñeent jabar farata la waaye nee na moom a gënal waxul ne farata la kenn ku ne war na koo def waaye nee na moom day moo ko gënal góor day bari ay soxna ndax nee na moo ko gënal te it bi muy lim ci ñaar la tàmbalee teg ca ñett teg ca ñeent su tàmbalee woon ci benn bukkut ak bi mu tàmbalee ci ñaar teg ca ñett teg ca ñeent kon li tax nag mu waxe nii moo di àdduna si jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi te góor ñi gën a bari lu ñuy dee tabaski gii weesu li ngeen rendi ci xari tabaski yu góor moo ëpp li ngeen rendi xaru tabaski yu jigéen suñu tëroon sa xarum tabaski sax day mu góor mu jigéen kon bu koo rendi meneen keneen nit am xaram meneen mu góor dala koy wecciku yëkkati jigéen ga yar nga rendi góor ga loolu lu sigu àdduna la àdduna nu la tëddi mooy góor moo ëpp lu muy dee jigéen moo gën a bari kon nag bu fekkee ne góor gu nekk dangaa jël benn soxna képp ci soxna yi li des ci mbedd mi mooy ëpp fuuf kenn xam nu mu toll ñooñe nag duñ am bànneexu sëy duñ am bànneexu nekk ndey duñ am bànneexu am kër duñ am bànneexu fanaan fenn te nag seetaan leen ñu dee ci ak njànq takk leen te fexeloo la ñu rek moo gën wàññi li nga xam ne moom nga tëral ci wàllu sa système dund ci sa kër ba ñeneen xàcc yonent baa ngi wax ne salallahu alayhi wa sallam man istataa minkumul baa baa moo di saa boo demee ci mbedd mi ba gis jigéen goo xam ne nangu na saa boo xëyee jox ko 300 mu dem marché ñëwaat yow war nga am soxna loola moo gën nga ñàkk koo am ba koy wuti feneen di ko fa jéem a toppato kon fankixu denc leen maa taaba lakum minen nisaa ci jigéen ñi waaw yàlla bu ne woon denc leen soxna rek kay dafa mel ni mu tudd jigéen it góor buy takk xanaa jigéen lay takk waaye yàlla xamoon na ne daañ dem ba mujj àgg ñu naan ndax góor mën naa takk góor loolu la yàlla xamoon moo tax mu indi fi baatu minen nisaa ci jigéen ñi ngeen takk ñaar wala ñett wala ñeent fa in xiftum su ngeen ragalee alla taajlu ci ngeen bañ a maanu fa waaxidatan yem leen ci benn maanaam soo amee ñaari soxna soo leen yemalewut bu yomal xiyamee genn wàll ngay dekki wàll, su genn wàll gi day paralyser. Soo ragalee nag ne man kat su ma yoree ñaar du ma membre parce que dëgëruma atan naa jeng, yàlla ne yemal ci benn parce que yem ci benn su boobaa mooy gën ci yow, mandu gi da cee war a am. Ku takk ñaari soxna da nga leen di yemale képp. Yemale ga nag mooy yemale li nga xam ne mooy soy joxe nun yemle ku soxla dàll nga jëndal ko wi ko jot

15 mètres, qui ne m'a pas fait de 15 mètres, les souhaits sont dans les mêmes actes. Yalla kon neena su ngeen ragale mandu na ngeen dem ci ben dina ko wax ci ca kanam inshallah modi mandu xol nak mom munu len ko mandu xol munu len ko ama mandu kir ko ko mom man ngeen ko te moy li ngay ni ngay jefe fa wahida su ko defé bo len takke ragala mandu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yemele wut bu yamal xiyamé du baax kon nonu ngay jema yemalé ñom ñep su fekké nak mënu am ci jigen ñi ah wala bok ma malakat aymanukum li nga xamné mom la seen loxo nday jor mom té moy nga xamné moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégé ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manlu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takké soxna té am ay jam yem len ci seen jam lolu mo gëna jégué Allah ta'ala ci ngeen baña jeng ndax jeng baaxul ci goor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna mbir la mo xamné Islam daf ko teural ci digënté goor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñent mbir benn bi moy ci takanté ci la fi doomu adama di mëna défé jiwum di fi nek ba faaw ñaaral bi moy doomu adama bu goor day soxla doomu adama bu jigen ñi bëgg teural lo xamne da koy dagan ñettel bi moy dañu mëna jappalante ci walu yar bi ku jigen ki fété fi ku goor ki fété fi ñentel bi dinañ ci mëna noté wo digënté yi nga xamne mo am ci digënté ñaar yi nga xamne ñoy way dëñjënte walu jam nak dafa don lo xamne li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy andi l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yagna lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca al yunan fofu man di dem da ngay fekk ba ca rom ar roman da ngay fekk ak njam amon nafa xam ngeen hajara ak jankalawon bo xamne buru misra moko mayon sarata sarata may ko ibrahim mu am tay dom wala mu am ci dom lol lepp tabarakalla ca jamono yagla won kon ak njam yagon liko dang sos nak moy walu xare wala ak ñak wala fukk xare am ñu rayante jël jigen ñe wala goor ñe jappalen ñu ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yobul len def len ay jam islam nak bimu ñewé fekk fi yépp nangu ci ben luddul bi nga xamné moy walu bi am ci xex motax bimu ñewé mom islam daal dina nañu daal di jog teureul yo xamné moy gorel yi nga xamné modi jam yi bañu jog ci ñoon motax ba ku reey nit mu ne gorelal jam ko xamné ki def nga ziar ne sa soxna yaak sama yaay la yamale mu ne gorelal jam ku giñ mu ne gorelal jam ku dok ci wéru koor té tay ko mu ne goralal jam ku jëtte ak soxnam mu ne goralal jam jam bi itam nak su bëggee bindu pour jottu mu ne na ngeen ko bindu pour mu jottu inshallah dinañ ci andi yeneen waxtaan yu gëna yaatu ci walu gogu mu ne kon bu ngeen munta tak ñent ndax mu leena mandu na ngeen yam ci ben wala li nga xamni mom la seen ndey jor mom te modi jam lolu moy li gëna jage ci mandu yalla neena wa atu an-nisaa jox len jigen ni saduqatihinna seni may seni tian nihlatan mudi maygun tay mudi maygu dagan ci ñom moy li ngeen jëk may jigen lol nak amul fuko islam wax ne li kenn ku nek bala ga dem nako mat way ulama yi andi won nañ ne na mat rubu' dinar nga xamne soko seton tay dina mat 4500 wala lu ko jege tuti waye lol tam jigen ju nek ya ko mom goor war la ko jox pour daganal sa digeunte ak mom ba nga nek soxnam yenen ya ca def nak ci walu fokk nga jënd radio ci walu fokk nga jënd nangam yoyé alquran tuddu ko fenn chart bu ci bis bu nek kum neex nga tek ci souf waye ko attan nak so jele batay l'islam da ci wax dara fa in tibna lakum suñu teyé ñom jigen ñi
mayat le.

0: an xeyin ci dara minhu ca may ga nafsan bakkan maanaam seen bakkan teey na ca may ga nga yëkkati 4500 may jigéen mu yëkkati 3000 mayat la yàlla ni fakuluuhu lekk leen ko hanian maria lekk leen ko muy loo xam ne lu teey la ci yéen moo tax mu ne taifatan minkum wa taifatun qad ahammathum anfusuhum yazunnuuna ña ngay jort billahi ci yàlla xayra alxaqi lu dul dëgg luñ doon jort zanna aljahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekkul ci islaam njortul ku nangulul boroom tabaraka wa taala njortul ku gëmul yàlla luñ doon wax yaquluuna ña nga naan hal lana min al amri min shay waaw ñun ndax lii nga xam ne moo tax ñu xëy di xeex yi ndax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg dem xeex ba dee ci àll bi nii ñun ñu ci jëli mu ndax ñun daañu ci fal mu ndax ñun daañu ci def lii xul na nga leen tontu ne leen inna al amra mbir mii kullahu mépp lillahi yàlla rek rek moo ko woon subhanahu wa taala ñoom yuxfuuna fi anfusihim ñu ngi nëbb ci seeni xel maa laa yubduuna laka loo xam ne duñu la ko feeñalal lan la daa la ko feeñalal man yàlla yaquluuna ñu ngi naan law kaana lana suñu moomoon min al amri ci mbir mii shay un dara kon maa xutil naa haawna kon kenn duñu rëy fii dañ cee moomu dara mais suñ ci moomoon dara kenn duñu rëy fii ndax dañu ne woon kii bu ñu gënn di leen ci xeex mu jóg moom dem ci xeex bi ne ak yonent bu xasee sol yooyu xeexam du dëpp loola su fekkoon ñoom ñooy wax munafiquuna yi su fekkoon amoon nañu dara ci xeex bi kon duñ ñëw fii ba diñu ñëlay fii yàlla ne ko xul waxal tontuwaatal law kuntum fii buyuutikum waat naa ne bu ngeen nekkoon ci seen biiri kër nekk ca seen kawilal sangoo seeni majj tëj seeni néeg butee le baraza dana génn alladina ñi nga xam ne kutiba alayhim alqatlu dogal nañ ci ñoom dee danañu génn fu ñu dem ila madajicihim ca seen kër ya ñu war a deexe ñu dem ba foofa tëdd fa deefa allahu akbar kon daañu dem ba nga xam ne fa la yàlla ne fa la ñuy dee ñu dem ba foofa tëdd fa deefa kenn ku nekk fu yàlla ne fa ngay deexe da nga dem ba foofa nga tëdd fa deefa ku yàlla ne da ngay deexe baraf sàngam foofa ngay dem tëdd fa deefa kenn taniwula ci yàlla tabaraka wa taala waliyabtalia nee na ngir mu natt moom yàlla allahu ma fi sudurikum li nekk ci seen dënn yi mu xam ko ndax bu loolu amutoon bu mu xàmmee munaafiquuna yeeg ñu nekkul naafiq yàlla natt kon xam li nekk ci dënn gaa yi waliyumaxxida ma fi qulubikum ak yàlla segg li nekk ci seeni xol mu segg ko settantal ko ba mu dañ ba kenn ku nekk ñu xam li la ci xolam ku sell ñu xam ko ku sellut ñu xam ko looloo tax tabaraka wa taala di boole ñi nga xam ne moo di ay noonam ak ñi nga xam ne ñoo di ay soppeem su boobaa nag ñi nekk ay soppeem daa di feeñ ndax lu dul yàlla du leen ko jaral yàlla rek moo leen di jaral te saa bu yàlla jotee ba jaral leen nag tabarakallah lu ñu yoroon bëggatuñ ko bëggatuñ seen ruux bëggatuñ seen alal wallahu yàlla nag moom alimun ko xam la bi zaati sudur li nekk ci dënn yi lu waay di xalaat xam na ko kon su koy def du boppam la koy defal waaye mi ngi koy def inna alladina ñi nga xam ne tawallaw wane nañu ginnaaw daw minkum te bokk ci yéen julit yi yowma altaqal jamaani bis ba ñaari mbooloo ya dajee muy bis bi nga xamee ne jullit yi daje nañoo quraish ca uhud mu ne ña dawoon innama li fi nekk lii dong nga taxoon ñu daw lan la istazallahum cheytaanu cheytaane moo leen tarxisloo xuppu leen ñu daw lu tax mu ne bi baadi ma kasabu ci lenn ci liñ faggu maanaam cheytaane munta ñëw fekk nit mu dugal ko ci cheytaane lu dul nit ki muy wutal cheytaane ab départ bis boo wutalee cheytaane ab départ nag ba mu dugg ci yow loo ne mu ngii di génn ca moo tax lu doomu aadama yi bëgg a dugg lu nekk cheytaane daf koy naatal rafetal ko lu tax ndax xam na ne moom buo ci duggee tey génn ci dana la jafe waaye soo mayut cheytaane benn bunt bu muy dugg ci yow bay jëf ci lenn du ci dugg waaye soo ko maye bunt na ba mu dugg nag dana mujj nga dugg mu génn ca te du ca génn mu ne kon innama istazallahum cheytaanu bi baadi ma kasabu ci lenn ci li nga xam ne faggu nan ko walaqad afa allahu anhum yàlla baal na leen yalla bal na len inna allah yalla khafurun balikat la halim kulabir la manam ku dembirul la mom tabaraku taala ya ayuha alladhina amanu ayen ni gem la takunu bulal melni kalladhina ni nga xamne kafaru dañu weddi yalla yimuñ ci wa khalu te ñu ne li ikhwanihim ta sen mbokk ya weddi yalla ba nopi bëgg fexé sa mbokk weddi yalla ñu ne len iza darabu fil ardi buñu doxé ci suuf ci aw kanu khuzza wala ñu nek ñuy xaré luñ len di wax law kanu indana ñeede ci xex ba day buñ nekkon fi ma matu duñu fa dé wama qutilu te kenn du len ray xolal rek yalla wote xex demulo yimulo ci ñak dem sa mbokk ya fa dé nga ne liñu dégg di suñ dégg di wutoon fi liñuy tok ci ñun kon buñu dé ti dés len ray yalla ne la lool dañ koy wax rek li yaj'al allah ngir yalla def zalika sen wax joju hasratan mudig riccu fi qulubihim ca sen xol ya wallahu yalla lima la mëna watal moy yuhyi moy dundal ku dund wa yumitu moy ray ku dé ku dé ci xare ba yalla la ray ku dé sa kër yalla la ray ku dund ci kër gi yalla la ray ku mutu ci xare ba it yalla la muccal wallahu bima ta'amaluna basir yalla li ngeen di def ku ko gis la yépp la gis kon dem len ngeen défendre islam jog len ngeen taw wala in khutiltu wat nana buñu len rayon ti ray len fi sabilillahi ci yoon yalla awwala bok muttum ngeen de ci boy jang riwaya hafs muttum ci boy jang riwaya wars muttum wars ci sof lay mas mim gi hafs mo koy mas ci kaw mas ka du lonk aw muttum wala in qutiltum wat nana buñ len rayon fi sabilillahi ci yoon yalla mu door len jasi ngeen de ci yoon yalla awwala bok door ñu len jasi muttum da ngeen na de waye bi ngeen di de yeen ngi de te fekk yeen ngi ñu defandre yoon yalla lolu day fu ngeen mëna de ci jasi wala ci kaw dal li wuur moy de halé ñeegalu yalla la maghfiratun min allah ñeegal gu joge ci yalla wa rahmatun ak yelmandem khairun mo gën mimma yajma'una ci li nga xamne ñing koy dajale ñom ñi nga xamne ñoo wedd lolu su da ci war ci mimma tajma'una lay wax li nga dajale su baba yunit bi duggal na ci bir salawatullahi wa salamu alayhi wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila allah li wur moy ca yalla tusharuna lañ len dajale yeen ñep dama dama bu duggé ci auto mu daanu ruga den ñu na deena suñ ko diw rew yat ruga gen ñu na deena suñ ko fetalé ruga gen ñu na deena su febaré te bi ci lalam ruga gen ñu na deena kon mu mëna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutiltum bi te verbe bu mom moy deena yow nak yaay nek ci ce verbe bobu doom adama bu nek ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nek ci jëm mata fi'l bi sax lazim la soko de setlu lazim la nekul mutaaddi du am maful bi mata deena ku ne du fulan rek mu dal di jeex fi'l fa'il mata fulan diw deena rek waye diw deena du jar muy ag ci maful bi diko jegi mu ne kon wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila llahi tuhsharun ci yalla lañ leen dajale fang leen ñin ñep ngeen dajje fofu tabarakallah yesu tudal nañu ci ñi nga xamé ne julit yi am nañu ak bet bet ci xex bi ci li nga xamné mo leen dal mu dal leen di nak di bënt mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won leen ne febar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi daldi tambali won ñu ben jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alaihi wasallam te da nga am xolam bu bari yermane ci defe bi sahaba yi am ko xamne da nga nek njit jite juroom ñaar fukki nit ñew te dalen ci ba barab bi nga len tek nga len ñu yagg yagg ba leen wàcc. ñu dem xaw a gagné tuuti 40 yépp wàcc. soo nekkut ku am yërmande da nga def benn réaction boo xam ne benn gendku boo xam ne boo ko defee ñëpp mën nañoo jóg dem seen i këri bàyyi. waaye salawatullahi wasalaamu alayhi dajalewaat leen ñoom ñëpp daal di raaye seen ginnaaw yi daal leen di xutbu bu sedd wan leen ne leen lii du dara adduna ku ci nekk lii moo lay dal lii moom naka jekk mooy am wa tilka al ayaamu nudaawiluha bayna annaas waar leen ba nga xam ne ñoom saaba yépp ñemewaat nañu kenn ku nekk daal di fasaat ne bis bu xeex amatee nangam nangam kera lañ mujj am defet allahu akbar kera lañ mujj am defet moo tax yàlla daal ne fa bima rahmatin min allah linta lahum walaw kunta fadan xalisa al xalb lam fadoo min xawlika mu ne ko fa bima rahmatin min allah ci yërmande gu jóge ci yàlla linta lahum nga nooye ngir sa saaba yi tey de wane nga yërmande dëgg moom ndax nii ñu def day nii ñu def day ak nii nga leen def day jikko ju refet rek moo tax nga mën ko walaw kunta fadan boo nekkoon ku naqari deret xalisa al xalb di ko waxal danga leen wax tey tey wax joo xam ne buñ fi jógee ci wax ji lam faddu min xawlika daañu ñu biseeni kër bàyyi jógee wër gi ñu lay wër kenn du la wërati kon kenn du la wërati kon koo gis ñu wër ko rek tabaarakallah ku baaxi jikko la ku baaxul jikko kenn du ko wër mu ne ko nag kon faafu anhum jéggal leen wastaghfir lahum nga jéggalul leen faafu anhum jéggal leen li nga siq ak ñoom wastaghfir lahum nga jéggalul leen li ma siq ak ñoom yàlla ne ko li ma siq ak ñoom yàlla nag bu ne jéggalul leen mooy dalee na bëgg a jéggal ndax itam tabaarakallah li leen dal tey ku nuppeegul ci bakkanam ku nekk mën na la dal tarbiyatul nafs képp ku nuppeegul ci sa bakkan lii lan dal tey mën na la dal mu ne kon faafu anhum jéggal leen li nga siq ak ñoom wastaghfir lahum nga jéggalu leen li ma siq ak ñoom washaawirhum nga diisoog ñoom nag fil amri ci mbir mi nga diisoog ñoom fil amri ci mbir mi continuel rek di diisoog ñoom fa isa azamta boo dogoo nag fa tawakkal ala allah nga wakkalu ci àlla te def li ngay def moo di washaawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dajee waxtaan fu xalaat yi ëppi nga topp fa bul def noonu déedéet washaawir fil amri mooy boo leen waxee waxtaan ak ñoom na nga déglu seen i wax rek yow ci sa bopp na nga jóg def sa vision bi nga xam ne moom nga jël fay sa azam fokk ngay def azam dogu ci mbir soo dogoo nag fa tawakkal ala allah nga yuuru ci yàlla te def ko inna allaha yàlla yuhibbu al mutawakkilin bëgg na ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy wéeru ci moom inna allaha yàlla yuhibbu al mutawakkilina bëgg na ñuy wéeru ci moom tawakkul ne muy wéeru ci yàlla subhanahu wa taala tekkiwul defoo dara ba noppi ne lu am yàlla déedéet yàlla balaa ngay wéeru ci moom da ngay def li ngay def lépp door nag ne ko maa ngi benn waaye dafa ñëw ci salawatullahi wasalaamu alayhi yor gëléem daal di wàcc rek wàcc gëléem nga ñëw daal di koy nuyu di waxtaan ba mu yàgg salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw bi ngay ñëw da ngaa war wala da ngaa dox mu ne ko day bi muy ñëw damaa war gëléem mu ne ko ana gëléem nga mu ne ko damaa wakkiirlu ci yàlla mi nga bàyyi ci mboy gi mu ne ko demal nga jàpp ca buum ga yeew ko mbaa nga tënk ko ba noppi door a wakkiirlu ci yàlla jàngal na ko moo di boo bàyyee gëléem gi fii ci Dakar wakkiirlu dénk ko yàlla nga nuyoo ba noppi génn dem bi nga ñëwee fekk gëléem gi dem Thiès ba tey yàlla mi ngi ko dénk moom mi ngi koy sàmm ndax yàlla mi nekk Dakar moo nekk Thiès waaye yow bu sa gëléel gëléem demee Thiès yow munoo dox fii ak Thiès mbir wakkiirlu ala allah yi nga li muy tekki foofu mooy li nga dénk yàlla soo fa boon sa 15,000F bàyyi ko ci télé bii ne yàlla laa ko dénk benn waaye jaar fa far ko def ci poosam dem pourtant ba léegi yàlla moom mi ngi la koy sàmmal ndax yàlla nga gis 15,000 yi waaye nag yàlla dina ko sàmmal sàmm gàddu aw yetam naan 15,000 yi fi diw teg boo kenn jël loolu nag yàlla du ko sàmminul moom li yàlla yi sàmmi kay mooy yaay fab sa 15,000 yooyu def ko ci sa poos foo xam ne dafa ruqe ba noppi nag wakkiirlu ala allah waaw kay waye tek ko ci mbedd mi ne damay wakilu ci yalla dedet kon nuru du wakilu ci yalla baña def dara nga wakilu ci yalla da nga def tawakul te moy da nga bayeku kon yalla bëgg na al mutawakkilin waye moy ñi nga xamne dañuy def liñ man yépp door na yalla li ci def nak mu ngi non ndax ku def bam def li nga man yépp li nga mënut fa la yalla tambalé waye waxon na ci tambalé ban len yalla du defal nit lu man in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kenn mu len gagné in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kenn mu len nak yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé kenn mu tlan nak waye wa in yaghzulkum bu len setané faman dhal ladhi yansurukum min ba'dih kan mo len di dimbalati ginaaw yalla ba ngeen man am victoire du kenn kon luy maye ndimbulu yalla jarnay xey luy maye ndimbulu yalla jarnay gont lepp luy andi al khizlan te moy gecci yalla setan la lola jarnay daw suba jarnay daw ngon naxariko ndax ku yalla setan ku nek fa man dhal ladhi yansurukum min ba'di kan mo len di dimbalati waye ku yalla dimbalé ku nek nak fala ghalib lahu kenn du ko meena not tabarakal wa ala allahi yalla falyatawakkal nu wiru falyatawakkal al mu'minun ni gem yalla ni wiru ci yalla biñu joge ci xare bi nak gañi ak ci madina amon na men mbajj mu xonk mo xamne ci komum badar la won ñu set set gis ñuko ñu wër fu ne ñu dal la'alla an-nabiy aghzaha ñu na xeyna yonenti be ko jël ci alal jow bok ak nit so ci ñi li dara dafa am nuko islam di tuddé moy jël yef jambu rek moy al khulul mom khulul bobu dafa am jamono sallallahu alayhi wa sallam alayhi yunni ben nit mu wara dajali azakay nit ñu bamu démé bu don tay gay misal da nga nan ñu jox ko 300,000 da la yëkkati nag 10,000 la ko 10,000 yi moom yaa ko moom waa ji def ci poosam bi mu accès ci almadina ki yàllay waxal yëkku na ko indi xaalis bi lépp mu ne ko jox naa la lépp mu ne ko déedéet des na mu ne ko 10,000 rek moo des te it nit ñaama ko may mu ne ko moomoo ko ndax su ma la yónni wutoon doo ko am mu yëkkati 10,000 yooyu jox ko muy 310,000 ci misaal kooku du dem ci biirub xale mbajj di réer ñu naan moo ko jël yàlla daa di koy tontul salawatullahi wasalaamu alayhi tontu nag bu gën a yaatu bi ñii doon waxe au lieu yàlla ne yonent bi jëlu ko da koo weesu ne leen wama kaana li nabiyin ba tey boo jàngari waaye war si loolu ngay wax xafs wama kaana li nabiyin ba de jàng war si nag li nabiyin mu ne wama kaana yellul munta nekk li na bii jin ci yonent bu mën a doon an yaxul la ci muy jël yëfi jàmbur manoon nga ne ci muy sàcc ab yonent du sàcc mukk du war mukk waaw yonent du war mukk wamay yaxlul ku war war gu mel nii yaati dana indi bi ma xàlla ca lam war yow mën a xiyaamati bisub taxawaay ba mbokk yi soo bokkeeg ay mbokk 50,000 50,000 yooyu nga na ci demee 125 def ci sa poche ñuy sëgale la ci des bu yam na xiyaamee fokk nga indi 125 sinoo doo dugg aljana kon lépp loo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tàmbali di leer ci mujj yàlla nee na waman yaxlul daf ko waman yaxlul képp koo xam ne def nga ko kooku léegi am lay dat nekk du nekk ci xaas waman yaxlul képp ko war bokk ak nit alal bokk ak nit mbir war ga dugg te mooy nga war koo jaar ci digg ba nga am loo fenk def ci sa poos yóbbu la ca des ah yati bi ma xàlla yowm alqiyama mbokk yi aay ju bara bàyyi xale gi nii bu ñu la yónni woon tey ca marché ba wala ci bitig ba benn saabu wala benn leneen muy jar 25 nga dem ñu jaayale ko 25 nga jënd ñaar dërëm ya tàngal yati bi ma xàlla yowm alqiyama bu yowm alqiyama yi ñu la andi ko te ay waa ji dem ba yowm alqiyama ñu laaj la 10 francs CFA du dem yowm alqiyama dollar du dem yawmal khiyam butut du dem yawmal khiyam dalasi du dem yawmal khiyam ugliye du dem yawmal khiyam kon kenn ku nek na baye xel ci lolu bu fekkon da nga nek ci ginaaw bu auto di laaj ci yaay ñu lay jox nga boole lepp war ko jox xofor bi lepp defuloko xana nga na ci tekk 300 yaati bima xal la yawmal khiyam bu yawmal khiyam nga andi 300 yego don ba nga yex sekere 300 yi nga jëlon mbokk yi mu way men di liggey ci xaaliss di jaar ci loxom lolo muy xaaliss bobé yalla néna ku ca dag dara yaati bima xal la yawmal khiyam ah yawmal khiyam du ngui koy gëm bisub taxaway la yalla daf ko bañ mu tuddé ko bisub taxaway moy kenn du tok fuma tuwaffa ñu fay fay gu mak kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam faggu won ci lu bax ma kasabat lam saggu won ci safanu lu bax wuhum ñom borom bakan yeb la yuzlamuna kenn du len togn yama xam yalla du togn kenn nga am moyen mu treize yalla dina la 1 dina la 12 dedet wuhum la yuzlamuna kenn du len togn dama ne famni tabaa kep ku tok ridwan allah ngeerum yalla mu nak koku kaman dana melik nga xamne baa dafa nibbi bi saqatin min allah te andak sanju bi yalla jogi yow aduna si nibbi yowal khiyam yubale sanju bi yalla kuko def de lolo baxul de wa hu jahannam wir waye may sawro jahannam wa bi sa bonna al masir mujga yalla ci yalla musal bu don ci riwaya war muni wa bi sa al masir hum nit ñi bu yamal xiyamé darajatun ay daraja lañuy doon inda allah fa yalla ay daraja lañuy doon ay étape ndax suñu défé examen ba ba jall ñu calculer moyen ya 20 sur 20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am nu lay def di def ba ag am 0 wala 1 ni am 20 sur 20 nak seeni agn du bok ak ni am 0 hum darajatun indallah ay degere la ay etab la ay jeego la fa yalla subhanahu wa ta'ala ni am 20 sur 20 mom tabarakallah yalla nñu ci yalla bolé wallahu ta'ala basirun bima ya'malun yalla li ngeen def yépp la gis li ngeen def yépp la gis lu ci waye def bolé na la ak ñaari malaaka yo xamné bo xeye li ngay yendol lepp luñuy bind su budde li ngay fanan lepp luñuy bind bo genné aduna joxe sa dossier wallahu bima basirum bima ta'maluna wala wallahu bima ya'maluna basir yalla li ñuy def lepp la gis motax lolou kon jarnay baye xel modi ginaaw amna ñaari malaaka yo xamné lo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka su gëmé malaaka da ngay dal yegni amna ñaari journaliste yo xamni beñ ci sa ney jor bi ci sa jamoñ ñi ngi am ben caméra bu ñu tuddé ash-shams le soleil caméra bobu dafa mëna filmé ba nga xamni bu duggé ci nek sax tejj ko di nga yegg nit ñi ngi lay filmé su waccé mom caméra bobu ñu na sona mu andi fi benen petite caméra bu ñu tuddé al-khamal muy wér wi wér woowu di filmé di ko jox muy denc bu yama xiyamé ba nga dugg ci bammel ba dekk ba ñu taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqsanna alayhim yalla tamul ni malaka yi acca ana ki don filmé affaire bi mu ne maangi ni ana ki wara rapporter mbir mi journaliste bi mu ne maangi ni ñu acca waxal bu ko defé lu lay wax ne yawma tubu sarayir fuma lahu min quwwati wala nasir mbokk lu jarna sedd de lolo ko jar bay xel wallahu bima ta'malun ma ya'maluna basir wala wallahu basirun bima ya'malun mu dal di ñewat mu ne laqad manna allah yalla xewal na yalla xewal na ala al mu'minina ci ñu gëm ñep wa luy xewal gi is ndaxte xewal gi moy ba'atha fihim dafa yabal ci seen bir rasulan ak yunit lolay xewal gi yunit bi fu mu jëge min anfusihim ci seen bop seen mokkula ndax nit la ñu yeen bi jinne du malaka bi mu ñëwé mom yoonte bobu yatlu alayhim ayatihi mu leen di jangal yi yalla yi bañ ak yalla yi bëgg mu lo am yim teul ci ko suuf ci la yam mu ne di deet wayu zakiyhim mu leen tazkiya mu leen selal di leen tazkiya ndax yawmal khiyam kenn du dugg al jannati sa tazkiya setu jang ngeen ko ci surtu shamsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tazkiya mum fuk mu am motax tarbiya ruhiya munu ñak ci nit ñu tezkiyo ko ba nga xamne li yalla yi teural da koy neex li yalla yi wax da koy neex wax yalla koy gënal jëneen wax yalla li gën ragal ci leneen ah non la salatu wassalamu alayhi don def te reysir nako ci 124000 sahaba allah akbar wa yuallimuhumul kitaba mu di lan jangal tere bi di alquranul karim kum jangal fukki aya nga dem tok mu jangal keneen fuk mu jangal fukki aya ñu dem tok ndax ab sahaba daawul jang ñaar fukki aya dañuy jang fukki aya jëfé ko ba nopi mo wara dem tok amna ben sahaba dafa ñew jang fukki aya fa yalla dañ waxé nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba mu ko jangé mu daldi tok sét bu baax tay nan lay def bu jëfé aya bi mu sét sét alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen bax mukk te joxaw len ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne ha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alaihi wasallam tol ba nga nonu joxe na ko fi sabilillah ndax mu meuna dund aya joju nan du ngeen doon julit wala bok du ngeen bax li fek joxaw len ci li ngeen bëgg mu joxa tol ba noné sallallahu alaihi wasallam nek kilifa gu bax ne ko jerejef waye nak say mbokk nga koy jox doma ko jox man mu dali fa batal bi jox koy mbokam ni la koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alaihi wasallam motax legal xol nako fa ma rahmatin min allah lint lahum amna mel bis ci madina ben waju reej ñew ne dafa bëgg dal ci kaw sallallahu alaihi wasallam omar yek ko genn japp ko yew loxo ya ci ginaaw bu deugur kam yew ko ci gam nga jambar la won biko omar defé sallallahu alaihi wasallam yek ko dali joge kërëm ñew ba ci garab bi fekk fi waji bim fekke mu taxaw yi ñëk wax moy yewi len ko ñi yewi ko moy waji togal waji tok deuxième question moy mu nako nax añ nga waji ko doon bëgg reysi mu nako nax añ nga waji ni ko dedet troisième question moy mu nako no bëgg añe la ko ay xolam borom jikko ji way no bëgg añe mu nako ciéré ak soow sallallahu alaihi wasallam di wër ci rek soow ba am ci rek soow ñew ëndil ko waji jaxaseel ko waji añ bu sur ñu ko duggal ci diine ji waji ne ko lool taxo mo na jox fanan leen dal di dem ñibbi mu ne bayi leen ko mu dem ñibbi waye naka mu def di bu gattal am demission madina ne ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah di ko ci ba xandop sallallahu alaihi wasallam ko ne fe ñu jema roy ci mom tabarakallah defar suñu jikko kon yalla ni salawatu wassalamu alayhi mu koy wax julli nel muy zakihim wa yuallimuhum kitab wal hikmata mu jilen jangal fiqh hikma fiqh moy limuy tekki mu ne nga xam fi mu warata nga tek ko fa lolu do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xamé ne li farata la waye li ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek farata li di nek farata def li gëna nek fat lolu moy fiqh manam lolu da ngay xam fi mu dege ben way mi wax juray ji da lon nafila yaayam diko wo mo lank ni ca nafila nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko wadi dal lutax parce que wuji sa yaay wuji sa wajur mo gën reey nafila tubarkal wal hikmata kon fiq moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li ci tuggu ci nga xam ko waye bo wax lu jitu mu nek so ci dugge meuna andi ngañ meuna andi jadd jadd tubarkal wa in kanu donc dañu nek min qabl lu jekk la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer bute bi nga xamé né sallallahu alayhi wasallam ñewna jangal leen tazkiya leen jangal leen fiqh ñoom ñepp tabarakallah dañu daldi amaat xewal gogou ñu nek alquran yo xamné dañu dox ci ko suuf yépp ñu tuddel leen aljilul qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajma'in yalla né aw wala bok lamma asabatkum bimu leen dalé musibatin musiba mi leen dal ci uhud tay ñu gagné leen ray ci yeen 70 rayal ci Anas ibn Nadir ak Hamza Jambar ji yeen day qad azabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ leen def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay mëna nekk xol la nga len tontu ne len yow yonenti bi huwa gis ngeen defet bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yene ko def bu yalla bokuy wax ayib ayima tol yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tuddi al qada wal qadar dogal xey bi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la ngane li nan la wala mëna nekk yalla na la yako def yako def kat modi su fekke da nga def lo xamne quwwatul insan al bashariyya man nako ba noppi nga ne yalla yalla da lay wax ne det lolay wax manam bo fokkon ben way tok nga japp ci sikki mom ñoddi mu dur la ab kurfañ bul na yalla ndax so japp tan ci sikki mu waji bul dur kurfañ teen yalla japp sa loxo na la jappal ma sikki mu waji ni li len yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falay yunit bi tok lo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañuy doora wax waye ñoo fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci seen bop la inna allaha lihur mo yalla ألا كنت نان لو أن الله هداني لكنت من المتقين سوفيكون يالا جوبل نما دا نا بوك تي راغال يالا من لول لا لن دي باجال كون ñaar yef ngok ci lim ñi baagnal ak reccu ci gattañ lu ci yoonu yalla bu ñaaral bi wax ni suma yalla jibolon ma bok ci ñi raagal yalla aw wala bok dama len di baagnal taqo la mu wax ëlëk mom bakkan batay hina tara al'azaba jamono jangi gis mbugal gën ko dencal ak si gis mbugal giñ ko dencal seen sawara mu yagn lool nga seen ñu cey duggal aw nit nga seen aw nit wuti ko sawara di bur nga seen ño xamne bu len seené rek daldi fuddu sawara di sanni ay ferñant ay essentiel yu tolni ay étage yu tolni ak gitu gëlem mbokk lool ba mel luy bëgg ñool nga seen jigen ñu taaj di xar bob ba mu nekk ñaari gal yow mi jigen na lacc waaw lu tik lu tax ki ñuy xar bob bi ñu na dilawul muso yow mi taxaw daaw muso nak nga tambale lox allahu akbar aw taqul hina tara al azab nga seen goor guñ jotal jampa ka ci digeunte naq bi jëm suuf daal di ñoddi da daal taxaw daal ni waaw ki mom lu mu xewle ñu ne ki moy ki daan def buñ ko laaje dépasse mu ne jabar ji debul yel ki daan wax soxnaam divriel mom nga seen ñuy butti ni yow mi daan wax soxna divriel nga daan ni a tati woor ne ki buñ na pecc mom ba duñ la ci tegam deb nga seen ko xamne dafa taxaw seen kuñu gennew lamiñam di ko laxas ni di ñoddi mu melni kawsu buy genn waji di koy laxas ci loxo bi ba mu ne ag mu ne ko tip mu nacc ñu xol mu defaat na melal mu ñoddi nga ne waw ke mom lu mu def ñu ne ke jëw kër la woon bi nit ñi seené yu metti yoy nak nga dégg bakkan ba daan ni law anna li karra ci suma amon am song law anna li karra suma amon men song fa akuna min al muhsinin dara bok ci ñi rafetal men song rek suma ko amon addu am ñen karra baat bi moy kurra kuratu moy bal bal yi ñuy fubale moy kuratun ci arab waji neena ni bal di am ci bop kuñ ko santrel mu di ko duggal ni bal di am ci bop joueur biñ ko santrel mu mbëkk ko mu dugg ndigënte soosu nga xamne soko lajjon fubal kat yi ak ñi jot li ñuy fubal ñom ablaye sako fay ak ñooñu nga laaj len ban dir la bal di am ci bop joueur bi buñ ko concentré mu koy mbeuk danaka wax la ne nangam la fay am ci seconde ndegam danako mat duñu ko man waye waji dem alakhirah neena mom xébut lolu law an li karra suma amon lutal ni li bal di am ci bop joueur bi ni ko concentré fa akuna lil muhsinin fa ca sans rek akuna lil muhsinin na bok ni rafetal lolu la tabarakallah borom masalikul jinan di wax ni li gënal nit ñi wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati wa law suwaya'atan faqat liya'malu salihatan tanfa'uhum in qafalu neena nit ñi bu ñu demé al-akhirah li ëpp ci ñoom la leen di gënal mo di dellu ci aduna ak ci shirak ndax def ci lu baax netti won na leen ca jota yele wessu ngor soñu ñu len wax mam saxar tabarakallah law an li kar
1: fa akun min muhsinin yalla neena ñetti la len di bañal motax mo ci alquran ku dem ba alakhir reccu ndax saggan gum sagganun ci wal top yalla di saggane julli di saggane wor di saggane yi nit ñi di def ci yu bax tabarakallah fexé nga ba mëna am xaaliss sand gi kenn mu la nax ci wëccëk benen marché bu nek bo ca démé kenn mu la nax ci wëccëk man nga tukki man nga ñew passeport nuñ koy lijeenté visa non numay def ba dugg ci rew numay def ba genn yoy yep ma sha Allah xam nga yep waye fi jan billahi nak tabarakallah buñ la fatiha nak nga ne man jangon na waye dama fatte suñ la julé nga na julé dama am leg leg ma bolé ci juroom ak yoy sumay tudd def ko so nekk ci xew tabarakallah ba diw sey tuñ diw sey bet ak yoy musor musor gu kawé do ma sa sa bop ndax da nga yak toilette bi Allahu akbar yoy la yalla lay bañ mu dal nit ñi ala ma faradtu fi jambillah law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin law anna li karrafa akun minal muhsinin ñet yoy la suñu borom di bañal nit ñi neen suratu zumar ay juroom fuk ak juroom ñet bala baxna rek qad ja'atka dikkal na la ayati sama ayay fakazzabta biha nga weddi ko waxon na la ne li dana la dal fakazzabta biha nga weddi ko wastakbarta nga reey reeylu yëkkati sa mbagg wa kunta min al kafirina nga bokk ca ñay sul jëf wa kunta nga bokk min al kafirina ca ñay sul jëf ba di ma la defaloon santoo ma ci gërëmama ci fa la neex nga daan xool nopp yi ma la defoon santoo ma ci gërëmama ci loola neex nga ci daan déglu sa biir bi santoo ma ci gërëmama ci lu na dugal nga ko ci sa tànk yi santoo ma ci woon gërëmama ci fa na dox nga ca wastakbarta wa kunta min al kafirin nga bokk ci ñuy suul jëf suul jëf kufru du dara loolu suul jëf yàlla defal la teranga gisoo teranga ya xanaa faya ko safaan loolu mooy al kufru te mooy rek sàng loolu yàlla defal te nga waroon koo wane ci say taxawaay wala say sa dér ngir taxawe li la suñu borom tabaraka wa taala litam balaa baax na rek xad jaat ka yaa ngi nii tey dikkal na la ayaati sama aay fakazzabti biha nga weddi ko wastakbarta nga rëy rëylu wa kunta min al kafirina nga bokk ci ñuy sul jëf wa yowm al qiyama su bisub taxawaay baa bañ taje taraa da nga gis alladhina kafaru alladhina kazabu ala allah ña daan waxal yàlla lu dul dëgg wujuhuhum muswadda seen kanam ñul kokk wa yowm al qiyama tara alladhina kazabu ala allah wujuhuhum muswadda waaw si yowm al qiyama da nga gis ña nga xam ne dañoo sosaloon yàlla lu dul dëgg naan ko am nga doom naan ko diway sa rag naan ko diway sa mag naan ko da nga liggéey semaine bi dimanche nga sonn noppalu naan ko da nga heureur loolu ñu koy wax yàlla wujuhuhum muswadda alaaxir ngi seen kanam ñoom ñëpp ñul kukk yàlla nuñ càll musal te boolu ñu ca ña nga xam ne seen kanam day weex alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin mu ne alaysa ndax nikkut fi jahannama ca sawara maswan dëkkuwaay lil mutakabbirina ci ñuy réeréylu ah kay képp ku réeréylu rek yëg nga ne am nga kër am nga appartement sawara alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin hadis ba loolu la waxoon laa yadxulul jannata man kaana fi qalbihi misqaalu farratin min kibr aw kama qaala képp ku sa xol def fepp rëy wutal ni fepp suuf alaxira moom doo dugg aljanna yalla ñu ci yàlla mosal ci rëy kon kon alaxira lu sa war a fees fees fees moom fop ku rëy rëylu ku ne am ca appartement alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin kon rëy rëylu baaxut rëy rëylu ci kanam nit ñi rëy rëylu ci kanam tabarakallah ñu baax ñi lenn lu nekk nga di ko def loolu day jur ak dugg sawara ëllëg yàll nañu ci suñu borom tabaraka wa taala musal suratu zumar aya juróom benn fukk yàlla nee na wa yunajjillahu yàlla sawe الذين اتقوا نيكو راغالون
2: بمفازتهم تي سينوك تخه
1: واو بمفازتهم تي سينوك تخه سينوك تاكوتيف وينجي الله يالا سوي يالا موتيل الذين اتقوا نيكو راغالون الذين اتقوا مو نيغا خامني موم لا جونجون تي بوب بقره هدى للمتقين moy dañuy moytu yalla yi téré tay jëfé limuy diglé sidna ali karramallahu wajha dafa lajone ben talibem né ko so doon dugg ci ndox mu ta té bañ ca toy noy def mu né ko damay wok sama yéré mu né ko soy dugg ci bir ndox mi di gën di xoot di gën di jëm ko noy def mu né ma gëna wogu lutax ngay wogu mu né ngir baña toy ci ndox mi mu né ko lool nak mo di ragal yalla aduna ci fi ne leg leg ab deureum ne war ni tegg ci say loxo so ragale yalla dang koy waccax waye bu de deureum bu la rombo nga for ko bo rombo for ko cheikh lu wo dagay barele waye li ngay am du barkel tabarakallah kon ragal yalla moy yalla yi tere nga fexé ba mum la tak shaytané muy iblis la'natullahi alayhi fi ne sa bu xeye day fa bari gom taaj ko ci marché yi bari gu peinture taaj ko ci marché yi fa bari gu peinture taj ko ci feccu kay taj bari gu peinture taj ko ci bor yi fofu kay ku fa ñew ku ne mu fexé ba peinture la ngat ñibbi peinture yu bari yoy nak bu taxé ba tax ci la nit ki dem al-akhirah ñu ne ko yow da nga tax peinture fofu nga dem jehennama ngir ñu tolé la wa tuli jël la ndaysan dal di défarat ba peinture bi bax bo ñew ba buntu aljanna ñu la tibutum fa dukhuluha dina ñew ci sar bi bala mu jeex inshallah yalla neena ñoñu day la yamassuhum su lu metti du len dal wala hum yahzanuna dunu jaq ñi ragal yalla la yamassuhum su wala hum yahzanun ñi ragal yalla limuy téra ñu bayiko limuy deg lañu def ko amna ñaari xewal la yamassuhum su wala hum yahzanun lu metti du len dal te duñu tiit tabarakallah wala hum yahzanun yalla tabaaraku ta'ala nak mu indi ni mu tollu te tek ko ci fi xelum ni tollu allah yalla kan moy yalla khaliqu kulli shay moy ki bind lepp allah khaliqu kulli shay moy ki bind lepp ben tawhid ngok muy tawhidul khaliqiyya jangon nga ñu ñu tawhid amna rububiyya amna uluhiyya amna al asma' wa sifat amna al hakimiyya ñi ngi ni benen tawhid nga ni muy al khaliqiyya muy yalla khaliqu kulli shay li fi nek lepp moko bind ab tawhid la ab tawhid la kon juroomi xéti tawhid nga def na yenen yo xamne boko ci bolé mat juroom ñaar wala juroom ñetti xéet ci xéti tawhid muy wëtal suñu borom tabaaraku ta'ala Allahu khaliqu kulli shay nga jang fele ci al hakimiyya inil hukmu illa lillah yalla momam atté mo wara teural li ñi atté wa huwa yalla wakilun mu fete wo ala kulli shay'in bil munak moko fete wo sam motax wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu yalla mo fete wo sam mepp mbir surtu zumar ay juroom ben fuk ak ñaar kan moy yalla yalla lahu moy ki mom maqalidus samawati tabi asman lañu denc ci asman yeb wal ard ak liñ denc ci yeb tabi yang ci loxoy yalla lahu maqalidus samawati wal ard tabi asman tabi suuf kullu ashiya خزائن السماوات والارض بيده نون لاكو سدي تفسيره ابن عباس مني مقاليد موي مفاتيح وا با دمتي تفسير القرطبي فك جوروم خاتم ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak ñent yalla له موم مقاليد السماوات تابي اسمان والارض موم تابي سوف موتاخ مني سوكو ويد با نوبي ام جام تي كاو سوف ام جام تي بير سوف كين مونكو wa lahu maqalidus samawati wal ardi mom tawi asman
2: mo yor tabi suuf
1: wal ladina kafaru bi ayati llah ñi nga xamne dañu weddi li nga xamne moy teral ni yalla ñi nga xamne dañu weddi bi ayati llah ci loi yalla yi ulaika mawlam ñi weddi hum ñom rek al khasirun ñoy ñi nga xamne ñom ñu perte wal ladina kafaru bi ayati llah ñi nga xamne ñoo weddi li yalla teural ñi nga xamne ñoo weddi li di loi yalla subhanahu wa ta'ala ñom rek ñom ñoy al khasirun ñom rek ñoy ñi nga xamne ñoo perte sourate zumar aya juroom ben fukk ak ñett suñu borom tabaarak wa ta'ala ci sourate zumar aya juroom ben fukk ak ñent mu ne qul waqal yaw muhammad sallallahu alaihi wasallam laajal nit ñi laaj bi ma lay bëgg laajal ma len ko afa ghayra allah mo ndax keneen ko dud yalla mo ndax leneen lu dud yalla ta'muruni ngeen may digal a'budu ma diko jaamu qul afa ghayra allah ta'muruni a'budu ndax da ngeen ma bëgg digal may jaamu keneen ko dud yalla ayyuha al-jahiluna yeen ñi xamul dara ayyuha al-jahiluna yeen ñi nangulut yalla waaw ndax da ngeen ma bëgg digal may jaamu keneen ko dud yalla diko wëtal te mom suñu borom moy ki nga xamne daf ñu bind rek wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun motax ibn kathir mun innal mushrikeena min jahlihim دعوا رسول الله الى عباده الهتهم ويعبدوا معه الهه فنزلت الايه مختصر ابن كثير دكيب نيتل خاتم نياري تيمير اك نيار فكو اك جوروم نيت مشركوني دانيو وو يونس بي صلى الله عليه وسلم نيكو دغ لا سونغا لول تي وو ني وو ني جامو يالا نين تام سون لول تي وو لا تي جامو خيرمي دانيو بغا داف نك ليغي ben depo buñu na depo négocier mbir moy suñu jaamo yalla ren su diwene ñu jaamu xéremi manam li ñuy teural ñun ba ko doxal nan ko mos bu ci kaname ñu mos yow li ngay teural te ba ko doxal ah loolu la yalla ne day laaj yoonte bi ndax dañoo bëgg ñoom mu jaamu keneen ko dul yalla wala qad uhiya ilayka lu jitu tay nak wahyi won nañ la ولقد اوحي وحينا اليك اليوم والى الذين من قبلك اتني لجيتو ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك وحينا لا يا محمد وحي يونتي لجيتو ول تيمير جوني اك ñar fuk jouni اك ñent jouni manki ben ñom ñep اك yow yalla wahyu na len won wax len li mo len di bëgg wax la in ashrakta so bokale won so jaamo yalla jaamu lenen la in ashrakta so jaamo yalla jaamu lenen la yahbatanna amaluka sajf dana sipeku lo meuna defal yalla lu mu bari lu mu reey bis biñ ko bokale ba nga tamulé jaamu ga ba fi nga yem yaang ci zéro mi ngi melni élève buñu door zéro lolo tax ñu nan bokalé déssu ko balé ndax da fay sipi jëf yi sipi jëf nak nga xamni dañ ko def mu sipi sa jëf lu jitu ñu la koy bal sa jëf da na yaq motax mom du bakkar da fa gëna reuy bakkar manam su fekkee ne nit ki daf doon jaamu yàlla ba def ko lu mat ak genn wàll waaye mu daal di bokkaale at yooyu ak genn wàll yépp bokkaale ga yàq na ko genn waaye ngi nii di dajaleem am meew mu dikk ci marché di jënd meew litre ñaar fukk ba jënd ab siwo ba mu fees mu daal di jënd benn liitaru deret sotti ko nak ca siwo ba siwo bi def na ñaar fukki litre yu mew mu sotti ca ben litre deret litre deret bi yak soom yeb ñu tor ko bokale ci bir jëf nun la ci mel bes bu ci duggé rek nun la koy def lu jëf jë bari bari lu mu rafet rafet mew xam ngeen ne rafet na wextal so ci sanni ay dekk sukar mu neex lol waye bo jëlé kaas litre deret nak dal koy sotti ci mew mi nak ba ci soow mi ci deug deug yaquna nun la jëf di ñuy jëfël yalla ci xel bu ca bokale duggé nun la koy def la in ashrakta wat nani so bokale la yahbatanna amaluka sajaf dana sipeku def ju sipeku nak kon moy def ju yaqku nga dem ba ag def ne li nga def baxna fek yaqna ben way ni def safi mburu dakar ci deso wo xam yene dama seri day bondel lol te markal mu jogo ko wacc rek mu jëm mom nak ties di jaay mburu naka mu dem ba tali bi fi ñukoy defare rek buntu ci ginaaw ubeeku ba ñaar yépp tali watu bi nak di bonde mburu yi di baraste ko di wacc muy dem rek mi ngi daw nak jinaani lu bare bare bi muy joge Dakar suuf na lu mat di ni mburu ma lu ko jégué dum agge ba ties tabarkallah mbolen ñum romb ci yoon wi ñu la sante seena ni ta sant juuf ak ni ta sant fay tabarkalla ak ndaw ko nday mburu yep fon nan ko mo aga nak daldi droite ci kon bi mi wara jaay mburu daldi wacc nak yor ay tiabe ñew ci ginaaw auto bi rek fi ko fa dara lolu moy la yahbatanna amuluka sa jef da sipeku jef ju sipeku nun lay mel motax suñu borom nit man na ko jefal ba nopi jef ja yaqku ci ngay deg mu nan man jaa bil hasana falahu asru amsalha yalla du wax ne ku def lu bax day wax ne ku ñew indi lu bax ndax auto yep ngi sarse aduna pour wuti al-akhirah yep ngi sarse waye be sarse doora dem nak dafay bari lolu moy la koy waral moy bokale wala naw sa jëf wala reuy wala pukerew ma titeru ak yep yi nga xamne dafa yak jëf la in ashrakta la yahbatanna amuluka yanjal musal wala takunanna tisubaba da nga bok min al-qasirin ci ñi ñak té moy ñi perte jëf ba nopi son ci lool nga daldi ñatt loolu lay yalla wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam motax tafsir ka di ñu ne wa hadha ala sabili al-fard wa taqdir wa illa fa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qad azamahu Allah wa hasa lahu an yushrika bihi billahi wa huwa alladhi jaa li iqamati sarhi al-iman wa tawhid mune li moy ci yonu misal ne ko bokale sa jef yaqku waye yunus bi alayhi salatu wassalam mi nga xamne dafa ñew ngir taxawal njindi iman ak njindi wetal yalla manam etage koka du bokale waye waxin la suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne ko bo bokale sa jef sipeku wa bo amé kilifa gu tolli sallallahu alayhi wasallam muy sa kilifa yalla ne ko so defé li mo lay dal wa yow mi talib bi nak lu xew moy yalla def la jëlale kon tabarakallah yow waxi nopi suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom bal li fi nek dal allah yalla dong fa'bud wetal ko motax ñu jital maf'ul bi balillah fa'bud yalla dong fa'bud jamuko wetal yalla rek so soxla neko soxlana so jaxle neko jaxlena so beugé neko beugna lo ragal neko dama ragal nangam mom yalla rek balillah fa'bud tabarakallah lo jaxle rek ñewul ci mom yalla buntam du tuje babullah lam yakum murtajja buntu bi yalla du tuje yalla sa ba soxla rek neko accu so kabbare ni allahu akbar joko nga su borom tabaraku taala ndax numéro téléphone yalla mom do ci woti mukk ñu la dafa nek ci réunion do ci woti mukk ñu la suñ borom dafa demam barap sangam xaaral mu ñew do ci woti mukk ñu la xey xegut do ci woti mukk ñu la dafa wacc mom bon Allahu akbar rek yaangi mom direct legui waxal li nga bëgg wax waaw Allahu akbar motax bo ne Allahu akbar ci julli rek fi nga da tambali daldi duggal ben ñaan ñaan ba nopi daldi duggal ñang mi alhamdulillah rabbil alamin wala bismillahi rrahmani rrahim tambali nak di lak ay arab yak sa borom di lak ay arab ba aksi ci wala dalin dan ni amin lakkan ay arab daldi ruko di lak ay arab ba ne assalamu alaykum wa rahmatullah aksi kon yalla Allah fa'bud yetal ko wa kum minash shakirin te bokk ni koy sante wa kun nga bokk minash shakirin ci nga

len gis lolu moy sante yalla ndax sante yalla lamiñ do nga du ko def alhamdullilah alhamdullilah bob yu demene fi yoy dedet sante yalla likoy def moy awul lamiñ ak ay cieur akum xey alhamdullilah tabarakallah niko suñu xarit bobu al ustad salih saudi waxe tabarakallah serigne salih saw modi neena bu nit ni alhamdullilah limuy tekki moy ku la wutalon am tabaski daw nga jekki ba tabaski mi wer wi teru nga dem ba ca mom dal ne ko ah yow day xar man ma wutalon daw samay mbokk begon nañ ci lol samay xarit deg nañ ci lol may deg na ci lol jeureujeuf ma nglay sante bu waji amé touti xalaat rek day yegg na yang koy fatali xar mu daw ma ngir mu wutalal la benen xar motax yalla bo ne alhamdullilah yalla ma nglay sante ci xewal yi nga ma defal yegg na xewal yi samay mbokk yegg nañ ko moy kon da nga bëgg la doli motax la in shakartum la azidannakum suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla neena wama qadarullaha haqa qadrihi wama qadarullaha xamuñu yalla haqa qadrihi deug deug xam wama qadarullaha natuñu yalla haqa qadrihi deug deug nat ndax suñ xamuñu yalla deug deug xam ñepp koy ragal ma azamuhu haqa ta'zimihi wama qadaruhu fi anfusihim haqa taqdirihi ith ashraku ma'ahu ghayrahu wasawu baynahu wa bayna al-hajar wal-qasab fi al-ibada wax joju mi ci al-bahr al-muhit jukki juroom ñaar xatum ñent témer ak fan wer ak juroom ñent xamuñu yalla deug deug xam bu ñepp xamuñu yalla deug deug xam kon barina ñu nit di mel mbalu muy wax mbalu muy jëf du ko mel du ko jëf way way mbokk yi ko xamne da ngay am soxna mu ëmb yalla ñew jël ëmb baak leer ba lepp yobbu ba nopi seen mbokk na alhamdullilah koku jar na ragal waaw soxna ci day ëmb yalla ñew jël soxna sa ëmb ba yépp ñu dugal ci biir pax ñepp di sétane ñu gasul te kenn du jël yett kenn du wax dara wallahi sun xamone koku haqa qadrihi kon dinañ ko ragal deug deug ragal naka nonu da ngay daal di bëgg tukki jël aw yoon di dem mu jël la ci yoon barki dem ngi ni rek tabarakallah soxar gu daanu ñaar fukki nit ak juroom ñat juroomi nit yalla na ca yam suñu borom daal di jël ci téewul alhamdullilah rek mo cey mujj ma qadarullah haqq qadri te su ko neexoon kat ñun ñi di waxat ñi deglo ñepp yalla ni ci kaw yor asaman ben xeer wo xamni ni mu magge suñu ko won but ñun ñepp tabarakallah nañ ñoo ñe def ñi def ko kon nak ko xamni lo mën di yor suko nexé mu jaar ci sak lo mën di yor suko nexé mu jël ci sa loxo jëlale la sax yow koké buñ ko xamone haqq qadrihi danañ ko tek faw mara tegg kan moy yalla wal ard gis ngeen soosi yalla mune wal ard te gis ngeen soosi jami'an soosi lepp nak bu waxe soosi lepp moy li ci nek ci ndox li ci nek ci suuf li ci nek ci garab li ci nek ci montagne li ci nek ci étage li ci nek ci ay tabax ak lepp auto yi ci biir saxar yi ak lepp qabdatuhu danku bi yalla la yawmal qiyamati bu al-akhirah manam ni am ndaw ku nda di timé ciep dank ci loxom ab dank baram yi nubbu yi mu dank ba kenn du ko gis non la yalla mëna def suuf Allahu akbar wal ardu jami'an qabdatuhu suuf lepp nak te suuf yamuy fi ñu nek rek bo fi joge fi ba nga ag ci wéro yaangi ci suuf ci wal ard jami'an qabdatuhu suuf ci lepp ab dank la ci suñu borom tabaaraku ta'ala yawmal qiyam da koy ngut ni ci loxop chamoñam dank ko tet xolal fi nek ñun bari na lu way mën ta dank ci gëna ponk la ci ñun mën ta dank Dakar xaw xañu ko man sax suñu borom mom waxuma la Dakar waxuma la Afrique waxuma la Europe ba asi dañuy bolé yépp al ard jami'an ak mbolé na ci souf dex yeek geejje yépp mu dank ko ci chamoñum yowul qiyam was samawati mbolem asmani juroom ñaari asman yépp matwiyatun bi yaminihi dañ koy lem ci ab ndey joram asman yépp ñu lem ko ci ab ndey joram والسماوات مطويات بيمينه في دم تي وخينا القران تي علماء
sa buñu